0: niður tilfinningar, hvernig deyfum okkur með mat.
1: Já.
0: Þannig ég lærði svolítið það, þarna.
1: Það mjög áhugavert, við skulum koma inn á það, þú veist, hvernig þetta
0: gjörlega.
1: Samspil.
0: Já, og við, eins og þú veist best af öllum að ég þekki svo vel, þá erum við bara með svona parta sem eru litlu við, mm-hmm. sem að trigger, eitthvað triggerast og við förum inn í eldhús.
1: Já.
0: Námi keksi sem við gerðum þegar við vorum 5 ára eða 7 ára eða mm-hmm. sem að var bara ágætis huggun. En allavega að ég fesist í næringarþerapíu og þar var rosalega hollumatur og mikið hérna, gróa, þú veist, það voru hnetur og fræ, en það var alveg prótein líka og mikilvægi þess að borða prótein.
1: Mér langar svolítið að náutan að þetta, þú byrjar á næringarþerapíu sem er svona meira heildræn nálgun, það sem að það verið að leiðbeina fólki með lífstíl og hugafar og, og svona alls konar þætti, heilsu þætti. Það ekki rétt skilja
0: mér? Algjörlega og ég man bara eftir að þegar fyrst þegar var eitthvað til svona þerapíu ringur þetta var, ég, við flugum alltaf út í námið, það var 3 ár sem ég flug alltaf regla, alltaf eins og mánu út í námið.
1: Þetta í Danmörkur?
0: Já, það var einmitt í Danmörku og, og það man ég eftir að það var svona ringur og hringurum var hvernig við höfum upplegað að vera móðurkvið, þá hugsaði nei, nú þetta komið gott
1: og loggengi
0: ég var ekki alveg þar en svo ég alveg þar í dag skilur, það úst, að skiptir allt máli
1: já.
0: Við erum bara með ákvönu uppskrift sem byrjar í móðurkviði í rauninni þannig að það bara hvernig var að búa í móðurkviði
1: já
0: þar... hverju voru aðstæðnar
1: akkurat, það er svolítið merkilt út í að dóttir mín ólétt og hún, henni var svona óglatt þarna, til þess að byrja með og, og var eitthvað slöpp og, og, og við, hún heyrði kollu grasalækni og var að spyrja veist, hvað hún ætti að gera og hún sagði, mjög líklega vantar þið eitthvað kalk en svo sagði hún, ástæðan fyrir þér óglatt er að nú líka minn alveg á fullu að undibúa þig, reynsa burtu allt sem óæskilegt fyrir fóstrið
0: Já.
1: Þannig að hún var hægt að drekka kaffi hún hefði ekki líst á neinu sigri það var allt dottið út sko mm-hmm. og þessi ógleði var til þess að hún bara orðin reyn og fóstrið fær svona fullkomnar aðstæður við þetta ekki merkilegt að það var ógleði sem að fyrir mér var þetta svona aha moment auðvitað ógleði út af einhverju
0: Já.
1: Og þá það líka minn að láta þið vita hérna, heyrðu, það ýmislegt sem þú ert að setja í þig og ýmislegt í lífstílinu sem kannski ekki æskild fyrir barni.
0: Þetta alveg klárt að þetta hefur ykkur áhrif en svo líka ég með fólk sem með ógleði en hefur ekki, hlustar ekki á líkamann og fer þá hinaleðina. Þú veist, það verður einhvern sem gætt bara fengið sér kaffi, bara skúfuköku, sem er náttúrulega engin næring.
1: Já.
0: Þannig að
1: Og fannst þenni hún bara geta fengið það til
0: þess að... Já, hún var bara reyna að finna eitthvað, þannig að vera að tengja sér og ég veit að dóttirinn tengd, þannig að það svona fer hún í þetta, sleppa, þú veist, eða það bara líka minn ákveðu það, ég get ekki drukkið kaffi.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er þessi vakning sem við þurfum að gera, þú veist, þegar eitthvað gerist í líkamann hann að reyna að segja okkur eitthvað, að hlusta hann. Það bara, hvað líkaminn þinn að reyna að segja þér?
1: Er þetta kannski aðalmálið? Þú veist, að við getum... hlustað á,
0: Já.
1: Þú veist, skilabúin sem líka minn að gefa því að hann veit þetta allt.
0: Og hann, það til svona gött fíling og ef við förum bara svona aðeins í byrjunna hjá mér,
1: Já.
0: Áður en ég fyrir næringarþerapíuna, þá lá ég inn á spítala þannig 2002 í nokkra mánuði með sjúkdóm og fekk náttúrulega fullt að lyfjum. Hann var það alvarlegur að ég lamaðist, þannig að auðvitað var að vera að reyna að finna út úr þessu og gefa mér alls konar verkjastillandi og þetta voru sturlaðir taugaverkir.
1: Út frá því sem þú veist, má ég fyrirgeir trublaði betur mín, en veist þú að hverju þú fjökkst þennan sjúkdóm?
0: Sko, ég veit það, þú veist, ég hef ekki alveg kafað í það, en við höfum, þú veist, ég hef alveg rætt að hvort þetta sé áfall úr æsku, hvort þetta sé, ég var alltaf magavík þegar ég var lítil, alltaf með ristilvík, hvort að hreinlega þarmaflóra mín, hafi ekki verið góð en það var ég 100% viss að hún var ekki vinna með mér þannig að það alls konar ástöð sem hjálpuðist að og svo var þetta streyta
1: svo var þetta streyta
0: já, ég var að eigna spann nummer 2 ég átti fyrirtæki og með útastátt ég var í allt og miklu
1: já.
0: Og bauð sjálfi mér upp á mikið álag
1: þannig að þetta var svona kannski skellur fyrir
0: já, þetta var bara margi þætti sem var hægt að skoða sem og svo bara labbaði á vegg þetta var sjálfsónami ég skapaði þetta umhverfi sjálf í líkamanum En talandi þegar maður, þarna ég ekki búin að læra, en ég var alltaf mjög næm sem barn og Já. Ég hugsaði þegar ég var lágarna lasin og var alltaf dundri mig alls konar lyfjum, þá hugsaði ég alltaf, þú veist, líka minn var ekki að meðtaka þetta. Verkirnum voru ekki endilega dofnu kannski, en þeir komu samt í gegn. Og fyrir þetta það ég var drögguruð, ég var, mér leið illa, mamma var að reyna að koma til mig með litla barni mitt og ég var bara svona, þú veist, eins og maður vill ekki vera.
1: Já.
0: Og ég var það skynsum að ég var á okkur flóðveikist lífið þarna, að ég netti ekki að díla við hvað ég ætti að gera, hvað verið skynsulegt að gera. Þannig ég, en ég líka mér sagði nei, ég hætti að taka lifin.
1: Já,
0: og ég bara setti undir, þegar var setti undir tunguna og þegar ég var komið smá mátt í hendurnar þegar þarna komið þá gæti ég bara tekið töfluna og setti náttborðið og bara hætti
1: Fórstu alveg á skjön við þar sem
0: Já, ég bara, og ég sagði engu frá þessu
1: Hvað
0: Þetta var bara líka minn sagði bara nei og ég tristum Já, en ég veit ekki ég reyndi eitthvað að taka samtalið og það gekk ekki þannig ég hugsaði bara ég get ekki verið svona
1: Já.
0: Ég næ ekki einu og ef að niðurstaðan að ég deyja af þessu þá ég næ ekki að tengja spattinu mín, ég næ ekki að kynnast því þetta,
1: þú
0: þetta
1: þú vissi bara að þú þurftir að
0: ég þurfti
1: að vera við þessi lið til þess að geta verið Já. Í tengingu við batnið og sjálfan þig
0: og sjálfan mig, að því ég var algjörlega og svo var ég bara þetta við erum svo lifja miðuð því að svo þegar ég komin heim og ég fæ litla aðstoð
1: Já.
0: Þá þetta náttúrulega kemst ég að því bara ég fer alla leiðir ég fer í heilun og ég fer í reiki og ég geri alls konar sem hjálpa því
1: Já.
0: En mesti hérna svona hérna, life saver minn eða bjargvættur minn það var að fara bara í sjóðandi heitt bað í vestuverkjunum Þannig baðið var notastundi á mótnana hátuðinu meðan dagkvöldin.
1: En já, það var bara, svona kvalin.
0: Já, en það bara sló á verkina. Það var eiginlega betri en verkjatöflur.
1: Þannig ertu að lýsa því líka bara að þú tekur þetta svolítið í eigin hendur.
0: Já,
1: þú ætla bara
0: já.
1: Að finna út úr þessu og leita leiða til þess að láta leiða betur og er strax komin inn í svona óhöfundið alls konar til
0: þess að... Ég bara á þess að áttum á því, ég bara einhvern veginn, þú veist, ég bara einhvern veginn hlustaði að þetta gat ekki gengið svona. Og ég man alveg eftir að voru hérna nemar sem voru ofta á kvöldvöktum og nætuvöktum þarna. Þú veist að þau kom að voru að nutta mig að þú veist hjálpa mig bara í gegnum nóttina.
1: Yeah.
0: Að það var betra og líka fá svo námt og í óttanum við dauðan að því ég var svo hrædd að dauði, ég þorði ekki að tala það.
1: Já. Það var ekki einu sinni samtal.
0: Nei, það var ekki samtal, ekki við fóldra mína, ekki við maka mín.
1: Og ekki snert, eins og þú fegst hana út af því að það var einhver bara góður nemi, segiru, sem var tilbúin til að nutta þig.
0: Já.
1: Og þá fannstu hvað það skipti miklu máli.
0: Já, bara, og ykkur kæmi við mann og síndi manni áhuga.
1: Já,
0: vá. Wow. Og hérna, þú veist, þetta var, og ég minn að kom einn sjúkraliði með heiman, hún gera svona hitapóka handa mér, sem hún saumaði bara sjálf með hrísgrunum, og þetta var hita og sett yfir axlirnar og sett það sem að ég var alltaf með villibóð,
1: Já.
0: Þannig þau voru alltaf bara boðnur að búna að hjálpa mér.
1: Vitlubúið þá bara skilabúið, vitlur skilabúið
0: Já, þá kannski lág sængin hún á handleggnum og ég bara það er eitthvað stingast í mig Það hélt ég bara að hefði glemst nýfur eitthvað og það væri bara að vera stinga í handlegginu á mér
1: Vá
0: Það bara taugaverkirni voru svo ruglaðir
1: Já, já, já
0: Og þú veist, ég mist, eða datt ég svona hára mér handlegginu ég bara, þá gæti ég ekki bjarga mig bara vill ykkur taka hári, þar með, þar með. Þessi, þetta var alveg styrla
1: Vá
0: Þannig að
1: þetta og þú sigrast á þessu með
0: já.
1: Miklum kjark og kannski svona þú veist eitt og eitt svona bara góða lausni sem þú fékkst inn í þetta.
0: Ég held að þarna kannski innsæði mitt
1: já.
0: Hjálpa mér. Innsæði mitt að taka þessu eigin hendur.
1: Já.
0: Þú veist, auðvitað reyndi ég. Ég reyndi heilbrigðisgeirann. Ég reyndi að komast. Þú veist, það gekk ekki. Þú veist, einu vinkonu mín kom heim til mín einu ár eftir ég kem frá og er útskrifað grensa svo hún bara þetta gengur ekki þannig hún hringir í, á Reykjalund tala við konu sem það ekki þar sem sagði bara að segja að fara til heimilslækni og fá hérna umsókn inn á Reykjalund og ég skal vakti þetta því að þetta var bara eins og einhverjum mér sagði ég get ekki horta á hann svona
1: já
0: þú veist ég ævalega þakklátt
1: þetta skipti... ára eftir út útskrifað grensa já. Og svo í hvað ástand ertu þá
0: bara ég var að reglum með göngugrind ég var með svona hjólastól heima en Já. Aðal máli var bara ég var svo þreytt og ég höndlaði ekki lífið svolítið það
1: með tvö lítið börn
0: Já. Og hérna barnsfaðir minn og fyrirvendi maður hann fer á sjó.
1: Já.
0: Þannig að það þurfti náttúrulega halda áfram lífinu. En Já. Það sem kannski verst í þessu og það þetta sem að ég ofta kannski upplifiði þarna sjálf. Ég var ekki ég var með mákonu mína sem var náttúrulega besti heimi. En hún var í háskóla, hún var ung manneskja.
1: Já.
0: Og hún reyndi eins og hún gat að hjálpa mér. Svo var líka bara, hún var líka prófum og fóldra mínu byggu og á Vopnafirði. Þannig að þau voru sko og 9 klukkutímum akstursfjalla frá mér. En þau stóðu sig gríðarlega vel. Komis ofta í gátu, ég fór austur til þeirra með börnin.
1: Ég rátti að hugsa sko það svo margir sem að væru tilbúni til þess að hjálpa. Já, að hugsa akkurat. Hvernig var þetta að koma á einhverju kerfi þar sem að fullta fólki sem að komið á efri ár sem að aflögufært já. Með tíma og orku og vantar jafnvel tilgang í lífið
0: já.
1: Og hérna ég var eitthvað að hugsa daginn út, ég var svo eitthvað einmannilegt heima og ég meir og minna ein heima ég var eitthvað að ég ætlaði börn eða einhver sko í vandræðum sem ég geti bara ætlaði, en hugsaði hvað við gætum
0: Við getum gert betur.
1: Miklu betur já. Að hjálpa stað ef að, þú veist,
0: já.
1: Og þú kannski hefur ekki kunnað alveg að byrja hjálp.
0: Ekki þarna. Og ég kunni ekki eins og nú tala þetta, tala sjúkdómi minn, tala óttan, tala, ég kom bara heim og lífi tók við. Og það var ekki fyrir ég fer í næringaterapíuna sem ég segi alltaf, bjarga lífi mínu, og bara þvílíkt atburðarás sem var til þess að ég fór að nót.
1: Segðu aðeins frá því, hvað, bara, það bara komast líka aðeins út úr þessu aðstæðum?
0: Já, sko, ég var bæði búin að tapa gleðinu minni, ég var búin að tapa sjálfum mér, ég var svona gella sem var bara út um allt. Ef samfélagsmiðla hefði verið þá hefði ég verið samfélagsmiðlastjarna. ég var með útastátt og ég átti fyrirtæki, ég var einhvern veginn svona, þú veist, mér var alltaf búið matabóð, að því ég var einhvern veginn bara svona lifandi út um allt og með alls konar skoðanir og gerði alls konar.
1: Og veist, bara hressist af öllu.
0: Já, og þú veist, og það líka svolítið yfirborðið, sem ég lærði svo í næringaterapíu, þess að það var ekki endilega ég, en þetta var skilin á mér.
1: Já.
0: Þannig ég breyttist náttúrulega svolítið eftir það. Að hætta í þessu þóknunarhlutverki vera skemmtilega, alltaf skemmtilega þetta snýst ekki alveg það þetta líf en þú veist, það snýst ekki alveg lækin en Nei. Ég hefði pottitt verið þar
1: ég skil þig, en þannig að þetta svo mikil áfall að vera allt einu bara tekin úr sambandi
0: já, og þetta og líka fyrir mig sem að hafði ekki kannski stuðningin
1: og er með líka, með maðurinn er svona vinsæll, hú veist, poppari Og hann Já. Er bara, hú veist, að halda tónleika og einhverju böll út um allan bæ og þú bara heima í svona kannski vonleysi.
0: Eftir að voru mörg mistök gerð, þú veist, í öllu þessu sambandi. En Já. Það sem að maður getur gert með að tala um þetta er að það ykkur annar að úti í þessari stöðu. Að akkurat eins og sagði, það þarf að búa til eitthvað koncept eða eitthvað sko net í kringu fólk
1: mm-hmm.
0: og ég man eftir að ég kynntist manni því ég var á Grensás sem með MS eða var með MS, hann látin og það var búið til við vorum nokkur fjölskyldan hans og vinir byggum til svona net
1: já
0: og við skráðum í bókinu að þú veist, hún vestnaði rætt og hún alltaf duglega bara hver fótt til hans þú veist, þetta var gríðarlega mikilvægt og líka fyrir mig sem var þá þarna komin bara aftur út í lífið að minna mig á hann þarf á mér halda
1: Já, fá hérna taka þátt í og fá hjálpa
0: Já.
1: Bara gjöfi sjálfi sér
0: Algjörlega, og þetta rosalega mikið.
1: Þetta svolítið áhört, fær fólk, ég bara hugsa sko, hérna, hvort að kerfið, þú veist, maður gerir einhvern veginn ráð þegar kerfið bjóði einhvern ráðgjafa fyrir sjúklinga sem að hjálpar þeim einhvern veginn að bara tala hlutina, leipinnið með hvernig eða orða og koma skilabóðum til aðstandenda og vina og svona. Heldur það sé ekki?
0: Ég veit ekki hvernig núna þarna þá var þetta bara svona við þurfum að losna við þig úr kerfin okkar og ég man ég fór sjúkraþjálfun ég var á þreytti það, ég kunni fara ein út í daginn og ég segi já ég þarf að fara upp í bíl svo, kem dóttir minn á leikskólan, svo legg ég mig af því það var bara mál
1: já.
0: Og svo þarf ég að fara í sjúkraþjálfun sem var náttúrulega bara ekki, ég bara hætti þannig að þú veist þetta þú veist, þessum mörg mistökana
1: Já, í það bara eitthvað svona handleiðslu það bara já. Handleiðslu
0: Ég var átt að fá einhverja aðstoð frá Reykjavíkurborg að þrýfa heimil mitt þú veist, það gekk ekki upp hún kom ykkur skipti og ég fann hún að bara meira áhuga að sitta og tala heldur en að þrýfa með mér eða hjá mér, þú veist, þetta var bara svona fullt og í auðvitað vantaði mig ykkur kannski ef að mamma hefði verið þá að hún geta sagði, heyrðu, þetta gengur ekki en það var enginn, þú tók samtali og sagði heyrðu, við erum hérna að horfa á þessa ungu konu hérna þú veist, þetta bara gengur ekki
1: Veistu, en ég hafði ykkur að taka utan hana í þessum aðstæðum
0: það já, eða bara myndi hjálpa, nema hún búpa vinkona mín, Hrafnildur hún kemur og var duglega að koma hún kom, þú veist, ég man eftir að hún kom inn og sagði bara, heyrðu, vinkona mín er komin að maður lita á hárið og þú veist hún var svo dugleg ég átti sérst með henni fyrirtæki áður en ég veikist hann við þurfum að selja það og losa okkur undan þeirri ábyrð en hún
1: kom
0: hún bara kom
1: já, hún kunni þetta
0: algjörlega og hún kom líka á grensa og sagði bara að því ég var í hjólastól hvernig hérna kem ég úr hjólastólinn í bílinn og svo öfugt og hún bara læra þetta þú veist það ótrúlegt
1: það til svona stórkostlegt fólk sem þetta bjargar mannslífi
0: en þetta á ég stórkostlega fjölskyldu og frænka mín sem var sjúkurlega í Vestmanni var frábær en þau voru bara og langt í burtu frá mér
1: já En þú, svo segir að það hafi bjarga lífin að fara í næringatherapíuna.
0: Og... Byrja að bjarga andlega lífinu, bara það fara út í Danmörku, vera þar eini nokkra daga, þá dóttir mín orðið hvað, fjögra, fimm ára, þá manni eftir ég fór, lendi í köpun við, þess, ykkur hluta vegna voru við þrjár íslenska sem byrjuðum í þessu námi, þú veist það var bara búin að vera ein íslensk, og förum, ég fyrir út, förin á strik, setjast á kaffhús vorum komið snemma á föstudegi áttum að byrja í skólan að seinnapartin og ég bara, man ekki hvað það var kaffibóll eða rauðvísglas, ég var bara takk, líf þetta var svo bara, þarna þú veist, fann ég bara, ég þurfti að gera þetta og ég man eftir, ég fekk alveg svona dóma á mig frá vinum, að ég var að fara fljúga frá bötanum mínum þar sem pappi var ekki dalinn rosalega virkur út af vinnu og spilir ég Og ég þurfti að koma henn fyrir, ég bara, mamma vinkunanar, dóttir minnar var að passa hann fyrir mig og reynir að var bara hjá vinnu sínum með að stöðu eitthvað svona skítarettika. Ég bara, ég hugsa eftir á, ef ég á lýsinsu, þá var þetta lífsbjörg fyrir mér. Ég var
1: þetta
0: að bjarga lífum.
1: Þetta svona svolítið eins og setja súrbunnskrímin á sjálfa sig, sko, til þess að geta komið tilbaka.
0: Og ég fekk alveg bara svona eins að við mig, já, ég veit ekki hvað þú gerir, ég myndi aldrei gera þetta. Ég bara, ég stóð svo með mér eins og með þarna ekki að taka lifin ég hefði það bara, en ég verð að gera það og með árunum eins og þrjú ár, þá kom ég tilbaka ég kom félagslega tilbaka ég mætti sjálf í partíið aftur, þetta líf með því að náttúrulega borða holt að lögust að þessi efnaskiptin sem reynda að hröpu svo því fór næringa fræði, nei
1: Ok, segðu þá sög út þú byrjar kannski á því að segja bara þú hefur verið kannski að finna þína eigin heilsu í þessu ferðalagi þínu og menntunin hefur kannski gengið út á það að þú ætlar að taka ábyrgð á heilsunni þínu
0: Já, allt sem ég gerði og búið að gera með þenni mannski sem í dag og aðstof fólk bara, það bara hellir sem ég ekki gegnum
1: Já, bara byggt á einu reynslu heilmikið.
0: Og ég að reyna að hjálpa fólki að finna leiðirnar hraðar út að ég gerði.
1: Geturðu séð sagt okkur hver eru helstu svona uppgötanir sem þú hefur gert sem hafa breytt lífið þínu? Þú ert að lýsa því þarna, ég þarna yfir 90 kíló og að koma að staði að veist, það eitthvað sem að gera vitlust.
0: Að rosalega brútal að segja þetta og ég ætla bara að tala út frá mér. En ég var að klára masterin næringafræði, ég vissi alltaf ég var líka næringatherapisti og ég var ekki alltaf sammála öllu sem ég var að læra og mér fannst næringafræðin ekkert oft vera nám sem ég mætti gaggrína eða segja það eru til aðra leiðir eða rannsóknir sín ekki allt og ég áttu stundum að dialogs svo hætti hún ég bara hætti að taka
1: Og þú varst að reyna að tjá þig inn í deildinni
0: Já, og ég fann alveg, ég var ekki vinsælt nefandi svona hjá sumum
1: Já.
0: og ég meina sem kom svo bara í ljós
1: sem náttúrulega agalegt að það sé ekki bóðið upp á, þú veist hérna, svona róttaka umræðu í háskólanámi þar sem við erum bara að segja hey, erum við að gera þetta rétt
0: Já
1: Hvað var það helst sem þú hefði vilja gagnrýna þarna sem þú þurru að segja núna?
0: Það er mér Just það, ég veit það ekki. Það var dassahroka.
1: Já.
0: Og þau voru svo mikið að klára fólkina og svo bara margir frábærir.
1: Já.
0: Og ég valdi mig náttúrulega leiðbeinendur í mastersverkefni mitt sem að ég pikka út sem að mér finnst frábærir næringarfræðingar og vísindamenn í dag.
1: Já.
0: Þau eru að gera frábæra hluti þannig að þetta ekki svo ég móti vísinda akademiska heiminum við næringarfræði. En við megum bara vera opnari.
1: Mm.
0: Og ég, ef ég hefði verið þau, þá hefði verið forvitnari að heyra sögu mína. Að heyra hvernig ég lagaðist í næringarþerapíunni þegar, hérna, merkileg saga, þegar sest, í næringarþerapíunni þurftum við að temja okkur að borða eins og þau voru ráleggja. Sem var alveg frábært.
1: Já, og þið þurftu það að framkvæma það sem þið voru að læra já, á ykkar eigin lífi.
0: Og við þurftum að gera matadagbækur og gera alls konar.
1: Já.
0: Og einn þáttur í að klára námið, sérst síðast árið, var að fara í rosa föstu. Og það var sko vika sem undirbjóst þig, bara hættir að bara kjöt, drekka kaffi og gera allt. Svo flaugstu út og varst á ykkur svona hérna, heimvistaskóla sem var laus og þú varst bara að drekka seiði í 5 daga. Og ég forveikist
1: mm.
0: og ég byð og ég bara finn lauman einkenni veist, ég panika mm. og ég byð bara sjúkrabíl og þau vissu nákvæmlega hvað var í gangi þau sáttu bara yfir mér gáðu mér ykkur aðra drykki sem að myndi hjálpa mér í gegnum þetta þau sagði bara þú ert bara lifirinn að hreinsast og sásökiðin að hreinsast og óttiðin að fara
1: já, koma svona mikla tilfinningar upp þegar að það verður svona mikil reynsinn
0: og allt þannig að
1: og það, þarna, vau, þetta segir svo margt með þessu veist, að við erum að stöffa okkur kannski já. Til þess að finna ekki mikið já. Þarna verður svolítið rá þegar að, veist, að fara í einhver reynsun og þá koma alla tilfinningar
0: allar og það var svo magna en þar voru bara frábærar Já. Það bara, staðan verið að ringja sjúkrabíl og segja bara, þú veist, hún var, ég sagði alltaf, ég var alvarlega veik, ég verði að kosta sjúkrabíl og það sem betur verið að hlusta þetta ekki á mig, því að ég þurfti að fara í gegnum þetta.
1: Já.
0: Ég þurfti að átta mig á því hvaða áhrif þetta hafiði á mig. Ekki andlega bara, heldur líka líkamleg. Og ég man eftir því ég kem heim út úr þessari föstu, ég sé alltaf útgrátin og
1: og kannski heiluð
0: þú veist, vini mínir sem hittu mig það var ein vinkonu minn sem þekkti mig í kringli hún, það var ekki spurning hvað ég misti ykkur kíló þetta var ásjón mín var önnur
1: já, þú komin einhver glampi
0: já, og ég var bara einhvern veginn lent aftur í líkama minn og það svo merkilegt að því að við, þú veist, við förum á einhvern áfangastað í lífinu Það aldrei endastuð, ekki nema svo bara þau veist ef við endum þetta líf. Þannig að við getum fara að góðan áfangastað og svo alls konar áfangastaðir. Þannig að minn áfangastaður að sig góði, hann var alveg smá tíma og ég ákvaði í framhald að því að læra næringarfræði því að ég fekk ekki áheyrn sem næringarþerapisti og ég hafði frá svo miklu að segja og mér fannst ég, það eins og ykkur væri með mér. Og bara ítti mér áfram.
1: Okay.
0: Af því að kjarkurinn minn stundum að standa með mér og taka hennar slag að verða svona næringarfræðingur sko, ég segi oft, ég gera þetta ekki ein. Það algjörlega á hreinu.
1: Menurðu þessu að fá bara leiðsögn?
0: Ég fekk bara andlega leiðsögn.
1: Er það bara guð eða er máttur sem að er að leiða þið áfram? Eða,
0: ég náttúrulega segi stundum frá því að ég var heimsótt á Grensás. Það var sérst verið að byggja fyrir mig það, á mínum vestu dögum. Þá var bæna hringir út allt og ég fekk heimsókn kvöldið og ég segi alltaf og ég grínast með þetta að ég fekk inn fullt að liða, það kom bara fullt að liða og ég greindi ekki hvort þetta var læknanir eða það var oft læknanemar og þeir voru oft á kvöldögnum og voru áhuga samir veikindi mín þannig þetta kvöld kemur hópu fólks og ég, sést, ég man eftir fólkinu og ég man eftir að voru svo gamandags
1: Vá, hópur af fólki sem
0: bara kemur hópur fólki, ég man alltaf eftir konu í stuttum kjól og með eitthvað svona kappa
1: okay.
0: og sem stóðu fyrir aftan hennar mann og náttúrulega hérna, það sem ég fyndið í þessu að þessi læknir sem kom hann var svo sætur það sem ég sagði ef við dauð og gröf, þá hverfur ekki dagrið sem betur
1: já, já, já. á þínum veikastu momenti hann tókst eftir þessu
0: ég var eftir að náu mig
1: já, sæti gaur og þú upplifið bara reynlega að þetta væri fólk
0: nei, ég átta mig ekki á því þannig var ég örglega lifjuð með, á söptöflum með eitthvað þannig ég átta mig bara á því að hann kemur og að skoða mig svo var hundur sem gert og nýlæknar og læknanemar og höfðu alltaf áhuga á sem sérstaka sjúkdómi þannig hann spyr hvort að megi reisa mig upp, hann talar eiginlega ekkert við mig og til að reisa mig upp þá þurfti alltaf að fara undir veist, alveg við bakið og taka svona eitt, tver og lifta, sem bara að því var það veika á

0: vakna ég og með hendurnar uppi sem ég gat ekki lyft sjálf og þau duttu niður. Þannig að
1: wow, ég fæ svo leið skil
0: þannig að ég með sko, ég með klapplið ógæslega sætna lækni og hjúkur í stuttum kjólum
1: með kappa
0: þetta bara my team sko
1: og sér það fyrir þér svona eins og þú séu með þér áfram eða þetta bara svona einstöku upplifun
0: ég veit það ekki ég náttúrulega næm Mm. Og ég þora að segja núna því nú mér svo sama ég hef alltaf sagt bara hérna,
1: sama hvað?
0: Bara álit
1: álit annara
0: já, og sérstaklega kannski ef maður segir þetta það var eitthvað sem sagði við með aldrei orðið þetta beta sem fagmanniskja og sért næm
1: mm. Það rosalegt
0: já, og það ótrúlega fyndið
1: hérna, og þetta svo... ekki vera næm og ekki hafa eigin reynslu inni
0: með, í fæinu alls ekki, þú ert aldrei að segja ég í viðtölum eða þú veist eins og ég lærða, ég náttúrulega segi bara ég nei
1: en þú ert í rauninni svona svolítið að segja að það var ekki alveg pláss fyrir því í næringarfræðinni þú fóst í næringarfræði út af því fannst ekki verið tekið nóg mikið mark á því sem næringartherapista bara... og vildir að það væri þú hefðir akademiska fórsendur til þess að segja það sem þú vildir segja en svo var ekki kannski pláss fyrir þínar hugmyndir í næringarfræðinni Þannig að hvar endaru þetta dæmi? Hvar ertu?
0: Ég, svolítið ánum við búin að vera ein, þannig ég enda náttúrulega svolítið bara ein út í hotni, en sko, pláss ekki pláss, það var alveg fullt af fólki sem að var sammála minni, þau gátu ekki alveg stíði fram. Ég veit ekki, ég veistu það, ég satt allan tíman, þetta tók mig 7 ár með veikindunum mínum, með 2 börn, alls konar
1: að fara í gegnum námið
0: mm. og en guð mig góðu hvað þetta voru samt dásanlega 7 ár
1: yeah.
0: og ég ætla aldrei að taka það af að við erum með topp kennara yeah. og það ekki það sem ég að gaggrína
1: en það kannski þessi bara kannski akademiska svona hvað ég segja, íhaldsemi
0: yeah.
1: og við vitum hún kannski einhver liti þarf að vera en Svo við kannski... vitum það líka að það verður líka að hlusta á reynslu fólks og fólk Já. Veit yfirleitt lungu áður en að vísindi geta sanna nokkuð, við erum að tala oft eru rannsóknirnar að sýna eitthvað sem við vissum fyrir 10 árum síðan
0: Já,
1: það við erum aftur og aftur að þýða bara eftir að í rauninni fá staðfestik á því sem við vitum
0: Já þau, það samt kannski gott það sem maður hugsar þau eru klárlega að verja sitt svæði
1: Já
0: þau eru að verja, þau eru búin að vera í háskóla, mastersnámi vísindarannsóknum mm-hmm. taka doktorsnám, auðvitað eru þau að verja sitt svæði með að gaggrina mig, sem kem bara svolítið svona flippuð hérna út og segir bara þú veist, það skipti máli hvernig líður andlega hvernig borðar og ég tók í mastersverkefninu mínu svolítið fyrir að sko sjálfsmyndi þín skipti máli þú veist, ég held að enginn hafi birt í neinu verkefnum í næringafræði, var þetta nýtt fag á Íslandi mm. en að þetta skiptir svona miklu máli
1: Þetta þín hérna rannsókn í mastersnáminu
0: Já, ég geri rannsókn sem ég rauninni að koma með inngrip inn á vinnustað mm. sem þetta bara var fyrir austan gekk mjög vel en ég rauninni felli sjálf rannsóknina að því það þurft að taka inn þessa þætti. Já. Þannig ég kem eiginlega með lausn í mastersverkefninu til að gera þetta aftur þá þurfum við meira þarf að greina við þurfum að kortleggja manneskjuna og sinninni betur andlega.
1: Já.
0: Þannig ég raunin var það útkoman en málið það að ég fyrir mastersverkefnið verða með það að það kemur að kennari, það var eitt veikur sem átti að ég fekk að vita hverju væri að dæma mig og ég var bara sátt og þetta var alveg greinlega svona vali svo það myndi henta mér og mér, þú veist, eða ég veit það ekki mm. svo bara veikist einn og þannig að manneska kemur sem að ég var búin að taka smá dýpeit með og ég hugsaði bara allt eins og á að vera, ég ætla að fara inn og kjörum þetta besta, ég meni ég fekk toppengun þannig þetta ekki það að þau hefur verið eitthvað alltaf á móti mér eða ég eitthvað berið, alls ekki
1: Já.
0: En auðvitað eru þau bara ekkit alltaf sammála mér og ég ekki alltaf sammála þeim. En svo bara finnum við ykkur að, ég vissum það á næstu 10 árum, þá verður ykkur leið það sem þetta sker betur, eða það sem leiðir skerast.
1: Í hverju liggur þetta aðalega? Það sem þú út af því

0: Já, nú þetta vita að hérna, sálarlegu tilfinningar hafa heilmikil áhrif á, á heilsokkar og þetta spila allt saman. Þú veist, við erum heild, þetta orðið alveg vitað. Hvað það sem þú segir sem kannski svona erfiðast fyrir akademíuna?
1: Ég veit ekki. Ég fæ allavega oft bréf frá mig, það skilaboð og það kemur oft, þú verður að fylgja siðareglum, þú verður að skoða rannsóknir og ég, eins og ég tala síðast repíolíu var mótinni og þá fekk ég einhverja mjög mikla skammir og ég tók screenshot af einu prófessor og sendi eitthvað inn á veggi minn og ég bara, hún er að grína sko, þetta var það að tekja útskömi síðar
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki hvarlaði mér að byrta þetta
0: voru mjög lindar repjóli
1: ég sko hva? Þau voru bara að benda mér á að það væri rannsóknir og síðareglur alls konar sem ég var að brjóta það getur vel verið
0: eitthvað, einhver tegund eða eitthvað
1: svo nei, ég bara að vera að tala það sem að þau standa fyrir er að jurtaolíur eru rálaðar og svo kem ég að tala móti veistu það, ég bara ég eitti ekki svo mikið sem fimm myndum í þetta
0: Já, þú lætir þetta ekki trufla
1: Nei, ég á minni vegferð.
0: Já.
1: Ef þau hafa mikið við það að tuga, þá bara verði kölluð inn.
0: Kannski út að við erum aðeins í þessu pólitísku umræðu, út að það eru örgla 10-20 ár síðan að maður var að skoða fæðupíramindan sem var ennþá sko skilaboð landlæknis til okkar byggða á næringarfræði þú veist, akademíunar þar sem að við áttum að vera að borða alls konar brauð og sætuefni og ég veit ekki hvað og hvað það var hluti af hérna fæðupíramindanum og allir vissu þá að það var kannski ekkit sérlega gott fyrir okkur að vera innbyrða svona mikið á kolvetnum og eitthvað svona er þetta eitthvað sem að sko þú ert búin að vera tjáðu
1: Já, ég náttúrulega ekkit hlint þessum fæðupíramíta og ég get alveg og ég sagði daginn mér finnst við erum bara mismyndi breytingum allt okkar líf við konur sérstaklega þú veist, erfitt hjá okkur úlingar, svo verðum við frjóar, þú veist, kringum batnigna tímabili okkar, þú eignust ekki alla börn og svo þetta bara svona breyting, eiginlega bara, við erum bara að breytast í, með hormonkerfi allt út lífið. Mér finnst, og ég sagði bara eftir fertugt, þá ættu við, ættu verið sérstætt matræði fyrir konur, því þá breytust við svo mikið.
0: Já.
1: Og þá ættu við náttúrulega bara borða sem minnsta kolvetnum en við eigum alveg að hafa inni. En þá fekk ég frá mannesku sem var að vinna á vegum embætti landlæknis að ég var að tala illum embættið að segja að ráleggingarnar. Ég var bara svona, veistu það, ég ekki slag.
0: Já, já, já. Þannig það er alltaf komið aftur já. Og aftur inn í þar sem þú ert að tjáðu
1: Já, þetta tilgátur, það fullt að konu sem fara eftir mér sem að þeim liðu betur og ég, við eigum bara að taka ábyrð á okkur, ég var bara að segja við fólk að getur vel verið að ég hafi ekki alltaf rétt fyrir mér, við erum gaggrinn líka á það sem ég segi því þú ert alltaf eins og hérna var sagt núna ráðstæðnum helgina sem að yndislegu maður talaði hérna reynstu sína að ná sér úr, af krabbameini að læknasta krabbameini hann sagði við erum okkar eigin læknir
0: Mm-hmm.
1: Tökum bara alveg sem ég gerði þegar ég tók töflurnar sett í náttbaskúfuna alveg saman og ég leist ekki út reseptið sem ráðlegt af 2-3 árum eftir ég veiktist ég átti svona bunka þá var allt handskrifað ég tók bara ábyrgð að þetta gengi ekki ég get ekki verið drögguruð með lítið börn
0: Þú ert í raun að segja að það að hérna vera í tengingu við líkamasinn og hlusta á innsæði sitt og kannski fá samtal við einhvern ráðgjafa eins og næringar þerapista sem maður tilbúin til að hlusta og hjálpa þér að skilja hvernig kerfi þitt virkar og eitthvað svona, er kannski það sem að hvert og eitt okkar ætti að vera að gera frekar heldur en að taka einhver svona staðlegar upplýsingar sem að, þú veist, er ekki endilega sniðnar að okkur hverju einu
1: 100% að því að við förum að heilskeinsluna með einhver einkenni og ég get bara tekið hérna lítið dæmi einkenni að maginn, eins og við rættum hérna upp að við með magasýrunar við fáum magasýrun ekki til lyf 10 ári síðar er þessi manneski hjá mér ennþá með þessi lyf og ég segi, í hvar varstu í lífinu þegar þú fékkst magasýrulækkandi lyf ég var að skilja, ég misti vinnuna ég þurfti að flytja, ég þurfti að fara á leigumarkað, það var bara allt að gerast þannig að mægin auðvita var í klessu
0: Já.
1: Síðan bara allt í góð í dag
0: Já.
1: En hún ennþá sem lyfum að því hún fæði bara áskrift og hún heldur hún að ég taka þetta
0: Vá wow.
1: Þetta, ef við varum í ábyrgð fyrir okkur sjálf þá myndum við spyrja spurninga
0: Já.
1: Dragi Eva
0: Já.
1: Allt sem að heitir lyf
0: Já.
1: Það eigi og dragi Eva þarf ég þetta má ég viltu rökraði við mig hvað gerist því að sum
0: hvaða aukaverkanir eru
1: Já.
0: Og hvað er ég að búi til skekkjur í líkaminu mínum öll yngri beru líka þá að kalla á veist, að líkami bregst við einhvern veginn til þess að reyna að rétta sér af
1: Já, glemtist að segja henni með magasýrulækkandi lyfjum þá tekur því hérna þá áhætta að taka ekki upp steinefni það á járnskortur, B12-skortur þannig að þetta verður svo mikil skekkja til lengri tíma
0: wow.
1: og ég búin að tala sér lið nú nokkur ár og það fólk byrja að koma tíma og segja, hefur læknist að þetta væri bara tímabundið ég bara, það nýbyrjað
0: Já.
1: Það var bara alltaf sagt, þú verður á svo allæfi
0: maður sér í lif en nú þú að segja líka söguna þína hérna í þessum þætti og þú ert sjálf að segja á einhverjum tímapunkti áttaður það á þessu með blóðsykurinn og
1: Já.
0: Eitthvað svo leis getur það aðeins Já, komið inn á þá því að það ég svolítið forvitin það því að ég hef alveg svona tilhengu til að fá mér súkula á kvöldin eftir kvöldmatinn þá kemur svona
1: Sko, þegar ég svo, bara að því að varum búin að segja forsöguna sem komin annað, ég fer svo í næringafræði og ég missi svolítið tökin. Ég lendi náttúrulega í að það voru erfið, þetta var erfið nám, erfið próf, álaga mig að gera þetta ekki með fulla heilsu og tvö börn og gift og alls konar. Ég finn að ég fer bara svona að missa tökin, ég hætti að tengist mér, ég fer að þingjast og ég bara í bókunum. Og svo bjó ég fyrir austan, tók að mig fyllt af verkefnum, ótrúlega gaman að búa á Reyðafirði og hérna vera dregin í til ábyrðar sem bara nemi í næringafræð.
0: Já, bara fólk leitaði til þín og þú varst enginn til að kenna og gera alls konar. Já,
1: ótrúlega skemmtilegu tími sem að ég segi bara þetta í gullkistunum minni.
0: Já.
1: Og þú veist, ég uppgötta þetta, bara þegar ég að skrifa masterinn þá ég segi bara, ég fann það einhvern veginn að ég ætla að fara nú út og verða nærika fræðingurinn
0: Já.
1: Ég vissi það bara
0: Já.
1: Og ég veis ekki, og þarna stóð ég samt skilu hvað get ég gert til að koma mér aftur á betri stað þannig ég fór bara í rannsóknir og þá fór ég að skoða sem ég hef ekki mikið kynst í náminu mínu nema bara gegnum sykursýkis kaflana að blóðsykurinn að stjórna svo miklu hann að stjórna bólgum, hann hérna fóstis einkenni að vera með óháum blóðsykur að þú fáir áhættu á lýstirsjúkdómum sem hjarta- og æðasjúkdómar auðvitað sykursýki 2 þú veist, þetta bara alls konar með þess að tala Alzheimer áhættu og þú veist, ég var svo mind ég veit ekki hvernig að orð þetta þegar ég var að lesa þetta, þá ég bara lagði masterserkefni til hliðar og fór í blóðsykurskóla og ég einhvern veginn stúdera bara blóðsykurinn og þetta voru ekki svona þetta voru ekki brjálu skref sem ég gerði þegar ég fann þess að rannsókn
0: Já.
1: Sem var gerð held í Skotlandi á sjúkrási þar sem hefur gefin ákveðin lyf sem ég fatt á svo ég geti notað eplaedik sem sambærilegt og hjálpa magasýrunum og kveikja svolítið á meltingunni og taka hitaeiningana aðeins niður, passa prótinin og keyra niður systemið. Þannig að ég bjó til kerfi fyrir mig.
0: Já, sem...
1: Nokkur mánu séð var ég 20 kg léttari.
0: Já,
1: Þannig að það auðvitað muna þetta og skipti...
0: Gerið tilurinn á sjálfur.
1: Já, og ég hugsaði, ég ætla aldrei... og ég lagði þetta bara til hliðar ég ætla aldrei að fara fram með þetta matræði af því þetta var svolítið brútal
0: segðu okkur frá því
1: þetta var, ég rauninu hverju kvöldi borðaði ég bara venjulega mat ég passaði mig að borða hádegismat, kvöldmat en ég fastaði, ég fór að lesa allar föstu sem að ég komst yfir og ég fastaði þannig byrjun 5-2 að ég hugsaði, ég gera masterserkefni ég get ekki fastað þú veist, eitthvað svona brúðtal.
0: Hvað þið 5-2?
1: 5-2 þið það í 2 dag í viku,
0: Já.
1: Þá borðaði ég bara alveg lámas hitaeiningar, en ég hafði alltaf prótein, og hína 5 dagana var ég bara á samt skamtaði mér mjög hérna passlega mat. Ég setti alltaf ákveðið skamt á diskana og ég setti á borðstofuborðið og ég borða bara það sem að var á diskum.
0: Ok, en núna það komið, hvað, 15 ár síðan?
1: Já.
0: Og hvernig myndirðu kynna þetta? Hvað þetta, hvernig leiðbeinur fólki á námskeiðinu núna?
1: Sko,
0: það föstur kannski ekki endilega þess að konur eiga að vera að gera núna.
1: Nei, nú bara, ég segi alltaf finna út með föstunar. Sumar vilja fasta fram hátíð, sumar fasta til 10, sumar fá sér bara morgumat.
0: Já.
1: Og, þetta, og það bara sumar sem segir bara, nemi líður ótrúlega vel eða ég fasta. Sko, það nefnilega svo gott að vita að þetta við erum á ákveðnum stað. Ég missi þetta 20 kíló og held þeim algjörlega frá mér, þetta sem 2016 sem ég gerir þetta. Þetta 10 ár. Ég algjörlega á bara mínum stað. Ég fer úr 90 eitthvað, bara 70-75 kíló. Og ég var bara sátt við það og ég segi alltaf, ég bara búttaði næringarfræðingurinn, það allt í lagi
0: líka allt í lagi
1: já, ég var svo hrættum að, ég segi alltaf, ég er svo hrættum að missa
0: ekki fólk líka með mismunandi bara holdafar?
1: Ég meina, ég alltaf verið búttuð, skilja, það bara minn líkasvöxt ég með brjóst og mjaðmir og ég bara körfi
0: Og það ekki bara...
1: Það bara slæ.
0: Já, það ekki verri, hérna, það ekki óhóllara heldur en að vera mjög grannur.
1: Nei, ég meiri sig að fór í blóðpröfum daginn, teka blóðsykri og eitthvað, það var allt bara fullkomið, en ég þarf alltaf að passa mig. Passa mig því leiti, ég held mér algjörlega án þess að hugsa það, þangað til fyrir tveimur árum. Og það svo athyglisvert og mér langar liggu við ef með eitthvað langar fara í doktorsnám þá það þetta. Fyrir tveim árum kemur ákveð bara álag í líf mitt. Álag hjá mér persónlega, pappi minn veikist, pappi minn deyri fyrra og ég fann það hvað ég misti ekki tökin, það bara breyttist. Ég fór og fekk mér mjólkuglasu og brauðsna á kvöldin. Ég var daprari. Ég var...
0: Þurftir huggun.
1: Ég þurfti huggun og ég var í sorg.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvort að ég fór í huganum til vopnaferðar í eldhús því var úlingur þegar maður fekk sem mjólku glasa kvöldin og mamma og pappi kom inn eldhús og var spjallat mjög líklega
0: já.
1: En já,
0: já.
1: Ótrúlega erfitt
0: já. Það eru tilfinningar í þessu allir líka í því sem að við erum að gera varandi mat
1: já, en ég tók líka eftir geði mitt fór niður á þessu tíma ég þyngdist lítilega en ekki mikið en ég þyngdist samt þannig að ég var bara svona ég varð ólík sjálfum mér ég fór alltaf að horfa myndi bara ég ekkert bara að þyngja svona en ég var bara svona líka minn var að verja sig
0: Já.
1: Þannig ég komi með þessa ég bætti á með þessa blóðsykursfitu sem í rauninni varnakerfi okkar þannig að líka minn að reyna að survive
0: Hva, og ég með hátt þetta aðeins, hann að þú veist, það hvað bara svona búa til meiri mýkt
1: Nei, já, hvað... sko, raunin ef við hugsum eldri konur
0: já
1: þú veist, ég sé þetta alveg sundi þú veist, eldri konur með sannir estrogen þá fór líka minni svona eins og varnastöðu veist, við fyrir að sapna, þurfum meiri kolvetni, við fyrir að sapna svona kolvetna fytu ég segi oft við erum kannski, líka minni ekki betur gefin að þetta, að hann að gera því óaðalandi
0: Ha?
1: Hann að hjálpa þér gegnum efri ár og ert ekki lengur, þú veist, vera aðlandi með mér og brjóst og þú breytist.
0: Akkur vill líka minn það?
1: Þú ert að eldast, þú ert bara að vera amman og hugsa barnabörnin og þetta ekki vera að horfa að kalla.
0: Erum við að taka okkur út af markanum?
1: Já. Þú veist, og ég segi, þetta er skemmtileg pæling.
0: Mjög skemmtileg pæling.
1: Og í rauninni það sem gerist hjá mér.
0: Og kannski þetta, þú veist, náttúran að halda okkur í ákveðnum, hvað ég segir, hlutverku.
1: Já, já.
0: Og það var kannski, ömmu hlutverki var þetta að fara í að prjóna sokka og hérna segja sögur.
1: Já, já, algjörlega þannig að nú eru bara ömmur, sko, með að þeir bara vera flottur og sexy, sko
0: já.
1: En það og ég fann það samt sjálf að þegar svona gerist, þá fer náttúrulega líka kynhormonin niður, það fer sjarmiðin fyrir niður, þú veist, ég hugsa að þetta var svo athyglisvert að svona grípa sjálfa sig þarna og ég sagði þetta að ég labbaði einhvers þar inn og vinur mig það bara ok, þú ert bara komin tilbaka Veist, bara, og hann sagði að það bara útgíslunin að koma já. Og hún var ekki veist, ég svona
0: og þú tengir að við breytingaskeiði
1: nei, ég tengi bara við sorgina og við það sem ég gekk í gegnum
0: já.
1: þú veist, ég held ég höndlaði breytingaskeiði vel en ég höndlaði ekki sorgina neitt sérlega vel
0: yeah.
1: og mér fannst ég aftur upplega það sem ég upplýði þegar ég veikist, ég var ein dóttir mín bjó hjá mér svo fyrir hún erlendis og sonur mín bara svolítið sínu verkefni með eignaspatn og, og hérna upptekinn ég fann bara, ég endur upplýði svolítið ferli hringin
0: en Petra, við eigum ekki vera ein
1: Nei, en
0: það sko, líka kannski bara hvað veldur því þar þú og dregur því út
1: ég held að sé bara guð að leka þú veist, ég ekki gráta bara tárakirtilin
0: byrjaði
1: ég held að sé meira ég tekum ákveð verkefni þannig að öllu þessu sorg þá ég líka byrjuð í þú veist, á nýjum stað með verkefni og ég átti bara ekki orku Ég kom bara heim og ég var bara þú veist, ég var bara komin byrjum rúm þú veist, og ég held líka þú veist, ég var alltaf í þessu deyfingaferli að reyna bara að survive
0: já.
1: Og þú maður fattar þetta ekki fyrir eftir að ég hugsa alltaf já, ég þarf að hafa samband, já, ég þarf að tala um eitthvað þetta ekki, maður fattar þetta ekki
0: En samfélagi, þú veist kannski ekki að bjóða upp á margt maður þarf svona að tegja sig eftir öllu.
1: Já, já, ég hef líka alveg góða vinni ég hef alveg getið tekið upp símann, sko en ég held líka svo að sé sagt stundu þarftu bara að sitja í þessu sérstaklega þessu
0: sorgini,
1: að því að það gat engi tekið að mér sorgina það gat engi tekið að mér það sem ég ekki gegn það var eftirsjár ég hef átti að gera betur það gat engi sagt við mig hérna, ég þurfti bara að fá að fara gegnum þetta
0: já.
1: Ég var svo heppin að vita hvað bjargræði ég ætti að byðjum, ég var alveg fremstallin með að byðjum svefntöflur og, og slakandi en ég fór í náttúrulega leiðina ég fór í CBD olíu og ég tók THC olíu sem náttúrulega svolítið virk Já. Til að sofa Já. Notaði þetta í tvo mánu og þetta var bara, þetta bjargræði mér algjörlega
0: hvað segir?
1: Þannig að ég komst í gegnum þetta en auðvitað með THC það svolítið svona slærði út eins og svefntöflur nema á bara góðan hátt þú opnar þetta hjarta þetta og, og þetta svolítið bara svona mýkt í þessu
0: og þú ert að tala cannabis olíu sem að þú tekur þarna til þess að ná að slaka
1: já,
0: og,
1: ég hafði kipt þessu olíu til að fara með til pappa og er með honum annað síðust helginans og reyna að koma honum olíuna það var bara seint hann var bara orðin þarna verkjar hann deyrsast á krabbameini og þarna var þetta bara koma út allt og hann þurfti bara morfín því miður þá hérna hefði þurfti að grípa þetta inn fyrr. Miklu fyrr
0: já.
1: Ég vildi ekki trubla, hann valdi krabbameinsmeðferð og þessu erfitt að stíga inn og trubla það að því hann hafði kannski ekki sjálfur hérna, þekkingunum til að segja nei ég vil þetta, þannig ég vildi ekki íta ykkur inn sem að hann var ekki að skilja en ég fer með svona tvöglus til hans og endanum bara horfði pappa, pappi segi ég get ekki tekið, nei veist það pappi ég skal bara taka þetta ég fann bara þetta, þetta er bara momentu sem ég vissi bara ég, þú veist, ég þurfti þetta
0: já, þannig að það var kannski bara best
1: já, og svo
0: er,
1: var þetta kannski bara gott, þú veist, þetta hjálpa mér líka að gráta þú veist, ég fatt að það í kringum veikindi minn og gréti ekki droslega mikið ég lokaði svolítið tilfinningana inni þannig að þetta var bara það sem ég þurfti
0: að lýsa líka svona sveiflum í lífinu sem það er alltaf
1: hluti
0: af lífinu og núna þú veist, þú náðir hérna góðum hérna tíma þar sem þú veist fannst einhvern veginn að þú varst tengd þér og varst að gera það sem var gott fyrir þig og eitthvað svona og núna ertu að koma aftur inn í það tímabil og hvað gerir þá fyrir þig þú veist, hvað er mikilvægt
1: ég núna bara með listar að hitta vini og koma aftur og tengjast og reyna að búa til strúktúru sambandi við verkefni sem ég með í lífinu og að ég sé ekki þú veist, ég hendi mig líka út í það að vera bara upptekin 12 tíma á dag og þetta náttúrulega svo brútal og svona þegar ég fattaði það í sumar ég var bara fann mig einmana þá ég segi, ok, núna þar ég það engin að fara að koma ykkur að hurða honum og segja, komdu þú veist, komdu út að leika þú veist, ég þarf svolítið að láta við það mér þú veist, þetta allir bara gefa manni næð og allir í sínu
0: Já, hvað ég... máli skiptir til dæmis í þessu, hvað borðar?
1: Bara öllu
0: Okay.
1: Þannig að þegar ég núna að stíga aftur inn í að borða það sem ég að ráleggja og það sem ég bjó til ég bara finna að ég að fá gleðinu mín aftur og ég samt að fara alveg mjög varlega þú veist, ég bara stíga svona rólega inn aftur að því ég var svo 100% í þessu
0: Já.
1: En, og 100% og ekki 100% ég alltaf sagt, ég ekki ykti næringafræðingurinn ég get alveg ef að þú verður bara súkulega að fengi mig með þér og þú veist, ég alls ekki og ég hef ég fyrir veistu að bara fæi mér
0: En svona í grunninn þá
1: ég verð að gera
0: þetta svona, en segðu bara svona
1: þetta hefur áhrif á taugaboðefnin og ég veit nákvæmlega þegar ef ég steig upp úr helgi sem mér leið ekki vel og ég var að fá mér eitthvað sem að hjálpaði mér í mínum einmanleika þá fór ég bara að fann ég að mánudum og þriðutum var ég bara döpur, ég var svona eins og þunn svona kolvetna þunn og ég var sko, oft var ég aðri við bara þunglendi sem ég skrifa líka og bara ég var að fá mig brauð á kvöldin
0: Veist,
1: ég var, þó ég var ekki að borða eitthvað fór að haka upp í namibókan þá var ég samt að bara kolvetni þannig ég var, og ég viðkvæm fyrir þeim þannig að þetta var ekki gott fyrir mig
0: Núna hérna bara tíminn að hlaupa frá okkur og voru bara að koma aftur til mín en geturðu gefa okkur svona einfalt svona blóðsykurs ráð fyrir okkur sem erum að upplifa svona sveiflur og höfum tilhengu til þess að þurfa að fá okkur þetta, hérna, þetta súkulaði eða nammi hérna, eftir kvöldmatinn geturðu gefa okkur eitthvað bara svona einfalt ráð
1: blóðsykurs sveifluna koma ofta því út frá morgumatnum ef þú borða kolvetna mótni til geta þetta áhrif klukkan 9 kvöldið borðu meira prótein og fita mótnana lítið kolvetni hátæðinu svo getur við jafnvel fengið okkur súrdisbrauðsneið með ykkur gúmilaði eða og borða svo eitthvað kolvetni með kvöldmatnum
0: ok, prótein og fita í morgumat
1: ég fæ mér til dæmis í morgun ég fekk með grísti jógurt og rjóma og bláber, smá bláber og reynda fræ út á
0: og náttúrulega bara egg
1: Já, það bara eggjakaka, avokadó, við þurfum ekkit svona rosalega mikið á mótnana. Við þurfum ekkit að stöffa okkur að mata á mótnana. Það bara fáum smá prótein eða fytu. Ef að þú velur að fasta fram hádegi, vertu þá allavega með nóg prótein í hádegismat og hérna, góð, hérna bara gott grammeti.
0: Er það þannig að það skiptir máli hvað fer hérna fyrst Já. Í magann?
1: Það sem að blóðsykur spýtist upp í byrjun dags, það sýnir sveiflur yfir daginn og þá það þannig kringu kvöldmat, þá við orðin svona, þú veist, orðin svolítið þreytt og dösuð og reddum okkur með kvöldmatnum, en klukkan 9 eins og partíð í blóðsykrunum, það aðal tíminn. Þá bara DJ og allt hjá blóðsykrunum.
0: Og þetta bara frábært þetta og bara fullt að hannýtuna á þeim sem við fengum hérna og takk fyrir komin í dag við bara segjum þetta gott í bili en betta kemur eru gláttu til okkar og bara fylgist með næsta dagskráli
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Herru, þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið og ykkur sem hafa verið að hlusta, þökkum við mest, sem hafa breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Þetta orðið gott í bíli. Ég ætla bara að minna á að það sem heldur samstöðinu gangandi, eins og þið kannski vitið, sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það þangað sem við sækjum afli til þess að halda úti samstöðinu og kannski ef þeim fjölgar sem að gera áskrifendur, þá getum við kannski elt starfsöminn enna, kannski verður samstöðin stórveldi, einhvern tímann eftir nokkra ára tíu, hver veit en það sem að mun hjálpa til að þú sem ert þannig úti og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að þú ættir að gera þáskvöðandi en ekki láti verða að því enn, sem nú sagt mannlegt ástand, ef þú kýlir á það og núna, og svo ferði inn á samstöðin.is, þar nappu sem ástandur áskrift þar getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskriftin en þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í allsvíðfélagið en það mitt allsvíðfélagið sem á og rekur samstæðina. Við ætlum að senda út hérna endurflutt efni núna á eftir en síðan hittum við aftur á morgun klukkan 8 við Rauðaborðið með fjölbreytileg viðtöl. Sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið í sæl, helgispjall á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni er Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingkona, tónlistakona, móður og eiginkona.
1: Já.
0: Kannski gleymi einhverju. En þetta að nógu upp.
1: Já, þetta bara fínt, sko.
0: Já. Herði, en hérna, þegar ég skoða, sko við byrjum einhver staðar, þú til dæla ung þá verður móður.
1: Já, 17 ára.
0: Já.
1: Þá var ég einstæð móður.
0: Já.
1: Og hérna, það var lærdómsríkt og hérna, já, ég geti nú ekki mælt með því að vera móðir á þessum tíma í lífskeiðinu. Nei. Það betra að vera búin að fullorðnast meira og þannig að verður móðir. En þetta var svona ákvörunin sem ég tók þegar ég fann mig í þessum aðstæðum að eignast barnið og ég sé að sjálfsögðu ekki eftir því. Yndisleg björt og falleg stúlka sem að, og við erum auðvitað bara góða vinkonu í dag, hún 24 ára í dag.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, ég kannski bara ýmislegt sameiginlegt.
1: Já, algjörlega.
0: Já,
1: hún er sko, hún les mikið og hún teiknar og skapandi svona já. Og hérna æfði á hljóðfæri en svona kannski hún ekki að spila í dag en
0: nei.
1: Hún þess að sínu tíma.
0: Já. Mm-hmm. já, en hérna þú ert sko trompetleikari.
1: Já,
0: ég Akkur trompet.
1: Já, einmitt, það er sagði að segja frá því sko. Ég byrjaði nú á fiðlu.
0: Já.
1: Og var að æfa fiðlu í 3 ár og þótti það bara alveg gaman en Já. Ég sá bara hvað var mikið stuði að vera í lúðrasveit.
0: Já.
1: Og maður getur auðvitað ekki spilað í lúðrasveit nema að vera á blástursljófari eða slagverksljófari.
0: Já.
1: Þannig að ég og hvað skipta yfir á trompet. Og hérna og fór auðvitað í lúðrasveit svo bara fljótlega eftir það og hérna þeim hafa búin að læra eitthvað smá grunn og ég nú ennþá í lúðrasveit í dag því að það alveg ótrúlega gaman einmitt að vera í lúðrasveit og spila með lúðrasveit Þorlákshafnar sem alveg ótrúlega öflug lúðrasveit sem með ja 40 50 ég held síðan bara nálægt 50 virkir hérna meðlimir í þeirri
0: Er það Þorlákshafnar?
1: Já, hún í Þorlákshafn.
0: Spilaðu þá á plötuna með Jónasi Sí?
1: Já, heldur betur og hérna svona var í, ég búin að vera í stjórn lúðrasveitarinnar í fjölmörg ár og við svona leitum þetta verkefni með honum og það var einmitt svo upphafið af okkar samstarfi því ég starfaði svo í 10 ár með Jónasi sem umboðsmaðurinn hans.
0: Já.
1: Og við skipulögðum og heldum fjölmörga tónleika um allt land.
0: Já.
1: Og svona, já, það var bara mjög gefandi tímabil því Jónas er náttúrulega alveg einstök manneskja og hefur kennt mér mikið bara sem svona já, bara um mennsku og hérna, bara það að vera til.
0: Ja, ég tók hérna, skal segja þér, sjónstöðinni Hringbraut, þá tók ég einu sinni svipa viðtal við hann og ég er að taka við því núna.
1: Já, einmitt.
0: Já, mjög sem aður alveg frábær, sko.
1: Já, hann er alveg dásamlegur og Áslaug konans líka og þau reka þetta Blómaborg í Hveragerði í dag.
0: Já.
1: Og þar Jónas með fjölmarka viðburði og það einmitt líka gaman áskildi nefna þetta því að við erum lúðrasveitin og Jónas að hérna, halda upp á 14 ára afmælis útgáfu þessara plötu.
0: Já, hvað hér plötan?
1: Þar sem heiminn ber við haf.
0: Já.
1: Og erum með tónleika í hérna, Þorlákskirkju þar sem platan var tekin upp núna í haust.
0: Já.
1: Sko.
0: Jæ, skemmtileg tilvílum.
1: Já, einmitt.
0: En mér fannst hann einmitt svona sagan í Kaupmannahöfn og þegar hann skoraði hann að fara ekki út blötu og kom heim og þetta mér sem þessi saga hans bara mjög góð.
1: Já, algjörlega, hann er náttúrulega uppalinn í Þorlákshöfn eins og ég. Sko.
0: Já, ég vissi það. Sko. Mm. Já, þú ert uppalinn í Þorlákshöfn.
1: Mm.
0: Og hérna, sko, Þorlákshöfn var... Þú sem ekki guðmur, þá er Þorlákshöfn breyst alveg heilmikið síðan. Þú varst krakki.
1: Já, mikið sko. Já. Og Þorlákshöfn er náttúrulega mjög ungur bær, 75 ára. Það er ekki nema 75 ár síðan einhverjum datt í hug að fara þarna í þessa sandauðn og byggja upp samfélag, sko.
0: Já.
1: Og hérna, og það bara var dásamlegt að alast upp þarna.
0: Já.
1: Maður þekkti fólk í hverju einsta húsi.
0: Já, en svo er ekkit sko fyrir þeim, en sko höfnin er ekkit að náttúrunar hendi.
1: Nei, en hún hend, sko, náttúran, er þess eðlist að það hendaði vel að byggja upp höfnarna.
0: Já.
1: Þannig að hérna og hún hefur auðvitað vaxið alveg gríðarlega núna síðustu já, ár og orðin já, bara ein öflugasta innflutnings- já, og útflutningshöfn landsins.
0: Já.
1: Þannig að það mikil umsvif þarna bara, ég bý sem sagt í elsta, einu af elsta húsi bæjarins já. Sem bara alveg nálægt höfninni, þannig að ég verð mjög mikið vör við þessi auknu umsvif heima hjá mér og það auðvitað bara flott því að þetta býr til mörg tækifæri fyrir samfélagið að byggjast upp.
0: Talandi sko sandauðnina að ég hef stundið spila golf í Þorlákshöfn
1: Já.
0: Og einu sinni var það þá var bara víða bara vatn í við vellinum
1: Já.
0: Og þá var okkur sagt þetta væri bara Ölfusá
1: Já, einmitt
0: Það væri svo mikið vatn í áni og þá leitaði það undir sko
1: einmitt.
0: Og kæmi upp
1: Já, þetta alveg dásanlegu skautasvell á vitturnar til dæmis.
0: Já.
1: Og sko þegar amma og afi hafa lýst þessum vel fyrir mér, sko, þegar amma svona, hún var ung, kemur úr Selvóginum með fjölskyldunni sinni, þegar eins og svo margir, Selvógurinn náttúrulega var mjög blómleg byggð tíma. Og lagðist svo út af í raun og veru bara fljótlega eftir að höfnum byggðist upp í Þorlákshöfn því að þanga flutti þá fólki til þess að sækja sér ný tækifæri. En á þeim tíma þá var þetta bara svartur sandur allt og fólk var í því að moka sko sandskafla úr görðunum sínum eftir mikið vind.
0: Já.
1: Þannig að það er erfitt að hugsa það núna þegar maður keyrir þarna niður eftir að því að nú þetta orðið svo gróið svæði. Þannig að bara eitt velhefnaðasta landgræslu svæði sem er þarna í kringu Þorlákshöfn. Með náttúrulega það sem að melgrísi og lúpína áttu stóran þátti að græða þetta upp og núna náttúrulega verða rækt upp Þorlákskóga þannig að það bara orðin líka heilmikil vöxtur og trjám þannig að hásu svæði og svo bara þótti fólk jafnvel, sko, kvenfélagi fóru stað og ætlaði að búa til skrúgarð í bænum og fólk eiginlega hlóa þeim því að það taldi að þarna myndi ekki vaksa nokkur gríða svo leis en nú þetta bara alveg dásamlegur garður bara með miklum gróðri og yndislegt að vera og þarna höldum við náttúrulega okkar bæjarhátíð og ýmsa viðburði sko þannig að
0: ekki gefast upp
1: nei, maður á ekki gefast upp og maður á ekki endilega að hlusta heldur á það sem fólk reyna að segja manni sem einhvern sannleika maður á bara að komast að sínum eigin sannleika sko.
0: Já. En sko Þorlákshöfn sveitafélagi það stækkar róðum ég hérna það var hjá mér daginn hérna Erna Indriðadóttir hérna fyrir fréttamaður á sjónvarpinu og hérna þá segir hún bara, ég verð að fá að segja ykkur að þá hafði hún verið á ferðalagi með verkfræðingafélagi sem fór í Krýsuvík og svo til Þorlákshöfn var og sjálf á svo eftir en hún sagði Þorlákshöfn bara hún sagði bara á ekki orð yfir það, hvað mikið að gerast þar.
1: Já, þannig að þessi uppbygging á landeldi alveg ótrúleg, þar sem verða, rækta lax í landeldi og þannig að náttúrugæðin í Ölfusi eru mögnuð.
0: Já.
1: Þannig að það mikið að byggjast upp í kringu það og það mun alveg vera heilmikið að störfum sem að koma þar
0: upp.
1: Þetta er náttúrulega bara stóriði, alveg gríðarlega.
0: Matar stóriði.
1: Já, ég meina við erum náttúrulega bara eigum að sækja fram að mínu viti í bara svona umhverfisvænni matvælaframleiðslu þó að megi auðvitað hérna kannski deilum það hvort þetta sé umhverfisvænt þetta náttúrulega gríðarlega vatnsauðlind sem fer í þetta og annað en ég held að þetta sé umhverfisvænni leið til þess að rækta upp laxheldur en í sjókvíheldum sko þannig að hérna það er svo margt sem við getum gert þarna það er ýmsar hugmyndir gróðurhús og annað sem ég bara vona að ganga eftir
0: En auðlind, það náttúrulega við meðum nýta auðlindirnar þarna kemur svo skiptin sko, yfir á landeldi og sjókvíeldi
1: Já, við þurfum
0: Við fáum fína matvör úr þessu og
1: útflutningsvöru og þú veist það þarf að þetta fæða stækkandi heim en á sama tíma það gott ef fólk hugsa hérna nýtingu og að við reynum að fullnýta og svoleiðis Því að við eigum að sjálfsögja nýta auðlindir okkar en við þurfum að gera það á sjálfbæran hátt og þannig að við skiljum ekki eftir sviðin á jörð þegar komandi kynslóðir. Það er mjög mikið hjartasmál.
0: En það ekki þarna. Þessi fyrirtæki sem eru með að byggja þetta mikla landeldi, þau skil ekki þetta síðan að jörð.
1: Nei, vonandi ekki.
0: Gera þeir úrganginum að fiskinn þeir eru búa að flakan.
1: Já, það er verið að vinna rannsóknir á því hvort það sé að nýta úrgangin til dæmis í áburð. sem að væri rosalega flott ef vel tekst til en þetta er einhver síður gríðarlega mikill áburður þannig að það verður áskorun þá að koma honum fyrir en hérna en ég bara ég þú veist ég mér líst vel á hvernig að verða að hugsa þetta þú veist að þarf að nýta auðlindir sem falla til og svo að það verði sem sjálfbarast og hérna já og vatnsauðlindin okkar eru þetta ekki alveg kannski heldur takmarkalaus en ég veit að það búið að gera heilmiklar rannsóknir á því og þetta á alltaf að hérna að vera innan marka og það þarf auðvitað bara að vakta það vel
0: já.
1: Við þurfum að fara vel með auðlindinir okkar
0: jú eins og við mögulega getum
1: já.
0: Og sem ekki alls þaðar
1: Nei.
0: En segjum við sko já, vatn í Þólasöfn var það ég hef búið í sjóaflósi þá þegar þú ert krakki, þá þetta útgerðastaður bara stór útgerðastaður
1: já, virkilega og maður var bara rétt orðin táningur þegar að, og valla það, ég held ég að verið 12 ára þegar ég byrjaði að vinna í humri og hérna, og maður vann eins og svín allsumur, bara frá bats aldrei sko, þannig að maður lærði fljótt að vinna en hérna, kannski hefði maður átt að vera að gera annað samt á þessum tíma. Ég allavega hef lagt áherslu á það við mín börn að þau svona því nýti sumrinn í fleiri heldur bara að vinna, sko.
0: Jú.
1: Þegar þetta er auðvitað...
0: Þetta var samt móratinn, sko.
1: Ég veit það og ég alveg glöð að hafa fengið að kynnast þessu, sko. En þetta breytti tímar í dag.
0: Það líka breytti tímar að því að sko, kvótinni er allur farið frá Þólasöfn.
1: Allur, já.
0: Fyrir ekki svo löngu síðan, þá var þetta sko tvö stór fristihús og bara öflug útgerð.
1: Já, alveg, bara, já, þetta var alveg ótrúlega breyttur tími og ég í raun og veru var að vinna svo líka, þú veist, hérna, já, ég var að vinna í Frostfisk, bara þarna áfram, það leiti sem ég að eignast til dæmis dóttur mína, ég hætti í framhaldsskóla og fór að vinna. Og hérna og þar upplifum við að líka sko þennan tíma þegar að þú veist, Íslendingarnir voru ennþá í fristuhúsinu en við voru svo að sjá fleiri og fleiri pólverja flytja til Þorlákshafnar og taka þátti að vinna þessi störf þannig að svona þessi svona umbreytingatími þú veist, maður upplifði þetta þegar að hérna já, bara Íslendingarnir voru svona smám saman að hætta að vinna þessi störf sem er alveg svolítið svona þetta svolítið merkilegu kafli í okkar bara sögu sem Íslendinga, því að þetta eru auðvitað það sem við byggðum bara landið okkar upp á hérna sjávar út við að landbúnaði og svo voru störfin unnin heima en svo bara einhvern veginn breytti tíma núna og svo eru auðvitað þessum störfum að fækka því að vélvæðingin er orðin þannig að það þarf færri hendur en hérna en nú eru auðvitað bara við eigum rosalega ríkt samfélag í dag í Þorlákshöfn af fólki frá Póllandi sem að bara ennþá og tekur þátt í samfélaginu og gengur vel
0: Það sem ég þekki til í Snæfellsbæ þar þetta líka þannig og Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins hann var hérna í viðtali hjá mér út af PISA-könnunni og þá kom tungumálin og þetta inn í og hann var áður skólastjóri í Snæfellsbæ og ég segi að þú náttúrulega þekki þetta þá sagðan það var mikið einfaldar og betra, til þar voru þetta bara tvö tungumál, íslensk og pólska en ekki 17 tungumálin í bekknum eða eitthvað
1: sko.
0: Þannig að það var svo einfald eiga við og þú kannski því sko læra pólverjarnir íslenskuna og að þeir eru svo sko sjálfsagð liður í bæjarlífinu
1: já Algjörlega, ég bara sé ekki fyrir mér Þólasöfn án pólverina sem þar búa í dag, sko, það er bara virkir þáttakandur og bara margir búin að byggja sér upp fyrirtæki og annað.
0: Já, þannig að bara skila sér vel. En hvar ferðu í framhaldsskóla, Selfossi?
1: Ég fór í FSU, þangað sem bara einhvern veginn leiðin lá og hérna og þar var, þá var ég búin að ákveða sko ég ætla að vera tónlistakennari, ég ákveða það bara ég var 11 ára, ég ætla að vera tónlistakennari og fann bara mig mjög vel í tónlistanámi og ég hugsa stundum tilbaka og svona ef ekki hefði verið fyrir tónlist þá held ég hefði geta verið orðið svolítið tínd því að tónlistin einhvern veginn hefur alltaf leitt mig áfram í lífinu sko. Og hérna, nema hvað að þarna var ég í FSU og bara lenti í löngu kennaraverkfalli og ég var ekki að finna mig alveg í skólanum, það var ekkert framboð af skapandi starfi á þeim tíma, það nú breytt í dag, öflu myndlistadeild til dæmis þar. þannig að ég hugsaði bara með mér að ég fer bara og vinn sko, fer að vinna og hérna og þá var fóreldrar mínir eru bara já, verka fólk, mamma vann mikið með umönnun aldraðra og pabbi hefur alltaf tíð kert vörubíl og það var ekki kannski mikið í mínu umhverfi af fyrirmyndum sem að höfðu einhvern veginn feta menntavegin þannig að þetta, svona það var ekki mikil heldur pressa heima fyrir að ég skildi fara og klára að læra þannig að ég hætti bara í framhaldsskóla og hérna og svo var ég ólétt og ákveignast dóttur mína nema hvað að svo hérna hélt ég áfram og tók burtfararpróf í trompetleik var alltaf að læra í tónlistinni og trompetkennari minn benti mér svo á að það væri verið að fara að stað með nýja spennandi deild í listaháskólanum og hvatti mig til að prófa að sækja jafnvel þó ég hefði ekki stúdentspróf sem og ég gerði og komst inn þar með einhver svona undanþágu þrátt fyrir að vera ekki með stúdentspróf og það var raun og veru ofsalegt gæfuspor fyrir mig Þegar þar fekk ég hérna, alveg rosalega dýrmætt nám og svona dýrmættasti hlutin finnst mér var svona að vinna í skapandi tónlistastarfi út í samfélaginu með Sigrúnu Sævarsdóttir Griffiths sem að hérna, kom alltaf sem gestakennari úr Guildhall School of Music and Drama á London með þetta prógram sem að það sem hefur verið að nýta sko, tónlistina sem tæki til að svona, valdabla fólk í ólíkum hlutum samfélagsins og við fórum til dæmis inn á Litlahraun með viku tónlistanámskeið við unnum með eldri borgurum og auðvitað börnum og, hérna, og þarna opnuðist algjörlega nýja dyr fyrir mér því að fram að þessu hafði ég bara séð fyrir mér ég ætla að vera tónlistakennari og mín upplifun af því var bara hérna, það kennari og það nemandi og svo lúðursveit sem eru allt saman frábært en þarna fekk ég að upplifa svo sterkt hvað hérna, svona skapandi tónlistastarf getur gert fyrir einstaklingin og svona fyrir samheldni og svona þessi svona samfélagslega áhersla sem að maður fann fyrir í gegnum þetta starf og í framhaldi af þessu þá fór ég að vinna með eldriborgurum í Ölfusi í Þorlákshöfn að svona skapandi tónlistastarfi þetta var raun og verið loka verkefni mitt úr píanóminu og sem ég vann ásamt Guðrúnu Árnýju söngkonu og þetta átti að vera bara svona stutt tónlistanámskeið þar sem við vorum að semja saman tónlist og texta og heldum tónleika nema að þau skoruðu svo á mig eftir þetta námskeið eldri borgararnir heima að halda þessu áfram og við gerum það og hópurinn fekk nafni Tónar og Trix Tónar og Trix og hérna og við unnum saman í raun má segja alveg fram að COVID þá svona aðeins bara, já, hópurinn var fyrir miklum áföllum það margir sem að létust og veiktust og hérna og svona erfitt kannski að halda því áfram á þeim tímapunkti en þetta var alveg ótrúlega dýrmætt 15 ár sem við unnum saman gáum út plötu til dæmis með mörgum af okkar fremsta tónlistafólki söngurum og hljómsveit og heldum tónleika hverju ári allavega tvo og bara já, gerðum alveg ótrúlega hluti saman og þar fann ég líka svo sterkt hvað eldri borgarar sko eru fjölbreyttir hópur í fyrsta lagi og þarna var fólk sem hafði jafnvel aldrei sungið áður af því við vorum hérna áður en við fórum í loftið að tala um kór og kórastarf
0: og lagleysi,
1: lagleysi. Að hérna sumir kannski hafa aldrei tekið þátt í kórastarf af því einhver sagði við að þau voru barn bara þú, nei þú getur ekki sungið og það svona hérna, verður til þess að fólk einhvern veginn verð feimið við að syngja en sem betur fer gefur fólki tækifæri kannski einhvern tímann á lífsleiðinu og upplifið það hvað er stórkostlegt að vera saman í söng og tónlistastarfi því að þetta gefur fólki mikið og eins sagði við mig, þú veist að því að við lögum mikla áherslu að halda tónleika mér finnst svo mikilvægt að fólkið hérna í þorpinu okkar sjáu að við höfum ennþá bara margt fram að færa, þó sem hætt að vinna þá höfum við ennþá margt fram að færa og þetta svona situr alveg í mér því ég held að þetta snúi að svo mörgu í okkar samfélagi við höfum auðvitað að vera að gera miklu meira verkefnum þar sem að eldri borgar eru að taka þátt með yngra fólki koma inn í skólana og krakkar að koma inn til þar sem að eldri borgarnir eru tengja saman kynslóður því að það er svo margt sem við getum lært að hvort öðru kynslóðurnar og ég hérna tel að þarna séum við að fara með mörg tækifæri bara í vaskinna því að við eigum að vera að hugsa meira um þetta svona.
0: Já og þú segir sko eldra fólk getur líka lært að því yngra
1: nefnilega
0: bara ýmislegt
1: já,
0: tala nú ekki bara til dæmis tölvur.
1: Já, tæknin.
0: Já, já tæknina og hvernig saman. Að gera eitt og annað, sko.
1: Já.
0: Já, já. En hérna, þú, sko, þú ert í Þorlákshöfn og svo kemur að því að þú býðir fram í kostingu til bæjarstjórnar.
1: Já.
0: Og nærkjöri.
1: Mm-hmm.
0: En þú ert í minni hluta.
1: Já, já.
0: Og sko þegar tölum við pólitík og Þorlákshöfn þá bara bara elliði Vignisson bara, ég veit ekki nafn á neinum ég fylgist ágætlega með sko ég veit ekki nafn á neinum nema elliða Vignisson
1: já, akkurat, hann nú ekki einu sinni kynu fulltrúi hann ráðum bæjarstjóri sko
0: jó.
1: En hann auðvitað bara duglegur að koma bæði sér og sveitafélaginu framfæri hann má nú alveg eiga það sko það kraftur í honum já, ég fór svo sagt við stofnuðum nýjan lista á þessum tímapunkti sem heit Íbúlistin það sem að var svona margt sem að okkur fannst vera að fara á rangan veg sérstaklega sem sneri bara að kannski vinnubrögðum það var þarna leiðindamál til dæmis varðandi það þegar eini leikskóli bæjarins var engavætur á nokkur samtals við fræðslunefnd eða foreldra í leikskólanum starfsfólki eða nokkurt mann þannig að það var svona ýmislegt sem að bara var þess valdandi að við ákveðum að gefa kost á okkur og það gekk alveg ágætlega við fengum náðum einum fulltrúa inn og unnum
0: það þú þá varst þú
1: fyrst, það var ég, já
0: það varst í fyrsta sæti
1: og það kom upp þarna stór mál sem að voru svo sem búið að leggja grunnað á fyrra kjörtjumbili sem að sneru að því að það átti þarna að fara setja upp risavaxna möluna verksmiðju og moka niður heilu fjöllin og flytja til útlanda í gegnum nýja höfn á stað sem að við að gerum að til dæmis búin að benda og hendra ekki sérstaklega vel til þess að vera setja upp höfn sko
0: Já,
1: það var mjög margt í þessu máli sem okkur þótti mjög gagnrýni vert og kannski sérstaklega svona upplýsingagjöfin af hálfu þá stjórnvalda og við sem að svona, já, við vildum að myndi halda til dæmis íbúafund og bera á borð þær upplýsingar sem að voru að koma fram í allir skipulagsvinnunni umsagnir frá til dæmis vegagerðinni frá Hafrannsóknastofnun og annað en meiri hlutin þá vildi bara að upplýsingagjöfum var í höndum fyrirtækisinsinn sem að vildi koma og að þessu á laggirna.
0: Sem hefði mest hagsmunina.
1: Já,
0: og
1: þetta fannst okkur bara, okkur fannst við ekki vera uppfylla skildu okkar sem kjörni fulltrúar gagnvart íbúum sveitafélagsins, þannig að við heldum okkar eigifund og fengum þessa aðila borðinu. Það mætti mikilli gagnrýni til dæmis að, ég minnir að sko Hafró hafi fengið bara jafnvel hótunum lögsókn fyrir það að koma fram á þessu fundi þetta var rosalega mikill hiti í þessu en þetta fór svo að það var haldin íbúakostning eftir mikinn þrýsting og 70% íbúa höfnu þessu og ég bara mjög ánægð að það hafi verið niðurstaðan því að þetta
0: að þannig að sko fólk sem hafi kosið sko sjálfstæðisflokkin sem væri meiri hluta hluta þeim hafnaði þessu
1: já
0: sem kannski von er
1: já, mér fannst þetta bara alls ekki að því eins og við vorum að tala rétt áðan var þannig bara allveg tækifæri sem við höfum að byggja upp til dæmis umhverfisvæna matvælaframleiðslu þá fer ekki vel að vera með risa stóra grjótmulningsversmiðu bara ofan í landeldunum sem að, þú veist, bara bæði ímynd og áhættu. Þannig að ég fannst þetta bara mjög óskynsamleg þróun og ég mjög glöð að íbúar voru bara flestir sammála því og við getum þá að haldi áfram að byggja upp landeldið án þess að vera með þetta yfirvofandi og auðvitað bara inn og útflutningin í gegnum höfnina og fleiri spennandi tækifæri það fullt af spennandi tækifærum sem eru auðvitað bara ný staða eins og fyrir okkar sveitafélag sem að þurfti svolítið að grípa hvert hálmstrá fyrir nokkrum árantugum síðan en núna erum við bara þeirri stöð að við getum móta okkur stefnum hvert við viljum fara þegar kemur að uppbyggingu atvinnulífs og við þurfum ekki að taka við hverju sem er
0: Og það búið að slá þetta út á borðinu.
1: Já, það búið að slá út á borðinu og það er mjög gott.
0: Já, það var svo ævindarlegt líka aksturinn sko frá Mýrdalssandi.
1: Já, bæði það og auðvitað úr litla sandfellinu, en því miður þá sveitafélagi heimilaði alla þessi efnistöku úr sandfellinum, þannig að ef fer sem horfir þá gæti það ennþá horfið. Þetta auðvitað lítið fjall en það samt sem áður
0: bara fjall, þetta mjög,
1: já, en það samt sem áður bara gjörbreytt landslag þarna í þrengslunum sem auðvitað útivistarsvæði og það þarna ferðaþjónusta við Raufarhólshælli og fleira sem að hérna já, mann svona mann ekki alveg sama þetta
0: sko, ég setti mér það einu sinni takmark að ganga á 100 tinda sko, á einu ári sko, ég mátti fara oftar en einu sinni á einhverju tinda, sko, eins og Helgafelli hafna fyrir því, en ég var svona meir á fellum en fjöllum
1: já.
0: Og svo, hvað ekki, Mosfell sem í framhaldinu af Sandfellin, með hvað þetta?
1: Já, ég svo lélega í svona
0: kennlítið. En ég var að fara á það og þá sem ég best að taka þetta litla hérna í leiðinni þetta Sandfell og gerði það og svo fer ég á hitt og kem tilbaka lentir reyndar í allafi blindtríð á mótum og ég ætlaði aldrei að vera komin aftur á bílnum en ég var lengi í vafa hvort ég ætti að telja Sandfelli með
1: já, því að það svo lítið og krútlegt
0: já, hvort ég hefði ná tveimur en að dag eða bara einu en svo ég segi, jú, auðvitað má það vera með síðan held ég svolítið upp og það Sandfelli
1: já, ég meina, mér stið að vera stór hlut af landslæginu þarna, þó að sé ekki risavaxið fjall
0: eftir þennan dag sem ég átti þarna
1: Já. En þetta var auðvitað mjög lærdómsríkt hérna
0: ferli. Bara það.
1: Já, mikil barátta og svo kemur í kjölfari bara hérna auðvitað þessi ríkisstjórnarslit og boða til hérna kosninga með stuttum fyrirvara og þar bauðst mér tækifæri til að taka þátt í því með því að vera í öðru sæti á lista samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.
0: Jú. En kosningunum núna síðustu byggðarkosningunum. Mm-hmm. Hvað varð með íbúalistan?
1: Herðu, já, íbúalistin ákvaða að búa til lista samfylkingarinnar.
0: Já.
1: Og þannig að já, það var settur saman listi í nafni samfylkingarinn í fyrsta sinn í Ölfusi. Ég held ég alveg fyrsta sinn. Ef það hefur gerst áður þá var það mjög langt síðan. Og því miður þá var engin annar listi sem fór fram þannig að sjálfstæðisflokkur styrkti stöðu sína við fengum 30% sem auðvitað vel gert fyrir samfylkinguna að vera að fara fram með lista í fyrsta sinn og fá 30% atkvæða en við hefðum að sjálfsögðu vilja fá fleiri atkvæði og hérna geta verið sterkara aðhald fyrir sjálfstæðisflokkin nú eða ná meiri hluta auðvitað en það var kannski svona
0: Listast í draumurinn
1: Já
0: En varst þú á listanum?
1: Nei, ég var ekki á listanum
0: Ekki eins og í heiðursöndi?
1: Nei, mér fannst það bara ekki make a sense í sjálfu sér Það var mikið áhuga sem fólki Þannig að hérna
0: Ég segi það bara þú tónu eldri En þá var þín kosningarnar og þú ert valin í Það var ekkert prófkjör eða,
1: Nei
0: Það var bara uppsetting
1: Já
0: Þú og Víðir Reynisson
1: Já
0: Hann í fyrst og þú í öðru
1: Já, og Sverri Bergmann í þriðja
0: Já
1: Og Arnær og Selfoss í fjórða Þetta var bara öflug listi, sko
0: Já mm-hmm. Og hérna því tvö náu kjöri
1: mm-hmm.
0: Og þú sérst á þing
1: Já Það var óvænt stefnbreyting Þá var ég að vinna í Hörpu sem verkefni
0: Já,
1: heyrðu,
0: hvað þú að tala um það Já, þú varst Hvað er það starfhaður í Hörpu.
1: Ég var verkefnastjóri dagskrárgerðar sem var algjör draumastarf að hérna, þá var raun og verið mitt hlutverk að sjá þá dagskrár sem að Harpa sjálf stendur fyrir bæði hérna þau svona erlendu tónlistar atriði sem við vildum bera á borð og hérna og svo erum við auðvitað

0: tónleikur sem heitir Upprásin sem til einhver grasrótinni í samstarfi við tónlistaborgin og Rás 2 Já. Sem var rosa flott og hún lifir ennþá góðu lífi ákaflega stolt af því og svo eru þetta menningarnóttin risastór dagskráliður þarna í, á hverju ári og ég held þetta þá dagskrá alla saman og þetta var bara mjög lærdómsríkt
1: og skemmtilegt.
0: Og gaman að fá tækifæri til að vinna inn í tónlistarhúsi þjóðarinnar og við, sko, ég get ekki lagt nóg miklu áherslu á það hvað við eigum að vera sem þjóð stolt af því að eiga tónlistarhús á heimsmælikvarða okkar litla þjóð með svona stórkostlegt tónlistarhús
1: Þannig að ráðan við væntum hörpu finnst okkur ekki orðið flestum það
0: Ég held það, ég held það
1: Þetta var náttúrulega átök hérna í hruninu, hvað þetta gera
0: Þetta var auðvitað hugur ekki ákvörun að taka ákvörun að klára þetta í þessum
1: aðstæðum sko, Allt í mínus en samt svona stór ákvörun tekin og enginn sér eftir því í dag
0: Nei, ég held ekki
1: Þá erum við þess að sko uppi rættur það hvort það var ekki að skilja þetta bara eftir svona sem minningum runið, hálbyggt hús en sem beturferðina var það nú ekki sko.
0: Nei, enda held ég að sko bara hagræn áhrif hörpu í samfélaginu okkur eru líka heilmikil þrátt fyrir sko bara ef við horfum bara á menningalegt gildi eitt og sér þá það auðvitað ótrúlega dýrmætt en svo ef við horfum bara á allt sem að harpa hefur laða til sín sem auðvitað hefur áhrif bara á hótelgistingu og ferðamennsku og annað sem að hérna skiptir okkur sem þjóð bara miklu máli
1: Ég fór einu sinni á djastónleika bara upp á háaloftinu
0: Já, þeir eru vikulega
1: Nú þetta vikulega,
0: Múlin með vikulega
1: Já, þetta múlin
0: Já,
1: ég gáði ekki að því hvað þetta Þetta var alveg ævintýrlega gaman
0: Já, þetta alltaf miðvikudagskvöldum, bara mæli með
1: Lítill salur og nálaðin við sjófarleikarna mikil
0: og... Já, og auðvitað magnað útsýni
1: Já, tala ekki það
0: Já,
1: já, alveg gerist ekki betra þarna í húsinu
0: akkurat, sko.
1: En já, þetta hafði verið bæði gefandi og lærði hún sig ekki árvæntala
0: Virkilega Virkilega og ég þurfti alveg að hugsa mig hvort ég vildi sleppa þessu starfi og taka þessu tækifæri að fara hérna á listan og veist, þeir eru vona að komast inn á þing en það sem að dreif mig áfram var að mér hefur alltaf þótt hérna, það sem að sko svona mitt bensín hefur alltaf verið að vinna ykkur verkefni sem hafa áhrif, jákvæð áhrif á samfélagið og það hefur yfirleitt verið gert í gegnum menningu og eins og ég var að segja með eldri borgurum og svo stofnaði ég líka sunnlenska útgáfa skrekk sem heiti Skjálftin sem eru auðvitað aftur í gegnum það sem unglingar fá að njóta sín í gegnum skapandi starf og það einmitt aftur hafa sko, rannsóknir og því verkefni sýnt að það mjög valdeflandi fyrir unglingana og býr til góðan skólabrag og eflir samstöðu hópsins bara við eigum að vera að nota skapandi starf í svo miklu meira en við erum að gera í að eins og bara eins og þessi könnun sem nýlega komin út núna sem sýnir fram á vaksandi vanlíðan unga fólksins okkar og einmanaleika
1: þú veist, sem gæti fundið sig í einhverju allt öðru kannski heldur en akkurat sko námsbókunum
0: og það bara styrkir námið ef að fólki líður vel það svona eigum við að vera að nýta menningu og skapandi starf með miklu markvissar hætti en allavega, þannig að þetta svona hefur drifið mig áfram og ég hugsaði með mér hvar mun ég fá betra tækifæri til að reyna að hafa jákvæð áhrif á samfélagi mitt heldur en bara með því hreinlega að fara inn á þú veist, þannig að ég bara ákvað að taka þessu tækifæri og sé aldeils ekki eftir því því að mér finnst þingstarfið í raun alveg stórskemmtilegt og ég upplifa að ég geti haft áhrif sem að hérna, ég var svona smá stressuð það því að maður hafði heyrt að þingmenn fara oft inn á þing með sko mikinn hug að breyta og hafa áhrif og reka sig svo á það að þeir hafa í raun kannski ekki mikil áhrif en ég ekki upplifa það Ég upplega að ég geti haft áhrif, við erum auðvitað í flokk sem í ríkistjórn, það skiptir auðvitað máli.
1: Það mikil munur.
0: Já, og þingflokkurinn okkar alveg ótrúlega samheldin og flottir hópur af ólíku fólki úr ólíkum áttum og hérna, og það sem að bara alla raddir fá að heyrast, við erum auðvitað ekkit alltaf sammála, en við fáum vettvang tvisar viku til að ræða það á þingflokksfundum og auðvitað þess á milli bara í öðrum samtölum.
1: Þannig að, hérna, Rífist?
0: Nei, það ekki rífist En það alveg tala opiskátt
1: Já, en án þess að fólk fær að berja í borð eða...
0: Já, það engin barð í borð Ekki þessum 20 mánum sem liðnir eru sko. En fólk liggur samt ekki á skoðunum sínum sem ég held að sé mjög mikilvægt í pólitík að hérna, það myndist ekki umhverfið þess að fólk þorir ekki tjá sig
1: Það er alveg ómögulegt
0: Það er ómögulegt, þannig að hérna, það er bara mjög gott en á sama tíma er bara er, hérna finnum við út úr hlutum ef upp kemur ágreiningur og hérna það bara mjög gott líka
1: Já, herðu en

0: Sko, þú eignaðist ég ætla aðeins að fara tilbaka
1: Já.
0: Þú eignaðist stúlku höfust ung
1: Já.
0: En svo áttu tvö börn eftir það
1: Já.
0: Og ertu í hjónabandi ekki?
1: Jú, ég í hjónabandi með Tómasi Jónssyni sem tónlistamaður hjónbúrsleikari og við giftum okkur á því herrans ári 2020 í fyrstu svona alvöru COVID-pásunni og hérna og það var alveg ævintýralegt því að þá var hérna búið aflétta samkomutakmarkunum það máttu hittast 250 manns og við heldum alveg ótrúlega gott partí sko
0: Já, lausunda COVID og tilefni mikið
1: Já, og við eigum sem sagt yngsta barni saman en Jónatan sem níu ára og svo að í millitíðinu eignast ég líka Anna Þorgerði sem 17 ára.
0: Já, þetta fullari fólki hann þessi tvö eldri. Sko.
1: Já, þetta að verða bara frekar auðvelt
0: allt saman. Það, sko.
1: Já, það svo merkilegt og maður bara verður bara hvernig, fer nær þeim í aldri.
0: Já, það gerist það ekki.
1: Nei, jú, ég meina sem betur fer þá hérna, verður, hafa hlutinni þróast þannig að börnum hans verða svo bara vinnum hans og hérna með aldrinum, þegar maður svona verða búin að skila sínu hlutverki sem uppalandi þá hérna, getur maður bara eignast vináttu með
0: börnum sín. Já, og þrjú börn svona sem eru sikurum yfir 50 og þetta eru mínir perlu vinir.
1: Já.
0: Alveg, sko, það aldrei sko einhver kynnslóðamunur.
1: Nei.
0: Bara, veist, lærum að skila hvort annað og þetta bara...
1: Já.
0: Dásanlegt, sko.
1: Þetta er alveg yndislegt.
0: Þetta átti að styrkja stenn og aftur hjá þau bara alltaf. Sko.
1: Já.
0: Herrið enn í alþingishúsi, það náttúrulega sko stórt eða ekki að ganga hangað inn sem nýkjörn alþingismaður og undir þetta dreifkabriti. Það ekki?
1: Risastórt.
0: Já, pjössi í magan?
1: Bara svona fiðring, sko.
0: Já, ég áttu eiginlega við það,
1: já. Já, algjörlega. Ég, hérna, þú veist, maður upplifir söguna svo stert þegar maður kemur inn í þetta hús.
0: Já.
1: Og manni finnst svo mikill heiður að fá að vera hluti af þessara sögu.
0: Já.
1: Og ég lít á þetta bara sem alveg ótrúlega heiður að fá að vinna fyrir þjóðinu mína með þessum hætti, sko. Já. Og hérna, og ég auðvitað þingmaður suðurkjördæmis og reyna að gæta hagsmuna þess, en á sama tíma Emma auðvitað þingmaður allrar þjóðarinnar og það er ekkit sem manni óviðkomandi í þessu starfi. Og maður færi alveg ótrúlegt tækifæri til líka kynnast öllum krókum og kemum og því magnaða starfi sem verið að vinna um allt land og á sama tíma, svona kannski brestunum í hérna, okkar þjóðfélagi sem að við þurfum auðvitað að gera betur með og þá er mér sérstaklega umhugað til dæmis unga fólki okkar og svona velferðar umhverfi sem að við búum börnum og fjölskyldum í til að við getum gert alveg miklu, miklu betur þar.
0: Já, og við sjáum til þessi sko eins og í PISA-könnunum að reyndar uppi rættir það að krakkanir taki þetta prófa ekkit alltaf alvarlega sko en
1: Ég held nú að úlingarnir okkar séu ekkit ólíkir öðrum úlingum hvað það var þar, sko. Nei. Þau ganga örugglega bara inn í þetta próf eins og aðrir úlingar í þessum öðrum löndum.
0: Já.
1: En ég held að við getum ekki verið að smætta vandan með því að segja eitthvað svona. Við þurfum bara að taka þetta alvarlega.
0: Ekki, sko.
1: Já.
0: Nei.
1: Og ég held að við þurfum öll að taka þessu alvarlega og þá á ég auðvitað við kennara og skólasamfélagið og sveitafélag og ríki sem að búa til það umhverfi sem kennurum er og starfsfólki skóla gert að starfa í. Og svo ekki síst foreldrunum, sko. Við þurfum bara að líta í eigin barm og það er oft voða viðkvæmt að segja þetta því að þá er einhvern veginn eins og sé verið að séma foreldra. Þú veist, ég ekkit að því þegar ég segi að við verðum bara að axla ábyrð á námi og veljaðan barnan okkar og ég held að við séum orðin alltof meðverki því að leifa þeim að vera í skjá endalaust og þar er ég ekkit að undarskilja sjálfa mig.
0: Já.
1: En það tóku við bara alvarlegt samtal á mínu heimili þegar að þetta kemur upp og hérna og svona byrjum strax að hugsa hvað við ætlum að gera til að breyta þessu og ég er sjálf núna í lestrarátaki þannig nú les ég bara alltaf í bók og sama tíma og ég ætla sinni mínum að lesa í bók og hérna og við erum svona með markvissan skjálausan tíma yfir daginn og svo leist, þú veist, við verðum bara öll að lítið eigin barm og hugsa hvað við getum gert til að styðja við skólasamfélagið og ég held líka að þú veist, að þegar að var tekin ákvörðun að hætta að vera með heimanám, það hafi myndast svolítið rof á milli heimilis og skóla af því að við í raun og veru vitum ekki mikið hvað börnin okkar að fást við í skólanum þrátt fyrir vikulega pósta og svona þú veist þá það bara allt öðruvísi einhvern veginn að sitja með barninu þínu og fást við verkefnin sem að þau eru að tækla hverju sinni
0: svo að fólk sem bara hefur ekki tíma orku til þess
1: ég veit það en þá það bara auðvitað okkar að finna leið til að mæta þeim börnum þú veist með þú veist að til dæmis eru heimanámstímar og svona í skólanum og ég sé líka bara alveg fyrir mér að við sem samfélag þarf oft talað að það þarf heilt þorp til að ala upp eitt barn sko. Og ég hef líka verið að hugsa þetta ég meina foreldrasamfélagið getur það ekki líka bara staðins þéttara saman veist, skipst á kannski bara að taka börnin í heimanámstíma ég ekki einu svona grínast þér að segja þetta þú veist hérna það oft verið að mynda ykkur svona vinahópa sem að fara og leika getur við ekki búið til svona heimanámshópa þar sem að bara það ákveðin hópur foreldra sem tilbúin til þess að sitja með börnunum og þá geta börn komið sem að kannski já segjum bara börn sem að eiga foreldra sem tala ekki tungumáli það eðlilega erfiðara fyrir þau að hjálpa þeim með íslensku verkefni eða eitthvað slíkt en þá bara eigum við að stíga upp og hjálpa stað sko og ég held að við erum aðeins að tapa þessu í okkar samfélagi
0: þetta gerir skólanum þetta til dæmis hægt að gera í skólum
1: þetta hægt að gera í skólanum nota húsnæði skólans eða jafnvel bjóða heim þú veist, það bara finna leiðir það bara við erum að finna leiðir til að standa betur saman þegar kemur að krökkunum okkar sko
0: þetta tala svona skapandi greinar sko, ég náttúrulega svo gamall að þá var svona handavinna, þá voru við í smíði, sko, kon, stelpurnar í heimilisfræði.
1: Já, hugsa sér.
0: Já, þetta var svo
1: sem, við. Já, sem byttu fyrir þetta nú ekki kynjast.
0: Nei, en svo byttu við, sko, svo áttu við, sko, strákarnir, við í 12 ára bekk, áttum að smíða skútu.
1: Já.
0: Og ég alveg lífandis klaufi, en Gísli frændi minn, við erum sem sagt feður okkur og bræður, hann í meðlaskóla líka og líka í 12 ára bekk og hann var setna sko húsgagnasmiður hann listasmiður og skútan hans var alveg frábær, ég kláraði aldrei mína
1: Nei.
0: En þetta sko þá var hann alltaf með eitthvað svona sem krakki sko skúta mín
1: Já, nei veistu þarna held ég að sé, þú sérst alveg komin að ákunn kjarna líka og ég óttast pínu þessa umræði núna í kjölfæk písa við þurfum bara einhvern veginn að það sem við verða að segja við þurfum að setja meiri fókus og kjarnagreinar þá óttast ég pínu lítið að einmitt að það verða á kostnað smíði og handavinnu og tómmentar og viðst, ég ekki segja þetta sé það sem verið í vinslu viðst, ég bara þetta það sem við þurfum aðeins að passa upp á í þessari umræðu að því að það mikilvægast að finnst mér í skólastarfi það að börn finni sína fjöl uppgötu hvar styrkleikar þeirra eru og ef við erum að útskrifa krakka eftir tíundabekk án þess að þau eru búin að finna hérna svari við þú veist, hvað elska ég að gera þá erum við vandastödd af því að ef að fólk upplifir ekki styrkleika á einhverju stöðum það hérna þá finnur, þá ferða þú veist, þá það bara hérna svolítið villur ávandi af því að maður þarf að hafa ykkur stefnu og ef maður búin að uppgötva hvað mann finnst skemmtilegt að gera þá veit maður hvert maður allar stefna maður vill auðvitað gera meira af því og hérna eins og þú lýsir svo vel með þennan sem er þá núna orðin lista húsgagna smiður þú veist, eða hérna
0: gera upp gömul hús, bara alveg reynd sko, svansóttuð og bara hvaðina
1: já, en, ef hann hætti bara að gera meira víslensku starfræði og raungrinum það hefði hann kannski ekki komist að þessu sko. Þannig að hérna og ég held að við þurfum að passa einhvern veginn að búa til skólakerfi þar sem að börn fá að gera meira því sem þau eru góð í og þú veist, það getur verið flóki úrlausnarefni en við eigum bara að finna leiðir í því, þú veist, og hérna og ég, sko, ég til dæmis já, ég bróði minn heitin, Knútur hann hérna, hann var mikið ofvirkur og lenti svona í vandræðum í skólanum og hérna og já já, og hann þú veist, hann til dæmis blómstræði í smíði hún fannst það ótrúlega gaman að vera í smíði og ég hugsa oft, þú veist, að því að hann fór sem sagt bara af leið og lenti í mikilli neyslu og endaði að láta lífið 24 ára gamall og hérna, og ég hugsa oft hvað ef hann hefði fengið til dæmis meiri smíði ef einhvern veginn hefði verið eitthvað umhverfið þar sem að hann hefði fengið bara gera meira af því sem hann var góður í og fundið sína styrkleika að þá velti ég oft fyrir mér, þú veist, hefði hann kannski bara þá farið áfram og mennta sig í því og fundi svona sína leið í lífinu og ég held að þetta sé ákveð vandamál eins og hjá unga fólkinu sem að leiðist í þessa átt að það hefur ekki hérna ekki fengið að upplifa að það hafi styrkleika.
0: Nei. Það bara eins og vorum tala um með PISA að sko 97% af þeim krökkum sem klára grunnskólan hefur farið framhaldsskóla.
1: Mm-hmm.
0: En hvaða framhaldsskólana sko veist, eins og þú ert að tala um
1: Já.
0: Í hvaða framhaldsnám
1: Já.
0: Og eitthvað sem að bara hafa enga náða fyrir og fara þá bara út úr því
1: Já.
0: Og þekkja kannski ekki möguleikana sem
1: þekki
0: geta verið til staða og það þarf ekki alltaf að vera líka í formlegu menntaskólum eða fjölbreytaskólum það getur víðar sko
1: Já.
0: Sem að geta sótt sér hérna
1: Já, iðnám og listnám og alls konar það margt í bóði, annað heldur en hefbundi bóknám og þú veist, og það, þetta svo mikið grundvallar atriði og þetta aftur bara samstarf fóreldra og hérna skóla að finna út úr því bara hvað hérna, hvað geti henda
0: skóla, sko. Það nefnilega sko við sem höfum hina reynsluna við höfum reynslu af svona erfileikum heima fyrir og engin tími, mamma örþreytt og þetta saman sko
1: já.
0: Og það sko þessuna finnst maður það alltaf svona það vekkur sko að það geta verið bara meira gert bara meira heima það bara ekki, það vantar agan ef að aðal á heimilinu bara dauðþreytt eftir vinnuna sína og en það, þá þurfa skólanir að vera allan að meira lífandi en ég kynntist þeim
1: Já, það náttúrulega bara það ákveð agaleysi ekki bara í börnum heldur líka okkur fullorðna fólkinu og hérna
0: og skólanum og,
1: já, kannski skólanum, ég veit það ekki alveg það eitthvað misja oft eftir skólanum
0: það lesa í börnin, sko
1: já,
0: ég er á við það
1: Já, akkurat, en þá verðum við líka að horfa á, þú veist, í hvað kerfi skólanum gert að starfa í.
0: Já, svo það.
1: Og þú veist, og til dæmis kannski frístundastarf, eitthvað sem við ættum að vera að horfa á með meiri, hérna, svona markvísari hætti. Ætti þar til dæmis starfið eftir hátega, þegar mörg barnanna eru í skólanum, hérna, áfram í frístundastarfi.
0: Já.
1: Þú veist, það kannski staður það sem við gætum verið að nýta betur þessar stofurnar sem kannski standa þá tómar eins og smíðastofurnar og handavinnan og tómyndastofan og allt þetta
0: þú
1: veist, getum við skipulagt starfi eftir hádegi með markvissari hætti þannig að börnin fái þar tækifæri þú veist, ef við viljum setja meiri fókus á raungreinar og lestur og starfræði hérna í hefbundu skólastarfi þú veist, þá verðum við að finna samt flöt á því hvernig við ætlum að gefa krökkunum tækifæri á hinu og frístundastarf, ég hef alveg kynst því sko Það rosalega misjæft eftir sveitafélögum hvað að setja mikið púður í það.
0: Já.
1: Og mér finnst við í raun vera mismuna börnum á milli þess hvar þau alast upp, hvað tækifæri þau fá þegar kemur að því.
0: Já.
1: Og ég held að þar sé líki mikið að vannýttum tækifærum. Eigum að vera með bara öflugt starfsfólk þar, jafnvel kennara, listafólk,
0: Já.
1: Til þess að vinna með krökkunum okkar
0: Já.
1: Áfram út dæn
0: Það
1: er
0: það sem kæmið svona í heimsun eins og þú varst að segja hérna fyrir í
1: Já, ég meina þetta geta verið í námskeiðsformi og alls konar, þetta bara hérna við eigum að líta á hérna, ramman í heildsinni og finna út úr því bara hvernig getum við betur mætt börnunum, þannig að þau auðvitað komið læs út úr skólanum og með góðan leskiling og þar ábyrgð heimilina og bara tímala laust mikil sko. Og svo þetta með hvar styrkleikar þær eru og gefa þeim meira því.
0: Já, já. Ég sé fyrir mig þú ert að segja þetta, ég sé fyrir mig þeim sem þetta svona kæmu eldri borgar og svona kallar sem að kannski kunna bæta net og sem að ég kann, ég var lengi til sjós og er skapandi vinna
1: sko,
0: það er að hugsa allan tíman sko.
1: Já, handa vinna og mikil núvitund
0: Já, einmitt og það má ekkert sko Það má ekkert gera rangt því þá kemur sko hérna neti rangt í sjó og fiskar ekki þá eins mikið og getur jafnvel aukið hægt á að rífa eða eitthvað
1: þannig
0: að þetta skiptir verulega miklu máli og þetta ég alveg sannfærum einhverju myndi falla fyrir þessu þetta, mér fannst þetta skemmtilegt nema kannski þegar það var 15 stiga frost og svona
1: Já, ískalt og
0: og þá var það kannski ekki skemmtilegt en þetta samt, sko, ég bara, tek bara eitt svona innfæð allt dæmi, sko.
1: Já, og þarna komum við aftur líka bara á svona okkar arfleif. Ég held að, þú veist, við kannski mín kynnslóð, þín kynnslóð eigum örugglega ömmur og afa sem að ólust upp í sveit eða byggðu eitthvað sjávaþorp.
0: Já.
1: En í dag, börnum sem er allast upp í dag, ömmur þeirra afar eru mögulega ekki úr sveit eða ekki með neina tengingu við sjávaþorp.
0: Nei.
1: Þú veist, þannig að þarna finnst mér okkar svona arfleif vera aðeins að tapast.
0: Já, sem má ekki, sko.
1: Nei, við þurfum einhvern veginn líka að hugsa að þessi samfélag, hvernig ætlum við að viðhalda til dæmis því hvernig við þurfum að búa til net eða já, hvernig já. Við þú veist að handurum fiskinn eða eða þú veist hvernig bara þekkingu barna á dýrum og því hvernig lífið gengur fyrir sig í sveitinni. Já. Þú veist mér finnst að við þurfum að vera eins meðvitaðri það líka hvernig við ætlum að svona ekki láta þetta einhvern veginn gleymast í svona kynslóðar hérna minninu einhvern
0: veginn. Já, já, að því við notum að enn og munum nota net á fram, sko, það alveg augljós, sko. Herði, enn, þú konar á þing, þú búin að skrifa undir hérna
1: Drengskaparheit
0: Drengskaparheiti og alvaran tekur við en sko, ég var þingfréttamaður nokkra vendur og ég sá þetta oft þegar sko ég uppæði þings þegar að nýliðarnir voru að undirrita drengskapreiti en ég myndi með alltaf að þetta lítur á stór stund að vera að skrifa upp drengskapareit við stjórnarskrá Íslands það lítur að vera stór stund
1: það sannlega
0: á, og svo byrjar alvaran
1: já.
0: Þú ert að lánsum, þú ert í flokki sem í ríkisjórn
1: já
0: þannig að þú hefur áhrif þeir sem í stjórnar anstuðinu þeir eru sér bóð þegar þú varst í minni hlutanum í Þólasafn.
1: Já, maður hefur áhrif þar samt líka.
0: Ha?
1: Maður getur sannlega haft áhrif í minni hluta. Sem eins og ég gerði til dæmis varandi þetta stóra mál.
0: Jú, reyndar, sko. Já, það kannski léttara þar heldur en að snúa þinginu, sko.
1: Já, en ég verð samt að segja að það hefur alveg komið á óvart til dæmis, þú veist, það svo mikið starf sem fer fram inn í nefndum alþingis.
0: Jú.
1: Og þar ekki sama leikritið eins og oft inn í þingsal
0: Nei.
1: Það bara vinnu fólk saman og það hlusta ólík sjónamið og mál eru þróuð áfram og lagfær sem koma úr ráðuneytunum með út frá þeim athugasemdu sem berast eins og hægt og þar finnst mér alveg þingmenni minni hlut að hafa allavega í þeim nefndum sem ég í alveg hafa margt fram að færa sem hefur verið tekið tillit til þó að þeir kannski upplifi að vilja geta haft meiri áhrif en ég upplifi það líka alveg oft sem sko, þingmenn í hérna meiri hluta að þú veist að það ekki alltaf hægt að fara alla leið sem að maður sjálfur myndi vilja fara þetta alltaf spurning einhverja málamiðlanir og hérna
0: en það líka stundum sko skila minni hluta álitum þannig að þá er greinlega ekki náðst samkomulag í nefndinni
1: nei, akkurat
0: en það sem þau geta alltaf til rödd sína heyrast en endalega ákvörðinu alltaf
1: meiri hlutans
0: ríki stjórnarinnar eða stjórnarflokkana En segir það sko, þetta svona ákveðin bylting hjá samfylkingunni síðustu kosningum. Kristrún Frostadóttir, hún bara sækir fólk.
1: Já, Nei, sko, það sem að fjekk mig til að svona, finnast þetta að vera mjög... Hérna,
0: Talaði hún við þig?
1: Kristrún?
0: Já, til að fá því frambúið.
1: Nei, það var uppstillingarnefnd í hérna, bara í suðurkjördami.
0: Já. Nei, ég veit að tala saman eftir að þú konið þingflokkinn.
1: Já, ég skal spyrja um því.
0: Nei, ég átti við sko til að fá því í framboði.
1: Nei, það var uppstillingarnefnd í Suðurkjördæmi sem var bara með það verkefni. En já, það sem að svona fjekk mig til að vilja taka þátt, það líka það að ég, mér finnst að vera alveg ótrúlega flott hvernig Kristrún og svona flokkurinn hefur að starfa eftir að hún kom til leiks í því að fara út og mæta fólkinu það sem það eiga líðræðislegt samtal hlusta fólkið hvað brennur á því, augliti til auglitis af því að við erum að vinna fyrir fólki í landinu og ef við nálgust ekki fólki í landinu þá erum við ekki í tengslum við það skilur við þannig að mér finnst þetta að vera líðræði sem að við eigum að vera stunda í dag svo ég tala ekki bara á okkar litla Íslandi þar sem að það mjög auðvelt að fara og gefa fólki kost á að koma og ræða við maður beint það sem skiptir það máli þannig að þetta var bara hérna, þetta svona líðræðisli nálgun sem ég vildi bara taka þátt í þannig að hérna, mér finnst þetta vera stór hlut af velgengni samfylkingarnar vegna þess að við erum einfaldlega að stunda bara pólitík sem að hlustar á fólk og við tökum markaði og reynum svo að vinna eins og vel og við getum út frá þeirra hérna, bara áhyggjum og vangaveltum og áherslum sko.
0: Já, og þú sagðir á hana það er náttúrulega svona oft skipta skoðunir í þingflokknum og skára væri það nú bara en niðurstaðan hún er alltaf ekki alltaf sátt í niðurstöður
1: Nei, maður svona misáttur, skilur við, þú veist, það komið þetta mál sem að manni finnst erfaðari en önnur, langflest málin eru þannig að við bara stöndum allir stolt á bak við þau, en svo alveg mál sem að maður sjálfur kannski hefði alveg vilja fara aðra leið eða, eða hérna, gera með einhverjum hættu öðruvísi, en það eru þetta bara mál í mjög miklu minnihluta, geti sagt ég, því að við yfirleitt bara hérna, erum sammála okkar pólitík.
0: En það ekki sama flokki.
1: Já.
0: En hérna, sko, þú vaktir allan athygli mín og margra annara í kosningabaróttinni fyrir aðildarviðræðurnar að Evrópusambandinu.
1: Já, einmitt.
0: Og þessi stuttu vídeoðin eða myndbrot, þetta var vel gert þér.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, þú væntalega fengið fleiri jákvæð viðbrögð frá mér.
1: Jú, ég fann bara að þetta, fólk var að kalla eftir upplýsingum. Og hérna, og ég leit bara á það að ég gæti orðið að gagni þarna með því að miðla bara svona því sem ég var að komast að hverju sinni því að ég hef ekki verið grimmur Evrópusinni alla mína ævi eða mín fullur sár þvert á móti hef ég frekar bara svona forðast að setja mig inn í þetta því mér hefur ekki þótt þetta spennandi umræða og sérstaklega því þetta var ekkit í deiglunni veist, að við værum einhvern veginn að fara í þessa vegferð En þegar svo kemur að því að við ákveðum að fara af stað í þetta, þá auðvitað, vil ég setja mig vel inn í þetta eins og öll önnur mál sem maður að fást við og, hérna, og bauði fólki svona taka þátt í því og ég var bara við að mér alveg ótrúlega mikið af upplýsingum í allt sumar og mögulega svona því sem að mér þótti áhugavert og auðvitað bara líka svona vangaveltur sem kviknuðu á leiðinni eins og bara það hversu óbáslega grimm baráttan var fyrir neginu sem að ég í raun ótrúlega áhugavert eins og bara ég hitti, það var náttúrulega ofbáslega mikið af erlendu fjölmiðlumennum sem komið hérna og það voru fréttamenn sem frá AFD sem að komu á fundin sem að Kristrún var með í á Selfossi og meðan við voru svona bíð eftir að fundurinn hefist þá þið voru greinlega nýkomni til landsins og voru svona spyrja mig út í þetta allt saman og þeir sögðu, það rétt skilja hjá okkur að það í alvöru svona bara 50-50 mál hvort að þetta fari nei eða já og ég sagði, já, það lítur út fyrir það og þeir bara, why? ekki bara verið að spyrja fólk hvort að vilji fara stað í viðræður og sjá hvað kemur út úr þeim og fá svo að kjósa aðild jú, rétt, en þú veist, þeir bara skildu ekki vandamálið sko, og mér finnst þetta í raun alveg ótrúlegt að niðurstaðan hafi verið þessi, því að eins og ég horfa á þetta, þá vorum við að hafna fyrirfram tækifæri sem að hefði geta verið stórkostlegt mögulega
0: og fáum ekki að vita það
1: að því ég horfa á þetta þannig að við vorum mögulega að hafna tækifæri hér sem að hefði geta verið upphefið bara svona næsta framfara skref í Ísland sem líkt og gerðist eftir EES-samningin
0: eða ekki
1: þú veist, en við fáum aldrei að vita því að bara fólk einfallega sagði nei við því að fá sjá þar upplýsingar og ég verð bara, þú veist, ég verð alltaf hissa því og með fullri virðingu fyrir öllum þeim sem sögðu nei þá finnst mér þetta raunverulega sérstök afstað
0: Já, svona áfall
1: Ég segi ekki kannski áfall en sko... vonbriði bara óbúslega vonbriði
0: Já, ekki áfall að þetta stendi í þetta hvort þið en hérna myndbrotið þín þetta til dæmis þú ert ekki að hérna, gera meir úr en það til þess að þú byrtir þegar þú vasku upp
1: Já
0: Það var svolítið flott hjá þér. Þú ert að segja okkur frá einhverjum kostinu Evrópusamband aðild, eða viðraður, meðan þetta vasku upp.
1: Já, elda mat og sína garsturfum og svona.
0: Já, hvertastlega verður það ekki, sko.
1: Mér finnst hérna, ég held að fólk að núti vilji bara aðeins upplifa líka bara við sem erum að vinna fyrir þau, við erum líka bara fólk, sko. Og mér finnst bara allt í lagi að hleypa fólki inn í lífum mitt og sjá að ég ekki bara einhver uppskrúar pólitíkus, ég bara manneskja.
0: Þetta var skapandi hugsun
1: í
0: aður.
1: Já, ég meina, ég náttúrulega listamaður í grunninn.
0: Já, ég segi það, það er bjóst til svona smá leikrit úr þessu þetta.
1: Já, leikrit ekki leikrit,
0: þú veist, ég bara, framsetningu.
1: Ég meina, við erum náttúrulega bara að vinna með þennan vettvang, samfélagsmiðla, sem maður krefst þess, sem maður hugsi bara hlutina á aðeins nýjan hátt. Greinar, að skrifa greinar, það virkar fyrir ákveðin hóp, en ég held að maður ætla að ná til heildarinnar, þá þarf maður að vinna með miðlana sem fólk á. Og við vitum líka bara hvernig hlutirnir að þróast, fólk meira að hlusta, veist, á podcast og hlusta á hljóðbækur og svoleiðis. Og mér finnst bara ábyrð okkar stjórnmálamannana líka vera svo að, hérna, að mæta fólkinu þar sem það auðvitað verðum við líka halda áfram að skrifa greinar og, og gera það en við getum
0: ekki og mæta samstöðuna
1: og sem víðast, trátt fyrir að ég segi alltaf nefi Stefán Einar, ég hef ekki áhuga að taka þátt í þeim miðli sem hann rekur en hérna já, þá finnst mér bara veist, ég finn að fólk vill fá upplýsingar fólk vill fá að vita hvað við erum að gera og fyrir hvað við stöndum og af hverju og við útskýrum þetta líka mannamáli því ég held að pólitíkin sé alltaf oft einhvern veginn í einhvern staður upp í einhverju hérna, um byggjum hæðum sem fólk ekkit almennt á þegar kemur að umræðinni veist, við þurfum bara að tala mannamál þessa hluti og mér finnst það bara sko það mér bara eðlislegt af því að ég bara líka bý bara í þannig umhverfi þú veist ég ekki úr einhverju pólitísku umhverfi þú veist og eins og ég var að segja fólki í kringum mig ekki langskóla gengið
0: nei en og, var það rætt mikið pólitík og SK-mælinu
1: ja kannski ekki
0: þjóðmál eða
1: sko ég rætti þetta mikið við ömmu og afa amma var alveg rampólitísku og afi líka hún til dæmis hætti að kaupa mokkan þegar Davíð Oddsson gerist ritstjóri og hérna og þú veist hún hérna afi var alveg í göngunum hérna í dansk og þú veist þannig að amma og afi eru hafa voru mjög pólitísk og svo en nú frænka mín Halldóra Sigríður formaður Bárunar hérna verkalýðsleiðtogið þú veist þannig að það alveg svona rauð taug í kringum mig og hérna og þú veist þannig að svona samfélagsmálin voru mikið rætti við kaffibolla þrátt fyrir að enginn hafi eitthvað neginn verið á þingi eða eitthvað slíkt sko en þá bara var samfélagsumræðan lifandi
0: Já, í sko, þú veist svona höfast duglega að koma svona þínu skoðum að framfæri við, fyrir sér kostningarnar svo finnst mér líka hérna Dagur Bjeggjesson mjög virkur stjórnmálamaður hann kemur víða fram með sína skoðanir sem ég veist mjög gott
1: Já, frábært hlaðvarpi hans, flikaskilt til dæmis alþjóðamálin.
0: Já, alveg frábært. Sko. Svo hérna listamannstögin, ég þekki Sigmund Erni mjög vel.
1: Já.
0: Hann skemmtileg listamaður.
1: Já, frábært.
0: Skapandi hugsun.
1: Já, bara eins og dagur og hérna, ég, sko, þegar ég kom inn í þingflokkin þá þekkti ég engan.
0: Já.
1: Engan.
0: Já,
1: því ég hafði ekkit verið virk í starfi samfylkingarinnar.
0: Nei.
1: Ég hefði verið skráð í flokkin í áraraðir en ég var ekki einhvern veginn bara búin að fá tækifæri til að taka þátt í raun og veru. Og datta ekki hug sjálf einhvern veginn að fara í, og vissi sjálfur ekki hvernig svona flokkstar gengi fyrir sig heldur. Hérna. Þannig að ég bara kem þarna svolítið köld inn og þekki engan en núna í dag allt þetta fólk bara alveg ofsalega góði vini mínur og ég að læra rosalega mikið af þeim mörgum. Þau eru náttúrulega, ég meina Arna Lára bæjarstjóri til margra ára og Eydís búin að vera skólastjóri í framhaldsskóla og dagur náttúrulega borgarstjóri og rosalega vel inn í mörgum málum og við erum saman í umhverfis- og samgöngunefnd þar sem að maður bara dáist að því hvað hann er bara vel þjálfar í að koma sér hratt inn í mál og nær svo fljótt sko djúbri þekkingu á málunum og þú veist að maður getur lært svo mikið af mörgum hann inni sem að mér finnst svo dýrmætt og hérna Já, þannig
0: að... Við erum ekkert að fara að tala um einhverju stjórnarrannsókn og tala neikvægt um eitthvað fólk, við ætlum ekkert að gera það.
1: Nei.
0: Ekki hér í einhverju helgispjalli.
1: Nei.
0: Láttu það alveg vera.
1: Já, já, já.
0: En hérna, Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður, hann búinn að stíga fram og hann ætlar að gefa kost á sig sem varaformaður flokksins.
1: Já.
0: En Ása?
1: Nei. Nei, ég ætla ekki að gera það.
0: Nei. Þú veit annað þingmaður sem ég hef búin að spyrra daga að þessu sama.
1: Já, einmitt.
0: Og hann svaraði eins og þú.
1: Já.
0: Já. En tölum að þessum Kristrúnu Frostadóttur, hvað er þetta við hana sem að gera það að hún nær flokknum upp í þessar himinn hæðir, sem ekki verið í áratugi einhverja, og virðist halda flugi með flokkin þrátt fyrir sko mótlæti og mikla gagnrýni á ríkisstjórnina og Hvað er það við hana?
1: Já, bara frábær spurning, sko. Það náttúrulega að hluta til svo pólitík sem hún stundar, sem ég var að lýsa hérna áðan, að bara fara og hitta fólk, mæta því í augnæðin sem hann segir, bara eiga samtalið millilega laust við fólki í landinu.
0: En ykkur?
1: Hæ?
0: En ykkur í þingflokknum?
1: Samtal við okkur?
0: Já, er hún...
1: Já, við hittumst náttúrulega tvisvar í viku og þingflokksfundum, markvist. Já,
0: þú lefði sétt ykkur inn í mál sem að hún að hugsa
1: Já, já, já, og við bara, hérna, hún náttúrulega alveg afburða gáfuð og hérna, og ég raun bara alveg ótrúlegur leiðtogi og þú veist, og talandi að læra fólki, þá er maður nú heldur betur líka að læra af henni. og hérna og hún bara alveg ótrúlega öflugur leiðtogi fyrir okkar þingflokk og fyrir samfylkinguna og fyrir landið í heild sinni sko Já. Og ég alveg ákaflega stolt af henni og öllum hennar verkum ég verð nú bara að segja það og hérna og ég skil alveg til dæmis eins og þegar hún fór til Tyrkland sem daginn og heillaði þar alla Tyrki upp úr skónum og þeir rúuðust á samfélagsmiðlarnir í kjölfarið og svona, þú veist, hún bara með einhverju svona orku í kringu sig sem er hérna bara það auðvelt að hrífast af og hérna og mér finnst líka bara svona jafnaðar mennskan sem að hún af því hún oft máluð upp sem svona einhver hægri stjórnmálamaður sem að mér finnst vera kannski meira bara vegna þess að hún getur talað tungumálið sem sagt hagfræði og svona talar og hefur vit á náttúrulega fjármálum verandi með sín bakgrunn.
0: Já, hún kemur náttúrulega úr svona fjármála
1: en hérna en hún mikill jafnaða maður og það þú veist maður heyrir það og sér í hennar verkum og hérna og mér finnst þetta líka bara áhugavert vegna þess að við erum sko maður pælir í sögunni.
0: Já.
1: Aðeins. Þegar nú mikið við búið að tala hvenær hafa verið hallalaus fjárlög og svoleiðis rekstur ríkisins. Þú veist, það kemur góðu kafli þarna 14-17 eða 18. Hvað var búið að gerast þá? Það var auðvitað ný búið að vera vinstristjórn sem að mætti aldrei list til að þrýfa upp eftir hægri vitleysuna sem að leita okkur í hrunið.
0: Heldur betur.
1: Það var búið að taka til á þeim fjórum árum þannig að sú stjórn sem tók við þá koma bara mjög góðu búi fyrir utan það að við vorum náttúrulega í höftum og hérna og þú veist þannig að þar kemur góðu kafli svo fer allt hérna á kvolf í þetta koma þarna hlutir eins og COVID og þetta allt saman en þá samt ábyrgð stjórnmálanna enga síður að finna leiðir til að fjármagna það, ekki bara reka í halla og meiri halla og meiri halla, þú veist, hvað gerðu þau á þessum tíma? Þau lækkuðu bankaskattin sem að svo sko búið að vinna skýrslu sem hefur sagt að þetta rataði beint í vasana á bankunum. Þú veist, þetta til dæmis bara rosalega skrítin hagstjórn að lækka tekjustofn ríkisins á sama tíma og skuldirnar að vaxa og vaxa og vaxa. Og hvað gerast núna? Jú, við erum að koma aftur og taka til og ná hlutunum aftur í null og það þú veist, og það erfitt og leiðilegt verkefni því að maður myndi sjálfur vilja vera að setja miklu meiri pening í svo margt eins og menningu og fleira þú veist, auðvitað verið að hérna, byggja upp og vinna á þessar einveðaskuld í samgöngukerfinu og heilbrigðiskerfinu og menntamálum og annað og sama tíma og við erum samt sem aður að skila fjárlagafrumvarpinu við erum alltaf eftir að klára þetta mál réttu með yfir núlið og þetta ekki auðvelt en hérna, en ég bara þú veist, þessi svona mýta að það séu bara hægri menn sem geta rekið þetta land þetta bara bull
0: já, bara tölurna sína það
1: sagan og tölur tala sínu máli
0: það þarf ekki að deila um það Nei. Það bara eins og sko, en segjum það hérna var mikið skuldsetning bæði út af COVID og Grindavík og jarðallunum en ok, en það þarf að borga
1: já
0: við verðum að borga þessar skuldir og við sama hvernig var til þeir að stopna hvort að gufut málefnið ekki
1: já.
0: Það bara verður að gera það
1: já.
0: Alveg eins og fólk bara kaupir bíl og bílaláni það verður að borga þetta bara þannig, ef maður skuldsetur sig þá er það ekki, þá verður maður bara
1: þá verður maður að borga og því fyrr sem maður klárar því fyrr hætti maður að eyða pening í vaxtakostnað sem er náttúrulega ótrúlega blóðugu peningur sko.
0: Alveg svakalega en sko, það hérna þessi miklu skuldir og það er fjárlega frumvarpið eru komin bara hörð pólitísk átök
1: sem er svo sem við búið bara alltaf þegar þetta til umræðu svo sem
0: Jó, það eru víða í samfélaginu, sko, kannski ekki inn á þingi, ég veit ekki, jú, ég hef reyndar, ég er búin að vera með áráttu mjög lengi að fylgjast mjög grant með þinginu, ég svona aðeins slakað á því núna, ég svona leiðis, svona, ég nenni ekki að hlusta á allt, en herrið, samfélkinguna, þetta spyrir þeim, sko, ef að samfélkingin er sá flokkur á þingi sem er lengst til vinstri, þá vantar vinstriflokkan inn samfélkingin ekkit hreinn og tær vinstriflokkur
1: nei, þetta svona Já, já, vinstra með við miðju og svo eitthvað litróf. Þetta auðvitað orðin stór fylkinga fólki. Já,
0: en ertu samfærið það en sé vinstra með við miðju?
1: Já, já, já, klálega. Þú sér það bara okkur störfu.
0: Já.
1: En hérna, já, já, ég, þú veist, ég meina ég vonaði þetta að það verði meiri, hérna, kraftur í vinstri flokkunum, þú veist, þeir sem eru vinstri megin við okkur, en svo má spyrja sig, eru til svoleiðis flokkar, við sáum nú bara störf vinstri grænna á sínu tíma.
0: Já.
1: Það var ekki mikið vinstri bragur á því.
0: Nei, nei, en það við skiltum við samt ekki dæmt, sko, þau sem að voru í stafni vinstri grænna eru ekki lengur með.
1: Nei, nei.
0: Og nú hérna Rósa Björk komin sem formaður.
1: Já.
0: Og við vitum ekkit sko ennþá sko nema að vinstri græn verði vinstri flokkur mm-hmm. aftur en já, þetta já. Náttúrulega eins og þú segir þau bara fóru langt út af teinunum
1: alveg og fengu líka þú veist, þeim að refsa fyrir það
0: heldur
1: segja.
0: Betur, heldur betur mm-hmm. og svo formanninu fyrirverandi fórsetakostingun þetta var mm-hmm. bara þetta var mikið áfall fyrir þetta fólk
1: já.
0: En það svona þau viltust að heiman mm. og rötu ekki heim
1: já, já
0: ekki að segja það?
1: Jú, ég held að það sé alveg þannig, sko.
0: Já, mm. sko, þegar ég að lesa hérna, þá ert þú í Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins.
1: Já.
0: Varst þú þá á fundinum það sem að homma fóbianu kom?
1: Heldur betur, ég var með hérna, í þeirri ályktun, sko.
0: Já.
1: Hérna, þetta var mjög áhugavert, við bjuggumst alveg við því að það væru einhverjir hérna, úr þessum færiska hóp sem að myndir nú kannski ekki alveg vera fylgjandi þessu.
0: Já.
1: En hvað þeir voru ofsalega harðir á móti og í raun sögðu bara alveg...
0: Hvað var þetta?
1: Þetta snerist í raun bara það eins og við erum alltaf bara álíkta alls konar sem er bara yfirleitt samþykkt og gengur vel. Og þetta var álíktum sem snerist það bara að auka samstarf á milli landana og að efla stuðning við hins einn samfélagið í löndunum þremur. Og þetta mætti bara alveg gríðalegri mótstöðu... og bara orð voru látið falla sem að mér langar ekki einu svona bara að hafa eftir sko, veist, af hálfu, þetta voru ekki allir færiðingarnir, alls ekki en það eru þarna sérstaklega tveir flokkar sem eru bara grimmt á móti greinilega sko, þú veist, þannig að hérna, þetta var áhugaverð umræða sorgleg og mér skilst sko að umræðan í færiðum hafi orðið mjög mikil í kjölfærið á þessu og hérna og þeir hafi raun fengið bara talsvert bátt fyrir að hafa komið fram með þessum hætti fyrir hönd sinna þjóðar sko.
0: Já, já, já, og fólk hafi ekki verið rifið að framgöngu þeirra.
1: Nei, og þá hugsa maður, já, þetta hefði þó við einhverju þar sko, að, hérna, en þeir náttúrulega færingar, sko grænlendingar eru miklu framarlega þegar kemur í jafnréttismálum heldur en færingar.
0: Já,
1: og hérna,
0: eins og færingar eru fínt fólk.
1: Já, þetta alveg ótrúlega gaman að vinna í Vestnorræna ráðinu og kynnast þessum samfélögum og þingmönnunum úr þessum löndum. En þú veist, það var nú bara í vor til dæmis það sem að var verið að samþykkja með naumyndum frumvarpum fóstureyðingu.
0: Já.
1: Þar sem að konum var heimilt að fara í fóstureyðingu án þess að þurfa einhvern veginn að lýsa því yfir að þeim hafi verið nauðgar eða þær séu geðveikar sko. Þetta var þannig að þær þurftu að fara til læknis og láta læknir segja að þær væru ekki andlega nægilega sterkar til þess að eignast barn til þess að fá að fara í fóstureyðingu og læknirinn er raun og verið sá sami í einhverju tilfellum eins og bara, þú veist, það er ákveðin þingmaður þann inni sem að beiti sér mjög hart á móti þessu sem er svo læknirinn sem að fólk er að fara að leita til sko. Þetta er hérna,
0: þetta var bara svona meira til að sýnast eða hafði engin áhrif af því að læknirinn bara var með harða skoðanir
1: gegn
0: fóstureyðingum en hann átti að segja til hvort að kona verið nóg andlega
1: það mér skilst að þetta hafi verið þannig og hérna, þetta er ákveðin þingmaður sem er svo sami og vildi ekki sitja til borðs með Jóhönnu Sigurðardóttir sín tíma en þeim tókst með einu atkvæði að koma þessu í gegn þannig að nú geta konur frjálsar tekið ákvörunum að fara fóstureyðingu ef þeim sýnist svo.
0: Okkur finnst þetta skrítið eins og við hérna blessunarlega á Íslandi hvað við erum laus við þetta.
1: Já.
0: Með megin hluta til að náttúrulega til fólk hérna sem að er...
1: Já, og nú getum maður ekki sleppt í að tala hvað við stöndum sko núna orðið pína höllum fæti út af og það ekki bara endilega tala Ísland ég bara tala svona um hérna almennt hérna í Evrópu og auðvitað Bandaríkjunum þar sem að bara mikill uppgangur svona öfga hægri afla og skoðana þeim tengdum og við sjáum að það verið að skerða réttindi kvenna í Bandaríkjunum markvist og í vissum ríkjum og hérna og auðvitað mismunandi staða í þessum málum líka innan Evrópulanda og við þurfum bara nú sem aldrei fyrir að standa vaktina og passa upp á því réttindi sem að við höfum áinu okkur já, þetta já, það bara rauð flöggarna uppi sem að við þurfum að taka mark á
0: en nú, sko, ef við tölum með jafnirétti partu
1: já.
0: Sko, ég svo gamall að, sko, áður fyrir var það bara alveg hending að hafa konu í fórsvar einhverstaðar og þá voru oft viðkvæmalega vildi ekki koma því að það átti að taka myndaðum og hári var ekki nógu gott eitthvað, þetta var svona og en núna konur á tóknum allstar það alveg sama hvar við lítum, sko, þing ríkistjórn háskólar
1: Já, ég held að svona einu undartekningi sé fjármálafyrirtæki.
0: Ha?
1: Er ekki fjármálafyrirtæki?
0: Nei, ég að tala ekki... svona opinberi stjórnsýslu.
1: Já, opinberi, já, akkurat.
0: Og lögreglustjórar og allt þetta. Það eru konur, ég tala um hvað, ég ekki að segja þetta út, þú mátt ekki misskilja mig.
1: Nei.
0: En hvað ótrúlega breyting að þegar var að tala um að þyrti sko að auka hlut kvenna í hinn og þessu og þá var það bara að hása yfir kallani núna herrubyndu hvað, megum við ekki vera með hérna.
1: Já, ég hérna, já, mér finnst sko það sem að mér finnst leiðilegt við þessu umræðu þegar að fólk sér, já, þetta nú bara orðið allt og mikið að konum og einhvern veginn, mála þetta upp einhvern veginn sem vondan hlut þegar við erum að horfa upp á þetta sko í fyrsta skipti bara í sögunni, þú veist, að því alltaf hafa þetta verið kallar einhvern veginn, skilurðu, þannig að þó að þetta fari kannski svolítið í þessa áttina akkurat núna eitthvað tímabil, þá vitum við að þetta mun bara finna jafnvægi, sko, en þetta ekki slæmur hlutur þó að konur séu allt í einu í forsvari í meiri hluta kannski í þessum, einmitt þessum stofnunum, ég finnst þetta bara að vera þvert á móti eitthvað sem við höfum verið ákaflega stolt af, því að þetta aldeilis ekki svona í, hérna, allstaðar í heiminum, sko.
0: Nei.
1: Þannig að hérna, við höfum ekki talið þetta niður, bara alls ekki. Nei, ég ekki segja þú sér þetta, ég bara segja að þetta svona sem ég heyri víða, sko, að hérna, og meiri segja, svona, já.
0: Vigdís sé kannski upp af við þessu?
1: Já, hvílík fyrirmynd.
0: Já. Hún kannski upp af við.
1: Já, ég klárt. Ég meina þetta konurnar sem eru núna við stjórnvölin eru konurnar sem ólust upp með Vigdísi sem forseta. Þetta ekkit smá að fá að alast upp með svona fyrirmynd. Og þess vegna einmitt og eigum við bara að líta þetta tækifæri til að hampa þessu sérstöð okkar hér. Og auðvitað þurfa strákarnir líka eiga sína fyrirmyndir og þær eru sannlega ennþá til staðar víða í samfélaginu.
0: Já, víða. Tala, já, mjög svo. Herðu, en þetta búið að gaman að tala
1: Já, við. Bara mjög skemmtilegt og takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, herðu, ég eiginlega vissi það, ég fengi ágætt vital við því að bjóða þér.
1: Já.
0: Þú nú nokkur sem komið til okkar en að samstæða.
1: Já, ég hérna bara í næstu viku líka í grænaborðinu.
0: Já.
1: Þannig að ég kem aftur eftir nokkra daga.
0: Já.
1: Tala með umhverfismál.
0: Já, einmitt. Einn af þessum þáttum.
1: Já.
0: Sem að hérna, þessi samtalsþættir hérna á samstöðinni eru góðir.
1: Já, bara virkilega vel gert hjá okkur, halda þess úti, við þurfum auðvitað öfluga fjölmiðla og hérna, og það eru auðvitað eitt sem hefði verið hægt að tala líka, en við hérna, bara vel gert hjá ykkur. Og
0: sérstaða samstæðarina er þessi, að við erum búin að tala saman hérna.
1: Já.
0: Og það engin klukka.
1: Nei, ég ekki hugmyndu hvað klukkan
0: Nei, ekki hvað eru búin að vera lengi, nei, það ekki.
1: Nei. Akkurat, nei, það bara vel gert. Ég held að það sé hérna, eftirspurn eftir efniða sem er hægt að fara vel og dýftina.
0: Já.
1: Og þið eru aldrei að standa ykkur í því.
0: Já, herrið. En takk aftur Ása Berglind Hjálmarsdóttir.
1: Já, sömuleiðis, takk fyrir mig.
0: Og takk ykkur sem að fylgdast með okkur, verið sæl.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær, þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja, eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sannlega með ekkit mjög góðum árangri síðar í ár, þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur, járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaði nú kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær, það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar eru náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi. Bæði ertu náttúrulega hvalavinnur og í hvað stjórn þar eða hvað.
3: Já.
2: Og svo ertu formaður
3: samtaka dýravelferð.
2: Já, og læknir að auki.
3: Já, passar.
2: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði en það líka verið að tala svona þetta sé dálítið ógeðslegt sko að hérna blóðleysi í Afríku hráir þriðjung mannkyns játskortur og eitthvað svona það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis hérna heiminum þegar þetta sannlega eitthvað annað segðu mér hvað þér finnst þetta
3: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort. Við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort. Og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næst stærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar.
2: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta.
3: Þetta er bara mjög löng teygja fyrirtækis sem er að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara er engin markaður fyrir lengur.
2: Já, og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veðarnar, eða hvað?
3: Já, þetta er alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Já. Þetta er náttúrulega bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
2: Já, og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það er líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
3: Já, það er bara mjög alvarlegt, virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla er bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
2: Frétt og vísi ekki er engin spurningamerki þar?
3: Já, það vís bara algjörlega vanta alla gagnrýna hugsun í þessa umfjöldun.
2: Já, eða þá það bara einhverju hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
3: Já, það eitthvað. Þetta ekki í lagi.
2: Andri Snær Magnason segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má reynlega að gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
3: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi. En það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist, sko, eða þessar beiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög.
2: Já.
3: Og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt.
2: Já.
3: Þrátt fyrir að við erum með allar staðrendinar á borðinu, þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
2: Nei.
3: Þetta algjört tilgangsleysi
2: Já. Og hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislega mæli út af einhverjum járn bíl
3: Sko, úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan ég, hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló játn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
2: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
3: Já, og sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan börnin í Afríku þjósta í átskorti þetta
2: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem er fylgst með þessum málum áratví að businessplan Kristjáns Loftssonar er augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
3: Jú, þetta er eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
2: Já.
3: Samtímans
2: Já.
3: Við erum bara flest þar að þetta ekki rétt Nei. Lengur
2: Nei.
3: Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera hvað þetta fær að viðgangast lengi
2: já, já.
3: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu sem þetta hefur verið
2: Nei.
3: Í öll þessi ár
2: já.
3: Þessun ég hérna langreið á þessu rugli og sko það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur þetta veist, matvælastofnun segir þetta ekki þetta ekki samkvæmt markmiðum laga velferð dýra Fagráð segir þetta gengur þvert gegn lögum velferð dýra dýralæknafélagið kallar eftir banni þetta 2023 2004 gefur Bjarni Ben út leyfi og áfram heldur þetta og þetta algjörlega alveg eins og bara núna í sumar 22. júní þegar þessi hvalur skotin með fjórum skutlum ástæðan fyrir því að allar þessar stofnanir komast að þessari niðurstöðu að þetta ekki boðlegt lengur og það sem að gerir þetta kannski aðeins öðruvísi en aðrar veiðar og önnur svona aflífun dýra er að þrátt fyrir að aðstæður séu eins og bestir og kostnar eins og veður veðurskilyrði, ölduhæð, birtuskilyrði, fjarlægð báts frá dýrinu, góð skytta og þrátt fyrir að skyttan hitti í þetta skilgreinda marksvæði á kvalnum þá ekki hægt að tryggja skjótan, örugan og sársaukalausan dauða og þetta sjáum við og þetta gerist þarna 22. júní þar sem að þessi kvalur skotin með fjórum skuttlum og þrýr af þessum skuttlum þeir fara í þetta marksvæði
2: allt kemur fyrir ekki
3: og þarna voru, og þetta voru topp skilri kvalunum nálægt bátnum þetta þannig að þess vegna sem þetta uppfyllir ekki lögum velferð dýra og hér erum við ennþá einhvern veginn í dag og nú ætlum við að fara ég veit ekki
2: það væri gaman að bera saman sko þróun á sláturhúsum og svona sko og alla breytingarna sem hafa orðið síðan allan sífa krakki og en þarna er bara engin þróun sko
3: nei, þetta eru bara einhverja

0: og langreiðin, hún kvala hraðskreiðust þessi langa, mjóa, stóra stóra hérna, dýr og það ekkert grín að hitta dýr á, á þessu mikla hraða skipur ákveðnum hraða dýrið að reyna að koma stundum þar geta sko tekið sundsprettið sem eru sko hvað var það, 45 km hraða klukkstund, þetta eru mjög hraðskreiðir kvalir þannig að og svo erum við að nota einhverja einhverja vömmulega sprengiskutla sem stundum virka ekki og jafnvel þrátt fyrir að já, eins og ég segi það að allt gangi upp þá ekki hægt, hægt að tryggja að þetta sé almennilega gert
1: og 51 dýr sem nú liggur í, í valnum á vertiðinni
0: já,
1: sem að það er mikið
0: það er mikið og þessi dýr voru drepin í algjöru tilgangsleysi enginn sem ætlar að kaupa þetta kjöt og
1: liggur í frysti geymslu og nú að selja okkur að, að þetta bjargi heiminum
0: já og þá, þá kemur þessi hugmynd sem að já, tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika
1: hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun
0: það sem að vantar sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra það hlutverk þeirra það er ekki að að hérna, venda hagsmunni fyrirtækja eða, eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar að gekk illa með þennan kval til dæmis við sjáum það í, í þessari eftirlitsskýrslu að það nefnt þarna stemmingin um borð bara þess merki um að þetta fekk ámenn ég meina auðvitað þetta leðilegt og ég ekki að halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman en ég held að það sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverja hringavitlis þau, þau segja 23 þetta ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einhvern hægt að gera
1: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
0: þetta bara hringavitlisa og það oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslan við förum ofar í henni það atvinnuvegar ráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við það ætti verið löngu búið að bregðast við ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til dæmis ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst akkur að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast vitum alveg að þetta er ekki hægt þannig já, maður er afskaplað maður bara hvað er hægt að gera meira þetta er svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara
0: já
1: já, þetta er til skammar
0: þetta er það algjörlega
1: Þakka þér fyrir að koma Rósa Líf Daradóttir og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum á fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar sáttir en takk fyrir komuna
0: Já, mínu rán, já, takk
1: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég. Og ég mættur hér í sjávarútvegsspjall og gesti mínir í dag eru Þórólfur Júlían Dagsson og síðan

0: Sigurjón Þórðarson, þingmaður, formaður fjárveitinganefndar ríkisins Íslands. Og ég ætla að byrja Þórólfur á að spyrja þig, þú varst að klára strandveiðar fyrir stuttu. Hvernig var úthaldið?
1: Þetta var bara frábært. Byrjaði í Grindavík. Og hérna var þar í viku og svo fór ég beinustu leið á höfn í Hornafirði. Og bara já, ef ég hefði fengið hérna að klára mánuðinn og kannski einhverja 2-3 daga í viðbóta, þá hefði örugglega bara flutt þangað. Ég var ekkert að koma hérna suður aftur. Það var alveg þvílíka paradísin sko. Báturinn er fyrir austan og ég er bara eitthvað að labba hérna í hringi sko.
0: Já. Eru einhverjur að gera út á handfæri þar núna?
1: Já, menn eru svona og það sem einstakt við hérna þetta svæði að stæðsti sko þorskurinn á öllu landinu á þessu svæði. Og meiri segja sko menn sem að eru hafa verið að stunda þarna og eru að stunda tóðar að þeir segja að það sé út af því að það stórt verndarsvæði þarna sko. Og fiskurinn alveg hann tiltölulega stór.
0: Það var lengi vel við Ingólfshöfðan. Þar voru við að fá í 9 tonnu sko mjög stóran fisk, 15-20 kíló sko.
1: Já, það ekki þessi hraðvaxta fiskur þarna sem að
0: hann var mjög erfur í viðureign því hann var svo bráðfeitur.
1: Já, akkurat.
0: Að hann varð eiginlega sko ef maður lét liggja í sólarhring þá var hann bara strax dottið niður í verflokki. Mm-hmm. Það þurfti helst að draga þetta á 10-12 tíma fresti sko til að halda gæðunum í lagi.
1: Þeir tala þetta, hann vex svo hratt að bara myndast losi honum út af því að hann svo feitur.
0: Já, mm-hmm. Hann ekki góður í salt ef hann næra að vera svona laus í sér sko.
1: Hann eitt sérstofn, þóskstofn.
0: Sennilega, einn af mörgum. Það eru sennilega eftir því sem menn segja 15-16 tegundir eða þorskstofnar við Ísland samkvæm DNA rannsóknum það virðist þeir hafa látið þetta frá sér Hafró en þeir hafa ekkert gert með þetta og talað þetta því auðvitað ef þetta svona staðbundi stofnar vísvegar hringin í kringum landið þá náttúrulega í rauninni glæpsalegt að taka fisk úr Grímsey og fara með hann og veiðan í Vestmannheim það bara gengur ekki upp, það dæmi
1: veiðistýringin fellur sjálfstig sko, gera það svolítið
0: en hérna afkoman hefur verið sem sagt með besta móti
1: besta strandveið vertið bara frá uppaði og ég held að séu allir sammála því
0: frá 2009 það var, við byrjuðum fyrsta strandveiði tímabilið og þú þakkar það náttúrulega Sigurjóni og félugum
1: já heldur betur ha.
0: Já.
1: Ef að þetta fólk væri ekki inn á þingi að hérna þá væri við örugglega að hérna, ég veit það ekki
0: lepja döðan og skil
1: eða farin að vinna hjá útgerinn aftur og láta rakka sig niður eins og við
0: en Sigurjón þú fórst eitthvað smottir í nokkra róðra
2: jú, ég ætla nú ekki að taka heiðrun að þessu að ekki taka heiðrun að Jóni Bjarnasinni sem að ruddi brautina í þessu en síðan hafa menn reynt svona frekar að draga þetta niður en hitt en ég hef ásamt fleiri samþingsmönnum okkar í ríkisstjórninni fært rök fyrir því að þetta eigi mitt að vera í öndvegi þetta er frelsið og við erum gengust undir það að verða áleitt mannréttindanefndar nefnda Sameinuðu þjóðanna að tryggja jafnræði og þetta átti að vera fyrstu liðurinn í því að einmitt að breyta kerfinu og ég tel að þetta þurfi að vaxa við þurfum líka að skoða bara árangursleysi kerfisins það að þetta var hugmyndin þegar að fara að stað þá ætlum við að vaxa og fá meiri afla því að þau 300.000 sem við vorum að veiða þegar kerfið var tekið upp þótti alveg ófullnægjandi en nú erum við bara að veiða 200.000 tonna þorski
0: þannig að
2: það er tilbaka
0: eftir 42 ára
2: þannig að ég segi það bara tækifæri
0: ferli.
2: En svo annað sem ég geti satt frá daginn að hérna þá fór ég með bátuminn frá Siglufirði og yfir Ólafsfjörð og fór með sjóstöng í leiðinni og, og náði þá í, í nokkra þoska og það var bara varla búin að setja hérna krókin yður að það komu upp alveg bolta fiskur og hann var fullur af síld
0: bara þarna inn í Eyjafirði
2: það var bara á, á Siglufjarðargrunninu bara rétt fyrir utan á, á svona 35
0: sagður ekki Ólafsfjörði
2: nei fara frá Siglufjörði yfir Ólafsfjörð þetta bara östut ferð og hérna þarna bara í minni fjarðarins þá og þetta var það mikið að maður hérna bara var komin í vandræði þegar þetta var jafnvel komið yfir eitthvað hámark en hérna það svo skrítið að þegar maður að veiða fiskinn þarna og fær mikið að þetta maður bara líður jafnvel eins og búðaþjófi sem náttúrulega alveg fáránlegt að þetta orðið svo öfugsnúið allt en það, það sem ég tók eftir var það fiskurinn, hann var ennþá fullur af síld eins og hann hafði verið í sumar og það sem svo sérkennlegt og orðið svo stofnun að segja að allt þarna, þessi vísindar ákjöf hjá Hafró og þegar sjómennetinn voru að hringja norðan og segja að var allt fullt af síld og menn eru nú að fara að skoða þetta og menn fengi þá allan mann að veiða eitthvað í beitu eða, eða gera eitthvað við þetta og það var nú einhver sem sendi inn erindi til sjávarútvegsráðuneytisins eða atvinnuvegaráðuneytisins og sóttu leyfi að þá er kerfið svo stíft að, að hérna Hafró að allan er nú bara að skoða ekki haust við vitum það sem hefum einhvern veginn rennt fyrir fiski þó fiskurinn hafi verið einhvern tíma fyrir tveim mánuðum að, að þá verður hann ekkit endilega þar í haust og mjög mikla ringa líkur til þess
0: ef hann var þetta í gær þá var ekki víst að verði þar í dag
2: nei, svo er ég hérna
0: færaði til
2: er ég hérna með að fá inn erindi hint og þessi erindi bara að reka ríkistofnanir og hvort að sé þetta styrkja ferðafélag eða bridsfélag eða hvað eina alls konar erindi sem kom inn til fjárlaganefndar og maður veit það allan að meða við það sem í púkinu núna að það var þetta erfitt að verða við óskum allra en ef að ég gæti hérna leitt Þórólfi og fleirum að fara út á sjó og ná í aðeins meira þó að það ekki bara svipa og það magn og sem við vorum þegar við byrjuðum, 300 tón þá var bara ekkert mál að uppfylla alla þessar óskir og allir getur verið ánægð
0: Ég búin að vera marga viðmælendur hérna í síðasta einu og hálfa ár og allir hafa nánast verið sammálu um það að það væri engin áhætta
2: nei,
0: fyrir okkur að veiða í þrjú ár 100.000 tonnum meira heldur en ráðgjöf Hafró í þorski og jafnvel svo í öðrum tegundum líka
2: en svo samar það að maður tók hérna, fór að skoða inn í fiskinn það var síldin, hún var ennþá á stanum og lifrin, hún var það var þannig að hann var vel haldin stóri fiskurinn, en svo virtist vera það sem var þá minni fiskurinn að hann var eitthvað minna inn í honum þannig að við eigum auðvitað að skoða þetta og menn séu hér að horfa á þetta, fá alla þessu upplýsingu frá þeim sem á miðunum og einnig frá sjálfstæðu vísindamennum eins og bláa hagkerfinu sem að hafa farið þá annars vegar yfir ráðgjöf Hafró Svanur Guðmundsson og síðan búið þær tölur
0: Jón Kristjánsson og fleiri sem hafa verið að gera þetta gegnum
2: tíma en það sem að hann gerði skipulega núna Svanur, að hann fór yfir þá upplýsingar úr afla og bar það saman við rallið og það alveg greinlegt að það fer ekki það saman og mér finnst þessi umræð að vera bara alveg lokuð af þetta og það helst að maður sjá sérfræðinga Hafró vera bara komin á einhverja fundi með hvalavinum, það núna nýjasta nýtt í næstu viku og það sem að menn að velta fyrir sér hvort að kúkurinn úr hvalnum geti mögulega
0: fóðrað alla fiskistofna
2: já, nei, orði til þess að það verði meiri hérna, líf í já, eða gróður þetta náttúrulega byrjar á gróðurinnum í efstu lögum sjáa sem mér finnst náttúrulega alveg fáránlegt en þegar á að meta þessa hluti hvort sem er síldin að þá verðist ekki að vera hægt að skoða það eða að skoða þessa aðferðafræði upp á nýtt sem hafa svo sannarlega ekki skila til allir um árangri
0: Nei, en maður hefur heyrt það eins og bara inn í hérna inn í höfn á Hólmavík kom síld í sumar.
2: Og það var nú einn hérna ágætur skipstjóri í Skagafirðinum sem að landaði nokkrum kílóum á síld og þannig að já. Það yrði þó allavega hann að skráða hún væri þarna í já. Aflatölum það voru heil 5 kíló sem byttu á englana hjón þannig að ég segi það mér finnst þetta svolítið spes að þegar maður hérna í þessu skorti að vita að þessari gnægt í rannánast í flæðamálinu og vera með þessi skip undin við byrgjum
0: já, já
2: Svo eru þetta fleira sem er nú verið að vinna í að það að vera ekki að flytja fiskinn algjörlega óunnin úr landi.
0: Já, já.
2: Þar eru örugglega 10-15 miljardar sem að liggja bara þar að nánast á Klámbekk ef við færum með þetta þó að var ekki annað að vera tryggt að vinnslur gætu búið í fisk á hana fyrir í kör og stablað út í gáma
0: Svo erum við að normenn gerðu þetta þannig að þeir skikkuð alla til að setja þetta í smarri kassa
2: Já, allan laxinn
0: Já, bæði lax og þorsk líka sem þeir væru að flytja niður til Evróp Þeir væru að setja svona einhverja þorskulda til að minka þetta.
2: Jú, það líka það, ef við hérna tryggjum það að þessi fiskur fari þá í betrum umbúður og það séu fyrirtæki sem hafi starfsleifi og matvalaleifi eða leifi til að höndla matvali, þá var þetta auðvitað hérna betur farið með þetta og skilaði þá betra orðspori út í heimi.
0: Já, maður skildi ætla það að það væri hægt að gera ýmislegt til að minka þetta.
2: Já, já.
0: Þetta eru milljarar.
2: En það verið að vinna þessu og ég vonast til þess að við fáum frumvarp hvað þetta varðar og ef maður lítur tilbaka skoðar hvena var ekki farið eftir ráðgjöf Hafró þá var það Jón Bjarnason hann gerði nú ekki mikið með ráðgjöf Alþjóða Hafrósona ráðsins hvað var það makrílin og hann ennþá að syndum höf heimsins og gerir það örugglega áfram
0: já, já.
2: Og er ennþá aflast í góðum magni
0: en það náttúrulega það sem menn átta sig virðast ekki á í sambandi við þessa uppsjávar tegundir að þetta eru svo mikið rock and roll á stærð stoppsins ár frá ári og það eins og vísindamennir haldi bara að þeir séu með einhverja banka inn í stæð og banka og geti gengið í þetta bara eftir behag sko,
2: já, já.
0: Þetta er ekki svoleiðis þetta er náttúran er á fullu
2: já, já.
0: Stóru fiskarnir að geta litlu fiskana og allt það
2: já, já, og það líka ef við tökum þessu uppsjáðategundur það eru yfirleitt bara beint í svifinu, dýrasvifinu
0: já, já.
2: Og dýrasvifið eru þetta bara afleiðing af sólaljósinu og plöntusvifinu
0: er mikil rauðáta eða lítil rauðáta eða ljósáta og annað í fintúr
2: það má alltaf búast við því að það sé
0: sveiflu kenn
2: jú, en það er samt sem áður að það er alltaf nokkuð stöðut
0: já
1: það var fara að veiða hana
2: það mætti alveg skoða það ég meina við erum að fara að nýta öll þrepin og það finnst mér líka sérstætt þegar mér ætla að fara bara undanskilja kvalin eins og rættir um núna
0: Já
1: Mér finnst sko þetta vera mjög góð hugmynd varandi pakningarnar út af því að ég veit að það eru aðeins sem að hafa verið að halda svolítið fiskurinn upp í okkur sko og þeir hafa verið að selja slæðan fisk og ástæðan fyrir því að selja slæðan fisk er að það borgað meira fyrir hann því að það geymslu þólið meira vegna þess að alltaf róðið og það myndar hérna náttúrulega vend gegn hérna gegn síklum og bakteríum þannig að hann er aðeins endinga meira sko.
0: Ef þú reyfir hann ekki úr körunum þá endist hann betur
1: Já, en ef það búið bakunum í kassa það bara fínt, ég veit að þeir eru að gera það þannig, hópur að mönnu sem hafa verið að gera mjög gott, sko það var ágætið smitlingalending, sko, því að það er einmitt það að það þarf að taka á þessum massa útflutning, sko, það er svolítið mikið karfin og
0: Ufsi sko. og þóskur náttúrulega mest.
1: Er það ufsi? Vestmanni, ég vil tala svona
0: Jó, það er eitthvað
1: um
0: það
1: Jú, jú.
0: Og reyndar frá stærri fyrirtækjum
2: Þannig að tækifærin eru víða þessu, þannig að það er alveg alveg ljóst.
0: Já, já, og en það væri hægt að afla miklu meiri tekna heldur en við erum raunverulega að gera með því að endur skoða. Mm. Og þó það væri nú bara að breyta úr 20% nýtingu í 25% nýtingu á ráðgjöfunni. Að þá væri að laga töluvert til.
2: Já, það aflareglan sko miðaðist við alltaf 25%
0: Já.
2: Að viðmiðuna stofni og hann náttúrulega plus mínus öruglega nokkrir 10% þannig að menn eru með miklu óvissu og að reikna upp á tonn
0: einhvern afla. Þetta eru 40-50% sveiflur.
2: En það ágætt bara í þessu sko samhengi að segja það þegar að fari með hérna aflaregluna niður það var á mjög erfiðum tíma fyrir þjóðina því að það var bara í kjölfar hrunsins þá 2008 farið með aflaregluna nýr í 20% og það átt að skila 350.000 tonna jafnstöð afla að þreymur árum liðnum
0: tveimur-þreymur árum
2: já, en það hefur aldrei gæst og fór hæst í 272.000 tonna þannig að við erum að alveg þetta gengur ekkert upp að halda þessu áfram að þess að fara yfir það og það nú einmitt ég með einmitt þingmál núna í smíðum sem gengur út og það endur skoða þetta kerfi og það má endur skoða fleiri kerfi þegar menn að tala hérna með þessa byggðapotta og fleira
0: Jú, síðan ekki síst Sigurjón frumvarp eins og færingarnir eru með
2: Já.
0: Það þarf að koma inn á það það náttúrulega gæti breytt tölverðu fyrir ríkissjóð bæði í tekjuskatti og veiðigjöldum og útsvari til sveitafélaga og hafna gjalda til sveitafélaga
2: Jú, jú, en nú einmitt sjávörðsráður að með starfsóp sem að ég hef settið í aðeins og maður veit ekki hvað kemur nákvæmlega út úr því en ég vonast til þess að allavega koma einhverjir kvatar til þess að fiskvinnslan eflist því að við sem erum að berjast fyrir almannahagsmunum og sem það frelsi til strandvæð annað við viljum náttúrulega líka horfa til þess að það verði meiri verðmæta aukning í landinu
0: Já,
2: og að dagróður á bata að koma alla jafnum með verðmættar aflein aðrir að þá það líka þjóðaslega hérna hagkvæmt að við fáum meiri vinslu þannig að það skýli sér meira tilbaka inn í samfélagi þó svo að sjómenn munum mögulega að fá kannski 20 krónu minna fyrir kílóið að það minkar eitthvað aðeins samkeppni það ég veit ekki hvað það verður en þetta bara, við verðum að horfa á þetta út frá samfélagslegu sjónarmið
0: heildarhagsmun
2: og mér finnst náttúrulega stundum vant á það að félaga mínir hjá SFS vil ég taka þátt í þessu að horfa á þetta með þessum hætti og þeir vilja bara þeir eru með þessa veiðheimildir til eins ás og telja sig eiga og enginn hafi neitt það að segja hvað verði fiskinn Nei. Og þeir vilja jafnir ráða því hvað greitt fyrir
0: það náttúrulega...
2: og það gengur auðvitað ekki upp því að þetta sameiginlega auðvitað þjóðurinnar
0: en svo náttúrulega þessi þáttur að þeir búið að útluta veiðiheimild þá ber þeim raunverulega að minnstakosti siðferðisleg skilta
2: já.
0: Og lögin þurfa auðvitað vera þannig að ef þeir nýti ekki veiðiheimildirnar eftir fyrstu 10 mánuðin á árunu þá var það bara endur útlutað
2: Jú, jú, eða bara eins og ufsanum sem ár eftir ár sem ekki veitun nema 50-60% á honum og mögulega minna eins og hérna Þórólfur var að gefa í skinn að þá hérna eru þetta þannig að það sem afgangs á auðvitað bara veiðast á næsta ári af einhverjum vera frelsi til þess að mista kosti en allt þetta kerfi ekki að ganga upp og við þurfum bara að fá góða umræðum það sakna þess svolítið að ríkisjónvarpi taki ekki þess umræðum meira mælu upp og að þess að þetta svo mikil verðmæti
0: Já, bara lífskjör fyrir þjóðina já. Í heilu lagi þetta er bara En það eitt sem ég hef tekið eftir núna bara síðast í gær. Rafvæðing smábótaflotans.
1: Já.
0: Verkefni á Siglufirði.
1: Ég fór að skoða þetta. Hann náttúrulega með þetta, hann hérna, Óttar Proppi, nei hérna ekki Óttar Proppi. Nei, það ekki.
2: Kolbeinn.
1: Kolbeinn, já. En sko, þeir eru með svona báta í Nóri, ég veit ekki hvort þetta sé sami búna, sko, en það eru tveir klukkutíma sem hefur gangat á skrúu, sko, það getur verið erfitt að með... Já, færabót sem já, gengur fyrir rafmagni
0: Hann sagði að þeir væru að vinna í betrum bótum á því að geta verið lengur á skrúfu með rafmagni
1: ég væri fyrsti maður til að rífa vel núr og skella þessu í eins og maður líka sjá að það konar dísil utan borsmátar sko og sem orðnir helfið öflugir
2: já,
1: já. Og þá bara menn mjög mikið að vera að skipta þessu út bara taka vilan úr stækka lestablásið og svo voru bara menn með tvo dísilmótora
2: utan
1: borsmátara og svo bara hannar í skiptunum eða bilar eitthvað hann bara tekin af og hins settur af og farið með ykkur en þetta Já, þetta mjög áhugavert að vera gaman að sjá. Ég skal taka þátt í þessu með honum. Ég bara býð mig fram, Óttar. Ég skal taka þátt í þessu verkefni, sko.
0: Já, þetta er náttúrulega yrði þá væntanlega engin olíu eðsla eða í mjög litlu mæli.
1: Þú yrði náttúrulega alltaf að vera með litla ljósavöldur öryggis. Já, ég held að það væri bara öryggisatriði.
0: Já, til að geta hlaðið inn á...
1: Já, í neða tilfellum.
0: Já, ef eitthvað kæmi upp á. Mm-hmm.
1: Og líka ef maður að taka löngur ekki, sko, þá rúlunar taka svolítið, sko.
0: En þetta náttúrulega ótengt við rúlunar. Mm. Rúlunar alveg sér.
1: Já. Já, ég veit eitt sem að var með svona lithium geimasett, sko. Hann gat ekki 2-3 róðra og... og þá þurfti hann að fara að hlaða í landi sko. Sem er alveg magna bara tók allt hann að tóra lúr
0: en þegar hún mátt bara vera 14 tíma út á sjó á strandveiðum mm-hmm. þá náttúrulega minnsta máli að þeirra að hlaða í 8 tíma
1: já
2: en þetta er bara jákvætt
0: þetta er bara mjög jákvætt mm-hmm. og við fáum suður kóreusk ja, fyrirtæki til að standa með okkur í þessu og leggja hönd á plóginn í
2: þessu. Það frólægt að sjá hvað kemur út
0: úr þessu. Já, þetta bara mjög athyglisvert.
1: Ef að olíuverið heldur áfram að hækka, sko, þá fer að vera erfitt að sækja þetta á tórum og þá bara skellu við rafmagnsmótorum í strandveiðiflotan og þá þarf ekki að vera að tala það að vera að setja eitthvað kvóta á okkur, sko, þá fyrir við bara veiðum þetta umhverfisvænt. Við erum nú samt að veiða umhverfisvænt því að rúlurnar alltaf ganga fyrir rafmagni og já, er þetta ekki eina veiðarfæri sem gengur fyrir rafmagni?
0: Jú.
1: Já. Línuspilið á glussa og...
0: Jú, en það náttúrulega til einhver rafmagns togspil
1: Já
0: sem ganga á rafmagni en það breytir ekki því olíu eðsla og togara töluverð per kíló sko
1: mm-hmm.
0: Þannig að þetta allavega það rætt að fagna þessu og sérstaklega fyrir menn á þessum strandveiðum
2: Já, bara þetta bara jákvætt
0: já.
2: Hvernig sem það litið já. Öll tæknir þróun sko
0: Já, og á öruglega þetta að verða ennþá flottari, ég heldur hún neri í dag
2: Já.
0: Þetta verður þróun í þessu og hún verður röð
1: Og það maður ekki hafa ágjör af því að næstum maður sé að kveikja vélinn og kippa eitthvað til þess að styggja fiski, sko það heyrist ekki dýrnum, það verður bara ramaslu Já, þetta mjög spennandi, sko.
0: En þetta svona eitt möguleiki, en mig langar að spurja þig út í tilboð frá landssambandi smábátaeigenda að gera tilboð í veiðiheimildir og brjóta þannig upp þessa einungun sem til staðar í dag.
1: Mm-hmm.
0: Hvað að frétta af því?
1: Ha, bara þarf að senda það á fjárlega nefnd. Sem þú getur tekið og svaraði
0: Já
1: Hefur ekki leifið til þess?
2: Jú, ég hef ekki náttúrulega það þarf náttúrulega að það náttúrulega að verða einhver lagabreyting og annarkvort að það verði þá einhver aukning á veiðheimildum til þessa sem að gæti alveg verið bara lagabreyting svona samræmi við tilbúðu þetta náttúrulega langt inn við alla óvissu, hvað var þetta mikið magn
0: 4.000 tonn var það ekki
2: Já, og tökum það sem dæmi óvissuna í mælingun eitt ári var 270.000 tonn sem var endurreiknaði stofnin það var munur á mælingum á sama stofni á milli nokkur ára fresti þannig að þetta kannski óverulegt magn og kannski eitthvað ríki í öllu þessum útreikningum Þannig að já, það mætti alveg skoða þetta.
0: Svo bara skekkju mörkin í því sem bátaflotin eða skipaflotin. Já,
2: þetta er ekkit.
0: Má fara fyrir, fram svo, yfir.
2: Ég get alveg rökstu það að taka þetta inn og taka þessu tilbúið svona til, sem tilraun. En það þyrfti örugglega einhverja lagabreytingu. En maður horfir á það að hvað sem það er hérna sjálfstæðaflokkurinn, miðflokkurinn eða framsótt, þá vilja þér allir stækka kökuna og ekki er ég á móti því sérstaklega að ef það þessi kaka og við fáum þá bæði aflan og þá leigu á veiðimindunum þannig að þetta bara glæsilegt en þetta auðvitað snýst pólitíska vilja og þetta alveg samræmi við stefnu hérna viðreisnar samstarfsflokksins og samfylkingarinnar það eru það hefur heyrt að það eru almanna hagsmunir umfram
0: heildarhagsmunir umfram
2: já, eða hvernig þessum þetta er orðað og svo hefur það líka verið stefna samfylkingarinnar að sko að segja að hérna já, að leigja út veiðheimildir og fyrna þannig að þó þetta var ekki nema 4000 tonn þá var þetta bara tilraunað verði og það myndi létta róðurinn hann var meira fyrir ferðafélagið og söfnin og hína á þessa aðala sem maður vantar fjármunni til hérna rekstrar
1: sko það lítið mál að gera það eina sem þarf að gera að það að hérna þetta ykkur það umhverfisstofnun að taka að sér þegar hafrannsóknastofnun virðist ekki verið en Jónur rannsóknum að það að það fari fram umhverfismat að veiðarfara og það verður bara settu stuðu
2: það þarf ekki einu svona svoleiðis þetta er inn á skekkjumarka og þetta er bara snýstum það hvort að menn takið hafi þórið þetta ef það ég væri spurður þá voru það auðvelt og ég held að allir viti það
0: en það er ekki einu sinni þannig að þyrfti raunverulega breyta sko fiskveiðistjórnarlögunum Þetta eru frekar í bara í reglugerðar formi.
2: Ég ætla ekki að fullera það, en hvernig það allt er snúið. En það verðist allt verið erfitt þegar að búa til frelsi, en svo allavega fyrir ákveðna aðeila.
0: Ég hef stundur sagt að við félaga mína og í góra vinna hópi að ég sé meiri kapitalisti heldur nokkuð tíma Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég vil í bjóða upp veiðiheimildir.
1: Frjálsmarkaður.
0: Og ég hef líka sagt það að Jens Garðar Helgason, Jón Gunnarsson og Guðlaugur Þór séu minni kapitalistar heldur í ég því ég vil að fiskur veri boðin upp á fiskmarkað.
2: Ég myndi nú kannski ekki alveg útuloka Guðrúnu, hún leynir á sig. En ég held að sé alveg full reynt með ýms aðra svo hún nefndir. Það er, menn er að tilbúin að skoða allar hluti og ekki bara skera niður eða fresta framkvæmdum heldur líka þessa þætti.
1: Svo er líka annað í þessu sko. Eins og
0: ég heyrði á hérna Benedikt Jóhannssyni sem var í viðtali hérna, að hann sagði það að þeir hefðu viljað að hann hefði viljað leggja áherslu á það að bjóða upp veiðiheimildir.
2: Það að opnast umræðum þetta og menn eru hérna með opinn huga í þessu bæði sjáminn að ráðgjöfin er ekki að ganga upp en að það er ekki bara þorskur, það nánast allar kvótasetta tegundir.
0: Já, já.
2: Þannig að það er ekki eins og að við séum að tala eitthvað sem er ekki, þetta er svona. Þetta er ekki að skila þeim árangri sem ætlunin var og það eru möguleikar og hversu ekki að skoða til hlítan?
0: Auðvitað, það er bara...
2: Og ég skynja það líka hjá þingmönnum í stjórninni að þeir eru opni fyrir því margir að velta þessu hlutum fyrir sér. En það eru auðvitað að fara gegn einhverju svona stofnun, það er menn auðvitað er hik á því að en þegar menn hafa reynsluna og söguna að þetta sé ekki alveg að ganga upp, að þá og þegar það var gert þegar Jón Bjarnason veitti hérna makrílin vel umfram að það gerist nú ekki nema að hérna makrílin er ennþá ferðinni sko.
0: Já og það bara jókst þjóðar hagur.
2: Þannig að þetta er bara
0: bjartar við það. Bæði atvinna í fristihúsum landsins og fiskvinnslum og hérna atvinna fyrir sjómenn að veiða.
1: En talandi um þetta, einmitt sko aðgerir og einmitt reynslu og annað, bara eins og með byggðakvótann. Nú eru hvað, eru konar búið að gera þrjár úttektir frá ríkisendurskoðun og alls konar sem er búið að benda á það að þetta er ekki að þjóna sinni tilgangi. Og ég ætla bara að fara henni yfir með Bakkafjörð. Og Bakkafjörður, að Bakkafjörður er það byggðalag sem er best til þess fallið að meta hvað í félagslega hlutanum í kvótakerfinu virka fyrir brotlenda byggðarlög. Það vegna þess að Bakkafjörður mjög afskekktur, einhæft atvinnulíf sem byggist á sjómennsku og útgerð, auk fiskvinnslu, lítið ferðamenn og engin önnur atvinnutækifæri. Bakkafjörður við Bakkaflóa og liggur suður af Langanesi, sem náttúrulega á suð, norðaustur hotninu. Árið 2004 seldu aðilar 400 tonna kóta í burtu frá byggðarlaginu. Eftir það fór að halla undanfæti, pósthúsi lokaði, banka út í bú ás og leikskólum og grunnskóla, að skellti í lás, loks vestlun líka, í dag engin þjónusta í byggðarlaginu. Bakkafjörður hefur fengið 150 til 200 tonna almennan byggðarkóta síðan kótin var seldur og þeir sem hafa fengið mest af því eru þeir sem seldu kótan árið 2004. sem náttúrulega algjört rugl. Byggðastofnun tók Bakkafjörður inn í verkefni brotlenda byggðir fyrir nokkru síðan og mokaði styrkjum í Bakkafjörð sem engu skilaði, 20 milljóna í brugghús, út í sýnispall, pítsugerð, fjaratvinnu, matvörubúð sem kom aldrei, fekk árlega útlötað í nokkur ár en var aldrei neitt nema til á pappir með byggðastofnun. Bakkfyrringa kalla eina mannesku af því að þau muna hvað hún heitir en fekk styrk til að vinna í fjárvinu eitthvað í sambandi við grafíska hönnun hún notaði styrkin til þess að flytja frá Bakkafjörði nú sértækum byggðakvóti frá byggðastofnun búin að vera við líði frá 2016 og hvað fjölda fólks með lögheimil á Bakkafjörði þá mætti segja að það hafi náð að stoppa af fólksfækunina en samsetning íbúa veldur áhyggjum það nánast engin börn ungmenni á fyrsta til 18. aldursári að lítið að þeim eftir á Bakkafjörði en þó voru tæplega 20 talsins árið 2016 þegar sértæki byggðakvótin byrjaði á Bakkafjörði þá hefur margt breyst og Bakkafjörður eiginlega bara orðin svona eins og erlendu verstur því að það mikið erlendu vinnuafli sem að vinna þar
0: sem hefur komið í staðin fyrir Íslendingar sem hafa flutt í burtu.
1: Já, og sko núna verið að gera nýjan samning sem á að vera til 6 ára 300 tonna kóta, því að þetta búið að ganga svo rosalega vel. En málið sko, að það eru til tölur sem að sýna það að þegar að strandið að byrja á Bakkafjörði, að þá fellur atvinnuleysi helming. Og þegar strandveiðar eru lokaðar fyrir strandveiðar að þá rýkur aftur upp og það vill svo skemmtilega til að þegar þessi byggðakvóti var settur á Bakkafjörði þessi sértæki að þá hérna þá jókst atvinnuleysið það lækkaði ekki og þeir sko máli hérna að þegar þeir eru spurðir út í það skilur að hversu mörg heilsástörf þetta skapi og þá segja þeir að það séu 22 heilsástörf en þeir segja sko að þessar tölur sem þeir eru með að þetta séu bráða bara tölur þetta ekkert staðfest út af því það ekkert allir sem eru að vinna þannig að skráðir í bæfélag þannig að sko og býtu hvar rekjanleikin þeir seta á þannig eitthvað og það sýnir það búið sýna fram á það að þetta ekki að virka og ég get alveg sagt það ég meina góðu vinur minn á Gunni sem er nú fallin frá hann fór þarna og ætlaði að fara að fiska þarna flutti þarna með konuna sína og keypti sér hús Og svo náttúrulega bara ísprósentan uppbyttur öllu valdi. Það var náttúrulega
2: þann sem að landa hjá.
1: Já, það vinsla mamma. Ja. Og hann endaði með því að taka bátu sinn, selja húsið og fara tilbaka. Ja. Ég var þarna líka að landa.
2: Já, já.
1: Og fiskistofa mældi, ísprósenta fjallin 20%, svo fóru þeir. Og ég hringdi að spyr hvað hérna það. Ætla ekki að gera eitthvað í þessu, neða, það nú lítið að gera en það sem að gerði útsláttin var það, ég landaði einhvern tímann og þeir endi ekki að taka inn í vinsluna en það var endurviktað á fiskmarkaðanum sem er náttúrulega ólulegt, það verður að fara í vinsluna og það var kært þannig að það voru kæriðir fyrir það að sem sagt, ekki fyrir það að vera að vikta fiskinn niður, heldur að ekki að vikta hann og skrifa bara pappír það var skjalafalsi sem að þeir fjallu á ekki ísprósentum framhjólandur sko.
2: Þannig að þegar þú landaðir einu tonni þá var það sagt 750 kíló og 25% ís
1: fór í 46 einu sinna ég landaði eitthvað 3,2 sko og það var í krabba
2: og var það þá sagt 1,5 tonn
1: það var 1 tonn og eitthvað 600 kíló
2: en þetta er náttúrulega algjör sorgasaga og það sem að ég þekki það þess vegna þess að ég var nú í stjórnbyggðastofnunar varamaður var nú nokkuð virkur sem varamaður meðal annars í þessu máli og eftir að ég var nú að skipta mér að þessu og þá áskotnaðist mér nú að fara í námskeið ég sem að nýtast mér núna í fjárlaga nefnd það þá þurfti ég að taka próf allt í einu einn af þeim sem að voru í stjórninni það að geta að fá réttindi til að sitja í stjórn fjármálafyrirtækja og fór þarna í munnlegt próf hjá Seðlabankanum og það voru þarna ýmsir hérna erfileika sem við mætti en að ég var að þrýsta á að þetta kæmi svona upp á yfirborðið að menn væru hérna ekki að útluta veiðiheimildum á þess að fara yfir að hverju þær væru rauninu skila og gott ef að ríkisendurskoðun fór ekki einmitt yfir þessa sérstöku byggðakvóta og gaf því nánast heilbrigðisvottorð en allir vita sem að skoða þetta og búa þessu plásum eða hafa einhver tengsl við því og þetta ekki að ganga upp og þetta eru svona þetta ekki eina sagan af því hvernig menn misnota þessa byggðar að gerir og mín tillega var sú að skoða einhver aðra leiðir og ég vildi til dæmis að staðan fyrir að menn væri að útluta einhverjum aðila sem að býra ég vil ekki í plássinu einhverju 300-400 tonnum og ef við margfaldu það 300-400.000 sinnum 500 kall sem er leiguverðið á geta menn komist í einhverjar rosalega háar uppæðir og ég vil hérna einhverjar 200 miljóna að hérna bara í verðmæti sem við verða að útluta og hérna staðins að fara það, að fara þá aðra leið til dæmis að gefa fólkin á bakka fyrir bara frelsi til að nota og veiða bakkaflóan næstu fiskimið og sjá hvað kæmi út af því og eins fyrir grímseginga að þeir mættu þá nota bara að hafa smá landhelgi í kringum eina og
0: 5-6 mílur
2: og það væri ekki nema kring. Það sjá hvað áhrif það hefði
0: 10 mílur eitthvað
2: það væri 12 sko og þetta væri þá tilraunin að virði staðin fyrir að vera með svona einhverja útlutun og einstaka aðla til 5 ára sem hafa oftar ekki einhver pólitísk tengsl inn í hérna þá er þetta ráðherra
0: vera vínir besta
2: já, og þetta og raunin lítið eftirlit með þessu þetta alveg svakalegt og að ríkisendurskoðun hafi síðan hérna nána skefið þessu heilbrigðisvottor ég fekk svona hálfpartin í magan við það og þetta ekki bara rauninni hérna einhver upplestur og skeiti sem að Þórólfur með en með lesa nýlega álitum frá Langanesbyggð þá einmitt svolítið fjallaði einmitt þetta og svolítið ég vil segja að þeir fari varlega í þessu umfjöllun hvað þessi sérstaki byggðakvóti varasamur þess að það var annarkvort einhver svona leið sem ég vilja fara eða þá hinleiðin að þeir sem eru með vinnslu á staðunum að þeir fái þá einhverja ívilnun af markaðsverði og þá að segjum það að markaðurinn gæfi hérna eitthvað verð að þá fengir þeir hérna fiskir inn með 15% afslæti í staðin fyrir að vera með vinnslu þarna og 5% færi þá inn í einhvern uppbyggingasjóð að bakka fyrir og ef engin vildi vera með vinnslu að þá færi 20% upp í uppbyggingasjóð og væri hægt að gera eitthvað fallegt þarna
1: ef að sko ég held að ef að byggðakvótinn og sértæki byggðakvótinn ef þetta allt sett inn í strandvegar og það bara, þú veist það var örugglega þetta, hífa þetta upp í 20.000 tonn og það var hægt að gera út hérna, handfæraði bara allt árið og skiptir ekki máli hvar á landinu og ég meina, hvað það sem myndi gerast við það ef að hérna, handfæraveiðar eru sko, leiðar með einhverjum potti allt árið og þú fengir sko, ekki tala 48 dag við erum að fara að tala það sem er ekstra hægt fyrir menn til þess að búa ég myndi segja svona 50-56 dagar þá bara hvað það versta sem gæti gæst og flytja á bakka fyrir og kaupa sér ódýrt húsnæði þar og taka vinnuna með sér
2: það eru ekki ódýrt lengi
1: nei, það eru ekki ódýrt lengi og ég var einmitt að segja þetta sko, við hérna félagmi sem er á Langanesbyggð
2: en við þurfum líka að komast út úr þessu pottatali sko. Ég meina að vera með sama pottin í Vestmannum og Grímsey þannig að þetta er náttúrulega galið og að öll með hérna það sem togar eru að fiska á Vestfjarðamiðum og það er dregið frá því sem að þú ert að fiska út frá höfn að þetta náttúrulega bara utópía gengur upp í Excelnum en ekki í lífríkinu
1: þú fer bara og genagreinir fiskin hann og kemst að því að þetta annað stopp svo bara lokar að fyrðinum
2: það
0: er kannski ekki alveg svona
2: en þetta er allavega hann að við höfum þetta mikið rými, við erum að veiða svo lítið með þessum gerðum, þetta er bara tækifæri við erum að skoða alla leiðir, þetta er eitthvað sem þjóðun á saman og skoða þetta sem tækifæri
0: það er bara mikið rétt en Þórólfur, þú hefur sent umbóðsmanni Alþingis
2: Já.
0: Erindi
1: Já, ég sendi honum erindi. Ég búin að vera svolítið samskiptum við hérna Hafrannsóknastofnun út af hérna þessum blessaða kóral. Og það atorkaðist þannig sko, ef ég má segja frá því, að hérna afi Halldór, hann var að senda mig þarna í ræsi á milli eldbeðar og gervuglaskessins og það er mér að fara þar og það var einhver vík þar sko sem átti að vera stór karfi. Og ég fer í víkun og ég fekk ekki neitt og þá talaði ég við Eiríki Þorbirni, frænda minn, og hann sagði mig farða á fjöllin, það er flottur ufsi þar, og ég fór þar og það var nú ekki tóðalega flottur ufsi, þetta var svona að nóg af honum. Og fullt að karfa líka, hann var samt eitthvað svona sko. Og hei, ég kem í land og ég að landa og ég kík í kaffi til kallsins eins og ég ger alltaf og hann var alltaf að fylgjast með mér. Hann sagði, hvað varst að gera þarna yfir fjöllum? Ég var að skaka, varst að skaka, sagði hann. Já, það getur ekki verið. Það er fleiri ferkilometra kóralir í þetta, það er ekkert að skaka þarna. Ég sagði, kóral? Það er engin kóral. Hann bara, og svo fór ég að skoða þetta. Það var víst bara, hvað, ég held að veri 50 eða 60 ferkilometra kóralir í þetta.
0: En afi þinn Halldór, Dagsson, hann var starfsmaður Hafrannsóknastofnunar til margra ára.
1: Akkurat.
0: Og var atvinnu kafari í upphafi og meðal annars var að þjónusta Surtseyjarfélagið í gosinu við í Surtsey og rannsaka neðansjávar við Surtsey ásamt Björgunni Vítalín og fleiri köfurum og síðan var hann gerður að útibú stjóra Hafrannsóknastofnunar á Hornafirði.
1: Já, í eitthvað tíma, svo Jó. Vildi ammingi flytja á það. Ég skil það ekki, ég vil flytja á það, þetta frábær staður. hann komið mitt með fyrstu hérna loðnuna og trunusíli og sandsíli þarna í hérna sjávarútes, nei hérna, hvað héti þetta aftur? Æ, þeir voru með sýningu að það í Vestmannaeyjum?
0: Já.
2: Matís, ertu talað það? Rannsóknastofa fiskennar?
1: Nei, sætirasamnið, já. Hann var einmitt að lýsa í fyrir mig með trönusílið og sandsílið og allt þetta og það eru myndir á honum sko, það sem myndir frá honum í bókum sem sagt hérna þessa ætisviska sandsílið og trönusílið og það er verið að tala sko
0: hvernig ekki liggi
1: sandinum
0: og fuglin lifði á í Vestmannaeyjum, lundin og aðra fuglategundir. Og lífríkið í kringum eyjarnar hefur náttúrulega meiri áhrif á lundastofnin heldur en eiginlega nokkuð annað.
2: Já, það er mjög þekkt sko.
0: Já.
1: Það gerir það.
2: Það er mjög þekkt að til dæmis þegar makrillin kemur og það hefur áhrif á hvað það segja, lífskerðir í laxins og sömulegis lundar.
0: Já.
2: Því að hann étur undan.
0: Já.
2: Æri löndanum og laxinum.
0: Já, já.
1: Og maður sá það líka í sumar að sko þessi þörungablómi sem að verður sjórinn grænn, sjórinn svartur svo tærist hann. Það gerðist bara nokkur skipt í röð einhvern veginn. Það var bara aftur og aftur og aftur og sko ég held að þetta hafi verið svolítil hérna lífmassa sprengja sem að var til hann. Því að fiskurinn er sko allavega bara ætið og allt þetta í kringum þetta, miklu meira æti bara þeir hafa aldrei séð svona mikið æti í kringum höfni Hornafjörði, það var allt morandi í æti, alltaf
0: í sumar
1: og fiskurinn alveg bara fullur af sko, í staðinn fyrir að vera fullur af sjálfum sér og einhverjum krossfiskum að þá var hann að geta annað í sumar sko.
0: Já.
1: Þannig að það var svona aðeins erfiðar að fá hann á krókana sko. En
0: síli þá væntanlega eða bara hreinlega síld.
1: Alls konar síld, bara það var allir fjandinn sko. Mjög mikið að kolmuna, hellingur að kolmuna.
0: Já.
2: Hann átti að vera mikill í niðursveiflu en svo kom hann bara fullri ferð.
1: Já.
2: Í mælinguna núna.
1: Þorskurinn hefur kannski getað hann alltaf, ég veit ekki að stoppinn var svo stóra, það var að grísa þorskinn, vernda kolmuna.
2: Nei, þetta er svona.
1: Nei, það er eins og út á eldi að búa, sko. Það er bara, hann er bara, stórþórskurinn þar er að vera búin að geta allan smáum sem þetta, sko.
3: Það er orðið mikið á honum þar.
0: Það er þannig í lífríkinu að stóri fiskur í getur litla fiskur. Það er bara það.
2: Þetta er svo leiðis. Þetta safnast að getu.
0: Nei.
2: Ég held að maður ættu nú að vera búin að læra það núna eftir.
0: Inni staðan í bankanum, hún vex ekkit.
2: Nei, nei.
3: Nei, hún gerir þannig
2: bara. Og fiskur sem hún tekur, þá er meira pláss fyrir hina sem eftir.
0: Já, já, það er þannig. Þetta er nú... það sem að gengur illa að koma inn skelina á sumum sko
3: Já, það, það gerir það sko og
0: svo það versta að menn skuli ekki pröfa eins og þú segir Sigurjón akkur ekki 10 miljónir landhelgi kringum Grímsey akkur ekki hérna
2: bakkaflóin
0: fyrir bakkafjörð eða og jafnvel fleiri sveitafjörðu þarna
2: Við getum ekki annað að græta þessu.
0: Nei, ég meina að þetta þá bara tilrauna verkefni sem að getur ekkit, það að stoppa þetta ef að þetta verður eitthvað botlust og opbóðslegt fiskiri, en þá ekki bara það ávísun á að ástand fiskistofna sé í mjög góðu lagi?
2: Ný, sko, þegar mann að skoða ástand fiskistofna, þá náttúrulega það sem kemur í tóra lið og þá fara menn að skoða það og hvað eru margir fiska sem koma á hvern eða eru á hvernig flatamáli þá missa mann mennum svolítið úr það sem er fyrir ofan hérna trollið sem er talsvert svæði en það sem maður skiptir máli og hefur helsta gaggrinin verið frá líffræðingum sem hafa verið gaggrinir á ráðgjöfina það ekkert verið að skoða kennitölur, svona lífkennitölur það hvort að fiskurinn sé að vaksa ef hann að vaksa hratt þá finnst mér að það mætti skoða að hægja við honum en eins og þetta búið að vera núna umliðin ár að þá verður hægt verulega vexti þannig að kannski 7 ára fiskur núna ekki jafn stór og 7 ára fiskur var fyrir 30 árum
0: nei.
2: Þannig að þá bendur hann nú ekki til þess að það sé eitthvað sem ofveiði þetta svo gaggrinni sem hefur verið uppi þessi faglega gaggrinni á þetta
0: já.
2: Og síðan það hinn faglega gaggrinni sem Svanur hefur verið með að bara horfa í svona hvað að gera sannafsvegar í hérna afla upplýsingum skipana sem á veiðum og á slóðinni, það sem fiskurinn og síðan hvað rauninni að gerast í rallinu þetta einhver samsvörun þarna á milli og það sem að hann hefur leitt í ljós bara tölfræðilega að það sé ekki þannig
0: þetta er nú það sem við erum búin að vera að benda á í 42 ár
2: Jú, það stundum sagt sko, við sjómenn að þið segir þetta en hann þó allan að með kom með tölfræðileg gögn og síðan höfum við bara þessi vaksta gögn bara úr bókum Hafró sjálfur
0: já,
3: það akkurat það sem að vakti furðumanns kom núna að væru sko jafn margir einstaklingar en það fiskurinn að léttast og eins og Sigurum bendir réttilega á að þá þýði það að það þarf að veiða meira út af því að sko það að horfa á allan allt hafið í kringum Ísland sem bara einhvern aðskildin þorskstofn, aðskildin ufsastofn aðskilin síldastofn og ætla svo ekkert að gera sér grein fyrir samspilinu sem á sér þarna stað
2: Nei.
3: Og þú ætla bara að taka allan þorskin hérna og allan ufsinn hér og þú veist, bara taka sem gott dæmi það var, kom hérna fyrir 3 árum mjög öflug síldarhrygning sem að var bara frá hérna Sandvík og alla leið yfir í Sandvík, litlu Sandvík og stóru Sandvík Grindvíkingarnir kalla stóru Sandvíkina sem ég kalla litlu Sandvíkin og stóra Sandvíkin litla Sandvíkin í þeirra
2: Hvað þetta á landinu fyrir þá sem ekki þekkja til?
3: Þetta er
0: Reykjanesvitan
3: okay. Og það var bara síldin, hún var að hrygna þannig og það var, ég taldi 50 háörninga og þetta var bara að gjössamlega stappaða fiski Þessi síldarhrygning ég var að elta þessa síld í 2 ár upp á niður Reykjanesvíkin og hún skilaði sér alltaf læra niður hrygging sko og í fyrra að þá hérna vissu ekkert hvar hún bara hvarf og hún var að hrygna ykkur staði greinlega út á sandinum hérna út við eldi og þar því að menn voru alltaf fengu svolítið að ufsa sem var með hrognum í brættakantinum Herru, svo gerist það við vorum búin að elta hann alveg lengst út á Reykjanesvík og hérna hún gengur niður á grjótrygginn svo tekur hún strollið og út á hérna jökuldýpið við Snæfellsnes. Þar tóku við 7 flottrossbátar og slátruðu þessu. Þeir tóku alla stórsíldina þegar við komum gangandi til baka að þá fórum við að fá ufsa aftur og þá var síldin öll svona. Það var ekkert allt stettir af stóru síldin og ég hugsaði bara með mig, hvernig þetta hægt? Hvernig þetta hægt? Þá fór ég að skoða, það nefnilega vill svo skemmtilega til að í Noregi það gerist nákvæmlega sama. Það var hérna, það til grein frá norsku hérna Hafrannsóknastofnuninni, það sem að var hérna síldastofn sem að var að hrygna ákveðin stað og þeir veiddu upp alla hérna eldri síldina. Þannig yngri síldin, hún gleymdi hvað hún klaktist út og fór að hrygna öðru stað. Þetta alveg satt.
2: Já, ok.
3: Getur kíkt á
2: þetta.
3: En þetta hérna var til þess að það mjög lítið að síld út að hrygna núna.
0: Já, en þetta nú
2: En hún allavega mikið fyrir norðan og það eru kvalir og lífið
3: Já, það getur vel verið og allt á fleis Það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja það
2: En það var allavega þangað í haust
3: Já
0: En það var, búið að vera, ég heyrði svo frá manni í Hrísey sem var að sigla út Eyjafjörðin frá Hrísey og hann var í síðustu dagarnar í strandveginni og þá var hann bara í 7-8 mílur í bara vaðandi síld
3: Þetta líka, já, það getur vel verið að hún hafi farað þangað, ég ætla ekki að segja
0: Fyrri í sumar var síld alveg inn á Steingrisfirði og inn á Hólmæk
3: En maður verður samt að viðkenna það en maður fær nýrar upplýsingar sko og þetta alveg rétt, ég var ekki búin að hugsa þetta hún fór náttúrulega megnið að síldinni, hún fór alltaf inn í Breiðafirðin og upp eftir öllu sko hvort að smá síldir hafi skilað sér niður eftir en það aftur á móti annað mál en sko það sem merkilegt við þetta það bara segjum eins og svo ok, eins og varst að segja hérna með Hafrannsóknastofnun og þeir ætla að fara að skoða þetta
2: í haust
3: hvað ef þeir færu út á Reykjanesin ætla að fara að mæla síldina sem að ég að tala þar hún ekki þar lengur, hún komin norður þannig að
2: en auðvitað á þetta að vera þannig að menn geti fara að veiða einhvern smá slatt og hafa meira frelsi á þessu stöðum og það í Grímsey og stöðum
3: líka bara að fá að grísja hennar þosk sem út á eldiðabóðunum og uppi klettanáma þú veist, það ekki tekið neitt mark á hérna sjómönnum og skipstjórum
0: það hefur allt og lítið verið gert í gegnum tíðin
2: en hérna, mér finnst það allavega að fólk sem að fylgjast með þessu bara stjórnmálamennaðarir það komið meira spurningamerki við aðferðir sem ekki að ganga
3: já, það alveg rétt, við þorfið að breytast það gott sko það það og ég held að hérna ég held að ef að sko núna alltaf ríkisjóður, Halli á ríkisjóðu og Halli það að skila fjárlögum og þetta lítur nú ekki dórhúslega vel út heimsástandi og sko við erum aðtúa það á næsta ári það minni uppbyggingi lagseldi og það verður einhver fækur á ferðamönnum það náttúrulega bara tilvægilega að skrúa þessu fiskveiðarnar og lega okkur litlu köllunum að njóta þess og það dreifist þá miklu meira
2: að bussið frá öllu og þá erum við með þessa reynslu og við erum með af þessu og við erum með mjög góð rök fyrir að megi hérna í veiða meira og skoða hlutinu upp á nýtt það sem hefur verið að gerast það hefur ekki alveg gengið eftir þannig að busja frá öllu öðru sko, þá höfum við mikið rök með því að fara að skoða hlutina taka jafnvel leifa fleirum að nýta það veiði heimildi sem ekki eru nýttar eins og í ufsanum taka það bara út fyrir sviga taka til dæmis þessi 4000 tonn mér finnst það alveg tilvalið að gera eitthvað nýtt það er ég nefnilega nokkuð viss það þetta væri mjög vinsæl aðgerð hjá almenningi
0: Já.
2: Og myndi skora pólitískt og ef einhver ætla að vera á móti þessu að það væri svolítið snúið sko, sérstaklega ef það væri flokka sem að kenna sig við frelsi en ég nú trú á, að nú er allir formann í sjálfstæðaflokksinn, nú nú tilbúin að skoða þetta allavega með opnum huga
3: Ég skal sittast með þeim og ræða þeim Hún er úr mínu kjördæmi, þannig að ég hlýta
0: En þú svaraðir illa áðan þessu erindi hinu til umboðsmanns alþingis
3: Já, við fórum í annað Sko, það snýstum það að hérna, ég sendi þeim hérna, fyrirspurn eftir þessa blessuðu stálslega sem að fundust þarna í Hafnarfjörðum eftir síndal sem að já, ég hef verið að trúnað en allavega mér var bent á það þetta lagi þarna og ég trúði þess ekki þegar ég sá myndirnar, mér brá bara mm-hmm. bara hvað, og ég sendi fyrirspurn hvort það var að fylgjast með því hvað þeir væru hvort að Hafrannsóknastofnun var að fylgjast með notkunna á þessum búnaði því að lýsingarnir sem ég fekk á notkunnina á þessum búnaði þær voru ekki fallega
2: hvaða búnaði þessu?
0: Þetta eru bobbinga lengjur með sérstökum eigilega játn
2: Áskal, allt í lagi.
0: Hérna já, skúfum undir þannig að...
2: Já. Til þess að ryðja botnin.
0: Já, í rauninni.
2: Já.
3: Ég get sagt þið það, Sigurum, að hérna, þér eru örugglegt að bregða þegar þú sjálf.
2: Ég held ég sé búin að sjá það.
3: Já, það ekki?
2: Jú.
0: Þetta eru rosalegt játna virki.
2: Já.
3: Þetta fór illa í klappinnar, það tvístraðist úr og menninni þurfti að standa svolítið á dekki. Það segir svolítið mikið það hvað var að gerast þarna. En þetta og svarið sem kom frá þeim sko, var að hérna, það var í minni plastmengur þessu. Og hérna, vitnaði samt ekki neina rannsóknarvarðin það sko, og sagði hugsanlega að þá væri þetta betra. En það væri ekkit engin lög í sambandi við skráningu á því sem að fer á fiskilinu og það mætti strangt í tekið nota hvað sem Svo komaði náttúrulega þarna á ráðstöfninni þarna frá Seattle núna nýlega og þá komust þeir að þeirri niðurstu að þeim vanti upplýsingar akkurat skráningar á veðaferði.
0: Þetta náttúrulega dæmi það að Hafrannsóknastofnun ekki einu sinni að fylgjast með hvaða veiðafæri og hvernig veiðafæri

0: hafa enga skoðun á því í hvaða veiða fari fiskur eða veittur.
1: Hvernig það? Ertu búin að bjóða nýjum fóstjóra hér í heimsókn?
0: Ég bauð honum í vetur og hann afþakkaði að koma. Það getur vel verið ég reyna að ná
1: honum. Já, ég voru að gera það. Fá ræða við hann þetta, hvort hann sé tilbúin í opin svæði
0: og
1: árangurinn.
0: Brytti upp á nýjungum.
1: Já, það væri bara hann hlýtur
0: að það. Það væri auðvitað bara gaman að fá hann.
2: Já. Það hann hérna? Já, Hafró.
1: Já,
0: já. Eggert.
2: Eggert.
1: Eggert Guðmundsson, Benedikt Guðmundsson.
0: Já.
2: Já, maður þyrfti kannski að fara og fá sér kaffibóta með honum. Spjalla við hann.
0: Já, já. Já, já. Það var ekki verra fyrir.
2: Það var ekki verra. Nei. En þetta, þetta er sko, maður sér það rosa mikið í þessu, sko, bæði með byggðastofnun og hérna Hafró og þú veist, ég ætla nú ekki að vera að lasta allt, sko, en bara þegar maður að skoða sko hver rauði þráðurinn í þessu það að þú veist sömu stofnarnir þar að tryggja gagnsæi byggðafestu og sjálfbæra nýtingu byggðastofnun og Hafró og Fiskistofa þær lýsa sjálfar í eigin gögnum kerfi sem þær hvorki geta rakið í mælt þetta ekki ásökun sem ekki
1: þetta eru vandamál
2: þetta þeirra eigin orð
1: en mér finnst eiginlega stærra vandamál var að þeir fengu svolítið fengu heilbrigðisvottorð frá ríkisendurskoðun en við verum náttúrulega efla þessar stofnanir og setja réttu kvatana inn í þessar stofnanir og mér finnst það skipta máli og sérstaklega ríkisendurskoðun þannig við fáum gagnrýni á þetta og ég velti fyrir mér hvort að þetta fá ríkisendurskoðun til að skoða árangur fiskveiði stefnunar og út frá þá fyrstu grein lag og stjórn fiskveiða það það að hérna, efla fiskistofnana og treysta byggði í landinu og allt það og það væri svolítið fróðleg skýrsla að sjá svona hver niðurstaðan væri
0: eina niðurstaðan væri úr þessari fyrstu grein væri það að það hefði gert fáa eða nokkra vel efnaða og ríka en önnur markmið aukin byggðafesta og hérna uppbygging á fiskistofnum hún hefði klikkað
1: það þykir okkur sem að horfum á þetta það væri fróðlegt að vita hvað kæmi út úr þessu hjá Ríkisendurskoðun því að þetta eitthvað sem er alveg augljóst að það allar tegundir sem að fara niður á við þá eitthvað bógið við það
2: Já, sko, þegar maður sér það
0: Þegar að bara stofnun eins og Hafró heldur það að togarall sem var búið til fyrir 42 árun síðan sé að gefa okkur rétta mynd þegar að hitastig í hafinu breytist æti færist til og menn ekkert að fiska á þessum slóðum sem þeir voru að gera fyrir 42 árum þá bara getur þetta ekki og þegar við ætlum svo að mæla grásleppur sem uppsjá á fiskur í botról í togaralli þá erum við að sko maður segir bara nánast á klikkar í vegferð
1: Já
0: Því að ég var að veiða grásleppu í nót í norsk-íslensku síldarsmögunni
2: Sigurjón manstu þegar að hérna, þú fórst á fund hérna, með hérna, Hafrannsóknastofnunar sín tíma við vorum eitthvað að grúska það var eitthvað að vera að grúska þessar stofnstarðamælingu og það var hérna kom alltaf ítrekað upp í mælingunum að hérna eldri fiskurinn og hann var alltaf inn og farin að skila sér betur inn manstu hvernig það var?
1: Það svo margt sem maður búin að ræða við þá
0: Strákar, við búin að vera núna að spjalla í klukkutíma eitthvað sem þið vilja segja lokum Þórólfur, ertu með eitthvað?
2: Já, bara já, ég hefna ég við ætlum að halda fund hérna á strandari félaginu líklega þessi þáttur þegar hann fyrir loftið alltaf þessi ekki helgina þar á eftir það síðustu helgina í september
0: Þessi þáttur fer í loftið á morgun
2: Já,

0: Ok, það síðustu helgin í september.
1: Ó, og hérna sem maður, þið ætla að halda á fund.
0: Já, við ætlum að reyna að fá Eyjólf til
1: okkar. En Sigurjón?
2: Ég ætla nú bara að þakka fyrir boðið og ef að fórstjóri Afró kemur og þá þætti mér nú vænt það að vera boðið líka og geta rætt við hann og hvernig við nýtum þau tækifæri sem ég til blasa við.
1: Já.
2: Bæði hvað var það síld og auka veiðar
1: ég skal
2: og,
1: hafa það
2: og hefur það í huga. Það væri vel þegið.
1: Geri það. Svo vil ég þakka Laufeyju Ólafsdóttir fyrir að taka þáttinn upp og koma honum í sýningu á morgun og svo hvet ég alla sem geta til að styðja við bakið á samstöðunni svo að sé hægt að halda svona og fá svona tækifæri til að fjalla sjávarútvegsmál sem og önnur mál og styðja við bakið á samstöðunni. Takk fyrir mig.
0: Takk.

Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu þetta blauta mánundagskvöld að minnstakosti hér sunnan heiða 21. september
1: Það aðeins... að Leonard Cohen, má ég skjóta þín?
0: Já, það? Nei, ég veist það ekki
1: Þeir sem hefða plötu með honum hefða bara sitt inn á strax
0: Já, það akkurat rétt að veðri líka bara fyrir það
1: Já, mjög gott að grenja yfir Leonard Cohen í rigningu Já
0: Með mér sem sagt maðurinn sem greip inn í Gunnar Smári og svo Laufey Líndal Hvað segið þið? Eruð búin að gera ykkur fyrir árstíðaskiptin? Þetta svona, maður finnur það að lífið að koma svolítið í annan takt
1: Fyrst í úlpu
0: Fyrst í úlpu
2: Já, fyrst í
0: úlpu
1: Og svo fór ég út og hugsaði að byrja verði ekki líka bara fyrst í trefil eða eitthvað Ég spáði því bara á morgunu hinn fyrir fyrst í trefil
2: Ég náttúrulega alltaf með trefil, sko, þannig að
0: Já.
1: Það var leiðilegt hérna veður í Reykjavík. Það rigndi inn í strætóskilin.
0: Var það?
1: Það voru ekki gerð fyrir, það voru gerð fyrir útlönd þar sem regnin, hérna, regnið dettur svona niður. En ekki þetta, hérna, haust.
2: Það regnir oftur öllum áttum á Íslandi, einhvern veginn. Það ótrúlegt.
0: Já.
2: Hvernig það hvergi skjól, sko.
1: Þetta gott fyrir gróðurinn
0: Þetta gott fyrir gróðurinn Þetta líka gott fyrir bækur þannig að maður bara finnur um leið og veðri breyti svona og birtan aðeins að breytast þá fer maður í hillun og nær sér í bók sem maður hefur ekki nefnt að lesa
1: Já, Mér veist gaman að ég teki nokkur
0: bókavitur
1: Það taka eitt á eftir og taka eitt á morgun eitt á fimmtudaginn Mér veist það skemmtilegu tími Ég svona, ég dætti í leik ég ætla að vera með það á fimmtudaginn
0: Og nýtt íslensk leikrit
1: já, já, ég ekkert kíkt á tónleik og svona en þetta náttúrulega tilirir þessum ástíma þetta svona uppskeru tími
0: Já, já Herðu sko, það hérna við vorum að ræða áður en fórum í loftið að jú, það svo sem ýmislegt að gerast hérna innan lands í fréttum en það svona kannski fleira sem að vekur athygli manns utan landsteinana þú hefur verið að fylgjast með kosningum í Þýskalandi Gunnar Smári hver eru helstu tíðindi þar uppgangur nasista eða?
1: Já, ég veit ekki þeir eru náttúrulega hérna vinna þeir eru stöðstir í þessu Mecklenburg Vorpommern sem hérna norður hluti á austur Þýskalandi.
0: Var ekki fyrir hvert sem að segja þetta orð?
1: Nei, þetta eiginlega, þú veist, þetta höfuvíi hérna AFD, þarna fyrir austan. Og það sem var tíðindin í þessu fylki var það að kristinni demokrattar fjallu af þingi, af fylkisþinginu. Þar eru 5% mörg, þannig þeir tóttu út. Og þarna ná bara inn, hérna, sósialdemókratar sem eru stæðstir flokkurinn fyrir utan AFD og svo vinstri flokkurinn og græningjar og minnst nú líklegt að það verði ríkistjórnin og þeir eru samanlegt með eitthvað 55% þingsæta af því að kristilegir þetta út af og svo flokkurinn ennar hérna söru hérna, meggangnett sem við höfum stundu fjallafum hérna hann næri ekki inn þarna, var ekki heldur í Berlín og hann náði ekki inn á landsvísu síðast þannig að en hann bara náði inn daginn hann í Saxlandi, hann allt en í Berlín það þannig að vinstri flokkurinn þetta Linke vinnur mikið á, ég sé að sumir að leika sér að því að þarna inni eru leifarnar af þýska komnastálfokum úr vistu Þýsklandi en ég myndi ekki taka mark á því meira heldur bara hvar eru leifar af svona kommunistaflokkunum í Frakklandi eða Ítalíu sko, þetta náttúrulega flokkur sem gengið gena mikla breytingar og svona bara eiginlega svona vafkiflokkur, kannski róttakari hluti vafki sem þarna en þeir vinna stóra sigur og næstætti flokkur þar eru kristilegir, Berlín bara þannig og minnst þetta sýna svolítið hvað hérna pólitíkin ólík eftir landsvæðum minnst hérna ég myndi og alltaf að hérna vara fólk við því að draga einhverja ályktanir inn í íslensk stjórnmál út af uppgangi AFD í austur Þýskalandi sem hérna landsvæði mikill af vonbrigða það var náttúrulega saminning austur og vestur Þýskalands og vestur þýsk fyrirtæki merg sögu bara austrið, það hérna gríðalegu landflóti frá það mjög skökk hérna svona skakkur aldurspíramindin það mikið af eldra fólki sem þarna þetta svona riðbelti og en svo þegar hún kemur inn í eins og Berlín og svona þá var þessi flokkur nær enda 13% svona eins og miðflokkurinn á Íslandi en hann ekkert að fara eitthvað í 20, 30 eða 44% og eins og þarna í Saxlandi annalt
0: Nei.
1: En hérna kanslarinn Merz hann hérna heldur fundi strax og svarar blaðamönnum minnst hann nú til hérna stundum sér maður svona í erlendu fréttum að við erum ekki alveg síðuð hérna á Íslandi að þú veist bara menn komi og mæti bara pressunni eins og sé að mæta almenningi það eins og líti alltaf eins og sé að mæta pressunni þannig að sé að gera ykkur leiðindaverk en þetta bara það sem hún verður að gera í líðræðislegu samfélagi og bara hitta fulltrú almenning sem eru fjölmiðlarnir hann hérna að verja stöðu sína þetta náttúrulega gríðalegt áfall fyrir hann sem forstumann kristilegra demokrata en hann bara ég held að þeir spurt fylgið eða traust á honum það með 10% fylgir við erum að fjalla hérna Trump sé vondum málum með 31%
0: Já, en talandi Trump og að tala við blaðamenn þar líka hérna þar líka einhver saga, ertu búin að fylgjast með henni Löfi?
2: Nei, ég hef nú ekki búin að fylgjast með því hérna
1: Hendi út CNN politík og MS Now sem að ég veit ekki hvernig að lýsa þegar ég þjóðmastuð hún svona eins og hinn endin á Fox
2: Já, svona spegillinn af hinn á
1: sig Ég finnst það ekki skemmtlegt, ég meina CNN skárra og politík og bara bara en ég þeir alltaf í málu þann en þess að þeir segja byrja, hvað, þú ert að henda og grút en út, okkur þetta henda og grút úr almannarýminu þetta hús almenning sem það kvita þetta ekki hús þitt
0: Einmitt. Og ég að velta það fyrir mér sko hérna, svo ákvörðun að fara í málu við hann þeir líta svo á sem að sé á fallanda fæti heldur ekki vegna þess að annars myndu þeir hérna
1: dómarar hafa
0: að reikna hagsmunni sinna meira að því að láta hérna ekki til skara skríða.
1: Ég hef ekki séð svona mat á þess en ég myndi gíska á það að það væri næst í 80% af málum sem að fara fyrir dóm sem hann gerður afturreka með. Já. Þannig að það getur bara líka verið það að það bara komið fram að þú getur þú þarft ekki að beygja undir þetta þú getur bara sótt réttin. Já. En hann náttúrulega réttið það sem hann segir það það ekki að líka stöðu hans núna eða fyrir árið sér.
0: Nei, það en, bara alveg sart og hvítt.
1: En ég veit ekki að hann fætti það, sko.
0: Það ekki víst.
1: Nei. Ég held að það sé engin sem þorir að fara inn í skrifstofuna til að segja að, hérna, að við eru líklega bara að tapa kostningunum í nóvember.
0: Já.
1: Hann verið strúa því að bara, hann þurfi að segja fólki að þessu kostningar skiptir sig miklu máli.
2: Já.
1: Og þá flykkist hans fólk og kjörstað og hann muni vinna.
2: Já.
1: Meirist það svona kannar tal.
2: Borgaðin fyrir að kjósa á svona.
0: Svo ætla ég að nefna eitt til sögunar sem tengist Trump. Og það það að ég keiri stundum eins og þau vitið að milli mjög ásveitar og Reykjavíkur. Og ég gerði það núna helgina fram og tilbaka.
1: Á dísil?
0: Nei, á bensíni. Og allt í einu þá bara hérna, bensínverðið, það sem kostar á tankinn, það að nálgast það sem gerðist fyrir kílómetragjald.
1: Það 15 krónum meira heimsækja mömmu.
0: Já, eitthvað svo leis.
1: Mömmu skattur en
0: nákvæmlega. Og þegar maður bæði komin með þess að hérna bensínverðið nánast eins og það var fyrir kílómetragjaldið og kílómetragjaldið líka, þá nú ekki gaman. Þetta getum við þakkað Trump. Þetta getum við þakkað hérna hans Írans stríði og furðulegan leiðangri.
1: Núna búið að því að við leiðsum fréttir að því að það var sprengt þarna leiðsla sem að Sárd í Araben höfðu til þess að komast fram hjá Hormúsundi með að fara yfir í Rauðahafið en nú eru hútarnir búin að loka Rauðahafinu þannig að sátarnir það var einhverju fréttum var það að sátar var að kaupa olju til innbúðastóttan það væri svo slæmt en það er ég hef síðan menn vera að spáði að hérna, tunna fari í 150 hún var eitthvað í 70 hérna, fyrir stríð og búin að fara upp í 100 og sló eitthvað tíman upp í 120 held ég, en ég Ég heldur það hérna, mikið fjallamönd í Evrópu út af hérna, Evrópa gengur fyrir gas á vetunar þar eru menn byrjar að velta fyrir sér byrja að vera þetta kaldur vetur og þá eru menn að horfa að þetta vera kaldur vetur þá þú veist gæti bara verið orkukrepa en alveg öruglega þannig að sko fátækast að fólki á að gerna og hittu búsis
2: Nei, ég meina það fólk hefur dáður kulda bara á venjulegum hérna, venjulegri ástíð
0: En það eru líka einhver langtíma líkun hér á landi sem að spáði að það veri kaldur vetur hjá Íslendingum
1: Núna er vetur?
0: Já, núna er vetur
1: Æ, við hefum það nú ekki skilið
0: Nei, bara þegar maður horfir á þig laufi maður sér að þér bara nógu kalt nú þegar
1: ég var að koma inn
2: já, já, mitt ég já, ekki búin að vera til svo lengi sko.
1: það ekki eitthvað auglýsing eða okkur svona útvist að þú verður kalt sérna 1874
2: ég segi alltaf að ég hef ekki sofið sérna 1995 sko, það þegar fyrsta barnið mitt fæðist sko.
0: En ef að dembu okkur hérna einhverju leinti í fréttinir hérna innlands, það nú, ég nefndi það nú áðan, mér finnist meira að gera utanlandsdeinna en innan, en samt.
1: En við gleymum einu stórfrétt erlendis, ég lýgur þessi frétt, það náttúrulega engi frétt, Putin gersigraði í þingkostningarnir.
0: Já, einmitt, hvernig læti ég?
1: Þannig að nú hann komið með hérna, það mikið meiri hluta í dúminni, hann getur breytt stjórnarskrá að hans að spyrja neitt.
0: Já, já.
2: Það hendugt.
1: Og ég held að hann vinni að gera eitthvað svo leys.
0: Það verður bara alltaf þægilegur og þægilegur að vera Putin.
2: Já, einmitt.
0: Gaman fyrir hann.
2: Það örugglega einhver sem að vill hérna læra hans að fyrir fræði.
0: Ég var svona að spá í hvað verið helst svona í, hvað maður að segja, þráðunum eða minnstrunum hérna innanlands að frétta og ég var svona að hugsa það upp átt með sjálfum mér að sko við erum alltaf að fá einhverjar upplýsingar núna frá Reykjavíkuborg breytingar, niðurskurð og það svona þessi harði, óvægni tónn það eru margir ennþá sko að hérna munu aldrei fyrirgefa Hildi að tala um hennar fyrirverandi starfsmenn sem gagnslösa starfsmenn að bara þeir hafa ekki gert neitt gagn
1: Ég mani þetta ráði
0: Já, ég mani þetta ráði og enn eru breytingar og þetta svona það sem svolítið sem að sletti ongoing
2: Já, einmitt. Það alltaf eitthvað nýtt það ekki samninganefndin sem að þau vilja leggja neður núna Já.
1: Sem er mjög það frekar leiðilegt sko Já. Af því að mér finnst að hérna, sá sem með því vinn og semja við þig en þegar menn alltaf að vísa fyrirtæki yfir í SA eins og Æslandir að gera núna sem ég held að Æslandir takist ekki að gera Æslandir bara er alltaf á fundum en við kannast við þetta svona úr ykkur kjaradeilu og bara eins og það sé mál SA en þá eitthvað einn menn komast upp með meiri hörku því lengra sem ákvörðin frá þér og þetta með að Reykjavíkurborg sé ekki haldi úti sinni eigin samninganefnd heldur að þið bara vísa á samninganefnd hérna samtaka sveitafélaga mér finnst þetta ekki menning sko.
0: Er þetta ekki sko einhver ákvörðun sem Davíð Oddsson tók á sínu tíma það þarf að fara svo langt aftur sko þetta er svo rótgróið
1: að næstu 1874 sko
0: En stærsta fréttin er náttúrulega svo sem liggur í loftinu viljið veðja á það hvort það verður verkfall og hvort íslensk ferðaþjónusta bara lamast og þjóðhagskerfið hrinnur hér eins og þeir svarsýnustu spá núna munum flugvirkjar fara í verkfall
2: Það spurning, þú varst með einhvern forsvarsmann þeirra núna í síðustu viku
1: Mér heyrðist á honum að maður eftir svona meta hvernig hann talaði röddina og líkamstjóningum og svona þá held ég að hann reikni með að hann upplifir það eins og að Æslandir er svo rólegt á fundum og bara réttir ekki fram litlaputa að það sé næstu eins og þeir séu með lofurðum að þetta verði stoppað
0: Já, á pólitíkinni
1: En það má vel vera að hann bara skeptiskur og finnur við að vera skeptiskur en það má vera að það sé þannig en ég upplifði þegar ég var að tala við þannig að hann var eiginlega bara vissu þannig Það fengi ekki að fara í verkvall
0: Hvað finnst okkur það?
1: Mér finnst alltaf hérna leiðilegt þegar að hérna allir það því að þetta eru svona nokkra stéttir oft kalla stéttir sem eru þú veist sæmilega launaðir eiga kannski efna á að búa í raðhúsi og eiga jeppa en mér finnst að launa fólk að ég bara eiga geta búið í raðhúsi með hérna trampolín fyrir utan og útegrill og eiga jeppa til þess að fara í sumarleyfi ég græta það ekki sko
2: og mat út mánuðin
1: en það oft talað þessar stéttir að hérna, þær sem vilja skemma kjarabartum ætti ekki að hafa verkvöldsvill það verið bara fyrir hérna allra fátökustu bara ólu við tvist með skálina sína ég ekki samanlega þessu, ég held að sé að bæði að rífa launakjör upp á hárinu og reymónum það sé bara því besta mála að hérna, fisk kemur lánafólki og rífur upp og svo kom ykkur aðrir og rífur upp og hægt og bítandi það færast bæði kjör og vinnuaðstöður og uppsagnar ákvæði og veikindaréttur og vakta álag og fleira flæðir á milli stétta sko ég stið alla sem að hérna vilja fá hærri laun nema þig Bjössi sem að þegar við vinnum hérna samstöðun og við fáum ekki hærri laun það blaðamanna fyrir þeir sem ákvæði það
2: mitt, en fyrir alla aðra já, ég veit ekki ég hérna þetta já, þetta er erfitt, ég meina hlýtur að vera einhver ástæða fyrir þeir eru að fara í verkfall, ég meina það er hérna fyrir, já, ég, það gerir það enginn að galli sín
1: ég trúðu honum, sko, já, hann já, sagði að og ég man hún eftir þessu tíma, ég gagnrýði þetta mikið, mér finnst alveg ævintýralega skrítið að hérna, ríkisstjórnin kemur fram og segir við til að lána hérna, við til að lána Íslandir til að berga þeim og Íslandir fer með lánið til að sækja hlutafé að það sé eiginlega gegn því að þeim takist að lækka laun starfsfólksins og þá allt einu ríkið komið inn með eitthvað svona lán sem að hjálpar hérna félagi fyrirtækinu til þess að lækka launin í starfsfólkinu og mér, þú veist, núna segir þeir nú hérna þeir ennþá lífi og það góð sætanýting og þeir eru að fjölga ferðum og gengur vel þótt að hlutabrifin séu ekki með til nátt nú viljum við fá þetta tilbaka nú erum við búin að gefa með og ég bara endilega sko
2: Það var náttúrulega minga samkeppni hjá Íslandi er eftir að hérna, flugfélagunum fækkaði.
0: Já, maður hefur nú reynt á einn skinni að það dýrar að bóka flug eftir að play fjall.
1: En það samt samkeppni, sko, ég held að þetta finnst ekki með þessum 60% af fluginu.
2: Er ekki eitthvað erlendu flugfélagunum sem eru ennþá að fluga þetta í sitt jætt og
1: hérna. Það sé bara næstu 30 félagur.
2: Já, einmitt. Já, það eru ótrúlega mörg.
1: Kanadist og nú eru kynverst og... Veist, Ísland bara einhvern veginn dottið inn það var eitthvað sem að held hérna fyrir mig fyrirlistur hérna held ég verið að bara að sko þróuninni flugvöllum bara þannig að þeir rísa og þeir að fara upp fyrir eitthvað annað þá bara næsta hérna rjáfur bara hérna 6000 farþegar í kemlugvöll það bara miðað við hvernig að því að þetta svo flókin net þetta svo borginnar sko getur hérna hort á Manhattan og sagt, hvernig virkar þetta akkur engin svangur þetta hver pann upp að koma mat til allra þannig að þetta bara svona lífrænt net og þannig eru flugsangöngu líka
2: Þetta náttúrulega örglega frekar hérna, þetta náttúrulega veða mikið starf hérna, flugumferðastjóri flugvirkjan, já alveg rétt, já Já, það eru flugur umferðastjórarnir sem voru síðast.
1: Það er einskotu kastingi til hendinni. Já, þetta er reyfillin af helinni. En þetta ég sagði með kallana, ég tíma þetta að laufið sér sammála því. Við stundum svona, sem kallast jættir, það er ég bara, geta bara, hérna, geta þessu út í frís. Þetta líka sagt hérna flótta fólk. Við höfum að taka á móti konum og börnum en kallanir sem koma hérna einir við höfum að taka á móti þeim eins og sé bara allt í lagi að vera eitthvað þú veist, 17 ára strákur einhvers þar á flóta föðurlandslaus og heimilislaus og þetta sama í stríði eins og hérna ég hef verið að sjá sem að vera að fara með menna á vígvöllin sem að ég handjóðnum þetta það bara hryllingu sko.
2: Og núna er hérna Ísland að hérna banna flotta mönnum frá Úkraínu að koma sem eru ekki búin að gegna
1: herskildkallinu. Það er
2: náttúrulega hræðileg þróun.
1: Þú mátt koma, en ég má ekki koma nema ég farið sko og látið drepa mig á vígvöllum, fyrst.
2: Þetta eiginlega hljómar eins og mannréttindabrot, sko. Sérstaklega hjá herlausri þjóð sem ætti að styðja hérna.
0: Hún sagði dómsmálaráðherra í viðtali á Bylgjunni í gærmorgun að þetta væri siðferðislega á gráu svæði. Það var þannig sem hún orðaði að...
1: Hún var það samt ekki það.
2: Já, menn
1: eitt. Það fyrir bókart í fyrir bíómyndirinn, sorry sweetie, but I have to kill you.
2: Já.
1: Það er ekki betra ef þú gerir eitthvað sem er siðferðislega vafasamt, að þú hérna, hafið þungar áhyggjur að því. Ég dró samtalið frá verkvalli flugvirkja yfir í menn sem eru verið að drepa á flugvellurum á vígvellurum ég ætla bara ef einhver komið með þessa mynd í huganum að Ísland er sig að fara með flugvirkjana handjarnar út á vígvöll til að slóta að drepa
2: þá
1: þá er það ekki meiningi
0: Erðu, en eigum að fara í þáttinn við ætlum að endan á já, umræðefni sem að hérna, tengist kannski siðferðislegri umræðu það var hérna maður sem að framti stundum afbrot en var samt einhvern veginn við elskuðum hann öll með einhverjum hætti, ég tala Lala Jones
1: þú ætlar að... Það er mjög fallega mynd hann
0: Já,
1: það sem að ég held að margir hafi sem að gerist náttúrulega í hvert skipti sem að saga sögð frá sjónarhúleikus að þá fáum við samkennið honum við þurfum að hafa mennska menn til þess að vera í nöfnum en hérna, sístir hans Lala Hún var að skrifa bók. Ég tók eftir því þegar ég var að skoða svona hvaða bækur eru á leiðinni. Já. Það svolítið mikið svona bækur sem verið að, hérna, svona málsvarnir. Já. Svona menn sem hafa verið sakaðar kynferðisafbrot og börn manna sem hafa verið sakaðar kynferðisafbrot og bara slatti á svona bókum. Mm. Þetta náttúrulega allt annað. Rósa Ólafíðdóttir er hérna, sístir. Mm. Lárusar Björns Svavarssonar, sem hún hétt, það kallar Lalli Jóns. Já. Og ég ætla að tala við hana bara um Lalla og það að hún sé að skrifa bókumann. Ég, hérna, Lalli braut eins við brustind í hús sem var í garðinu hjá mér. Svona, við vorum með hús sem við ætluðum að fara að gera upp og var svona í einhverju millibilsástandi. Og þá kom hann hérna við annan mann, eða þriðja mann við sagt, já. Og hélt það til í svona viku.
0: Kjælt til? Leður hún það bara?
1: Nei, ég var að reyna að koma í burtu. En það var náttúrulega frekar sjóaður sko í þessu. Hann svona...
0: Sjóaður hústökumæður.
1: Já, hann var eiginlega betur, hver er þú? Það er eitthvað mjög út. Ég maður að byrja þetta að nota þetta eitthvað. Nei, við ætlum að fara að gera En hann eitthvað neginn, ég hef annarkótt var hann að semja við með eitthvað. En ég man alveg eftir þessu hvað það var jöfna fastur fyrir.
2: Já, það var skemmtilegu karakter, sko.
0: Já, ég alveg til að lesa bókumann.
1: Já. Ég notaði nafnið hans líka eins og ný. Þá var ég eitthvað svo blöðum sem að ég var ristur fyrir því að ég var ungur maður. Að þá voru oft svo fáir á ristustunni. Þannig að maður þurfti svolítið að skrifa svolítið mikið. Og það gekk náttúrulega ekki upp að vera í GSE undir því öll. Þannig að ég notaði mörg nöfn, sko.
0: Já, já.
1: Og meðal annars bjó ég til eitthvað svona dálk. Það var oft svona mikið að föstu dálkum þar sem maður gat falið hver gerði þetta. Og ég bjó eins og því dálka sem maður skrifaði undir Lalli Jóns. Og það var bara í einhverju bríari sem
2: já.
1: Ljóti svo hann var að skrifa
2: það.
1: Sem náttúrulega ódrengilegt, en þetta var ekki, þannig að þetta var ekki niðrandi.
2: Nei, fyrir hann, fyrst engar aðtöfarsendur að þetta?
1: Ekki frá honum,
2: nei. Nei, ekki frá honum.
0: Ég man þegar ég átti alla baksíðin á DFF, ég held að það verið fimm fréttir, og ég átti þar allar. Það var sem er rosalega góðu dagur. Því að forsíðan, baksíðan var náttúrulega forsíðan í rauninni. Þannig segið það voru einhver fréttir á forsíðan, bara fyrirsagnir. Og hérna, mér fannst kollegarnir, mér varst að líta mig illum augum næstu daga.
1: Það var náttúrulega alltaf pínlítið samkynni, sko. Þegar ég var ungu, sko, þá merkti ég í dagbókina, sko, hvort ég ætti forsíðu og baksíðu. Ég var í keppni við alla hina,
0: sko. Já, þetta var mikil keppni, sko. Þú voru ekki tekið þátt þessari keppni,
2: lög? Nei, ég hef ekki tekið þátt í henni. Tónlistamaðurinn Prins, einmitt, hann samdi svo fáranlega mikið að tónlist. Það hann einmitt skráði stundum bara einhver svona huldunöfn
1: Þekkir hann, er ekki mér að þetta sé til sko eitthvað 3000
2: já, ég, hann á, hérna, þetta er kalla bara The Vault sem er bara hérna heima hjá honum
1: en hefur eitthvað komið út af þessu?
2: Já, hefur eitthvað verið að gefa út sko, en ég held að sé einhver það voru nú einhverjar erjur hérna hérna, hvað er það, hérna estate
1: Það var nú einhver rófi
0: í sköpunaræð.
2: Hann var náttúrulega bara fárónlega duglegur, sko. Pínu lítill og hérna.
0: Kannski eru fleiri á einhverju rófi.
2: Hann gaf út, já,
1: einmitt. Hvað eru þið með?
0: Ég ræði við Ólaf Harðarsson. Hann kemur hérna til þess að bregða svona aðeins við þinn núningi sem hefur orðið vegna þess að hann stýri nefnd sem er núna búin að skila til dómsmálaráðherra tillögum um jöfnum atkvæðavægis og dómsmálaráðherra fór með það inn í þingið og hérna lét einhverja þingmanna nefnd fá það plagi hendur, ég veit nú ekki alveg hvað manni finnst sjálfum með það.
1: En hann er... hefur snúist og það hefur verið að flytja þingmenn til suðvesturs, Kragan,
0: eitt
1: frá norðvestri og þrír frá norðaustri.
0: Já, það er náttúrulega rosa högg.
1: Kom það ekki ykkur mývitningum óvart?
0: Jú, það er rosa högg fyrir mývitningana og þá sem að búa í norðaustur kjördæmi, það myndum missa þrjá af þessum tíu, en miðflokkurinn er nú langsterkastur í mývaseitinni og í nágrenni. Þannig að þeir sem eru ekkert vola hrifnir af miðflokknum, þeir myndu nú segja að er þeim kannski lítill skaði.
1: Ég skoðaði, hérna, tók kjörskrána frá síðustu kostingum.
2: Svo nefnir engin nöfn.
0: Nefnir engin nöfn.
1: Ég þá kostið, hérna, miðflokkurinn myndu örglan á einum ekki tveimur í norðaustri. En hérna, ég tók kjörskrána frá 24 og miða við þennan fjölda að þá væru sko flestir kjósutur á baku þingmann í norðaustri. Þannig ég vissi að við Þeir hljóta hafa, þú veist, tillagan er svona, þá verður það bara ekki ráð fyrir því að það verður bara tveir fluttir, sko. Já. Því að það er svo mjög þetta skrítið, sko, að það séu flestir kjósendur á baku þingmann í norðaustri.
0: Mm-hmm. Já. Ólafur ágætur, hann heldti kaffinu sínu niður í upptökunni, þannig að það var smá ævintýri en þannig að þetta æs spennandi viðtal, út á kaffisleysinu
2: Ég vonu hefði ekki klippt það út
0: Við klipptu það ekki beinlínis út Nei, en það þurfti að byrja aftur á viðtalinu Það var svona, já, það sem
2: bara Já, ég skilði, ok, já. Það var þannig já.
0: Nú, síðan kemur hann Benedikt Sigurðarsson allar leið frá Akureyri til þess að ræða við okkur PISA og skólamál, hann allar gamall skólastjóri Og hann með
1: býr hann ekki í sveitinni að þér?
0: Nei, hann býr á Akureyri Já, en hann hins vegar ættar úr sveitinni minni Mjög
1: ásett Já, ekki konan hans bara úr hérna, sem að sambandi var til
0: Jú, hún þarna mitt á milli sko Mitt
1: í mjög ásett Allals fólk
0: Já, já, já Og Benedikt náttúrulega hérna skörulegur og flottur gaur með ákveðna skoðanir og mikla þekking á skólamálum.
1: Mikla reynslu, við erum skólastjóri til
0: mjög mikla. Ég man ennþá þegar þið tókuð hérna flotta seríu kauflögin og þá sögu og hann vel að sér í menntasögunni líka og mikil fengur í því að heyri í honum og hann alltaf jafnvel að koma aftur þannig að hérna, ég vil svona benda ykkur norlendingum og vestfyrðingum og austfyrðingum sem þá leið hérna í Reykjavík að þið getið haft samband við okkur og þegar þið eru hérna við viljum frekar tala við ykkur hérna á heimavelli heldur en á Zoom en sem sagt ég mæli með þessu spjalli nú þar á undan áhugavert innslag skilsmer sem hún auður, nei Ástís Olsen stendur fyrir, hún þar með tvær manneskjur stefnumótamenningu Íslendinga og ég held að þar komi fram á meðan hérna kallarnir eru helst að væli yfir því að konan sem hitt á stefnumótinu hafi ekki verið alveg upp sæt eins og þeim fannst myndin gefið til kynna
1: Valdur nú góða mynd
0: Já, þá séu konur svona það stundum sé bara þeirra staða svo að þær séu bara fegnar að hafa sloppið ómeittar frá hérna stefnumótinu og svona þegar maður sér þessu stilt þessu svona upp þá náttúrulega áttum að séu á því hvaða allt annað að vera karlinn kona í þessum kultúr
1: Hafa konur ekki svona kvennaklósett að spyrja hérna eru óætt að fara að hitta Björn Þorláks?
2: Jó, það eru svona einhverjar hópar á netinu sko
1: sem er hægt að ég vil halda að ég veri kona
0: það væri búið að vara við bitni ef hann væri eitthvað hættulega
1: ég gerði það við innan en ef Björn er alltaf koma til mig sem við innan þá spyr ég, ef þið verið með Björn og ef enginn kannast við hafa verið með þá bara finn ég einhvern annan ég fæ ekki innan mann ef einhvern mæri með honum
0: En mér finnst þetta sláandi.
2: Þetta sláandi.
0: Þetta hún Olga Björk hérna, blaðamaður Hafnarfirði sem kemur hérna Þóradóttir, sem að hérna, og svo hann líka Auðun Gunnar Eiríkssons, sem vinnur hjá Gallup. Og þau sem tindar tölfræði. Það hérna, það þeirra umfjöldunaröfni.
1: Er það svo stefnumót að app?
0: Já, þetta ekki app?
2: Tindar app,
0: já. Ég hef ekki notað Tindar, ég var komin... í nafnbildina
2: Tindar
1: var tekin út
0: en svo ætlum við að byrja á þótti sig sjálfur frá, bara nokkuð snörpu spjalli við einna ungu þingmönnum okkar hann Guðmund Ara Sigurjónsson hann, hérna, hann í varaformanslag að ég held bara við sjálfum sig held að sé svo einni sem henni bjóða
2: þannig að hann verður varaformanslag
0: en ég náttúrulega notaði tækifæri þegar hann kom hérna að rauðaborðinu til þess að dæla á hann alls konar eitruðum og viðkvæmum spurningum allt það sem að vill spyrja varaformanslagni samlingarinnar þannig að viljum að hefja þáttin á snörpu viðtalum pólitík
1: en fær hann ekki nóð framboða?
0: Nei, mér sýndist á honum að það það ekki, sko.
1: Kristur hún að blessa hann.
0: Allir það ekki. Hérna, en það sko, við vorum að ræða það að samfylkingin þetta eru engi kveitibröðstæðar. Samfylkingin búin að tapa tvennum kosningum í röð. Borgarstjórnum kosningunum í Reykjavík með væntingar og svo Evrópukosningunni. Og, hérna, og það bara erfið við veitt framöndan, ég held að flestir séu sammála það. En hann verst ágætlega og hann hefur sjarmað þessi strákur, það engin spurning. En hérna, ég vil þá ekki bara segja þetta gott.
1: En við þurfum að skjóta inn auglýsingum og en áður en að því kemur það er bara að minna á að það sem heldur samstæðum gangandi er hópur áskrifenda, nei áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það það sem að gefa okkur afl til þess að allt út í samstöðinu og ég held að allir viti það að samstöðin var ekki til nema með stuðningi almennings við fáum ekki stuðning annars staðar frá. Þannig að þú telur að samstöðu sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi þá hvet ég til þess að slást í hóp áskrifenda ef þú hefur ert aflögu fær. Þú getur farið inn á samstöðum.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur. Máttborga meira vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið, en það alltíðfélagið sem áhver eitthvað samstöðina, félagskapur, áhorfenda og áhverjenda. Ef við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo ætlum við að heyra í von biðli sem að vill verða varaformaður samlíkarnar.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Hann kominn til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í Samfylkingunni. Ég veit ekki hvort hann einn í þessu slag. Vertu velkominn.
10: Takk fyrir.
0: Er einhver keppinautur?
10: Ég alveg veit komið fram eins og Já. Ég sé bara hvernig það fer. Ég veit nú ekki alveg hvernig þetta náttúrulega óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta venjulega kosið á landsfundi. En þá það þannig að það að bjóða sig fram alveg fram að fundinum.
0: Já.
10: Og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulagi verið hér, en alltaf sé ekki svipað þá að það að bjóða sig fram alveg fram að fundi. Já. En það getur margt breyst á næstu viku.
0: Já. Sko, þið voru með svona ákveðna ballest í þessu, þið voru með unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn. Og ef þú yrðir varaformaður, þá þið tvö svona, bara tveir krakkar.
10: Já, þú segir það. Sko, hann alltaf verður mikill missir af Guðmund Árna. Við alltaf höfum lært rosalega mikið af hans reynslu, en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði, en líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann alltaf komið svona comeback í rauninni í flokkinn. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna... Já, þess að ég aðdraðanda síðustu sveitarstjórnarkosninga þá, það var rétt rúmlega. Mm-hmm. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verið mikill söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja, halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið þar svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitarstjórnarstiginu og hérna hef setið í stjórn sambandsins og svo var ég í 2 ár sem formaður framkvæmdastjórnarflokksins og nú ég búin að vera þingflokksformaður í næstum 2 ár, þannig að maður svona þekkir flokkin frá mörgum hliðum og býðframkrafta mína svona upp á það svona sjóna með að við höldum áhrum að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum, grasrótflokksins, málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga. Nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum það öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins orðinn forsætisráðherra Það svolítið öðruvísi heldur en að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni, að geta verið í fullu starfi við að sinna grassrótinni og sveitastjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörinna fulltrúa en líka grassrótar við að byggja flokkinn. En eins og sé, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til brunns að bera.
0: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hefur reynslu. Þið hafið hins vegar í samfélkingunni að segja má tapað sko tvennum kostningum í röð. Þið töpuðu sveitastjórnarkostningunum í ákveðnum skilningi, til dæmis í baráttunum borgina, og svo töpuðu þið Evrópukostningunni. Og eitt af því sem maður heyrir er þetta sem var aðeins einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung það vantaði fleiri reynslubolta, það vantaði meira samhengi það vantaði meiri bellibrögð til að svara bellibrögðum það vantaði meiri kaldastríðsanda stjórnmálina á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga, pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðastu þessu?
10: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hefði beint tapað tvennum kosningum síðast sveitastjórnarkosningar vissulega hefði við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski svona, við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirihluta í borginni þá þetta kannski svona upplifun fólks eftir það kosningar en við fjölguðum samt sveitastjórnarfulltrúanum okkar út allt land það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kosningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni mikið af nýju fólki
0: læringar, Heiða borgarstjóri hún fór einhvern veginn alveg út í kuldan og tók ekki þátt í kosningabaráttunni
10: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir kosningar og í kosningabaráttunni líka, hún tók virkan þátt í því. Þetta var alltaf bara prókjör og það alltaf þannig í prókjöri að það eitthvað sem að verður í fyrsta sæti og eitthvað sem er í öðru sæti en svona borgarfulltrúanir okkar vinna núna bara sem ein heild.
0: En þið í forystunni voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
10: Nei, það nú ekki svo leiðis.
0: Var ekki svo leiðis.
10: Nei, en það sem ég vildi sagt að það var sveitastjórnarkosningarnar er að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitastjórnarfulltrúum, en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar. Og það einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svolítið að stíga inn í núna. Það að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innastar flokksins, málmastar og líka landsmálin, byggja svona brýr, því að því miður að þannig að við erum myndu vilja verið meiri hluta á fleiri stöðum og ég þekki það að hafa hann til verið sko í 10 ár í minni hluta, að það verður lýjandi til lengri tíma að vera hald út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum. Þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild, alveg frá þinginu, niður að flokkskrifstofu, sveitastjórnarfulltrúar og grasrót, að við vinnum sem ein heild að vera að vinna góðum málum fyrir þjóðina.
0: Þú segist ekki líta svo á sem því að við tapa sveitastjórnarkosningunum, en þið töpuðu Evrópukosningunni.
10: Já, það er þetta orða þannig, út að samfylkingin Evrópusinnaður flokkur.
0: Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruðu bara með allt niður um ykkur í Ísari, baráttu, var engin sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern veginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þessa samfylkingi verður til?
10: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun, þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana, sko, að hérna, við uppaf ást, þá var þetta svona þriðungur, það var svona þriðungs, svona alveg fastur stuðningur, þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona óákveðin og svona á báðum áttum og þetta skiptist svona í þrjá hópa í aðdraganda kosningana. Svo spilast, ég meina kosningarnar eru bara þannig, þetta var mjög vel heppnuð kosninga þegar leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumarmánuðina að kynna sér þetta. Það spruttu félagasamtök og haldni fundur út allt land, þannig svona Já, kosningabaráttan gekk bara vel, við tókum alveg þá markvísa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar, að þetta var ekki flokkspólitísk ákvörðun, að treysta þjóðunni til að taka þessa ákvörðun sjálf.
0: Það var bara mistök, Guðmundur Ari, að líta þannig á, maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðin í hérna erlenda podcastinu Restis Politics þegar hún einmitt lísti þessu viðhorfi og svo hafa þeir eiginlega síðan sagt, we told you so.
10: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttinu að lýsa sínu sjónarmiði en hún bar samt virðingu fyrir því að hérna það væri skiptar skoðunum þessu máli og hérna
0: Varst þú virkur í baráttinu? Að tala fyrir Jónu?
10: Ég var svona bara á grasrótar leveli virkur sjálfboðaliði að hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
0: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Inn í ykkar hreyfingu svona þegar þið komu saman í fyrsta skipti og funduðu eftir þessu úrslit var engin svona heyrðu við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum
10: auðvitað hafi verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðræðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm á allri reynslu sem þú safnaðir þar sem við erum þó stolt og ánægð með að það er það að koma heil út þessari kosningabaráttu að hafa ekki einmitt að vera heiðaleg í okkar nálgun að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út eða væri búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða myndi ekki rætast. Staðreyndin sú að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það mínasta og formaðurinn hefur nú líka líst þeirri afstöðu að vilja sjá samning svo þarf hans að taka mið að sérstöðu Íslands svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið. Við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangru þjóð hérna í Norður Atlantshafi erum hluti að innri markaðunum höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kosningar. Þannig að ég svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægð með það að þó að þetta fór eins og þetta fór, minna fór það bil 53% 47% að hérna að sko þessi 53% geta já við erum heil gagnvart báðum hópunum sko. Ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berast fyrir neginu og fólk upplifur að hafi kannski verið óhæðilegir í sínu málflutningi eða gengið á langt í einhvers konar hræðsluáróðri að það er alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt.
0: Þetta enda góður punktur hjá þér en kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð.
10: Já, ég held sko að ég veit ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast er það að maður á að koma fram að virðingu við málefni andstæðinga og þjóðina það fer ekki já, það er ekki minn stíll að fara í einhvers konar hérna, ég tala ekki með að vera óheiðarleiki eða vera með einhvers konar dónaskap eða eitthvað slíkt, ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðanir og alls konar strategíum, alltaf nálgast hana að því leiti að bera bara virðingu fyrir fólki, færa rök fyrir mínu máli, að tala fyrir þeim málstað sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel, ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og meina, við fengum yfir 40% atkvæða seltirninga sem er nú oft verið svona, já, svolítið hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðamanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitíka þetta snýstum að safna liði, þetta snýstum að safna bandamönnum, snýstum að safna þínu málefni stuðnings frekar en að vera í niðurrifinu og hérna að höggvast og mikið við andstæðingin ástæði lausu Það þýðir ekki að maður hefur ekki mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og, hérna, og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, þegar þetta er svona rammað inn eins og hérna, að það að vera heill í sínu málflutningi, að það að vera málefnilegur og það sé einhvers konar strategía sem er ekki vænlega til vinnings, að þá er ég ósammála því og finnst líka bara kosningarnar þar á undan sína það, hvort það er á sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskosningum.
0: Þú sá samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglir hjá minnihlutanum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit mm. við sáum framan í hagsmunna sem eru að baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukostningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland og baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki alltaf umræðan og beitt þessu kjarnorku ákveða eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu þið kannski skilur hvað ég á við
10: en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meirihluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara einu ekki þessa vegferð að þá það bara rétt niðurstaða því það niðurstaðan sem að þjóðin ákvað
0: en þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af því þú eru væntanlega heyrt að það eru margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveikt til dæmis skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrjuði á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður
10: Já, ég myndi nú ekki nota orðið riggað en ég meina það auðvitað það þannig að ef fólk er meðtækilegt fyrir því að þó að sé búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok, á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her, fara málmlega yfir það, þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei. Það voru mjög margir viðtalsþættir, það var mjög mikið TikTok-efni. Ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga. Þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti. Þetta niðurstaða þessara kosninga, þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímabundi. Það liggur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því. Og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmálöp sem að, jú, ég meina þetta eitt af stefnumálum samfylkingarinnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum, að það er nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að er bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á, forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðarstefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvist fyrir því í staðan fyrir að reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni, og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir hag almennings í landinu og erum að gera það nær á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitarstjórnunum og ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin stærsti flokkur landsins á alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum og sveitarstjórnastíginu en það alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mættilegs í næstu alþingiskosningar og þess vegna þar undirbúningurinn að hefja strax
0: Þannig að lítur þannig á að þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir Viðreisn heldur en ykkur
10: Ég rauninni líti ekkert á þetta sé Já, ég rauninni kannski ekkert að horfa með þessum augum. Ég held að
0: Var það krafa Viðreisnar að þið færið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að farið var í?
10: Þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarinnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma. Það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands að hugsanlega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara í þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur. Þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands.
0: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag, trú ég að þú teljir, ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska ekki efnahagsvæðinu bara heldur aðild að Evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki satt?
10: Ég þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að er að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi í landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því, ég veit það hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndu sitja við það borð að það myndu þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá við erum alla hina stjórnmálaflokkana, ég bara taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og þú segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu. En þetta er niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
0: En er þetta dautt mál núna? sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinn eða ekki er þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
10: Varandi Evrópumálin, þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að fara í þessa vegferð, þessi ríkisstjórn er ekki að fara í þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú þá náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins er í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
0: Finnst þær ekki liggja fyrir alveg
10: í hvaða leið? Það alltaf efni í umræður, eins og til dæmis bara varðandi sko, aðild að Evrópusambandinu, að hversu miklu leiti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og þá með hvaða hætti.
0: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldana þínu mati að það verði bara ekkert snerta á svo næstu 20 árin.
10: Nei, og það hefur náttúrulega komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkert umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna, en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lof að það myndi gefa þjóðinni tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skref í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarið hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu en að það er staðan á þessu kjörtímabili.
0: Sumir segir séu svolítið hiss á því Guðmundur Ari hvað þið mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega þessi gamli brandari hann hafi ekki virkað sem skildi við erum með brjálæðislega háa vexti við erum ennþá með verðbólgu það hefur þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna
10: Já, ég meina, það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisjón hefur látið verkinn tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmt. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraði niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum allt frá, sko, hvort sem við talum húsnæðismarkaðan eða annað, það á réttri leið. Það olíuverð og það flugfargjöld sem náttúrulega beintengt svolítið við olíuverðið sem að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjáin alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að það er það skynsama, það er það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs, það er ekki göfugt í sjálfum sér að lækka álögur á fólk eða halda aftur á því að fjármagna kerfin okkar og skila halla. Ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári. Það ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. Þú setur það einfaldlega bara yfirdráttin sem byrjar að safna vöxtum og framtíðar ríkisstjórnir og kynslóður og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að það ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram. Og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og minna Kristín hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu.
0: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona það er ákveðið vamleysi inn í þingflokknum

0: hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið af fylgi samfylkingarinnar?
1: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem nýtur hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkin en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi sem að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu að bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekki að hérna, reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikill að hylli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkinn.
0: Þetta gott að vinna með henni?
1: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í hérna COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góði að láta flókna hluti hljóma einfalda.
0: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
1: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur náttúrulega inn í flokkin býður sig fram svo býður sig fram til forystu og þá fórum við í rauninni þá var ég hérna kjörinn formaður framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan hérna treystum mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna nú næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
0: Já, þér finnst að hafa gengið vel?
1: Já, ég finnst að hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo þessi sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða fram mína reynslu og krafta í það að byggja flokkin sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þingflokksformaður, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hendað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna, einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þingflokksformaður sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera miklu samskiptum við þingmenn og hérna og ráðherra og fleira og þetta er bara gengið vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teymi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann núna svona þegar framlíða stundir þannig að ég mun sakna þeirra stöðu ef ég verð kosinn í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við áframhaldandi uppbygging.
0: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur einstaklingar séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samfélkingin hafa færst og til hægri væla svolítið undan því að þá skorti skjól í samtímanum hjá okkur.
1: Já, það reka stóran stjórnmálflokk snýst náttúrulega að reyna alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út í mjög öflugu 60 plústarfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Já. Það nú stundum hleyjaði líka í þingflokknum að það nú bara fulltrúa þar og nokkrir sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka allt frá því að vera með fólk sem er undir 30 og alveg rúmlega 60 þannig að við erum með bara ég myndi segja að við erum með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að það er áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna ég meina kannski er það eitthvað sem að birtist er að það er mikið svona meðbyr meðal ungs fólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungs jafnaðarfólks núna helgina og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og er svona að stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að það er svona að það er góð jarðtenging að mæta svo landsþing ungs jafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður er nú kannski ekkert unglamb lengur árin færast yfir hjá öllum
0: Hvað ertu gamall?
1: Ég 38 ára gamall
0: Já, einmitt Ég óskaði góðs gengis í þessu ferðaleg hvenær liggur þetta fyrir sér?
1: Herði, við erum með flokksstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október og við þetta liggja fyrir
0: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessar kostningar sem eru að baki og við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur, það hérna

0: ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það eru margt áhugavert og dýnamist að spjalla.
1: En gangi er gaman að koma á samstöðuna. Takk fyrir.
0: Gangi er vel í kosningabaráttunni.
1: Takk fyrir.
0: Og við erum ekki hætt nýtt efni eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðuna. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Góðan dag, góðu hlustendur og áhörfendur. Við erum að fara inn í mjög áhugaverða umræðu og það búið að vera svo gaman hérna frammi hjá okkur áður en við settumst hérna inn að hérna, ég hrættist að við séum búið með skemmtilegustu punktana í þessari umræðu en við erum að fara að tala stefnumótamenningu og í kveikjan grein sem að hún Olga Björt skrifaði þar sem hún auglýsti eftir hvar eru góðu mennirnir. Og hún að velta fyrir sér alls konar varandi það hvernig við farin að stimpla fólk, narsissista eða hvaða orðfæri við að nota í þessari umræðu og hún fann hérna góðan mann til þess að taka þátt í þessari umræðu með okkur. Þannig að við erum í góðum gír hérna og bara velkomin Olga og Auðun.
5: Takkjalega.
4: Og kannski
6: mann að
4: byrja. Ég menn okkur líka kynna þig, þú veist, Auðun, þú ert mannustjóri, þannig að þú ert líka velta fyrir þig svona líðan og tilfinningum og ég veit að þú ert mjög fær á þínu sviðu og ert inn í fyrirtækjum að kenna fólki bara velliðan og vináttu og tengsl og svoleiði sluti. Viltu að segja okkur frá hvað þú ert að spá?
5: Já, ég lærði þig, ég ekki mannustjóri í dag, en hefur mannustjóri. Ég búin að vera í mannusmálum í 20 ár. Sem finnst þú svo erut að segja, þegar mér finnst ekki svo gamalt, sko.
4: Já.
5: En það víst, maður kemst ekki á því. Og hérna, búin að vera í þessum mannusmálum í 20 ári í alls konar, bæði sem mannustjóri, sérfræðingur, ráðgjafi og ýmsleira, í bæði litlum og stórum fyrirtækjum. Og í dag vinn ég hjá Gallup sem stjórnendaráðgjafi. Og jú, mikið í því að reyna að búa til góða vinnustafmenningu til þess að fólk getur ná framúrskarandi árangri. Mm-hmm. Og til þess að gera það, þá náttúrulega samskipti númer 1, 2 og 3 og samskipti náttúrulega bara það sem skiptir mestu máli í öllu og þá ætla ég náttúrulega titla mig sem sérfræðing í samskiptum er það ekki ógislega
4: ég er mjög
5: flottur hérna,
4: titil ég held að það sé bara mesti hæfileiki og mikilvægasti eins og þú segir sem hérna, skiptir mestu máli í lífinu
5: já bara veist, ef við tekum þetta bara út frá vinnurlu sjónarhörni þá náttúrulega þeir stjórnundur sem geta haft góð samskipt við starfsfólkið sitt, þeir ná árangri það Já. Bara, og líkilega ná árangri er að geta átt samskipti við fólk, sko.
6: Það eru fyrirtæki líka sem eru að ráða, fyrir að leggja miklu meira áherslu að fólkunni samskipti, heldur
4: við. Já. Og Olga Björt, þú ert fjölmiðla kona og íslensku fræðingur og ert búin að vera að stúdera í ákvæða sálfræði og hefur komið víða við og þú hérna, skrifast undir svona áhugaverða greina sem að grípa athyglina og ert með þessa hérna vangaveltu hvar eru góðu kallarnir og þetta mjög áhugavert að við byrjum bara á því hvað kom til að þú fórst að auglýsa eftir góðum köllum
6: Já, ég ákvað að hafa fyrirsögnuna svona því að hún náttúrulega með skrípandi þannig og höfða náttúrulega til miklu fleiri með fjöldaheldur en að ég var að ná til endilega með greininni en það að góða og skemmtilega við að skrifa grein maður veit aldrei hver markur munur á endanum því að það að fólk skilur þetta og túlkar einsan hátt. Nei. En með greininni sem náttúrulega rétt áður en að stærsta útihátíð að helgi landsins var þá var ætlunum með henni að fá fleiri bandamenn á karlkyni inn í baráttunum gegn kynbundnu ofbeldi sem að bara samkvæmt alþjóða heilbrigðismálastofnuninni faraldur síðan árið 2013 þau stigu fram með það þá og hafa kallað það síðan og Það hafa engar breytingar í sögunni almennilega gerst í réttakerfinu eða annars staðar nema það voru góðir karlar á þingi í sveitastjórnum annars staðar sem að hlustuðu og voru tilbúin að gera breytingarna með okkur. Þannig getum við barist og þannig getum við náð árangri í baróttunni gegn kynbundnu ofbeldi. Já. Og en svo náttúrulega svo skemmtilegt að það var svo margir aðrir sem lásu greinina og túlkuðu hana auðvitað þetta alltaf þannig æ, Olga, þetta enn greinina sem ráðast á kallmenn. Og en ég tek fram í greininni sko að það eru kallmenn hlusta meira á kallmenn þegar þið tala þessum málhættinu konu.
4: Já, ég tók náttúrulega eftir því að þú varst að auglýsa eftir að kallmenn tæki þátt í þessari umræðu.
6: Já.
4: Af því að það skipti máli til þess að skapa öryggi fyrir konu til dæmis á stefnumótamarkaði að, að það verði skilningur á því að til þess að skapa öryggi þú veist, það eiginlega forsenda fyrir því að ég geti opnað á tengingu og samskipti. Það ekki það svolítið sem við erum að tala um?
6: Jú, við erum að tala um það sko að því að raunveruleiki kvenna og karla mjög ólíkur. Við erum margar með áfallastreitu eða eina hverju þremur samkvæmt bara rannsóknum hefur orðið fyrir kynbundnu ofbeldi einhvern tíma á ævinni og það eru bara, en gerendurnir eru ekki eins margir af því að það eru sömu sem að brjóta ítrekað á konum.
4: Já.
6: Og þess vegna við vitum ekki, ef við erum inn á Tinder að smittin, við vitum ekki hver góðugurinn og hver slemgurinn sko.
4: Og en þú sagðir að hérna nú ert þú
6: góður maður.
4: Já góður maður. og kannski þú mátt líka leiðir þetta eftir því þú varst búin að segja okkur að það væri kannski ekki endilega sá stimpil sem hún vildir hafa.
5: Nei, þetta svo þetta svona ég ekki góður maður. Hérna.
4: það heldur ekki.
5: En heldur ekki gott. Sko.
4: Nei, hljómar ekki vel.
5: En það sem ég sagði kannski þegar vorum hérna ræðin saman að jú það endilega ekki ekkert endilega gott að vera stimplaður góðugurinn.
4: Nei.
5: Það fullt af máltækjum til, við nice guys finish last og hérna og tala hérna þegar vorum að spjalla á þann að ég veit alveg brendur að því æsku, að úlningsárunum þegar maður kannski mótunárunum þegar maður var svona að reyna sitt besta til þess að ná sér í kærustu að þá fekk ég bara oftar en ekki bara neitt út og góður fyrir mig.
4: Já.
5: Sem sennilega ein mesta sem sagt hérna afsökun fyrir að vilja ekki vera með einhverjum af því ég hefði frekar bara vilja að heyra bara heyrðu bara ekki nóg myndalegur eða bara ekki mikið típa
6: já
5: en ég mjög sennilega með doktorsgráði í frændsónunu
4: já
5: og hérna
4: konur vilja hafa eiga þig sem vin
5: já það svolítið mikið verið gegn sem er frábær skiluru en þegar maður kannski 18-19 ára og það kannski ekki markmið hérna á þeim tíma þá var það pínu skrítið og ég gat eitthvað hvað þá að gera ég er bara að vera ég
4: já.
5: Og hérna og ég rætti þetta einhvern tímann við markþjálfminni og hérna hún sagði þú ert bara með ómikla kvennorku
4: Hæ? Ég myndi nú ekki segja það svona.
5: Nei, hún var kvendis.
4: Og meiri sig að þú hefur kjartis að vera hérna í bleikum ból og þú ert ekki hrættur við það.
5: Nei, nei.
4: Það veri ekki hérna, kallmenni.
5: Nei, ég vist alveg hérna, maður þarf alveg örugur í sinni kallmenn sko. Geta verið það. Ég meiri sig að þegar ég var úlengur þá voru marg gengum í kjartis að þegar ég var samkynnaður.
4: Já, ok.
5: En vist, ég það örugur minni kynni, sko, ég, hérna, ég, Það er náttúrulega að segja sem maður ætti ekki að segja þegar maður er í hérna.
4: Þú verður að segja allt.
5: Skulum segja, ég myndi aldrei geta snert annan karlmann.
4: Já,
5: get faman, skilur, en kynfyrislega.
4: Það höfður ekki til í.
5: Nei, og aldrei verið, sko, veist, aldrei efast mínu kynhæði með nokkrum hætti, sko.
4: En þetta svolítið áverð, því að það talaði með mitt að þetta sé svona, við séum kynhæð sé á einhverju svona
6: rófi.
4: Á einhverju rófi, já. Og við getum sveiflast aðeins og eitthvað svona. Og þú segir, hún segir og sett með, hérna, og mikla kvennorku, þá, hérna, já, veistu, á hverju hún byggir það?
5: Sko, já, ég held, sko, að því tala samskipti.
4: Já.
5: Og ég var alveg auðvitað með að kynast fólki og tala við fólk.
4: Já.
5: Og kannski setna og það bara skipt aldrei spórin. Þannig að, veist, að þegar ég kannski, og ég kem ég alveg eins fram við hvort sem það kona sem ég finnst rosamyndarlega, kona sem hefum engan áhuga á, að, veist, minnst alveg mikilvægt það að reyna að kynnast og komast að einhverju og það kannski ég seti mig ómikið kannski í kvennspor til þess að reyna að mynda tengslin eða það er hvernig að útskýra þannig
4: ég, Hvað áttu við með kvennspor í þessu sambandi út? Þú ertu reyna að segja að ég bara svolítið góður í samskiptum minnst á samskipti áhugaverð
5: Já.
4: Og það þá svolítið kvennlegt að vera í samskiptum góðum samskiptum
6: Hvað sagði markþjálun?
4: Mér, já, mér finnst þetta mjög áhugavert út af því að ég held að við séum alveg að koma stað ykkur hérna.
5: sem að kljúfa þetta loksins. Veist, ég held að þá kannski fari, ef maður reyna að setja einhvern hérna, einhvern vitrann búning, að maður fari að samskiptin verða kannski meira svona vinalegri.
4: Já.
5: Heldur en ef þú ert það með samskipta það sem er einu tilgangurinn er að ná sér í maga eða bara ná sér í vonarstanda hvað það er, mm-hmm. að þá ertu kannski ákveðin gýr og þú ert að reyna að spila þetta aldrei svona matsjó.
4: Það þarf að vera ákveðin spenna.
5: Já.
4: Mm-hmm. Og hún fer þegar það verður bara ofsa mikil skilningur Já. Og vinátta og traust, þá fer spenn.
5: Ég held það sko.
4: Vá, ég var aldrei hugleitt.
6: Þetta er
4: mjög áhugavert. Þannig að sko...
6: Mér veist einmitt þegar ég hef verið að tala við kalla á þessum stefnumóta meðlum sko, mér veist þeir áhugaverðari eftir sem að þeir bara sína þessa eiginleika að vilja kynnast mér en ekki þegar það kemur svo fljótt eins og þetta þeir vilja hitta mann í bíl eða heimahúsi bara, mér veist það mjög rautt flagg,
4: Já.
6: Að vilja ekki hittast á kaffihúsi fyrst eða hittast í bíl, hvað þetta?
4: Já.
6: Og þá eru eins og... Það sem hann virðist vera að tala að markþjálun hans hafi litið á sem einhverja kvensku, eins og...
4: Já, kvenska, já, nýja orðið sem við heldum svo upp á.
6: Í kynni frá henni.
4: Já.
6: Þá finnst mér allavega og mínu vinkonum og sem í kring, finnst þetta vera kostur að sína áhuga, að hrósa. Og að bara, hvað gildi hefur þau? Hverjum skoðaneðin og viðhort í lífsins og allt þetta? Því að allavega þá lít ég ekki á það sem eitthvað sem bara
4: Þetta reynda mjög áhugavert bæði mjög áhugavert hérna, sem þú ert að segja með að það sé verið að bjóða þær í bíltúr það er ég við ekki nálega það er ekki spennandi mm-hmm. kostur fyrir konu sem að langar að kynast manni en þetta með spennu elementi mm-hmm. þið sjáu alveg að þetta er það er eitthvað þarna við það fer spennan þegar það er ekkert hérna mm. þegar allt bara örugt
6: allt komið upp á yfirborðið
4: hann hugsi ykkur hvað við erum að segja hérna mm. eða þegar við erum orðnar örugar og allt svona í góðum góðum gíra á milli konu og kall mm. þá kannski fer spennan sem að er það sem kveiki kynorkuna og ástríðuna
6: Já, þetta hlýtur samt að vera bara misjamt eftir fólki og hvað fólk að leitast eftir en ég allavega, ég gafst upp í bili, ég oft bara farið út úr þessum, þarna, ég ekki ná tindir og smittin núna, ég bara gafst aðeins upp
4: Hvað heitir þetta núna? Er það tindir og smittin eru öppin sem að
6: Já, smittin íslenska appið
4: Já
6: og tindir þetta erlenda
4: okay.
6: Þið hafa nú rannsakað smitt en þið eru með tölfræði
5: Já, ég get sagt hann aðeins eftir, ég ætla að leiða þess að klára
4: Já, ok
6: Ég er það já, stýra
4: það en spennandi
6: Já, þannig að já, ég er með ADHD þannig ég misti þráðinn
4: en þú varst að segja, sko, það er misjandi eftir fólki, sem er vilja kannski eins og þú, vilt að ná sambandi þú veist, vera í örgum tengslum
6: já, til þess að gefa Já, og finn kannski spennuna, spennuna setna
4: já,
6: það ekki allir sem að bara finna spennuna strax hjá öðrum það bara ef manneskja orðin kemfyrðislega aðlagandi þegar maður fann að þekkja hana
4: já.
6: En ekki, hún talar einhvern frösum inn á Tinder sko.
4: Akkurat, einhvers sagði nú að það verður nú ágætt að maður eru bara ástöngina við inn sín
6: Já
4: Já en þetta er kannski
6: svona frendsson fyrst og svo
4: já, það er nú æskilegt
5: já
4: en er þetta ekki svolítið áhugavert hérna út af því að þú segir þú vilt fá að vera hérna, spennandi kallmaður fyrir konur
5: já, sko, ég held að sé alveg rétt sem Olga segir að í grunninn þá vil ég konur góða kalla
4: já
5: Vist, ég held að það sé alveg held ég alveg verið sammála um það að í grunninn þá vil ég konur góða kalla En svo hins vegar er það þannig, eins og ég sagði hérna áðan, að það að vera góðu kall er ekkert endilega sexy, sko.
4: Já.
5: Og þá eru kannski einhver aðri hluti sem spila inn í, okkur heillast af einhverjum. Og hérna, það er alveg, eins og fólk sérstaklega kannski hjá yngri stelpum með bad boy syndrúm.
4: Já.
5: Veist, það einhver sem er bara ekkert að temja, að það er oft bara konu líti á það sem einhver áskorun.
4: Já.
5: Mér langar að þessi gaur, hann hérna hefur alltaf haldið framhjá eða hann er í einhverju tómurugli ég ætla að sína hvað ég góð í og ég ætla að ná að temja hann sem bjargunum frá glötun og hversu marga konur hafa lent í því og mistykist
4: já, ég veit það bara ótrúlega sem
5: er kannski tekist en þetta verðist vera eitthvað hérna, svona, maður hefur séð þetta í gegnum tíðina þetta verðist vera svona eitthvað syndrum hjá sömu konum að fyrir að bjarga mönnum frá glötun
6: það ekki hlutur kokkar að bjarga að breyta mönnum sko, ég vona að konu sem farnar átta sem á því í dag
4: já En þetta samt svolítið áhugavert, þetta bad boy syndrúm og hérna, og þarna eitthvað, þú veist, eitthvað eins og þessi spenna eða þessi spenningur kannski sem að, þú veist, einhver sem að hérna, já, verður góður við þig.
5: Já, sko, ég held að þetta sé líka svona þróunafræðilegt horfumútu frá þannig líka, þú veist, ég veitum hann, það var eitthvað sem ég var ræðilt við sem sagði mitt, sko, þú veist, horfum brút frá survival of the fittest þá kannski bad boy líklegri til þess að veist, vinna heldur góðu gaurin sem hérna alltaf bara að vera góðvalla
4: já.
5: Hann lendir undir sko
4: Þetta mjög góðu punktur hjá
5: þannig að, sko. Þannig að, veist, að
4: hann að líklegri hver... til þess að vera sterkari
5: Já, líklegri til þess að vera sterkari sko.
4: Já
5: Þannig að það bara eflu svo... spila það eitthvað inn í einhverja skrýtnar þróunar. Hérna
4: Jú, alveg örugglega. Einhver sem er, verður mun vendaði og hann mun standa Já. Sterkur gagvart umhverun og umheiminum og eitthvað svona sem að já, þetta eðlið okkar að stýra okkur á þess að við séum kannski meðvituð það gamli heili, en þá alveg bara hérna
6: með... Já, mandlan bara hérna.
4: Já.
5: Já. Vist, ég held að sé alltaf ykkur, eins og alveg sem tala að missa þetta fólki og allt það skilur, en þetta samt að það aldrei gaman að tala þennan, mjög skemmt að tala í staðalmyndum og alhæfingum.
4: Já, akkurat, já. Við leifum okkur það hérna í dag, við erum hérna að tala mjög áhugavert, bara mannlegt viðfónsefni.
5: Ég lærði kynjafræði upp í háskóla líka, sko.
4: Já, þú
5: gerði það ég myndi alltaf flokka með þessum feminista grunninn sko en hérna, það var ákveðum vombrið samt þegar maður fór í kynjafræðina þegar maður konstaði því að það sko meiri munur innan kynja heldur milli kynja dreifninu meiri ef maður horfður því sko
4: að konur innbyrðis ólíkari já. Heldur en milli endilega kynjana kalla já. Og kvenna já.
5: Og svona þegar maður var þyrfti sinna vera skemmisar kenningar um mennir frá Mars og konur frá Venus og
6: Já, akkurat, var þetta tveir pólar
5: Já, það var leiðilegt að þurfa að skemma það
4: sko, Já, já, svona, já, þú er svona afsakað hvað við erum hérna, tilbúin til þess að alhafa hérna
5: En það mjög skemmt að tala það
4: Já, já
6: Ég alveg svona, eins og mikið svona róf típa sko, af því að bæði eins og kyn hegðun og bara mennska og kvenska og hvað þetta heitir allt saman, við erum allir eitthvað staðar, ég er introvert stundum og stundum ég extrovert og fer eftir bara í hvað aðstæðum ég þannig að mér veist svo fallegt að líta eitthvað sem róf þannig að þá engin svona stimpið, ég vil dragu stimplum af því að vil að fólk geti skilgreint sér sjálft og geti fengið að vera það sjálft án þess að vera undir þrýstingi frá eitthvað skona hugmyndafræði eða eitthvað skona eins og karlmennska sem það tala skaðlega karlmennsku sem skaðlega fyrir karla líka, það megi ekki faðmast eða gráta og eitthvað svo leis þannig að ég bara vil trúa því að fólk geti færst sér til á rófinu
4: Já.
6: Þegar þroskast eða lendir í einhverju mótlæti áföllum með eitthvað lærir eitthvað nýtt eða allt í einu þekkir það manneskju sem hefur beitt ofbeldi eða eitthvað sem í þeirra dóttir eða svonu lenda í vera einhver gerandi að þólita að ferma eitthvað staðar annars staðar rófið sko.
4: Já.
6: Þannig að við erum aldrei eitthvað
4: eitt og erum við ekki sko kannski út í þess talan þroskast sko að hérna við erum alltaf að auka meðvitund okkar og leið það er það ekki svolítið það sem að þetta gengur út á að maður sjáir sjálfan sig og geti svona uppfært
6: Jú, við erum
4: gömul kerfi
6: sjálfstekkingunni sko.
4: Já.
6: Við erum stöðu
5: það
6: Já, maður alltaf að læra eitthvað meira sjálfan sig í samskiptum við aðra
4: Já.
6: Og líka á stefnum út af miðlum og allstaðar og bara í samskiptum við fólk þá þessi stöðuga speglun sem svo dýrmætt að vera ekki bara með fólki í kringu sér sem sammálamanni og allt þetta Veist, að því að...
4: Jú, líka ekki nú, hérna, út við tölum að samskipti væri svona mikilvæg ég með kenningu að við séum að bara reynlega læra samskipti allavega ég, það hérna bara einhver færni sem ég finnst ég vera til eitthvað með núna að geta einhvern veginn verið með mannesku í samskiptum á þess að það sé að trufla mig á þess að ég sé að bregðast við þú veist, að maður sé bara fær að vera
6: í flæði
4: og það sé hérna bara hlustun veist, og öll þessi það sem við köllum svona dysfunksjónal hegðun, þú veist, maður orðið meðvitaður það og maður, já, þarf ekki að vera í einhverjum viðbröðum skiljið hvað ég að tala
6: Já, einmitt vörnað eitthvað það svona, þessi ósjálfröðu viðbröð taugakerfisins oft
4: já.
6: Í samskiptum það eitthvað gamalt sem maður ennþá stýra hvernig maður horfir á hlutin í dag og ósjálfröðu taugaviðbröð líka við alls konar það svo gott fyrir okkur bara að vera meðvitað þetta
4: veitu,
6: akkur triggerjast yfir þetta þá það bara út ekkur gömlu
4: Akkurat.
6: Og það aðeins að maður getur gefið sér nokkra sekundu líka í að svara fólki eða einhver spyr mann óþægilega spurninga það bara byrjuðu, akkur og svo bara, nú ætla ég 54 ára að svara þessu, ekki ég því var
4: sannsnóra En það ekki líka að Nú, ég hef aldrei talað svona mikið í viðtölunum mínum en þetta svo áhugavert stefni en hérna, ég fór að hugsa sko líka út af því að við erum farin að geta tjáð okkur út frá tilfinningum við erum orðið meðvituð mér líður svona mér langar þetta ég finn þetta nú ég bara veist, að velta fyrir mér hérna, áður fyrir þá var maður hérna, ekkit kannski fær að tala á þessum nótum og var kannski í einhverjum samskiptum það sem að það var bara ágreiningur eða kannski hvað ég segi, gagnrýni á hinn aðeinlega sem að varum að tala já, skiljiði hvað ég á við það svolítið stórt þroskaskrið þegar maður getur fara að tala út frá sjálfum sér í samskiptum á þess að sé einhvern veginn árás á hinn
6: Við komum náttúrulega bara svo misjaflega forrituð sem börn
4: Já.
6: Og komum við alls konar aðstæðum getur komum meðvirkum aðstæðum eða eitthvað það sem mótað okkur hvort við fengum frelsi til að tjá okkur amelega sem börn og líka fólk sem ógreint ADHD og einhverfu og alls konar það maður að þróa með sér kvíða inn í fullorðisárin
4: Já.
6: Það bara á síðustu 10 ári sem við fara að greina fólk þess vegna að rosalega marga kynslu bara með kvíða
4: Já.
6: Að því að það var ekki til, voru ekki til þess að greiningar áður og þessi Já, svona svo mikið vægt að læra að hemja hennan kvíða því hann svo mikill valdur í öllum samskiptum.
4: Já, og nú ég kannski að tala þetta út frá minni kynslu og svolítið. Mm. Ég veit að þú ert náttúrulega svolítið yngri hérna þannig að...
5: Ekki svo mikið sem þetta takksamt.
4: jú, svolítið mikið yngri en það bara, húst, maður sér það að næsta kynslu fekk meira sigrún til þess að þekkja sjálfn á sig og hafa tilfinningar ég held að það sé nú alveg
5: ég held að sé svona, sem betur vera svona meiri svona vakninga að því að menn að fólk hérna sé með tilfinningar og vilji og megi segja þær sko það samt alveg ennþá smá svona stigma yfir því það var mjög áhverfgrinn, ég reyna að muna það var maður sem skrifaði núna fyrir 2 vikur síðan held ég þegar september byrjaði og var að segja, sko, það ekki nóg að segja köllum að þeir megi að þeir eigi þá tilfinningar sinnar það þarf líka að hlusta
4: já.
5: Hún mjög góð, ég bara að synda ég man ekki hérna,
6: já, ég man eftir þess
5: að greina já, ég man ekki hann heitir sem skrifa hana að hérna, hún mjög áhugaverð því hann var einmitt að koma inn á það að það alltaf verið að segja við kallmenn að þið þurfa að tjá tilfinningarna eitthvað þið þurfa að segja hvernig ykkur líður og allt þetta en svo það enda stundum þegar hólminn komið, þá nennir fólk ekki endilega hlusta á það og finnst bara einhvern veginn að þú ert nú bara átt ekki vera eitthvað með vandamæli þér eða þetta án ekki vera eitthvað erfitt skilur þú, hvað fann bara hreyfðu þig og þá líði betur
6: og hún bönnin ráð og...
5: Já, og
4: en það hljómar oft svolítið hver nú koma mínu fordómar í ljós en sko kallar sem að hafa aldrei tjá tilfinningar það verður oft svona svolítið barnalegt eða skiljiði og þú veist, þannig að
6: við það, viðbröðin
4: já, eða sko já, eða þú veist og það náttúrulega alveg bara sorglegt að kall sem að ætlar loksins að fara að tjá sig að það hann er sko miklu meira kúl í vitræna hluta heilans heldur en þessum tilfinningatali fyrir konur. Þess vegna finnst mér svolítið áhugavert þetta sem að þú varst að segja okkur að þú ert í hljómsveit þar sem að þið eru bara kallar og það líka skjól fyrir tilfinningatal og það að spretta upp alls konar hérna hópar, kallahópar sem að eru farnir að hittast þess að geta tal saman. Nú ég að segja við konun ennum kannski ekki alveg að hlusta á.
5: Nei, ég heldur ekkert viss það að rétt vettvangur séu konur til það og hvort sem það maki eða hverslegist því að eins og tölum á þann, þetta bad boy syndrom og þurfa að vera með kallmenn sem kallmaður. Ég held að konur vilji líka kallmenn sem eru kallmenn í flestum tilvikum. Og hérna það ekki tala að sé eitur kallmennska hlut, en það að kallmaður sé hann sé sterkur og það líka það líka alveg það að pressa á okkur köllum að við að vera handlagnir og geta sem, sem bara, nei, ég bara, ég hringi bara pappa þegar hengi upp mynd, sko.
4: Já.
5: Og hérna, en það samt pressa, og ég á að vera, vita hvað bílum, ég ekkert vita bílum, skiluru.
4: Já.
5: Ég kann setja bensín og tekka olíun, það bara búið, skiptum dekk, en það alltaf samt líka þessi pressa okkur og við þurfum að vera með þessum ákveðn hættum. Svo vera, veist, karlmenn eiga bara vera svona.
4: Já.
5: Og það karlmennskan, sko. Og það
4: Finnst þér þú heyra þetta hjá konum? Að þær eru með ákveðnar hugmyndur hvernig þið eigið að vera?
5: Heldur, það bara auðlýst stundum á þessu stefnótamilum að leita til karlhandlingum karlmanni, skilju. Þannig að hérna...
4: Það að fá, vilja fá okkur sem góður hérna heima.
5: Já, já, en svo eru reynda konur oftast bara miklu betri í þessu eldur kallandi, sko.
6: ég fór á stefnumót með einum og við hittum sko tvisár, ég fór heim til hans í setna skiptu eldur saman mat og svona en hann var að leita sér, hann vantaði konu og þurfti konu, hann tala alltaf þetta ég þarf konu, vantaði, svo bent hann á fataskapin að þarf fara í gegnum þetta og svo þarf að taka blett af þessu rúmi og ég var bara alltaf innu, nei hann vantaði bara vinnu konu
5: hvernig fyrir að byrja heita
6: ekki já, þetta sko þarna, þetta að
4: því vera... langaði ekki í þetta
6: hlutverk nei, ég, við erum ekki hér á jörðinni til þess að bjarga einum eða neinum sem að getur ekki séð eitthvað sjálfur Veist, það þetta gera eitthvað í samvinnu þegar maður kominn í samband og einmitt og ólíki styrkleikar ég bara mér alveg saman hvort ykkur handlaðinu ekki og svo framvegi sko en þetta bara
4: en hverju, nú erst þú tala svolítið og nú eru þið bæði búin að vera að hérna að, hvað ég segja, á stefnum út að markanum og ég líka og við vitum hvernig þetta en þú tala svolítið ég ekki hérna til að bjarga neinum þú ert auðsjánlega búin að vera að lenda í því eitthvað að einhver vilji fá björgun
6: ekki ég þetta nú einu sem var með svona kröfur sko, eða svona væntingar en ég á svo marga vinkonur sem hafa lent illa í mönnum sem að kunni ekki að sem er ekki með tilfinningalegt svona tilfinninga þroska til að bæja tjá sig og stjórna tilfinningu sinni, þetta svona, það eitthvað djöfull inn í mér þegar það bara, er þetta ekki bara tilfinningar
4: mm-hmm.
6: veist, að þeir þekki ekki þegar tilfinning kemur og þeir veit ekki hvað að gera við það þeir kunna bara reiður og graður og svangir og það er ekki allir þannig, ég að segja bara, en í samskiptum það þarf tilfinninga þroska bara að maður þarf að átta sig að því sjálfur, hann verður ekki til þegar maður fæðist að það er að æfa sig í tilfinningaþroska og grunnur á tilfinningaþroska er náttúrulega að þekkja eigin tilfinningar og það er að sem ég fer helst svona, það eru mína væntingar til kannski einhvers aðila er að hann þekki sjálfan sig fyrst og fremst og tilfinningar sínar
4: Þetta er svolítið góða punktur að það má vera reiður og gráður og
5: það er
4: karlmannlegt
5: en leiður og eitthvað annað þeir eru ekki eins karlmannlegt
4: Nú skammast mér fyrir að hafa sagt þetta á hennar konu netti ekki
6: Nei, við þurfum að brjóta þetta upp þetta er ekkit, en það er svona alhæfingar eru bara ekkit réttar
4: Alls ekki,
6: og þetta brengla samskiptan á milli kynjana því að við erum ekkit öll að fara fram á það sama sko.
4: Nei.
6: Alls ekki
5: En eða sé samtalið rétt sko, þetta er svona eitthvað sem tilfinningar sem kallar meiga sem það gæsalappir, sína sem reiði og gretta og eitthvað og svoleiðis og ekki þjálfari með dýð að takast á við erfiða tilfinningar sem sorg, missir og allt þetta sem rosa erfið tilfinning og það rosa erfitt að fara inn í þær fyrir það sem hafa fara þá leið, hún bara ekki, veistu, ég náttu klökkna bara þeir bara tala sjálfur, skilur
4: við
5: það? Það bara, veistu, það erfitt að fara í erfið tilfinningar það auðveldar að fara bara að vera reiður og hérna ársakönd sem ég held að sé kannski einmitt grunnurinn inn í því okkur karla beita ofbeldi að það einhverja tilfinningar sem þeir hafa ekki fengið að vinnur, einhver hvað það er. Því að ég minnst ég vil trúa því að við séum öll góð innst inni séum við góða manneskjur. En svo eitthvað sem hérna hlutir sem í umhverfinu eða eitthvað sem gerir okkur skekkt.
4: Mótar okkur. Og kannski bara þegar maður hefur ekki fengið tækifæri til að tjá neitt af þessu.
6: Ekki alinn upp við það.
4: Já, ekki alinn upp við það og kann það ekki kannski. Þá það kannski bara þessi, kemur þetta, birtist þetta svona í mikilli reiðu og jafnvel ofbeldi.
5: Já.
4: Já, það mikla auðveldra, bara góðum mönnum.
5: Já,
4: það
5: bara,
4: er það að segja.
5: Já, það bara auðveldra reiður heldur en sorgmættir skilur og láta að vera þannig. Og ég segi greim sem ég myndist áðan, það eru örugglega eitthvað til í því að það ekkert alltaf að vera að hlusta á þessi kallmenn að segja. Það mér svo bara æð út nú bara, veist, hefðun upp úr þessi þunglindi eða hvað það er.
6: Finnst þér að kallar eða konur ekki hlusta?
5: Ég held að sé jafnvel bæði, sko.
6: Okay.
5: Og kannski ekkert endil alltaf, sko, réttmætt, en ég held að sé alveg tilfinningin mást að fólk nenni ekki að hlusta að því þú sett leiður eða að því líði illa eða hvað það bara æheru, koma hann.
6: Einu sem þarf að gera bara að kinka kolli og hlusta. Af því að maður þarf, að svo margir sem miskilja eitthvað segir mér líður illa bara segir mér og svo tilbúið mér ráðin, sko, en þetta ekki þannig, við þurfum bara að dvelja, þurfum að vera nærvera.
4: Þetta reynda mjög góð punktur hjá
6: þér. Og bara öðru drými, alveg hvers kyns sem þú ert og við hvað þú ert að tala.
4: Það engin að byggja ráð.
6: Nei. Það bara
5: þess að... Fæstir.
4: Já, fæstir að byggja ráð og þá einmitt er hægt að bara orða það. Hluti
6: af tilfinningastjórnun og tilfinningagreind að æfa sig í henni er að að fá að segja eitthvað í öruggu rými þá læri maður þá tilfinningu
4: já,
6: svona ég þegar ég með líður illa ok, þá segi ég þetta og svo bara prófa maður áfram við þurfum bara öll að finna eitthvað sem er öruggt rými fyrir okkur
4: já, bara sem eitthvað, kann að hlusta án þess að vera
6: hljómsettin hans, til dæmis
4: án þess að dæma og án þess að gefa ráð mér finnst það reyndar svolítið góð punktur hjá þér að hérna, úti ég held að þar sé álagi fólk finnst eins og það þurfa að leysa vandamálið ef einhverjum líður einhvern veginn en það það sem við erum kannski að læra það ekki krafa á neitt það bara þessi hlustun sem að skipti máli
5: Ég held að flestir vilji fá hlustun en að þú fyrir til sálfræðingur ekki að gefa ráð
4: Nei
5: Hann segir
6: Það einu sinni markaðin heldur
5: Nei, ekki markaðin heldur Þessi þeir spurði bara spurninga og hjálpa þér að finna
4: Svörin, innra með þér Já.
5: Að því, veist, ef ég segi þér, heyr, þú er nú bara að skilja þannig gauður eða erðu og segir að gera eitthvað hluti, þá ég orðin ábyrgur fyrir því hvernig líður raun og veru.
4: Já.
5: Og þú getur þá að fara að kenna mér að verður þú sagði mér að gera þetta.
4: En það maður fer bara strax í vörð, þegar einhverjur að fara að gefa mér um ráð.
6: Það einn punktu sem ég langar að fara inn á að ég voru vörfið, ég veit ekki hvernig ég hér með konur hjá þér, en kallar sem að ég hef talað við á stefnumótameilum og verið svolítið í samskiptum við og ég hef fundið að ég ekki samlega með þessum, þeir taka margir höfnun alveg svakalega illa. Ég, ef ykkur hættir að tala með þá segir bara ok, það bara ekkert mál en þeir hafa tekið því svo illa að þeir hafa reynt að elta mig á öllum samfélagsmiðlum bara til að koma annarkort að spyrja áfram bara allir ekki að segja mig ég þarf að læra hvers vegna svona, við erum að fara þjálfa þá í höfnuninni sko.
4: Þeir vilja fá að vita skýring akkur þú vilt
6: það
4: ekki
6: þó að ég sé ég vel búin að útskýra ég fann mig bara, það bara og þeir takaði einn álega brjála sko, með ykkur á messenger er langa tíma, ég þurfti að blokka hana því að hann var svo reyður þannig tilfinningastjórnunin engin já. Sko að því að þetta er við stefnum þetta markan á Íslandi enn náttúrulega alveg rosalegur með þetta að við kunnum ekki hraðdeita og bara svo já ok nei við erum einhvern veginn svo tökum allt svo persónlegt
4: já verður allt svo persónlegt með við eins og maður sér í amerískum bíómyndum það sem að fólk hefur bara hluti að menningunni að vera að kynnast fólki
6: já gefa okkur bara tíma og ef við finnum ekki eitthvað þá bara það verið í lagi
4: já
6: þá bara halda áfram maður skuldbindur svo ekkert og maður á ekki þetta að tala við einhvern í viss langan tíma en neitt.
4: Þetta áhugavert.
5: Það er samt ofslega vond tilfinning.
6: Þú þjálfar það eins og allt annað.
5: Já, ég tengist þetta alveg við það, sko. Ekki þegar ég sé elta fólk á röndum sem spyrja okkar hafnæmi, sko. En ég tengi alveg við það, sko, veist, ég finna alltaf með sjálfur að ég oft, sko, frestaði að hafa samskipti við ykkur konur af því ég veit að ef hún hafnar mér þá mér staðilega verra heldur en að vita það ekki hvort hún hafa áhuga ekki mér staðilega verra að vita að hún hafnar mér heldur en ég geta bara, hún kannski þannig að þá eru tilbúin kannski frekar að hafa bara óvissuna heldur en vissun um höfnun
6: aldrei óvissunum mér, aldrei
4: kannast ekki við samt ótt af höfnun eða hvað það óþægilegt ef einhver vill því ekki
6: jú, ég hef alveg prófað þá og hérna verið jástasorg og allt saman sko. Ég þekki þetta alveg. Það er eina tilfinningur sem maður þarf að læra sjálfa sig að hversu lengi maður ætla að láta hana dvelja þarna, hversu mikil áhrif á þessu höfnun að hafa á mig, hvernig ætla ég halda áfram
4: og hvað
6: kemur þessu höfnun, þetta 16 ára Olgan ennþá sem lentu oft í höfnunum með 17 ára, 18 ára eða þetta ég sem komum sérstursaldur sko
4: En áhört, þú ert þarna að lýsa bara miklum tilfinningaþroska
6: Já.
4: Já, sem þú ert búin að fá með því að vinna mikið með þínar þitt sálarlíf í rauninni
6: Já, ég 11 ár, þá ég búin að vera bara sálfræðingum og gælækni mjög góðan sálfræðing og gælækni þetta bara grundvöllur fyrir hamingju sjálfstekking og tilfinningaþroskin það svo stór hluti
4: Og þegar segjum að þú verður fyrir höfnun sem óþægileg tilfinning og okkur finnst það og ég var hérna að taka viðtal við lækni hérna fyrir nokkrum dögum sem sérfræðingur í taugavísindum og hún var að útskýra akkur höfnun svona ótrúlega óþægileg
6: Líkamlega óþægileg
4: það bara amygdalan hún bara þú ert í hættu út af að það verið að hafna þér og þú verður útskúfuð
6: Ég Lára
4: Jú, Lára já. Ótrúlega áhugavert og hérna hefur svona alltaf skýrskotin í svo margar áttir þess, hvernig við erum alltaf að passa að verða ekki fyrir þessu út af útskúfun það versta sem að manneskja gæti lent í
6: Já, í þessu samhengi voru við líka að tala bara kjaftasögur
4: Já, það var nú það sem að var upphafið af því viðtali sko, að út af því að þegar maður heyrir einhver talar illa sig þá það líka viðvörun og ótti við útskúfun
6: það tilheyra ekki
4: já, tilheyra ekki þannig að það sem að þú ert í raunin að segja ég finn þess að tilfinningar ég finn höfnunina og eitthvað svona en þú ert ekki hrætt við tilfinninguna lengur og leifið bara finna hana og svo bara gengur það yfir
6: það ekki að gera með, hún er alveg svo þegar maður að springa og hlátri maður heldur því ekki inn í sér, maður bara hlær þetta allt tilfinningar svo sorg, mjög rálegt á þeirri mamma dó sko fyrir 11 árum að stíga inn í sorgina áður hún dó, krabba minni stíga inn í sorgina heldur hún að vera alltaf að bíja eftir því hún væri alveg að fara þá kendi hún Anna Lóa Ólafsdóttir, hammingjóðnið hún kendi með þetta að stíga bara farðu bara inn í sorgina, gerðu ráð fyrir þessu.
4: Fyndu óttan, fyndu fyrir þessu sko.
6: Miklu léttara, ég miklu tilbúnari þá maður aldrei tilbúna að missa foreldri þá ég miklu reiðubúnari og þá gera það eitthvað ráð fyrir óþægilegum tilfinningum heldur
4: en
6: ekki
4: Já, en má ég þá spyrir þau auðan út eða þú þekkir þetta líka að hérna finnst þér, og þú segir ég jafnvel bara bara sleppi því að vera kannski í samband við eitthvað sem gæti hugsanlega hafna mér þannig að það
5: Já, ég veist, ég verið alveg viðkjönað það, veist, og það eru það eitthvað sem ég kannski, eins og sem, maður nota bara...
4: Finnst rosa flott,
5: já, kona. Já, og gætur mjög hrifin af.
4: Já.
5: Þannig veist, að það náttúrulega, veist, ég held náttúrulega versta höfnin náttúrulega þegar hafna einhverjum sem þú ert alveg yfir ástöngina, sko, það bara versta höfnin og það kannski sem við erum svona flestarinn að forðast og það kannski líka hefur svona mikil áhrif á það að við erum alltaf ekkert oft, skulum segja, maður ekki aðalda, að við erum að bremsun í samskiptum af því það erfitt að leifa sér að falla
4: Akkurat.
5: Fyrir einhverjum
4: já. Að falla fyrir einhverjum, já, það líka mér sér orðnalus
5: já, þú verður
4: svo varnalus
5: og svo þegar við komum til hafnaðir það alveg óbáslega erfitt sko. Og ég heldur við öll upplifa það einhver tíma
6: já,
5: þetta
6: er svo nálægt sorginni sko.
5: Já, þetta er bara næsti bara við sko. Ég vil upplifa sorginni líka og þurft að vinna út mér þannig sem ég lært á sjálfum og tekist á við að fara inn í tilfinningan og fara inn í sorginna og vita hvernig virkar og allt þetta og óbúðslega erfitt að stíga inn í það og fækst þannig að það miklu auðvöld er bara reiður bara reiður út í hinn og þessa og ég vil upplifa það, veist, ég náttúrulega ég frá flatir en upplifa snjóflóðin hérna 95, sko fyrstu viðbunum er náttúrulega reiður, ég var rosa reiður út í guð og ég trú ekkit í dag það staðsta ástæðan veist, ég bara satt inn í kirkju og horfði á krossin bara, veist, ef þetta gerist, þá engin guð til veist, það var reiðin, skilur við og ég tók ekki kannski svona markvist á þessum tilfinningum fyrir bara ég á komin á fullarsaldur og mitt skilin ég var ekki búin að læra þessar tilfinningar mínar
4: já,
5: og ég byrði kannski bara inni og þorði ekki að takast á við það ég ekki tala um viðburðin og allt þetta, bara eins og ekkert sé en leið og ég fann það bara í fyrstu sálfræðing og hún sagði bara hvernig líðið og hvernig leiðir að fara því baka inn í þessar erfiðu tilfinningar óbáslega erfitt
4: Já. Það er áfall
5: Áfall
4: Varstu þá bara búin að pakka þeim niður
5: Já, tilfinningunum sko
4: já.
5: Og hérna ég samt alveg upp að ég máli gráta og kalla mig alveg gráta ég gerist undir grína pappa mínu sko hann sé svo tilfinningana hann fer að gráta hann styrsta niður
4: var þá hefur hann verið svolítið sérstakur fyrir sína kynslóð.
5: Já, bara veist, hann bara að því held ég bara frábær foreldrar líka og hérna og veist, frábær fyrirmynd.
4: Já.
5: Með sína tilfinningar og veist, og ég hefði getað sýnt tilfinningar í það en það var þarna ákveðnir hlutir sem ég var ekki búin að takast á við og læra á. Sem ég lærði sér bara síðan þegar ég fór að hitta minn sálfræðing sko. Og hérna en það er samtali erfitt. Það er auðveldara að vera bara reiður.
6: Já. Þú líka alveg upp að kynslu og ég líka hana, af kynslu sem að var ekkert að ræða hlutin eins og kynslu er í dag og voru ekkert að kenna börnunum sínum mm. að segja þetta var áfall, það hefur þessi áhrif á þig
4: Já.
6: Og þú verður að vinna úr því og svo framvegis
4: Hann var náttúrulega bara ekki spurt hvernig líður yfir nei, höfuð, það var bara að fara inn í herbyggi þegar það var einhver sem hafði einhverja tilfinningar.
6: Og svo áföll erfast,
5: já,
6: og mikil kynslóðar.
4: Svo líka það.
6: Þannig að við erum með eitthvað í taugakerfinu okkar sem við fáum bara frá forfeðrum og formæðrum og við verðum einhver tíma að rjúfa þetta.
4: Mm-hmm.
6: Það gerum við með sjálfsfinnu til að reyna forða því eins og best getum að fara til næstu kynslóða.
5: En ég heldur mig bara, ég hafði bara verið hverkar heppin með að fóreldrar mín að þau einmitt alveg opnaði þetta og náttúrulega vissulega hefur þetta áfalla sem þau takast líka á við sínar og farið sína áfallahjálp strax á eftir. Ég fór ekki áfallahjálp til þess að ég var ekki á svæðinu.
4: Já.
5: svona maður, veist.
4: Þannig að þú helst þú þýrstir þá bara kannski geta á því að halda
5: nein,
4: eftir snjóflóðin.
5: Nei. En hérna en já ég ætla elst upp það má alls sína tilfinningar, má ræða tilfinningar sem ég sé ótrúlega ánægilegt og geta það sko
4: Já og svo getið þið bara verið hérna dag að tala um þetta hérna, og ótrúlega áhugaverð umræða og ég nú að velta ég finn mér ef við förum aðeins inn í þetta sem við vorum að tala núna síðast að þú segir að það gerir stundum að bara kallmann vera virkilega reiðir þegar þeir þú vilt ekki meira eða hafnar þeim eitthvað sem að væri æskilegt að hérna þú veist nú klósjur eigum að tala aðeins það út af því að ef að þetta eitthvað það sem við óttumst getum við þá gert það þannig að það sé fallega gert og vel gert
5: ég má grípa boltana aðeins
4: mm-hmm,
5: hérna ég held svona að sko við erum ekki alltaf heiðaleg við erum alltaf samt líka ég ekki að segja að þú
4: sér
5: en hérna svona upplif mín að þessum deitmenningu að við erum alltaf að reyna að vera gera þetta með svona einhverjum góðum hætti að segja
4: sigurhúða
5: með einhverjum að ég hef ekki áhuga ég hef alveg gert það sjálfur
4: Já.
5: Og hérna
4: hvað segir þú ef þú hefur ekki áhuga segir þá
5: bara ég ekki bara ekki mikið að gera tilbúin það eitthvað ég er ekki bara á svona stað eða eitthvað svona og bara fyndi ég bara átti samskipti við eina fyrir ekki svo lengu og einmitt spyrun og being a date og ég fæ mig þetta, já, bestu, ég bara ennþá takast á við síðasta sambandsslit og eitthvað slegis og ég bara ekki tilbúin svo bara viku setna fer ég inn á Tinder og þá fyrsta mannskjum sér þar er viðkomandi
4: Já, þannig að þá vissu við svona að þú varst að ljúga
5: Nei, hún sagði þetta á mig skilur
4: Já, hún sagði þetta
5: Ég bara, allt í lagi skilur en ekki samt ekki bara betra sem fyrir Nei, þú varst bara ekki mín típa
4: Já
5: Eða bara, þú bara, það ekki tengi Ég bara átti samskipti bara í gær og hérna við konum sem ég fara að deytu og það var rosa skemmtilegt
4: Já.
5: En ég fann ekki tenginguna
6: sem á að vera bara mjög mannlegt og eðlilegt
5: Já, en ég sagði það líka bara hún spyrir, ef við hittast aftur, ég segi, ég er búin að hugsa þetta ég sagði, mér teytingun rosa skemmtilegur og mjög gaman hitta, en ég fann ekki tenginga sem var leitað
4: Já, og bara alveg segir alveg bara sagt
6: bara mjög heiðarlegt
4: og ég held að við kunnum alltaf best að meta heiðarlegt
5: og ég fekk það ekki fyrir skilur og ég held að síðan alltaf betra að koma þannig fram og segja bara heyrði, ég bara ekki að ná tengingu við þig ég bara laðast þú ert bara ekki mín típa eða hvað það
4: það væri verra að segja ég laðast ekki að það gjörði svo svolítið
5: Já, en,
6: það
5: en í mér fyrst bara það segja að sé ekki tenging
4: Já, það sé ekki tenging út í að það ennur kannski það sem við erum öll að leita að
5: Já, við viljum, mér finnst það verið að mikilvægast að finna ykkur tenging og ég svona daldi meðvitað að það ef ég fæ hann ekki á fyrsta deiti
4: Já.
5: Það finnst mér rosa ólíklegt að hann myndi sér
4: Já.
5: Ég átti þetta debatu sálfræðingi minn
4: Já, vill hún úttæki þrjú deita
5: Já, það er svona að gefa fólki sjens en hérna, bara reynslega mér segir að það ekki að virka
4: já.
5: En hérna, en ég held þúst kannski það er ekki brutally honest sem bara mér finnst þú bara ekki falleg þúst kannski ekki það sem vilt heyra bara finnst þú ekki sexy.
4: Nei þú ert að taka ábyrgð á þessu þín mein að það sé hjá mér ég hef ekki þúst að ég ekki að finna eitthvað.
6: Þú ert ekki þjóna tilgangi hitta hann aftur með hæmd ekki gera það.
5: Nei ekki ekki nú bara til að spjalla eða þúst hvað það skilur. Meinir. Friendsona.
4: En það mikilvægt líka eins og þú gerir þarna og minnst að hérna athyglisvert út í að maður hefur séð svo marga svona stefnumóta maður búin að kynna stefnumóta menningu bandaríkjamanna svo vel, þeir eru svo færir í samskiptum og, og að tjá sig og, veist, og, og hérna segja svo mikið veist, það verður svo mikið úr öllu veist, í svona dating þáttum þá alveg mjög duglegir að hrósa og þú segir hérna mjög aðstæða mjög skemmtilega það gaman að fara á þetta date og mér, þú veist, alls konar og getur sagt alls konar áhugavert og það kannski það sem við getum verið miklu betri í að segja alltaf jákvæðu hlutina þó að það sé ekki tenging því að hérna við erum þá að segja, minnst þú, frábær manneskja en ég náttúrulega að leita einhverju svona þú veist, og þá það kannski einhver spenna eða einhver hérna tíðni sem þú veist, við erum að leita einhverjum sálufélaga eða eitthvað svo leið sko, sem að er kannski ekki bara einna kannski þúsund eða tíu þúsund ég veit
6: það
4: ekki.
6: Getum haft upplifunina bara einmitt, æft okkur í því að vera bara þær góð manneskur sem við erum langflest á stefnumótum nefna einmitt þetta samlóku aðferðina deilkan ekki það bara
5: ég hefði alls gil á mútinu en allt í leið stofan
6: já, það, þá eða eitthvað
4: já, en akkur eftir móti því
5: sko, ég hluta vinnun minn erum þetta þjálfa stjórnundur í því að gefa hrós
6: að rekja gamla kenningar
5: nei, ég tala mikið hrós í vinnun minni og ég og hérna, og bara mér finnst hrós svo mikilvægt það svona ákveði skammarið á íslensku samt að tala hrós
6: hérna, getum ekki tekið því
5: nei, við erum bara, og það bara samkvæmt rannsóknum hjá okkur við erum bara lærri heldur en alþjóðlega gagnabankin okkar bara, það íslendingar bara verri að rósa heldur en almennt gerist í heiminum og hérna, bara kunnum ekki og þar alveg kunnum heldur ekki að taka rósunni þess vegna finnst mér þessi samlokað fyrir frá hvaðan sem kemur finnst mér fáránleg því að hérna, ef ég ætla að rósa þér fyrir að þýsta þá á ég ekki að segja eitthvað slæmt í leiðin líka.
4: Já.
5: Þá þú tekur hrósamtalið og tekur það bara, það bara hrósa. Ég bara segi bara, mér bara frábær manneskja og falleg og allt þetta. Það ekki tíðan en getur bætt í þessu þessu þessu hérna og svo allir aftur hrósa. Því þú manst bara þetta en.
4: Já.
5: Það ertu bara að muna það. Þegar finnst mér það ekki góð aðferð að þú ætlar að hrósa ykkur að ætlar að leiðir þetta eitthvað. Að byrja að hrósa, koma svo með leiðin og svo hrósa aftur því að hrósi fer það bara, að þá fer hrósi líka að vera sem þá bara að binda það við slæmatilfinninga líka hrósi þarf að standa eitt og sér
4: já, ég skildi
6: ég er fyrir samlokað að það er að öruvísi sko.
4: ok, já
6: ég er með öruvísi, ég er með langklokku ég hef upplefið þetta þannig sko, ég er ekki að nota hann að þegar að hrósa fólki staðaldri, ég ekki að tala þegar maður kannski að benda á eitthvað sem ætti betur fara Þá er þetta bara á eitthvað mildan hátt, þá maður opnar huga fólks með því að segja eitthvað sem maður jákvætt fyrst og svo segja maður að hey, þetta hefði geta farið betur hérna eða þá ég ekki að finna mig í þessum aðstæðum eða finn ekki tengingu, en ég bara í óska innilega að þú finnir bara það sem þú ert að leita að.
4: Já.
6: Þetta bara til þess að samloka langloka fyrir mér.
4: En kannski þetta bara bröð með áliki. Þú veist, út af því að þarna ertu í rauninni að segja, það allt í lagi að segja eitthvað jákvætt líka þegar maður eins og hérna, já, en það ekki alveg búið að pakka því inn nei, í einhvern svona tilbúin búning, það má ekki vera tilgerðalegt.
6: Sko, þau sem þekkja mig vita að ég fer eitthvað svona mild manneskja að staðaldri og ég, það ekki nema að ég óttast viðkomandi á einhvern hátt, hann búin að sýna eitthvað svona sem gæti verið rauð flögg í samskiptu sem að ég ákveðast útskýra ekkert af hverju ég að bakka út af samtalinu, sko. En svo eru aðri sem að maður kannski búin að finnast vera góð manneskja en hefur ekki tengt, maður hefur ekki, finnur ekki tenginguna og þá bara hef ég, já, sagt bara eitthvað fallegt líka bara, þetta búið að vera skemmtilegt eða bara mjög svo áhugur hvernig maður gerir þetta og eitthvað svoleiðis og ég finn bara ekki þessum tengingu.
4: Mér langar eiginlega að fara, það allan að tvennt sem við erum eftir að ræða hérna. Ég vil að þeir sem að hlusta viti hvað við erum að tala en hún, Olga Björn Þórðardóttir, fjölmiðlakona sem að var að skrifa grein annars vegar hvað eru góðu kallarnir og svo þessa hérna stimpla eða merki með eins og toxic og avoidant og narcissismi og eitthvað svo leið sem að við notum á fólk og það hitt sem ég langar að tala og hann hérna Auðun Gunnar Eiríksson sem vinnustað á stjórnendaráðgjöf hjá Gallup og við erum búin að vera að fara vítt og breytt hérna, það, hvernig að vera á stefnumótamarkaði og hvernig að vera góði gaurinn og hvað við erum í raunin að þróa strætt í að auka færn okkar í samskiptum og tilfinningum og tilfinninga meðutund og þetta búið að vera ótrúlega áhugavert en þetta með merki mjög hana Olga, ertu aðeins til að segja mér hvað þú áttu með þessari að við séum bara að nota eitthvað toxic fólk og eitthvað alls konar svoleiðis merki með það
6: Já, við erum bara svo fljóta stimpla til þess að forðast tilfinningarna sem við þurfum að takast á við í samskiptu við fólk, þá auðveldar að hólfa það niður og þetta mjög mannlegt en það svo gott að við séum bara meðvitað þetta, þessi grein sem ég skrifaði vegna Gulls september og er svona geðverndar grein í heldinni, þannig að er hluti af henni fyrir mitt inn á þetta þegar maður að kynnast fólki ef við förum inn á stefnumótamiðluna með þessu þá eða verið að segja hérna ég og þrjár fyrirrandur allar geðveikar eða þessi narsi og við erum ekki geðlæknar það ekki okkar að greina fólk svona.
4: Hvernig hljóma fyrir þig ef að þú hittir mann sem segir að allar fyrirrandi konunar sínar séu geðveikar?
6: Það einn af þeim sem ég reyni ekki að útskýra akkur í bakkút.
4: Já.
6: Sá bara hérna.
4: Já. Bara lætur þig hverfa.
6: Já, þetta Svo sem betur við vitum alveg að því að það eru Facebook síður það sem að því að lagalega mega máfólk segja að þessi gerði mér þetta, þetta mín upplifun, á þess að sé hætt að lösa gerði. En, og það bara, það búið að bjarga geðheilsu og örugglega lífi og heilsu margar kvenna að það hefur verið vara við mönnum inn á lokuðum síðum.
4: Já.
6: Af því stundum, ég inn á þessu síðan, stundum kem bara langur þráðu með einu manni og það búið að bjarga kannski eitthvað ég líka að tala við hann, það kannski fimm að tala við hann í einu og hann sko það ekki að tala við margi einu en þá koma aðra sem að segja frá ofbeldi sem hann beitti og það bara ótrúlega, svo bara fyrir alltaf út fyrir hópinn og það einhverju sem að trúa sig ekki upp á hann af því hann svo góðu gaur, af því hann í þessari stöðu, hann aldrei ég hef aldrei síðan gera neitt rangt allt wow, þetta sko
4: þetta áhugavert
6: þannig að þetta
4: þannig að þarna eru konur að segja nagrina menn sem að eru að fara illa með konur eða eru að misbeita sér einhvern veginn
6: já, það eru að raunum að vara við
4: og þetta hefur nefndu mig dæmi hvað menn getur verið að gera sem að eru vara við
6: Það bara allt frá bara heimilisofbeldi eða bara upp í heimilisofbeldi.
4: Að þeir séu lemja konur?
6: Já, það bara eitthvað konar ofbeldi, þannig að ofbeldi orðið svo vítt hut, getur stafrænt og alls konar líka. Og ofbeldi í nánu sambendu var náttúrulega bara ekkit ólöglegt fyrir hann var 2007. Það ekki hann 20 ár síðan það var ólöglegt að nauka maka, sko. Þannig að þetta við erum... Okkar survival mode hjá okkur konum sem náttúrulega 93% þolenda, við erum alltaf að læra af hver annar og vara hver aðra, við erum svona hjarðhegðun hjá okkur, bara passaði þarna að vera með, má ekki vera með pípaspray á sérsangotlegum, en maður getur með hárspray eða eitthvað, eða líkileg milli fingrana eða eitthvað, þegar maður út að labba einn heim og finna leigubíl og allt þetta, við erum alltaf að læra viðbrögð við eða til að koma í veg fyrir ofbeldi.
4: Já, þarna
6: ég get alveg okkur
4: já, var okkur við en ég held, ég hugsa líka að þetta gera verkum að marga konur verða hrættar við já. Að hitta menn
5: ég hugsa bara að þetta verða fyrsta síða sem konur fara inn að þeirra eru orðnar einhleipar
4: já,
6: bara eftir að búið lendi öllu
5: nei, já. bara til þess að vita hvað þessi gaurar
4: já,
5: eru
4: já, ég, vita hvaða gaurar þetta eru þannig já, sko, að þessi ekki verið að
5: því að þetta eru mennir sem kom að slæma orða okkur
4: já,
6: ég veit það, það er greinu mín hinn
5: já.
4: Hvað eru góðu
6: og þeir eru lykil manneskjur eru allir góðu karlarnir þá meni ég ekki svona friendzone karlar, heldur bara góðu karlar sem eru í hljómsveit með þeim, þeir eru í fótbolta með þeim, þeir eru djámfélagi, vinnufélagi og allt þetta, þeir eru lykilaðilar í að spotta hegðunum þessa stráka og karla. Hvernig hegða sér í kringum konur og fylgjast með þeim og stoppa þá af, akkur þetta fara með þessa konu svona drukna heim? Hún veit ekki hvað hún
4: Já, þú vilt að góðu mennirnir séu að segja svona hagum að sér ekki.
6: Já, bara að reyna að spotta þessa hegðun og trúa því að það eru mennarna úti sem engin myndi trúa neitt upp og sem eru bara virkilega að brjóta af sér.
5: Það er mjög áhört að hún út búin að nefna svona tölfræði, hérna, að ég ekki núna tölfræði, nú meira tilfinningu, ég reyndi þess að við ykkur reyna áðan að byrjuðum að tala að eina hverjum þremur orðið fyrir kynbundna ofbeldi. Og ég sagði hérna veist, að ég líka alveg gaman að fara stefnum út veist, og hérna bara því þannig kynnist maður fólki og tjatta við fólk og sliðis og það gerðist bara og ég, þá svona með brá svolítið á þessum tíma það var bara heldig fyrir árið síðan og þá ég tek svona törnum stundin enn ég sekki veist, bara, að þetta tekur orku og býti væntingar og allt það
4: Þannig,
5: og ég var svona að prófa að fara að deyt og það gerðist það voru bara heldig þrjára fóðjórkun sem hitti með stuttum millibili og það eru allar orðinir fyrir ofbeldi í nánsambandi.
4: Vá, wow. Það er þú veist að já, verða og, vitna því að konur já. Sem þú veist að fara að deyt með, það er hafa bara lent í ofbeldi.
5: Já, og það er frekar undantekning en ekki að konur hafa ekki lent einhvern tímann í ofbeldi í nánsambandi og það er ótrúlega
6: sláandi,
5: sorglegt og bara allt þetta í þessu það sem gerir þetta líka og það gerir okkur líka erfitt sem okkur langar að vera góður og mér langar að verða bindast tilfinningalega, konur sem eru ekki búin að vinna úr sem áföllum og konur sem eru búin að lenda sig eðlilega eiga mjög erfitt með að treysta þar eiga líka mjög erfitt með að vera í sambandi með góðumönnum af því þær þekki ekki hvað þetta er hvað er, okkur hann tala svona við mig og það, af því þær er alltaf bremsin,

0: Og það líka alveg ástæðan fyrir kannski að með þetta góðu gaurarnir þeir ná ekki heldur til þess að því, það ekki okkar að bjarga konunum.
1: Nákvæmlega sama.
0: Alveg svo ekki að bjarga, bjarga vonduköllunum. Sko.
1: En þú finnur þetta á þessum konum sem hafa langt í ofbeldi að þær eru í svona vörn og þær já, eru kannski ekki að hleypa þér að
2: krista.
0: Já, veist, bara upplifi það bara í, eftir, með maður fyrir ykkur sambönd eða veist, tala líka bara við samskipt bæði við konur og kalla, ég stið á bæði vinkonur og, og vini sem hafa þá kannski verið að lendi ykkur svoleiðis og ég held að sé alveg og það alveg bara eins og segir ef þú ert alltaf á bremsinni þá nærið ekki að bindast tilfinningarlega það erfiðara ef þú leifir ekki að falla og ef þú þekkir ekkit annað heldur en að það sé bara vera að koma illa fram við það sé að tala niður til þín jafnvel sko þegar þú kom alvarlega það sé bara vera að lemja þig að hvað það að þá alveg erfitt þegar þú ætlar að leifa ykkur um öðrum manni að vera góðu við þig af því þú ert bara í vörn
1: Nákvæmlega Þú segir líka, þú veist, og nú þú búin að vinna mikið í þér, sko, út af því að það sem ég sé náttúrulega í þessu er að, að fólk sem er ekki búið að vinna úr áföllunum sínum, það er kannski ekki, það er ekki eftirsóknarvert að fara í samband með fólki sem er svona samanhert eða þeirra að segja það, það, það þarf að vinna úr þessu.
0: Já, allan daginn, sko. Og hérna, og veist, og takast á við það, sko.
1: Já.
0: Og eins og segjast ég Olga þau fyrirmyndir því að, að fara og þora að fara að takast á því það erfið leið hún alltaf betri en eins og sagði hún, það erfitt að kafa inn í allar svo vondum tilfinningar að því þú ert í rauninni þegar þú fer að vinna með þar þú voru upplifar aftur
1: Já.
0: Og hérna veist, og það, það er að erfið, það byrja miklu auðveldar að vera, bara, ég ætla bara að geta hleypa inn um ammir, ég ætla bara að vera einn og, hérna, og þurfa ekki að horfast á og takast á við þessar vondu tilfinningar
1: En nú, þetta mér í hug sko, þú sagðir hérna áðan að það var ekki fyrir náðast skilin að þú fórst að vinna með tilfinningar þínar og, og vinna með veist, alls konar áföll sem þú hafðir upplifað í þínu lífi upplifið þið að það sé kannski aukin þroski sem fæst með því að lenda í skilinæði eða áföllum ef að þú vinnur úr því að það sé þá kannski veist, eða væri bara best að hafa fengið að vera bara í skjóli og aldrei þurfa að finna fyrir þessu eða að horfast í auðvita.
2: Bara tímala laust þá, þá er aukinn þroski. Það bara, við munum öll lend í einhverju. Það bara sumin náttúrulega meira heldur en aðrir og, og guð minn góð, ég myndi ekki vilja verða ekki fyrir neinum útleti í lífinu sem að þroska mig sko. Þetta, þetta bara það að gera frekar á þeir eins og jákvæð sálfræðin sem að þú náttúrulega eitthvað fórspörgum hennar að kennir okkur að, að hamingjan bara sannefnari því sem gerist sem slæmt og gott og við finnum hennar milliveg og, og finnum bara að við erum í grunninn hamingju sem þó að eitthvað komi fyrir okkur þannig bara jú ég hamingju sem manneskja veist, svo getum að og mista eins heilsuna maður getur mista vinnuna maður getur mist maka og eitthvað, eitthvað sorgatilfelli mótlæti eða eitthvað En maður alltaf, ef maður næri þessum grunni og maður næri þessum grunni einmitt með þessari sjálfsvinnu. En við langar farin á, á eitt að það hafi ekki allir efna á því að fara til sálfræðins. Og þar komum við inn á eitthvað sem þarf bara virkilega stjórnvöld þurfa að fara að hýsa upp um sig hvað það varðar. Af því að þrír sjálf, sjálfræðitímar geta alveg bjarga fólki við að fá verkfæri til að halda áfram. Ég ennþá að nota verkfærin sem ég voru kennt þarna á sínu tíma. Og ég veit hvernig ég á að grípa mig af því að þeir sálfræðingar lækna margi maður opnar ekki munnin svo tallækna og finnu meinið og gerir við heldur það maður þarf að fara inn á við að skilja sjálfa sig og fá réttu verkvarinn til þess að bregðast við þegar maður finnur fyrir hin og þessu sem að maður ekki að bregðast við með við aldur og þroska
0: það eru aðal sem nennir að hlusta
2: já, eins og voru að tala um áðan eitthvað sem að
0: en ég ætla samt að taka því þú sagðir þurfum ekki að skilja, ég ætla að mynda að segja sko ég sé alltaf fólk ekki skilja hérna og, en ég held kannski
1: ég sagði ekki, þurfum ekki að skilja til þess að þroskast það var ekki alveg svo grótt
2: hérna, skilningu
0: en ég held sko, að því ég tala við bæði vini mín og vinkunarslaus og hérna sem kannski leita að ráði, ég sé alltaf sko það að skilja svona eitt að erfa sem ég gengi í gegn ég átti mjög góðan skilnað Veist, hérna, og skildum við sjátt að samlunda alltaf en það var rosa erfitt að þú ert að framtíða sínin er að hrynja
1: og þú ert að slíta tenginguna sem það er búin að myndast kannski á löngu tíma
0: og ég sé alltaf sko, veist, ef þú getur

0: haldið sambandinu gangandi og þá þarfum við bara að rækta það og það var eitthvað sem við gleymdum í okkar tilviki við ræktum ekki sambandi okkar og hérna og ég bara ekki á góðum stað tilfinningalega og bara svona í þunglindis einkinn og fleira sem bara svona ástæðan og þú veist ég bara leiðilegur þá kannski ekki góðugur en ekki skemmtilegur
1: og hérna það ræktu þeir bæði, góðugur og skemmtilegur
0: og hérna, þú veist, hann að ég segist til þess að láta samband ganga þá þarfti líka að þekkja sjálfa þig fyrst og fremst af því það líkillinn að bara öllu og veist að vita hvernig ég bregst við ákveðnum áriði, vita hvernig ég bregst við tilfinningum og fleira skilur þannig að til þess að láta sambandi ganga þá þarf líka að vera sjálfsþekking til að sambandi veri gott það fullt af fólki sem ekki sem í sambandi sem ekki ekki gefa þeim nýtt sambandi þurfa að vera nærandi, þurfa að næra hvort annað
1: en ég get ekki er raunin að segja að það hægt að gera þetta í hjónabandinu og í sambandinu, þarft ekki að skilja til þess
0: að
1: sem spark í rassinn fyrir suma að það má alveg lítið eigin barm á þess að fór spark í rassinn
0: og ég held að þessi líkillinn skilur þess að halda sambandinn gangandi að þú veist hvernig á ég að segja við þig hvað þú átt að gera þess að mér líði vel þá þarf ég að vita það
1: hvernig þér líður
0: ég þarf að vita hverju meira þarfi mínu eru og allt það hvernig tilfinningar mínu eru og hvernig þú átt að koma fram við þannig að mér líði vel en þá þarf að vita þetta við bara erum ekkit góði í því að fara þessa leiðir til að skilja og þá alveg bæði við kalla á konu sko. Þó konu kannski tala meira það þá kannski eitthvað endilega tilbúinur að sína það með þeim hætti sko.
1: Og þar aftur þetta sem við byrjum á að tala hérna samskiptin skipta svo miklu máli hvort að maður geti verið í svoleiðis flæði með einhverjum að það verði skilningur frekar, og nú ég að hugsa hérna Gottmann hjónin sem að þú veist hafa gert margar rannsóknir á hérna því hvaða sambönd endast og þá það hægt að áætla út frá bara örstuttu samtali hvernig pari gengur að hlusta og skilja hvort annað og vera saman í liði það kemur fram bara á einhverjum 5 minútna hérna samtali hvort að sambandi endist og það bara 90% áreiðanleiki á því þessum nokkra mínútna
2: koma með þetta inn í stjörnumótamarka þessar 5 mínútur
1: en þetta kallar alveg rosalega færni út að ég búin að skoða þetta svolítið þetta kallar raunin á að þú geti tjáði þannig að þú sérst ekki með einhverja gaggrinni í því sem þú ert að segja þetta sé einhvern veginn já ég skil og þér líður svona ég heyri hvað segir þetta krefst mjög mikil þroska en þetta aðalatriði í rauninni hvort að hérna, fólki tekst þetta
0: ég mitt hérna, vinnun ég að nota tæki sem þið Clifton Strength sem þið er að mæla styrkleika styrklega mat og hérna og ég segi oft svona bæði grínu alvöru þegar ég að taka samtöl og útfræði sögu og svona ákveðin markþjálfun kringum það og ég segi sko að þetta tæki er mjög gott í sambandsráðgjöf og hérna ástæðan segi það veist, þegar ég náttúrulega með þetta vinnumarki ég að skoða teimi, ég að skoða hvernig styrklegan hjá hverjum einum eru og hvernig jafnvel styrklegan getur verið að stuða hvern annan af því að sko í grunninn þá hugsa oftast þannig að fólk hugsar eins og ég það tekur ákvarðum frá sömu þáttum ég þannig að ef ég tók ákvarðum út frá staðarindum og gögnum þá finnst mér bara eðlilegt að allir gera það líka en síðan tók kannski bara manneski í hliðinu sem er kannski bara maki sem gera bara ekki hann tekur bara ákvarðum út frá tilfinningum og þá kannski upplifa bara ok, það bara að reyna að pirra mig en ef ég veit hvernig svona grunnhugsunin og þessum við svo áhugaver nálgum þegar við vera að ræða þetta út frá þessu að hérna hvernig grunnhugsunin bara ok, já, þú hugsaði þetta svona veist, og það ekki gert af því að þú þarf að pyrra mig bara þú þarf það að þessar upplýsingar þú getur ekki ákvörðuna og þá þarf ég bara útverðs upplýsingarnar eða eins og ég gerði þetta við hérna, eitt vinn mun og kærist hans ég tók því mat og hérna og greinduði síðan og sagði bara hérna er þetta getur verið lendi árusturum og þá
1: var þannig að styrkleikarnir hennar og styrkleikarnir og eru veikleikar þá líka eða þeir
0: nei, sem nei það er bara veikleikar þetta tengist mjög inn á jákvæða sálfræðina við erum bara en styrkleikarnir geta verið veikleikarnir
1: já
0: það þýðir ofmikið í styrkleikarnum
1: það
0: getur verið stuðar í kringum þannig að þú þarf að meðvita það
1: veistu hver eru þínir 3 helstu styrkleikar bara svona til að gefa fólki mynd af því veist hverjir eru það
0: ég minnst þetta náttúrulega það ensku þannig ekki alveg þýðið og sumt er því að ég með positivity
1: Númer 1. Út í ákvör.
0: Já. Ég með adaptability.
1: Já, og greinandi.
0: Já, hérna, nei, svona, ég á mjög auðvitað með aðlaðast og skilja og
1: aðlunarhæfni.
0: Aðlunarhæfni. Og svo empathy.
1: Okay, wow. Og hérna, þannig að það útskýrir akkur þú lentir í góða guss á hólfinu.
0: Hlutatili mitt.
1: Já, sem það, einn helsti styrkleiki nútíðar og framtíðar
2: sem mikil eitt mikilvægasta
1: rannsóknum sko. Já. Það að hafa geta haft samkennt bara mikilvægast af öllu út af gervigreindin okkur aldrei þar.
0: Nei. En það getur þá líka einmitt birst með því sko veist, að það vera ofjákvæður og ég segi stundum sögu þegar ég með fyrirlestra að hérna þegar ég var í sálfræðinni var að kalla hressigaurinn. Og það var ekki hrós sko. Nei. Það var svona bara ekki með hressigaurinn. að það var bara ofhress og ég stuðaði fólk að ég var svo hress skilur við. Og bara en það ekki svona gaman hlaup í skarði. Ég semst hafði hafa verið eitthvað svona nýnema dagur og varum að gera einhver leiki og mest svona gaman. Já. Og ég bara hafði rosa gaman skilur við og bara varð aldrei mikið í að hafa gaman já. Og fólk bara þetta ekki svona skemmtilegt sko. Þú ert aðeins of ýktur.
1: Já,
0: og þá var semst og það svona kjallarinn sem ég kallaði við positivity það fólk upplifir sem bara einhver pollýjun og bara þetta ekki svona gott. Já. Það ekki allir með positivity sko. Það ekki allir sem bara eru þetta glas hálffullt bara neina hútu
1: er bara. Já, það bara manni stendur bara ógn af og mikilli jákvæni og hressleika.
0: Og svo hérna. Þegar þú kemur empathy til sem dæmi líka. Að það meðvirkni helsti kjallarinn við meðvirkni. En ef við empathy að þú svo auðvelt með að setja í tilfinningal spor annar að þú bara svona
1: skilur aðra jafnvel betur en sjálfa sem að getur
2: meðvirkni nú landlægt hérna líka
1: já.
2: Landlæg. Það einmitt í jákvæð sálfræðin sem ég kláraði hérna 2024 þá farið það svolítið inn á þetta sem auðvunar að tala þá líka að tala þetta að maður getur ofgert sömu styrkleikur sínum og þá það hvorki hjálplegt fyrir okkur nýja aðra maður þarf að ná balans í styrkleikun þetta svolítið hann magnað sko mm-hmm. lærðum þetta alveg í sér lotu sko
0: það sem þetta þekkja þá til þess að getur svona sé hvernig þeir eru að byrtast og...
2: þess að svo gott að fara í alls svona styrkleika það mitt gert þar, ég með love of learning fyrsta, en það ég alltaf
1: love of learning,
2: já og svo appreciation of beauty að sjá það fallega í öllu svo erum með hugrekki í þriða þannig að ljósmyndarinn sem ég alltaf að sjá þetta fallega í öllu og svo alltaf að læra eitthvað nýtt og svo ég bara náttúrulega hvatvís og hugrökk ég alltaf að láta eitthvað verða verulega
1: en þú ert náttúrulega bara kjörku bara hefja þessa umræðu sem við erum að taka hérna að bara auglýsa eftir góðu kallanum og að þeir standi
2: ég bara elska fólk
0: ég sagði hvað stilli voru þá með út klipp og strengt þú ert með learner, þú ert með positivity og activation, með activator sem
1: já. en við áttum eftir að segja að tala Tinder og smitten og það nú kannski bara mjög forunilegt að við getum bara eða út með bara upplýsingar konkrétt tölur hvað að gerast þarna
0: sko, ég ákvæða sko þetta ekki í þaulun okkar því við erum að mæla þetta hjá Gallup og hérna, það reyndar ég ekki við sem erum í hérna stjórnundarokkjöfunni en markasíð okkar að mæla bara sem samfélagsmiðlun nokkun og ég reyndar að skoða ekki nýjastu tölun það var bara svo áhugavert að fyrir held ég tveimur og þreimur mánuðum síðan þá vorum við að skoða þetta og ég held að segja ekki búið að vera einhver stórkostlega breytingar á því þá reyndar voru bara að tala Tinder og þá var semst verið að spyrja hefur notað eftirtöldum miðlum á ákveðnu tímabili það kom í ljós að 6% karlmanna höfðu verið að nota Tinder á þessu tiltekna tímabili hlutfall kvenna var 1%
1: Ha?
0: Já og svo sem var reyla meira áhugavert við þetta ég var ég búin að segja þér þetta kannski ekki
2: í fæslunum minni mástu
0: já alveg það sagði þetta hérna að hlutfall sko giftar karlava á bilinu 35-45 ára var harra heldur en hlutfall kvenna semst heldur
2: hlutfall kvenna
0: semst 1,2% giftar karlava voru á Tinder þannig að það fannst mér alveg áhugavert sko. Og þetta svona daldi í samræmi við mína upplifun
1: þetta eru gaurarnir sem að hafa samband að segja hvað til bíltúr, getum við hist bara
2: heima hjá þér
1: já, heima hjá þér eða einhvers staðar í bílum upp í hennar ekki láta sjá sig
0: og veistu, ég gerði bara þess þegar ég hérna bara byrja á þessum miðlum og hérna talandi hvað samband mitt og minna fyrirfrændi var gott að við vorum að bera saman bækur okkar
2: vel gert
0: hérna, og eitt skyti þá vorum búin að fara þarna inn á Tinder á mjög svipum tíma og ég var með 100 hún með 1000
1: Já,
0: og ég myndi að segja að því við erum náttúrulega voru hjón hann auðvitað með að vera svona sambarlegum flokki
1: í sambarlegum flokki, já, gæða flokki
0: spilið sem svipir í deild
1: já,
0: að hérna að þá var þetta svona daldið hérna upplöfunin og svo mjög ávart ég einu sinni hitti konu sem var hún var ekki eins og með mynd af sér og hérna
2: en þú hittir hana?
0: Ég hitt hana, þá var stundum bara að vera svona smá með áhættusegni og vera forvitin
2: Já.
0: Og hérna og þá var hún sko með held ég 600 like og meðan ég var með þessi 100 sko.
1: Hvernig leit hún svo út?
0: Og mjög myndaleg kona
1: Akkur var hann ekki mynd?
2: Hvað var hún með blóm eða hundi?
0: Já, ég manna ekki alveg hérna, hver ástæðan var mynd það var eitthvað einmitt einhver gauð sem brjálar af því hún að hafna á honum held ég hann langa vera hann inni en þorði ekki að setja myndar sig þegar hún hrætti hann til koma aftur
1: En hvað meira vitum við þennan stefnumótumarka? Ok, við vitum þá að það miklu fleiri kallar að minni heldur konur
0: Þeir eru svona 10 sinni fleiri
1: Það eru svona 10 sinni fleiri
0: Við tölum 6-1% svo blandar svo talað við útlendingar
1: já.
0: Og það eru nánast
2: Og ferðamenn
0: Já, ég segi ferðamenn og það eru eiginlega bara karlmenn Konur gera það ekki Og ég alveg prófaði með þetta vera tindir erlendis það mjög áhugavert sko Ef þú ert mjög augljóslega túristi þá ferðu bara ekki like
1: Já. Það einhver sem bara að leita einhver one night stand sko.
0: Og hérna og veistu ég prófaði einhvern tímann núna þessa ári þá var ég held ég út á Spáni og ég var með myndir sem ég var á svæðinu.
1: Já.
0: Og ég aldrei fengið þá jafnmörg like.
1: Já, bara þá var bara allir heimurinn.
0: Af því þá var sá bara herri okkar hann hérna.
1: Já.
0: Veist kannski þetta eitthvað sem veist ég var ekkert að gefa tek fram að ég hef aldrei síðan fara á Tinder date erlendis. En mér oft mjög áhugavert.
2: Já, kveikja forritinu.
0: Kveikja forritinu sjá hvað gerist.
1: Já,
0: hvað gerist. Sko Tinder getur bæði verið sko algjört ekabúst eða alveg
2: algjörlega
0: það bara algjör, er engar reglur því hvort að þú færið læka frá hverjum eða hvað það sko
1: ég man, úst, ég var rætna einu sinni og þá fannst mér þá fór maður svona inn kannski bara af og til úst, og þetta eins og þið voru að segja, mikil vinna en það var alltaf sömu gaurarnir
2: að læka mann aftur og aftur
1: já, bara sem að maður sá hann inni einhvern veginn hann eða sko þá var bara svona maður var inni í einhverju já, einhverju púlju hann eða það, já það var svona sjaldan sem bættist mikið nýtt við þekkið þið það, eru þið að rekast á sama fólki hann inni aftur og aftur
2: já og það er alveg sko sömu, svorum sumir kallað með marga prófíla
1: já
0: það eru snið,
2: ég
0: hef ekki fatt að þetta
2: já. Auðun Gunnar
0: ég þarf að læra meira þessu snillingu
2: já, þeir eru, maður sér alltaf um byttu ég var búin að blokka þennan af því að hann var kannski eitthvað sem að ég þurfti að blokka en hann kemur aftur, þá með nýjan prófíl
1: já, þá það einn af þessum sem er kannski ekki alveg í lagi
2: nei, og bara að ég vil ekki geta ályktað kannski en það kannski gera aðrir þetta mitt svona í markastemmingu sko að vera með fleiri prófíla til að hafa meiri sén sko
1: en þá fer ég að velta í fyrir mér út af því að þú ert, varst að tala um þess að merki með það að þarna ert þú að tala um hérna það er ástæða til þess að varast ýmislegt og þú segir við erum svona vilju að nota hugtök eins og avoidant og toxic og eitthvað svona þetta er svona til þess að átt okkur á
2: Þessi er óstabíl.
1: Já, óstabíl og einmitt kannski í þessu hérna samingi að maður vill ekki verða fyrir höfnun og þarna er einhver sem er ekki available eða er ekki lægi og þá bara borgar sig kannski að heyra af því eða það er
2: Já, og við gerum saga. Ekki hvað það þið gerir það kallandi, við gerum það konar áður fyrir móti eiti, við spyrjum sameila Facebookvinni og svona bara er þessi manneski lægi?
1: Já.
0: Þið eru ekki nótulega við það samt, sko.
2: Það?
0: Já.
2: Að ég er það.
1: Gerir þeir svoleiðis líka strákarnir?
0: Nei.
2: En svo, kannski en kemur fólk undir fölsku flaggi, sko.
0: Já, og hérna, og veist, þannig að það er mjög algengt að maður lendir á einhverjum svindlirum sem eru að reyna að fá bara eitthvað pening, sko.
2: Já.
0: Það er svona kannski algengt sem við kallanum kannski lendum í skilur. Mann er svo fluttur að sjá gegnum það. En hérna, það var nefnilega þannig hér áður fyrir tindir allan fyrstir ég byrjaði að þá með sástu sameila vini, það gerir ekki lengur og það fannst mér alltaf svona ef við komum þetta átti marga sameila vini þá var það svona, og það var kannski svipum aldri þá var bara, ok, þetta gæti vini, ég var ekkert að spurja neitt
2: en það var fráskúsfyrði,
0: já. en ég samt sko, ég er stundum daldi svona meist hvað konur eru stundum tilbúnar að hitta kalla sem maður vita ekki dum, sko.
2: Já,
1: það.
0: Við erum ekki búin að gera bakast
1: En á kaffihúsi, svo framlega sem það er ekki í hérna bíltúr með þeim.
2: Já, já. Eru mjög, ég og vinkur með mjög þjálfaðar í bakgrunnstekki, sko.
1: Já.
0: Já, þið kannski brendar, ég heldur bara, kannski þetta þarf að þjálfa konum meira upp
2: Brenda í þessu. Brendalí.
1: Já.
2: Já, við, hérna, einmitt, ég allavega ykkur sem að, ég spyr alltaf ykkur sem að mögulega geti þekkt og þá bara kemur kannski, hann pínur skrítin, þá maður svona, en samt svona skrítið getur verið gott, það getur verið einhver og alls konar bara beauty, sko.
1: Já.
2: En það sem að, mér langar svo að því að raunveruleiki kalla hvernig svo ólíkur og stefna móta meðlum, hvað það varðar ég búin að sjá það TikTok og svo víðar, að það sem að karlar óttast mest á fyrsta stefnumóti að kona líti ekki eins út á myndum.
1: Já.
2: En versta sem konur upplifa að óttast að vera drepnar.
1: Vá. Wow.
2: Veist, þetta munurinn á kynjunum
1: mjög mikill munur
2: af því að það eru alveg þar af því að það gerist á stefnumótum ekki endilega á Íslandi heldur bara út allan heim þær eru ekki áhyggjur að því að þeir líti aðeins öðrum út á myndunum guð minn góður, við erum ekki þar en þær eru algengasta svari sem ég hef séð hvað sem er rannsóknir sem bak við það að þeir bara að þetta sé svona kona hún sé bara með ómikið filter á myndinni heldur en þegar ég hitt hana
1: tengir við þetta?
0: Já.
1: Það bara,
0: alveg
1: já, að það bara er allt öðru sér útlit heldur en var sínt og það mjög mikið turn off
0: Ég meina, veist, ef þú fara heitir ykkur konu, svo hún kannski bara 50 kilóð þingar og hún leit út fyrir myndanum, það ekki alveg sama konan
1: Nei, og veist, þá það líka óheðileg
0: Já,
1: það kannski frekar það
0: Algjörlega, sko, veist, og veist, maður síðan sér maður veist, að sömu konur bara með líka fermingamyndir á sér skilur veist, Það verður að það gamla skilur veist, tutt, líka því að eins og, veist, maður búin að vera þarna inn and out undanfarin ár að hérna veist, sem sér maður sömu konur og ennþá með sömu myndina en, veist, ég sá hann kannski verið 5 ára síðan á Tinder að það sammyndin það finnst mér líka heldur ekkit
2: kom myndatökuðu mín
0: já, til dæmis
1: en þegar þú veist þetta sem að hérna, Olga að segja að konur séu bara vakandi fyrir því að þær geti verið að ganga inn í hættu ástand mm-hmm. þegar þær hitta þig það í rauninni forritunin hennar, sem að margar þeir að hafa eitthvað sem að þú myndir segja að auðin geti gert til þess að einhvern veginn tryggja að henni líði betur eða það sé hérna að hann við virði það
0: Ég má aðeins grípið áður
1: nú þessu
0: að hérna, mér finnst bara að karlar þeirra bara þeirra meðvitaðar það og mér finnst þeirra meðvitaðar ég las greinina aftur hérna bara í fyrra dag eða eitthvað þegar ég mæti konu til þess bara í undugöngum þá passa ég mig á því ég horf ekki á hana og ég passa mig verið eins langt frá henni get
1: Akkurat.
0: Að því ég vil ekki hún upplega ógna mér
1: já Wow, ég sé að þetta líka bara
0: fúst, en ég held að þessi ekki margir sem spjall. Er þannig sko Vist, já, þetta bara efni annan þátt
1: Úti, sko. Ég fyrir meiri sig að hugsa hvort vil ég að hann kynki kolli og brosi eða fari undan í flæmiki ég held reynlega að ég myndi freka vilja að þú myndi bara
0: Ég veist, ég held að þessi misjætt, ég fyrir ekki eitthvað vera svona, ég bara Nei. Passa maður því að ég
1: en það það er meðutun sem ofsalega virðingarvert
0: og svo líka bara eða við erum labba eftir konu þá á ég labba hægar en hún ég oft að hugsa þetta skilur þá á ég labba hægar en hún að við fara yfir hinn helmingin á gangstéttinni að við bara labba hratt og fara fram úr henni að ég empatí mitt meðutun það að ég vil ekki að hún upplýð það að þessi ógna mér og það náttúrulega rosa slæm
2: Já, það þurfa að gera þetta af því að það eru ykkur kalla sem
1: ég
2: eru
1: Ég finn að ég ekki með þetta hérna, sem að þú veist, ég hugsa ef ég sagði þig ykkur undirgöngu með eitthvað þú veist, og ég man valla eftir því að hafa lent í þinni maður kannski út, man, út í Bandaríkjunum, mann hattana eða eitthvað það sem var að ganga kvöld en að hafa lent í því á Íslandi að upplifa
2: en
1: að
2: ég væri í hættu
1: ekki trúlega á svona áfallasögu sko sem að þú ert að vísi í sko það sem að ég hef lent í ofbeldi af hendi Kallmanns nei, þetta er kannski þarna grundvallar munur en ég hef ekki verið hitt vonda menn
2: Nei.
0: Það, ég náttúrulega þekki þetta að þeir segja við erum frendsona, með doktorsprófi frendsona en ég á marga vinkonur hérna, og þá hef ég mynd heyrt þess að sögur að labba með lykilinn í hendi þannig að þú ert með vopn í raun og veru
1: já, ég hef reynda gert það einmitt já. Akkurat út í
0: mann
1: eina gangi kvöld og þá var ég einmitt búin að hugsa hvernig ég ætlaði að en þá líka búið maður búin að sjá svo marga bíómyndir og þá það komið inn í hausinámanu og inn í kerfi
2: svo raunveruleiki bara sá að langmest ofbeldi gerist bara að það sem áttu að vera örugg heima hjá þér það bara kynferðisofbeldi nauðganir, þetta langflestir sem eru í þínu nánasta hring þetta bræður, frændur, feður, afar, vinir
1: já
0: Við vorum samt að tala um datingmenningu, nú eru bara aftur komin í þetta.
1: Já, nú eru aftur komin í þetta sem miklu erfiðar og meiri síðan fer ég út í minnst nú áhugavert hvernig hausinn en nú fer ég alveg bara, ég ekki alveg heiðaleg með þetta út af því að ég auðvitað hef, ég set mig ekki aðstæður þar sem ég geti átt eitthvað á hættu. Þannig að skilur, þannig að það einhver, það einhver forðun.
2: Áfallastreita.
1: Já.
2: Sem að veldur þessu, það náttúrulega vegna þess að konur hafa lent í ykkur og vinkonu þeirra og eitthvað svo leis og við vitum ekki hver það nema við erum aðeins farnar að vita meira þegar það fer að segja frá því. En þetta náttúrulega ósvölu viðbröð tvöðakerf sem bara að lifa af.
0: Núna, maður aðeins grípa þannig að fundir að ég vil komast aftur um það
1: já, ég vil langar líka
0: ástæð fyrir Olga búa mér var náttúrulega því ég alltaf kommenti eitthvað ég ætla að herri, má ég koma mitt perspektiv hérna
1: já,
0: á þetta
1: já.
0: Og hérna að því það, eins og sé, það gjörólíkt að vera karl eða kona á stefnumótamiðlum og hérna, Hugleiku Dagsson eiginlega með bestu lýsingun á þessu þannig okay. Ef við gerir googlið Hugleiku Dagsson Tinder og þá kemur mynd að það semst karl að dorka á bryggju og það engin að býta á. Það einn svona pínvild fiskur ykkur langt í burtu. Fyrir neðan mynda konu í hákarlabúri.
2: Já.
0: Og það sem karl á tindir, konur á tindir. Og þetta daldi upplifunin. Og það líka daldi upplifunin fyrir mig.
1: Þú verður að útskýra þetta fyrir mig, ég svo sein að fatta.
0: Já.
1: Hvað þess, hún að gera í...
0: Þetta bara eins og ég sagði það, þegar ég og mín fyrirvændi var að spera bækunum, ég var með 100 leg og hún með 1000 leg. Þegar kemur ný konin á tindir, held að það sé bara...
1: Slegist hana.
2: Líka það kemur nýr kall.
0: Já, svo sem, já, örugglega eitthvað, en ég hef ekki leitað á köllumar, þannig að ég veit ekki hvernig það ykkar. En hérna, en það líka alveg mín upplifun, eins og að hafa verið að prófa þetta bæði, hvort sem þetta tindir að smittina, hvað að hérna, konu taka ekki frumkvæða samskiptum, nema í svona 5% tilvika. Ég gerir bara til, ég gerir tilraunir, það svona sálfræðingur í mér að skoða það, veist, ég prófa ekkert mann og ég var með einhver 20 möts, þetta fyrir mörgum árum síðan, já ok, ég ætla ekki að byrja neitt samtal
1: já.
0: Og sjá hvað gerist, það byrja ekkert samtal.
1: Þú að hafa frumkvæði?
0: Já, ekki nómið þarf að hafa frumkvæði, ég þarf að halda því gangandi. Og það sem ég upplú oft sko, það sem ég svona leiðilast við þetta, að mér finnst þau ofta sko að ég þarf að sanna hvað er svo rosa skemmtilegur fyndin og halda því alltaf gangandi af því það eru 20 aðrir
1: já, sem að þú ert að keppa við
0: sem ég
1: er
0: að keppa við og mér finnst þetta ekki skemmtileg keppni af því þetta ekki ég hef alveg gaman að keppni og allt það en þetta finnst þetta svona bara er þetta þess að gefur lífur lit sko.
2: Mér finnst það mjög áhugavert
1: þetta mjög áhugavert
2: ég reyna að hafa þetta jafnvægi í sko bara, þú veist, ef viðkomandi bara hættur að svara, eins og bara að sína mann, eins og sagt er þú veist, þá ég bara, hann lítur að búin að missa áhuga en ég spyr hann einu sinni, jæja, búin að vera lasin eða eitthvað, og ef það kemur ekkert svar, þá ég bara farin, sko, en það getur alltaf en mjög veist að ég var að jafnvægi í þessu
0: Já, svo er það bara ótrúlega áhvert myna...
1: En í eðli kvenna, þá viljum við að þessi gengja eftir okkur, þannig að þetta er hluta því og hérna og finnst þér ekki, jafnvel meira spennandi konur sem að, hérna, þú ert að hafa fyrir
0: Já, það náttúrulega veiði manna eðli, skilurðu.
1: Er það ekki?
2: Maður með stungin.
1: Við erum búin að læra þetta.
0: Já, veist. Öllum ánum samt ofgerið því, sko. Ég hef líka alveg mjög gaman að því, sko, að konu sem hann frumkvæðið. Konu að því, veist, auðvitað viljum við líka, veist, það alltaf tala um að konu vilja séu sætar og sexi og allt þetta. Við viljum það líka. Við viljum alveg að sé sagt við okkur, við séum myndarlegir og við séum kynasandi og allt þetta. Ég held að fáum bara töluvert minna því samt heldur konu að fá. Af því það alveg vita að konu þurfa að fá þetta búst. Hérna, og við eigum svona daldið að ganga eftir og hérna, við eigum svona daldið að sýna hvað þú ert frábær og svo veit mikil prinsa, mér bara gott að blessa skilur ég bara alveg sammála því, það þarf að gera það en það alveg gaman að fá líka stundum á móti og, hérna, og það alveg virðingavert sko, ég hérna veist, ég alveg fengi vinabeinir á Instagram og öðru samfélagsmiðlum og konur og stundum gerist ekki neitt en ég veit alveg á hverju við komum til að vara Adam, því þekki að við komum til ekki neitt skilur og svo býstu við komum til bara eftir að ég menn hafa samband en svo alveg konu sem gerir þetta og hafa samband að fyrirbráð og ég dáist að því
1: Já,
0: mér finnst það mjög hérna mér finnst það mjög virðingavert og það sýna okkur hugriki mm. og hérna stundum er empatí manni að jafnvel þykki deit og mér langi ekki á það skilur við bara til þess að
2: íta
0: til þess að hérna til þess að segja bara styrkja þessa hegðun
1: Já, algjörlega. Það svolítið gott og ef við veljum einhver hérna góð lokaorð, mm. hvað myndu þið já, vilja óska ykkur ég sé þetta allavega tvær spurningar eða þrjár sko. En ef við byrjum á bara hver væri svona drauma maður fyrir þig?
2: Eitthvað sem að hefur bara sjálfstekkingu, þekki tilfinningarna sínar, veit hvað hann vill í lífinu og bara traustur jákvæður og með húmor fyrir sjálf á sér.
1: Vá, wow. það búið auðvils eftir honum. hvað segir þú, Auðun?
0: Kemur núna bara, við þurfum að halda áfram að spjalla.
1: Já, við þurfum að gera framhalda þessu, það engin spurning.
0: Erðu, ég er svo sjálf og hún þarf að vera myndaleg.
1: Já.
0: Af því að mér finnst bara, ég trú ekki að þetta Love is Blind, mér finnst bara, það gengur ekki upp í mínum huga.
1: Það eru reyndar allir myndaleg.
2: Maður sem hittir konur sem var ekki svona myndaprófíl. Mm,
0: já. myndaleg kona, hún þarf að hérna vera sjálfsörug, hún þarf að vera hérna, svona með ákveðna sjálfstekkingu líka, hún þarf að vera metnað ekki, og sjálfstæð.
1: Mm, hvað þið metnaði gegn í þessu?
0: Svona bara já, metnaði gegn svona meira bara hún sættis ekki bara við stöðnum kannski, eða svona vilja gera betur og svona hafa metnað fyrir bæði lífun og sjálfum sér sko.
2: Hugsa vel sig
0: Já, já, en svona fyrst og fremst bara leita konu sem væri til að hafa gaman sko
1: Frábært, það var bara gaman, mm. já, já.
0: Vist, bara koman að þann aldur eða þá bara var gaman.
1: Þá bara var gaman,
2: já. Það vantar alltaf meira gaman í lífið því að já. Það sem allt annað sem var að fástu þér, sko.
1: Já. Heyrðu, þetta var nú alveg ótrúlega skemmtri spjall að þér bara hérna, frábæri viðmælendur og ég ætla bara að fá að bjóða ykkur aftur og ég getum bara gert það eins og í mánuði hérna, og ég vil fá að fylgjast með hvernig gengur. ha, og hérna, við þakkum ykkur fyrir að vera með okkur hérna, í þessu áhugaverða spjalli og við erum alltaf til í að heyra ykkar hugmyndir og það má bara þess vegna fara á Facebook hjá mér og hérna koma með svona ábendingar og hugmyndir inn í þessa umræði því að ég set hérna smá kynningu á þættinum alltaf inn á Facebook síðuna mína þannig að endilega hérna fylgist með og láta okkur vita hvað okkur finnst og bara hjartans þakkir fyrir spjallið
2: sem við leist, takk fyrir okkur
1: og fylgist með, það hérna meira að handa við hornið
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Við erum ekki hægt að ræða PISA, enda hvernig ætti maður geta hægt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn? Það vandfundið. Það komið til mín gestur að norðan, hann var skólastjóri þar. Og hann hefur áður komið hér á samstöðuna, hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri. Vertu velkomin, Benedikt.
6: Það hvað fyrir?
5: Þetta ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í inngangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn?
6: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við höfum okkur semla gagnvart börnum, bæði sem fyrirmyndir, og hvernig við hlúum að tækjverum þeirra. Og ég ekkit vissum að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20, 25 árin
5: Nei, ég sammálaður með þetta Ég hef stundu vitna til að því við erum sveitungar Benedikt, við erum báðir mývitningur og við gengum báðir í skútstaðaskóla, ekki satt?
6: Jú
5: Já. Að sko ég stundu vitna til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög við laðinni en þá náttúrulega ólíku saman að jafna Við vorum sjö í mínu bekk en svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það sko ótal margt sem ekki sambærilegt við þá tíma sem við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínum tíma
6: ég átta mér ekki alveg á því ég fóri sko skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skútstaðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir eldur ennum áramótin 62-3 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skóla vísu naut ég þess að hafa verið kent heima alls konar hlutir og kannski meira eldur en ég hefði lært í skóla
5: komst hluglaðist náttúrulega
6: löngu áður en sko ég naut þess líka sem tiltölulega bráþróska nefandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldra mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni
5: Já, þú náður að vinna upp þarna
6: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma
5: Og var keppniskap í þér?
6: Nei.
5: Nei,
6: ekki gagvart samanburði
5: Nei.
6: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður og alltaf verið með kraftastæla pínlítið þar að segja að mér alltaf langa til að verða pínlítið sterkari heldur en ég var og þaralegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst þannig sem við sjálfan mig Þannig held ég að ég hafi skilað árangri jafnvel umfram ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi en horfum framhjá því ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða þar sé að ná framvindu sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hef kunni ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig þannig að ég held að ég hafi fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram ekki þvingaður niður og látum bíða
5: Nei.
6: Ég fekk til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru, meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kent í gagnfræðaskólanum fyrir ofan
5: Já Ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir en maður sýndi sem svo ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að reikna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við og þetta var mátti
6: Þetta mátti og þetta var jákvætt
5: já.
6: En við, það var ekkit sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heim að horfa á sjónvarpið sjónvarpið kom ekki í okkar sveit fyrir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
5: og hefði betur aldrei komið
6: ég, það svo hann við sagði
5: en hérna ég myndist að það að þú væri það ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörfundur fái viðmælendur aðeins til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari í umræðu því ég held að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur
6: upprunu aðstæðna
5: en ég kynnti því sem skólameistar að þú er náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum þar ekki allir sem vita það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sent mér gögn um það að sem sýna það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurninga sem þú spyrð sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert svarið við því
6: ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum mm. og úr fordæmingu mm. og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis, heldur eiginlega komið til helvítis. Mm. Og ég held að við þurfum að ná umræðunni frá fólkinu sem að fleytir ofan á mm. býr til smellubeiturnar eða mm. annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til ritara mm. Og við þurfum að ná umræðunni til inn í tiltölulega góðvil, eða meiri góðvilja mm. og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
5: fækka þessum spörkum
6: já, komast á betri stað já. Og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágætum skólamanni Sigríði Heiðu Bragadóttur mm. sem var aðstoðarskólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Lögalíkisskóla mm. Og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því mm. að við viðurkennum stöðuna og reynum að átt okkur á því hvaðan, hvernig við komumst hérðan mm. og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri mm. í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu mm. sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn mm. sem að byrjaði á hans tíma með mm. skólaþróunarsdeild eða skólarannsóknarsdeild síðan var stofnaður kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn mm-hmm. þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara mm-hmm. þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í stúdentspróf mm-hmm. eða áleiðis mm-hmm. Og síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir mm. í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason mm. undir leiðsögn þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins vil ég segja
5: Nei.
6: Það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf mm. í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfest í menntun og þekkingu uh-huh. í framtíðar tækifærum uh-huh. í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköpun.
5: Þannig er eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
6: Já, uh-huh. og þetta gerist í svona í kjölfar þess að til dæmis Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulega menta uppbyggingu frá stríðslokum og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana mm-hmm. og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði Human Capital Theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans mm. gæti lagt grunn af hagsæld fjöldans og betra samfélagi
5: og skapar jöfnuð
6: ekki bara jöfnuð, Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri mm. til að leggja að mörkum Já. Þá verður heildar ávinningurinn meiri
5: Já.
6: Gamla elítukerfið byggðist mm. á því að skamta sem fæstum Mm. aðgangað tækifærum mm. og við
5: menntun sem takmörku gæði
6: menntun sem takmörku gæði og við, förum, við erum aftur núna Já. Frá því að ég vil segja mm. að sögu kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálsíkjunar í menntamálrándi mm. sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað mm. þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla
5: Já.
6: Og svo bara átt að stendur enn
5: og svo náðu þeir líka að taka eitt ár á menntaskólanum
6: Já, við skulum alveg bæta því við það var ekki gert af hvað sé, af hugsjón um það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri
5: Nei.
6: það var nefnilega þvert á móti. Já. Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað, ekki þessi fjárfestingu.
5: Og Illugi hélt fram í viðtali við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu. Og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæma allt og seint til atvinnulífsins. Við erum að flýta þeim út í atvinnulífið. Svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla. Mm. Og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara hefur fundist þetta dálítið mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum. Þannig hann þarf að hvíla sig. Þannig að sterkustu rökina síðluga þau hrynja.
6: Tökum þetta aðeins lengra. Það sem verra í sambandi við þessa rök sem þú var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur mm-hmm. eins og þú manst í þessari öðru það var fullirt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára það var svona í yfirborðsorðinu sem náttúrulega mega lígi því að þó, danski grunnskólin er 9 ára grunnskóli við skulum muna það að þau byrja árinu setna í formlegu grunnskóla Mm. Þannig það eins í Svíþjóð mm. Þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga mm. Það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla. Og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið, að það bara algengt og hugsanlega almennara, heldur en við viljum horfa á, að börn í Skandinavíu, þeir hafa og unglingar, fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla,
5: Einmitt.
6: Á skólaaldri. Þau koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan farðu í B-nám og B-s-nám og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi. Þannig að röksendina sér illu hún var ekki bara illa valinn.
5: Nei.
6: Heldur var hún reynlega byggð á einhvers konar ósannin.
5: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. Ástæðarnir sem viðum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona 3 ástæður, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
6: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðun.
5: Já, tæknibreytingar og menningabreytingar.
6: Tæknibreytingar, menningabreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta málumgjörð barnana að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
5: Já.
6: Það hefur heilmikið að segja.
5: Já.
6: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum, þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi.
5: Uh-huh.
6: Fjárfestingu í kennurum, starfstrófun kennara og í kennaramentum.
5: Uh-huh.
6: Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentun. Ég held að það hafi verið óskynsamlegt að leggja niður kennaraháskólan sem sérstakar stofnun. Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskólakennara.
5: Mm-hmm.
6: Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt.
5: Mm.
6: Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa og hins vegar sem þeim áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr, gömlu latínuskólana.
5: Mm-hmm.
6: Og ég held í fram að það megi lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var þegar að megin áherslum í í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til það var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr hérna íslensku og stærðfræði niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum og óhlustæðri hugsun við vitum það það eru marg ótaljandi þroskamælingar sem sýn okkur það þannig að með þessari fæslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutfalli sem hefur góða möguleika á hann á fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans.
5: Já, já.
6: Þetta annað. Hinn annar handleggur sem að fylgir sem að fylgir þessu að hluta til svona hvað segja verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma með í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við leið og hérna hætt að fjárfesta í miðlægri námsefnisþróun. Þá fer námsefnisþróunin yfir í einhverja tegunda verktöku og svona útboðsverkefnum.
5: Já, einmitt.
6: Úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum.
5: Já.
6: Yfir í það að vera söluvara.
5: Já.
6: Sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna. Og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagnvart tækni trúbróðinu þá koma tölvu sölumenn jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra heldur fyrstur á söluvara og luti af okkar ágætu kennara stétt fellur fyrir þessu sölutrúboði og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að gengur sem að tekur hug okkar meira og minna og umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem að engin stendst.
5: Einn angi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið sem hann segir að skólin að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
6: Veistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja lausn á einhverju sem ekki var vandamál.
5: Já, á einhverju sem ekki var vandamál. Já. Það er akkurat hans orð.
6: Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagnvart þessum við skulum segja hálgjörðu hamförum vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólin rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúri í skólakerfinu það stóð ekki til að taka faglega ábyrð frá skólastjórunum og kennurunum frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpolítikusina en hvað hefur gerst? Það auðséð að sveitarstjórnar pólitíkusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til pólitíkin. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
5: Já, hvar eru þeir?
6: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið?
5: Já.
6: Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverð í þessar mundir þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada það var 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning hérna, erlendra borgara einhverjum frá Hong Kong Kína
5: Já.
6: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda. En þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa. Þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver, á stór Vancouver svæðinu, að hafa svo kallaða móttökubekki. Eða móttöku skóla, jafnvel. Þannig að þeir settu nýbúa í skóla hvern með öðrum.
5: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki Lundaskóli?
6: Oddaraskóli var
5: Oddaraskóli, fyrir geðum, já.
6: Á þessu ári, þarna 1923, þá hafði hérna, stjórnvöldin í fylkinu átt að sjá því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum. Mm. Og þeir settu af stað verkefnahóp, skipaðan skólastjórum og hérna menntavísindafólkir úr háskólan. Mm. Þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherrann sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það að markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
5: Já, já.
6: Og þarna sá ég sett stefnumótunarvinnu þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna stjórnendurnar Þið vitið ekkert hvað að gera, heldur sagði hún, takk. Og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar. Svona held ég að við ættum að gera.
5: Þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið.
6: Þvert á móti.
5: Þvert á móti.
6: Þvert á móti. Og þess að segja, hvar eru skólastjórarnir? Ég held að við skólastjórar eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið.
5: Já. Eitt af því sem ég hef lýst yfir að ég þakklátur yfir eldamins að það hafi verið söngtími í skólanum.
6: Já.
5: Og svo lærði ég nú brits hjá honum þráni skólastjóra líka.
6: Já.
5: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna mann alltaf lærði líka píanó. Sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir pínutíman en hérna mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu hlutum sem Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
6: leikur og gleði
5: leikur. Sko hefur þetta ekki líka svolítið týnst?
6: Ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst. Ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskynsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera. Ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vitum það að einstaklingsmunurinn hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi er 12 mánaða lífaldur spil
5: já, einmitt
6: og þegar menn eru 5-6 ára
5: já.
6: Þá er þetta bara heilmikið bil
5: já.
6: Og það sem meira er að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
5: já, já.
6: Menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir því hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri. Og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum.
5: Nei.
6: Það ekki siðlegt markmið minnstakosti. En við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð uh-huh. Til þess að vera með árgangspróf. Uh-huh. Ég held að aukin krafa þetta, uh-huh. hún vinnur gegn góðum praxis í kennslu vegna þess að þú áttu ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál.
5: Einmitt.
6: Og ef þú skoðar statistik gamla og nýja statistik það, hvenar á árinu börn sem eru greind með náms vandamál, hvenar þau eru fætt, þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Mm. Og þetta á að segja okkur nóg mm-hmm. til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað vinnið.
5: Já.
6: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref mm-hmm. til

0: Það eru einhverjir hugmyndir að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Mm. Allt í einu að fara að innrita börnin sko, sem árgang mm-hmm. en þá fyrr, heldur en í grunnskóla.
1: Já.
0: Og ég hef, til skamstíma var það þannig í, í belgíska flæmska hluta kerfisins og, og í Hollandi að börnin voru innri, byrjuðu sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi mm. ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann, hann að löngu áður en var skilda þar sem byggðu fjögur ára mm. og komu alltaf sem einstaklingar mm. og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta mm. menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburð árangur
1: Já, það ekki áhyggjum?
0: Í PISA
1: Já
0: Það áhyggjuefni í heldreindara það sé sér veldi villandi vegna að það texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi takt eftir, þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalan
1: Já.
0: Ég held að það gæti verið mæliskekkja en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingu ég, við vorum að lýsa því áðan við þurftum ekki að bíða í reikningi það var afþreying Við fengum að halda áfram.
1: Já.
0: Það var afþreying takt eftir.
1: Já.
0: Við þyrftum að sjá fleiri, kannski, við þyrftum að opna á slík tækifæri fyrir krakkana.
1: Já.
0: Miklu ríkari mæli og þarna held ég til dæmis að léleg vinsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum náskrið.
1: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og Já. Skuggana sem eru í umræðinu, þeir eru sannlega miklir. Eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir, bara vondir kennarar. Eitt nólendingur sem við þekkjum ágætlega, Haukur Arthórsson, hann skrifaði greinu daginn þar sem hann vildi að kennar bara myndu byggðast afsökunar á frammistöðu barna í PISA bara í mörgum undangengnum mælingum Hvað hefur það að segja?
0: Sko það er út að verið alveg sjónarmið það er að segja í afsökunarbeininni felst að menn taka á sig einhverja hvað sé ábyrð eða eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi Sko ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd högs eða kröfu eftir atvikum ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórum skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar og ef þeir gera það ekki þá þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir þeir eiga líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin í, með þeim hætti að þeir eiga að gera kröfur fyrir þeirra hönd og með því að sem ég var áðan að segja þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni samanber það bara
1: það.
0: Að takta eftir því kallið á formann kennara sambands Íslands formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál
1: Já.
0: Í mínum huga það absúrt
1: þetta góður punktur
0: og alveg á sama hátt þetta er ekki stjættarfélags mál en þetta er þetta fagmál og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upp prófanir og æsingin ná til sín og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt og mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum mjög hörð gagnrýni með þetta kosti leiðir jafnvel til þess að kennarinn hann hrökklast úr starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólans síns.
1: Einmitt.

0: og ég held að nú þarf að skólastjórar að taka sig til.
1: Ræðum fleiri svona gífur þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana.
0: Já.
1: Maður hittir fólk sem segir strákurinn minn búin að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei karlkennara og þetta ekki nógu gott.
0: Veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona Við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum.
1: Mm-hmm.
0: Ég ætla að fullyrða það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig. En alveg á sama hátt á allir ég að fullir það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjölda drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið. En ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi í sumum nágrannlöndunum er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans fyrir alla ekki innan klúba og ég held að boltamömmunnar sem verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana það verið býsna áhugavert ef að þær tækju einhver hluti af sínum metnaði með skóla árengri bellanum sinna og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
1: Einmitt.
0: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það séu ómargar konur að kenna í skólum.
1: Já.
0: En ég ætla hins vegar að halda því fram. Að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar. Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga, þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga og starfsþjálfun kennara, símentun kennara hefur átt í vök að verjast.
1: Það nefnilega það.
0: Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðhorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki. Og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni.
1: Benedikt, við komast ekki mikið lengra því miður. Þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næst þegar átt leið höfuðborgarsvæðið. En mér langar kannski í lokin aðeins að byggja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði PISA mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati. Hver góður mælikvarði er þetta? Hver góður pendull á Íslands menntakerfi?
0: Nú svelgist mér á. Sko, ég hef efasemdir PISA mælingar aðferðina. Og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar. Ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se. En það annað í PISA sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við Suðaustur-Asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annar gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum. Með mjög aðgreint skólakerfi, samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með. Singapúr, Shanghai, Kína, við skoðum bara, það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá. Þau eru allt öðruvísi heimi, með annan hópa mæla og svo framvegis. En við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt.
1: Já.
0: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum.
1: Já.
0: Umhverfis og náttúrlæsi.
1: Já.
0: Og ég skoða þetta og ég fer að sjá, heyrðu, það bara allt öðruvísi sem kennt. Í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og við þorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að hafa ágjöra því við erum ekki að kenna umhverfismennt sem fræði hérna skólagrein í grunnskóla fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Holland og Belgíu og þar allt í náttaði með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma.
1: Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir rannsóknarstofu.
0: Nú að sjálfsögðu, hún náttúrulega, hún er til staðar.
1: Já.
0: Það ekki vandamáli. En það kemur líka ljós að við 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir það. Bendi segir okkur að íslensk ungmenn upp til hópa. Þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu. Eða takmarkaða verðingu fyrir vísindalegri þekkingu. Öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi, til dæmis. Og við ættum að hafa ágjöra þessu.
1: Þetta stóra álega.
0: Eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum.
1: Já.
0: Berskjald aðri en gott
1: Já, og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættuðum daginn sem tók þetta písapróf og hann var að lýsa sko hvata skortinum og kvata til að vanda sig í prófinu
0: Já.
1: Og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna þau eru svo snemma farin að vinna með sér krakkarnir, ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa prótöku, þá leggja þau ekki neitt upp úr verkefninu.
0: Breska skólakerfið sýnir tilteki stabilitet í hérna PISA mælingunum núna.
1: Já.
0: Þau eru mjög eftirlit svo prófa orienteruð.
1: Já, já, já.
0: Þannig að skólarnir leggja massífa áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa. Við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis sem hefur núna dalað.
1: Já.
0: Og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði. Baltnesku ríkin nutu massífsrar þróunaraðstóðar frá norrænu ríkjónum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag. Þeir eru núna að sína mjög stabílan árangur frá 2000 til 2025. Þeir eru, þar það nýtt. Þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í faglega þróun í skólun. Kannski það akkurat að stiða það sem ég var að segja. Við erum núna að hérna sjá að sem sagt, ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við. Það var massíft ofan við meðaltali, nú það orðið massíft neðan við. Ísland byrjaði neðar, kurvan næstum því eins ef við berum hana saman. Hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi. Kannski er það að segja okkur eitthvað svipað.
1: Takk að kjærlega Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessar umræðu.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæra þakki fyrir þetta í takk. Bíli. Takk. Nú, við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Klassískt deilumál hefur verið til umræðu síðustu daga, jöfnun atkvæða og ég bjó lengi fyrir norðan, bjó aldarfjórðung á Akureyri. Og þar var mikið talað mikilvægi þess að atkvæðin í norðaustur kjördæmi hefðu meira vægi heldur en atkvæðin hér sunnan heiða vegna þess að reykvíkingar og höfuborgar öflin þau væru svo sterk að það endaði annars þannig að höfuborgarsvæði myndi ráða öllu. Þetta voru svona dæmigerð landsbyggðar rök en Svo flyttum við að suður og það náttúrulega alltaf rættir hér heldur en fyrir norðan og nú nýlokið kynningu á vinnu, við virðist vera nokkuð vandaðri vinnu þar sem hafi verið nefndar fleiri en ein tillaga og mál komið til þing nefndar. Við má fara yfir þetta með Ólafi Þotn Harðarsinni stjórnmálafræðingi sem leiðir þessa vinnu. Vertu velkominn Ólafur.
4: Takk að fyrir.
1: Þetta eru þrjár leiðir. Já. Sem þú og þitt fólk hérna, lögðu til að mætti fara eigum við að byrja á því að svona fá þig til þess að fara ekkit allt of ítalega en samt sæmilega ítalega yfir hvaða leiðir þú og þitt fólk í nefndinni sáu bestar til þess að jafna atkvæði
4: Já, það kannski rétt að nefna fyrst að þú ert að segja hér sögur úr æskuðinni að ég nú ekki bara uppalinn hafnfirðingur sko, Nei. Ég líka hjaltiringur
1: Já.
4: Og ég líka vestfirðingur og önfirðingur Já. Og ég líka ólasvíkingur
1: Já.
4: Þannig að samúð mín og stuðningur við landsbyðina algjörlega eindregin.
1: Já, þú ert ekki vonda Reykjavíku valdið gegn mér saklausa sveitastrafnum að norðan
4: Nei, ég hef engan áhuga á því að rýra kjör landsbyðarinn á nokkuð nátt. Ég vil efla landsbyðinar eins mikið og hægt
1: Þú vilt byrja á því að halda því til haga.
4: Já. Já. Starfshópurinn hins vegar hann var skipaður á dómsmálaráðherra og það sem honum var falið var að gera svona tillögur útfærslu á því markmiði núverandi ríkisstjórnar sem að kemur fram í stjórnarsáttmálanum frá 2024 að það eigi að auka vægi jafnvægi eða jafnara vægi atkvæða í landinu og við okkur var líka falið að gera vinna þannig að þær breytingar sem að við legðum til þær rúmuðust innan marka núverandi stjórnarskrár og þetta höfum við gert tillögur okkar á endanum eru fyrst og fremst þrjár í fyrsta lagi leggjum við til að jöfnunarsætunum verði fjölgað úr 9 í 27 hvers vegna gerum við það fyrst og fremst til að tryggja að það sé jafnt vægi atkvæða milli flokka að allir flokkar fáið þingmannatölu í samræmi við landsfylgi hér áður fyrir var oft gríðarlegt misvægi þarna eftir aldamót hins vegar þá hefur það gerst í fernum kostningum á átta að eitt flokkur hefur fengið einu manni og mikið það hefur engin stjórnmálaflokkur mér vitanlega sagt styðja slíka mismunun milli flokka Já. Og í rauninni ákvæði núverandi stjórnarskrár jöfnunarsætin gefa skýrt til kynna að hlutverk jöfnunarsætana er að það sé jafna til fulls eftir flokkum. Já. Núverandi kerfi hefur bara ekki tryggt það Já. og þessi fjölgun á að tryggja þetta nánast algjörlega.
1: Og flokkurinn sem hefur hagnast á þessu systemi er?
4: Já, sko í gamla daga voru það var það alltaf framsóknarflokkurinn sem hagnaðist á þessu. Í þessum fernum kostningum þar sem að einhver hefur fengið aukamann á þessari völd, þá hefur það þrisvar sinnum verið framsóknarflokkurinn og einu sinni verið sjálfstæðisflokkurinn. Og reyndar var stjórnin 2017 mynduð út á svona aukamann, stjórnina spjarna með viðreisn og bjartri framtíð þá við vorum með 32 þingmenn en ef sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki verið með aukamann hefði verið bara verið með 31
1: Já, þá hefði verið allt önnur Íslandssaga
4: Já, já, og segja menn svo að reikningarnir skipta engu máli Önnur tillagan hins vegar svo að þessum að sem sé kjördama kjörnusætin í hverju kjördami veiði 6 en jöfnunarsætin 27 og þessum 27 sætum verði skipt á milli kjördamanna hlutfalslega í samræmi við hérna kjósendafjöldan í kjördaminu og til þess leggjum við til að nú verði notuð regla Adams sem var bandaríkjaforseti, einn af fyrstu bandaríkjaforsetunum hún mjög svipuð reglu dónt en regla Adams hygglir fámennu kjördæmunum svona heldur meira heldur en dónt reglan þannig að þar erum við að koma mótsvið í rauninni þessi sjónarmið landsbyðarinnar og hugsunum þarna er að reyna að ná eða nálgast þau viðmið sem til dæmis Feneyja nefndu hérna Evrópuráðsins og reyndar ÖSE líka alþjóðlega stofnanir telja viðunandi frávik frá fullu jafnvægi atkvæða í ef að menn eru með góða kostingahætti þessar tvennar breytingar þær eru sem sé jafnvægi atkvæða og eða jafnarvægi atkvæða og til að þær fari í gegn þarf í rauninni samkvæmt kostningalögunum einungis einfaldan meiri hluta á þinginu en sum ákvæði kostningalagana þurfa samþykki tveggja þriðju meiri hluta á alþingi og þriðja tillagan okkar er þannig að það þarf samþykki tveggja þriðju til að hún fari í gegn en hún í rauninni engan veginn pólitísk og hún kemur í sjálfu sér þessari hugmynd hvort að menn vilja jænta að hvað var ég ekki að sú til að kemur þeim ekkert við eða lítið hún það sem að þessi regla sem að er að mínum að til tímamót nokkur í kostningafræðum almennt í veröldinni er útfæsla sem að Þorkell Helgason hefur gert
1: sem satt í hópnum
4: þeim. Sem satt í hópnum og hann hefur þróað það sem hann kallar aðferð jöfnunarfærslu og það aðferð sem notuð til þess að ákveða þegar að búið að ákveða hvað hver flokkur fær marga jöfnunarmenn og líka búið að ákveða í hvaða kjördæmum jöfnunarmennir eru að þá eftir að ákveða hvaða frambjóðendur tiltekins flokks fá jöfnunarsæti flokksins og þetta kannast mér við frá kostninganóttum undanfarna áratugi þegar að alla nóttina jöfnunarsæti eru að fara á milli manna og út og söður þetta hefur verið mjög óstabilt kerfi og í raunni mein gallað kerfi þetta náði hámarki í vitleysunni í Borgarnesi 2021 þegar að hérna í endurtalningu breyttust örfá atkvæði en það leiddi til mikilla breytinga á því hverjir urðu jöfnunarmenn með okkar aðferðið aðferð jöfnunarfærslunar
1: Þú ert að vísa til svo okkur læra hringækju
4: Ég að vísa til hringækjun og sérstaklega til þessa dæmis í Borgarnesi þar sem sé nokkrir þingmenn sem að hafðu verið inni í fyrstu talningu duttu út en nýjir komu inn eftir endurtalningu en munurinn á endurtalningunum og fyrstu talningunum var sára lítil ef að við hefðum notan þá aðferð sem við viðleggjum til þá hefðu engar breytingar orðið út af þessum fáeinu atkvæðum sem að þarna réðu örlögum margra þingmanna 2021.
1: Já, já.
4: Þannig að þetta stöðugri aðferð og þetta líka sanngjarnari aðferð.
1: Já.
4: Ég get ekki farið út í hana tæknilega hér.
1: Nei.
4: En hún í rauninni sem sé gegni sama hlutverki og aðferði núna.
1: Já.
4: En þetta algjörlega óháð vægi atkvæða. Það græðir engin stjórnmálaflokkur á þessu eða tapar.
1: Já.
4: Mér sýnist þetta vera bara hrein og klár skynsemi og ég get ekki ímyndað mér að nokkur þingmaður geti verið á móti tæknilegri breytingu til framfara eins og þessi en auðvitað munum við hins við að deila hástöfum hinar tvær til okkur okkar.
1: Já, en ef við ræðum það aðeins að nú kom það fram í gær hjá dómsmálaráð þegar að málið færi til þingmann nefndar.
4: Já.
1: Þetta besti vettungurinn að alþingi sjálft fjalli eigin hagsmunni?
4: Það má velta því fyrir sér, það nú lang algengast að það sé þannig. Það má þetta hugsa sér að til dæmis stjórnlega þingið eitthvað slík dapparat, það ákveði kostningalögin og þeir eru, en þetta það algengast aðferðin. Og hérna, í síðustu breytingum, þá hefur náðst sæmileg sátt milli flokkana, En stundum tala menn alveg eins og við segja að það ekki hægt að breyta stjórnarskránni nema allir séu sammála og það voru hann aldrei breytt og sumir tala núna þannig að það megi ekki breyta kosningalögunum nema allir flokkandi séu sammála og þá verður auðvitað engu breytt. Ég vil bara rifja upp að margar hatrömmustu deilur í íslenskum stjórnmálum á síðustu 100 árum hafa verið kosningakerfið. Þegar jöfnunarsætin voru tekin upp 1934, hafði það kostað mjög harkalegar deilur. Þegar að hlutfallskostning var tekin upp í tvímenniskjördæmum 1942, olli það vinnslitum milli Ólafs Thors og Hermanns Jónassonar. Og Hermann sakaði Ólaf að hafa svikið gefin lofur, þetta var svo kallað eðrofsmál. Harkalegar deilur. 1959 þegar hlutfallskostningar í stórum kjördæmum voru tekin upp voru það líka mjög hatrammar deilur og allar þessar breytingar keyrðar í gegn eins og við segja stundum. Hins vegar 1987 þegar að sú breyting var fyrst og hans gerð að frá 59 þá hafði Framsóknarflokkurinn yfirleitt verið með svona einn eða tvo aukamenn en þeir hurfu 1987 þá ákvað Framsóknarflokkurinn að fallast bara á þessa breytingu þó hann tapaði einu eða tveimur sætum og ég held að það hefði fyrst og hans verið bara taktísk ákvörðun hjá Steingrími Hermannssyni að honum hafi fundið skynsamlegra að segja ok, þetta ekki gott fyrir okkur en það skárra fyrir okkur að bara fallast á þetta frekar heldur hann að fara í einhver slag sem hafi munum hvort sem að tapa af því að allir hinir ætla að gera þetta og síðan eru það breytingarna sem að voru gerða 99 og fyrir komið fyrst í framkvæmta 2003 það núverandi kerfi þá náðist sátt í nefnd allra þingflokka en þeir sem voru í þeirri nefnd segja mér að það hafi nú verið ansi tæft að koma þeirri sátt í gegn þannig auðvitað best að ná sátt kostningakerfið rétt eins og það best að ná sátt þingsköp alþingis en það þýðir ekki að það eigi að einstakir flokkar eigi að hafa neitunarvald breytingar á kosningalögunum breytingar á stjórnarskránni eða breytingar á þingsköpum alþingi stundum verður að sværa til stáls.
1: Já, ég var að nefna áðan að það sérstaklega í norðustu kjördæmi sem að yrði stór fellir þingmanna úr 10 í 7 og Ólafur mér langar til þess að velta því bara upp hvernig getur staðið á því að einn daginn þá eru 10 þingmenn í norðustu kjördæmi sem er þó ekki fjölmennara en það er og svo kemur bara einhver nefnd og þú leiðir þess að nefnd og þú leggur til að þeir verði bara 7 þetta eru rosalega umskipti í fyrsta lagi hvað leitir til þess að þessi staða kom upp það vegna þess að það voru miklu fleiri íbúar í Norðausturkjördæmi áður hlutfastlega með aðra eða hvað skýrir þetta?
4: Ja, það skýr bæði að þegar að lögin tók gildi 2003 þá var misvægi atkvæða þannig að Norðausturkjördæmi var með of marga þingmenn miðað við jafnvægi atkvæða og það hefur aukist síðan en 2003 var þó tekin upp svo regla í stjórnarskránni að misvægi tveggja kjördæma mætti aldrei vera meira heldur en einn á móti tveimur og núna það ekki yfir þeim mörkum en mjög líklegt að í næstu kosningu myndi það fara yfir þau mörk að óbreyttum tillögum og þá myndu þeir fara úr 10 í 9 það að segja eftir næstu kosningar ekki í næstu kosningar
1: eftir næstu kosningar
4: en ástæðan fyrir því að spurningin náttúrulega bara sú hvort að menn vilja jafna þetta meira eða ekki okkar til við erum bara útfara í rauninni þá tillögu hvernig þetta myndi líta út ef að við vildum jafna eins mikið og hægt innan ramma stjórnarskrárinnar hins vegar kemur líka fram í skýrslunni að ef að meiri þing meiri hlutin eða þingið vill jafna minna þá útskýrum við tæknilega hvernig hægt að gera það og það auðvitað bara pólitísk ákvörðun sem að þingið tekur varðandi hins vegar áhyggjur austfirðinga þá skilja þær alveg og til viðbótar við það sem ég nefndi hérna áðan þá hef ég nú líka búið á Hornafirði þannig að ég nú eiginlega líka austfyrringur þó að nú séu þeir komnir í Suðurkjördæmi.
1: Já, sko, að þú nefnir austfyrringar þá langar maður að koma inn í það að austfyrringar telja að þeirra hlutur hafi farið dvínandi seinni árin og hann muni enn, þeir muni enn bera skarðar í hlut eða þessa breytingar.
4: Já, það má vel vera en það í rauninni mál stjórnmálaflokkana í Norðausturkjördæmi hvernig þeir skipta þessu á milli sín eftir einstökum landsvæðum en sko megin hugsunin í þessum hjá þeim sem hafa verið að andmæla þessum tillögum og það nú rétt að undirstrika þetta á náttúrulega eftir að fá þinglega meðferð og auðvitað verður þetta rætt í ítalega í þinginu og við í nefndinni munum eða starfshópnum munum auðvitað mæta hjá þingmönnum og útskýra þetta betur fyrir þeim og ræða hvaða kostir í stöðunni
1: okay.
4: En sko, þegar að menn eru að andæfa þessu að það sé jafnað eftir kjördæmum þá eru hugmyndirnar fyrst og fremst þær að það muni rýra hag landsbyggðarinnar ef að hún sé ekki með forréttindi varðandi atkvæðavægið það að segja ef að þeir fá ekki að hafa áfram auka þingmenn fram yfir aðra landsmenn að þá muni það leiða til rýrnandi lífskjara á landsbyðinni og ég heyrði daginn að kollega minn, hann Grétar Þór Eyþórsson á Akureyri, hann var að rifja 100 ára gamla röksendafæslu í Noregi þar sem að það var útskýtt af hverju sem sé landsbyðarkjördæmin þar þyrftu meira atkvæðavægi heldur en Oslo og það var einmitt það var sem sé útskýrt þannig að það væri að miðstöð valdsins væri í Oslo þannig að þessi röksendur að þessu tagi eru mjög gamal kunnar bæði á Íslandi og líka í öðrum löndum og ég þekki þetta býsna vel því að ég hef rannsakað mjög ítalega íslenska kosningakerfið alveg frá 1844 og lesið ansi mikið í þingtíðindunum hvaða röksemdir menn hafi verið að nota og svona til gamans geti nefnt til dæmis að þegar að hérna sko, hlutfallskosningarna voru teknar upp 1959 að þá voru ein aðal rökin gegn þeim breytingum að kjördæmin yrðu allt og stór og að sýslutnar yrðu ekki lengur grunneiningar eins og að þeir hefðu verið frá því á þjóðveldisöld. Og það væri bara verið að brjóta hér allar hefðir og grundvað sem hefði hérna verið í íslensku samfélagi. Auðvitað gleymdist þetta á tiltölulega stuttum tíma. En þessar röksemdir sem eru notaðar gegn jöfnu atkvæðavægi bæði milli flokka og milli kjördæma að ef við skoðum hvernig þeim hefur farnast í vestur Evrópu síðustu 100 árin af því að þetta var þannig víða segjum og fyrir hluta 19. aldar að það var misvægi bæði milli kjördæma og líka milli flokka en þetta, þessu misvægi hefur í flestum vestur-evrópuríkjum verið útrýmt á þessum tíma.
1: Og við erum með mesta misvægið.
4: Við erum með mesta misvægið í vestur-evrópu.
1: Já, í vestur-evrópu.
4: Og hérna að næstir á eftir okkur koma norðmenn sem ennþá eru að hlusta eða sem því fara eftir röksendunum þessum 100 ára gömlu röksendum en í öðrum löndum yfirleitt þá hefur sem því þeim sem styðja þessi sjónarmið sem að koma fram hjá okkar góðu austfirðingum að þau hafa látið í minni pokan og ég hef reyndar verið að segja sko ég, menn við að halda að það komi nauðsynlega niður á landsbyggðunum ef að þeir eru ekki með aukaþing menn ef að hafa ekki forréttindi í kosningakerfinu ég hef miklar efasemdir þetta og ég hef verið að segja ég held að það sé ekki góð aðferð til þess að rétta hlut landsbyggðarinnar að hún sé endilega með aukaþingmenn. Við landsbyggðirnar á Íslandi hafa haft aukaþingmenn í meirinn 100 ár. Er þá allt í blóma á landsbyggðunum út af þessu?
1: Nei.
4: Ef við skoðum Norðurlöndin, þá er hérna hafa landsbyggðirnar forréttindi á Íslandi og í Noregi, en ekki í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum. Hefur þetta haft þær afleiðingar að landsbyggðirnar á Íslandi og í Noregi séu bara á blússandi siglingu en landsbyggðirnar í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku, Grænlandi og Færeyjum algjörlega í rusli. Ég hef ekki séð nein gögn sem benda til þess.
1: Hvað heldur þú þá að skýri muninn?
4: Hvað segirðu?
1: Hvað heldur þú þá að skýri muninn?
4: Hvaða mun?
1: Að í sumum löndum þrífst landsbyggðin betur heldur hann?
4: Ég hef ekki rannsakað það sérstaklega en hérna en ef ég ætti að setja þann tilgátur það fyrsta lagi sko þar þyrfti náttúrulega samanburð á því og það flókið sko að skoða nákvæmlega hvernig landsbyggðin stendur í einstökum löndum en ef ég ætti að setja þann tilgátur þá myndi sú sem kæmi aftast hjá mér væri svo að aukaþingmennir sköffuðu hérna betri kjör á landsbyggðunum. Þetta var í rauninni skipti meira máli hér áður fyrr. Lengi á 20. öldinni þá var fyrirgreiðslu pólitík grasserandi í íslensku pólitík og stjórnmálaflokkarnir voru að skipta sér af öllu. Og það nú fræg sagan þar sem að frambjóðandinn var í einu af gömlög einminniskjördæmum í gamla daga og átti enga vonum það og spurði kjósendur hvað þurfum við nú í þessu kjördæmi og þeir sögðu einhver sagði, já við þurfum flugvöll og þá sagði frambjóðandinn við aðstoðamenn mann sinn skrifaðu flugvöll og þetta var þá vorum við að redda brúm og eitthvað svoleiði sko. Og auðvitað getur þetta hefur eins og að minka fyrirgreiðslu pólitík hefur minka mjög mikið á Íslandi hins vegar sko þá er þetta kannski ennþá í einhverju mæli en þau sjónarmið það það sem ég var að segja þau sjónarmið að það sé eðlilegt að hlutverk landsbyggðarþingmanna sé fyrst og fremst að vera með einhverjar reddingar fyrir sitt kjördæmi að þessi sjónarmið hafa bara verið að víkja í Vestur-Evrópu og það eru sárafáar þjóðir sem að haga sér í samræmi við þessi gömlu sjónarmið. Það eru fyrst og fremst bara Ísland og Noregur.
1: Já, ég læriði byggðafræði, tók einhverja kursa í byggðafræðum, ég man ekki hvort það var við HÍ eða HA og þar var okkur kennt að sko ógæfa Íslendinga væri svolítið svo að við værum einnar borgar ríki og þegar væri slíkur halli á samfélaginu hér væri raunum bara ein borg þá hlýtu landsbyggðirnar alltaf að eiga svolítið erfitt uppdráttar viðhorf, skoðanir, ríkjandi meiri hluti, þekking menntun, þetta væri náttúrulega mest allt saman hér þá ásæri hunda þú sem við köllum hérna höfuðborgarsvæði og hérna það væri bara innbyggt í kerfin okkar út frá þessu að það yrði aldrei mjög gott jafnræði. Hvað segirðu við þessu?
4: Já, það náttúrulega augljóst að ef að flesti bú á einum stað já. Þá ráða þeir meira í lýraðislegu samfélagi heldur þeir sem eru fámennir.
1: Já, já.
4: Og ég hef hins vegar enga sérstakar áhyggjur af þessu Nei. Og ég held að sú staðreynd að við erum að nálgast að vera svona borgríki að það breyti engu um mannréttindi
1: Nei.
4: En alþjóðlega stofnanir hvort sem það nú sett í mannréttasáttmálið ekki það augljóst að bæði Feneyjanefndin og ÖSE telja það mannréttindi að vægi atkvæða einstaklingana vegi tiltölulega jafnt alveg sama hvar þeir búa
1: Já.
4: Þannig að þessi rök held ég að haldi engu vatni. Sumir hafa líka verið að vísa í Bandaríkin og hérna bent á að það sé mikið misvægi hérna í kosningum til öldungadeildarinnar. Og einhverjir hafa líka bent á að Washington sé ekki með þingmenn höfuðborgin sé ekki með neina þingmenn og ég veit nú ekki hvort að það þá tillaga um að til að auka réttlætið í landinu þá að taka alla þingmenn af höfuðborginni en þarna, þetta bara algjörlega ósambærilegt sko bandaríkin eru sambandsríki og röksendurnar fyrir því að það sé misvægi til öldungadeildarinnar eru þær að fylkin sem myndi sambandsríkið þau hafi tiltekin réttindi þetta hefur að vísu leitt bandaríkin í gríðarlegur ógöngur og ef að það einhver sem vill fara að taka upp bandaríska kosningakerfið eða breska kosningakerfið þá myndi ég nú miljón sinnum frekar vilja halda í okkar gallaða kerfi En og þetta á líka við alþjóðastofnanir þar sem fullvalda ríki eru í alþjóðastofnunum og sumstaðar hefur þá hvert ríki bara eitt atkvæði þó þú séu gríðarlega misjaflega fjölmenn þetta er allt annað heldur en kostingar til löggjafa þingsins í einu landi Þannig að allur þessi samanburður bara út í hött og mér hefur nú sínst reyndar á svona því sem að ýmsir hafi verið að segja sem að hafi verið að svona andæfa okkar tillögum í fyrsta lagi byrði það nú að lesa tillögurnar því mér sýnist að margir þeirra hafi ekki lesið tillögurnar
1: Sér íslensku plaksið
4: En að minnstakosti myndi ég treysta mig til að fulliða að ýmsir þeir að hafa allavegana ekki lesið tillögurnar sé til gags eins og sagt í písakönnunum
1: Er ekki nóg að lesa fyrirsagnar?
4: Nei, það ekki nóg að lesa fyrirsagnar það stundum það því miður þannig og síðan hefur líka þessar umræður sem ég finnst svolítið kúnstugt er að það hefur komið fram og þérstaklega kannski með tilliti til umræðurinn písa að það hafa sumir verið að láti ljós alveg sérstaka andúð á starðfræði og sagt, heyrðu, þarna eru bara fengnir einhverjir reiknimeistarar sem bara reikna og hugsa ekkert pólitík. Og þetta náttúrulega slíkur þvættingur að hérna, mér brestu nú eiginlega orð, en ég get bætti við að það þannig með öll hlutfallskostningakerfi að útfærslan á þeim pólitísku hugmyndum sem liggja að baki kosningakerfinu, að þær eru tæknilega dálítið flóknar, eins og hefur verið hér lengi, en það þýðir ekki að kosningakerfin séu bara reiknikúnstir. Lykil atriðið kosningakerfin er hvaða hugmyndir lýðræði og réttlæti eru forsendurnar fyrir útreikningunum. Og hér erum við í okkar tilviki bara að vinna út frá þeirri forsendu. Hvernig getum við búið til kosningakerfi ef að við föllumst á þá forsendu eins og flestar þjóðir í Vestur-Evrópu að vægi atkvæða eftir kjördæmum eigi að vera nokkurn veginn jafnt.
1: Já. Ég hélt nú satt að segja Ólafur að það því saumað enn harðar að ykkur sko. Mér eru fundist andstæðan við þessar hugmyndir vera jafnvel minni heldur en ég hef séð fyrir og þá ég að bera svolítið saman aftur í tíman þannig að, hérna, þannig að ég held nú að, að íslenska þjóðin sé að nálgast einhvern punkt þar sem hún sér að þetta kannski gengur ekki eins og þetta hefur verið en það hefur þau talað þetta sennilega ára tugum saman að, að þetta sé óþúlandi misrétti og þú ert geitnum það, þú ösi hefur náttúrulega bent á þetta síendurtekið. Mér langar að nefna eða langar að kannski að ljúka þessar, þessu spjallu okkar á spurningunum um það að þegar hérna ösi gerir ítrekað athugasendir við þetta og þeir eru augljóslega bíða eftir úrbótum ber okkur skilda til þess að, að, að bregðast við því eða hafa þjóðir alltaf í rauninni persónlegt svigrúm ef maður getur sagt sem svo til þess að stunda sína ósiði ef við viljum kalla það því nafni.
4: Já, almennt talað, við erum engan veginn skuldbundin til þess að fara eftir leiðbeiningum ÖSE.
1: Nei.
4: Og við erum ekki skuldbundin til að fara eftir, eftir hérna ráðleikingum feneyjanefndarinnar góða kosningahætti.
1: Einmitt.
4: Hins vegar hljótum við að taka það svona til umhugsunar
1: Já.
4: ef að alþjóðleg samtök af þessu tagi
1: Já.
4: Leggja þetta til, þegar við tegum að hlusta á það og hérna sérstaklega þurfum við að hugsa það líka ef við erum með kerfi sem að margir telja óréttlátt að fara bara ekki enn einu sinni með rulluna akkur okkar kerfi sé svona rosalega gott
1: Já.
4: Á þeim tíma þegar að nánast allar þjóðir í Vestur-Európu hafa hafnað þeim rökum sem að réttlæta misvægi atkvæðinu. Kannski, ég hef svo sem ekkert mat á því hvort að þetta sé minni eða meiri andstæða heldur en áður og það kemur mér í sjálfu sér ekkert við. Ég bara að reyna að útskýra málið og auðvitað það þingið á endanum sem að tekur hinnar pólitísku ákvarðanir og við því nákvæmlega ekkert að, að segja.
1: Einmitt. En ég hef að það ekki að, að þú hefur lagt þig allan fram eins og félagar þínir í, í starfshópnum að skila af ykkur góðri vinnu. Ertu bjartsýnn svona rétt í blálokina?
4: Ég vil kannski segja það fyrst sko að, að sko ef að, að engin annar hrósarmanni þá á maður að hrósa sig sjálfur.
1: Já.
4: Ég nú ánægður með ýmislegt sem ég hef gert í lífinu.
1: Já.
4: En ég alveg sérstaklega ánægður með þá vinnu
1: Já.
4: Sem að þessi starfshópur hefur lagt í það
1: Já.
4: Að hanna skaplegt kosningakerfi. Ég held tiltölulega sanngjarnt og skilvirkt kosningakerfi og ef menn fallast á þá forsendu að það eigi að, að jafna vægi atkvæða eftir flokkum og kjördæmum. Er ég bjartsýnn? Sko, ég held að þessi ég nú heldur meiri líkur á að breytingar á kosningakerfinu komist í gegn heldur en ef að menn hefðu farið í það að gera heildarbreytingu á kerfinu með sem krefst stjórnarskrárbreytinga
1: Já.
4: Ef nú ekki gengi beinlínis vel að, að koma stjórnarskrárbreytingum í gegn. Ég auðvitað gerir ráð fyrir því að ríkisstjórnin muni eða þingmeiri hlutin muni reyna að standa við þau fyrirheit sem að gefin voru skýrilega í stjórnarsáttmálanum og að þeir muni samþykja frumvarp af þessu tagi eins og ég nefndi áðan þá hugsanlegt að, að, að hérna og við útskýrum það í skýslunni að, að hafa jöfnunina milli kjördæma minni heldur en þá sem við leggjum til það væri líka hægt að innleiða þessa jöfnun í áföngum þetta eru allt saman bara hluti sem að málefnalegu umræða ætti að fara fram í þinginu en sjálfsagt verður tölverð andstaða í þinginu við allar þessar hugmyndir en það verður til dæmis mjög fróðlegt að sjá það hvort að þingmenn úr Suðvestur kjördæmi ætla greiða atkvæði gegn því að þeirra kjósendur fái að njóta sömu réttinda og kjósendur, uppáhaldskjósendur mínir á, á Flateyri og á Hjalteyri og á í Ólafsvík og á Höfn í Hornafirði. Reyndar þetta þannig að, að mismunin er ekki bara, eða sko Reykjavíkur kjördæmin bæði og Suðurland eru í núverandi kerfi nokkurt veginn með rétt hlutfall þingmannamiða við kjósendafjölda. Það bara hérna Reykjaneskjördæmið sem að hérna segir krægin sem þar sem að mannréttindin eru skert á þennan hátt en það líka mismunur á milli landsbyggðarkjördæmanna þannig að núna er suðurkjördæmi með 10 og þeir eiga fyrir 10 þingmanna samkvæmt okkar kerfi norðaustur er með 10 núna en ætti að vera með 7 ef að fullt er jafnað þannig að þarna er umtalsverður munur á réttindum kjósendana á Suðurlandi og réttindum kjósendana í norðausturkjördæmi en vonandi eina sem ég get bara sagt að ég vona að menn sko reyna að vera ekki í endalaust í skotgröfum heldur ræða þetta málefnalega og hérna reyna að komast að skynsamlegri og sanngjarnri lausn sem að ég sannfæður að verður besta lausnin fyrir alla landsmenn ekki síst íbúa landsbyggðana og að endingu við í kosningarannsókninni 2024 þá spurðum við einmitt kjósendur það hvort að þið væru hlyndir jöfnu atkvæðavægi það bil 70% landsmanna sögðust vera hlyndir jöfnu atkvæðavægi og í landsbyggðakjördæmunum við þremur þá var yfir 60% kjósenda sem sagðist vera hlyndur jöfnu atkvæðavægi þannig að þessar raddir hagsmunagæslu aðila á landsbyggðinni sem við heyrum núna þær eru ekki í samræmi við þessi viðhorf kjósendanna rétt eins og viðhorf margra hagsmunagæslu aðila á landsbyggðinni í veiðigjaldamálinu sem að málþófi stóðum að þær reyndust ekki í samræmi við skoðanir kjósendanna í þessum kjördæmum sem að voru að meiri hluta til hlyndir veiðigjaldafrumvarpinu þannig að það nú stundum munur á kjósendunum og fulltrúunum
1: Ljómandi, kæra þakki fyrir komuna Ólafur Þóttn Harðarsson og ekki vera langt kæra hlustendur meira efni hér handa við hotnið
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
6: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: svo gaman á haustin að þá er alltaf vakna og leikhúsin að byrja og tónleikar og svo kom út þetta líka bókum eins og þegar kannski orðið vörfið og ég tekið nokkur svona viðtöl út af bókum. Ég var að skoða hérna bókatíðindi, hvað svona væri á leiðinni og ég sá að það var svolítið mikið af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, málsvörnum. Það voru menn að verja sjálfan sig og einhver kona að verja pappasinn sem að hafði hérna, þetta að leiðrétt eitthvað í söguna að henni fannst og en mér varst rang merkilegasta bókin sem heitir Lally Jones sagan öll og þetta Rósu Ólafíudóttur sem ég hérna Lally Jones náttúrulega góðsanakend vera í Reykjavík
1: Já
0: Það fóru mikla sögur á hann og kannski ekki allar sannar, kannski hann það sem að stundu kallaður að vera bigger than life að það þeir eru kent hluti sem þú gerðir ekki og þakka fyrir hluti sem þú gerðir ekki eldur
1: Já, ég held að það geti verið satt sko. Þessi bók ekkit verið ég ekkit að hérna ég tiltek afbrotinu hann skilur
0: Já.
1: Hann sótti það mjög hart að ég og fast að ég skrifa þessa bók
0: Já.
1: Og ég var ekki til það
0: Já.
1: Nei, ég var ekki til það vegna þess að Lalli var mín stærsta skömm
0: Já.
1: Ég bara skamma þess mín alveg sillir eftir því það en mamma
0: Alla tíða Alla tíða, ég sagði, ert þú ekki sýstir Lalla Jóns?
1: Jú, jú
0: Fórstu þá alveg í kleinu?
1: Sko, ég hérna hafði ábyrðatilmyngu ákstunum þó ég sé yngst, sko Og það var vegna þess að mamma mín, hún, henni þótti náttúrulega vænti börnin sín
0: mm.
1: og hafi miklar ágjur Lalla og hún talaði við mig um Lalla.
0: Mm.
1: Og ég var farin að taka þátt í hans lífi varðandi Breiðvík og svona bara 8-9 ára gömul.
0: Mm. Þegar hann var þá kannski þetta 14?
1: Hann er, hann er 4 ára metri, eða var.
0: Ja, hann er svona 12-13.
1: Já, einmitt. Nei, það í rauninni, ég sko, hann já, 12-13 einmitt, mm. eftir hann fermist, 13. Og hérna, en það sem að kannski fekk mig til að hugsa máli var að hann sagðist vilja segja sjón alla.
0: Mm.
1: Og hann hérna, upplifiði sem sagt að hann var búið að spældur út af hérna myndinni að margan hátt
0: sem var búið til um hann
1: já
0: mörgum fannst að koma vel út úr því
1: já, já en honum fannst vanta upphafið af þeirri sögu
0: af hverju hann var svo sem hann er
1: af hverju hann var og ég veit ég hvort að það hægt að segja hann var svona af því að en Væni. Hann vildi samt segja það sko. Og hérna
0: Svo gerum það líka þegar við eldumst að þá erum við meira að velta fyrir okkur af hverju urðum eins og við erum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að við erum kannski að hugsa það hérna eftir 50 sem við vorum ekki að hugsa um
1: Já,
0: títut.
1: Akkurat, akkurat. Mm. Og hann vildi honum, hann vildi raunir sína sjálfi sér á hvernig sanngirni.
0: Mm.
1: Og ég gerði þetta með þeim fyrirvara, ég var að fá alla skýrslur þig, ég var að geta nálgast öll gögn þig og það var alveg saman hvort það var í fangelsi
0: mm.
1: eða afbrot eða barnaheimili.
0: Mm.
1: Og
0: og fegstu það?
1: Já, ég, allt.
0: Þú veist hann að segja það?
1: Nei, það gaf mér umbú.
0: Já, já.
1: Þannig ég sótti alla skýrslur frá því að það var bara pínu póns mm. og fangelsmálastofnun og sagan af þess að hvernig fangelsis vistatna voru ég meina allt bara
0: Já. En hann var hérna sérst fyrir á Breiðvík
1: Já.
0: Og hann er svona í Ameríku segir að hérna að vera svona the belly of the beast að vera eiginlega innan kerfisins alla sína æfi í fangelsum og fleira hann er einn af þeim
1: Já.
0: En á hverju? Okay. Var eitthvað svona sérstætt við hann eða var eitthvað sérstætt við uppeldið eða Nei. Fjölskylduna sko, eða hans aðstofur?
1: Mamma var algjörreglur mannski, hvorki rektin drakk. En pappi, hann var alkoholisti.
0: Mm.
1: Sjómaður og hann var 10 árum yngri en hún.
0: Mm.
1: Hún var bara svolítið framalega sko. Mm. Venjulega er þetta á þessum tíma var þetta öfugt. En hann var ekki alveg heilsugur við þessa konu, sko.
0: Nú.
1: Og hérna...
0: Átti byrja... koni í hverju höfn og svona eins og...
1: Ha?
0: Átti koni í hverju höfn eins og það í dagana þetta?
1: Ég bara veit það ekki, en það var alltaf... það var eins og honum finnst, hún ekki nógu góð fyrir hann. En hún elskaði hann, sko. Og svo hérna átti hún elsta bróði minn, sem var fættu 49. Og þá stakk hann af og hún ætlaði aldrei að tala við hann. Og svo eignast hún Lalla og Valda, Lalli er tvíburi sko. Og þá stakk hann eina ferðin af. Hún hafði slasast illa á baki sem hún kona á dottið og húsmannskorgengin hafði dottið niður tröppur og hryggbrotnað og lá í heilt ári gifsi og hún var alla tíð kvalin á verkjum. Og hún, sem sagt, þegar hann var ekki lengt í staðar, þá var ekki barnameðlega sem tíma og alls konar, að þá hérna hélt hún, hún trúði því að barnavendanefnd hefði það hlutverk að venda börn. En það reyndist nú allt annað, sko, þannig að hún var svo sem snerist til barnavendanefndar. Það var ekki að barnavendanefnd, að hún væri klöguð.
0: Nei.
1: Og hún þurfti...
0: En hvað var barnavendanefnd þá ef hún var ekki til að venda börn? Var hún til að taka börn að fátöku
1: fólki? Lalli var belly of the beast. Hann var offsóttur og mamma líka. Hún átti í strífi...
0: Við barnavendan?
1: Já, við þessara...
0: En svo barnavendan var að reyna að taka hann af henni?
1: Sko, hann var síndi náttúrulega, hann var, sem var ekki eftir að greina þá, hann var ofvirkur og lesblindur og það kom út í látum og slagsmálum og stríðinni og alls konar. Og hann var bara, sko, hann líka var duglur að rata í áhættur og gera alls konar hluti. Þegar við áttum ekki fyrir mat, þá fór hann bara í bæ og betlaði og það var ekki til hlýðlega hegðun. Og ekki, hérna, þannig að þetta var eitt sem hann var tekið fyrir. Hann strauka barnaheimilum. Og það sem að gerist að hann veldur skemmtum á samt fleiri strákum en hann var tekin
0: hann skemmir, hann veldur ekki skemmtum, hann bara skemmir eitthvað
1: já, hann skemmir, já, hann skemmir. og hérna fullt af bílum og það var toppurinn sko, nú
0: en af hverju heldur hann hafi verið svona
1: að Lalli, hann var bara svo yrðalaus Hann fann sig í skóla, hann kunni ekki lesa og það var verið að hérna láta hann lesa upphátt og gera lítið úr honum fyrir saman allan bekkin, hann var óðbúslega yrðalaus.
0: Kom stvíburabróður hans á legg?
1: Já, sjómaður.
0: Og hver munur á þeim? Var þetta bara gerólíkir menn?
1: Gerólíkir
0: menn. Bæði útliti og innræti?
1: Já, gerólíkir.
0: Það er að vera líka að fengja svipað upphildi.
1: Já, kallfaðir okkar hann, já,

0: Já.
1: Það þurft að finna sér eitthvað til tundus þarna inn í.
0: Er erfiðu maður, pappi þinn?
1: Það var skatmikil, já. Og svona vansæll maður.
0: Og var svona tvístra hópnum fjölskyldunum með því að hampa einum og alltaf að tala lalla niður.
1: Já. Hver þú, Lalli? Nei, hver þú?
0: Já.
1: Ég Lalli? Lalli? Nei, ég var ekki til þegar einhver helvíti skani sem hann fekk.
0: Þetta var... Þetta var Lalli að við trúa því? Þetta var ekki pappi sinn?
1: Sko, ég held bara að hann hafi aldrei náninu tungstinu með pappa sinn. Og
0: kannski
1: er það skýringin á Lalla Jones.
0: Og kannski ekki bóði, því að pappa svar ekki að bjóða hann.
1: Nei, hann var ekki að bjóða hann.
0: Hvernig var hérna pappið með þig?
1: Pappi... hann var mjög góður við mig, dýrkaði mig, en svolítið á vill srátt.
0: Og þú varst yngst?
1: Ég var yngst.
0: En Lalli myndir ekki segja að það verið svona ákveðin sjarmur við hann?
1: Mjög mjög sjarmur. Mjög mjög sjarmur.
0: Það var einstakur maður.
1: Já. Og hann var svona einstaklega ljúlindur, sko.
0: Já.
1: Skapgóður.
0: Já. Glaður þjófur
1: og hérna
0: en myndurðu segja hann væri svona síðlaus að hann hefði bara talið sig hafa rétt á eigum annarra
1: nei, hann hefði alltaf
0: hann vissi alveg hvað hann var að gera
1: já, hann hefði hallgóða rannsakana fyrir þessu
0: einu var hann lenti þessu
1: já, eða það var þannig sko einu var til dæmis þegar ég manna að hann var fyrir rétti og dómurinn segja, já, þú ert þarna ávísunarfalls þú veist sem sagt ákærði fyrir ávísunarfalls þá var hann alltaf sögur sko. Já þá var þannig að ég var það það var brjála við mér og umbósta kallt og ég kem þetta bens og liggur bara veski á dælunni já og ég tek veski af því ég ætla að skila þín alltaf já og svo vantaði mér svo síkarti já hvað skrif út bara til, fá lánað alltaf svo skilaði þetta voru hans Hann réttlætti það að honum fannst það ekki í lagi. En hann hætti þessu alveg, sko. Ég meina, hann hætti að drekka og dópa og...
0: En trúirðu þessu að hérna, veski hefði verið á dælunni? Það ég myndi það skipta máli hvort að hann að segja það sem að hann heldur á sig satt. Hann hefði bara svona eiginlega fallið í það að skrifa út þessu ávísun. Eða heldur það hann sé að leika sér að dómarunum með að búa til þess að sög?
1: Ég held að geti verið blanda báði. Veistu það, að þú spyrir mig að þessu, þá hugsa ég, býttu, ég reyni trúði að þetta reyni einu stóra sem þú
0: sagði. En vildi trúa því að eitthvað?
1: Nei. Ég leta eins og vindu með þú veist já.
0: En upplifðu þú ekki að hann hefði svo svikið vegna þess að það var svolítið byrðið að vera systir?
1: Nei, aldrei. Ég upplifði aldrei hann hefði svikið mig.
0: Þegar fannst að hérna, það var eitthvað að fólkinu sem var að reyna að tróða skömm á því fyrir að vera...
1: Nei, þetta var bara mín upplifun.
0: En eitthvað það kemur hún hérna, þú vilt ekki
1: að
0: því sem að ræðum
1: að... Já, kemur hún. Sko, hann var að brjóta allt sem hérna, var hægt að brjóta í mannlegin sérfskiptum. Stela, hann var svo, stundur svo markalaus, talaði svo mikið, komið svo fáránlega skýringar eins og þessa.
0: Og starði hann að þér?
1: Nei, aldrei nóttum við.
0: Þannig hann kom ekki heimsókn og allt henni var kjartavaksin, kjartavaksin horfin.
1: Nei. Aldrei.
0: Og reyndist þér, hvað myndir segja?
1: Erfiður.
0: Erfiður, ekki, reyndist þér ekki vel?
1: Sko, hann var alltaf ljúfur. Hann gerði mér aldrei neitt.
0: Ég hérna átti smá samskiptið þarna því að ég bjóð á Þórskötunni og það var hérna hús út í garði sem að við höfum keift og ætlaði að gera upp svona svolítið þurfti á því halda en þá kom hérna Lalli með þriðja mann á því að kona og kall með honum og settu stað þarna var í hústöku og svo náttúrulega fatta ég þetta svona halda eftir svona þrjá daga að það er eitthvað fólk hana Þannig ég fer að tala við hann. Og þá var sem er að svo, hann var svona, eins og ég var eiginlega að abbast upp á hann. Já. Það hérna, þetta væri nú eitt húsnæði.

0: hvað máli skipti fyrir mig hvort að þau væru þarna inni eða ekki.
1: Já.
0: Þannig að ég þurfti eiginlega réttla það. Ég vildi ekki að næri það.
1: Já.
0: En mér það svo keikur, sko.
1: Já,
0: það var ekki í hann kjarkinn.
1: Það eins og eitt sagði mér, hann kom inn til hans, þetta var á hverfskotinni, og hann gengur inn í íbúðina og bara inn í eldhús og hann hinn vaknar og rýkur fram og bara hvað er þú að gera hér? Mm. Er það má ekki bjóða það kaffi þinn? Þú veist, þetta ég veit ekki hvað...
0: Þetta svona ákveðin kerkur.
1: Já, líklega.
0: Kannski bara eða ósýmni, myndi ykkur segja.
1: Já, ósýmni. Þú
0: bara kann ekki að skamma sig maðurinn.
1: Já. Ég samt upplega hann ekki þannig að hann var aldrei ásakan eitt. Hann var aldrei að ásaka kerfið en eitt, sko. Mm. Hann sagði að hann var ekki að vorkenna sér eða.
0: Meita fólk.
1: Meitan.
0: Já.
1: Nei, hann gerði lítið af því. Ég lítið af því. Ég fór yfir dómanans og það var, held ég, einu þrís og sinnum sem hann lendir í slagsmálum. Eða sem sagt, hann var yfir...
0: Kýlir einhvern.
1: Já, og kýlir einhvern, eða slasar einhvern, eða eitthvað slíkt.
0: Og illa heldur þú?
1: Það ekki sagt frá því, sko. Það bara...
0: En dæmdu fyrir líkasárás?
1: Já.
0: Hvað var hann lengi og oft í fangelsi?
1: Hann var það bíl á bílnum 30-40 ár.
0: 30-40 ár inni?
1: Já. Með hlið.
0: En hvað náði hann að vera gamall?
1: Hann var 72 þegar hann dó.
0: Þannig að vel rúmlega helmingurinn af lífaðir ævi, það var hann í fangelsi.
1: Já.
0: Og náttúrulega miklu stærri, 2/3 hlutar af fullorðsævinni.
1: Já. Og svo á barnaskói var hann líka fangelsi.
0: Já, já.
1: Hann var á barnaheimilum.
0: Stundum sagt um svona menn að þeim leiðilega best í fangelsi. Það var svona skýra reglur.
1: Já.
0: Þetta fangavörðin og við erum fangarnir og það ekki tóð margir hérna.
1: Já, hann var stofnana mættur.
0: Já. Það er líka sættur sjómen,
1: að
0: þeir sem ég leiði best út af sjó, það sem var einfaldur heimur.
1: Já, hann, það voru þó nokkuð tilvík þar sem hann brýst inn til að láta hirða sig.
0: Já.
1: Fyrir jólin.
0: En bara vegna hans hann hafið ekkert í önnur hús að venda.
1: Nei.
0: Þannig hann hélt ekki oft heimili.
1: Hann hélt aldrei heimili.
0: Aldrei?
1: Hann átti aldrei heimili, hann eignaðist herbergi 50 og eitthvað ára gamla. Eftir Breiðvíkur ræðina. Það segja þegar hann fór að láta renna af sig.
0: Hann fekk eitthvað svona herbyggi á vegum Reykjavíkurborgar.
1: Hann fekk herbyggi á draumasetrinu. Það er þarna áfanga heimilega
0: við Sundahöfn og þar.
1: Já, já.
0: Ég man ekki hvað það heitir.
1: Já.
0: Sem rekið af hérna fínu fólki.
1: Já.
0: Næ, svo lendi það einhverju vandræður þetta. Jæja, fyrir ekki út í það. Herðu, en af hverju handbæði þú verður að skrifa bókina?
1: Já. Ég sagði nei.
0: Lóa, eftir kallaði Lóa það?
1: Nei, mamma.
0: Mamma er kallaði Lóa?
1: Já, mamma hétt Ólafía og kallaði Lóa.
0: Hún kallaði Rósa.
1: Já.
0: En sagði, þú verður að skrifa bókina. Mm. Af hverju heldur að það sé? Af hverju vildi hann leiðrétta hugmyndina sem ég hef bara sem venjulega maður út í bæ hann?
1: Vegna þess að ég tók eftir því þar sem að þegar að hann hérna, notabenni þegar að þessi mynd kemur út þarna, Það var ægilegt áfall fyrir mig af því ég skammaðast mér svo fyrir bróður minn og ég var á þessum tíma að kenna í fjölbreyttu Breiðholti og ég stóði með að því að vera að fela umsagnirnar súrt. En allavega það, og ég sagði aldrei neinum að þetta veri bróður minn eða neitt slíkt. Það hafði áhrif á hann að það var verið að koma í blöðunum að hann hefði verið að brjótast inn. Það skipti máli fyrir hann. Hann gat ekki lengur verið sko bara í þessum heimi. Hann var alltaf í enn orðin allir vissu sko.
0: Já, en það drógur mögulegum hans að svindla fylgjöldi.
1: Já, já, já.
0: En það er ekki röki fyrir því að það þurfa að koma fram rétt frásögn. Það er einhver annar kvati sem er á baku það.
1: Ég held
0: heldur hann nú að fundist að verið farið illa með þessum og hann hafði raunlega aldrei haft séns í lífi.
1: Já, ég held það.
0: Og hvað er rökur fyrir því? Hann er ekki mikið menntaður.
1: Nei. Rökin eru þau í rauninni að hann við þóru gagatala. Hann var alltaf vandræðgemill. Hann var svona vandræðgemill úr brökkunum sem að setti blett á samfélagið og þurfti að hlífa saklausum börnum fyrir svona félagskap. og þeir voru enda í rauninni eignast hann ekki hóp af því að líka það annað að tengslin það urðu algjör tengslarof við fjölskylduna og hérna hann eignaði sinn í rauninni eftir Breiðvík þá voru þeir saman
0: svo Breiðvík
1: og strákarnir já og þar var allt í gangi sko
0: já og tengdust í gegnum eiginlega
1: tengdust í gegnum fjáninguna
0: áfull
1: já
0: og þeir voru beittir og miklu ofbeldi og
1: já já
0: vanstíkilegu staður
1: já
0: og þetta hefði þá verið svona hans hópur og
1: þetta þeir var, saman... varð hans hópur
0: já
1: Og þeir bara voru saman og fólk þeir fólk hafði skoðanir á þeim og vildi ekki félagskap að börnin þeirra væri í félagskap við alls og hvað aldur það var
0: Saga þess hóps sorglegur og margir sem að fjallu frá ungir og...
1: Já Ég svo
0: En Lalli náði nú að vera sjötur
1: það... Já
0: Kannski ekki spá því kannski þeirra var títur
1: Það kannski, nei Og það kannski út af því að hérna að hann var þá hann yrði oft mjög þungur inn á milli þá var hann einhvern tóstunum einhvern veginn að varvita einhver bjassin sko.
0: En hann var ekki hrifin af myndinni minnir hún að hérna
1: Sko það var það sem hann var ekki hrifin af eða það sem hann sko hann lenti í rifildi við Togga vegna þess að Toggi var gjaldþrótt og gat ekki borga honum hann var voða sár yfir því og hann hérna það var eitt og svo fannst honum ekki verið að tala nú mikið samfellda sögu hann varði ekki alltaf hann vildi meina það, ég varði ekki alltaf einu svona þó að hann væri ekki ég teka fram, hann var ekki segja þessi gerði mig hitt og hann talaði aldrei Breiðvík, aldrei
0: Þannig hann hefur átt vilja á því að svo saga kemi fram sem ekki í myndinni að því að sömuliti myndin svona að við gerist mikið inn á hann að þessu stafi
1: Já, hlemmi og
0: bara þegar hann ekki austurstræti þessi bar
1: Nei, hann erst að meina keisarinn
0: Nei, hann var eitthvað bar sem að mér minnir að hafi verið í austurstræti
1: Það var að skýta barinn og það var eitthvað fleira
0: Þannig ég, við vorum að tala aðeins hvað var í þættinu hérna í upphæði þáttarins og þá voru þau að segja að þau höfðu svona jákvæða hugmyndir Lalla og vitnu þá þess að mynd þannig að þau
1: já,
0: að myndinni kannski... dugði til þess að venjulegt fólk fekk samkennd með honum
1: Já, það var það virkilega Ég fekk engan samkennd með honum Ég talaði ekki við hann í þrjú ára eftir þessi mynd kom út
0: En ákvörðu út af myndinni að því að var vera að
1: Sko, vegna þess að ég skammast mér svo fyrir hann mér fannst það rauninu sem ég last í þessari mynd fannst það bara að vera heilfíbl
0: hann og, er það náttúrulega svolítið
1: já og bara láta spila með sig og svo þegar að hérna, ég fór með honum eitthvað að það var alveg sama hvar það var að heilsa öll og ég bara þetta bara ekki minn stíl
0: þú vildir að hérna
1: ég vildi bara að hann væri almennilegur drengur eins og mamma
0: en það sem að veldur svona hvernig kerfið bregst við honum getur ekki verið að segja sömuleiti hann er hérna kemur úr fábreytilegur í hérna æsku og er hérna ábíla lesblindur og með ADHD og bara allt sem að þetta er í hug En hann er alltaf svo keikur.
1: Já,
0: hann
1: eftir...
0: Ef hann hefði verið svona...
1: Já, já.
0: Þá hefði hann ekki fengið að snikil viðbröð.
1: Já, ég held að það hafði verið munurinn á honum og tvíbróbróðir hans.
0: Hann er alltaf verið að berja Lalla niður.
1: Já.
0: Af því hann er alltaf svolítið beint í bækiru.
1: Já, og hann var bara að strjúka og þú veist, það var eins og hann væri ekki hræddu við neitt, sko.
0: Nei, það er hennar til dæmis löggan eða sá sem að fyrir mikið vald
1: Já.
0: Þeir þóla ekki ef að sá sem er að tala við hérna beygir sig fyrir valdinu sko. Lætur eins og hann þurfi ekki að
1: Já, hann var eftir að heilsa þeim og bara vinir hans og hæ og út á götu
0: En sumin litur það náttúrulega, það eru oft samskipti þetta eru kallað góðkjörnur og lörglunar
1: já, já.
0: Sem er bæði svona eitthvað svona er ekki alveg rétt en í sumu tilfellum er það
1: já.
0: eða ekki, hann talaði vel suma fangaverði, eða ekki?
1: Já, hann talaði, hann talaði sko jú, hann sagði við einhvern tímann eitthvað, en hann var ekki að tala í þun löggun yfirleitt, sko alls ekki, sko
0: en hann beigði sig undir það að ef hann var gripinn þá var hann svona klukkaður og hann sætti sig við það hann...
1: já, já, alltaf, þetta ég nema þegar hann strákur, sko þegar hann tekinna og breyðik
0: En þú varst reið út í hann?
1: Já, ég var reið út í hann þegar þessi mynd kom út.
0: Já, en ertu reið út í hann núna?
1: Nei, ég fikk bara vænt um hann. Ég mjög sátt við að hafa átt hennar tíma með honum. Og hafa...
0: Og síðar ár.
1: Ha, síðar ár, já. Já. Og hérna... Já, já. Ég ekki til reið út í hann lengur.
0: Það verða eitthvað sem þú gerðir, annað en að skrifa fókum hann.
1: Gakkvart honum
0: já, að því að það eru fleiri en þú sem eru kannski með það eru svarti sauðir í fjölskyldum
1: já, ég veit að ég held að ég sko ég veit ekki hvað meinar ég skil ekki spurning
0: Nei, ég hérna, það skiptir máli í þínu lífi að vera systir Lalla Jóns það var sem ákveðum byrði
1: já, það var byrði
0: og það var meiri byrði þegar þú varst með skömm og eitthvað svona það var byrðið ekki hafa hana lengur Nei, sko,
1: já, ég var nefnilega, sko, ég, það ekki svo langt sem ég losnaði við hana. Ég losnaði við hana með því að tala um hann. Og síðustu dregjarnan eru að hverfa núna með því að tala við þig. Ég bara ber enga ábyrð á honum, en það var eins og ég upplifði. Og kannski er það mamma sem að arfleiti mig bara af þessari ábyrðatilningu. Hún var nefnilega ömmingjalali. Æ, ég farði með sígarti fyrir hann Emíkja Lalli, hann unni á nýju og það er hann á enga sígarti
0: Það svo ekki eina dóttirinn, sagði ekki
1: Ha?
0: Og það eina dóttirinn
1: Jú
0: Þið lendir svolítið í þessu
1: Já
0: Og taka yfir bara hlutverk mömmunar
1: Já
0: Þóðu svo yngstar
1: Já Og líka hérna, já, að því ég á bara bræður, sko Og svo er þetta líka þetta með að vera aðstandandi afbrotamanns Það ekki par fínt að vera það. Akkur, hvað heldur þú að mörg börn séu aðstandandi?
0: Gríðalegur fjöldi sko.
1: Já, það aldrei tala um.
0: Nei, við hefðum gott að gera það til þess að losa þessa krakka og bara alla ættingja við skömmina.
1: Já, það svo undarlega sem gerist með mann sem barn. Það er að maður sko maður er allan í mínu tilfelli þá til að þurfa ekki að vara gagnrýn aðra þá réðist ég að sjála mig og hérna kannski gera aðri en þetta er það er öll fangilsi yfir full og allir þessir margir þessar manna eða börn og með eða konur og það aldrei talað um það er ofbáslega erfitt að vera barn og skamma sig fyrir svona
0: En ég var að reyna að spyrja hvort að hérna, sérst, fólk og jafnvel ókunnir hafi svona látið finna fyrir því.
1: Já.
0: Já það er þannig sko.
1: Já. Það var sko, ég var fjókjönd.
0: Ég var fjókjönd,
1: því hann var fjóður.
0: Já.
1: Og þegar látt bróðir sem er fjóður þá fórðast eins og heitir neldinu stela.
0: Já.
1: Og svo heyrði ég tala um hann á samfélagsmiðlum, helvítis fíblanali og tala um hann í fyrirlitningutól og svo bara alls konar neikvæðinir og auðvita, ég meina hann setti sig út í þetta að maður var ekki að hugsa um neitt annan sjálfarsli, sko
0: ég var búin að heyra á hann og löngu áður inn í hittan, sko
1: já.
0: Þannig að ég sagði frá því hérna upp að ég þáttar eins að ég var ritstjóri á svona litlum blöðum hérna í Galanda og þá þurfti maður að skrifa kannski svolítið mikið og það var kannski ekki þetta merkja allt sem maður skrifaði þá var náttúrulega leit út fyrir þetta væri svolítið billegt blað ef að ritstjóri skrifaði svona mikið.
1: Já.
0: Þannig ég skrifaði undir ýmsum nöfnum og ég var einu svona með tálk sem ég skrifaði undir nöfninu Lalli Jóns.
1: Já.
0: Ég veit ekki það hverju ég gerði, ég bara gerði allt í einu og síðan var þessi tálkur í nokkur ár sem að eins og Lalli Jóns hefði skrifaði. En hann kvartaði nú ekki við því.
1: Nei, nei.
0: En ég bara tala að hvað hann var stórt fyrirbrigði
1: að
0: orðspórið hans fór langt undan
1: hann. Hann vistist bara njóta athygli.
0: Já.
1: bara alveg í botn.
0: Og líka held ég að margir að þú ert að segja hann hafi alltaf verið svolítið svona glaður og
1: já.
0: Það var það.
1: Og já. Það
0: var kannski ekki verið það þegar það í einhverjum hörmungarstundum lífsins.
1: Hann, sko, þá var hann bara einn.
0: Já.
1: Þá fór hann bara eitthvað.
0: Já.
1: Já, leiðin hennar mömmu til Fossvogi.
0: Já.
1: En hann var náttúrulega notaði spýtt og hass og brennivín og hvað sem bauðst, sko.
0: Ítla farin áfengis og vímöfnum sjúklingur.
1: Já.
0: Og það getur verið erfitt að vera aðstandendur slíkra manna þó svo þið sé ekki sko þjófar í ónálega
1: Nei, ég mitt og meðvirknin og allt þetta
0: Ef ekki væntum hann heldur að hérna þegar þú hérna deyrð og ferði yfir fljóti mikla að larði tjónstakja móti þér
1: Já, alveg örugglega
0: Og verði glaður í bræði
1: Já, örugglega
0: Svolítið frjálsari heldur
1: Já, kannski komið að falla þeirra nef og svo
0: Já, það verður ekki, barnavendanefnd verður ekki,
1: nei,
0: verður ekki hinum einn.
1: Nei.
0: Það hún fór eitthvað andal.
1: Já, hversu hún fór.
0: Já. En það er hérna, það er einhver sársöki þeirri sögu að barnavendanefnd hafi raunverulega gripið inn í undir því yfirskinni að þau varu að bjarga honum eða bjarga fjölskyldunni.
1: Já.
0: En voru raunverulega að skaða fjölskylduna og hann sérstaklega.
1: Líka svo þekking sem að af skaðsemi stofnunum vistunum fyrir börn var alveg fyrir hendi.
0: Ja.
1: Það var alveg vissum tengslaröskunin á alltaf. Ja. Og það var bara ekki farið eftir í Hérlandi, sko.
0: Nei. Ég held að það við snúist það að taka börn af fólki sem að einhverju þetta vegna var talið að þetta ekki skiluði þig að börn. Að því þá er það eiginlega viljinn er það að taka barnið.
1: Já.
0: En hvað hér er virðið það skiptir ekki svona
1: fyrir mánsa. Nei, aukatri. Og hverjir sjáum
0: það,
1: aukatri. En mér finnst bara þessi saga verið endur taka sig ennþá.
0: Svolítið. Inn á okkar öld allavega.
1: Já. Ég meina, heimili fyrir strákala.
0: Já, sem var í kveik núna bara í
1: sérfið vettur. Barnavendanefnd hefur ekki yfirlít yfir eða eftirlít með heimilum. Já. Og þessi börn eru alltaf í hættu vegna þess að þeir eru varnarlaus og hafa ekki bakland.
0: Sú saga náði alveg til 2006.
1: Já, en það bara kom nýlega að hérna skýrsla frá barnaverndarstofa að þau höfðu ekki væri eftirlit með öllum aðrum sem tækja þessi börn. Og það, við vitum það alveg að það er tilhneiging fyrir suma sem að er ofbeldisfólk einmitt að leita eftir því að hafa svolítið vald yfir einhverjum börnum sem að vita ekkert og skilja ekkert.
0: En stundum verður eitthvað að gera, ég ekki að segja þetta,
1: já,
0: það verið réttar okkur. Að því að svo drengir eins og Lalli, þeir eru eiginlega bara aldrei til friðs. Heldur þú, sérðu fyrir þeir að einhver aðstæð getur verið þannig að hann hefði verið til friðs í skólanum? Eða,
1: já, ég ekki en svarsinn og þú, sko.
0: Ég spyr bara, ég veit ekki.
1: Já, ég held að hérna, sko, Lalli brást opuslega vel við væntum, tekju. Hann vildi allt gera fyrir mann ef hann fann að mann ég þótti væntum hann. Og hann skammaði sín oft gagast mér, hann laug alltaf, leiði út í sjó og hafa þarna og alls konar. Og barnsmóðir hans, sko, hún vildi enn til að giftast honum, Lalli vildi bara ekki giftast henni. Þannig að mér finnst líka þetta meina að vera að taka strákar sem eru bara úlingsstrákar og setja það á baki lás og slá. Og þeir læra bara af þeim sem eru harnar og mér finnst sá amki kerfisins ákaflega lélugur.
0: Þessi mikið áfall og flókið og langt starfa að vinna út úr því.
1: Já, og ég vil ekki nefna hennir nefni það að vera að taka 16 ára úlinga sem gera ég meina þeir fremja ræðilega glæp en þetta eru börn þetta eru börn með sögu
0: og en það saka er bara 16 eða 15 held ég, maður ekki að dæma þeir 15 ára
1: já, og hérna þau eiga sögu sum vera það sem að þau búa mikla óröglu og ofbeldi og eitthvað
0: En bjó hann við ofbeldi með pappans að lemjan?
1: Eða
0: pappi ykkur?
1: Nei, ég held ekki. Ég held ekki að hann bara fyrirleitar.
0: En hérna, nú náðan að verða 70 sem svona góður aldur, eða þótt ekki því svona ekki hér út í söguna, hefur það bara verið góður aldur. Þegar hann horfði yfir söguna, heldur hann að hafa verið vonbrugðum að við sína?
1: Já, hann hérna...
0: Það verið sjálfum sér vonbrugði?
1: Já, hann var þá. Ég held að það sé líka hluta því að hann vildi að ég skrifa þessu sögu. Það var að hann sá eftir margur.
0: En fyrir hvernig þessi bók?
1: Fyrir hvernig bókin?
0: Já, bara fyrir Lalla.
1: Já, ég langar líka, mér finnst til dæmis mikilvægt að skoða þess að sögu í einni held og hún getur nýst hvernig það hægt að taka þennan anga líka inn þessi, þennan bakgrunn og líka hvernig kerfi lokar oft augunum fyrir því eins og ég meina fórsetisráðherra bað þessa stráka afsökunar Lalli fekk aldrei neitt tilbúin sálfræðast það þótti ekki taka því, það var ennþá það var ennþá viðhorfi þú ert ónýtur
0: En þetta er alltaf fyrir þá sem við áhuga á samfélaginu
1: Já og hvernig samfélag við búum í og hvað við gerum gagnvart okkar minnstu bræðrum og systrum
0: Verður Rósa, takk fyrir að koma hingað og
1: segja frá bókinni
0: þinni og takk fyrir að skrifa þessa bók
1: Já, takk fyrir að fá mig
0: Erður en við ætlum að hérna segja þetta er lokin hérna á Rauðarborðinni kvöld það kom allir gestan sem að hingað komið og Ástís Olsen og Birni Þorláksson að taka viðtöl og Lífi Líndal og Pétri Fjellstæði fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka MS sem hafa verið að hlusta að horfa minni á að það eru þið eða sá hluti ykkar sem hafa gert áskrifundur sem haldir samstöðunni raumlega gangandi ef þú ert ekki ennþá komin í þann hóp og ert aflögu fær þá hveti ég til þess að kýla á það eins og sagt að fara inn á samstöðu.is þar neppu sem ástöndur áskrift það getur skráðið fyrir grunna áskriftir sem 2750 krónur þú mátt borga meir þú vilt og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi þannig það alþýðfélagi sem á og rekur samstöðuna við látum þetta gott heita í bíli við erum með endur hlut efni hérna en síðan komum við aftur hérna annað kvöld klukkan 8 þá hefst rauðaborðið aftur, góða nótt

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld 22. september. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru tveir gamlir haukar úr blaðamennskunni, Sigurjón Magnús Egilsson og bróðir hans Gunnar Smári. Já, strákur,
1: litli bróður, ég minnst
0: að... Litli, já. Ég ætla að byrja á því að ég búin að sjá hérna í fréttunum efnahagur við frostmark á tveimur fjölmörum. Mm. Hérna, erum við að sigla inn í eitthvað leiðinda kreppuskeið eða hvernig metið þetta?
1: Já, eitthvað. En kannski fyrir ekki niður fyrir frostmark held ég en það er erfið ekki framöndan.
2: Nú alveg við, þannig það má ekki hósta til þess að verði hérna við förum í... með landsframleiðsluna niður fyrir núllið og við höfum gert það hérna einhver missir hérna áður og þetta náttúrulega eiginlega þetta við erum með vaxandi atvinnuleysi við erum með verðbólgu sem er ekkert að fara og ef þú horfir á ástandið í heiminum hérna það búið að loka á allan olíuútflutning Sádi Arabíu og þannig að olía mun hækka og þar með eiginlega allur innflutningur og olíen við kaupum náttúrulega hverju kaupum ekki að kaupa olí fyrir 200 miljardar eða eitthvað sko þannig að þetta eru skipti gríðalega máli
0: Akkur Kristrún ekki búin að koma einhverjum böndum aftur á olíuverði nú eru menn að lækka álögur í löndunum í kringum okkur út af olíunni við erum nýbúin að sleppa takinu á
2: Nei, ekki akkur hættu Ég veit að það var skynsanlegt í sumar Akkur þetta óskynsanlegt í haust
0: Botnar eitthvað í því eða?
1: Ég veit ekki að hverju gerir þetta en það hérna aftur sko þessu mun linna sko þegar að heimurinn sko þráir að fá meiri olíu þá opnast eitthvað, það bara
2: Já, en við erum með 8. áratuginn sem að verð hann oft kent við olíukreppina á Vesturlöndum þegar að OPEC hækkaði verðið þá vorum við með hérna þetta ekkert á Íslandi sko þetta var aftur þar og þú var bara fínn á Íslandi þáttu verið mikil verðbólg og eitthvað svona að þá hérna náðu til dæmis náðu launafólk miklum árangri á aftur þar og þú var mikið að verkvöllum og bara stuði á Íslandi en alls þar í kringum okkur að það var hérna sem sagt, mikil verðbólga, mikið atvinnuleysi og samdráttur og þetta gat af sér náttúrulega nýfrjálshyggjuna hún sigraði út frá út úr þessu sagt, ástandi og við vitum alveg að þegar er hérna svona niðursveifla við sjáum það líka í uppgangi svona hægri jaðarflokka að þeir spretta upp úr samfélögum sem að eru búa við efnaslega stöðnun eins og veistu Þýskaland okkar fleira ég held að við sem að fara í svoleið við erum að fara í langt tímabil niðursveiflu í heiminum
1: Já, en vitið nokkuð að
2: en auðvitað ekki endar það vel
1: Við kaupum mestu hluta kaupum við olíu frá Noregi
2: Hún ekki bara þetta í taktið heimsvangarsverð Þetta ekki bjánur
1: Eins og þeir séu bara í stíðsáttökunum í miðstöndum
2: Það bara eins og var orkukreppan í Evrópu þá hækkaði rafmagn í hérna Noregi
1: Já, ég bara sko
2: Því að þjóðverðinni fengu ekki gas
0: Já, svo bara eins og með húsnæðismarkaðin hérna, það náttúrulega allt í frosti það hafa aldrei verið fleiri íbúðir lausar og hérna allt þetta fólk sem er með allt sitt undir í einhverjum brjálaðslum húsnæðislánum á sem ofurvöxtum og búið að horfa fram á búið að verða vitni að eigna falli það er ansi svona dimmt yfir mörgum sem
2: eru það. Það búið að vera náttúrulega hjá kannski að segja millistéttinni því að það bara orðið þannig. Það ekki allir sem að geta komist inn á húsnæðismarkað. En þeir sem að vera inn á húsnæðismarkað þeir hafa haft svona frá hruni þetta er kallað hérna tilfinning fyrir ríkidæmi. Skiptir miklu máli til þess í Bandaríkjunum þar sem að laun hækka ekki en eignir hækka þannig að fólk þá getur tekið á auka lán út á hækkunina á húsnæðisverðinu og það svona tilfinningun og eigir eitthvað pening sem að skiptir máli í sambandu við eðslu og hvernig millistéttinni líður ef ástand eins og þú þetta segja að þá mun þetta hverfa þessi tilfinning fyrir að já við höfum það nú gott við hjónin við getum þá bara tekið þarna 10 miljón króna lán og geta okkur sjónbústað
0: og enn það svo að sko margir geta komist vel af með því að bæta á sig vinnu en það ekkit víst eins og horfir núna að það horfir neitt mjög vel með atvinnu
1: það hérna með hennan húsnæðismarka það náttúrulega svolítið sorglega hvernig við höfum gert þetta sko. Við höfum byggt svo mikið af íbúðum sem að er ekki fyrir þá sem vantar íbúðu sko. Þannig að við erum í svona klemmu, svona skam, að við erum svona skamsýn eitthvað. Við þetta svolítið passanlegt að horfa á þetta. Það hérna verið að auglýsa sko nýjar blokkar íbúð, kannski 90 til 120 milljónir. Það ekkert fyrir fólki sem á leigumarkaði núna að fara að komast í... Það vill komast í sitt eigið.
0: Nei, braskvæðing fasteignamarkaðarins hefur nú ekki hjálpa til í þessu heldur. Bara já, já, hvernig siðlust fólk hefur keift upp íbúðir bara til þess að nýta sér neyð annara.
2: Þetta ekki beilt svona sinnulisi, þetta svona hugmyndum það. Nei, við mögum ekki grípa inn í, við erum að láta markaðin sjá um mynda. Hann mun hérna skaffa gott húsnæði fyrir alla, sem bara svo óra langt frá því hann geri. Það allavega þriðjungurinn af fólkinu með lægstu tekjurnar hefur bara engan sjens í slíku markaði. Þannig ég held að allir hafa átt að vita þetta ef þú segir einhvern veginn árið 2000 ég átta mig bara ekki á því að sko markasvæða húsnæðislánin markasvæða byggingariðnaðin markasvæða allt saman hérna taka hérna að íbúlánasjóður hætta lána og það fara inn í bankana að ég bara átta mig ekki á því að þetta myndi enda með þessum hörmungum ég held að enginn geti skilt sig á baku það að vissu allir, hefðu mátt vita hvert þetta myndi stefna, þetta myndi brjóta niður séreignastefnuna, þetta myndi gera einn þriðja þjóðin eða svona leigulíðum, þetta óhjákvæmilegt.
1: Já, það kastmál einhverja, sko, að það verði. Það er bara þannig.
0: Það sem verst að mér finnst bara umræðanir og alþingi ekki endurspegla það sem við erum að ræða.
2: Ég var að hugsa það í gæra því ég horfði á Silfrið og það var sérst fólk sem var ekki þingmenn. Já. Og ég, að ég var með Facebook gangandi og var að hlusta á eitthvað og lesa eitthvað eins og maður gerir í dag þá sá ég inn á Facebook að voru allir svo ánæðir með að vera ekki þingmenn í Silfrinu
1: Já, ég sá það, ég horfði reyndir ekki á Silfrinu bara
0: Mikið léttir
1: Brekk bara forða seldum, þetta hafði búið að vera frekka daburt
2: Má ég ekki sjöldin húsnæðismálum að því að þú nefndir hérna að vera 90 miljókrona íbúðir Það hérna, í Smartland á MBL er alltaf með, ég næstu í bara hverjum degi, einhver að kaupa glæsilegt hús, já, það 390 milljónir núna og þú getur hérna keirt um hverfi og hort á hús sem að kosta kannski bara miklu meira þetta, sko, 700 milljónir og eitthvað svona. Og á hverju þetta til? Þetta ein af birtingamyndu þess að það voru lækkaðir eignaskattar, það voru lækkaðir skattar og fjármagnstekjur, þannig að það var eiginlega búin til auður, já, ég myndi ekki halda að það væri stærri hluti fólksheldur svona 3% sko, sem hefur það ekki bara fínt eins og kannski millistéttin hefur það á Íslandi hefur það svona fínt, kannski 50% þeirra sem hafa það best. En þessi 3% og 1% hafa alveg ógeðslega fínt og maður velti fyrir sér byrju, á hverju voru það að lækka skattan á þetta fólk ef það eyðir síðan peningunum við að kaupa þessu 700 miljón krónuna á einbýlishús er ekki miklu stuður að þú borgi bara skattin og við getum allt gott heilbrigðiskerfi
1: ég bý í hverfi það sem svona minni fjölbýlishús ég þar og svo neðar í hverjunu þar eru bara herragarðar þetta alveg ótrúlegt að sjá
2: hvað sem húsin eru stór fyrir utan
1: og bílaflóti fyrir utan þetta alveg sko
2: hver bíl dýrar en íbúðu þín?
1: Nei, samanlagt bíla sko fjóri bílar við eitt húsið náð sennilega hátt í það að vera eins og íbúðu mín og þar býr einn sem bara fjölskyldu hús eða höll eins og Marta Smarta myndi segja en þar eru bara veist, þessi rándýru bensjepar rétt svona stór poss alveg splunkun
2: í við verðum vel að segja fólkinu sem eru að kaupa þó þeir eru ekki þess að virði, þú ert bara að kaupa stöðutá bíllinn er ekki bíllinn er ekki svona góð
1: þetta hafið þetta frutan húsi sko, það, ég held að það sé stóramáli sko. En þetta er hérna sko Við höfum ekkert endilega slæmt í hérna fjölbýlishúsunum hérna ofar í hverfinu, ekki þannig, en þannig er það bara ofgnóttin er alveg ótrúlega.
2: En þetta var búið til með skattabreytingum í Davíð Oddssyni og Halldór Ásgrímssyni.
0: En hvað er svo gamal
1: síður? Það er svona, sko, kvos sem myndast milli hverfa, lækur og svo flottur, og göngustíga sikkur með lækin.
0: En hvað ertu gamal síður?
2: Sikkur megin
0: eftir. Hvað ertu gamal?
1: Er ég?
0: Já.
1: 72.
0: Þú ert 72 og þú ert ennþá að vinna í okkur 50-60 klukkutíma á viku, sko.
1: Já, það er kannski bara fíkn, sko.
0: Er ekki þörf?
1: Nei, jæja.
0: Jæja, það var nefnilega þetta sem ég vildi fisk eftir.
1: Jæja.
2: Ég er fisk eftir læknum. Er það þannig að hann skipti hverfinu að þín megin læksis eru svona fólk sem er ekkert mjög ríkt og hinum yfir lækinu ríka fólki
1: Já, sko eldra hverfi hinum einn þarna túnin sem í
2: þetta svo brautateinarnir í Bandaríkjunum.
1: Svo þarna en svo komið sko nýtt æði núna að það svona göngustígar sig fórum yfir og svo hérna það hreyfir varla vindarna þetta mjög huggulegt alveg virkilega fallegt. En svo komið núna þessi ramast torfærihjól. Sem ná bara alveg ótrúlega hraða og það bara úlingar að koma á þessum hjólum þar sem við erum að ganga með dýrin og hvað eða börnin eða eitthvað
0: var árækstur þannig
1: nei það einhver ef ég verið að taka upp kúk eftir hundin minn sko og bakka í veg fyrir svona
2: þetta það sem ég óttast mest sko. Ég óttast þetta mest með svo illt í mjöðminni en ég get hérna alveg labbað ef ekkert kemur fyrir en það eru svo mikið að þessum græjum og öllum gangstéttum að ég óttast alltaf eitthvað keiri mig niður af því að ég má ekki við höggi eða snöggu hreyfingum
1: Já, ég hjólaði hann á hverjuhöldinu það bara mjög þröngt sko
2: það bara...
1: að vera á hjóli þá maður svo nálegt ganga til vegfærðum maður áhengar leið í rauninni maður bara hjóla löður hægt hana en það bara ekki allir sem gera það sko
0: Nei,
1: þetta hérna
0: aðgangskrá
1: smári alltaf tala þessi tilfærsla sem var að þarna sem sagt nú eitt hús þarna auglýst á heldur 420 460 milljónir eitthvað svona, raðhús á 220
2: við erum
1: að
2: fá þetta fólk við erum að fá þetta fólk í viðtal hérna, svo við vitum hverju skilu hérna, skattabreytingarnar sem áttu að skila bara öflur af samfélagi til dæmis að vita hérna byttu ferðu á hérna rafmagns torfari hólinu úti á videolegu ferði jeppanum í veiðiferðina rafmagnsbílnum ferði ja, hvað er í saumaklúbin
1: torfari hólinu það kostar ekki nema miljón sko
2: Við erum að kynnast í hvernig hérna, í hvað hérna, skattaafsláttur fór.
1: Já.
0: Og það sem verst
1: er... Það er alltaf, svo við komum sko að fara að taka myndar heimilum fólks að þeir óspurð og svona, það finnst mér svona...
2: Ég var að tala að Björn þurft að finna
1: einhvern
2: sem var, þessi, hópi. Var með kannski myndirnar af öllum þessum sjö bílum sem eru fyrir utan. Hérna, hvenær notarðu porsin? Já, ég nota ekki porsin ef ég fer að hitta strákana. En hvernig notar rafmagnsbílinn? Kona notar rafmagnsbílinn til að fara í saumaklúbbi. En torfari hjóli, strákurinn hann fer hérna út í sjoppu.
0: En blessunlega er enn sko til hópur landsmanna sem finnst þetta plebbalegt.
1: Já, þetta er svo ofgnótt.
0: Þessi ofgnótt.
2: Já, það er svo ofgnótt. Þessi er plebbalegast af öllu. Eins og við bensi jeppana. Að þetta fólk sem á eiginlega bara getur keft allt í heiminum það kaupir allt sömu hlutina þú veist og ég, vá hvað þetta veikt ég ætla að eyða öllum peningunum mínum í því að passa inn í sko klúbbin sem að
1: það sjást þar já ég segi það ef það er Tesla þá það stærri gerinni
0: en ef að víkja þessu tali að einni hérna íslenskri hetju dagsins
2: ég ætla að fá að skjóta inn að því að þetta efnaðsmál sem við vorum að tala að ég ætla að fá hérna, minnst ég ekki hefa staðið mér nú vel að fjalla efnaðsmál undanfærið, þannig ég ætla að fá hérna tvo góða gesti, ég ætla að fá Viljón Hilmarsson sem hefur stundum komið til okkur sem hagfræðingur á Visku og Ragnar Sigur Kristjánsson sem hagfræðingur á Viskitaráði ég veit að þeirra báðir hérna vilja ræða um fjárlögin, en það er náttúrulega er eiginlega efnaðsstefna ríkisstjórnarinnar þannig við erum talað efnaðsstefnuna í samfélaginu og stöðuna í efnaðsmálum ég ætla bara að skjóta eins og verum ekki endurtaka
0: þeir verða sem sagt hér á eftir
2: hérna
0: við hefjum þáttinn á þeim
1: risamál, þetta risamál
0: en ég ætla aðeins að tala við þig af því þú svo mikið náhuga á fótbolta hérna, Heimir Hallgrímsson þjálfari írska liðsins hann segir við viljum ekki spila við viljum helst ekki spila við þjóðarmorð
1: gamla bóður okkar sko
0: hann að tala um Ísrael, hann bara vill helst ekki hérna spila við
1: þjóðarmorð ég skildi rétt að þá var eitthvað að spyrja um hvort hann alltaf vera spila við lið frá Ísrael út af þjóðarmorðinu á Gaza og þá segir hann við erum ekki að fara að spila með þjóðarmorði við erum að fara að spila á móti þjóðarmorði og það bara springur bara En hvernig var þetta ekki bara snirtil orða hjá honum?
0: Já, þetta rosalegt hugur ekki sem það.
2: Ég held að þetta sé afstæða bara knattspyrnusambandsins og Íra.
0: Að þeir hafi, hann hafi vitað að hann hafi það á bakvið
2: sér. Ég held að hann hafi bara alla
0: stundum. En Írar eru bara mjög hugur ekki að þora að standa við þetta og standa við hans bak.
1: Já, íslensku stelpun að gera þetta hérna í, var ekki korfbólk með handbólkum. Það ekki fóru, það var deilt á þar að þið myndi spila við Ísrael hérna bara fyrir svona ári síðan ykkur fyrir
0: það fengur hún heldur betur á kjaftin
1: og þá sögðu það er þetta líka sko en það er ekki jafn stórar og Írar
0: nei, einmitt en sko, þetta er svolítið hressandi
1: Bara, en það þurfa að standa í þessu.
0: Jú.
1: Það sko alveg, af hverju þeim ekki bara vísað út úr keppnum alveg eins og já. Rússum?
0: Vegna þess að þeir eiga svo stóran hluta heiminum. Þess vegna þeim ekki vísað. Bara.
2: En Írar hefða eru með skárri afstöðu heldur en marga þjóður, líka skotar.
0: Já.
2: Mér finnst að við um að þetta nú frendur okkar. Já. Við erum ekki 40% hérna, fjöldar allavega.
0: Já. Og
2: við erum líka með svona nýja sjálfstæðisbaráttu, við erum ekki sjálfstæð bara fyrir hérna kortir og undan sko Afríkuríkjum. Þannig að mér finnst að við eigum að hafa það svona afgerandi í allri okkur utanríkisstefnu að við stöndum með minnimáttar, stöndum með hérna litla manninum. Og hætta þessu helvíti að vera alltaf að skokka á eftir gömlu nýlenduveldunum eins og utanríkisstefna þeirra hæfi okkur, hún bara hæfir okkur ekki.
1: Við erum alltaf á móti valdinu en alveg ótrúlega mikið gegn vondu valdi
2: talandi,
1: bara, þá spurðu okkur ekki neitt
2: talandi utanríkismál, þá ég líka með hérna, ég að standa mig betur og meðal annars í hérna, utanríkismálum það Rasmus Getsi Bertelsen hann prófessor í Tromsø hann danskur menntaður í Sviss og Frakklandi og í Cambridge En hann talar íslensku.
0: Hvernig? Vel.
2: Bara, hérna, ég sagði, hérna, ég heyrði honum í hátíðinu í dag, sem ég verið að taka fram að því við ræðum að eins og samlíkinu milli Trump og Grænlands og Danmerkur. Að ég spyr hann að þessu okkur hann talið svona, því að ég mannaði gana dag að mér var sagt að og maður svo sem heyrði það á mörgum að Dönum væri næstu ómögulegt að tala íslensku. Það var svo erfiður reymurinn og en hann talar hérna hann var svo heppinn að hann kom til Íslands sem barn. Þannig hann talar hérna íslensku sem hann pikkaði upp í Austurbæjarskólanum. Mamma hans var að vinna hérna þetta var svo furðulegt sko mamma hans var að vinna á Landspítalanum. Og svo var mamma hans líka að vinna á Þjóðminjasafninu að því með fornleifafræðingur. Og mamma hefur verið stórmerkileg.
0: Þetta náttúrulega ekki hvernig degi sem við erum með svona viðmælanda
2: Svo kom hann hingað og fór í skiptinám og hann hefur haldið sambandi við Ísland Ég tala við hann að hann með Íslandskort á vegnum heima þessir Þannig að þetta mikið Íslandsvinnur og ég
1: Hvað meira enn ég? Mér langar svo ekki í svo gamalt Íslandskort maður til að hengja
2: þeim Ég með grunum að ég eftir að tala meira við hann Hann alltaf sérfræðingur í Norðurslóðum og það mjög gott að fá ég ræði við hann Ísland og Evrópusambandið og Ísland og varnarsamningin og fleira og það alltaf eitthvað gott við að fá svona aðeins utan að koma til
1: Glæsilegt
0: Nú eru það staddar í New York báðar, Kristrún og Þorgeir og Katrín, maður held kannski að þar myndi eitthvað, þær var að fara einhvern fund út af Grænlandi, Íslandi og Trump, en það verið svona ekki vera.
2: Þá eru litt fólk að hitta hvort annað, prógrami á Trump, til þess að það mjög þjætt, ég held að hitta alla, nema Kristrún. Nei, ég segi, hann meiri sig að fór og hitti Mandami í gær, hann fór í hérna, manni ég hvað hérna bæjastjóra húsið heitir í New York, en hann fór þar og þeir voru með sameiginlegan blaðamannafund uppbyggingu í mjög förðulegu fundur og þá kom það fram með ykkur sem ég var að lesa að þetta gerist eiginlega aldrei að fórstu bandaríkina að færa eitthvað heimsækja borgarstjóran í New York þannig það Hann svo skrítinn að Trump.
1: Já, en það líka hérna, þegar hann vísaði tveimur eða þremur fjölmiðlum út úr hvítahúsinu.
2: Tveimur, já.
1: Já, og mætti ekki koma aftur. Og þá bara segi hinir, þá komum við ekki heldur.
0: Já.
1: Alveg verið samstafar.
0: Þetta það sem maður hefur saknað hér. Já. Þannig í gamla daga, þegar alltaf mis, hérna, Davíð ákvaða tala ekki við einhver eitt fjölmiðl, þá áttu hinir fjölmiðlarnir auðvitað að sína stuðning.
2: Það náttúrulega einhverjir svona hérna verið að ræða þú veist hvað það podcast sé fjölmiðlum en sumir að þessu sem eru þarna að spyrja hann eru eiginlega bara svona youtuberar sko þetta ekki merkilegi fjölmiðlar og þetta náttúrulega orðið afleitt af því að hann heldur svona blaðamannafundi sem íslenski stjórnmálamenn mættu að gera meira af hann gerir þetta næstu hverjum degi og svo fær hann svona spurningar og það eiginlega spurningar frá almenningi En núna hann búinn að koma þannig fyrir að megnið að spurningunum bara frá einhverjum sem að ég bara ekki styðja hann heldur bara tignan og telja að Guð hafi sendt okkur hennar mann til þess að stýra okkur í gegnum í nefsta dag. Þetta náttúrulega, ég hlusta svolítið á þessa blaðamennandi. Sumar spurningarnar bara hævindýra, þetta virkilega að gerast í dag?
1: Miðflokkurinn sendi frá sér fyrirgjöðu, merkilega frétt á hann. að Sigmundur Davíð vill að erfðarskipti verið afnuminn.
0: Hann hefur hagsmuna gæti.
2: Ég hugsa að þetta erfingi kögunar. Pappans er sko flugríkur maður og bara með ég segi hann ekki kannski ekki á topp 10 auðu, veistu, en hann er auðvitað á topp 100. Og Sigmundur giftur erfingja Toyota umbúsins sem hann hefur selt. Hann er gríðarlegur
0: auðvitað.
2: Og ég hugsa, veitu, er þetta boðlegt? Að maður sem að fara að erfa sko trilljónir sé að leggja það til að erða fyrir skattu að reyna öður.
1: Það svo langt síðan að foreldrar hennar letust, eða allan að faðir hennar, sko.
2: En hún fekk, hérna, það kom nú fram í tengslu við Vindris, hún fekk hérna hluta til fyrir frangrétan arð, en ég held hún sé ekki búin að taka út arðin, en ég er bara að
1: pissa ásökunar. Já, en ég veit
2: ekki, ég held að sé þannig að þau en það vona á arfi þaðan megin frá.
0: Þetta ótrúlega vandræðalegt að maður í svona stöðu.
2: Það gerir engin aðeins þetta. Ég var að tvöða í þessu á Facebook. Sástu þetta í frétturum á Rúf eða Mokkanum eða? Þetta þið frétt alls þar í heiminum. Stór erfingi vill hérna losna undan erfðarskatti.
0: Einmitt. Það heldur betur fyrir sögn sem aldrei verið skrifuð. En eigum við að hérna, það eitthvað meira sem brennur á ykkur? Það var, ég tók eftir því að í gærkvöld þá var þarna viðtala stigmögnun stríðs í Kastljósinu ákveðin skilabóð sem
2: Friðrik Jónsson,
0: Jónsson
2: sem sendið í Póllandi og þar með í Úkraínu var hérna formað upp í HM á tímabilið eða fólk vil tengja þá var hann eiginlega spurðið svona í lokinu hverjir eru valkostinir í stöðinni og hann segir að einlegin svo að stríði haldi áfram að það muni stigmagnast og það muni bara færast yfir Evrópu hinkostur að verði gerður friðarsamningur sem hann síðan segir eða það sé bara alveg vita ómögulegt og svo sem engi vandi að taka undir það að það svo langt á milli krafna rússa og úkraínumanna þeir mun aldrei semja það geti ekki svona ákveðu hvort þeir eiga semja vopnahlið eða friðarsamninga og þá situr eftir þessi sérfræðingur í stríðinu að segja við Kastljós og okkur þjóðina að eiginlega eini valkosturinn stigmögnun stríðsins og það muni færast yfir alla Evrópu og ég hugsaði bara það virkilega þannig að í huga valda stéttarinnar eins og sagt þá sé þetta stríð ekki bara ójákvæmilegt og það ójákvæmilegt að muni breiðast út heldur það raunverulega bara æskilegt
0: Já, og svo eitthvað samstarf Íslendinga og Úkraínum en manna á drónasviðinu ég vil ekki vita meira sko. Ég vil ekki taka þess að umræðu lengra sko. Ég mjög svag fyrir því að við höldum alltaf okkar friðar
2: Það svolítið góður að taka dróna við þessi tekur mynda eldgossum.
1: Við erum búin að vera sko síðan 1951 sko. Bundin helsta sko herveldi heims.
0: Já.
1: Já, það bara...
0: Þetta er ágefni.
1: Það gerast mikið til að við sko Ísland verði notað í stríði að eitthvað gerir. Það var bara verið, hérna, það herstu hér.
0: Já.
2: Ég ætla að tala sérst efnaðismál í dag og öryggismál og ég líka með eitt viðtal við hana Margréti Bjarnadóttur sem var að gefa út bókunin og danshöfundur og myndlistamaður og leikurskona hún leika í bíómynd og hún höfundur líka og gefur bækur að gefa núna út sem ég, með, bók sem ég held að segja merk þetta Varkár og eiginlega fjalla sjálfa sig og hérna tilhörni sínar til þess að eigna sparn og allt sem að því tengist mjög hérna einkanleg bók
0: Einmitt.
2: Og mér laka til að þeirra inn hérna eftir svo þetta að tala við höfund líka
0: Já, ég ræði við Sverri Norland sem að mér veist oft verið með svona frumlega vinkla, hann kemur mjög óhrættur til leiks og segir alls konar hluti sem að hérna, við erum eiginlega hætt að segja og hérna hann ræða aumingaskap í samfélaginu og andstæði þess sem höfur ekki og hann ræða hvernig við erum hætt að gera kröfur til barna og svo framvegis og hvernig við erum að miskilja hlutur okkar sem foreldra og margt áhugavert í því sem hann segir finnst mér síðan líka það eitt, við erum með fimm kafla við erum auðaborðið í kvöld og sem sagt, þá bara eitt sem ónefnt, það það Ásdís Olsen hún ræðir við Betu hún heitir Elisabeth Reynisdóttir fullu nafni, við kallum Beta Reynis og hún næringarþerapist og næringarfræðingur og hún þær tala saman um togstreitu næringarfræðinga við akademíuna og, og eitthvað í þeim dúrnum þannig að þetta er fjölbreyttu pakki og efnis mikill sem er framöndan
2: við skoðum skjótin auðlýsingum áður en að ég sæki hagfræðingarna til þess að tala um hvort að sé alltaf verði fjandas en áður en að því kemur þá og segi það bara sem ég segi alltaf að það eru sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem að hafa gæst áskvöndu sem halda samstöðinu gangandi það fyrir byggunan til ef að þú veit slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöð.is það knappur sem ástundur áskvöld það getur skráðu fyrir grunn áskvöldin sem 2750 grunn þú mátt borga mér og vilt og þeir sem er kjósi getur látið áskvöldin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun og getur eignast fjölmiðl fyrir 2750 krónur sem að útgerðin borgar 600 miljónur ári fyrir að eiga mokkan þannig að þetta ótrúlega góðu díl þessum skjótin auðlýsingum svo tölum við efnahinn
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu í því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengja okkar kunna ekki lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
6: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Þá komið að ég ræða fjárlögin sem ég endur spekla náttúrulega efnaðastefnu stjórnvalda sem er leiti og, og þá þurfum við líka að ræða stöðuna í efnaðsmálum sem er svolítið mikið í hérna fréttum þessi, þessar vikurnar og dagana það eins og við séum í einhverjum skilum í efnahaginum. En til að ræða þetta eru hingað komnir tveir hagfræðingar. Það eru Vilhjálmur Hilmarsson sem eru hagfræðingur visku sem að er stéttarfélag, verður maður ekki að kynna það þess að þetta kannski í alveg
8: Já, jú, viskan sem sagt stéttarfélag stærsta stéttarfélag háskólamentara á Íslandi við erum mjög stór bæði hjá ríki sveitarfélagum og almennamarkanum þetta nýtt stéttarfélag, búið að vera til í tvö ár
2: Og Ragnar Sigurður Kristjánsson sem er hagfræðingur á viðskiptaráði sem er náttúrulega orðið gott ekki 100 ára gamalt.
9: Jú, við erum stofnun 1917 þannig að þetta vonandi orðið þekkt stærð.
2: Það var eitthvað skrítið við þurfum að kynna það. Herðu, við skulum byrja á fjárlögunum sem að voru lögð fram í bara í sitt augu ekki, eða fyrir tveim vikum. Að því að þetta svo víða mikið og svona þá langar við til að kljúfa aðeins umræðina. Þannig að við ræðum kannski fyrst hérna tekjuleiðina. Hvaða athugasemdir gerir þið við þá skattastefnu sem að það birtist Vilhjálmur?
8: Sko, út frá sjónarhóli míns fólks, þá gerum við náttúrulega athugasemdir við það eru duldar skattahækkanir í frumvarpinu. Persónuafslátturinn við miðnumörkin að hækka 1% minna þau hefðu gert með við gömlu regluna. Það verið að frista framlögin til barnabótana. Sko, þú ert að tala útgjaldahliðina
2: Nei, tekið það
8: Já, fyrirgeðum Jú, fyrirgeðum, já, það Nei. Sem sagt ég meina við,
2: þetta er persónafslátturinn þetta er rúmur 500 gjaldahliðis
8: Jú, en þetta, þetta er hins vegar sko, þetta eru dulda skattahækkanir bæði til hérna, vegna framleiðni viðmissins sem verður 0 og vegna barnabótana og við gerum bara sem sagt alvarlegar athugasemdi við það og svo er það sé vera verðtryggja krónutölu gjöldinu 5,2% milli ára og kílómetragjaldið 16% sko, ég meina að við tökum eins og kílómetragjaldi með við meðalakstur erum að tala 1000 krónur á kannski heimili en það meira sko þessi óbeinu áhrif á verðbólgunni gegnum væntingarnar við sáum bara að markaðurinn var að bregðast strax við þessum sem hækkunum sem virðast miklar með hækkuði verðbólgu álagi og svo frammeis þetta bara kolröng skilaboð okkar mati inn í baráttuna við verðbólguna
2: að hækka þessi gjöld sem að mælast í verðbólgunni
8: við viljum bara að þetta sé sem sagt vera að þau muni hverfa frá þessu og færi þannig 2,5% hækkanir
2: En ef þú vilt ekki þessa skatta, viltu þú okkur aðra skatta eða viltu það verið bara skori niður?
8: Sko ég, að færa kílómetragjöldin og krónutölugjöldin er í 2,5% markmið Seðlabankans er að kosta okkur sínir svona 7 miljardar króna. Og það er alveg hægt að finna 7 miljardar í bókaldi ríkisins og ég held að það sé augljós tækifæri þarna með... Það verið að fara í ákveð

0: það þarf bara að fara aðra leið að því, ekki vera næra verðbólgu væntingarnar.
1: En það ekki svona skattar sem að þú myndir vilja sjá, auðvilega skattur eða...
0: Nei, ég myndi ekki vilja leggja til skatta ekki á þessu stigi.
1: Út af efnarsástandinu eða bara út af því að þú ert ekki lindur því?
0: Ég bara almennt ekki lindur því á þessu stigi, nei.
1: Út af efnarsástandinu?
0: Sko, ég kem frá stéttafélagi það sem er efri milltekju fólk og tekju jöfnurinn á Íslandi er bara þannig að þá fari eitthvað skattahækkanir sem skil einhverju þá verður að búraði mínu fólki og það bara geti ég raunin ekki stutt sko.
1: Herðu Ragnar
2: Já
1: Tekjunar út ánað með þér
2: Meinaru tekjunar almennt eða tekjur ástafinirnar í frávarpinu
1: Tekjunar, hvernig innefnda tekjur
2: Já sko, hérna það ég ánaður með það að tekjurnar séu umfram gjöldin og við séum að það sé verið að stefna á hérna hallalaus fjárlög núna í fyrsta sinn frá árinu 2018, það í sjálfum sér mjög jákvætt, en ég hérna tek að miklu leiti undir það sem að sessunautu minn sagði með til dæmis krónutölu hækkanirnar og hækkanirnar á tekjuskattinum sem eru færðarinn óbeint út af því að þetta framleiðinni viðmið fært úr 1% niður í 0 þetta eru auðvitað dulin skattahækkun síðan með krónutöluhækkanirnar það hefði verið ríkisstjórnin hefði verið í lofa lagið að senda skýr skilabóð út í efnahagslífið og segja hérna við stöndum með Seðlabankanum í því að ná niður verðbólgunni og ætlum þess vegna bara hækka þessa krónutölugjöld 2,5% en þau fara frekar í að hækka þau 5,2%
1: En þau segja, hérna, við ætlum að standa með Seðlabankanum í baráttunum við verðbólguna með því að skila hallalausu fjárlögum meðal annars með því að hækka tekjur
2: Það samt ég miða við hvernig til dæmis skuldabréfamarkaðurinn brást við að þá hérna virðist það ekki duga til og ég held að það sé hérna sérstaklega út af þessum krónutöluhækkunum ég meina ef við horfum á netto áhrifin af því að færa þetta niður í 2,5% þá verið það svona kannski það bil 3 miljardar þú ert ennþá með hallaleysi þá að þú skerðir 3 miljardar tekjurnar en síðan hérna að því að hérna Viljómur fór vel yfir sem sagt þær sem kílómetragjaldið og krónutölugjöldin og hérna síðan tekjuskattsækkanirna það langar mig aðeins að snúa hérna færa umræðana að þeim skattahækkunum sem að leggjast á fyrirtækin í landinu það eru náttúrulega mjög umfangsmiklar skattahækkanir á ferðaþjónustuna annars vegar því með því að færa baðlónin úr lægra virðisauka skattstrepi upp í herra og síðan áform að leggja á einhvers konar innviðagjald eða náttúrupassa hvað sem að menn vilja kalla þetta
1: sem er náttúrulega sem er búin að lengja leiðinni
2: þegar þetta var til umræði hérna 2013-14 þá var þetta náttúrulega kallað náttúrupassi þetta er aukin skattheimta um það bil 9 miljarða á ferðaþjónustuna sem á að demba á einu ári ferðaþjónustan í fyrra skilaði 20 miljardum í hagnað þannig að þetta er eins og hérna, helmingurinn af hagnaði greinarinnar þannig að þetta getur haft mjög alvarleg og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og líka á Ísland sem ferðamannaland einu okkar helsta áskorun nú þegar er hvað við erum dýrt land við erum bara, hér eru mikið lífskjör þannig að eðlumál sem samkvæmt erum við dýrari en lönd þar sem að lífskjörin eru verri
1: og við erum ríka túrista
2: já, við viljum fá en ríka túrista einmitt, síðan er líka krónan búin að vera sterk upp á síðkastið þannig að þetta er ekki til þess fallið að auka samkeppnishæfni greinarinnar og aukin gjaldtaka ofan í það mun auðvitað gætur komið niður á ferðaþjónustunni til lengri tíma litið.
1: En er það alveg sanngjarnt að bera saman hérna hagnað ferðaþjónustu fyrirtækja við svona náttúrupassa? Því að þetta er náttúrulega skattur á túristana sjálfa og það er ekki alveg þannig ef ég þarf að kaupa náttúrupassa eða ég þarf að borga fyrir að keyra á vegunum í Sviss að hóteli lækki verðið. Það er ekki verið að reyni sviss, það er allt svo dýrt.
2: Nei, það hérna...
1: Það er ekki, ég meina, ég var að velta fyrir mig þessi rök sem við komið, að ég meina, sem þú var maður í erfyrgum með að trúa þessu, sko, náttúrupassi leiði bara til þess að það verið lækkað svefbókaplossið.
2: Sko, það er auðvitað, hérna, eitt af göllunum við þennan passa og hvernig þetta er lagt fram, er hérna óvissan um hvernig þetta verður útf

0: Ég veit ekki hvernig gjald heimtunum verður háttað. Það sagt að þetta leggist á eigi leggjast á ákveðna ferðamannastaði hérna í eigu ríkisins en það ekki ljóst sko hvenar þá að leggja þetta á hvaða staði þá að leggja þetta á hver upphæðin verður sem að verður lögð á eða hvernig samspilið við bílastæðagjöldin sem nú þegar innheimt á mörgum ferðamannastöðum í kringum landið já, af bæði ríki og engaðilum hvernig samspilið við þessi bílastæðagjöld verður þannig að þú segir sko hérna, þetta kemur ekki niður á hótelunum og svona og, en ég veit ekki hvernig þetta mun til dæmis koma niður á fyrirtækjunum sem að selja ferðir gullna hringin gullni hringurinn eru ferðamannastaðir í eigu ríkisins, það kann að vera að þetta gjald muni leggjast á hérna þá staði, ef að gullni hringurinn hérna verður ennþá dýrari þá má búast við að það hafi einhver áhrif á eftirspurn eftir því að komast í þær ferðir.
1: Ég kannski hefum sagði að þú nefndir sko hagnaðin að þetta það kannski þannig að túristan reyða bara tiltekinu uppeð og þannig að það minkar sem aðeins tekið.
0: Já,
1: ég... En þá er það ekki af hagnaðinu, þá er það bara að ég keypti mér ekki puls og kók í Vík í Mýrdal sko.
0: Já, þá auðvitað bitnar það á hagnaði greinarinn í heild sinni út af því að menn eru bara... þú veist, umfangið neyslunar minkar eða hérna menn eru að hliðra neyslunni frá fyrirtækjunum yfir til því að borga skatta.
1: Þetta ferða fyrir saman.
0: Já.
1: En þú kyrir líka að þetta við bankaskattinu eða?
0: Jú, sko, bankaskatturinn hérna, það eru þetta mjög óvinsælt í grunninn að tala á móti bankaskattum að því að bankar hafa verið svo óvinsælir á Íslandi frá hrunni.
1: Þeir náttúrulega eru að skila bara næstu við 100 miljörðum ári í reyna hagnað, sko.
0: Þeir skila ágætis hagnaði, já. En hérna, við verðum samt að horfa á þess að skattheimtu í einhverju samhengi, sko. Samtök hérna fyrirtæki fjármálaþjónustu hafa nú bent á að sem sagt, þegar að þessi aukni skattur upp á það bil 6 miljardar verður lagður á bankana þá sértæk skattheimta á bankana hér á landi orðin sjöfalt hærri en almennt gerist í Vestur-Evrópu. Það auðvitað sko þeir skattpeninga dettu auðvitað ekki himnum ofan. Þeir munu verða einhverstað teknir og það eru, bankarnir eru einn að fáum fyrirtækjum sem að við allir Íslendingar eru í viðskiptum við í hverju meinasta mánuði þannig að þetta mun koma niður á annars vegar lánakjörum og hins vegar vaxtakjörum til handa hérna einstaklingum sem eru í viðskiptum við þessa banka.
1: Það er ekki ráð fyrir því að bankarnir með 100 miljardar í reynan hagnað að þeir fáu hérna þurfa að borga 6 miljardar og þeir segir við ætlum ekki að borga þetta af þessum 100 miljardum. Við ætlum verðum að taka þetta bara að...
0: Ég þetta veit ekki hvernig hérna bankarnir...
1: En það er til þess að sé bara engin samkeppni.
0: Sko. Hvernig bankarnir hérna munu útfæra það sem sagt þessa hérna það hvernig þið borga þennan skatt en það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt að 100 miljardar séu mjög há tala að þá er enga síður gríðarlegt magn fjármuna bundið í bönkunum í eigið fé og það er að stærstum hluta til bundið í bönkunum af kröfu seðlabankans og íslenska ríkisins
1: verja almenning fyrir skalsemi bankana
0: það sem hérna eftir hrunir kallað sko þjóðhagsvarúð bara að tryggja það að bankarnir séu vel fjármagnaðir og standi sterkt svo að þeir hérna svo að þeir séu minni líkur á að þeir falli en þá ekki hægt á sama tíma að segja sko við ætlum að setja okkur ríkar eiginfjárkröfur mikla hérna sértæka skatta en þið megið ekki heldur hagnast þið megið ekki fá ávöxtun á þetta eigið fé
1: en er ekki eftir að ég hef verið sagt að hérna, ávöxtun á þessu getur ekki verið bara þessu meðaltals ávöxtun á fyrirtækjarekstri, þetta er svona svolítið safe, þannig að ávöxtun á þessu aukadóti þannig það var bara að vera mestalega 1%
0: Meinar þá ávöxtun á eigið fénu sem er, það er samt bara eigið fé sem er, sko, það þarf að koma einhvers staðar frá líka og ég meina bankarnir eru bara í keppni við önnur fyrirtæki um fá eigið fé til að binda í rekstrinum. Ég meina ef að þú myndir segja, já, við ætlum bara hérna saminast að ávöxtun á þetta eigið fé verður bara 1%, þá vill enginn leggja það eigið fé fram, þeir fjárfesta bara í öðrum geirum.
1: Þú gerir ekki aðtöfst að við náttúrupassa eða hækkun á virðisaukaskattsstigi í baðlónum sem að hætta að veita þeim afsláttinn, við getum orðað þannig,
2: sko,
1: eða bankaskatt.
2: þetta er bara þetta er bara dálítið erfið umræða sko þúlust við erum bara með hagkerfi sem að gerir kröfu að opinberir aðila rukki cirka 40% af landsframleiðslunni til þess að halda upp í velferð hérna ef það verið að slá af
1: útgjöld Þessum Ísland eftir svona verð
2: Sumuleiti, en það verið að slá af útgjöldunum þá segir verkalýðshreyfingin að það sé slæmt ef það verið að skattleggja millistéttina þá kem ég og segir það sé slæmt ef verið að skattleggja ferðarþjónustuna og bankana þá segir Ragnar það sé slæmt eðlilega, við erum bara öll að tala fyrir hagsmunum. En sko bara í forgangsröðuna til þetta, ég ekkert vissum að ferðarþjónustan muni koma illa til dæmis út úr þessum skattahækkunum. Man grunastundum að Ísland sé orðið svona sem er kallað veflenvara, hún verði eftir því sem að veru dýrar því eftirsóknar verðar einhvern veginn að fara til Íslands. Það alveg ótrúlegt með þetta sögulega háa raungengi.
1: En við sjáum ekki alveg svona, það er ekki að fjölga ferðarmönnum, það er ekki búið að vera svona hálfgerð stöðnun í 3 ár.
2: Nei, en núna er Ísland að meðaltali rúmlega 80% dýrara heldur en Evrópulöndin eru dýrasta land í heiminum.
1: Og við erum ekki séð fall.
2: Nei, ég held að það verði eitthvað endurdreifingin af ferðaþjónustunar með þessum gjöldum. Jú, litlu og meðalstóru fyrirtækin gætu komið verru út heldur en til dæmis bláa lónið. En einhvers staðar verði tekunar að koma. Varandi bankaskattin, ég er bara ekki með þá pólitísku sína, mér finnist skattheimta alltaf eiga leysa öll vandamál en í þessu tilliti þá finnst mér að réttlátara heldur margt annað en það alveg rétt hins vegar sem að hann segir að sko að þetta mjög líklega að fara út í vaxtamunin bara út af fákefninni sko en ég meina en einhvers stað verður tekjurnar að koma
1: En ef við borgum skatta í gegnum vextina
2: get gæst
1: Það er búið með tekjurnar Hefum að fara í útgjöldin?
0: Já, ég held það ég, hérna mér langaði svo sem aðeins að nefna kílómetragjaldi líka að því að hérna, hann kom stuttlega inn á það þetta er að hækka eitthvað starf á bílinu 15-16% og það var því var náttúrulega haldið fram hérna í fyrra þegar það var sem sagt, skipt úr því að innheimta gjöldin í gegnum eldsneitið og farið yfir í kílómetragjaldið að þessi breytinga ætti að vera hlutlaus og hún var það nánast öllu leiti sko en núna liðið eitt ár og þá að hækka þetta um einhverstaðar 15-16% mér finnst það svolítið bratt sko og hérna og já, mér finnst það svolítið mikil skattahækkun á sama tíma og við sjáum það að sem sagt, til dæmis fjárútlátt til vegagerðarinnar eru bara að lækka.
1: Nú, þau eru alltaf að vera fram ráðararnir. Já. Það var ekki vetrar viðhald og nú á að fara að bóra og það er alls konar, þau eru benda á að, ég held að sko, samgöngur áðurinnar að komi hérna og haldið fram að þau var að stóra auka framlötu vegamála.
0: Já, nú veit ég ekki hverju hann heldur fram en sko tölutna tala samt sínu máli að útgjöld til vegagerðarinnar í fyrra voru eitthvað rétt um 56 miljardar var það rétt um 52 miljardar núna þetta er um 3,7 miljardar sem að hérna sem að framlög til vegagerðarinnar lækka á milli ára við vorum að gefa út við hjá Viskitaráði vorum að gefa út í gær hérna svona úttekt á fjárlögunum þar sem að við flokkuðum þetta eftir sem sagt sem bara eða undir fyrirsögninni sko hvert fara skatttekjurnar þínar og við skoðum meðal annars 10 stærstu fjárlagaliðina og af 10 stærstu fjárlagaliðunum var vegagerðin annar tveggja liða sem að útgjöldin voru að lækka til
1: En þessi gjöld eru þau meiri heldur en þessi, hvað sagður, 52 miljardar sem fara til vegagerðin?
0: Kílómetragjaldið.
1: Kílómetragjaldið, líklega myndu taka hérna eitthvað af bifröðagjöldunum sjálfum inn í það.
0: Kólumnis, já, og síðan eru náttúrulega kólumnisgjöld og elsneiti líka.
1: Því ef við myndum labba til bílstjóra og spurja, viljið borga aðeins meira í hérna kilometragjald gegn því að fá betri veg það held ég að flestir myndu allavega 60% undir ekki ská
0: en þú veist, það er ekki lengur þannig að tekjurnar séu markaðar í ákveðna málaflokka heldur faraðar bara inn í hérna ríkiskassan og síðan er það mútið já, þetta kemur nú fram í hérna fjárlögunum sko hversu miklar tekjur eru áallar að hverjum tekjurskattstofni ég bara man ekki hver talan er af kilometragjaldinu sko
1: En það skiptir máli eða ekki?
0: Jú, það skiptir máli.
1: Ja, þeir eru borga sem nota, þeir eru þeim megin í lífi.
0: Algjörlega og það bara einmitt eðlilegt ef að rekstur vegakerfisins kostar ákveði mikið að hérna að skattur, að það sé innheimtu skattur til jafns við það þannig að einmitt, eins og þú segir að þeir borgi sem nota en mín tilfinning svo að hérna allavega sjáum við það núna á milli ára að hérna kílómetragjaldið hækkar en framlög til vegagerðina lækka þannig að það ekki samhengi þar á milli eins og ég segi, ég ekki með þess að tölur alveg á reynu
1: Nei, við þurfum eiginlega að skoða þetta því að þetta svona fínstilling því að það eru fjölga gríðalega túristum og bílalegu bílum út á götunni sem við út á vegunum sem eðlilegt að þeir taki þátt í því alltaf þannig að þetta eitthvað svona fínstilling það ekkit vísta kerfi sem að við erum með í dag sé líkt því sem að var fyrir 10 árum það eru orðið ýmsa breytingar og mér heyrist það séu miklar kröfur hérna betra viðhald á vegum og
2: Já, ég held samt að sko líkillinn ef þú sko trausti skattkerfa til dæmis Ísland versus Norðurlöndin versus til dæmis Svíþjóð þá miklu meiri sátt skattheimtuna þegar fólk upplifir þetta sem markað þú veist að það sé að fara í ákveðna málaflokka og ég held að þurfa að vinna í því varandi kílómetragjöldin, ég veit ég hvort þú manst eftir í bæði ASI og fleiri mótmæltu þessu að því leiti að það var hræðsla við að þetta myndi skila sér í hærri álagning á dælu og það að gerast. Ég á því jafnvel það hefur mistök að innlega þessi kílómetragjöld, það hefur átt að halda olíugjöldunum og bara stilla kerfið af til þess að við halda ákveðin í skattheimtu en það kannski lengri umræðan.
1: Þú nefnir Svíþjóð að sé meiri sátt við skattkerfið þar. Ég má aðeins taka svona millikabla hérna afstöðu almennings til ríkisins.
2: Já.
1: Ég held að við getum labbað milli Noregs, Svíþjóðar og Danmarkur og kannski sérstaklega í Svíþjóð. Mm-hmm. Það sem að fólk segir við þegar á við ríkið.
2: Já.
1: En ég held að langflestir á Íslandi segir sko þeir.
2: Já.
1: Þetta með hérna, þjóðarheimilið og svona sem að var svona sjálfsnutt svíja upp úr miðri síðustu öld og svona, hún barst aldrei almennlega til Íslands. Við erum með allt öðruvísi, við erum með svona þjóðurnishyggju sem að tengist ekkert ríkinu.
2: Þannig að, Nei, við erum nær bandaríkinu kannski já, svona í viðþorum. Sko.
1: Það sem að hérna, vil ekki borga skatta, vegna þess að þeir eru kannski ekki haldi út í velferðakerfi þar, þannig að skattandi mínir fari í hernað og einhverja vitleysu hjá alríkinu mm-hmm. og þess vegna kannski eðlilegt að vera bara móti öllu sköttum í bandaríkinum. En þú getur aldrei flutt það til Svíþjóðar, sko.
2: Nei.
1: En okkur hefur tekist að flytta það inn. Já, viðskiptar að þau tekist að flytta það.
0: Þú þakkar okkur það.
1: Já, það skattar séu bara ofbeldi.
0: Það. Já, jú, það hérna maður hefur allavega ekkert val að borga þá
1: Nei, það spurning hvort að mætti vera einhver umræða í sko samfélaginu það sko hvað ætlustu til á ríkinu
0: Já, algjörlega. Það bara algjörlega, ég held að það veri bara mjög fróðlegt að hérna svo umræða kemur náttúrulega í kringum kosningar og svona, en hafa hana kannski á hérna svona yfir kjörtímabili líka ja. Í kringum til dæmis fjarlægavinnu og svoleiði sko.
1: Ja, þannig hún springi ekki alltaf fram í svona einstökum dæmum. Við þurfum náttúrulega að hafa einhverja þjóðarsátt það. Þú segir hérna, við búum í samfélagsett ykkur 40% af tekjunum í til þess að halda upp í velferðarkerfi.
2: Með lífeyrisgreiðslum, já.
1: Með lífeyrisgreiðslum. Kannski eru bara 70% landsmanna sáttir við það, ég veit ekki.
2: Ég veit ekki,
1: 70%
2: já. Nei, þetta var áhugast að kannan
1: þetta. Þetta var millikabli að fara í útgjöldin. Gerið þið ykkur aðtöfarsöndir við þau, Miljómar?
2: Sko, ég átti alltaf erist með að hugsa þetta svona aðskilík tekjur útgjöld, en ef ég reyni það, sko, þá hérna, jú, ég geri, þetta er alveg, þú veist, viðkvæmt hérna, málefni fyrir marga, en þessi vísitölu tenging á inn í almannatryggingarnar á síðast ári, þótt að ég persónulega og viska taki heilsugur undir það markmið að það sé betur gert við þá sem sannlega þurfa þá hækka framlög til þessa málaflokks minimum yfir 7% í núna
0: 7,3%
2: og það verið að vísitölu tengið við launavísitölu sem að yfirlega hækkan meira en launin ég hefði vilja sjá að það hefði verið farið miklu dýpri greiningar á því hvaða jaðarhópar innan kerfisins hafa það sannlega mjög slæmt og í guðanabænum hækki það 20% en horfið á aðra hópa með aðra hækkanir og þetta hættulegt til lengri tíma held ég þó svo eins og ég segi að við styðjum að það sé farið í að, þarna laga kjör öryrkja. Ég hef áhyggjur af þessu að, það sé verið að búa til ákveðu svona sjálfstýringu útgjöldum. Svo er
1: það... Heldur þessu margir sem eru fá öryrkjubætur sem að eru umlega velsettir að, þessi óþarfi að vera bæta þeim upp kjaraskerðinguna sem var eftir hrun?
2: Nei, alls ekki, ég held
1: sko... Við getum síðan fyrir með aldraðra kannski að vera 30% sem að væri bara skot framjá að vera að láta þau fá okkur einhvern.
2: Já, ég hef ekki séð sko nákvæma greiningu á bara kjörum allra í þessum hópi en ég veit að það eru hópar innan sem að fá mikið bæði út í lífeyriskerfunum og úr almannatryggingunum og, og hafa það bara fínt sko. En ég meina heilt yfir þá lifir bara í þannig samfélagi við höfum að gera vel við þessa hópa en ég hef áhyggjur af launavísitölu tengingunni
1: og við hefumst ekkert það að það var þannig að hérna þessir hópar tóku á sig hérna mikla skerðingu eftir hrun og launafólk hefur meira og minna náð sínu tilbaka en þessi hópur sat að einhver liti eftir það ekkert þetta ekkert einhver svona áróður frá Flokki fólksins þetta bara svona
2: var það þannig
1: já ég sé alltaf að Ég
2: Nei, sko, eitt að hafa setið eftir, annað að leveli í dag sé og lágt, sko. En sko, þú bara miða við hvaða tíma, sko. Eins og ég segi, ég...
1: Munurinn á launafólki og lífriðs þegum, verðum við eitthvað að segja, að hann var eitthvað svona fyrir hrun og svona eftir hrun og hann er svona ennþá. Þetta er eiginlega sagan, sko.
2: Já, ég þekk, manst þú þessa tölur?
0: Nei, ég þekki þessa tölur ekki í kjölin, sko, en ég man að ÖBI byrti mjög fróðlega greiningu sem að þeir létu fylgja með sinni umsögn við, hérna, þessa launavísitölu tengingu og ég tek mjög þar var þetta rakið aftur til 99 og þar virtist hækkunin vera að einhverju leiti í takti við það komin miklar hækkanir inn í almannatryggingakerfið.
1: Það er ekki upp í að segja að vera óþarf að hækka.
0: En þeir byrtu aftur á móti þessa vísitölugreiningu hérna að því að það komu góðar hérna hækkanir inn í kerfið árið með minnir hafa verið 2015 og 16 frekar 16 og 17 skiptir ekki öllu máli að þá hérna var að einhverju leiti hérna þá voru þessar bætur hækkaðar umfram það sem að hérna það sem launin voru þann til þess að vinna upp þannan mun sem að þú nefnir í þessi kjaraskerðingu sem var þarna eftir hrun en ég samt tek mjög mikið undir með Vilhjálmi í áhyggjum af þessari launavísitölu og ég held að þú finnir engan hagfræðing sem að hefur ekki áhyggjur á þessu vegna þess að með því að binda þetta eins og þetta var gert í fyrra þá mun á einhverjum tímapunkti bætur almannatrygginga ná lámarslaunum og verða ná lámarslaunum og fara fram yfir lámarslaun af því að þetta er bundið við annars vegar vísitölu neysluverðs og hins vegar launavísitölu.
1: Það tekur þá hækkun sem er meiri og endanum þá
0: mun þetta ná hérna lámarslaunum. Það út af fyrir sig er mikið áhyggjöfni. Það er líka mikið áhyggjöfni hversu ófyrirsjáanleg þessi útgjöld eru sem að sést kannski best í því að núna hérna á árinu 2027 þá mun þetta hækka 7,3% bætur almannatrygginga ef ekki hefði verið farið í launavísitölubindinguna þá hefði verið að hækka 4% munurinn þarna á milli í útgjöldum eru svona umþabil 9 miljardar þegar fjármálaráðuneytið var að greina þetta í fyrra þegar var verið að binda þetta í lög þá sögðu þeir þetta mun kosta 3-4 miljardar á ári núna árið eftir eru það 9 miljardar þannig að við vitum ekki hver kostnaður af þessu verður þannig að þetta er bara mjög ófyrirsjáanleg útgjöld og mjög stór útgjöldaliður sem er settur á sjálfstýringu það er bara áhyggjöfni út af fyrir sig
1: Viljámur, hann vefnir hérna sem að ég hef oft heyrt svona úr hans ranni að hérna, lífir eru megi ekki vera hærri en laun og undir liggur svona að þá myndum við bara hætti vinnunni og gerast öryrki eins og það sé eftir svona verð verkalýstreiningin, hún hefur svolítið verið að þessar línu hún vill ekki að hérna, lífeyrisgreiðslur nái launum
2: ég hef ekki skil verkalýstreiginguna þannig ég skil verkalýstreiginguna þannig að það er sannlega að gera vel við þá sem þurfa og við búum í velferðarkerfi sem á að tryggja þannig
1: en sem að fyrirverandi félagir hefur ykkur
2: já, en við höfum og að sýsa þetta líka í sinni umsögn hafði áhyggjur á kvötunum sem að hvata vandamálunum sem gætu fyllt því ef að þetta færi að hækka verulega umfram ég man eftir að Vilhjálmur Birgisson kom svo fram með útreikninga sem að sýndi sko heildartekjuöflun hjá mörgum í hópnum þegar aðra bætur teknar inn og svo frammeðis og blessunarlega þá bara kom það ekkit svo illa út fyrir stóna hluta innan hópsins þannig að ég saknaðist bara að sjá meiri greiningar á þessu eins og ég segi ég stiða að við gerum mjög vel við þá sem að verst hafa á Íslandi en ég hef líka áhyggjur að því komandi frá hópi sem að ber 85% skattheimtu á Íslandi og en ef við tökum bara
1: launaskattið
2: Nei, bara heildinni. Þú veist, íslenska skattkerfið, það bara það mikil jöfnuður á Íslandi að þessi efri milltekjuhópar eru bara að bera svo óbáslega mikinn hluta af skattbyrjunni. En ef við tökum aðra, ef ég fæ taka aðeins aðra hluti af útgjöldunum, þá mér minnir að það sé verið gera ráð fyrir útgjaldaukningu hjá ríkinu, þess að forsendan séu 3,6% verðbólguforsendan fyrir næsta ár. Það bara allt lágt, við vitum það alveg. Það kerfisbundið vera að vanmeta útgjaldahækkanir. Mm. Þannig að það vera að fela hluta þess að sko...
1: Fjármálaráðherra vilja oft hafa þetta svona því að þá verður til svona sjálfkrafa hérna, tilning til þess að minnka gatið. Að útgjöldin eru bundinu lögunum en verðbólga eru meiri og tekjurnar elta það?
2: Ég svo sem aldrei hugsaði þannig, það var hins vegar sniðugt en þeir eru einhvern veginn kerfisbundið að gera ráð fyrir miklu minni launahækkunir sem svo verða, horfa fram við stofnarasamningum og miðað við eitthvað önnu verðbólgu við með heldur en hagkerfið heilsinni.
1: En geta þær annað varandi launin, vegna þess að þú getur eiginlega ekki verið fjármálaráðherra og gískað á hverja launahækkanir verða, þú verður að koma með einhvern veginn samningsmarkmiðum þín inn.
2: Já.
1: Bestu hérna mögulega niðurstöðu er það að setja inn í fjárlögin.
2: Já, já. Þeir ekki bara gera ráð fyrir þessu engar hækkanir á stofnunum sem er bara algjörlega óraunhæft og svo lendur í hérna í læknasamningum sem að innleiða stytningu innaukun á Landspítalanum og það er ekki til fyrir því, sko. Þannig að það þarf að feta eitthvað einsti og milli þessara kvata markmiða sem þú nefnir og bara við séum í eitthvað raunveruleika, sko.
1: Já.
2: Og eitt annað útgjöldunum, svo ég bara nefni það, þá það líka með barnabæturnar sem eru fast, sem eru hækka ekkert milli ára. Mm. Þetta hefur verið eitthvað svona pólitískt leikfang á Íslandi sem er svona verið að sníða til frá ári til árs. Mm. Ég myndi vilja sjá okkur sjálfvirkni í þessu.
1: Varandi það, að því að við vitum að hérna, ríkisstjórnin er að fara að semja við aðeina vinnumarkaðarins.
2: Mm-hmm.
1: Er ekki líklegt að þið séu með eitthvað svona upp í erminni eins og það var ekki svona klókt leikfræðilega með eitthvað segja að koma fram núna með eitthvað svona rausnarlega hækkun á barnabótum og alltaf svo að fara að semja við menn
2: Jú, ég heyri að hefur ekki bara koma fram í fjölmiðlum að það er jafnvel að færa krónutölugjöldin frá 5,2% hækkunir í 2,5 og líka kílómetragjöldin hann er í 2,5 og þetta
1: er eitthvað smildjöður að alltaf ætla sér það en ná að hérna, hakka fyrst og lakka svo eins og það er sagt í samningu við verkefnisleikuna
2: Já, sjáum hvað það virki
0: Forsetisráðherra gaf þess alltaf undir fótinn á Sprengisandi síðast, ég held ekki síðust helgjöldu þar áður að hérna, það væri til skoðunar að færa niður krónutölugjöldin neður í 2,5% gegn því að það er því friður á vinnumarkaði þannig að Það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það spilast.
1: Það er svolítið erfitt fyrir verkalsreifinguna að upplifa það ekki að sem vera að narra sig, sko.
2: Mm-hmm. Nei. Og friður og vinnumarkaði, já.
1: Nú, býttu.
2: Og þetta kemur hann eitthvað tjóman.
1: Herðu, Ragnar, viljum við nefndi eiginlega bara eitt útgjaldalið.
0: Mm-hmm.
1: Ættu við að horfa á eitthvað annað?
0: Sko, mér langaði hérna kannski að horfa sérstaklega til hérna útgjalda ráðstafana sem að eru kynntar þarna í fjárlögunum og eru, sem sagt, eru kynntar í kynningunni hjá fjármálaráðherra þar er nefnt að það eru 44 miljardar af niðurskurði útgjöldum og þeim má skipta í sko þrennt. Það er í fyrsta lagi almennt aðhald sem að er yfirleitt alltaf sett inn 1% aðhald á stofnanir sem að Og þá eru ákveðna stofnanir teknar út fyrir sviga og jafnan er það heilbrigði stofnanir, lögreglan og menntastofnanir, ekki alltaf.
1: Það er kannski undarfærið en nokkrum árum áður þá var látið ganga yfir heilbrigðis.
0: Mm-hmm. og það sem sagt, já, það í fyrsta lagi þetta almenna aðhald, síðan það fækkun starfsmanna 1% hjá ríkinu og síðan það sértæku útgjaldaráðstafanirnar. Þær eiga að skila það bil sko 80% af hagræðingunni eða 36 milljörðum af hagræðingunni. Yeah. Þegar maður kafar aðeins ofan í hvað í þessum sértæku útgjaldaráðstafunum, þá rúmlega helmingur þeirra, það bil 19 milljarðar, byggja ekki á varanlegum niðurskurði útgjalda heldur á hérna heldur byggjaður á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir við getum tekið sem dæmi nýja landspítalan sem við verið að byggja það töluvert mikil fyrirsjáanleiki fjárþörfuna í það verkefni inn í framtíðina það hafa einhverja hluta vegna hafa safnast upp 20 milljarðar af fjárheimildum inn í nýja landspítalanum á undanförnum árum og ríkisstjórnin sker niður 8 milljarða fjárheimildir þarna en segir bara við þá sem sagt nýja landspítalan OHF þá þið nýtir bara þessa 20 milljarða og hérna við veitum síðan aftur inn á verkefni síðar Þetta svolítið tæknilegt, sko, en hérna...
1: Ég að reyna að skilja þetta, það þannig að í fyrri fjárlögum, að í landsbytlarum ekki tekist að, hérna, eyða því sem það fengu.
0: Já.
1: En síðan að gera ríkisreikningar á milli og það bara hinn raumvölega niðurstað ekki. Þannig að það getur alltaf verið tekist upp gömul fjárveiting frá 2019.
0: Það eru til einhverjar fjárheimildir inn í þessu eins og að því að til dæmis nýja landsbytlarinn er OHF. Að þá eru til einhverjar uppsafnaðar fjárheimildir
1: sem það skráðin í ríkisreikningi sem skuld gagnvart OHF
0: já eins og ég skil þetta að þá sem sagt, þá eru þau að nýta þetta en það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að þessi ráðstöfun að sem sagt draga úr fjárheimildum hér og þar til þess að menn nýti uppsafnaðar heimildir að hún geti orðið til þess að útgjöld munu aukast á komandi árum sem sagt að útgjöld á seinni hluta áætlunar tímabils fjármálaáætlunar munu aukast vegna þess að þá þarf aftur að fara að veita fjárheimildir inn í þessi verkefni svo þessi að þetta kláraðu þannig að þetta ekki raunveruleg hagræðing sko, þetta gerfi hagræðing
1: Þetta draga þetta fram vegna þess að þetta getur verið svolítið blekkjandi hverju stað ríkissjóðs vegna þess að vera að sækja þarna í gamlar fjárheimildir sem að munu gjósa upp þegar við þurfum að jafna þær
0: Já Síðan, já ég,
1: það ekki allt í lagi þú veist, ég meina, rekstur ríkissjóðs er flókin og
0: en, það síðan, all... en þetta ef að menn sko fara að gera þetta eins og með til dæmis að því ég tók dæmið nýjar landspítalan þar sem fyrirsjáanlegt hver fjárheimildin eða sem sagt hver reikningurinn á endanum verður það hvað talaði einhverja 200 milljarða eða eitthvað slíkt kostnaðurum við þetta verkefni þannig að menn hafa ákveðið að dreifa honum yfir mörg ár til þess að jafna þetta út
1: eins og menn gera, eins og þú geti verið að gera og verið að byggja reynbýlisús
0: algjörlega, eins og menn gera og hérna síðan þú veist safnast upp einhverja fjárheimildir af því að menn nýta þær ekki og það verður kannski meiri útgjald að þungi á þessu ári eða næsta ári ég bara þekki ekki framvindu verkefnisins nákvæmlega en þetta mun kalla til þess að það mun þurfa að hækka þessar heimildir aftur á komandi árum og þá verður ennþá erfiðar að ná þessu eftirsóknu verða nulli.
1: Já. En þetta þú ert að segja svona að þetta gefi falskt öryggi.
0: Já.
1: Þetta ekki alveg svona...
0: Þetta ekki raunveruleg hagræðing, sko.
1: En því að einhver fjármálaráðherra getur sagt ekki viltu að nýji landspítalinn sé að geymi þessa 20 milljarða inn á einhverri bók. Mm.
0: Já, já,
1: erum við ekki frekar að nota það bara núna til að loka gatinu?
0: Já, ég meina, það kemur út á einu og því sama ef við ætlum að klára verkefni, sko. Hvort að þetta uppsöfnu fjárheimild inni hjá nýja landspítalunum eða fjárheimild sem við þurfum síðan að veita inn í nýja landspítalun síðar,
1: sko. Það svo komum eiginlega með svona nýtt bókald, það sem er skráð bara inn í sem skuldir, sko, að þegar við vorum búin ákveða að reisa landspítalun, þá höfum við það bara inn í reikningum okkar þessa 300 milljarða sem við ættum að borga.
0: Já.
1: En það ekki þannig. Reikningurinn ekki þannig.
0: Nei.
1: Herðu, sko, einhver leit þetta að lesa einhver efnastefnu út úr þessu. Mér finnst þetta bara að vera svona same old, sko. Ég sé enga svona sérstaka nýja efnastefnu þessar ríkisstjórnar öðruvísi en var hjá Bjarna og Katrínu. Sér þú það?
2: sko, þau eru náttúrulega ráðast í ýmsa breytingar sem var ekki farið í Vist, kílómetragjöldin, það er búið sem er náttúrulega utan svo sem fjárlag og búiða innleiðingu veggjalda
1: Þetta var unnið í ríkistjótt Bjarna og Katrínar
2: Já, já, það líka stutt síðan
1: Líka ferðamanna skattaldi
2: Já, það var ekki innleitt og það er breyting frá fyrri ríkistjótt en sko en það ekki bara dálítið svona í íslensku þjóðsólun að vera alltaf að breyðast við og hérna með stuttum fyrir var að lifa frá ári til árs sko þú veist, það er ég veit ekki hvers var hvort það sé hægt að fara fram á mikla breytingar umfram þetta
1: ég veit ekki með þig kannski eftir þessu svona meir og minna sáttur við stefnuna sem hefur verið mm-hmm. og menn bara breyðist við og haldi skipin á flóti ég myndi vilja að menn myndi sko stokka upp bara afgerandi hérna, ýmsum málum En ég já, kannski svo... sérsinnað maður, ég myndi vilja uppstokkun í tekjöflunarkerfinu og...
2: Já, þá fjármagnstekjuhliðinni og svo
1: ræðis. Já, ég held að það hafa verið mistökkað hérna, ófjármagnað að fella niður eignaskatta hérna sem að hafi valdið sko miklum skaða, bæði ríkis, hefur minni tekjur og það valdið öllur stjættamun.
2: Ég meina það náttúrulega alveg relevant til lengri tíma ef að vaxtamunurinn held svona rosalega, rosalega hár og það eru... tilfæslur og eignum og auð frá ungu fólki til eldra fólks og svo frammeði sem að það mann kom til
1: áhald eitt. Og við erum í sama heim og aðrir sem eru að taka upp sko, umræður auðlega skatt í Kaliforníu og mjög ríkjandi umræði í breskri pólitík.
2: Já, sko, já, auðlega skattni voru 2014.
1: 2014 eða ekki?
2: Já, það var með við hvað 100 mil og var 75.
1: Ég held að í einhverju svari sem kom fyrir tveimur árum að það væri það þannig að, að þessi skattur myndi skila þá Já. Fyrir tveimur árum myndi með 37 miljardum sem að ég myndi halda að væri þá 45 plus í dag.
2: Ég meina að þetta myndi koma til að álita öllum vesturlöndum ef að það stefnir í mjög mikill ójöfnu sem hliða gerfugreind og tæknir breytingum og svo framvegis en ég man eftir í þegar þetta var hérna frum áratug þá var ekki, þá var mikið af fólki sem að kannski áttu bara sína fasteign sem að voru ekki með mikið streymi
1: Nei, það er engi var... vandi að búa til skattalög sem að fara sinn þannig að fátu okkur ekki þannig að ekki skattalög sem að ekki með tekjur en býr í 300 fermetra einbýlshúsi, það er engi vandi að búa til reglurnar sem að hann er að hún fer fram hjá sko.
2: Já, algjörlega þá er þyrft að skoða það, en það er ekki þannig á Íslandi ekki svo ég veit til að það sé komin það ójöfnuður að þessi skattu myndi skilja af miklu til dæmis í Bretlandi annars staðar en ég þyrfti bara að sjá töluna.
1: Nei, og ekki kannski félagslegi þrýstingur er komið, það er bara ég og nokkrir sem er að leggja þetta til.
2: Hann gæti hins og komið á næstu tíu árum, sko.
1: Ragnar þér líður náttúrulega eins og við sem að hrækja biblíuna bara þetta að tala um eignar skatta.
0: Já, sko, ég held að réttasta sem þú hafi sagt þarna verið að það væri bara þú og okkur nokkrar aðri sem varu að kalla eftir þessu ég heyri ekki mikið kallar eftir þessu og maður sér þetta ekki mikið í pólitíkinni en það voru líka skuldbindingar sem að fylgdu myndum þessara ríkistjórnar voru að ríkistjórnin sagði að hún ætlaði ekki að hækka skatt á fólk ekki á fyrirtæki, ekki fjármagnstekjuskattinn og ekki á ferðaþjónustuna. Þannig að þú segir sko same old, ég held að það kannski kom ekki þetta óvart að þetta sé að einhverju leiti mjög svipa því sem að hefur verið að því að menn boðu ekki neina róttaka breytingar en það er aftur á móti samt búið að fara í hækkanir á ferðaþjónustuna og hækka tekjuskatt einstaklingana.
1: En maður hefði skattara þá er hvert að einu bara almennt yfir því að skona umræða skatta sé svona svolítið einhef drifin áfram af ykkar fólki.
0: Svona hægra megin.
1: Já, ég heiti aldrei sko þingmann sem er til að ræða skatta sko.
0: Já, já. En meinaru þá upptöku nýra skatta?
1: Já, eða þú veist svona að við getum gert þetta með ykkur hætti öðruvísi. Það sé verið alltaf að verja ykkur víi sko, reyða eitthvað pínlítið til og þá og engin svona pælingi í því er þetta raunverulega. Ég meina eins og lækkun hérna að fella niður eignaskatta og lækkun á fjármagnstekjuskattir hefur náttúrulega búið til hérna stéttamun á Íslandi þótt að hann sé kannski ekki sami og í Kaliforníu þar sem eru auðugustu menn í heimi að verjast skattahækkunum en það samt að, að hérna þessi ógnar stóru einbýlishús og það hlut af hérna fólki á Íslandi sem hefur að bara ógislega gott sko og sumuleiti þetta í krafti skattabreytinga sem voru hérna sem að okkur var sagt að myndu leiða til aukinna tekna ríkissjóðs og við gætum haldið upp í velferðarkerfinu þrátt fyrir að við leggum skatta en það bara dæmi ekkert að ganga upp og það það sem að menni og fólki okkar heimslut alltaf að vakna við núna að þessi hugmyndum ef við ætlum að hafa velferðarkerfi þá verður við að fjármagna það sko.
0: En af hverju segirðu að það dæmi sig ekki að ganga upp?
1: Af því að tekjurnar hafa ekki aukist
0: En þær eru mjög svipa hlutfall af vergri landsframleiðslu og þær hafa verið undanfarin 10 ár eða svo
1: sko. Ójafnara leggst meira á fólki hans en líklega mynda fólki þitt ef ég má tala viðskiptar
0: ásins. Ég veit ekki hvað fólki mitt og fólki hans sko. Við erum bara allir Íslendingar sko.
1: Það svona hærri millistjert inni að launa fólks.
0: Já, já.
1: En þeir sem haldi út í viðskiptar ásins eru náttúrulega auðvitað fólk á Íslandi.
2: Ég svo sé líka að tala fjármagnseigenda inn í þessari tekjudreifingu en ég veit ég alveg sammála þessu með að það þurfi að fara að skoða einhvers konar meiri tilfærslu til ákveðinna hópa næsta árum sérstaklega unga fólksins og það eru öllum Vesturlöndum
1: en svo kynnslóða tilfærsla sem hefur orðið veikari sem var grundvöldurinn að halda upp í velferðarkerfi að þegar þú ert orðin svona 60 og börnir farin að heima og tekju hérna útgjöldin lægri en þú ert kannski með hámarkstekjurnar og ert orðin skuldlaus og fleira að þú borgir hærri skatta til þess að hann sem nýkominn út úr skóla skuldar mikið með mikla framfærslu af því að hann hluti af foreldrakynnslóðinni að það sé tilflutningur á milli þetta var bara hugmyndin sko velferðarkerfi í okkar heimshluta
2: það þarf að vera tilflutningur á milli en það þarf líka að fara bara í strúktúrabreytingar til dæmis ég tala bara á Íslandi ég hef miklar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að fara í það nám sem að hagkerfið að biðja og þú veist að það þurfa að fara í þeir hafa verið að gera það í Danmörku að vera með meiri stýringar út úr háskólunum framhjá háskólunum líka að vera að beina fólki meira í iðnnám þú veist að þú þarf líka að svona passa að unga fólki fari og skapi hávöxt og svo sérstu með sterk tilfærslu kæri teðra þannig að þetta svona þú varst að skoða líka mikla struktúrabreytingar
1: hvers svona menntu vantar og hvers svona menntun ofikið svo ég bara skilja þetta betur
2: heilt yfir á Vesturlöndum þá vantar alltaf mest inn í velferðarkerfin og þá það hérna er inn í opinbera geirann bara með samhliða öldrun þjóðar og svo frammeðis, ég meina það meiri eftirspurn eftir tæknifögum heldur en til dæmis félagsvísindum eins og ég lærði það bara staðan og án þess að tala niður ykkur einstaka greinar þá það bara þannig að markaðurinn metur sum fög bara meir en önnur og það bara misvægi milli frambóðs og eftirspurnar og í Danmörku til dæmis þá bara hafa þeir verið að fjármagna fög í háskóla mismunandi eftir hérna eftirspurn.
1: Ég hef verið með háskólafólk hérna og það segir, ég bara get ekki ímyndað með neitt kerfi sem betra þetta að láta bara nemendunum ráðu þessu. Nemendunum lífa náttúrulega í samfélaginu og þetta framtíðin þeirra og ég veit bara ekki hverju verið betri að taka ákvarðanir heldur nemendunum. Af því ég hef talað með þetta við háskólafólk.
2: Hafa allir fullar upplýsingar og vita hvað er þeim fyrir bestu, ég veit ekki sko. Ég veit mikið af ungu fólki og sem hefði vilja fara aðra leið og svo frammeis og ég held við þurfum bara að fræða við það.
1: Af því að mér ekki alltaf svolítið væntur svo en Merkel sem að ég held hún að vilja verða hagfræði ykkur eins og því en ef að vísa því yfir í einhverja líf
0: kjarnæðlisfræði.
2: Kjarnæðlisfræði,
1: já. Af því að sömuleiti finnst manni það allt í lagi að taka það inn hvort að sko samfélagið hefur það eitthvað. Mm-hmm. Ég veit ekki hvernig tíma
2: er. Var nú ekki í Þýskalandi
0: kommunismus? Östu Þýskalandi, já.
2: Það kannski, já. Það mjög stýrt kerfi, sko.
1: Hún var reyndar frá þessu hérna fylki þessum að kristilegi demokrata þurkuðust út af þingi núna. Það hérna fylki hennar.
2: Já, einmitt.
1: Sem lítur að vera rosa áfall fyrir svona hennar hluta kristilegar demokrata.
0: Já, algjörlega.
1: Herðu, tekur þú undir þetta sem að...
0: Þessar vangaveltur með námið.
1: Já.
0: Ég veit það ekki alveg, mér heyrist hann vera aðeins dýpri í þessum pælingum heldur en ég, en ég svona sammálum að það sem mikils virði í því að hérna fræða fólk mjög snemma hvað felst í hvaða námi og svona og líka tryggja það að fólk átti sig á sínum styrkleikum hvar þeir liggja sem fyrst þannig að menn kannski sé ekki að sóa tíma í að prófa marga mismunandi námsleiðir og síðan finna sína fjöl sko. En ég held samt að hérna þessi nemendurnir sjálfur séu best til þess fallnir að ákveða hvert í hvaða nám þeir eiga að fara en bara með eins miklar upplýsingar og hægt að bjóða þeim sko
1: Viljum að hljóma stundum eins og hérna, mér finnst að vera algengur að heyra hagfræðingum erlendis að við eigum náttúrulega að vera í ég veit ekki gamaldags orðari svona einhver nation building við eigum svolítið að nota þið samílega aflokkar til að byggja upp samfélag sem viðum trú á því að auki velsæld og já, bara hamingju og gleði samfélagsins við hérna, eigum ekki að halda alltaf að okkur höndunum í vonum að eitthvað byggist upp í sjálfum sér ég að ótúlka þess að segja?
2: Nei, ég trú alveg að frjálsan markað og hún minni svo að leysa 85% af þessu
1: Þetta ekki til þess að leggja hann niður eftir verða við mættum gera eitthvað með honum eða
2: Algjörlega, ég held að Íslendingar séu stundum ómikið í að þetta rettast og hérna ég held að þurfa að fara í meiri stýringar eins og í háskólanum, innleiða meiri inntöku próf, vera með afmarkaðri sem sagt bara aðgerði og ég meina því að vistar að það nú mikið talað menntakerfi til dæmis grunnskóluna
0: Já.
2: Að þetta heldur betur líka eitthvað inn á ykkar sviðið, ekki?
0: Já, ég held svo sem að svona inntökupróf og svoleiðis séu ekki endilega að finna slæma því að þá kannski sér fólk hvort það þurfa að undirbúa sér betur fyrir námið eða hvort það sé tilbúið, sko, í námið. En já, það rétt, við höfum svona svo sem aðalega beint sjónum okkar að grunnskólakerfinu en það eru þetta grunnurinn að síðan að menn átti sér á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengra komið.
1: Ég talaði mikið við skólafólk hérna og þau eru jöll ánað með ári viðskipta ráðs á metakerfið til dæmi styttingu framhaldsskólas sem að
2: Já, er það ykkur að kenna?
1: Já,
0: það er löngu fyrir mína tíð, sko. Ég þekki ekki alveg sögu þess
1: það
0: máls.
1: Það er hérna, hugmynd sem að var kærið áfram af viðskiptaráði sem er náttúrulega eitt stæðsti eigandi skóla Íslandið ekki.
2: Var það ekki til að samræmi við önnur lönd að við vorum svo
1: Það var svona þessi hugmynd húmastar eftir rökunum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana eitt ári
0: Við vorum með þarna 14 ég man eftir þessar umfjölluna við vorum með 14 ári í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13 þannig að þetta var til að samræma það Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort það hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ár í menntaskólanum eða hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur.
1: Herðu, við erum að tala svo grundvallar pólitík sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíu verði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún búin að þú veist, valda sínu skaða sem hún á eftir að valda. Það vaxaði atvinnuleysi á Íslandi, verðbólgan bara ekki að fara og miðað við ástandið erlendis bara líklegt að fá inn verðbólgu. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnuleysi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið vera sko besti kóttöllin sem hægt er að búa til. Þetta er bara eitur kóttöll.
0: Já, þetta er eiginlega versti kóttöllin sem hægt er að búa til, sko.
1: Akkur eru það nákvæmni komist út úr?
2: Mjög mikið að þessari verðbólgu er innflutt akkur þetta núna. Ég meina, við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytraðastæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott bæði í skuldastöðu kaupmætti og svo frammeðis, það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum ég meina það er verið að tala það sé offjárfestning í gervigreindinni það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis ég held ég að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar kemur að hættunni á heimskreppu sko þannig að þessi ástandi í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala að eins og það sé það sko ég hefði alltaf áhyggjur að hvað er framöndan sko
1: en kannski ekki að þetta er svo mikil vá eða sem eru líkunar að það er eiginlega ekki hægt að undirbúa söndur þetta er það þannig
0: Já, sko, það er hérna, það er mjög erfitt að þetta undirbúis undir stór hérna stór utan að komandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða hérna orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustríðsins en þá held ég þeimun mikilvægur að vera í góðum hérna, góðri stöðu innanlands og ég held að hérna þar getum við alveg gert töluvert betur sko og þar hérna spila ríkið og aðilar vinnumarkaður eins held ég lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í hérna gjaldahækkunum og passi sig að kynnt ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum hérna í byrjun með krónutöluhækkununum og samhliða því að aðilar á vinnumarkaði gæti þess að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir sko. Þau hafa verið að hækka núna hérna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári launavísitalan það svona 2-3 það sem gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur sama við og á sama tíma erum við með hérna meiri verðbólgu sem líka varir lengur þannig að ég held að það besta sem við getum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að hérna allir halda sér höndum í launahækkunum.
1: En Ragnar, þið ekki að svindla svolítið þegar hérna, þú segir þetta hérna, í samanburði við lönd sem við berum okkur saman við. Mm-hmm. Þá takið OECD með sko öll lönd austur öðrum sem við erum bara ekki að berum okkur saman við.
0: Nei, sko, við höfum líka bara nefnt þetta í þetta
1: er Nóri og
0: Já, þetta er bara, þetta er bara sama ef þú horfir á Norðurlöndin sko, að þar þetta milli 2-3% hérna hækkanir á ári Hjá okkur þetta 7-8%.
1: Halla Gunnarsdóttir var í fréttunum í morgun heldig að segja að Samtök atvinnulífsins þurfum við að hækka laun.
2: Já.
1: Hún var eiginlega að ávarpa það að ríkisstjórnin gæti bara kasta okkur beini í verkalýðshreyfinguna.
2: Já, sko varðandi þessar miklu launahækkanir við erum líka kannski mun á það að það búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum sérstaklega ferðaþjónustinni þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta en svo hefur verkalýðshreyfing líka verið að semja meiri svolítið miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum en það líka út af skorti á trausti eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég þá það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólkun er óbóðslega auðveldi hérna og verklýsöðingin einhvern veginn að í einhver svona vantrausti að verja sig gagvart ákönnu sko og svo eru svo marga stjætti sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki, svo til dæmis dagvinu fólki á landspítalunum ég held að þú veist að launhækkanir heilt yfir sé ekki það sem við þurfum en ég skil alveg hennar sjónumið
1: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lyfta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvörðunum sem að fljóta yfir allt.
2: Já, ég held að sér taka
1: aðgerðu sem betur. Þetta er það.
2: Já,
1: en það verður, hérna, kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður. Það nú líklegast að verðið samið eitthvað.
0: Já, það ekki 8. október sem að
1: Þið hef ekki trú á því að samninga verði lausir og
0: Ég ætla bara að segja sem minnst, sko, ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það, sko, og hérna fylgist bara spenntum með, sko
1: Ég segi þetta bara út frá sögulega, þá hefur alltaf fundist einhver lending
2: Já, ég
1: vonast til að finnst Kannski erum við í slíkum átökum í dag að það verði ekki
2: Ég vonast til að finnist einhver lending
1: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans Þú ert ekki eftir því?
2: Já, ég...
1: Trúir þessu við það?
2: Sko, mér finnst bara þessi þjóður í þrótt að hækka allt 1. janúar þegar þú fæður til dæmis í bílalón og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, þá orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna yfirlýsing frá sömu fyrirtækjum verið aldrei skrítina því leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn, þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
1: Einhver leiti getur bara að túlka þetta að segja svona alvör fyrirtæki náttir sig á því að við erum bara í svolítið háskólum stað sko. nú komið tími til þess að allir gerir sitt.
2: Já.
1: Og gæti tekið það sem góða vilja.
2: Þetta góða vilja, en þá verður ríki líka að fylgja með, en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar.
1: Já. Herðu, Viljálfur og Ragnar Sigurður, kæra þakki fyrir að koma hingað að tala efnaðsmál, ég skuldu svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur.
0: Takk fyrir.
1: Og, en við ætlum að halda áfram að vera öðborður, við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf, næsti kafli eftir blómning.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, við ætlum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamann á Norðan og við vorum að ræða písa og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Maður komin hingað tölvert yngri maður, Sverri Norlandur í töfundur, ásamt fleiri vertu velkomin.
1: Takk.
0: Ég rak á augun í Fæslu hjá þér á Facebook, stundum það þannig að hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma enga, það kvikna í gegnum eitthvað sem maður ekkur augunni á samfélagsmiðlum og þú varst að segja að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa
1: Já, já, sum okkar, ég var svo sem bara að vekja aðtykla svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með á dóttu minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt en við eigum bara til að gleyma okkur í svona neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma
0: já, já.
1: Og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðin fyrir síma og þá voru já. 3 skáldsögur í hæfilegri lengd
0: já.
1: Sem svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þegar ég stökka eftir Mexíkó fyrir jólin og en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
0: Já.
1: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíð borð
0: Já.
1: Og svona fleira og fleira þetta er sko hugmyndin að það flottasta ennþá óorðið
0: Einmitt.
1: Og þannig hugsar eða á hver kynslu svolítið að hugsa sig sérstaklega þannig ung
0: Já.
1: Við erum málið
0: Já.
1: Einhver svona sinni sjálfkörun alltaf en lík og takmarkaði skilningi
0: já, já.
1: En ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þennan þessa hugsun ekki þá hlýtur það að valda einhverjum svona jafnir, þunglindi og já, kvíða og leiðindum
0: þá förum við úr bjarsinni í svartsinni
1: ég held það og ég bara hugsa sko það svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag
0: já, það mjög margt
1: og þið dæmis, þú veist, þið kunnið ekki að lesa
0: nei,
1: og vörglega einhverju leiti það satt bara vegna skort svo æfingu hjá mörgum
0: já, já.
1: Eða áhuga eða tækifærum til þess
0: já, já.
1: Lífið svo tætingslegt og heimurinn að farast loftslagsbreytingar, gerfi greind að leysa allavega af hólmi þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með brosa vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna
0: já.
1: Og svo líka með kannski stundum lítið í eigin barm að því held ég hef nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hljóða en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkaðu hverju ári og bæta í búðina bókum sem annars bara lager og það var svo mikið af fólki í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráfa fullorðinsdeildina sem ég alltaf miklu stærri
0: já.
1: Þá spyrir maður sig sko
0: Var þetta viðbræða við?
1: Já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk fullari fólk eins mikið að lesa það gerði eða
0: já.
1: Vera sína gott fordæmi með því að lesa
0: eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræðu læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
1: já, fólk gera því
0: já.
1: Fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullorðinu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega lesa krakkar og unglingar minna En svo ennú margt kannski búið að fara yfir að þessum þætti var hann til þess að písa könnun, ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við að taka einhverja svona mælingar.
0: Nei. Það skiptur skoðanur um það.
1: Já, já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið, svo skrifaði vinur minn og kollegi þetta skemmtilega grein í mokkan, hann Haldur Armand, þar sem að hann sæði, hann hittir alveg oft ráttast kjöftum.
0: Já,
1: þarna satt á minni eða hvað segir maður hann sagði sko að líka við kortir eftir að við í krafti yfirborð okkar höf,

0: kom það ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu.
1: Dásamlega augrandi staðar.
0: Já, en stundum þar líka bara grínast ég svolítið veit. Með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar.
1: Já.
0: Eða ekki?
1: Jú.
0: Þannig að, en við erum náttúrulega mjög ólík, sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi. Mm. þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega.
1: Já.
0: Við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin í einhverjum trillingi bæði af veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsálin þannig.
1: Já.
0: Þegar krakkar fá einhver písapróf sem ekki metið til einkunnar
1: Nei.
0: Og þú mátt fara heim þú ert búið með það, þá þeim bara alveg saman.
1: Einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sér vel.
0: Þannig
1: að Ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið.
0: Já.
1: Og það vantaði algjörlega saman sko allan kvata, þau eru svo snemma farin að vinna með
0: Já.
1: Náminu.
0: Já.
1: Að hérna þau fá svo snemma þau skila bóða að ef þau ætla að gera eitthvað þá eigi að fylgja því einhver umbun.
0: Já, einmitt.
1: Oft veraldleg.
0: Já.
1: Og hérna hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi.
0: Nei.
1: Og það vantar þetta fyrir Ísland.
0: Já.
1: Ég ætla standa með vel fyrir Ísland, bara eins og þú ferð í höllina og horfir á handbóltaliðið vinna þjóðverja.
0: En sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa þegar var kannski ekki rætt. Ef þú fær ekki umbun fyrir það, því einhver ríkir fara, ég sá einhver staðar hvort það var í Singapúr, þá var að fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur,
1: Já.
0: Sem hefur svona dásamlega örvendingafullt,
1: sko.
0: Það bara...
1: Ymmit.
0: En...
1: Ég held að hafa verið meira það að sko bara kvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að hann hafi ekki verið fyrir hendi.
0: Nei.
1: Sem kann að skýra einhver hluta af slugmárangri.
0: Já, pottjætt, en svo held ég nú líka það sé að krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu flestir, svona heilt yfir, það þannig
1: Þau erum að lesa helling hvort sem það lesa bækur
0: þeir en ég veit það, en það ekki að sama sko.
1: Nei,
0: þú veist, það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu
1: nei.
0: Þó að það sé fínt líka ég gerir, ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum, það kannski líka lísta því að ég bara í sko faðir barna í fullri vinnu alltaf á hlaupum að sjá heimili og einhverju, þannig að það náttúrulega líka bara hvaða tíma maður hefur
1: Já.
0: En þetta það alltaf verið að segja að við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í einhverjum síman sko. Skilur, og það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft frétta skrifa á Íslandir og mjög svona ekki ráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir setja einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt sko.
1: Það hefur glæmst sko skrifa fréttir á internetinu veffréttir eru bara miklu hérna verð unnar í dag en fyrir 15 árum
0: og það eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir það eru stuttar þegar ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir íms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa og ef ég að skrifa fyrir internetið þá var það miklu styttri efnisgreinar og ég geri ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenntur hraður en ef maður er að skrifa bókatexta þá skrifa maður öðruvísi þegar maður gerir ráð fyrir annari stillingu þannig að þú þarft að læra þessar stillingar Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn og síðustu árum hans hann talaði líka sko eða til þess að glæpasögu, þá ertu annari stillingur þá ertu að lesa ljóð, bara eins og með gömlu hljómplöturnar og ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir hérna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var og þú færið yfir á hægan hraði út að lesa ljóðið og þá fattarðu kannski eitthvað að lesta jafnlega aftur ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfur það ekki við þér og þetta sama, þú kannt ekki að lesa bók kannt bara vera á internetinu og hlaupum um einhverjar upplýsingar þannig að Og ef þú kannt það ekki, þá náttúrulega nærði ekki þessum slaka og þessari hugleiðslu. Og ef það alltaf verið að segja við okkur Íslinga, við eigum alltaf að vera á fullu, þá þessum verður við svona tætingsleg, sko.
1: Já.
0: Þannig að ég held að, og það kannski smá útúr, en ég var að, Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikill uppáhaldsgrein minni, sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var í námi út í London sem heitir þarna In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertram Drössel sem satt heimspeking enskan það rosalega mikil áhrif á mig það sem mann að tala og það oft vitnaði þetta í dag að því hann var að gera því skóna við

0: þurftum náttúrulega að færa okkur niður í 4 tíma vinnudag frekar en 8 tíma og einhvern tímann hafði verið 12-15 tíma náttúrulega af illir nauðsinn og svo var hann komin niður í 8 tíma og þannig þetta eftir seinna stríð og það konar svo mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju erum við að vinna svona mikið og við getum náttúrulega að spyrja okkur í dag af hverju erum við að vinna svona mikið en við erum alltaf að hamast og einhverju leiti þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað þetta einhvers konar valda stétt sem að halda fólki við efnið og þetta væri ef við færum niður í 4 tíma vinnudag þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir ég veit það ekki en maður spyr sig sko þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega á Íslandi maður, ég finn það bara með að við ætlum með Evrópu fólk hefur svo lítinn frítíma það svo mikið álag á öllum, svo mikið verðbólga, allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum og þessum mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa.
1: Já.
0: Þannig að kannski erum við bara stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu að því að það oft vera rosa og gríslingum vinur svo dugleg en með við hvað við erum dugleg þá komum við ekkit endla ábúðslega miklu verk sko. Þú vill miklu frekar úthugsaðar vinnu aðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur opaslega lítið út úr því þannig að þetta eitt sem ég að hugsa varandi lestur að við búum ekki til rými fyrir börn, til dæmis að geta einbytt sér og svo náttúrulega annað það náttúrulega bara verið búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næri hverju barna það ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski, þú veist, innréttar svo naumíkilegan hátt heimili sín að það sjást allar bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
1: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki táknum já, það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafið áhuga á menningu og bókum ég man stæmis þegar hérna ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti þá hérna það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og maður var svo mikil smáborgari maður vildi helst að gesturinn sem kom í heimsók að segja það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem það var sko heill veggur ekkert nema bækur núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar að það með ekki sjást hérna bækur á myndum
0: Nei.
1: Og svo framvegis
0: Nei, maður sér það sem stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunni á fallegan hátt af því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko, þannig að það var ég með það sem ég vil hafa hjá mér og er að færa hinnar þangað af því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
1: Já.
0: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfðum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
1: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
0: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska þeir sem gerðu það með að bara heyra það þó þessi kárir að margt annað sko og þarna, já en ég veit ekki hvað það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
1: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur að búa til efni sem svo heiladaugt
0: já þú talst ekki að veita því athygli
1: já þú getur síma. Bæði verið í símanum og horta á það
0: það er bara búið að vera svolítið langan tíma
1: það búið að vera í dalkan tíma það bara stutt sín í heyrið þetta
0: já ég hef alveg einmitt, það svolítið þannig þetta svona bakgrunnsefni sko að því að fólk horfir svona
1: er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki
0: jú einhvers konar uppskrifta heimsendi það er okkar til ég er búin að vera að hugsa náttúrulega lengi ég er með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur með langar að skrifa einhverja svona svona hugleiðingu eins og bók ger mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður það einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmið þetta dæmis með sko því að sína einhverjum bíómynd ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur við ekki og meðan einhver að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það allt svona stutt og það þetta sem að valda okkur svo miklum kvíða
1: Já.
0: Og eitt ein lækning á þessu eða sko, lækning svona mót efni til dæmis lestur
1: mót eitur
0: já, mót eitur en eitur svona eitthvað orð og þinn að ég oft, svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei af því þú veist, ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég hef skrifað miklu frekar það miklu fyrri impuls hjá mér en að selast þetta bók eftir annan af því ég einhvern veginn minnst oft það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þér, það veltur en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið fynda ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næ að lesa og kem því að og ég reyna að gera það bara, þú veist, helst á hvernig degi og alltaf gera mikið í vinnunni og bara þú veist, þegar ég að skrifa sjálfur og alltaf að lesa en þá finn ég þessi svona róandi slökunar áhrif sem hefur á mig og ég sé og við erum að veist, það þetta aukna ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur og mér finnst ég bara sjá það á fólki þegar einhverja svona breytingu svolítið og líka hjá yngri krökkum þetta er ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara hafa ekki kannski fengið að kynnast því líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lesa lýsaði þegar hann las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 80 áratugunum held ég og veist, næst í 1000 blaðsíður og þessi höfundur hann sogaði skjössalegin hann glemdi að hann var að lesa bók, hann bara hvarfinn inn heim og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir eru vonandi einhverir það alltaf verið að kíkja og rífa það út úr einhvern svona og alltaf bara luxus líka að geta fengið upplifa þetta þegar við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhver svona kjölfestu innra með okkur og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því eða þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrku þessa gagnrýni hugsun líka sem hlýstaði vera hugsandi vera kannski það blekking, kannski ég ekkert svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera kannski erum við öll bara einhverju neti og við erum bara alla einstaklingar en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft allavega þeir sem lesa eitthvað sem vitir í og ef við hættum að vera svona gagnrýna sem er í kringum okkur, hættum að lesa þá verðum við bara einhverju leiksopar skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa sko.
1: Já.
0: Og örugglega, vonandi eru þau bara að gera þeim margir ungi krakkar eru bara miklu gagnrýna á margt en fullorðið fólk sko.
1: En það kvikna svo marga spurningar sko. Við erum að tala um hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum við erum að tala um hvernig læsi lætur undan á sama tíma erum við fulltrúar sara þjóðar sem kennir sig við bækur sögur og við erum með jól sem er bara uppfull af bókum sem við kaupum hvert handa öðru maður svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli engin að lesa þessa bækur sem við erum að gefa
0: Jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þér sko Jú, jú.
2: En það ekki bara þín búbla?
0: Kannski það bara mín búbla, en þá líður mig bara vel í henni.
2: Já.
0: ég líka bara svona, þetta smá svona, ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á því hvað allir aðrir að gera. Ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þess sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærum hverfi og þá reyna að blása öðrum andi brjóst til að gera það sem ég tel að sé gott og guðvögt, sko. En ég ætla ekki að fara í gegnum æfina með áhyggjur á því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessum ánga höfuborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn, sko. Nei. Fólk náttúrulega í frjálsalt sett hvað það gerir við tíma sinn.
1: En sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar, þeir bera sífellt minna úr bítum.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, sko...
0: Það held ég alveg rétt. Og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar. Þá höfum við aldrei verið jafn rík skilur við mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
1: það þessi hugsa nú þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það
0: já, já.
1: Ég bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta komið veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land þá ætti hann bara að borga hérna auka gjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga að borga aukalega
0: okay.
1: Ég skildi ekki alveg af hverju ég held við værum að borga skatta til þess að taka bara þáttið því að borga líka hvert fyrir annað
0: já, já.
1: En núna þetta orðið svo spissa þessi hugsun, hún svo egocentrísk
0: Einmitt.
1: Hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannaleg skilur við, þetta færslan sem hefur orðið
0: en, já, þú þurfur að fá eða þá markaðinni bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmynda
1: það það sem að fólk ekki
0: og, en þá er fólki sem er að segja að það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmyndum eða einhverjum hugmyndum allt í lagi, sko, já, já. Ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga bókmyndum heldur mér snáttúrulega megnið að bókmyndum bara hlút leðilegar en ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig
1: Já, og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellinga hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti
0: en mér er samt áhugavert að segja það því held daldið það sem hafi látið undan síga í menntakerfinu séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja kennarar hugsa ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þarf þannig að sko ég hef sem þú fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara út ungunastöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og fari sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunar sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvítt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðru því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
1: það eitur í beinum krakkana að hérna ef maður hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánum nei þá fer ekkit vel fyrir mér
0: Já, meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftur svolítið kjarkaður til þess. En þú getur hugsað sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar. Íslensk umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem er kannski ekki eftir móterji að hann sé nú nöyt heimskur og þetta sé svona þú sér þetta bara yðurlega og hámenta fólk við getum tekið einn mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og bara virðingu fyrir honum Hannes Hólmsteinn, Gissurason hann kallaði frænda minn Guðmund Andra menntamann daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt. Hér eru við að tala prófessor til margra áratuga sem ritað hefur bækur og er alltaf að viðra sínar kenningar. Af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifir okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti. Nú bara spyrji hann eins og barn skilur og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona það svona einhver svona en ég og þetta hluti bara held ég af þú veist, öllum bara stórum vanda Íslandi, það oft eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhverja bjargfasta niðurstöðu fyrirfram sko
1: einmitt.
0: Við kunnum ekki umræður
1: Ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfu mánuði að það eru svona 20 ár síðan menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
0: Já, ok Já.
1: Það að vera prófessor
0: já, já.
1: Það var einhvers konar landeyðu merking sem fylgdi því Og eitthvað hefur þetta með það að gera að, að mönnum og samfélagin og samtímanum finnst skárra að þú sett prófessor hjá einkareiknum háskóla heldur en opiberum. Það þessi fyrirlitning á því þetta tengt því sem við vorum að ræða aðan held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opinbera geranum þá fyrirlit ég
0: já,
1: að þessi verið að eyða því
0: Já Og, já, ég hef ekki hugsað nógu mikið hvernig, af hverju þessu upplifun svona, sko
1: nei.
0: En þetta bara sama, vorum að tala daginn bara mannvits, brekka, ofviti og allt þetta
1: nei.
0: Og ég hef prófessor orðin þarna, en algjör prófessor, en það einhver sem oft svona við utan, jú, þetta alveg fyndið og já, kannski eitthvað já. Til í því, en öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem á einhverju svona smá háustígi en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða, þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjóður jarðvegur fyrir menntakerfi
1: hann ekki frjóður
0: Nei, sennilega ekki
1: og fyrir krakkan eins og svo kom aftur að því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófun, það ekki frjóð
0: Nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlítlu fæslu
1: Já, sem ég varst mjög gott hjá mjög slika bara gott hjá að þú segir það ekki markmið mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana en þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur
0: Nei, nei, en maður verið náttúrulega bara virðingu fyrir fólkinu
1: Maður verið hvort
0: að vill vera
1: helst að fá leiði Ég til dæmis var að hérna, skrifa óeigingirni 18 ára sonar míns á Facebook í gær og ég spurði hann og las upp fyrir hann færsluna og spurði hvort það væri lægi hann sagði, já ég bara skil ekki að hverju þú ert aðeins, þetta svo væmið og ég sagði, en stendur þú gegn því, nei, sagði
0: nei, nei.
1: Og hérna, nei, þú mátt alveg skrifa þetta eða þú vilt og mér varst það gott við færsluna þína sem maður færi nú aftur til upphassins að þú ert að tala að það hellingur af ljósi og birtu og jákvæðni og flottum krökkum og flottum hlutum
0: Alkjörlega.
1: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum árstíma sem framöndum
0: já, sunga svolítið niður
1: og veitir okkur ekki að því að
0: og
1: ég fór líka að spá þetta með rósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ráðgjöð og gallup og hann staðhæfir hérna í öðru sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfði að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa né taka rósi
0: Nei.
1: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlindi öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að tala um eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
0: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko, ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt að oft vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver að gera getur þess að verið bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það hefur einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðugt þá bara sendi ég hvort ég þekki viðkomandi ekki bara rós og hvatningu sko
1: Já.
0: Að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver er að gera eitthvað og við þurfum öll á því að halda
1: Hvernig hefur fólk tekið því?
0: Yfirleitt bara mjög vel sko og ég kannski líka ég hef alveg, en það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt En ég held að kannski á ástæðan fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi ég bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum hrósa á mikið þá fær hann einhvern veginn að þenja of mikið út á sér bringuna og taka of mikið pláss. Þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt hrósa syni þínum og kannski megum við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það alveg stundum verið kannski ég svo rosalega opin með flest sko að og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara byrja og ef eitthvað gerist þú, þá og sem saga sem sjá heiminn þannig kannski og fólk gera það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða teikningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því en ég hef tekið eftir að sumir líta á það sem einhvers konar athyglissíki eða eitthvað og ég vildi ekki að tala beint sjálfa mig nema ég sé að gera svona góla til grína mér og það vildi alltaf einhver starra umfjöldana þegar mér finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst okkar stið einhvern hæfileika til þess að tjá mig þá finnst mér bara að ég að nýta hann alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þáu annara og þannig að það er þess vegna sem ég gerði það og kannski þess vegna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk að blómstra og dafna sko. Og það kannski líka svona kannski einhvers konar loka hnykkur eða hnútur á þetta sem við búin að tala að þegar fólk einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður sem áhyggjur af með yngra fólk sko að sko það staðreynd að fólk farið að hreyfa sig minna og kannski oftar óvirkt við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn hlusta á eitthvað að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur að því þú hreyfir stafina það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi en það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þarft ekki að lesa þau og þarna og þegar við erum alltaf í þessum neyslu svona passífa ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því og það það sama með námið ég hef stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfutina ennþá meira og láta unga fólki líða illa ég mjög hlindur vanlíðan að þessu leiti eins og dæmis ég man bara eftir því þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig þannig að maður bara, heyrði, ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja sko, sem í húi þetta ég að ná tökum á einhverju og það er erfitt ofta að læra að lesa það erfitt að læra að temja sér einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að því ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur verið að passa að engin upplýði erfiða tilfinningur og öllum líði vel
1: Já,
0: en fyrir viki líður öllum ennþá verð
1: Þræðir við miskilningur ef þetta var hugmyndin
0: Kvíði skilur, þannig að þú veist, mér fyrst stundum nú má voru verið að taka einhverja bækur eftir Laxness eða Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að megi bara láta krakkan að fá bara eigilsögu eitthvað mér fannst ekkert gaman að lesa eigilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér fannst að, viðst, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta of krefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta erfitt fyrir þau, en þetta námið skilur, það er þetta alltaf, ef eitthvað vera erfið, þá alltaf vera slak og kröfunum og fyrir vikið náttúrulega bara vestan og vestan árangurinn
1: Kennararnir myndu segja sko að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
0: Já, kvarti
1: Já, og myndu segja að það væri verið að fremja mannréttindabrot
0: Já, ég veit að það er líka svolítið
1: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurfti að lesa eilsu
0: Ég myndi, þau verða þá bara að skilja þá geta þau bara að teki börnin sín úr skólan Kennt þeim heima Kennt þeim að lesa lullabækur þegar þau eru 14 ára Veist, ég veit ekki, ég vil ekki að þessi svona gungaháttur og aumingjavæðing einhverja foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu, eða mér
1: nú erum við fann að tala
0: saman nú komum við smá hiti
1: í þetta nú erum við komum með fyrirsagnir
0: gunguháttur og aumingjavæðing ég þekki fullt af þú veist þessum, ég veit að þekki ég bara foreldra út allt samfélagi, skilurðu, ég með þeim í þessu En þú ferð á fótboltæðingu og minn reynsluheimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverjum listheimi eða eitthvað. þú ferð á æfingu og foreldrarnir standa ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar svo honum líði ekki illa sko besti þjálfari minn í fótbolta hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið hann kom, fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm og bara á nokkrum mánuðum breytti hann okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla en hann svoleiðis, hann myndir ekki fá að þjálfa lið svona í dag en við elskum hann allir og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í smárgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar og hann bar svo mikla virðingu fyrir okkur og ég hugsa svo miklu þakklæti til hans ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdu svona frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skiluru þetta þú veist þá hefði við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks. Ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki. Þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fékk bara, þú veist, einkunnirnar einhverstað hérna og að því ég lagði svo djöfull mikið á mig sko. Ég bara lá yfir þessu. Já. Það ekki að því ég sé einhver, að náttunum hendi einhver svona sem bara með einhvern ljósmynda minni, fjarri því
1: bara lagði á því.
0: Ég lagði á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef það hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu, ég veit ekki hvernig það A og B og eitthvað blablabla
1: eða einhver litur sem engu skilst
0: það hefur vond áhrif á stráka, strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið eru það líka, það eru samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi fram held ég oft ef ég hefði ekki fengið að vera í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona að ég fekk B eða ég fekk græn ég veit ekki hvernig einhvernakerri lengur þú veist, þá hefði ég bara ekkit held ég lagt svona mikið á mig sko. Þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þann fyrirvara ég náttúrulega starfi ekki í skólakerfinu og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar en ég ekki í þessum bardaga á hverjum degi sko, þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig sko. En öll höfum náttúrulega og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barnakar og bara þú veist, hvernig þetta kerfi byggt upp
1: Já, ég hef fylst með sko ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosaleg breyting á þessum 36 árum
0: Já.
1: Bara svo svakaleg að sko þetta með kröfurnar og hérna bara fyrir lögn heimanám og allt þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkit líkt með grunnskóla dags í dag
0: Já, ég náttúrulega hef ekki bara ein hendi einhvern samburðin, hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
1: en menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktur
0: já, það eru það, en ég og mér leiðast,
1: það skýr ekki allt
0: mér leiðast öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja eitthvað svona stjórnmálum og svona, ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hérna og þaðan og það sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhverja svona fylkingar en ég mjög hlindur persónulegri ábyrgð í námi veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrgð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkit mikið að sparka mér átt að námsbókunum að krakkarnir eru bara sjálfur að ber ábyrgð á þessu og fyrir sum er það náttúrulega mjög erfitt og veldur kvíða og svo kemur það skrópa sem heitir skólaforðun í dag
1: Já.
0: Sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð
1: að
0: mér finnst og auðvitað það erfitt fyrir suma sem erfitt með að ná tökum á vissunámi og þurfa þó kannski bara að finna sér einhver aðra hillan sem þeir blómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrgð á þessu sko. Og þetta það þá leiðilegt kannski ef námsefnið snýst ómikið sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko, í höndunum og bara frábær þar og fær ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem hann finnst hundleðilegt auðvitað það leiðilegt en hann fær þá bara það högg og og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara alltaf mikil einhvern veginn svona leynkind í kringum þetta allt og, þú veist, og svo það líka og nú ég kannski aftur komin í fyrirsatn en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinni sem lögfræðingar og ég veit það bara að það ekkert grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfi sínu vaxin og er að útskrifast úr námi af því að það ekki verið að þjálfa upp ritfærnina leshæfnina og miðminn eru kannski bara einhver skekkt þú kannski kemur út úr náminu bara standa þig þokkalega svo ertu að finna að sækja vinnu og vill engin ráða þig og þú bara nú ég stóð mér svo vel í náminu þetta þarna engum greiði gerður sko þá bara fella þig í náminu svo þú leggir meira á þig eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna
1: einmitt og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínlítið öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært sko, það ekki þannig segir mér út fólk í dag þú verður einhvern veginn að falla inn og sá sem ætlar sér að standa út úr, hann tekur rosalega áhættu og hérna jú, það alltaf einn og einn sem púlar það og þá veltur það á ættar atgerfi og svona, þú veist hvað ímyndir í kringum þig
0: En hérna... getur verið að það sé sko það var náttúrulega þannig þegar fólk var 14-15 ári í grunnskóla og svo færði að blómstri yfir leitt á svona individual hátt þegar fyrir menntaskóla þannig var það en getur verið að það er verið að tala að fólk sé að fullorðnast hægar líka getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum og sér það að öll ungminni klæða sér í svört föt ég kallaði það einhvern mann eins og munglingsárum væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur vera flippa en eins og sér mann og að það kannski ekki svo einfalt sem betur fer
1: en
0: getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
1: jú,
0: sem,
1: það það sem að róttast
0: já, en auðvitað gott að skera sig úr en þú þarft bæði að geta skorið úr og fittað inn af því að þú veist það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út eða sko, þú passir ekki inn þú bara það þýðir kannski þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta
1: já, ég meni ekki síst að maður þora að hafa skoðun sem eru skjön við fjöld
0: en þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les
1: já, einmitt
0: að þín vitund einstök og það eru allir aðrir eru með einstaka vitund og innra líf og því hægt að miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það það sem við töpum sko. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara en nú erum við eiginlega konir á svo djúpar sko slóðir að ég veit ég hvort af því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund og bara líka kapitalismi og einstaklingurinn þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þín að rætast og það allt svo það kannski bara blekking kannski við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhver mótaðan persónuleika og séum einhver einstaklingar bara blekking sko kannski. Það gæti líka verið það en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá held ég að kannski vantar þau bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi sko
1: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box, Sverrir, þú ert þérna bankamaður í þegar
0: Jú,
1: ég er lögfræðingur,
0: ég er
1: menntaður og þú ert allir fjandinn
0: Já
1: Og ert margir menn
0: Já, auðvitað
1: Það er svo skemmt
0: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og við áttum alltaf skilgreina persónuleika okkar og þá man ég að ég bara svona ég ætla ekkert að gera það, ég kann það ekkert ég veit ekkert hver ég en það veltir náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni
1: en kæra þakki fyrir
0: að
1: sömulegis, þú allavega stittin mér stundi mér veist þetta mjög skemmtilegt að rappa við þig
0: sömulegis.
1: Og ég vona að ég fá því oftar að rauðabrunni
0: já, bara hlakka til
1: takk og við erum ekki hægt nýtt efni hér eftir andartak
3: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Herðu, þá ætlum við að ræða bækur þessu gaman núna á haustin það rignir bókum eins og þegar við kannski ekki eftir, ég hef verið að spjalla við marga höfunda og hingaði komin Margrét Bjarnadóttir sem að sendi frá sér skáldsuguna verkur
7: Já
6: Þetta náttúrulega þetta Margréti
7: mm-hmm.
6: sem að hefur lifað eiginlega þínu lífi
7: Já
6: En af hverju þetta þá skáldsaga? Að skálda ævisaga, sagði Guðbergur?
7: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég gerir alls konar verk og þetta bara eitt af mínum verkum.
6: Já, sagði eitthvað skáldsaga, þú sagðir eitthvað skáldsaga.
7: Ég stendur hún að einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
6: Já.
7: Og hérna, og ég... nálgaðist þetta svolítið þannig sem skáldverk þó ég sé að vinna út frá minni eigin persónulegu reynslu mm. og allt sem að ég skrifa mín reynsla þá nálgaðist ég verkið og skrifa það eins og skáldverk að því litunum til að ég sleppi svo mörgu þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil mm. alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta alltaf verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í, þá hefði þetta orðið miklu lengri bók, náttúrulega.
6: Það er ekki í ævisaga í þeirri merkingu sem dregir mynda þér, heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
7: Já.
6: Í tengslum við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
7: Já, einmitt.
6: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
7: Nei, nákvæmlega, þannig að þetta sjónarhorn svona þröngt og það ákveðin svona skáldskapur í því, náttúrulega, líka. Og svo ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka
6: mm.
7: og mér finnst það bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu, ég ekkert viðkvæm fyrir því þetta það náttúrulega vissu leiti bara sannsaga, mm. en hérna en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko, það var annars að vera hérna orðið á götunni sem var svona setninga sem ég heyrði á förnum megi
6: mm. Eins og er svolítið í þessari bók.
7: Já, svolítið það þannig.
6: Það liggur við að segja að skaldskapurinni komi út um munnum á öðrum en þér.
7: Já, það sem leiti.
6: Eða svona glettilegi skaldskapurinn.
7: Já. En hérna, og í því safni, þessu orðið á götunni, þá var ég rosalega ströng bara að hérna, setningarnar, þú veist, ég hefði alveg geta stundum, það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim að og gera þess niðuri, svindla, en ég gerði það ekki og það var mjög, mjög mikilvægt. Og svo hef ég líka gefið út dagbækunar mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni, bara beint úr dagbókunum. Þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju, þú veist, 17 ára að stelpa kannski hérna. Orðar ekki hlutin alveg svo ég myndi vilja orða það í dag en þú veist, ég breytti engu nema ég valdi kaflana, valdi brotin úr dagbókunum mínum og þannig, svo bók Báttir
6: viljum er þeir svo myndlista maður að vinna
7: Já, það er svolítið svona, það var svolítið svona gjörningur sko, svona textagjörningur og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk þó að orðin hafi verið skrifuð af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni
6: skáldaður, eins og reddi meitt verk eins og pissuskálin
7: já, já, nákvæmlega
6: hún er list
7: já.
6: Þannig að það ekki bara svona, sirka þar sem þú þetta segja Jú. Að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp
7: já,
6: stillir í fram
7: setta í eitthvað samingi
6: þá var þetta skáldskapur að því þetta texti
7: já, en fólk sér þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu það heyrir það kannski öðruvísi þegar að lesa það í bók
6: en það mikið í þessari bók það hérna þessi Margrét við kynnumst henni bara út frá hérna, tilhörnu til Marlenga og svona hennar innra líf fáum við svona næstu við svona skýrslu
7: mm-hmm.
6: að mjög svona ferensku frásögn stuttasetningar ekkert að verða að prjóna á hestinu þegar að verða að lýsa angist og erfiðleikum en svo ertu að hlusta á annað fólk það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og,
7: já
6: og bjöf fær að segja góðar setningar og,
7: mm-hmm.
6: og meiri segja í ykkur bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik að borða hafragraut til hérna mér
7: já, daufa línan
6: já, daufa línan, já.
7: Já
6: þannig að það það sem það heyrir það svona snjalt og sniðugt og svona
7: mm-hmm.
6: en Magga, hún ekki að segja
7: hún ekki sniðugt, nei
6: Nei, ég ekki að segja það
7: Nei, bara,
6: ég veit alveg bara ákveðin tótt sem að hún fær sko. Mm-hmm. sem að því vorum að tala hvað þetta væri sannsögulega eða hvað það var æfisvega mm-hmm. það voru bæði sko, frásögnin eða bara tildur að þröng kringum þetta mál þetta næst eins og skýrsla þetta næst við byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap þetta svona bara játningabækur eða ég fyrir sjálfsjálparbækur og annars líkt
7: mm-hmm.
6: Þannig að myndin mjög
7: Já. Ég held að þetta sé, ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem í einhverju svona já, ég var sannarlega að koma úr einhverju svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók.
6: Sem afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni?
7: Hvað segirðu?
6: Frost ástandi afleiðing af því sem þú ert að segja okkur frá í bókinni?
7: Já, nákvæmlega. Og hérna, og ég held að textin byrðist alltaf merki, þú veist, þetta bara svona akkurat það sem ég gat sagt og bara ég gat ekki sagt meira ég gat sagt þetta og það allt svona einmitt, setningarnar eru stuttar kaflarnir eru stuttir, þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímabóndi að koma frá mér
6: En þá geti ykkur sagt og það náttúrulega, það líka svolítið gott í bókinu þess að fólk að segja, svona ráðleggingar og svona rátt svolítið billigar Þá geti ykkur sagt við því, hérna, þú ert eiginlega bara alltaf nálægt þessum tíma, Margrét, til þess að geta fjallað hann. Þú vilja skrifar innan úr hann.
7: Já. Já, svona hálfvegis, sko. Mm. Ég skrifaði ekkert.
6: Það ekki fyrir þér svona eitthvað ritstjóru og eitthvað forlagi að segja þetta? Það verður mjög betra verk að þú skrifar þetta til kannski 10 ár.
7: Já, einmitt. Ég, sem Komum betur fyrir, fekk ég ekki þetta, þessi viðbröð frá. Þetta var hérna Benedikt bókaútgáfa tók þessu bara alveg strax einhvern veginn það var eins og þau svona skildu þetta verk strax mm. bara að þau vildu helst sko engu, það var eiginlega nánast engin ritstjórn þau vildu bara engu breyta
6: mm.
7: fór bara í prófverk eiginlega og hérna
6: en þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur af því þetta, að sömulegt þetta Emma ritgerðin í ritstjórn
7: já, það reyndar, það hárétt sko þetta var lokaverkefni mitt meistarverkefni mitt í ritlist
6: mm.
7: og þar var ég með leiðbeinanda, allir fá leiðbeinanda og Auður afa var minn leiðbeinandi
6: mm.
7: og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu ferli
6: Yfirlesari sem margir myndu vel þessir
7: Já og ég líka valdi ég var fyrsta leið bara mjög glöð að hún var til í þetta sko, hún ekkit alltaf laus en hérna en ég vildi skáldsagna höfund sem leiðbeinanda frekar mm. en frekar en höfund sem að skrifar þekktari fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi
6: Það hafa svolítið mikið verið svona sannsögur
7: Já, með mitt
6: Og ekki síst með alkvenna
7: mm-hmm.
6: sem kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið og röddum kvenna
7: Já
6: Þannig að kannski það bara skiljalegt að...
7: Já, einmitt, ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem unglingur dagbækur og bara svona játningaskrif eru bara einhvern veginn mín leið og svo hef ég líka bara ég hef í rauninni ekkert skrifað nema dagbækur og sendibréf það svona, ég finn mig í því formi
6: Þú ert bara einn í þér
7: Hvað séru?
6: Þú ert bara einn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerir það seglu fyrir
7: Nei, ég sé það ekki alveg anda sko þannig að hérna og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók miklu fyrir 20 árum 25 okay. árum hérna já, ég ætlaði að hérna fór í íslensku í háskólanum ætlaði að skrifa ætlaði að bara sem undirbúning svona undir skrifin svo bara breyttist, tók lífið óvænta stefnu þannig að ég svolítið 25 árum seinna gefið út mína fyrsta bók
6: mm. og byrst afsökunar á því.
7: Nei, nei, þetta var allt eins og átt að vera.
6: En að þú nefnir þetta, þá ertu varstu dansari og þú dansöfundur og þú myndlistakona og þú minnst að leiki í bíómynd og þú verður í leikhús í marga nótt.
7: Já.
6: Það hljóma svona, kannast ekki við að hérna, sagt við drengin henni ákvæði hvort þetta var í körfubolta eða fótbolta vegna að þetta var alltaf trubla.
7: Já.
6: Eða stúlkan að hún yrði að velja milli ballett og fiðlu.
7: Mm-hmm.
6: Var aldrei sagt svona við þig að þú verður eiginlega ákvæði. Margrét, þú verður ákvæði hvað þarf að vera stór.
7: Nei, ekki sem bad, sko, en ég fekk þetta frá prófessornum mínum í, hérna, eða einum prófessor í listaháskólanum í Hollandi, þar sem ég var í dansöfundanámi. Þá var ég að gera svo ólíka hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og hann sagði, okkur ferði ekki bara í myndlistardeildina, okkur ertu hérna, þú veist, og verður eiginlega fara þá var ég að gera líka eitthvað stuttmyndir og svona.
6: Það vil líta þeir burtu?
7: Já, hún fannst bara eitthvað eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistardeildinni og hérna, af því að ég hef líka alltaf haft mikið áhuga á myndlist og hérna, og að fást við hana líka núna. En ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari af því að ég, sem danshöfundur þá ertu, þú veist, leikstjórið, þú ert oft líka bara rithöfundur, ég var mikið að nota texta og skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka.
6: En er það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
7: Já.
6: Þannig afvega litist sem að það
7: já. Já, svo afvega litist ég sko það, hérna.
6: En það hefur nú hjálpað þér að gera því mótar því sem höfund.
7: Já, ég hérna, ég held að þetta hafi verið bara, ég held í rauninni, ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppalega, sko, ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni. Og hérna, þá var svo þægilegt
6: að... Það er gott fyrir svo fólk að skrifa, því að maður bara einn einhvers út í hotni og
7: já.
6: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja.
7: Einmitt. Það var svo þægilegt að vera hérna bara í Árnagarði, rólegt og hérna, lítil deild og svona. Svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð um gæludýrin eftir Braga Ólafs á fyrsta árin í íslensku og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig
6: bara pulkur pilnik bara allur nættur
7: já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu og hann er búin að eignast dóttur sína og til að gera langa svo stutt þá varði ég sem sagt barnapía dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði einhvern veginn bara í einhvern félagskvíða og mér var einhvern veginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim í heilt ár með þeim
6: og vann svo fyrir Björk
7: og það breytti bara allri stefnunni sko komst út úr félagskvíðanum og allt þetta
6: já. Og mælirðu með þessu að fólk leifi lífinu að henda sig fyrir eitthvað heldur en að tekna það. Er það þannig í þínu lífi að því að þú hafið þessu maðan við afvega leist og það þetta lýsa svona lukka dettur upp í fangjöður, þetta reyndist vera gott.
7: Já, þetta var...
6: Mælirðu með þessu að fólk sé opið fyrir því sem að óvart gerst?
7: Já, ég gerði það alveg. Og það getur líka ég var svona lítið verið fyrir það að plana hluti og svolítið leist að maður gerast en það er kannski líka hérna leitt með á þann stað að sem ég segi frá í bókinni sem er svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér.
6: Þú meinar að þú hefur beðið með barnekir?
7: Já. Eða þú veist, það er hægt að ég meina
6: já, ég veit að það kemur fyrir í bókinni eins og þú horfir til baka og hefðir viljað það er svona bara
7: já,
6: en hugsar það ég hefði átt að ekki
7: já,
6: góð staður að vera á ég hefði átt að
7: það er aglegu staður sko að vera á og ég hérna, hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en, en geta síðan alveg enda á sama stað og ég á sko hérna í þessu tilliti sko en hérna
6: svo lífið það sem hendir þegar maður að gera önnur plön
7: já, já
6: segir þú svo John Lennon sagði herðu þessi bók um hérna vonbrigði þín með því að eignast ekki barn hún er svona þú ertu að segja frá erfiðum hlutum
7: já
6: maður svona grætur með öðru augunum með maður að lesa hana kannski kom bara eitthvað í augunum ég veit ekki, en ég grét með öðru augunum og hún sár og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælna konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur var það erfitt?
7: Að skrifa
6: já eða bara gefa út þessa sögu sem mjög einkanleg saga og mjög nærri þér
7: já
6: eða vafðist það ekki fyrir það?
7: Nei það eða sko, jú, það hérna kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn þá þegar ég var í dansöfundarnáminu mínu þá var útskriftaverki mitt þar úr þínámi hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara það hvernig þú getur verið í vandræðilegum aðstæðum en komið einhvern veginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert einhvern veginn búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og í rauninni eitthvað svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því og þetta varð svona þessi titill, Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu í öll mín verk síðan sko ég svo oft að setja mig í einhverju svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn einhver staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég hef aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með í gegnum þetta efni sem á einhvern hátt mín, þú veist, og hérna, ég ekki að reyna að gera eins og einhver annar gerði með þetta efni, eða skilur og til dæmis þegar ég gá dagbækurnar mínar, það var svolítið þannig, þú veist, þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða, hérna eða orða eigin hugsanir og
6: ég heyra þetta hljóði
7: og, hvað séru?
6: Ég ekki heyra þetta hljóði
7: nei, kannski bara svona við nánustu vinkonu eða hérna en svo gef ég það út og þú veist þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka og en ég meni þetta miklu þetta kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna emma náminu í ritlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta
6: Það er aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa í þessu trúnaðsambandi eftir að bara skrifa fyrir eitt kennara
7: Já, ég held það sko og hérna og svo var það ekki fyrir bara á seinni stigum sem að svona já
6: og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu
7: já
6: þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa þetta út þá ertu kannski ekki svo sem að byrja að skrifa
7: svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki þá ég farin að sjá mitt þú veist þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu heldur orðið, hún komið með eitthvað annað utanum sig sem eitthvað sem að hérna, hefur ekki lengur með mig að gera
6: En að við út að tala hérna, félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að eitthvað ekki að dansa með eitthvað þannig að þú sjáist ekki þú var í reyla er til að vera í burku það ekki í bókinni þetta svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást
7: já
6: og að því að við erum að tala að þú hafi breyst á meðan að skrifa þetta að stundum fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp hérna félagsfælna konan inn í þér
7: Já.
6: Og hún, ég veit ekki hvað að hún hafi skrifað bókina en manni fyrst þess að hún segi við þig æ Margaret getur ekki bara sleppt í að gefa þetta út þannig að hvort það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir það alltaf margir möguleikar til dæmis að gefa þetta ekki út
7: Já. Ég það kvartlaði alveg að mér sko að, og ég var alls ekkit viss um meiri sem þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn eða sem sagt skila því í háskólanum þá var ég ekkit viss um að ég vildi yfir höfuð gefa það út svo gerist það nú eiginlega bara í svona ykkur já
6: Bríari
7: já Bríari eiginlega það var hérna kötturinn minn sem að Er í bókinni, kötturinn minn sem í bókinni Lolla Hún hérna, var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu

0: hrinda því á stað.
1: Er það en að því varst að tala sannsögu og þetta skrifa svona það náttúrulega mjög bara sterkt í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það sannir atburðir setti fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaparins mm-hmm. og ég held að við trúum því að það sé eiginlega mest í sannleikurinn ef þau tekst að fjallum eitthvað sem hefur gerst mm-hmm. en nota eitthvað svona tæki skaldskaparins til þess að finna sannleikan í því að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna
0: Já
1: Gæti það verið þannig? Að þegar þú ert að skrifa eitthvað þú sleppir þessu, ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað sem að sannara heldur með það ekki gert það
0: Já, kannski ég, hérna ég veit það ekki alveg, það hérna það erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt sko fyrir mig að sjá þetta skýrt hvernig, en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum bara sem næst svona þessari uppsprettu sem tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég reyndi að hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðað í daginn sko hvort að hérna að þetta hlýti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hafi verið markmiðið eða svona og ég get ekki sagt að það hafi verið markmiðið af því að hérna það er svo hálitt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum
1: að maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáin hann sagði eitthvað tíma að hérna með því að deila söguðinni ef þú gerir það ekki þá rænur þú aðra samkennd með það svolítið sniðut að færir eiginlega, þá geti ég alveg sagt sögu mín á þess að vera eitthvað neginn að halda því fram útsegða merkilega eða mikilvæg en þú veist ég bara ég verð að segja til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag við erum öll að segja okkur sögu og þess vegna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sansur vegna þess að þetta vantar svo að vantar frásagnir sem að hafa ekki verið ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi eins og margt sem að tengist konunni
0: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko ég las bara kalla þangli var tvítug og þið bara allt námsefni í menntaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður er tvítugur með félagskvíða alltaf einhvern veginn að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist náttúrulega gerist svo fljótt eftir aldamótin fast mér
1: Já, þetta er náttúrulega að gera ólíkur heimur núna
0: Já
1: það sem að, og það sem að hérna að því að þetta er, ég nefnsaði hérna sjálfshjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að ætti ekki að vera þannig að það er eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað er að segja svona form og fyrirmyndir inn í þann heim ég fyrir frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skaldsuguna eða ljóðið eða
0: Já.
1: Að því það er svona skýrslutónana í þessu. Mm-hmm.

0: og að sömuleiti eins og vilji vera frekar þeim megin eitthvað einn í
1: eitthvaði. Já, finnst þið það?
0: Já, mér finnst það. Þannig ég kannski bara upptekin að þessu, því að ég vilja vera upptekin að þessu síðan ég talaði við hann að Lilju Margeirsdóttur myndina hennar
1: Já.
0: Og hún var að tala og ég var að tala að hún var við sömu áru á mig, hún var eiginlega, sko grunnurinn ekki hérna Shakespeare og félagar sko. Mm-hmm. Grunnurinn allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmenntum sem hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmenntunum af því að þetta eru bara sjálfshjálparbækur mm-hmm. kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað, ég veit ekki, að það bara hafa ekki fengið að vera
1: Já.
0: Og hún var svo ákveðin eitthvað í þessu að þetta, þetta bara svona og hún sagðist upplifa að hún var að lifa sko stórkostlega menningabyltingu þar sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega, hún var að lýsa þessu bara, þeir sem að lýsa sko hvað gervigrindi getur gert eru bara hlægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða, sko, hvernig það getur bara sprengt upp, sko, hugmyndur okkar samfélag og manninn og manngildi og allt
1: mm-hmm.
0: að þeirra allar þessu kóri rísin upp.
1: Já.
0: Þannig að ég skiljanlega þá hérna, var hún svo falleg þegar var að lýsa þessu og lýsa svo falleg að ég verið svona hugfókin að þessu síðan þá.
1: Já, einmitt.
0: Mér svo ánægður að lifa þessa tíma.
1: Já, það, hérna, þú veist, ég, eins og þegar ég uppgötaði Annie Ernaux, til dæmis,
0: mm.
1: sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara mm. mjög beint og hún held ég mjög hérna, ég held hún skáldi lítið, Já. Sko en þetta eru algjör þetta eru skáldverk, sko þú veist, þetta eru bara og þá ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heiti skáldverk en ég meni bara hún mótar það á svo, Já. Sko hún svo, ég veit ekki, ströng eða bara hún svo, hérna, hún með svo skýra sín hvernig hún vill eitthvað neginn móta þetta, bara hún svo myndtökvar eitthvað neginn Já. Og það verður það annars þú veist, það annar stíll þegar fólk að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona, mm. þú veist, það allt annað en til dæmis verkin hennar Annie Ernaux sem eru þó
0: sannsöguleg. Í æviminningar þá leiði fólk nostalgíinu svolítið að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og,
1: Já,
0: og þú ert eiginlega svona frjálsari og náttúrulega flesti skrifa æviminningar öfri árum að þá náttúrulega pennin orðin svolítið lausari, sko.
1: Já, einmitt, og líka fólk svo mikið að útskýra sig, útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju, hérna, ég gerði það held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn um svona hvernig ég var sem þegar ég var yngri og okkur svona, þá útskýri ég svolítið, en ég reyni að útskýra ekkit mikið seinna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það heldur en að
0: Þú útskýri þig svolítið?
1: Já, þannig byrjun
0: Þú veit með félagsfælnina
1: Já, þannig að ég byrju til að gefa svona einhvern veginn einhverja baksögu
0: Og með skömmina
1: Já.
0: Félagsfælni
1: mm-hmm.
0: Ég hugsaði að þú varst að tala á þannig um skömmina og dansverkið Þú getur sagt sömu ræðu um staðan fyrir að nota skömm og myndir nota sársöka að út úr hérna, sársökunum kemur styrkur
1: Já.
0: Og margir listamenn trúis og ég held að bara fólk það bara sé ekki tollari fyrir fólk en að missa fót eða eitthvað sko, ég held að bara fólk, þetta bara hangir í einhvern veginn í menningun okkar, að þetta sé svona ef sá sem að fer til helvíti sem ratur út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður og eftir, sér víðar og getur notað í sköpun okkurlega. En þú notaðir skömm sem að ef maður verið að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá er sko sársöki og áföll og fleira þarna hátt uppi skömmin er svona ómerkilegri
1: Já.
0: Er svo vont að falla fyrir henni eitthvað
1: Já, ertu að tala um skömmina ertu að tala um einhvern ákveðin texta nú ég að
0: hugsa hvað tala
1: Já, strength through embarrassment já.
0: Og já, skömmin kemur þarna líka við sögu
1: Já Já, þú veist, ég var uppfull af þessari skömm þegar ég var yngri og svo fór ég bara einhvern veginn að reyna að sjá hana humorist, sko.
0: En hvaðan kemur
1: þessi skömm? Það bara eitthvað dulafullt, sko. Sem að hérna, ég veit ekki, þetta eitthvað svona fullkomnunar árátta.
0: Ég hef reynt að fjallu að það var tróðið upp á mig skömm þegar ég var barn, að það var út af alkoholism og föðum míns og fátækt fjölskyldunar.
1: Já.
0: En þú virðist vera með eitthvað svona tilvistarlega skömm.
1: Já, þetta bara eitthvað mjög tilvistarlegt sko og hérna og bara og ég mér finnst eiginlega svona gagnlegustu lís hérna útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki. Það hefur bara hérna af því ég get ekki útskýrt þetta einhvern veginn með fjölskyldunum minni ég bara þú veist það var ekkert eins og þú ert að lýsa. Í minna æsku og ég bara hérna þetta bara einhver hérna
0: hugleg skömm.
1: Já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður hvernig ekki vera ég var bara þannig, þú veist, að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna gaf öllum, allir fengu að njóta vafans nema ég.
0: En ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ytir undir það þú bara fættist með einhverja Margréti í haustnum sem er bara með svipu og er bara vondu í Margréti.
1: Já, stundum sko stundum var það þannig og hérna alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunar til mín en ekki annara.
0: Ég hugsaði þetta því ég náttúrulega kall og er að lesa þetta að þessi sko svona ákveðin þjáning sem að Margréti í bókinni upplifir og þá ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta bara eitthvað kvenna eitthvað
1: þetta væri eitthvað kvenna
0: kvenna, þú veist, ég hugsaði bara, vá, djúvill erfitt að vera kona bara. Að því að þá veltum maður fyrir sig hvort að sé bara svo mikið í umhverfunu sem að segja að þú sett sko lagarsett
1: Já ég veit það ekki hérna.
0: Að þú ert ekki alveg sem heimi þú ert að lesa allt til þú lifir í kallaheimili í listinni fram á fullorðinsár og það bara hlýtur að vera þannig að maður þú veist eins og þú væri bara eina svarta konan á Íslandi það fengir að vita það sko 6.000 sinnum á dag
1: Já.
0: Að þú værir jálfi til þér þannig að það eitthvað svona sem ég hugsum að þetta álag að vera að ég þekki ekki, náttúrulega ég bara kall
1: nei, einmitt hérna
0: svo helvíti efnilugur alltaf
1: já
0: nei. Má ég ekki opna fyrir einhverja dyr, smári minn
1: einmitt já, ég var alveg þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á ein skinni og eins og bara ég talaði máðan þú veist mér fannst ég ekki deg upp á dekk skilur þegar ég var hana, tvítugt
0: engin sem bauður
1: þó ég hefði fengið hvatningu þú veist í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis bara sem dæmi þú veist hérna íslensku kennari sem að hvatti mig til að senda inn hérna það var svona gullpennin það var svona að loka
0: EMR
1: og hann kvatti mig til að senda inn í það og hérna og ég gerði það ekki að því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaðið við ritstjórnina talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu með mér að skrifa og ég bara gæti ekki gert það ég bara allt, þetta, þú veist þannig
0: að
1: það var
0: Margrét með svipuna í hausnum að þau bara hnussar yfir þessu þau eru að ljúga
1: já, bara ekki
0: það narra mig
1: Já.
0: Til þess að ég komi svo allt í einu og sækjum gullpennan og allir sjá að ég á ekki derdið þangað og þau muni hlæja mér.
1: Já, það var bara nákvæmlega þannig og svo og hérna en, og svo þurfti ekki meira til og svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift var ég svona, þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem að var gefin út fyrir 2013 þá hérna var ég að skrifa þennan tíma í Kaupmannahöfn þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á eigin vegum og einhvern veginn að finna mig og allt þetta og ætlaði bara að byrja að skrifa bók sko þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem hafi nýlega fengið bókmyndavælun og var svona mikið svona áberandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali þetta var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að honum fyndist höfundar, svona yngri höfundar nú til dags, einhvern veginn ekki láta sér málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað og ég bara las þetta og ég bara, þetta er bara nákvæmlega, þetta er bara þetta er ég.
0: Hann er að tala,
1: ég, hann er að tala um mig og hann er að segja ég sé ekki hérna og ég er ekki, þú veist, ég er ekki að kenna honum um, heldur mér, það bara lýsi hvað þurfti lítið til, hvernig ég tók þetta til mín, sko, og ég bara parkeraði þessu handriti og hérna fór bara að gera eitthvað allt annað.
0: Og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir?
1: 25 ár.
0: 25 ár.
1: Já. Nei, þú veist, þetta lýsi bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu. Að hérna, já. En svo náttúrulega komið þessi bók út í rauninni í dagbókunum, sko.
0: Já, mér þetta áhugaverð að því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna komst inn í heiminn, upplifur því velkominn og elskaða.
1: Já.
0: Og þetta sem þú ert að segja,
1: já.
0: Þetta með að vera velkominn.
1: Já.
0: Það var hljómar eins og hérna manneskja sem aldrei upplýði sig almennilega velkomin inn í heim. Og það var ekki að tala að sko foreldrarnir brjóti gegn þér, þetta bara eitthvað tilvistarleg.
1: Nei, ég held þetta sé bara, þetta svo dulafullt af því að ég einmitt sko, og ég veit þú varst ekki endilega að spyrja með því, en bara, svo það sé á hreinu, ég fættist bara inn í sko, svo elskandi í fjölskyldu.
0: Það kemur fram í bókinni.
1: Og hérna á tvær eldri systur og foreldra og hérna, þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplifði mig mjög elskaða og hérna
0: og
1: þetta bara dulfullt, það bara eins og maður fæðist með eitthvað sko hérna.
0: Það svo ekki ég að staldra svo lengi við þetta
1: já.
0: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni
1: já.
0: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borin á hönduður þú hérna ert með fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika út glæsileg og fögur þú hérna getur dansað og búið myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálagt en samt ertu einhvern veginn að tilfinningun að þú sért eiginlega ómöguleg þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum með fjandinn sjálfur
1: Já.
0: Ég held að fólk sem að væri, hérna, Guð hefði verið svona rausnarlegu við að því liði ekki svona
1: Já, mér líður nú betur í dag, sko Við erum á aðeins, hérna en þetta bara búið að vera mikið, hérna þetta búið að vera verkefni að, hérna, í lífinu og en ég, hérna eins og ég segi stjörnuspekin útskýrir þetta best Ég hef víst með eitthvað náttúrulega Satúrnus andandi onni hálsmálið á sólinni minni og hérna og ég
0: og getur ekki fært hann
1: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með eitthvað svona kross bara alltaf að bera innan Satúrnus og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómharðust við sjálfa mig
0: en svo var það ræða mín hérna náttúrulega anstíkilega Það sem er að segja að þú hefur fengið allar gjafir, vegna þess að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem þú helst yldir.
1: Já, hinna æðstu gjöf.
0: Og þér finnst það að það sé hinna æðsta gjöf?
1: Já.
0: Að vera mamma?
1: Já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski, en mér finnst það og þetta svona írónist, sko. Að því að þeir tala svona sjálfsmat, þú veist að ég hef alltaf hérna já, maður alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn já, alveg efast bara að ég ekti erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég erði góð móðir það svona eitt af bara mér dettur eiginlega ekkert annað í hug sko, sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust hérna gagvart en það mjög írónist sko það er sorglegt og það já það svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar að hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar og það svona spurning í þeirra huga
0: sumir komast að þeirri niðurstöðu að gera það ekki
1: já, og sumir komast að
0: því ég er alltaf að hissa á því
1: já
0: en fyrir mig hefur það aldrei það er bara rosa erfitt að skilja það
1: ég mitt
0: og ég ekkert að hallmæla fólkinu það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja að bara að skárra væri það nú til skilja allir heiminum
1: já, já, en þú veist ég hérna ég, fyrir mig var þetta aldrei spurning þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf ég var bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust kannski að ég bara eitthvað neinn glemt að arrangera þessu í taka tíð
0: En þú talar eins og þetta sem þér að kenna ég alveg viss að ef þú verður að tala við kannski út að lækni eða eitthvað eða bara hvert sem sko, sálfræðing eða eitthvað þau myndir síðan að ei, margatvíð, þetta ekki þér að kenna það ef lífið bara svona að, hérna, til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna
1: Já.
0: Og lukkan bara komi ekki til þín og
1: Já.
0: Þannig það bara
1: Já.
0: En það ekki þér að kenna
1: Nei, takk fyrir að segja það.
0: En ekki allir búin að segja þetta við þig?
1: Jú, ég hérna auðvitað og læknar segja það líka og það ekkert og það var aldrei neitt þú veist, það var engin niðurstað, það var ekkert að þú veist, það var aldrei neitt að Nei. Eitthvað hérna ég fyrir alls konar rannsóknir það var ekkert sem að hérna.
0: Ekkert sem að er allavega þekkt
1: Nei.
0: Getur verið eitthvað tíman aukvöldust það, hvað það var
1: Já.
0: En það eitthvað fyrir utan þitt vald
1: Já.
0: Og læknanna og allra
1: Já
0: En ertu hægt að reyna eignast barn?
1: Ég bara ætla bara að halda því fyrir sjálfa mig
0: Já, fyrir ekki
1: Já, nei, allt í kóðu, það má alveg spyrja
0: Já.
1: Ég bara
0: En maður, ég náttúrulega nýpun að lesa bókina
1: Já.
0: Og maður heldur með söguhitjunni
1: Já
0: Ég held að ég hægt að lesa þess að bók heldur en að vera bara og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
1: Já.
0: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það er kemur svolítið annar tótt. Það er eins og, ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni og hugvelli fyrir mér byrjuð. Þetta er skrifað eitthvað aðeins öðruvísi eða hitt nema Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara hreyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt eitthvað svona smá svona
1: Það tala skóarkablan
0: Já, það bara hann eftir það, ekki?
1: Já.
0: Það kemur bara annað tótt og maður velti fyrir þess að hver er þessi tótt sko, er þetta náttúrulega von, er hérna sem að maður hann vonar er bara hilki, sko
1: mm-hmm.
0: Er þetta deyr voninan og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur þarna sem allt í einu komin sem að var ekki áður
1: Nei Já, ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók
0: Já.
1: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mér rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður er að fara í gegnum og í rauninni þar sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem að ég gæti þess vegna skrifa aðra bókum, þú veist það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það er bara
0: sem að mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
1: já, og nú má ég engan tíma missa
0: þú skrifar um því þannig að þú mun skrifa um þetta líkla.
1: Ég veit ekki, en kannski en hérna En það bara, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja.
0: Síðasti hlutin sem ekkert svo langur, ég myndi bara.
1: Nei.
0: Það fannst mér þegar ég var að lesa þetta.
1: Já.
0: Það svona heimdrægi og mér fannst eins og, ég fann mjög til með Margréti.
1: Já.
0: Af því að.
1: Já, það bara mjög svona. Þú gerðir eitthvað svona hljóm og eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna og það er bara svolítið eins og ég upplýði það það verður bara ég segi það í bókinu, þetta svona í fyrsta skipti sem ég rætt við lífið bara mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei, ég hef upplýfað svo á minni ævi svo lítið af áföllum þú veist, fram að þessu þá hafði ég bara mist ömmu mín og afa þegar ég var mjög ung og, og svo bara hefur allt bara verið
0: allt fengið allt
1: það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að þetta
0: og finnst þú, þú vera að þú varst að tala hennar um styrkur í gegnum skömmina og það fór ég að tala hennar um sársauka þú veist að það geti gert eitthvað finnst þér að, að þegar að koma að þessu að þú hafi verið óundibúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu af því að það veit, eru svo lítið reynda
1: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað að þannig ég hef ekki hugsað að, að þannig sko, ég bara maður er bara og meiri sem meðan náðu svo stendur þá maður ekki að velta sér upp úr því af því að maður bara í í þessu ferli og það svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég verða ólétt og missa og ólétt og missa til skiptis og þetta svona bara einhver hérna algjör rússipanna reið og, og það ekki finn eftir á þegar þetta gang kemur, þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ertu ekki lengur í þessum hérna það sem að fólk kallar fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu hvað heitir það á íslensku, allavega bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir þau hausinn og hérna en svo þegar þetta gang kemur og það, það, þegar allt verður svona þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki, hvort þú hérna, fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki um þannig að nær út fyrir lífið þitt að þetta svona harmur sem að já, er út, fer út fyrir lífið þitt af því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið að og það bara
0: okay, svona, eins og framarslíf okkar sé í gegnum því að framleikja genin eins og svona Dawkins og fleiri segja sem er svona rosalega velræna hérna heimsmynd og, og maðurinn við séum eiginlega prógramir auðvitað einhvern veginn að við séum prógramur til þess að hérna koma genunum okkar áfram
1: Já, já, ég meina fólk getur
0: Já, þetta trúið þessu Mér finnst einhvern veginn að því að ég lifir alltaf bara í haustum á mér Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna til þess að fleita áfram genunum mínum ég...
1: Þið finnst það ekki Nei Nei, ég kannski hugsa maður ekkit ummynda fyrir en maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu, sko. Fólk sem að á börn og, og hefur gert það með, hérna, átt létt með það, hugsa kannski ekkit ummynda.
0: En kannski það bara tengt minni sögu af því að þú ert svo opinn að segja þína sögu. Þá var hann hefur með mig að, og ég segi við börnum mín, sko, að að allt sem að ég tegði mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangjað mér hefur gefið mér allt
1: Já.
0: Og ég var alveg ómúlugur ungu maður, hérna drikkveldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur og það var náttúrulega komstundu fyrir að það var til fóstur sem að var eitt og En svo þegar ég var svona á miðjum þrítusaldri, þá var ég með konu sem að var nýbúnaugnast barn og, og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífsvegaleiðin. Og þegar að strákurinn byrjaði að tala, að þá kallaði mig pappa og hann komin á 50-saldri í dag og ég ennþá pappals. Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munurinn á því að ég í hann eða í hann ekki
1: Nei, ég mitt.
0: Svo geti ég því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fósturpappi svolítið öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til en við reyndum eignast barn og gátum það ekki en gerðum ekkert svo mikið kannski út af þessari þráhyggju minni að, að maður eigi ekki að tegja sig heldur komið eitthvað
1: Já.
0: Og það menndaði með því að við ættleitum dóttur
1: Já.
0: Og sem að var bara þetta bara undrum minnar ævi.
1: Já. Ertu þá?
0: Hún var eins og þú, ég datt hún í hug þegar þú varð að segja að alltaf eru viss um erið mamma. Hún var alltaf viss um erið mamma, það var bara kannski 7 ára að tala um Já. Hvort hún ætti að ættleiða eða eignarspann og eitthvað svona. Mm-hmm. Og hún var bara 19 ára þegar eignarspann.
1: Já. Já, ég, til hæm ekki. En ert þú að segja, er ég að skilja þér rétt að þú eigir er unni 3 börn sem eru ekki líffræðileg börn?
0: Þess vegna var ég að tala um dóttins.
1: Og
0: sem að bara lífið þannig stundum fyrir kraftaverk og sem er margt sem að tengist dóttirinn sem ætlutum er bara kraftaverk. Sko sagan að því hvernig hún bjargaðist. En ég bara ég var reyla nota það sem að Margrét var að segja áðan um að það svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist.
1: Já. Já, og það er skemmtilegast, sko. Nei, meni, ég bara, það er, ég lifi fyrir það, sko. Og hef gaman að því, sko.
0: Erfin, ég var nú bara að segja, gefa tilbaka, af því að það er, þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið. Og ef að fólk gerir það, að þá svarar fólk. Þannig, og ég býst við að þú hafði fengið alls konar viðbröð við þessari bók.
1: Já.
0: Að þú vorum að tala sannleika náðan og skáldskapin.
1: Já.
0: Og ég alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk að þakka fyrir að segja satt.
1: Já.
0: Og koma gangast við sannleikunum. Sem er svo merkilegt að því að þú ert að ráða nú saman eins og skáldskap.
1: Já. Það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta það sem að þú veist þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem að ganga gegnum eitthvað svipað þá það samt, það alltaf markmið að einhver geti tengt svo djúft og það geti bókstaflega hjálpað við komandi það er mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig ef ég tala fyrir sjálfa mig og þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara ég má bara tala með heppna að mér hafi tekist það með þessari bók að að því að ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það er bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
0: þú fórst á skjaldfræði
1: já, ég stundum gæti ég kíkt svona, en ég veit ekki hvort ég hefði geta lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en
0: Svöldum í þeim öllu frá sér, það er til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm, sumir lesa allt það, en sumir bara
1: Já.
0: Ég ætla bara ekkit að vita þetta, sko.
1: Ég held að bara báðar leiðinar séu réttar.
0: Þetta bara eitthvað neð hvar við erum stödd og líka kannski hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólíka
1: Já.
0: Við erum ólíkt fléttuð saman, sko.
1: Já, þó það nú væri.
0: Og þannig að því vorum að tala kórin, það verði ekki þannig að þeir allir tala að þú veist, að við tölum inn í vitund hvers annars einhver svona, ég held að í þessum kórin, það sem allir eru að segja sína sögu, að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram.
1: Já.
0: Og sem að maður áttar sig líka til dæmis í svona, hvað heitir það, það sem að fólk er að deila reynslu, getur verið krabbameinssjúklingar, getur verið vímuefnasjúklingar.
1: Já.
0: Þá kemur þeim eitthvað mjög sterkt fram hvað er, raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn hvernig við berum hann
1: Já.
0: Það er ekki hægt að endurtaka
1: Nei, þess vegna saga hvers og eins svo mikilvæg að því að ég held að þeimun sértækari sem að frásögnin þeimun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú talar svona á almennari nótum þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu
0: sem kannski aldrei til
1: og þú eru færri sem að einhvern veginn tengi held í djúft við svona meðalstall ég held að þeimun sértækari sem að frásögnin þeimun sterkari er hún
0: Já, það held ég þessi bók sína ákvöldlega Margrét Bjarnadóttir, takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þína.
1: Já.
0: Og til hamingju.
1: Takk.
0: Og takk fyrir að skrifa hana. Og takk fyrir að gefa hana út.
1: Takk fyrir að lesa hana og bjóða mér.
0: Félagsfennu Margréti sem rúglega verið stressuð þegar á bókaútgáfu kvöldinu allavega.
1: Já, hún var það. Ekki á kvöldinu sjálfu en í aðdraganda. Svo þegar ég kom á kvöldi þá.
0: Hún vill svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til.
1: Já.
0: þegar hún ekki síst að vella að koma.
1: Nei, hún einmitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og hérna, vill ekki láta neitt vita að ég að fara að gera eitthvað eða stíu stokk.
0: Kemur alltaf þegar síst gildi.
1: Einmitt, hún eiginlega bara í ykkur svona vandalisma. Já.
0: Og segðu mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegiðu.
1: Núna ég segi ekki að ég góða þegið ég bara svona hérna klappinni og, og reyni bara segja eitthvað fyndið og
0: en hún vil stýra sko því að hún trúir því að allt fær til fjandas ef hún fær ekki að stýra
1: já, hún algjörst control freak það
0: ég beilsi því
1: já, skilja því
0: en við ætlum að sitta hérna áfram við rauðaborðið við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum þess að framtíðina sjáum til hvað næst.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, herrðu, við ætlum að ræða já, hvað við segjum, öryggismál eða norðurslóðir. Það var í dag líklega skrifað undir hérna samning á milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur í tengslu við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Við reiknum með því vegna þess að þetta tekið upp núna í hádeginu stuttu áður en að það átt að skrifa undir sem ég fyrir var á af því að Trump þarna þáttakandi, mann aldrei vita eins og settir. En fróður maður þessi mál allsumul danskur prófessor sem að starfar í Trömsu í Nóri og heitir Asmund Getsu Bertelsen og hann stattur hérna Blessaður, ertu velkominn
4: Já, góðan daginn og takk fyrir bóðið
0: Ég verði eiginlega að byrja á því að við á Íslandi erum ekki vanir því að Danir tali góða íslensku hvernig stendur á því að þú talar svona góða íslensku
4: Ég átti heima 5 ár sem barn í Reykjavík á 9. áratugnum Ég aldanskur, móðuninn vann við landsfítalinn sem sjúkraþjálfari og yfir sjúkraþjálfari og var líka og svo ég var bæði og móður mín hefur líka verið við þjóðminjasafnum og líka fornleifafræðing svo ég bæði verið í leikskóla og ég var 4 ár við, í Austurbáskólan og 1 misur í MR Og þá þegar ég lærði stjórnmálafræði við háskóli Kaupmannahöfn, þá var ég skipti nefnir 2 ár við háskóli Íslands. Og miklu setna þá var ég Nansen gistiprófessor við háskólinu á Akureyri.
0: Þannig að þú hefur leitað til Íslands ekki bara að mamma þinn hafi komið með þig, heldur þegar þú ert komið svona á fullorðins ára, þá leitar til Íslands.
4: Já, ég hef mikið samstarf við Ísland og ég hef mikið samstarf við Ísland og náin tengst við íslenski kollegar og gamla skólafélagar, gamla námsfélagar heima.
0: En heyrðu, það þessi samningur sem að Trump að gera og við náttúrulega hefum ekki síðan þegar við erum að ræða saman en það nú lekið út svona megin drættirnir held ég, ég held að sé ekki vonaði að verða eitthvað óvænt inn í honum sem ekki hefur verið rætt áður. Í svona aðdragandanum hefur verið sagt að þetta sé eitthvað sem allir geti una við, Trump geti látið að líta út eins og þetta sé eitthvað sigur hjá honum, en hins vegar efnisatriðin raunverulega óbreytt ástand á Grænlandi og þarlegandi eftir Grænlendingar og, og Danir að sætta sig við þetta. Er þetta þín tilfinninga þarna sem verið að pakka raunverulega gamla varnarsamningunum frá 51 upp á nýtt svo að Trump geti kynnt hann sem hann hafi náðunum í gegn?
4: Það kannski þrengt sem ég að hugsa þegar ég hugsa það sem búið að segja þessi samning og það sem Trump forseti sjálfur búin að segja. Það fyrsta það að þetta kannski dæmigerð hvernig hann svona kemur fram og gerir samningar bæði eins og hann gerði kannski sem athafnamaður hérna í húsnæðismálum og byggingamálum í New York og seinna í stjórnmálum og það að hann hérna hann gengur svo rosalega langt hann með svo alveg rosaleg maður getur sagt yfirgang og kemur fram á haft sem alveg með ólíkindum og þá dregur hann sér tilbaka og þá getur fólk hérna sitið eftir og sagt að það kannski ekki sérstaklega alvarlegt hvernig segir maður hvernig hvað það sem ég ætla að segja að þetta hérna ekki að taka jafn alvarlega og en sko ég hef á tilfinninguna að það svona ákveðin samningar hátt hjá honum hann gengur svo rosalega langt hann hérna hann hóta allt möguleg milli himins og jarðar og þá gef hérna anstæðing hans gef eftir og gefur honum eitthvað og þá vegna þess að hann fekk ekki allt það sem hann var að hóta að þá lítur það út fyrir að hann hefur svona, hvernig getur maður sagt, tapað, hann hefur ekki náð allt það fram sem hann vildi, en ég held að það sem hefur gerst hérna milli Danmörk, Grænland og Bandaríkin, það er gengið nokkuð lengra, en mér virðist að það gengið lengra en hérna varnarsamningin frá 51, og það bindi þá á hérna annað sem ég hef verið að hugsa og það svona hagsmunir bandaríkjana og hvernig bandaríska stjórnmálakerfið hugsar og kem fram að vinna og það er að hérna það sem Trump búin að ná fram gagnvart Danmörk og Grænland þetta hérna, ég held að það mikilvæg hagsmunamál fyrir svona hefðbundna bandaríska utaríkis og öryggismála kerfið. Og það enn greiðara aðganga að nota Grænland hernaðlega og þá það sérstaklega það að við vitum auðvitað ekki hvað í þessi samning, ég bara að hugsa það sem sérstaklega það sem Trump sjálfur skrifaði á félagsmiðlum og það að Bandaríkin hefur fengið hérna varanlegt formlegt hvernig segja maður svona vitu og svona neitunarvald viðvöru og fjárfestingar sérstaklega fjárfestingar þriðja aðila á Grænland og það þetta alveg ótrúleg takmörkun formleg takmörkun á fullveldi konungsríkisins Danmörkur og annað og það hérna sérstaklega vegna þess að ég átti heima á Ísland sjálfur sem barn og ungur og lærði það að ég hef áratugum þá hef ég hérna hugsað samband Danmörkur og Norður-Atlantshafsins og fyrir mig þá var það alveg augljóst að bæði Grænland og færi að mun öðlast fullt sjálfstæði eins og Ísland og það eitt sem Danir hafa aldrei tekið alvarlega en ég held að bandaríkjamenn hefur tekið sjálfstæðismál grænlendingar og sjálfstæðis vilja grænlendingar bandaríkjamenn hefur tekið það miklu miklu alvarlegra heldur en Danir og ég held að það hef verið alveg það hef verið sérstaklega mikilvægt fyrir bandaríkjamenn að tryggja sig hernalegt, stjórnmálalegt og efnahagslegt yfirvöld yfir Grænland bara varanlega og líka yfir sjálfstætt Grænland einhver tíma til framtíðar. Mm. Og Já.
0: Já, þannig að þú telur að þessi samningatækni Trump hafi fengið grænlendinga og kannski enn frekar Dani til að sætta sig við eitthvað sem að þeir hefðu ekki sætt sig við ef hann hefði ekki haft þennan djöfulgang. Heldur að grænlendingar eða Danir hefðu ekki látið undan kröfum bandaríkjanna með þetta ef að það hefði verið borið fram með öðrum hætti því að maður heyrir að menn er að segja sem svo að jú, þótti þetta hafi kannski ekki staðið á blaði þá var þetta svona í reynd og við Íslendingar þekkjum það að þegar voru hugmyndir hér með á stjórnvöldum að gera samningu belt og braut við kínverja að þá kom hérna utanríkisráðherrann úr fyrra Trump tímabilinu og lenti í Keflavík og slökkti bara á því máli þannig að það hefur verið þannig reynd að bandaríkin hafa haft neitunarvald það hvað Íslendingar eða grænlendingar við hverja þeir eru að gera svona samninga sem að flokka má sem svona innviði eða eitthvað slíkt
4: Já, það eru þetta alveg greinlegt það eru þetta alveg greinlegt að síðustu 10-15 á minnsta kosti að hérna dansk stjórnvöld hafa hérna verið mjög hvað ætla ég að segja hafa verið mjög viðkvæm fyrir hvað Bandaríkin hugsa Kína og Grænland og danska ríkisstjórnin hefur tekið mjög mikið handum að það myndi ekki vera neina kínverska fjárfestingar á Grænland og heldur ekki hérna kínversk vísindi eða tækni og það var það hefur verið samband við námumál, það hefur verið samband við hérna heimskulda rannsóknir, það hefur verið samband við hérna byggja flugvellir og hátækni og það hefur auðvitað líka verið samband við færeyjar það var líka fyrsta tímabilið að það var mikið mál í samband við 5G farsímanet í Færeyjar þar sem Færeyingar vildi upprunlega vinna, halda áfram að vinna með Huawei og bæði Bandaríkin og reynda líka Kína beitti mikið þrýsting á Færeyjar og Danmörk til þess að koma þeirra hagsmunir fram en það endaði þetta með að hérna Huawei var ítt út af færiðar og það sem þú veist að lýsa í samband við Ísland já það ég þekkir aðeins þessi mál og ég hef sjálfur tekið mikið þátt í dansk kínversk vísindasamstarf síðan 2012 norrænt kínversk vísindasamstarf síðan 2014 ég þekkir frekar vel til hann á Kárhóll kínvesk íslenska norðurslóða setrið fyrir norðan og ég þekki frekar vel það sem heitir China Nordic Arctic Research Center og ég það sem þú hefur verið að lýsa hann bandarisk þrýsting í samband við Belt and Road það er ekkert erfitt að skilja eða útskýra það og það sýnir auðvitað bara að það sem stjórnar mikið af heimstjórnmálin í dag það kínversk bandaríska sambandið það hérna kínversk bandaríska samkeppnin það sem Bandaríkin var áður einasta risaveldið eftir lok kalda stríðsins Bandaríkin var einasta risaveldið og það auðvitað bara einn keppinaut á heimsvísu við Bandaríkin og það Kína og Bandaríkin mun gera allt til þess að einangra og koma fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega, hernalega þróun Kína og þess vegna mun Bandaríkin gera allt til þess að þrýsta á önnur lönd til þess að takmarka efnahagslega, tæknilega, vísindalega orkumála samstarf þeirra við Kína.
0: Og einkum þá lönd sem eru nálægt Bandaríkjunum. Eins og þú stillir þessu upp að þá horfa Bandaríkjunum menn á það að á endanum munu Grænlendingar og Færeyingar öðlast sjálfstæði, svona svipað og Trump sagði á Írlandi, að endanum við vita allir að Írland mun saminast og akkur ekki bara kýla það núna, sagðan þar en þeir horfa svo á og þá telja þeir að ef að þessi lönd, þessi fámennu lönd verða sjálfstæð þá er þetta mjög veik lönd og mun ekki geta séð megin varnir þess vegna verðum við að tryggja það hérna fyrirfram og til eiginlega eilífðar að þetta verði ja, leppríki Bandaríkjana það ef ég má endur segja það svo að segja og þá kemur einmitt svona spurningin minna Ísland eiginlega hlýtur að vera Bandaríkjamenn hljóta skilgreina Ísland bara með nákvæmlega sama hætti og þessi lönd nema það að við erum búin að taka skrefið í áttina sjálfstæði en við verðum að vera þannig að Bandaríkin hafa raunverulega allt vartir okkar að segja hafi neitunarvald við hverja við skiptum varandi uppbyggingu inn við og þar höfndu gotum
4: Já, ég held það gagnlegt að svona skipta milli hernalegu málefnin og efnahagslegu og vísindalegu og tæknilegu og auðvitað Grænland er mjög mikilvægt fyrir varnir Norður-Ameríku og það hefur verið alveg óljóst síðan minnstakosti setni heimstyrjöld og það eru það sama fyrir Kanada og Bandaríkjamenn horfa auðvitað á svona landfræðilega Norður-Ameríku sem eina heil og það þess vegna það er engin vafi að Bandaríkin mun alltaf tryggja sig hernaðlegt yfirvald yfir þetta svæði ég held í byrjun setni heimsturöld þá skrifaði eða þá var eitthvað skilaboð frá bandaríska ríkistjórnin til kanadíska ríkistjórnin og það auðvitað frá ríkistjórn Franklin Delano Roosevelt svo ekki beinlinis neitt Trump og það sem bandaríkjamenn mér minnist rétt sagði við kanadíska ríkistjórnin að ef þið getið ekki varðið ykkur sjálf þá munum við verja ykkur fyrir ykkur og við munum ekki spyrja leyfi til þess og það eru þetta eitt sem Kanadabúa hefur alltaf skilið mjög vel og ég meina það svona landafræðilega og hernarlega þá það ekki bíl þarna á milli restin af Norður-Ameríku og til dæmis Grænland og þá auðvitað Ísland og það hefur verið svona hérna ekki bara áratugum heldur aldir að Ísland svo mikilvægt fyrir hernaleg yfirstjórn valdi yfir Norður-Atlantshafssvæðinu og minnstakosti síðan byrjun 19. aldar þá hefur fyrst var Bretland auðvitað með fullkomlegt yfirráði yfir Norður-Atlantshafssvæðinu og þá með seinni heimsturöld þá tók Bandaríkjamenn yfir það og það fyrir mig engin vafi að Bandaríkin mun aldrei forna hérna, yfirráð yfir Norður-Atlantshafssvæðinu en það svona strangt hernaðlega og þá auðvitað og það fyrir mig þá er engin spurning þessi hernaleg málefni en spurningin þá í kringum efnahagsmál, tækni vísind
0: Má ég skjóta því inn, það ekki já. Núna við lifum þá tíma að já, frekar heldur en eiginlega oftast áður þá eru þessi atriði líka skilgreint út frá öryggisjónarmiðum og hernaði það talið að þessi bara hluti af vörnum þjóða að hafa sko fullkomin tök á hvernig peningar ferðast á milli og alls konar slíkum hlutum og Trump mjög framalega í því að skilgreina eiginlega hvað sem sem svona öryggismál og hernaðamál
4: Já ég er auðvitað stjórnmálafræðingur og ég bara svona áhuga ég hef mikinn áhuga á sagnfræði ég auðvitað ekki sagnfræðingur En ég held að hvernig segjum að breytingar eru kannski ekki jafn stóra og oft fólk haldi oft Og ef við horfum til dæmis hérna á kaldastriðnum, að það bandarginn, og það var auðvitað partur af svona einangruna stefna, einangra sovjetrikin, veikja sovjetrikin efnahagslega, tæknilega, vísindalega, að bandarikin voru líka á þessu tíma með alls konar viðskipta hindranir og hindranir á, á hérna, tækni og vísindasamstarfi gagnvert austurtjaldslöndin og það var auðvitað eitthvað stefna sem bandarikin ítti á bandalagsþjóðir þeirra. Ísland var hérna undirtekning undir kaldastöðunum að Ísland var auðvitað með miklu, miklu meira efnahagsleg samskipti við austurtjaldslönd heldur en önnur vesturríki og í dag þá myndi ég segja að vegna þess að það sem er aðal áhuga mál bandaríkjana það er að koma í veg fyrir að Kína sem eru þetta þrisasinnu starra mistakosti þrisasinnu starra land heldur en bandaríkin svo það væri hérna Það væri eðlilegt að kínverska hagkerfið, kínverska vísinda, tæknikerfið, herinn væri nokkuð stærfi heldur en bandaríkin. Og það sem er aðal áhugamál, áhugamál bandaríkjan í dag, það er, finnst mér, að koma í veg fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega þróun Kína svo það ekki, það svona óbein tenging þarna milli hagmál, tæknimál, vísindamál og þá svona hernaðlegu málin. En það auðvitað rétt að hérna tækni og vísind að það skiptir mjög miklu máli fyrir fyrir hergögn og svo framvegis en það hefur auðvitað verið svona frekar lengi.
0: Herðu Ef maður myndi stilla þessu upp þannig að Íslendingar og Grænlendingar gerðu varnarsamning við Bandaríkin bara, ég man ekki hvort að það var sama árinu, 1951. Núna eru Bandaríkjamenn með svona skilgreiningu sinni, meðal annars út af mögulegu sjálfstæði grannars, telja sig verða að endurnýja þann samning og setja niður á blað það sem að kannski var hérna óorða áður en þeir höfðu þau réttindi hvernig sem við horfum á það að þeir ákvaða það að stokka aðeins upp samningin við Grænland. Má reikna með því að bandaríkjamenn muni banka upp hjá okkur og vilja endurnýjun varnarsamningsins út frá svona sömu forsendum?
4: Ég þekkir ekki þessi mál nógu vel til þess að geta sagt að ég þekkir ekki þessi samningar í nógu mikið smáatriði og það ákveðin svona landfræðilega og hernaleg mismun milli Grænland og Ísland að hérna Grænland það skiptir svo gífilega miklu máli fyrir að verja Norður Ameríku og það skiptir svo gífilega mikið máli fyrir fyrir svona kjarnokkuvopna jafnvægið milli sögulega Bandaríkin og Sovjetríkin núna Bandaríkin og Rússland og í aukandi mæli milli Bandaríkin og Kína og það auðvitað þess vegna að hérna herstöðin, bandarska herstöðin sem eftir á Grænland að það hérna Pituffik Space Base, gamla Thule Air Base og Pituffik Space Base, það auðvitað ótrúlega öflug hátæknileg ratsjástöð sem tengist bandaríska eldflugavarnir og geimvarnir og hernaðir í geimnum og svo framvegis. Og Keflavíkur sem auðvitað var ekki einhver bandarískur hérna flota fóringi sem sagði að Ísland var í stærsta flugmóðskip heimsins eða eitthvað svona að Keflavíkur og önnur aðri flugstöður á Ísland er hérna reisa flugmóðskip í miðju Atlantshafs, norður Atlantshafs og svo ég þekki ekki alveg smáatriðin í þessa samninga til þess að geta gert samanburð á þeim á þannan hátt og þá auðvitað sko Ísland sem búin að vera fullvalda síðan 1918 og hérna liðveldi síðan 44 að það auðvitað ekki þessi stórmálalega þróun sem ég býst við og ég held Bandaríkjamenn búast við á Grænland og líka í Færeyjum.
0: Hérna þú nefndir Kanada áðan og það hérna Bandaríkjamenn lítið svo á að þeir verða að sinna vörnum Kanada og að sama hátt og Grænlandi og það tengt í að flugskiti munu þá koma yfir þessu lönd áður að fara til Bandaríkjanna og sumir til skiljanlegt að Bandaríkjanna vilji geta varið sig áður en að því kemur en Kanada hefur verið í fréttunum vegna þess að Carney fór til Evrópu og vitti þar marga og Evrópumenn að fara til hans ég hérna störu var í heimsókn í gæri eða fyrir dag frá Noregi síðan

0: Evrópu að þá einhvern veginn ég eins og að Evrópu sambandi sé einhvern veginn til í að breyta sér til þess að geta náð inn kannski ríkjum í vestri og kannski ég að ætla mér að hérna, mikla neyðurstöðun á Íslandi fyrir mér að það hafi skipt máli en ég hef samt grunum það að það hafi svona verið, ég segi ekki svona wake up call fyrir Evrópu en það svona áminning það að við verðum eiginlega að breyta Evrópu þannig að Kanada og Noregur og Ísland og kannski Bretland telji sig hérna hafa hag af því að stunda viðskipti og vera í hernaðlegu bandalagi með Evrópuþjóðunum. Þessi breyting sem að verða núna bara á örfáum vikum, telur hún sé veiga mikil, telur að við Íslendingar ættum að fylgjast með og jafnvel svona endurmeta stöðu okkar gagnvart Evrópu og Evrópusambandinu, hvaða tækifæri við höfum, hvernig við tengjumst ekki. Þú býrði náttúrulega í Nóri og normennirnir voru svolítið fljótir að fara að ræða það að þurfti nú að styrkja EES-samninginn og eitthvað fleira í tengslu við þetta. Hvernig sérðu þessa hræringar fyrir þér og ég náttúrulega að spurja frá Íslandi, hvaða árið það kann að hafa okkur?
1: Jú, en það auðvitað gerst mikilvæga svona stofnanalega breytingar og svona stofnanalega umhverfi alþjóðamála síðustu ár og síðast sérstaklega síðan Trump var kosinn fyrsta skipti fyrir 10 árum síðan og ef við, já, förum kannski svona 10 ár tilbaka í svona góðu gamla daga þegar Bandaríkin svona, þegar bandaríska kerfið og bandarísk stjórnmál og svo framvegis voru miklu meira hvernig getum við sagt venjulegt og fyrirsjáanlegt og þá var auðvitað mjög skýr verkaskipting til dæmis milli Evrópubandalagið og Atlantshafsbandalagið að Atlantshafsbandalagið tók handum allt hernaðlegt og allt öll öryggismál Bandaríkjamenn voru alveg forsetu það og einustu sem einustu Evrópu, einustu fyrir utan en að einustu í Atlantshafsbandalagið sem voru ekki bara fylgjandi bandaríkjamenn í allt voru þetta Frakkar það var bara Frakkland sem var að tala svona strategísk sjálfstæði Evrópu og svo framvegis og allir voru bara að gera grína frakka fyrir það og Evrópubandalagið var að sjá hérna allt svona efnahagslegt og allt efnahagslegt og alþjóðaviðskipti og svo framvegis og það var svona alþjóðleg stofnana umhverfi og það hefur auðvitað breyst mjög mikið og það sem og það hefur mikið að gera með hérna að Trump hefur verið kosinn þessi 2 skipti og allt í einu þá breytist þannig að stofnana umhverfið fyrir Kanada fyrir Evrópuþjóðir og nú í þessa franska hugmyndir strategísk sjálfstæði Evrópu það allt í einu, það eitthvað sem allir eru að fara að hugsa og vegna þess að svona stofnanlega umhverfið hefur breyst svo mikið og það, ég held að Evrópubúar og Kanadamenn þeim fyrst að það svo mikið hvernig sem að óöryggi ófyrirsjáleiki svo nú fólk að fara svona að leita lausnir út allt vegna þess að Bandaríkin sem áður fyrir, Bandaríkin satt hann fyrir, hvernig segjum á íslensku, satt fyrir enda borðsins eins og við myndum segja á dönsku, siðfó og bóinn og Bandaríkin voru bara stjórna að skipa fyrir, áður fyrir og allir hinir gerðu bara eins og þeim var sagt og það var auðvitað afskaplega auðvelt og þægilegt líf og allt í einu geta fólk ekki treyst á því og þurfa hérna hugsa sjálf og gera sjálf og leita lausnir sjálf já það var hérna löng hvernig segir maður fyrirlestur þú voru að minna mig spurninguna
0: já,
1: aftur
0: já, því að þegar Evrópa lítur svo á að þeir þurfi sjálf alvan þurfi sjálf og kannski Evrópusambandi fyrst og fremst að hérna, gæta það eigin öryggi að þá afstað þeirra til norðurslóð

0: breytist mikið því að, að þótt að norðurslóðir hafi eitthvað svona hefnaðslegt gildi að þá hafa miklu meiri hernaðlegt gildi og, og voru ekki Evrópusambandi með norðurslóða ráðstefnu í Finnlandi hvað fyrir svona tíu dögum eða svo þar sem að ráðamenn voru mættu í svona kamóflagsbúningum voru svona, þetta var mjög svona hernaðlegt yfirbræði yfir þessari ráðstefnu en ég bara að þessi breyting sem í heiminum og, og kannski Kanada á ég Kanada afleðinga því en þessi breyting sem að verða, hún breytir svolítið svona, hvað við að segja, afstöðu Evrópu til Íslands, það ekki?
1: Jú, sko, það auðvitað engin, hérna, auðvitað engin, hvað heitir maður, hvað heitir að það engin skúsul, og það engin ógn gagnvert Evrópu frá norður Atlantshafinu. Og auðvitað, það búið að vera svo ótrúlega gott að ná við samband, samstarf milli Ísland og hinn Norðurlöndin og Evrópuþjóðir og í, á Norður Atlantshafssvæðinu mjög lengi. Ég held að þessi þjóðaratkvæðisgreiðslan heima um að hérna, fara taka upp aftur aðalda viðræður, ég held að það var Það var íslensk innanríkismál og, og það hérna, það ákvörðun sem hefur gífurleg sem þýðir afskaplega mikið fyrir félagsmál og efnahagsmál og svo framvegis í íslenska þjóðfélagi. En ég held að, og það var auðvitað, maður getur sagt, það var auðvitað ekki gaman fyrir Evrópubandalagið að hérna hátt þróað Norðurland hafnar því að halda áfram aðelda viðræður en ég held að það skiptir ekki svo miklu máli og þá ef við hérna horfum á Kanada og auðvitað Makani, hann fær mjög mikið athygli þessa daga og ræður hans, hann var með ræðu á fyrir í Evrópu sem fekk mjög mikið athygli að ég finnst það kannski ekki svo áhugavert alltaf það sem hann að segja að gera og í samband við Kanada og samband Kanada og Bandaríkjana eins og ég segir að hérna Bandaríkin eru þetta hernalega einasta risaveldi heimsins og sérstaklega í sína heimsálfu og það engin vafi að Bandaríkin mun bara gera það sem þeir vilja og þurfa til þess að verja sig og þá líka annað í samband við hérna viðskipti að landafræði útskýrir bara roslega mikið í viðskipti og auðvitað Bandaríkin og Kanada eru nágranna þjóðir og það er auðvitað auðskiljanlegt að það er ótrúlega mikið viðskipti milli Bandaríkin og Kanada, líka milli Bandaríkin og Mexiko og þessi efnahagslega landafræði mun ekki breytast.
0: Nei, það verður ekki þannig að Kanadamenn geti fengið þessi, flutt þessi viðskipti til Evrópu, það eru 75% af öllum útflutningi Kanada er til Bandaríkjana og þeir verða bara að venja sig við að eiga þennan nágranna, það er ekki, það mun ekki breytast, þetta er náttúrulega fyrir að langstæðsti, já, sem er langmest áhrif á Kanada eru Bandaríkjana.
1: Mexiko búar hafa sagt mjög lengi, hafa sagt í Mexiko, að aumingja Mexiko það svo nálagt Bandaríkin og svo fjarlagt Guð.
0: Já. Erðu, svo ekki Nóri hérna, Rasmus?
1: Já.
0: Ég er svo bara orða spurningur þannig. Heldurðu að Nóriður muni fyrir eða síðar ganginn í Evrópusambandið? Og það geti gerst bara svona svo rætt út af einhverju bara breyttir í stöðu í heimsmálum að það verði kannski jafnt snögg ákvörðun og þegar Finnland og Svíjar gengu inn í NATO sem að enginn hefði kannski spáð fyrir tveimur árum áður
1: það er erfitt að spá það vegna þess, nú ég búin að vera prófessor hér síðan haustið 14 og búin að búa hérna í Tromsö sem janúar 15 og ég hef tekið mikið þátt í Evrópu rannsóknir og tekið þátt í stóra Evrópu styrkir og mjög virkur í því og auðvitað alveg eins og Ísland að norska fræðiumhverfið eins og íslenska fræðiumhverfið hefur auðvitað mjög greiða aðgang að evrópsk vísindasamstarf og svo framvegis og stór partur auðvitað Noreg með nokkuð sérstak hagkerfi vegna þess að Noreg með þessi gífurlega stóra hérna olíu og gas iðnaður og þá líka með hérna mikilvæg útgerð og hérna Noreg og Ísland eru þetta svolítið öðruvísi hagkerfi heldur en hinn Norðurlöndin og marga Evrópuþjóðir vegna þess að fyrir Noreg að hérna olíu og gas og líka eitthvað hérna útgerð skiptir miklu máli og það er hérna ástæður fyrir það að hérna hvorki Noreg Ísland hefur gengið í Evrópabandalagið og Færeyjar hafa aldrei verið partur af því og Grænland fór út og það tengist mikið hérna útgerðamál og það sem ég hef tekið eftir í norsku samfélagi síðustu 10-12 ár sko, það að þessi geirar í norsku samfélagi sem hefur áhuga á Evrópabandalagið hérna efnahag fyrir utan olíu og gas og útgerð vísinda geira hérna rannsóknargeiran háskóla og svo framvegis hafa aðgang og þau sem vilja vera standa fyrir utan standa fyrir utan og það, mér finnst að það hérna mikið hafa mikið hérna lýðræðis spurning vegna þess að ég auðvitað danskur ríkisborgari og ég var í stjórnmál í Danmörk og reyndar í maí 2014 þá var ég frambjóðandi fyrir danska jafnaðarmannaflokkurinn fyrir Evrópuþingið og þetta ég komst ekki inn en auðvitað sem danskur ríkisborgari þá met ég þess mikið að þegar hérna ráðherra nefnd Evrópabandalagsins mætast þá danskur ráðherra við borðið og það Dani hérna í framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins og það danskir þingmenn og konur í Evrópuþingi.
0: Trublar það ekki normenn að vera hluti að ég samningnum og þurfa að kingja ansi mikið af lögum frá Brussel og hafa ekki eins og þeir orðu á Íslandi í sæti við borðið?
1: Já, ég meina sko það, Ísland og Noreg eru þetta í sama stöðu þar og kannski er það bara svona ákveðin óformleg sáttmála í þjóðfélaginum að hafa taka þátt og hafa aðgang en forna þessi lýðræðislega þáttöku og þá getur maður haldið sig fyrir utan á önnur svæði og maður getur kannski líka haldið upp ákveðin ímynd fullveldi sem ég hérna mér finnst að þessi ímynd fullveldi er ekki rétt en það virðist vera svona ákveðin sátt í norsku og kannski líka íslensku þjóðfélagi að EES aðillin að það hérna það gefur til dæmis hérna rannsóknaheiminum mikinn partur efnahagslífsins og svo framvegis aðgang og þá getur maður haldið þessi fyrir utan og öðru svæðum maður getur haldið þessi ímynd af fullveldi sem ég held ekki rétt ímynd en þá verður þetta að forna hérna lýðræðislega þáttakan
0: Heldurðu að því að eins og þú lýsir þessu og við svo sem vitum að þá þetta eiginlega svona afstaða meiri hluta norsku þjóðarinnar að þau vilja tengjast Evrópu en þau vilja ekki sökka þarna inn og Bretarnir gengur til atkvæða og vildu ekki þannig að þeir þurfa að endur ég meina ég býstu þessi mikill vilji í Bretlandi til þess að endur hanna með einhverjum hætti samskiptin við Evrópusambandið án þess að þurfa að ganga þar inn. Kanada núna komið og þarf einhvers konar samning og alls ekkert að hugsa að fara þar inn og myndu aldrei, ég svo að þau myndu aldrei kynja einhver fyrirbrið eins og eða samningurinn. En þannig erum við með þjóðir sem að leggja mikið upp úr svona fullveldi, vilja verið í samskiptu við Evrópu en ekki svo eftir í Evrópusambandið heldur að í þessari stöðu skapist einhver ný tækifæri fyrir já, Íslendinga og Norðmenn að styrkja hagsmunni sína í samskiptu við Evrópu að verði eila betur sett heldur en með núverandi ESA-miki.
1: Já, ég sko þetta Bretland, Noreg og Ísland og líka Kanada, þetta eru þetta afskaplega mismunandi þjóðir Ég var sjálfur í doktorsnámi í Cambridge í Bretland fyrir 20-25 árum síðan svo þekkir ágætlega Bretland og ég held að ástæðin fyrir Brexit það voru innanlands mál í Bretland og það var hvernig svona félagslega og stjórnmálalega Bretland hefði þróast og Noreg allt öðruvísi land og Ísland allt öðruvísi land og auðvitað Ég held að það sem hefur skipt mestu máli fyrir Ísland eða ganga í Evrópu bandalegi það hefur verið hérna gjaldeyris peningamál og það er hérna íslenska krónan það svo ótrúlega erfitt að halda það reyndar ómögulegt að halda jafnvægi með stöðuleika með svo lítinn mynt
0: En þessar hreiningar sem ég var að vísa til, þær hjálpa okkur ekki í því að ekki Noregur og ekki Bretland eða Kanada hafa áhuga á evrunni.
1: Nei, og auðvitað, ég meina ef Noreg eða Ísland vil nálgast Evrópu og nálgast Evrópu þá auðvitað alltaf velkomin til þess. Ég held að væri alltaf velkomin til þess og alltaf velkomin til þess að taka upp evrópska reglur og stefnur og svo framvegis en það, hérna, það breytir ekki við lýðræðismáli sem við vorum að tala um áður og ég held eitt sem hefur líka verið frekar skýst fyrir bæði Noreg og Ísland að undarförnum og ég held það kom ekki upp í hérna íslenska umræðan þjóðratkvæðsgreisla, það komi kannski aðeins á óvart og það er, ég tók eftir því fyrir ár í Noreg að það var eins og fólk skildi ekki munurinn á því að hafa aðgangað innri markaður Evrópubandalagsins og vera í tollasambandið. Og auðvitað í svona tollastring þá getur það verið hérna frekar óþægilegt fyrir minni þjóðir eins og Noreg og Ísland að standa fyrir utan stór tollabandalög
0: Það gæti verið en það hefur ekki alveg komið í ljós en ef að slíkt kæmi í ljós á kannski næstu misserum að þá hætt við að afstaða bæði normar og íslendingar munu snögglega breytast
1: Já, ég veit það ekki ég man eftir að það var hérna einhver tíma fyrir á þá var Evrópubandalegið með einhverja viðskipta viðskipta mál gagnvert einhver í hérna málmar frá Noreg og það ef mér minnist rétt þá var það hérna sko Evrópubandalegið sem var að svona verja sig gagnvert umheiminum í samband við svona heimsviðskiptum í einhverju hérna málmar Og þá kom fram auðvitað hérna, að Noreg var fyrir utan tollabandalagið. Og lögfræðingar Evrópubandalagsins var auðvitað að tryggja því að Evrópubandalagið fór eftir hérna alþjóðareglur, viðskiptareglur og fór eftir reglur ESB-samningsins og svo framvegis. Og þetta var allt saman mjög flókið en ég held að það var hérna Það var nokkur svona, ég veit ekki hvort það sagt á íslensku, brött upp, vakna upp mjög snögglega fyrir normenn að hérna, eða myndur á því að það að hafa aðgang að innri markaðunum, það þýðir ekki að vera í tollasamband. Tollabandalag.
0: En Evrópusambandið fór í þessu svona næstu í bil beggja þar sem að voru búnar til einhverjar svona kvótar sem að í íslensku fyrirtækin, það var eitt sem var hérna upp í Hvalfirði sem að þá var í eigu kínverska kommúnistaflokksins að þessu leyti og fyrirtæki Nóri að þeir fengu eitthvað svona kvóta þannig að í sjálfum sér sköðust fyrirtækin ekki á þessum breytingum þannig að En þetta drói mitt fram að munin á því að vera hluti af innri markaðanum eða í tollabandalaginu og það getur skipt máli í framtíðinni.
1: En ég er líka var við að þetta líka svona stórmála menningaspurningar og sögulega spurningar og bara hugarfar að ég auðvitað danskur og ég frá meginland Evrópu og ég kannski svona meiri svona meginlands Evrópu búi heldur en margir banir og ég líka menntar að hluta til áfrönsku í Sviss og í Frakkland og ég hugsa mikið svona meginlands Evrópu búi og fyrir mig persónlega þá það mjög mikilvægt að hérna að sitja með við borðið En auðvitað fyrir Bretar og ég lærði það, það var alveg skýrt fyrir mig þessi þrjú ár ég var í Cambridge og hitti mikið af hérna fólk frá svona á háu stigi í breska þjóðfélaginu. Auðvitað Bretar eru ennþá með þessi heimsvelda hugsun. Mm. Ég man eftir hérna háttsett kona sem ég spjallaði við ykkur í hérna kvöldmantabóð í ykkur college þannig í Cambridge og eins og hún sagði við mig í svona kvöldmantabóð, hún sagði við mig but Rasmus Britain is so much more than Europe so það eru þetta hugafar sem allt öðruvísi en til dæmis Norðurlönd og Noreg sem ekki búin að vera sjálfstætt nema sem 1905 og með hérna mjög svona engelsk-sexnesk söguleg reynsla frá seinni heimsstöldina og Noreg mikið svona norður-atlantshafs þjóð og auðvitað Ísland með sína sögulega reynsla og hérna hagmál og þjóðfélagsmál eru á sín hátt og mismunandi þjóðfélag hugsa bara frekar á frekar mismunandi há.
0: Já, herðu Rasmus ég fæk kannski að slá að því seinna og við getum rætt Evrópumál eða við getum rætt Norðurslóðir og við getum rætt margt að það mikill fengu fyrir okkur enn á Íslandi að fá danskan prófessor sem að býr í Tromsö til að taka þátt í íslensku umræðu. Þú fylgist með fréttum á Íslandi ekki?
1: Jú, ég reyni að gera það og auðvitað hérna ég hef ekki nóg mikið tækifæri til þess að tjá mig á íslensku svo ég vona að þetta hefur verið frekar skiljanleg.
0: Það mikilvægt fyrir okkur að þeir verið svo fá að það munar svo mikið um hvern hérna á Íslandi í íslensku umræðu. Þannig að við erum mjög glöð að þú hefði fundist þessum sagtir.
1: já Jú, en ég ætla bara að segja að það miklu auðveldara fyrir mig að skilja að lesa heldur hann að tjá mig og ég held að fyrir hvert þjóðfélag, Ísland, Noreg, Danmark og svo framvegis, það líka mjög mikilvægt að fá einhverju hérna rættir utan að...
0: Alveg mjög mikilvægt. Herru, takk fyrir í dag, við heyrjumst síðar eins og sagtir, það ekki.
1: Við gerum það, last bless.
0: En við setjum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálfum okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Góðan daginn áhorfendur og hlustendur góðir. Hún Elisabeth Reynisdóttir, næringarfræðingur og næringartherapisti komin hingað til mín. En hérna, ég var svona eitthvað að ræskja mig og ég fekk góð ráð strax bara í byrjun. Hún svona minn helsti ráðgjafi, segi bara, þið geti þurfti að fá þér eplaedik til þess að örfa magasýrurnar. Þannig að hérna, við erum að fara að fræðast um allt mögulegt sem beta veit og en ekki við sem að erum kannski leikmenn. En hún að halda mjög áhugaverð námskeið, hún Elisabeth, blóðsykurs ójafnvægi og hvernig við getum komið svona góðu jafnvægi á í kerfin okkar svo við séum ekki að fá svona nammilöngun einhvern tímann á miðjum degi eða setjupartinn og hérna, byrjum kannski að því velkomin Beta.
1: Takk.
0: Hvað segirðu? Ef að byrja því að segja mér aðeins svona námskeiðin sem að svona vinsælt hjá því núna.
1: Já, blóðsykurstjórnun.
0: Já, blóðsykurstjórnun.
1: Já. Ég byrjaði fyrir það var 2016 sem ég byrjaði svona alvarlega að spá í blóðsykurstjórnun og ég held sko þegar ég að stúdra sjálfa mig ég var að gera mastersverkefni í næringafræði ég var frekar holl ég átti hund sem ég labbaði með mörgusinnum á dag og allt á upp á móti og passaði mig og ég æfði blak en ég var samt ekki efnaskipti mín sögðu bara stopp
0: Já.
1: Auðvitað leið mig betur að borða holt og hreyfa mig en ég var að vera næringafræðingur 90 eitthvað kíló dansaði stundu við 90 stundu nálægt 100 og ég fann það bara að því þetta var draumurum minn að verða veruleika að ég varð að taka mig heilsuna mína með og útliti mitt
0: Varstu sem sagt í ofþyngd og áttaðir þið ekki alveg á því hvað var að valda því?
1: Já, kannski til að byrja á byrjun hvernig mín efnaskipti fóru því það margir sér tengja við það
0: Já.
1: Er að ég veikist alvarlega 2001
0: Já.
1: Og bara mjög veik lengi með taugasjúkdóm og ég fer í námi næringaþerapíu eftir svona 3 ár eftir veikindin til að reyna að finna heilsuna mína sem ég gerði En það sem að gerðist þar í rauninni var svolítið þessi tenging við andlega þáttin og efnaskipti mín. Og bara hvernig, þú veist, við bara tengjumst andlega, hvernig við borðum niður tilfinningar, hvernig deyfum okkur með mat.
0: Já.
1: Þannig ég lærði svolítið það, þarna.
0: Það mjög áhugavert. Við skulum koma inn á það. Þú veist, hvernig þetta
1: gjörlega.
0: Samspil.
1: Já.
0: Allra
1: og við, eins og þú veist best af öllum að ég þekki svo vel, þá erum við bara með svona parta sem eru litlu við, sem að eitthvað triggerast og við förum inn í eldhús.
0: Já.
1: Náum í keksi sem við gerðum þegar við vorum 5 ára eða 7 ára eða sem að var bara ágætis huggun. En allavega að ég fesast í næringaþerapíu og þar var rosalega hollur matur og mikið hérna, gróa, þú veist, það voru netur og fræ, en það var alveg prótein líka og mikilvægi þess að borða prótein.
0: Mér langar svolítið að ná utan að þetta, þú byrjar á næringarþerapíu sem Já. Er svona meira heildræn nálgun, það sem að það verið að leiðbuna fólki með lífstíl og hugafar og svona alls konar þætti, heilsu þætti. Það ekki rétt skilja
1: mér. Algjörlega og ég man bara eftir að þegar var eitthvað svona þerapíu ringur, við flugum alltaf út í námið, það var 3 ár, því flug alltaf regla, alltaf eins og mánu út í námið.
0: Það í Danmörkur.
1: Já, það var einmitt í Danmörku og það man ég eftir að það var svona ringur og ringurum var hvernig við höfum upplegað að vera móðurkvitt þá hugsa ég, nei, nú þetta komið gott ég var ekki alveg þar en svo ég alveg þar í dagskilu það skiptir allt máli við erum bara með ákveðna uppskrift sem byrjar í móðurkviði í rauninni þannig að það bara hvernig var að búa í móðurkviði
0: já
1: hverju voru aðstæðnar
0: akkurat, að það er svolítið merkilt út í að dóttir mín ólétt og henni var svona óglatt þarna, til þess að byrja með og var eitthvað slöpp og hún heyrði í kollu grasalækni og var að spyrja veist, hvað hún ætti að gera og hún sagði mjög líklega vantarði eitthvað kalk en svo sagði hún ástæðan fyrir þér eru óglatt er að nú líkaminn alveg á fullu að undirbúa þig, reynsa burtu allt sem að óæskilegt fyrir fóstrið
1: Já.
0: Þannig að hún var hægt að drekka kaffi, hún hafði ekki lyst á neinu sykri, það var allt dottið út sko mm-hmm. og þessi ógleði var til þess að hún bara orðin hrein og fóstri fær svona fullkomnar aðstæður. Ja. Vist þetta ekki merkilegt að það var ógleði sem að fyrir mér var þetta svona aha moment, auðvitað ógleði út af einhverju.
1: Já. Ja.
0: Og þá það líka minn að láta þig vita hérna, heyrðu, það ýmislegt sem þú ert að setja í þig og ýmislegt í lífstílinu sem kannski ekki æskilt fyrir barni.
1: Þetta alveg klárt að þetta hefur ykkur áhrif, en svo líka ég með fólk sem með ógleði, en hefur ekki, hlustar ekki á líkamann og fer þá hinaleiðina. Þú veist, það verður einn konan sem gat bara fengið sér kaffi, bara kom skúfuköku, sem er náttúrulega engin næring.
0: Já.
1: Þannig að
0: Og fannst henni hún bara geta fengið það til
1: þess að... Já, hún var bara að reyna að finna eitthvað, þannig fyrir að tengja sér og ég veit að dóttin tengt, þannig að það svona fer hún í þetta, sleppa, þú veist, eða það bara líka minn ákveðu það, ég get ekki drukkið kaffi.
0: Mm-hmm.
1: En þetta er þessi vakning sem við þurfum að gera, þú veist, þegar eitthvað gerist í líkamann hann að reyna að segja okkur eitthvað, að hlusta á hann. Það bara, hvað líkaminn þinn að reyna að segja þér?
0: Er þetta kannski aðalmálið? Þú veist, að við getum... hlustað á,
1: Já.
0: Þú veist, skilabúin sem líka minn að gefa því að hann veit þetta allt.
1: Og það til svona gött fíling og ef við förum bara svona aðeins í byrjunna hjá mér,
0: Já.
1: Áðurinn ég fyrir næringarþerapíuna, þá lá ég inn á spítala þannig að 2002 í nokkra mánuði með sjúkdóm og fekk náttúrulega fullt að lyfjum. Hann var það alveg að ég lamaðist, þannig að auðvitað var að vera að reyna að finna út úr þessu og gefa mér alls konar og verkjastillandi og þetta voru sturlaðir taugaverkir.
0: Út frá því sem þú veist, má ég fyrirgeði triplega betur mín, en veist þú af hverju þú fjekkst þennan sjúkdóm?
1: Sko, ég veit það, þú veist, ég hef ekki alveg kafað í það, en við höfum, þú veist, ég hef alveg rætt að hvort þetta sé áfall úr æsku, hvort þetta sé, ég var alltaf magavík þegar ég var lítil, alltaf með ristilveik, hvort að hreinlega þarmaflóra mín, hafi ekki verið góð en það ég 100% viss að hún var ekki að vinna með mér þannig að það alls konar ástöð sem hjálpuðist að og svo var þetta streyta Já, ég var að eigna spann nummer 2, ég átti fyrirtæki ég var með útastátt, ég var í allt og miklu
0: Já.
1: Og bauð sjálfu mér upp á mikið álag
0: Þannig að þetta var svona kannski skellur fyrir
1: Já, þetta var bara margi þætti sem var hægt að skoða sem og svo bara labba ég á vegg þetta var sjálfsofnæmi ég skapaði þetta umhverfi sjálf í líkamanum en talandi þegar maður þarna ég ekki búin að læra en ég var alltaf mjög næm sem barn og ég hugsaði þegar ég var lágarna lasin og var alltaf dundrið mér alls konar lyfjum þá hugsaði ég alltaf veist, líkaminn var ekki að meðtaka þetta verkinum voru ekki endilega dofnu kannski en þeir komu samt í gegn og fyrir ut að það ég var drögguruð ég var, mér leið illa, mamma var reyna að koma til mig með litla barni mitt og ég var bara svona hefst, eins og maður vill ekki vera
0: Já.
1: Og ég var það skynsum að ég var á okkur flóðveikist lífið þarna að ég netti ekki að díla við hvað ég ætti að gera, hvað verið skynsulegt að gera þannig ég, en ég líka mér sagði nei, ég hætti að taka lifin
0: Já,
1: og ég bara setti undir, það var setti undir tunguna og þegar ég var komið smá mátt í hendurnar þegar þarna komið þá gæti ég bara tekið töfluna, setti náttborðið og bara hætti
0: Fórstu alveg á skjön við það sem
1: Já, ég bara, og ég sagði engu frá þessu
0: Hvað?
1: Þetta var bara líka minn sagði bara nei
0: og ég tristu kjörkuð.
1: Já, en ég veit ekki ég reyndi eitthvað að taka samtalið og það gekk ekki, þannig ég hugsaði bara ég get ekki verið svona
0: Já.
1: Ég næ ekki einu sinni og ef að niðurstaðan að ég deyja af þessu þá ég næ ekki að tengja spattinu mínu, ég næ ekki að kynnast því
0: wow.
1: Þetta, veist, þetta
0: Þú vissi bara að þú þurftir að
1: ég þurfti
0: losa að við þessi lið til þess að geta verið Já. Í tengingu við batnið og sjálfanig
1: og sjálfum mig að því ég var algjörlega og svo var ég bara veist, þetta við erum svo lifja miðuð Því að svo þegar ég komin heim og ég fæ litla aðstoð,
0: Já.
1: Þá þetta náttúrulega kemst ég að því bara ég fer alla leiðir. Ég fer í heilun og ég fer í reiki og ég geri alls konar sem hjálpa því. En mesti hérna svona, hérna, lifesaver minn eða bjargvættur minn, það var að fara bara í sjóðandi hitt bað í vestuverkjunum. Þannig baði var notastund og mótna hátuðinu meðan dagkvöldin.
0: En það var bara, svona kvalin.
1: Já, en það bara sló á verkina.
0: Já.
1: Það var eiginlega betri en verkjatöflur.
0: Þannig að þetta lýsa því líka bara að þú tekur þetta svolítið í eigin hendur. Já, þú ætla bara já. Að finna útrússu og leita leiða til þess að láta leiða betur og strax komin inn í svona óhöfbundið alls konar til
1: þess að... Ég bara á þess að áttum á því, ég bara einhvern veginn, þú veist, ég bara einhvern veginn hlustaði að þetta gat ekki gengið svona. Og ég man alveg eftir að voru hérna nemar sem voru oft á kvöldvöktum og nætuvöktum þarna. Þú veist að þau komu og voru að nutta mig að þú veist hjálpa mig bara í gegnum nóttina.
0: Já.
1: Að það var betra og líka fá svo námt og í óttanum við dauðan að því ég var svo hrædd að deyja, ég þorði ekki að tala það.
0: Já. Það var ekki einu sinni samtal.
1: Nei, það var ekki samtal, ekki við fóldra mína, ekki við maka minn.
0: Eins og þú segir, eða þú fjekkst hana út af því að það var einhver bara góður nemi segiru sem að var tilbúin til að nutta þig og þá fannstu hvað það skipti miklu máli
1: Já, bara, og ykkur kæmi við mann og síndi manni áhuga
0: Já,
1: og hérna þú veist, þetta var og ég minna kom ein sjúkralið með heiman, hún gera svona hitapók handa mér sem hún saumaði bara sjálf með hrískrunum og þetta var hita og sett yfir axlirnar og sett það sem að ég var alltaf með villibóð
0: Já.
1: Þannig þau voru alltaf bara boðnur og búnir að hjálpa mér.
0: Villubúðir þá bara skilabúð, villu skilabúð
1: frá líkamann. Já, þá kannski lá sængin hún á handleggnum og ég bara þar eitthvað stingast í mig, þar eitthvað stingast í mig. Já. Þá hélt ég bara að hefði glemst nýfur eitthvað og það væri bara að vera stinga í handleggin á mér.
0: Vá. Wow.
1: Það bara taugaverkinni voru svo ruglaðir.
0: Já, já, já.
1: Og þú veist, ég misst, eða datt ég svona hár á mér handleggin og ég bara, þá gæti ég ekki bjarga mig sér, ég bara vill ykkur taka hári, það meða mig, það með þess að þetta var alveg styrla
0: Þannig
1: að
0: Þetta, og þú sigrast á þessu með miklum kjark og kannski svona þú veist, eitt og eitt svona bara góða lausnir sem þú fegst inn í þetta.
1: Ég held að þarna kannski innsæði mitt,
0: já.
1: Hjálpa mér innsæði mitt að taka þessu eigin hendur
0: já
1: Þú veist, auðvitað reyndi ég reyndi heilbrigðisgeirann, ég reyndi að komast, þú veist, það gekk ekki, þú veist, einu vinkona mín kom heim til mín einu ár eftir ég kem frá, útskrifað grensa, svo hún bara, þetta gengur ekki. Þannig hún hringir í, á Reykjalund, tala við konu sem hún þekki þar, sem sagði bara að segja að fara til heimilislækni og fá, hérna, umsókn inn á Reykjalund og ég skal vakta þetta því að þetta var bara, eins og vinkona mín sagði, ég get ekki horta á hann svona.
0: Já.
1: Þú veist, ég ævalega þakklátt
0: eitthvað skipti. Þetta ára eftir út, útskrifa og grænsa og svo í hvað ástand ertu þá?
1: Bara, ég var eða með göngugrind, ég var með svona hjólastól heima, en aðalmáli var bara, ég var svo þreytt og ég höndlaði ekki lífið. Svolítið það.
0: Með tvö lítið börn.
1: Já, og hérna, bassfæður minn og fyrirvendi maður, hann fyrir á sjó.
0: Já.
1: Þannig að það þurfti náttúrulega halda áfram lífinu. En Já. Það sem kannski versta í þessu og það þetta sem ég ofta kannski upplifið þarna sjálf, ég var ekki, ég var með mákonu mína sem var náttúrulega besti heimi en hún var í háskóla, hún var ung mannskja
0: Já.
1: Og hún reyndi eins og hún gata hjálpa mér, svo var líka bara, hún var líka prófum og fóldra mínu byggu og á Vopnafirði, þannig þau voru sko og nýju klukkutímum akstursfjalla frá mér. En þau stóðu sig gríðarlega vel, komið svo ofta í gátu, ég fór austur til þeirra með börnin.
0: Ég rútt að hugsa sko það svo margir sem að væru tilbúni til þess að hjálpa.
1: Já,
0: hugsa akkurat. Hvernig væri þetta að koma á einhverju kerfi, það sem að fullt af fólki sem að er komið á efri ár sem að er aflugufært já. Með tíma og orku og vantar jafnvel tilgang í lífið.
1: Já, já.
0: Og hérna ég var eitthvað að hugsa daginn út, ég var svo eitthvað einmannlegt heima og ég meir minna ein heima ég var eitthvað að ég ætlaði börn eða er einhver sko í vandræðum sem ég geti bara ætlaði, en hugsaði hvað við gætum
1: gert betur.
0: Miklu betur Já. Að hjálpa stað ef að þú veist og þú kannski hefur ekki kunnað alveg að byrja hjálp
1: ekki þarna Og ég kunni ekki eins og tala þetta, tala sjúkdómi minn, tala óttan, tala, ég kom bara heim og lífið tók við. Og það var ekki fyrir ég fer í næringaterapíuna sem ég segi alltaf, bjarga lífið mínu og bara þvílíkt atburðarás sem var til þess að ég fór að nút.
0: Segðu aðeins frá því, hvað, bara, það bara komast líka aðeins út úr þessu aðstæðuna?
1: Já, sko, ég var bæði búin að tapa gleðinu minni, ég var búin að tapa sjálfum mér, ég var svona gella sem var bara út um allt. Ef samfélagsmiðla hefði verið þá hefði ég verið samfélagsmiðla stjarna. Þúst ég var bara ég var með út af stað í átti fyrirtæki. Þúst ég var einhvern veginn svona þúst mér var alltaf boðið matarboð. Af því ég var einhvern veginn bara svona lifandi út allt og með alls konar skoðanir og gerði alls konar.
0: Og þúst bara hressist af öllu.
1: Já. Og þúst og það líka svolti yfirborðið. Sem ég lærði svo í næringarþerapíu. Þúst það var ekki endilega ég, en þetta var skilin á mér.
0: Já.
1: Þannig ég breyttist náttúrulega svolti eftir það. Að hætta í þessu þóknunarhlutverki vera skemmtilega, alltaf skemmtilega þetta snýst ekki alveg það þetta líf en þú veist, það snýst ekki alveg lækin en Nei. Ég hefði pottitt verið þar
0: ég skil þig, en þannig að þetta svo mikið áfall að vera allt einu bara tekin úr sambandi
1: já, og þetta og líka fyrir mig sem að hafði ekki kannski stuðningin
0: og er með líka, með maðurinn er svona vinsæll, hú veist, poppari Og hann já. Er bara, hú veist, að halda tónleika og einhverju böll út allan bæ og þú bara heima í svona kannski vonleysi.
1: Eftir að voru mörg mistök gerð, þú veist, í öllu þessu sambandi. En já. Það sem að maður getur gert með að tala þetta að það ykkur annar að úti í þessari stöðu. Að akkurat eins og sagði, það þarf að búa til eitthvað konsept eða eitthvað sko net í kringu fólk. Mm-hmm. Og ég man eftir að ég kynntist manni þegar ég var á Grensás sem er með MS, eða var með MS, hann látin. Og það var búið til, við vorum nokkur fjölskyldan hans og vinir, byggum til svona net.
0: Já.
1: Og við skráðum í bókinu, þú veist, hún vestnaði rætt, hún var alltaf duglega bara hver fótt til hans, þú veist, þetta var gríðlega mikilvægt. Og líka fyrir mig sem var þá þarna komin bara aftur út í lífið að minna mig á hann þarf á mér halda.
0: Já, taka þátt í og fá hjálpa bara gjöfi sjálfi sér.
1: Algjörlega og þetta rosalega
0: mikið.
1: Þetta
0: svolítið áhört. Fær fólk, ég bara hugsa sko hérna hvort að kerfið, þú veist, maður gerir einhvern veginn ráð þegar kerfið bjóði einhvern ráðgjafa fyrir sjúklinga. Sem að hjálpar þeim einhvern veginn að bara tala hlutina leipinni með hvernig orða og koma skilabóðum til aðstandenda og vina og svona heldur að það sé ekki
1: ég veit ekki hvernig núna þarna það var þetta bara svona við þurfum að losna við þig úr kerfin okkar og ég man ég fór í sjúkarþjálfun ég var á þreytti það einhvern veginn fara ein út í daginn og ég segi já, ég þarf að fara upp í bíl svo kem dóttir minn á leikskólan Svo legg ég mig, af því það var bara mál
0: Já.
1: Og svo þarf ég að fara í sjúkraþjálfun sem var náttúrulega bara ekki, ég bara hætti. Þannig að þú veist það er svo mörg mistökana.
0: Já, í það bara eitthvað svona handleiðslu, það bara Já. Handleiðslu.
1: Ég var átt að fá einhverja aðstoð frá Reykjavíkurborg að þrýfa heimili mitt, þú veist, það gekk ekki upp. Hún kom ykkur skipti og ég fann hún að hann bara meira áhuga að sitta og tala heldur en að þrýfa með mér, eða hjá mér. Þetta var bara svona fullt og í auðvita vantaði mig ykkur. Kanski ef að mamma hefði verið, þá hefði hún getað að heyrðu þetta gengur ekki. En það var enginn sem tók samtal og sagði, heyrðu, við erum hérna að horfa á þessa ungu konu hérna. Þú veist, þetta bara gengur ekki.
0: Já.
1: Þú veist, en ég hafði
0: að taka utan hana í þessum aðstæðum.
1: Já, eða bara myndi hjálpa, nema að hún búpa vinkonu mín, Hrafnhildur. Þegar hún kemur og var duglega að koma. Hún kom, þú veist, ég man eftir að hún kom inn og sagði bara, heyrðu, vinkonu mín kom inn að maður lita á hárið og þú veist, hún var svo dugleg. Ég átti sérst með henni fyrirtæki áður en ég veikist.
0: Já.
1: Þannig við þurfum að selja það og losa okkur undan þeirri ábyrð. En hún
0: kom.
1: Hún bara kom.
0: Já, hún kunni þetta.
1: Algjörlega. Og hún kom líka á Grensás og sagði bara að því ég var í hjólastól, hvernig hérna kem ég henni úr hjólastólinu í bílinn og svo öfugt og hún bara lærði þetta. Þú veist það, ótrúlegt.
0: Vá. En það til svona stórkostlegt fólk sem að þetta bjargar mannslífi.
1: En þetta á ég stórkostlega fjölskyldu og frænka mín sem var sjúkurlega í Vestmanni var fráb, en þau voru bara og langt í burtu frá mér.
0: Já. En þú svo segir að það hafi bjarga lífiðin að fara í næringarþerapíuna.
1: Og byrja að bjarga andlega lífinu, bara það fara út í Danmörku, vera þar eini nokkra daga, þá dóttir mín orðið hvað, fjögra, fimm ára, þá manni eftir ég fór, lendi í köpun við, þessst, ykkur hluta vegna voru við þrjár íslenska sem byrjuðum í þessu námi, þú veist það var bara búin að vera ein íslensk og förum, ég fyrir út, förin á strik, setjast á kaffhús, vorum komið snemma á föstudegi, áttum að byrja í skólan að seinnapartin og ég bara man ekki hvað það var kaffibolla eða rauðvínsglas ég var bara takk líf wow. þetta var svo bara þarna þú veist fann ég bara ég þurfti að gera þetta ja. Og ég man eftir ég fekk alveg svona dóma á mig frá vinum að ég var að fara fljúga frá bötunum mínum ja. Þar sem pappi var ekki dalinn rosalega virkur út af vinnu og spilir ég ja. Og ég þurfti að koma með fyrir ég bara mamma vinkunanar dóttir minnar var að passa hann fyrir mig og reynir að var bara hjá vinnu sínum eða þetta var eitthvað svona skítarettika ja. Ég bara ég hugsa eftir á ef ég á lýsa þessu þá var þetta lífsbjörg fyrir mér ég var að bjarga lífum
0: þetta svona svolítið eins og setja súrbunnskrímin á sjálfa sig sko, til þess að geta komið tilbaka
1: og ég fekk alveg bara svona eins að við mig já, ég veit ekki hvað þú gerir ég myndi aldrei gera þetta ég bara, ég stóð svo með mér eins og með þarna ekki að taka lifin ég hugsa bara, en ég verð að gera þetta og með árunum eins og þrjú ár, þá kom ég tilbaka ég kom félagslega tilbaka ég mætti sjálf í partíið aftur, þetta líf með því að náttúrulega borða hólt að lögust aðeins efnaskiptin sem reyndar höpu svo því að ég fóði næri ekki fræði nei
0: ok, segðu þá sög út þú byrjar kannski á því að segja bara þú hefur verið kannski að finna þína eigin heilsu í þessu ferðalagi þínu
1: og
0: menntun hefur kannski gengið út á það að þú ætlar að taka ábyrgð á heilsunni þínu
1: já Allt sem ég gerði og búið að gera með þenni mannski sem ég í dag og ég aðstof fólk, bara, það bara hellir sem ég ekki gegnum.
0: Já, bara byggt á einu reynslu heil mikið.
1: Og ég að reyna að hjálpa fólki að finna leiðirnar hraðar út en ég gerði.
0: Geturðu séð sagt okkur hver eru helstu svona uppgötvanir sem þú hefur gert sem hafa breytt lífið þínu? Þú ert að lýsa því hérna, ég hérna yfir 90 kíló og að koma að staði að það eitthvað sem ég að gera vitlust.
1: Að rosalega brútal að segja þetta og ég ætla bara að tala út frá mér en ég var að klára masterin næringafræði ég vissi alltaf að ég var líka næringaþerapisti og ég var ekki alltaf sammála öllu sem ég var að læra og mér fannst næringafræðin ekkert oft vera nám sem ég mætti gaggrína eða segja það eru til aðra leiðir eða rannsóknir sín ekki allt og ég átti stundunan dialogs svo hætti hún ég bara hætti að taka
0: og þú varst að reyna að tjá þig inn í deildinni
1: já og ég fann alveg ég var ekki vinsæll nemandi svona hjá sumum
0: já.
1: Og ég meina sem kom svo bara í ljós
0: sem náttúrulega agalegt að það sé ekki boðið upp á þú veist hérna, svona róttaka umræðu í háskólanámi þar sem við erum bara að segja hey erum við að gera þetta rétt
1: já
0: hvað var það helst sem þú hefði vilja gaggrina þarna sem þú þurri að segja núna
1: að því mig Just að ég veit það ekki það var dasa hróka
0: já.
1: Og þau voru svo mikið að klára fólkina svo bara margir frábærir
0: já.
1: Og ég valdi mig náttúrulega leiðbrennendur í mastersverkefni mitt sem að ég pikka út sem að mér finnst frábærir næringafræðingar og vísindamenn í dag
0: já.
1: Er að gera frábæra hluti þannig að þetta ekki svo ég móti vísinda akademiska heiminum við næringafræði en við megum bara vera opnari og ef ég hefði verið þau þá hefði verið forvitnari að heyra sögu mína að heyra hvernig ég lagaðist í næringaþerapíunni þegar hérna merkileg saga þegar í næringaþerapíunni þurftu við að temja okkur að borða eins og þau voru ráleggja sem var alveg frábært
0: já. Og þú veistu það að framkvæma það sem þú voru að læra já. Á ykkar eigin
1: og við þurftum að gera matadagbækur og gera alls konar og einn þáttur í að klára námið síðasta árið var að fara í rosa föstu og það var sko vika sem undirbjóstig bara hættir að bara kjöt, drekka kaffi og gera allt svo flaugstu út og varst á ykkur svona hérna, heimastaskóla sem var laus og þú varst bara að drekka seiði í 5 daga og ég forveikist og ég bið og ég bara finn lauman einkenni ég panika og ég bið bara sjúkrabíl og þau vissu nákvæmlega hvað var í gangi þau sátu bara yfir mér gáðu mér ykkur aðra drykki sem að myndi hjálpa mér í gegnum þetta þau sagði bara þú ert bara lifirinn að hreinsast og sásökin að hreinsast og óttin að fara
0: já, koma svona mikla tilfinningar upp þegar að það verður svona mikil reynsin
1: og allt þannig að
0: og þarna, vá, þetta segir svo margt með þessu veist, að við erum að stöffa okkur kannski til þess að finna ekki mikið Já. Þarna verður þú svolítið hrá þegar að, þú veist, að fara í einhver reynsun og þá koma allar tilfinningarnir.
1: Allar og það var svo magna. En það voru bara frábærar. Já. Það bara, staðan verið að ringja sjúkrabíl og segja bara, þú veist, hún var, ég sagði alltaf, ég var alveglega veik, ég verði að kosta sjúkrabíl. Það sem betur verið að hlusta þeir ekki á mig því að ég þurfti að fara í gegnum þetta.
0: Já.
1: Ég þurfti að áttu mig á því hvaða áhrif þetta hafiði á mig. Ekki andlega bara, heldur líka líkamleg. Og ég man eftir því ég kem heim út úr þessu, úr þessari föstu, ég sé alltaf útgrátin og...
0: og kannski heiluð.
1: Og þú veist, vini mínu sem hittu mig, það var ein vinkonu mín sem þekkti mig í Kringlunni. Hún, það var ekki spurning hvort ég misti ykkur kíló, þetta var ásjón mín var önnur.
0: Já, veist, komin einhver glampi
1: og
0: yfir.
1: Já, og ég var bara einhvern veginn lent aftur í líkama minn. Og það svo merkilegt að því að við, þú veist, við förum á okkur áfangastað í lífinu. Það aldrei endastuð, ekki nema svo bara í end of, þau veist, við endum þetta líf. Þannig að við getum fara að góðan áfangastað, svo alls konar áfangastaðir. Þannig að minn áfangastaður að sé góði, hann var alveg smá tíma og ég ákvaði í framhalda því að læra næringafræði því að ég fekk ekki áheyrn sem næringatherapisti og ég hafði frá svo miklu að segja og mér fannst ég, það eins og ykkur væri með mér. Og bara ítti mér áfram.
0: Okay.
1: Að því að karkurinn minn stundum að standa með mér og taka hennar slaga, verða svona erikafræðingur, sko, ég segi oft, ég gera þetta ekki einn. Það algjörlega á hreinu.
0: Menur þú þessu að fá bara leiðsögn?
1: Eða? Ég fekk bara andlega leiðsögn.
0: Er það bara guð eða eru máttur sem að er að leiða þið áfram? Eða,
1: ég náttúrulega segi stundum frá því að ég var heimsótt á Grensás. Já. Það var sérst verið að byggja fyrir mig það, á mínu vestu dögum. Þá var bæna hringir út allt og ég fekk heimsókn kvöldið og ég segi alltaf og ég grínast með þetta að ég fekk inn fullt að liða, það kom bara fullt að liða og ég greindi ekki hvort þetta var læknanir eða það voru oft læknanemar og þeir voru oft á kvöldögnum og voru áhugasamir veikindi mín þannig þetta kvöld kemur hópu fólks og ég, sést, ég man eftir fólkinu og ég man eftir að voru svo gamadags
0: hópur af fólki sem kemur
1: hópur af fólki, ég man alltaf eftir konu í stuttum kjól og með eitthvað svona kappa
0: okay.
1: og sem stóðu fyrir aftan hennar mann og náttúrulega hérna það sem ég fyndi í þessu að þessi læknir sem kom hann var svo sætur það sem ég sagði ef við dauð og gröf þá hverfur ekki daðrið
0: sem betur já. Á þínu veikasta momenti hann tókst eftir þessu
1: ég var eftir að nái mig
0: já, sæti gaur og þú upplifið bara reynlega að þetta væri fólk
1: nei, ég átta mig ekki á því þarna var ég örgla lifjuð með, á svefntöflum með eitthvað, þannig ég átta mig bara á því að hann kemur og að skoða mig svo var hundur sem gert og nýja læknar og læknanemar og höfðu alltaf áhuga á sem sérstaka sjúkdómi þannig hann spyr hvort að megi reisa mig upp, hann talar eiginlega ekkert við mig og til að reisa mig upp þá þurfti alltaf að fara undir veist, alveg við bakið og taka svona eitt, tveir og lifta, sem bara að því var það veika á svona tíma hann ger allt þetta rétt eina sem gerist þetta, hann tekur mig upp heldur svona utanum mig og hvíslar eyrun þú verður í lagi
0: Wow.
1: Í því vakna ég og með hendurnar uppi sem ég gat ekki lyft sjálf og þau duttu niður þannig að
0: wow, ég fæ svoleið skil
1: þannig að ég er með sko, ég er með klapplið ógæslega sætna lækni og hjúkur í stuttum kjólum
0: með kappa ég, já,
1: þetta bara my team sko.
0: og sérðu það fyrir þér svona eins og þau séu með þér áfram eða er þetta bara svona einstöku upplifun
1: Ég veit það ekki ég náttúrulega næm og ég þóra að segja núna því nú mér svo sama ég hef alltaf sagt bara hérna,
0: sama hvað?
1: Bara álit
0: álit annara
1: já, og sérstaklega kannski ef maður segir þetta, það var eitthvað sem sagði við með aldrei orðið þetta beta sem fagmanneskja á sért næm
0: Það rosalegt.
1: Já, og það ótrúlega fyndið. Hérna, og ég segi
0: það svo... ekki vera næm og ekki hafa eigin reynslu inn í
1: fæinu. Nei, alls ekki, þú ert aldrei að segja ég í viðtölum. eða þú veist, eins og ég lærði það, ég náttúrulega segi bara ég nei
0: en þú ert í rauninni svona svolítið að segja að það var ekki alveg pláss fyrir því í næringarfræðinni þú fóst í næringarfræði út af því fannst ekki verið tekið nóg mikið mark á þér sem næringartherapista og vildir að það væri þú hefðir akademiska fórsendu til þess að segja það sem þú vildir segja en svo var ekki kannski pláss fyrir þínar hugmyndir í næringarfræðinni Þannig að hvar endaru þetta dæmi? Hvar ertu?
1: Ég, svolítið ánum við búin að vera ein, þannig ég enda náttúrulega svolítið bara ein út í hotni, en sko, pláss ekki pláss, það var alveg fyllt af fólki sem að var sammála mér, þau gátu ekki alveg stíði fram. Ég veit ekki, ég veistu það, ég satt alla tíman, þetta tók mig 7 ár með veikindunum mínum, með 2 börn, alls konar
0: að fara í gegnum námið
1: mm. og en guð mig góðu hvað þetta voru samt dásalega 7 ár
0: Já.
1: Og ég ætla aldrei að taka það af við erum með topp kennara og það ekki það sem ég að gaggrína
0: en það kannski þessi bara kannski akademiska svona hvað ég segja, íhaldsemi og við vitum hún kannski einhver liti þarf að vera en Svo við kannski... vitum það líka að það verður líka að hlusta á reynslu fólks og fólk Já. Veit yfirleitt lungu áður en að vísindi geta sanna nokkuð, við erum að tala oft eru rannsóknirnar að sýna eitthvað sem við vissum fyrir 10 árum síðan
1: Já,
0: það við erum aftur og aftur að þau það bara eftir að í rauninni fá staðfestig á því sem við vitum
1: Já. Þau, það sem kannski gott það sem maður hugsar, þau eru klárlega að verja sitt svæði
0: Já.
1: Þau eru að verja, þau eru búin að vera í háskóla, mastersnámi, vísindarannsóknum, taka doktorsnám. Auðvitað eru þau að verja sitt svæði með að gagnrýna mig, sem kem bara svolítið svona flippuð hérna út og segir bara, þú veist, það skiptir máli hvernig líður andlega, hvernig hún borðar og ég tók í mastersverkefninu mínu svolítið fyrir að sko sjálfsmyndið þín skiptir máli. Þú veist, ég held að enginn hafi birt í neinu verkefnum í næringafræði, var þetta nýtt fag á Íslandi, en að þetta skiptir svona miklu máli.
0: Þetta þín, rannsókn í mastersnáminu?
1: Já, ég gerir rannsókn sem ég rauninni að koma inngrip inn á vinnustað, sem er þetta bara var fyrir austan, gekk mjög vel, en ég rauninni felli sjálf rannsóknina að því það þurft að taka inn þessa þætti. Já. Þannig ég kem mjögulega með en lausn í mastersverkefninu til að gera þetta aftur þá þurfum við meira þarf að greina við þurfum að kortleggja manneskjuna og sinni henni betur andlega.
0: Já.
1: Þannig ég raunin var það útkoman en málið það að ég fyrir mastersverkefnið verða með það að það kemur að kennari, það var eitt veikur sem átti að ég fekk að vita hverju væri að dæma mig og ég var bara sátt og þetta var alveg greinlega svona vali svo það myndi henta mér og mér, þú veist eða ég veit það ekki, svo bara veikist einn og þannig að manneska kemur sem að ég var búin að taka smá dýbeitt með og ég hugsa alveg bara allt eins og á að vera, ég ætla að fara inn og kjörum besta, ég meina ég fekk topp engun þannig að þetta ekki það að þau hefur verið eitthvað alltaf á móti mér eða ég eitthvað berið, alls ekki en auðvitað eru þau bara ekki alltaf sammála mér og ég ekki alltaf sammála þeim en svo bara finnum við ykkur að, ég vissu það á næstu 10 árum, þá verður ykkur leið það sem þetta sker betur, eða það sem leiðir skerast.
0: Í hverju liggur þetta aðalega? Það sem þú, út af því að nú er þetta vita að sálarlegu og tilfinningar hafa heilmikil áhrif á heilsokkar og þetta spila allt saman. Þú veist, við erum heild, þetta orðið alveg vitað. Hvað það sem þú segir sem kannski svona erfiðast fyrir akademíuna?
1: Ég veit ekki. Ég fæ allan oft bref frá mig, það skilaboð og það kemur oft og þú verður að fylgja síðareglum, þú verður að skoða rannsóknir og ég, eins og ég tala síðast repíolíu, ég var mótinni og þá fekk ég einhverja mjög mikla skammir og ég tók screenshot af einu prófessunum og sendi eitthvað inn á veggi minn og ég bara Hún er að grína, sko, þetta var þetta að tekja útskömi síðar.
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki kvarlaði mér að byrta
0: þetta. Voru mjög lindar repjóli?
1: Já, sko, þau voru bara að benda mér á að það væri rannsóknir og síðareglur alls konar sem ég var að brjóta.
0: Já.
1: Það getur vel verið.
0: Að nefna einhverju tegund eða eitthvað svo
1: Nei, ég bara að vera að tala það sem að þau standa fyrir er að jurtaolíur eru ráðlagðar og svo kem ég ára að tala móti.
0: Já.
1: Vistu það? Ég bara, ég eitti ekki svo mikið sem 5 minnum í þetta.
0: Já, já, þú lætur þetta ekki trubla
1: Nei,
0: þig.
1: Nei, ég á minni vegferð.
0: Já.
1: Ef að þau hafa mikið við það að tuga, þá bara verði í kölluð inn.
0: Kannski út að við erum aðeins í þessu pólitísku umræðu, út að það eru örgla 10-20 ár síðan að maður var að skoða fæðupíramindan sem var ennþá sko skilaboð landlæknis til okkar byggða á næringarfræði, þú veist, akademíunar, þar sem að við áttum að vera að borða alls konar brauð og sætuefni og ég veit ekki hvað og hvað, það var hluti af hérna fæðupíramindanum og allir vissu þá að það var kannski ekkit sérlega gott fyrir okkur að vera innbyrða svona mikið á kolvetnum og eitthvað svona er þetta eitthvað sem að sko þú ert búin að vera tjáðu
1: Já, ég náttúrulega ekkit hlint þessum fæðupíramíta og ég get alveg og ég sagði daginn mér finnst við erum bara mismyndi breytingum allt okkar líf við konur sérstaklega þú veist, erfitt hjá okkur úlingar, svo verðum við frjóar, þú veist, kringum batnigna tímabili okkar, þú eignust ekki alla börn

0: þá ættu við ættu að vera sérstakt matræði fyrir konur því þá breytust við svo mikið og þá ættu við náttúrulega bara borða sem minnsta kolvetnum en við eigum alveg að hafa inni en þá fekk ég frámannesku sem var að vinna á vegum embætti landlæknis að ég var að tala illum embættið að segja að ráleggingarnar ég var bara svona, veistu það ég ekki slag
1: Já, já, já. Þannig að það alltaf komið aftur já. Og aftur inn í þar sem þú ert að tjáðu
0: Já, þetta tilgátur, það fullt að konu sem fara eftir mér sem að þeim liðu betur og ég, við eigum bara að taka ábyrð á okkur, ég var bara að segja við fólk, það getur vel verið að ég hafi gett alltaf rétt fyrir mér, við erum gagnrinn, líka það sem ég segi. Því þú ert alltaf, eins og hérna var sagt núna ráðstæðnum helgina sem að yndislegu maður talaði hérna, reynstu sína að ná sér úr, af krabbameini eða læknasta krabbameini hann sagði við erum okkar eigin læknir tökum bara alveg sem ég gerði þegar ég tók töflurnar sett í náttbaskúfuna alveg saman og ég leist ekki út resepti sem ráðlegt af 2-3 árum eftir ég veiktist ég átti svona bunka þá var allt handskrifað ég tók bara ábyrgð að þetta gengi ekki ég get ekki verið drögguruð með lítið börn
1: Þú ert í raun að segja að það að hérna vera í tengingu við líkamasinn og hlusta á innsæði sitt og kannski fá samtal við einhvern ráðgjafa eins og næringar þeirra pista sem maður tilbúin til að hlusta og hjálpa þeir að skilja hvernig kerfi þitt virkar og eitthvað svona, kannski það sem að hvert og eitt okkar ætti að vera að gera frekar heldur en að taka einhver svona staðlegar upplýsingar sem að, þú veist, ekki endilega sniðnar að okkur hverju einu?
0: Að ég, 100% að því að við förum að heilskeinsluna með einhver einkenni og ég get bara tekið hérna lítið dæmi einkenni að maginn, eins og við rættum hérna upp að við með magasýrunar við fáum magasýrun ekkert í lyf 10 ára síðar þessi manneski hjá mér ennþá með þessi lyf og ég segi, hvar varstu í lífinu þegar þú fjekkst maður sér lekkert í líf ég var að skilja, ég misti vinnuna ég þurfti að flytja, ég þurfti að fara á leigumarkað, það var bara allt að gerast þannig að maginn auðvita var í klessu
1: Já.
0: Síðan bara allt í góð í dag
1: Já.
0: En hún ennþá sér lífum að því hún fær bara áskrift og hún heldur hún að ég taka þetta
1: wow.
0: Þetta, ef að við varum í ábyrgð fyrir okkur sjálf þá myndum við spyrja spurninga dragi Eva allt sem heitir líf
1: Já.
0: Það eigum að draga ef að þarf ég þetta má ég, viltu rökraði við mig hvað gerist því að sum
1: og hver eru auka, hvaða aukaverkanir eru
0: Já.
1: Og hvað er ég að búi til skekkjur í líkaminu mínum öll yngri beru líka þá að kalla á, þú veist að líka mig bregst við einhvern veginn til þess að reyna að rétta sér af
0: Já, glemtist að segja henni með magasýrulækkur til lyfjum, þá tekur því hérna þá áhætta að taka ekki steinefni, það á járnskortur, B12-skortur, þannig þetta verður svo mikil skekkja til lengri tíma.
1: Wow.
0: Og ég búin að tala sér lið nú nokkur ár og það fólk byrja að koma tíma og segja, hefur læknist að þetta væri bara tímabundið. Ég bara, það nýbyrjað.
1: Já.
0: Það var bara alltaf sagt, þú verður á svo allæfi.
1: Maður sér í líf. En nú þú að segja líka söguna þína hérna í þessum þætti og þú ert sjálf að segja á einhverjum tímapunkti áttaður það á þessu með blóðsykurinn og Já. Eitthvað svo leiðis. Getur það aðeins Já, komið inn á þá? Því að það ég svolítið forvitin það. Því að ég hef alveg svona tilhengu til að fá mér súkula á kvöldin eftir kvöldmatinn.
0: Já.
1: Þá kemur svona...
0: Sko, þegar ég svo, bara að því að varum búin að segja forsöguna sem komin annað, ég fer svo í næringafræði og ég missi svolítið tökin. Ég lendi náttúrulega í að það voru erfið, þetta var erfið nám, erfið próf, álaga mig að gera þetta ekki með fulla heilsu og tvö börn og gift og alls konar. Ég finn að ég fer bara svona að missa tökin, ég hætti að tengist mér, ég fer að þingjast og ég bara í bókunum. Og svo bjóði fyrir austan, tók að mig fyllt af verkefnum, ótrúlega gaman að búa á Reyðarfirði og hérna vera dregin í til ábyrðar sem bara nemi í næringafræði.
1: Já, bara fólk leitaði til þín og þú varst fengið til að kenna og gera alls konar. Já,
0: ótrúlega skemmtilegu tími sem að ég bara, ég segi bara þetta í gullkistunum minni.
1: Já.
0: Og þú veist, ég uppgötta þetta, bara þegar ég að skrifa masterinn þá ég segi bara, ég fann það einhvern veginn að ég ætla að fara nú út og verða nærika fræðingurinn
1: Já.
0: Ég vissi það bara
1: Já.
0: Og ég veis ekki, og þarna stóð ég samt skilu hvernig

0: hvað get ég gert til að koma mér aftur á betri stað? Þannig ég fór bara í rannsóknir og þá fór ég að skoða sem ég hafði ekki mikið kynst í náminu mínu nema bara í gegnum sykursýkiskaflana að blóðsykurinn að stjórna svo miklu. Hann að stjórna bólgum, hann hérna fórstis einkenni að vera með óháum blóðsykur að þú fáir áhættu á lístilsjúkdómum sem hjarta- og æðasjúkdómar, auðvitað sykursýki 2, þú veist, þetta bara alls konar, með þess að tala Alzheimer áhættu og þú veist, ég var svo mind, ég veit ekki hvernig að orða þetta þegar ég var að lesa þetta, þá ég bara lagði masterstarkum til hliðar og fór í blóðsykurskóla og ég einhvern veginn stúdera bara blóðsykurinn og þetta voru ekki svona þetta voru ekki brjálu skref sem ég gerði þegar ég fann þess að rannsókn sem var gerð held í Skotlandi á sjúkrási, þar sem hefur gefin ákveðin lyf sem ég fatt á svo ég getur notað eplaedik sem sambærilegt og hjálpa magasýrunum og kveikja svolítið á meltingunni og taka hitaeiningana aðeins niður, passa prótinin og keyra niður systemið. Þannig að ég bjó til kerfi fyrir mig.
1: Já, sem...
0: Nokkur mánu séð var ég 20 kg léttari.
1: Já,
0: Þannig að það auðvitað muna þetta og skipti...
1: Gerið tilurinn á sjálfur.
0: Já, og ég hugsaði, ég ætla aldrei að... Og ég lagði þetta bara til hliðar. Ég ætla aldrei að fara fram með þetta matræði, af því þetta var svolítið brútal.
1: Segðu okkur frá því.
0: Þetta var, ég rauninu, hverju kvöldi borðaði ég bara venjulega mat? Ég búið passaði mig að borða hádegismat, kvöldmat, en ég fastaði, ég fór að lesa allar föstu sem að ég komst yfir og ég fastaði þannig byrjun 5-2, að ég hugsaði, ég gera masterserkandi, ég get ekki fastað þú veist, eitthvað svona brúðtal.
1: Hvað þið 5-2?
0: 5-2 þið það í 2 dag í viku,
1: Já.
0: Þá borðaði ég bara alveg lámas hitaeiningar en ég hafði alltaf prótein og hina 5 dagana var ég bara á skamtaði mér mjög hérna passlega mat. Ég setti alltaf ákveðið skamta diskana og ég setti á borðstofborðið og ég borða bara það sem að var á disknum.
1: Ok, en núna það eru komið, hvað 15 ár síðan?
0: Já.
1: Og hvernig myndirðu kynna þetta? Hvað þetta, hvernig leipinur fólkja námskjönu núna?
0: Sko,
1: það er föstur kannski ekki endilega þess að konur eiga að vera að gera núna.
0: Nei, ég segi alltaf finna út með fösturnar. Sumar vilja fasta fram hátíð, sumar fasta til 10, sumar fá sér bara morgumat.
1: Já.
0: Og, þetta, og það bara sumar sem segir bara, nei, mér líður ótrúlega vel að ég fasta. Sko, það nefnilega svo gott að vita að þetta við erum á ákveðnum stað. Ég missi þetta 20 kíló og held þeim algjörlega frá mér, þetta sem 2016 sem ég gerir þetta. Þetta 10 ár. Ég algjörlega á bara mínum stað. Ég fer úr að 90 eitthvað, bara 70-75 kíló. Og ég var bara sátt við það. Og ég segi alltaf, ég bara búta það næri eitthvað frá einhverjum, það allt í lagi.
1: Líka allt í lagi.
0: Já, ég var svo hrættum að, ég segi alltaf, ég er svo hrættum að missa.
1: Ekki fólk líka með mismunandi bara holdið
0: þar? Ég meina, ég alltaf verið bútið, skilja.
1: Já.
0: Það bara minn líkasöxt. Ég með brjóst og mjaðmir og ég bara körfi.
1: Og það ekki bara...
0: Það bara allt í lagi.
1: Já. Það ekkert verri, hérna, það ekkert óhollara heldur en að vera mjög grannur.
0: Nei, ég meiri sig að fór í blóðpröfun daginn, teka blóðsykri og eitthvað, það var allt bara fullkomið, en ég þarf alltaf að passa mig. Passa mig því leiti, ég held mér algjörlega án þess að hugsa það, þangað til fyrir 2 árum. Og það svo athyglisvert og mér langar liggur við, ef mér eitthvað langar fyrir doktorsnám, þá það þetta. Fyrir 2 árum kemur ákveipar álag í líf mitt. Álag hjá mér persónlega, pappi minn veikist, pappi minn deyri fyrra og ég fann það hvað ég misti ekki tökin, það bara breyttist. Ég fór og fekk mér mjólkuglasu og brauðsna á kvöldin. Ég var daprari. Ég var...
1: Þurftir huggun.
0: Ég þurfti huggun og ég var í sorg.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvort að ég fór í huganum til vopnaferðar í eldhús því var úlingur þegar maður fekk sér mjólkuglas á kvöldin og mamma og pappi kom inn eldhús og var spjallat mjög líklega
1: já.
0: En já,
1: já.
0: Ótrúlega erfitt
1: já. Það eru tilfinningar í þessu allir líka í því sem að við erum að gera varandi mat
0: já, en ég tók líka eftir geði mitt fór niður á þessu tíma ég þyngdist lítilega en ekki mikið en ég þyngdist þannig að ég varð bara svona ég varð ólík sjálfum mér ég fór alltaf að horfa myndi bara ég ekkert bara að þyngja svona en ég var bara svona líka minn var að verja sig
1: Já.
0: Þannig ég komi með þessa ég bætti á með þessa blóðsykursfitu sem í rauninni varnakerfi okkar þannig Já. Að líka minn að reyna að survive
1: Hva, og ég með hátt þetta þannig að þú veist það hvað bara svona búa til meiri mýkt
0: Nei, já, hvað... sko, reyni ef við hugsum eldri konur veist, ég sé þetta alveg sundi þú veist, eldri konur með sannir estrogen þá fór líka minni svona eins og varnastöðu veist, við fyrir að sapna, við þurfum meiri kolvetni við fyrir að sapna svona kolvetnafitu ég segi oft við erum kannski, líka minni ekki betur gefin að þetta að hann að gera því óaðalandi
1: Ha?
0: Hann að hjálpa þér gegnum efri ár og ert ekki lengur, þú veist, vera aðlandi með mér og brjóst og þú breytist.
1: Akkur vill líka minn það?
0: Þú ert að eldast, þú ert bara að vera amman og hugsa barnabörnin og þetta ekki vera að horfa að kalla.
1: Að taka okkur út af markanum, já.
0: Þú veist, og ég segi, þetta er skemmtileg pæling.
1: Mjög skemmtileg pæling.
0: Og í rauninni það sem gerist hjá mér.
1: Og kannski þetta, þú veist, náttúrun að halda okkur í ákveðnum, hvað ég segi, hlutverku.
0: Já, já.
1: Og það var kannski, ömmu hlutverki var þetta að fara í að prjóna sokka og hérna segja sögur.
0: Já, já, algjörlega. Þannig að nú bara ömmur, sko, með að þeir bara vera flottur og sexy, sko.
1: Já.
0: En það og ég fann það samt sjálf að þegar svona gerist, þá fer náttúrulega líka kynhormonin niður, það fer sjarmiðin fyrir niður, þú veist, ég hugsa að þetta var svo athyglisvert. Það svona að grípa sjálfa sig þarna.
1: Já.
0: Og ég sagði um daginn, labbaði einhvers þar inn og vinur minn sagði bara, ok, þú ert bara komin tilbaka. Þú veist, bara, og hann sagði það bara útgíslunin að koma Já. Og hún var ekki þú veist, ég svona
1: og þú tengir að við breytingaskeiði
0: nei,
1: sorgina.
0: Ég tengi bara við sorgina og við það sem ég gekk í gegnum
1: Já.
0: Þú veist, ég held ég höndlaði breytingaskeiði vel en ég höndlaði ekki sorgina neitt sérlega vel
1: Já.
0: Og mér fannst ég aftur upplega það sem ég upplýði þegar ég veikist, ég var ein dóttir mín bjó hjá mér svo fyrir hún erlendis Og sonur minn bara svolítið sínu verkefni með eignasbarn og hérna upptekinn. Ég fann bara, ég endur upplifði svolítið ferli hringin.
1: En betur við eigum ekki vera ein.
0: Nei,
1: en það sko, líka kannski bara hvað veldur því?
0: Já.
1: Fær þú og dregur því út?
0: Ég held að sé bara hvað að leka þú veist, ég ekki gráta það bara tárakirtilin
1: byrjaði
0: ég held að sé meira ég tekum ákveð verkefni þannig að öllu þessu sorg þá ég líka byrjuð í þú veist, á nýjum stað með verkefni og ég átti bara ekki orku ég kom bara heim og ég var bara þú veist, ég var bara komin byrjum rúm þú veist, og ég held líka Þú veist, ég var alltaf í þessu deyfingaferli. Að reyna bara að survive.
1: Já.
0: Og þú, maður fattar þetta ekki fyrir eftir að ég hugsa alltaf, já, ég þarf að hafa samband, já, ég þarf að tala um eitthvað. Þetta ekki, maður fattar þetta ekki.
1: En samfélagið, þú veist, kannski ekki að bjóða upp á margt, maður þarf svona að tegja sig eftir öllu.
0: Já, já, ég hef líka alveg góð vinni, ég hef alveg getið að tekið upp símann, sko. En ég held líka, svo að sé sagt, stundu þarftu bara að sitja í þessu.
1: Já.
0: Sérstaklega þessu
1: sorgini,
0: að því að það gat engi tekið að mér sorgina það gat engi tekið að mér það sem ég ekki gegn það var eftirsjár og ég hefði átt að gera betur það gat engi sagt við mig hérna, ég þurfti bara að fá að fara gegnum þetta
1: Já.
0: Ég var svo heppin að vita hvað bjargraði ég ætti að byðjum ég var alveg fremstallinn með að byðjum svefntöflur og slakandi En ég fór í náttúrulega leiðina, ég fór í CBD-olíu og ég tók THC-olíu sem náttúrulega svolítið virk Já. Til að sofa.
1: Já.
0: Notaði þetta í 2 mánuði og þetta var bara, þetta bjargaði mér algjörlega.
1: Hvað segir?
0: Þannig að ég komst í gegnum þetta en auðvitað með THC, það svolítið svona slærði út í eins og svefntöflu nema á bara góðan hátt. Þú opnar þetta hjarta þetta og þetta svolítið bara svona mýkt í þessu.
1: Og þú ert að tala cannabis olíu sem að þú tekur þarna til þess að ná að slaka
0: Já, ég hafði kipt þessu olíu til að fara með til pappa og með honum hana síðust helginans og reyna að koma honum olíuna, það var bara seint hann var bara orðin þarna verkjar hann deysastu krabbmenni og þarna var þetta bara koma út allt og hann þurfti bara morfín því miður þá hérna hefði þurft að grípa þetta inn fyrr. Miklu fyrr
1: já.
0: Ég vildi ekki trubla, hann valdi krabbmennsmeðferð og það svo erfitt að stíga inn og trubla það að því hann hafði kannski ekki sjálfur hérna þekkingunum til að segja nei ég vil þetta, þannig ég vildi ekki íta ykkur inn sem að hann var ekki að skilja
1: mm-hmm.
0: en ég fer með svona tökljus til hans og endanum bara horfði pappi segi ég get ekki tekið nei veist það pappi ég skal bara taka þetta veist, ég fann bara þetta þetta bara momenti sem ég vissi bara ég, þú veist ég þurfti þetta
1: já, þannig að það var kannski bara best
0: já og svo er, var þetta kannski tíma. Bara gott veist, þetta hjálpa mig líka að gráta
1: mhm
0: Þú veist, ég fatt að það í kringum veikindi mín og gréti ekki droslega mikið. Ég lokaði svolítið tilfinningana inni. Þannig að þetta var bara það sem ég þurfti.
1: Að lýsa líka svona sveiflum í lífinu sem að er alltaf
0: hluti
1: af lífinu og núna, þú veist, þú náðir hérna góðum hérna, tíma, mm. þú veist, fannst einhvern veginn að þú varst tengd þér og varst að gera það sem var gott fyrir þig og eitthvað svona og núna ertu að koma aftur inn í það tímabil.
0: Já.
1: Og hvað gerir þá fyrir þig, þú veist, hvað er mikilvægt?
0: Ég núna bara með listar að hitta vini og koma aftur og tengjast og reyna að búa til struktúru sambandi við verkefni sem ég með í lífinu og að ég sé ekki veist, ég hendi mig líka út í það að vera bara upptekin 12 tíma á dag og þetta náttúrulega svo brútal
1: mm.
0: og svona þegar ég fattaði það í sumar ég var bara fann mig einmana þá ég segi ok, núna þar ég það engin að fara að koma ykkur að hurða honum og segja kondi veist, kondi út að leika
1: mm-hmm.
0: þú veist, ég þarf svolítið að láta við að mér þú veist, þetta allir bara gefa manni næð og allir í sínu
1: hvað ég... máli skipti til dæmis í þessu Hvað borðar?
0: Bara öllu.
1: Ok.
0: Þannig að þegar ég núna að stíga aftur inn í að borða það sem ég að ráleggja og það sem ég bjóð til, ég bara finna að ég að fá gleðinu mín aftur og ég samt að fara alveg mjög varlega. Þú veist, ég bara stíga svona rólega inn aftur að því ég var svo 100% í þessu.
1: Já.
0: En, og 100% og ekki 100%. Ég alltaf sagt, ég ekki ykti næringarfræðingurinn.
1: Mm.
0: Ég get alveg að þú verður bara súkulega að fengi mig með þér og, þú veist, ég alls ekki og ef ég fyrir veistu að bara fæja mér
1: en svona í grunnin þá
0: ég verð að gera
1: þetta svona, en segðu bara svona...
0: þetta hefur áhrif á taugaboðefnin og ég veit nákvæmlega þegar ef ég steig upp úr helgi sem mér leið ekki vel og ég var að fá mér eitthvað sem að hjálpaði mér í mínum einmanleika þá fór ég bara að fann ég á mánudum og þriðutum var ég bara svona döpur, ég var svona eins og þunn svona kolvetna þunn og ég var sko, oft var ég aðri við bara þunglendi sem ég skrifa líka og bara ég var að fá mig brauð á kvöldin Vist, ég var, þó ég var ekki að borða eitthvað fór að haka upp í nammibókan þá var ég samt að bara kolvetni þannig ég var og ég vikvæm fyrir þeim þannig að þetta var ekki gott fyrir mig
1: Núna hérna bara tíminn að hlaupa frá okkur og voru bara að koma aftur tíminn en geturðu gefa okkur svona einfalt svona blóðsikurs ráð fyrir okkur sem erum að upplifa svona sveiflur og hefum tilhengu til þess að þurfa að fá okkur þetta, hérna, þetta súkulaði eða nammi hérna, eftir kvöldmatinn geturðu gefa okkur eitthvað bara svona einfalt ráð
0: blóðsikurs sveifluna koma ofta því út frá morgumatnum ef þú borða kolvetna mótni til getur þetta áhrif klukkan 9 kvöldið borðu meira prótín og fita mótnana lítið kolvetni hátæðinu, svo getur við jafnvel fengið okkur súrdisbrauðsneið með ykkur gúmilaði eða og borða svo eitthvað kolvetni með kvöldmatnum.
1: Ok, prótein og fita í morgumat.
0: Ég fæ mér til dæmis í morgun, ég fekk mér grísti jógurt og rjóma og bláber, smá bláber og reynda fræ út á.
1: Og náttúrulega bara egg.
0: Já, það bara eggjakaka, avokadó, við þurfum ekkit svona rosalega mikið á mótnana. Við þurfum ekkit að stöffa okkur að mata mótnana. Það bara fáum smá prótein eða fytu. Ef að þú velur að fasta fram hádegi, vertu þá allavega með nú prótein í hádegismat og hérna, góð, hérna bara gott grammeti.
1: Er það þannig að það skiptir máli hvað fer hérna fyrst í magan?
0: Það sem að blóðsingur spýtist upp í byrjun dags, það sýnir sveiflur yfir daginn og þá það þannig kringu kvöldmat, þá við orðin svona, þú veist, orðin svolítið þreytt og dösuð og reddum okkur með kvöldmatnum, en klukkan 9 eins og partíð í blóðsingrunum, það aðal tíminn. þá bara DJ og allt hjá blóðsykrunum.
1: Og bara frábært þetta og, og bara fullt að hannýtuna á þeim sem við fengum hérna og takk fyrir komin í dag við bara segjum þetta gott í bili en betta kemur eru gláttu til okkar og, og bara fylgist með næsta dagskrálið
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Herru, þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið og ykkur sem hafa verið að hlusta, þökkum við mest, sem hafa breytt þessu spjall okkar í, í fjölmiðlun. Hérna, þetta orðið gott í bíli, ég ætla bara að minna á að það sem heldur samstöðinu gangandi eins og því kannski vitið sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það þangað sem við sækjum afli til þess að halda úti samstöðinu og kannski ef þeim fjölgar sem að gera áskrifendur þá getum við kannski eld starfsemin enna, kannski verður samstöðin stórveldi, einhvern tímann eftir nokkra ára tí, hver veit. En það sem að mun hjálpa til ef að þú sem ert þannig úti og ert kannski ekki löfri löngu búin að ákveða að, að þú ættir að gera þáskvæðandi en ekki láti verða að því enn sem nú sagt mannlegt ástand ef þú kýlir á það og núna og svo ferði inn á samstöðin.is þar nappur sem ástandur áskvætt þar getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskvættin en þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskvættin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið En það mynd alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Við ætlum að senda út hérna endurflutt efni núna á eftir en síðan hittust við aftur á morgun klukkan 8 við Rauðaborðið með fjölbreytileg viðtöl. Sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sjálf blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það þriðjudagskvöld 22. september. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru tveir gamlir haukar úr blaðamennskunni, Sigurjón Magnús Egilsson og bróðir hans Gunnar Smári. Já, strákur.
1: Litli bróðir, ég minnst
0: að... Litli, já. Heyrðu, ég ætla að byrja á því að ég búin að sjá hérna í fréttunum efnahagur við frostmark á tveimur fjölmörum. Hérna, erum við að sigla inn í eitthvað leiðinda kreppuskeið eða hvernig metið þetta?
1: Já, eitthvað, en kannski fyrir við ekki niður fyrir frostmark held ég en það erfið ekki framöndan.
2: Nú alveg við, þannig það má ekki hósta til þess að verði, hérna við förum í, með landsframleiðsluna niður fyrir núlið og við höfum gert það, hérna einhver missir hérna áður og þetta náttúrulega eiginlega þetta, við erum með vaxandi atvinnuleysi við erum með verðbólgu sem ekki að fara og ef þú horfir á ástandið í heiminum hérna það búið að loka á allan olíuútflutning Sádi Arabíu og þannig að olía mun hækka og þar með eiginlega allur innflutningur og olían við kaupum náttúrulega hverju kaupum ekki að kaupa olí fyrir 200 miljardar eitthvað sko þannig að þetta eru skipti gríðalega máli.
0: Akkur Kristrún ekki búin að koma einhverjum böndum aftur á olíuverði? Nú eru menn að lækka álögur í löndunum í kringum okkur út af olíunni. Við erum nýbúin að sleppa takinu á...
1: Ég næði ekki akkur að hættu. Já. Ég veit að það var skynsanlegt í sumar. Akkur þetta óskynsanlegt í haust?
0: Botnar einhver eitthvað í því eða?
1: Ég veit ekki akkur að gera þetta en það hérna aftur sko þessu mun linna, sko, þegar að heimurinn sko, þráir að fá meiri olíu, þá opnast eitthvað. Það bara...
2: Já, en við erum með 8. áratugin sem að verð oft kent við olíukreppina á Vesturlöndum, þegar OPEC hækkaði verðið. Já. Þá vorum við með, hérna, þetta ekkert á Íslandi, sko, þetta var, 8. áratugin var bara fínn á Íslandi, þáttu að vera mikil verðbólg og eitthvað svona, að þá, hérna, náðu til dæmis, náðu launafólk miklum árangri á 8. áratugum það var mikið að verkvöllum og bara stuði á Íslandi en alls þar í kringum okkur að það var hérna sem sagt, mikil verðbólga, mikið atvinnuleysi og samdráttur og þetta gat af sér náttúrulega nýfrjálshyggjuna hún sigraði út frá út úr þessu sem sagt, ástandi og við vitum alveg að þegar er hérna svona niðursveifla við sjáum það líka í uppgangi svona hægri jaðarflokka að þeir spretta upp úr samfélögum sem að eru búa við efnaslega stöðnun eins og veistu Þýskaland okkar fleira ég held að við sem að fara í svoleið við erum að fara í langt tímabil niðursveiflu í heiminum
1: en við vitið nokkuð að við
2: en auðvitað ekki endar það vel
1: Við kaupum mestu hluta kaupum við olíu frá Noregi.
2: Hún ekki bara þetta í taktum heimsvangarsverð. Þetta ekki bjánur.
1: Eins og þeir séu bara í stíðsáttakonum í miðstöndum.
2: Það bara eins og var orkukreppan í Evrópu. Þá hækkaði rafmagni í hérna Noregi.
1: Já, ég bara sko...
2: Af því að þjóðverðinni fengu ekki gas.
0: Já, svo bara eins og með húsnæðismarkaðin hérna. Það náttúrulega allt í frosti. Það hafa aldrei verið fleiri íbúðir lausar. Og hérna allt þetta fólk sem er með allt sitt undir í einhverjum brjálaðslum húsnæðislánum á sem ofurvöxtum og er búið að horfa fram á er búið að verða vitni að eigna falli, eigin eigna falli það er ansi svona dimmt yfir mörgum sem
2: það
0: eru
2: það. Það er búið að vera náttúrulega hjá kannski að segja millistéttinni því að það er bara úr þannig. Það er ekki allir sem að geta komist inn á húsnæðismarkað en þeir sem að vera inn á húsnæðismarkað þeir hafa haft svona frá hruni þetta er kallað hérna tilfinning fyrir ríkidæmi skiptir miklu máli til þess í Bandaríkjunum þar sem að laun hækka ekki en eignir hækka þannig að fólk er þá getur tekið á auka lán út á hækkunina á húsnæðisverðinu og það er svona tilfinningun og eigir eitthvað pening sem að skiptir máli í sambandu við eðslu og hvernig millistéttinni líður ef ástand er eins og þú að segja að þá mun þetta hverfa þessi tilfinning fyrir að já við höfum það nú gott við hjónin við getum þá bara tekið þarna 10 miljón króna lán og geta okkur sjónbústað.
0: Og enn það svo að sko margir geta komist vel af með því að bæta á sig vinnu en það ekkit víst eins og horfir núna að það horfir neitt mjög vel með atvinnu.
1: Það hérna með hennan húsnæðismarkað, það svolítið sorglega hvernig við höfum gert þetta, sko, við höfum byggt svo mikið af íbúðum sem að er ekki fyrir þá sem vantar íbúðu, sko. Þannig að við erum í svona klemmu svona skam, að við erum svona skamsýn eitthvað, við erum svolítið fastanlega að horfa á þetta, það hérna að vera að auglýsa sko nýjar blokkar íbúð, kannski 90 til 120 miljónir, það ekkert fyrir fólki sem á leigumarkaði núna þarf að komast í Það vil komast í sér degi.
0: En braskvæðing fastegnamarkaðarins hefur nú ekki hjálpa til í þessu heldur. Bara já, já, hvernig siðlust fólk hefur keift upp íbúðir bara til þess að nýta sér neyð annara.
2: Þetta ekki beilt svona sinnulisi, þetta svona hugmyndum það. Nei, við mögum ekki grípa inn í, við erum að láta markaðin sjá um mynda. Hann mun hérna skaffa gott húsnæði fyrir alla, sem bara svo óra langt frá því hann geri. Það allavega þriðjungurinn af fólkinu með lægstu tekjurnar hefur bara engan séns í slíku markaði. Þannig ég held að allir hafa átt að vita þetta ef þú segir einhvern veginn árið 2000, ég átta mig bara ekki á því að sko markasvæða húsnæðislánin, markasvæða byggingariðnaðin, markasvæða allt saman, hérna taka hérna að íbúlánasjóður hætta lán og það fara inn í bankana að ég bara átta mig ekki á því að þetta myndi enda með þessum hörmungum, ég held að enginn geti skilt sig á baku það að vissu allir, eða hefðu máttu vita hvert þetta myndi stefna, þetta myndi brjóta niður séregna stefnuna, þetta myndi gera einn þriðja þjóðinni að svona leigulíðum þetta óhjákvæmilegt
1: Já, það kastmál einhverja, sko, að það verði það það bara þannig
0: Og sem verst að mér finnst bara umræðanir og alþingi ekki endurspegla það sem við erum að ræða
2: Ég var að hugsa það í gæra því ég horfði á Silfrið og það var sérst fólk sem voru ekki þingmenn Já. Og ég, að ég var með Facebook gangandi og var að hlusta á eitthvað og lesa eitthvað eins og maður gerir í dag þá sá ég inn á Facebook að það voru allir svo ánæðir með að vera ekki þingmenn í Silfrinu
1: Já, ég sá það, ég horfði reyndir ekki á Silfrinu bara
0: Mikið léttir
1: Brekk bara forða seldum, þetta hafði búið að vera frekka daburt
2: Má ég sjótt inn húsnæðismálum að því að þú nefndir hérna að vera 90 miljókrona íbúður Það hérna, í Smartland á MBL alltaf með, ég næstu í bara hverjum degi, einhver að kaupa glæsilegt hús Já, það 390 miljónir núna og þú getur hérna keirt um hverfi og hort á hús sem að kosta kannski bara miklu meira þetta sko, 700 miljónir og eitthvað svona Já. Og á hverju þetta til, þetta ein af birtingamyndu þess að það voru lækkaðir eignaskattar, það voru lækkaðir skattar og fjármagnstekjur, þannig að það var eiginlega búin til auður já, ég myndi ekki halda að það veri stærri hluti fólksaldur svona 3% sko, sem hefur það ekki bara fínt eins og kannski millistéttin hefur á Íslandi hefur það svona fínt, kannski 50% þeirra sem hafa það best en þessi 3% og 1% hafa alveg ógeðslega fínt og maður veltið fyrir sér byrju á hverju voru það að lækka skattan á þetta fólk ef það eigði síðan peningunum við að kaupa þessu 700 miljón krónuna á einbýlishús Já, ég ekki miklu stuður að þú borgi bara skattin og við getum allt gott einbýlishkerfi
1: ég bý í hverfi það sem svona minni fjölbýlishús ég þar og svo neðar í hverjunu þar eru bara herragarðar þetta alveg ótrúlegt að sjá
2: hvað sem húsin bílar fyrir utan og svona
1: og bílafróti fyrir utan þetta alveg sko
2: hver bíl dýrar en íbúðu þín?
1: Nei, samanlagt bíla sko fjóri bílar við eitt húsið náð sennilega hátt í það að vera eins og íbúðu mín og þar býr ein bara fjölskyldu hús eða öll eins og Marta Smarta myndi segja en þar eru bara veist, þessi rándýru bensjepar er eitt svona stór possaleg slungun
2: í við verðum vel að segja fólkinu sem vera að kaupa þó þeir eru ekki þessa virði, þú ert bara að kaupa stöðutal bíllinn er ekki bíllinn er ekki svona góður
1: þetta hafi þetta frutan húsi sko, það, ég held að það sé stóramáli sko. En þetta er hérna sko Við höfum ekki endilega slæmt í hérna fjölbýlishúsunum hérna ofar í hverfinu, ekki þannig, en þannig er það bara ofknóttin er alveg ótrúlega.
2: Ja, þetta var búið til með skattabreytingum í Davíð Oddssyni og Halldór Ásgrímssyni.
0: Hvað er svo gamalt
1: síður? Það er svona, sko, kvos sem myndast milli hverfa, lækur og svo flottur, og göngustíða sikvur meginn lækin.
0: En hvað ertu gamalt síður?
2: Sikvur meginn
0: ertu gamalt?
1: Er ég?
0: Já.
1: 72 ára.
0: Þú ert 72 ára og þú ert ennþá að vinna í okkur 50-60 klukkutíma á viku, sko.
1: Já, það er kannski bara fíkn, sko.
0: Er ekki þörf?
1: Nei, jæja.
0: Jæja, það var nefnilega þetta sem ég vildi fisk eftir.
1: Svo massi kostar í lífinu, sko.
2: Ég vil fisk eftir læknum. Er það hannig að hann skipti hverfinu að þín megin læksis eru svona fólk sem er ekkit mjög ríkt og hinum yfir lækinu ríka fólkið.
1: Já, sko eldra hverfi hinum einn þarna túnin sem í
2: þetta svo brautateinarnir í Bandaríkjunum.
1: Svo þarna en svo komið sko nýtt æði núna að það svona göngustígar sig fórum yfir og svo hérna það hreyfir varla vindarna þetta mjög huggulegt alveg virkilega fallegt. En svo komið núna þessi ramas torfærihjól. Sem ná bara alveg ótrúlega hraða og það bara úlingar að koma á þessum hjólum þar sem við erum að ganga með dýrin og hvað eða börnin eða eitthvað
0: rárækstur þannig
1: nei það einhver ef ég verið að taka upp kúk eftir hundin minn sko, og bakka í vef fyrir svona
2: þetta það sem ég óttast mest
1: sko.
2: Ég óttast þetta mest minn svo illt í mjöðminni en ég get hérna alveg labbað ef ekkert kemur fyrir en það orðið svo mikið að þessum græjum og öllum gangstéttum að ég óttast alltaf eitthvað keiri minn yður af því að ég má ekki við höggi eða snöggu hreyfingum
1: Já, ég hef hjólað hann á hverjuhöldunni það bara mjög þröngt sko
2: bara...
1: að vera á hjóli þá maður svo nálegt ganga til vefartum maður áhengar leið í rauninni maður bara hjóla löður hægtana en það bara ekki allir sem gera það sko
0: Nei,
1: þetta hérna
0: aðgangskrafa
1: smári alltaf að tala þessi tilfærsla sem var að þarna sem sagt nú eitt hús þarna á auglýst á heldur 420 eða 460 milljónir eitthvað svona, raðhús á 220
2: við erum
1: að fá þetta fólk
2: við erum að fá þetta fólk í viðtal hérna, svo við vitum hverju skilu hérna, skattabreytingarnar sem áttu að skila bara öflur af samfélagi til dæmis að vita hérna byttu ferðu á hérna rafmagns torfærihjólinu úti á videolegu ferði jeppanum í veiðiferðina rafmagnsbílnum ferði hvað í saumaklúbin
1: torfærihjólinu það kostar ekki nema milljón sko
2: Við erum að kynnast í hvernig hérna, í hvað hérna, skattaafsláttur fór.
1: Já.
0: Og það sem versti
1: Það alltaf, svo við komum sko að fara að taka myndar heimilum fólks að þegi óspurð og svona, það finnst mér svona
2: Ég var að tala að Björn þyrfti að finna, einn
1: mann eitthvað svona
2: sem var hópi. Væri með kannski myndirnar af öllum þessum sjö bílum sem eru fyrir utan. Hérna, hvenær notarðu porsin? Já, ég nota ekki porsin ef ég fer að hitta strákana. En hvernig notar rafmagnsbílinn? Kona notar rafmagnsbílinn til að fara í saumaklúbbi. En torfærihjólið, það strákurinn hann fer hérna út í sjoppu.
0: En blessunlega enn sko til hópur landsmanna sem finnst þetta plebbalegt.
1: Já, þetta svo ofgnótt.
0: Þessi ofgnótt.
2: Já, það eitt sem plebbalegast af öllu, að eins og við bensjeppana, að þetta fólk sem á eiginlega bara getur keft allt í heiminum það kaupir allt sömu hlutina þú veist og ég, vá hvað þetta veikt það, hérna, ég ætla að eyða öllum peningunum mínum í því að passa inn í sko klúbbin sem að
1: það sjást þar já ég segi ekki, það ef það er Tesla þá það stærri gerinni
0: en ef að víkja þessu tali að einni hérna íslenskri hetju dagsins
2: ég ætla að fá að skjóta inn að því að þetta efnaðsmál sem við vorum að tala að ég ætla að fá hérna, minnst ég ekki hefa staðið mér nú vel að fjalla efnaðsmál undanfærið, þannig ég ætla að fá hérna tvo góða gesti, ég ætla að fá Viljón Hilmarsson sem hefur stundum komið til ykkur sem hagfræðingur á Visku og Ragnar Sigur Kristjánsson sem hagfræðingur á Viskitaráði ég veit að þeirra báðir hérna vilja ræða um fjárlögin, en það er náttúrulega er ég að efnaðs stefna ríkisstjórnarinnar þannig við erum að tala efnaðs stefnuna í samfélaginu og stöðunni í efnaðsmálum ég ætla bara að skjóta eins og við erum ekki að endurtaka
0: þeir verða sem sagt hér á eftir
2: hérna
0: við hefjum þáttinn á þeim
1: risamál, þetta risamál
0: ég ætla aðeins að tala við þig að þú svo mikið náhuga á fótbolta hérna, Heimir Hallgrímsson þjálfari írska liðsins hann segir við viljum ekki spila við viljum helst ekki spila við þjóðarmorð
1: gamla góður okkar sko
0: hann að tala um Ísrael, hann bara vill helst ekki hérna spila við
1: þjóðarmorð ég skildi rétt að þá var eitthvað að spyrja þurr hvort hann alltaf að vera spila við lið frá Ísrael út af þjóðarmorðinu á Gaza og þá segir hann við erum ekki að fara að spila með þjóðarmorði við erum að fara að spila á móti þjóðarmorði og það bara springur bara En hvernig var þetta ekki bara snýrt til orða
0: Já, þetta rosalegt hugur ekki sem þar.
2: Ég held að þetta sé afstæða bara knattspyrnusambandsins og Íra.
0: Að þeir hafi, hann hafi vitað að hann hafi það á bakum
2: sér. Ég held að hafi bara alla
0: stöng. En Írar eru bara mjög hugur ekki að þora að standa við þetta og standa við hans bak.
1: Já, íslensku stelpun að gera þetta hérna í, var ekki korfbólk með handbólkum. Það ekki fóru, það voru dilt á þar að þið myndi spila við Ísrael hérna bara fyrir svona árið síðan eitthvað fyrst
0: það fengur hún heldur betur á kjaftin
1: og þá sögðu það er þetta líka sko en það er ekki jafn stórar og Írar
0: nei, mitt en sko, þetta svolítið hressandi
1: Bara, en það þurfa að standa í þessu.
0: Jú.
1: Það sko alveg, að hverju þeim ekki bara vísað út úr keppnum alveg eins og já. Rússum?
0: Vegna þess að þeir eiga svo stóran hluta heiminum. Þess vegna þeim ekki vísað. Bra.
2: En Írar hefða eru skárri afstöðu heldur en marga þjóður, líka skotar.
0: Já, já.
2: Mér finnst að við eigum að því til nú frendur okkar. Já. Við erum ekki 40% hérna, kjeltar allavega.
0: Já, já. Ég er svolítið innblásin
2: og við erum líka með svona nýja sjálfstæðisbaráttu við erum ekki sjálfstæð bara fyrir hérna kortir og undan sko Afríkuríkjum þannig að mér finnst að við eigum að hafa það svona afgerandi í allri okkur utanríkisstefnu að við stöndum með minnimáttar, stöndum með hérna litla manninum og hætta þessu helvíti að vera alltaf að skokka eftir gömlu nýlenduveldunum eins og utanríkisstefna þeirra hæfi okkur, hún bara hæfir okkur ekki
1: Við erum alltaf á móti valdinu en alveg ótrúlega mikið gegn vondu valdi
2: talandi,
1: þá spurðu okkur ekki neitt
2: talandi utanríkismál, þá ég líka með hérna, ég að standa mig betur og meðal annars í hérna, utanríkismálum það Rasmus Getsi Bertelsen hann prófessor í Tromsø hann danskur menntaður í Sviss og Frakklandi og í Cambridge En hann talar íslensku.
0: Hvernig? Vel?
2: Bara, hérna, ég sagði, hérna, ég heyrði honum í hátvinni í dag, sem ég verið að taka fram að því við ræðum að eins og samlíkinu milli Trump og Grænlands og Danmerkur. Að ég spyr hann að þessu okkur hann talið svona, því að ég mannaði gamla daga að mér var sagt að og maður svo sem heyrði það á mörgum að Dönum væri næstu ómögulegt að tala íslensku. Það voru svo erfið reymurinn og en hann talar hérna hann svo heppinn að hann kom til Íslands sem barn. Þannig hann talar hérna íslensku sem hann pikkaði upp í Austurbæjarskólanum. Mamma hans var að vinna hérna þetta var svo furðulegt sko mamma hans var að vinna á Landspítalanum og svo var mamma hans líka að vinna á Þjóðminjasafninu að því með fornleifafræðingur. Og mamma hefur verið stórmerkileg
0: Þetta náttúrulega ekki hverjum degi sem við erum með svona viðmælanda
2: Svo kom hann hingað og fór í skiptinám og hann hefur haldið sambandi við Ísland Ég tala við hann og hann með Íslandskort á vegnum heima þessir Þannig að þetta mikið Íslandsvinnur og ég
1: Hvað meira enn ég? Mér langar svo ekki í svo gamalt Íslandskort maður til hengjum
2: Ég með grunum að ég eftir að tala meira við hann Hann alltaf sérfræðingur í Norðurslóðum og það mjög gott að fá ég ræði við hann Ísland og Evrópusambandið og Ísland og varnarsamningin og fleira og það alltaf eitthvað gott við að fá svona aðeins utan að koma til
1: Glæsilegt
0: Nú það staddar í New York báðar, Kristrún og Þorgerður Katrín, maður held kannski að þar myndi eitthvað að þær var að fóra einhvern fund út af Grænlandi, Íslandi og Trump, en það verið svona ekki vera.
2: Þá eru leitt fólk að hitta hvort annað, prógrami á Trump, til þess að mjög þjátt, ég held að hitta alla, nema Kristrún. Nei, ég segi, hann meiri sig að fóru hitt í Mandami í gær, hann fóru í hérna, mann ég hvað hérna bæjastjóra húsið heitir í New York, en hann fór þar og þeir voru með sameiginlegan blaðamannafund uppbyggingu í mjög förðulegu fundur og þá kom það fram með ykkur sem ég var að lesa að þetta gerist eiginlega aldrei að fórst í Bandaríkina að færa eitthvað heimsækja borgarstjóran í New York þannig það Hann svo skrítinn að Trump.
1: Já, en það líka, hérna, þegar hann vísaði í tveimur eða þremur fjölmiðlum út úr Hvítahúsinu.
2: Tveimur, já.
1: Já, og mætti ekki koma aftur. Og þá bara segja hinir, þá komum við ekki heldur.
0: Já.
1: Alveg verður samstafar.
0: Þetta það sem maður hefur saknað hér. Já. Þannig í gamla daga, þegar alltafnæmis, hérna, Davíð ákvað að tala ekki við einhvern fjölmiðil, þá áttu hinir fjölmiðlarnir auðvitað að sína stuðning.
2: Nei, það náttúrulega einhverjir svona hérna verið að ræða þú veist hvað að podcast sé fjölmiðlum en sumir að þessu sem eru þarna að spyrjan eru eiginlega bara svona youtuberar sko þetta ekki merkilegi fjölmiðlar og þetta náttúrulega orðið afleitt af því að hann heldur svona blaðamannafundi sem að íslenski stjórnmálamenn mættu að gera meira af hann gerir þetta næstu yfir hverjum degi og svo færum svona spurningar og það eiginlega spurningar frá almenningi En núna hann búinn að koma þannig fyrir að megnið að spurningunum bara frá einhverjum sem að ég bara ekki styðja, en heldur bara tignan og telja að Guð hafi sendt okkur hennar mann til þess að stýra okkur í gegnum í nefsta dag. Þetta náttúrulega, ég hlusta svolítið á þessa blaðamörandi. Sjöfum að spurningarna bara hævindýra, þetta virkilega að gerast í dag?
1: Miðfrókur sendi frá sér fyrirgjöðu, merkilega frétt á hann. að Sigmundur Davíð vill að
2: erfðafjárskattur
1: verði afnuminn.
0: Hann hefur hagsmuna gæti.
2: Ég hugsa að þetta erfingi kögunar. Pabans sko flugríkur maður
0: já,
2: bara með, ég segi hann ekki kannski ekki á topp 10 auðu, veistu, en hann auglega á topp 100.
0: Já.
2: Og Sigmundur giftur erfingja Toyota umbúsins sem
0: já,
2: þetta selt. Þannig það
0: gríðarlegur auðum það. Saman.
2: Og ég hugsa að þetta boðlegt að maður sem að fara að erfa sko triljónir sé að leggja það til að erfðafjárskattur verði
1: nefnur. Það svo langt það síðan að foreldrar hennar létust, eða allan að faðir hennar sko.
2: En hún fekk, hérna, það kom nú fram í tengslu við Vindris, hún fekk hérna, hluta til fyrir frangrétan arð, en ég held hún sé ekki búin að taka út arðin, en ég er bara
1: að pissa ásakum. Ég veit ekki,
2: ég held að sé þannig að þau en það vona á arfi þaðan megin frá.
0: Þetta ótrúlega vandræðalegt að maður í svona stöðu.
2: Það gerir engin aðtöfstönd við það. Ég var að tvöða yfir svo á Facebook. Sástu þetta í frétturum á Rúf eða Mokkanum eða? Þetta þið frétt alls þar í heiminum. Stór erfingi vill hérna losna undan erfðafjárskatti.
0: Einmitt. Það heldur betur fyrir sögn sem aldrei verið skrifuð. En eigum við að hérna það eitthvað meira sem brennur á ykkur? Það var, ég tók eftir því að í gærkvöld þá var þarna við tala stigmögnun stríðs í Kastljósinu ákveðin skilabóð
2: Friðrik Jónsson sem er sendið er í Póllandi og þar með í Úkraínu var hérna formaði BHM á tímabilið eða fólk vil tengja þá var hann eiginlega spurðið svona í lokinu hverjir eru valkostinir í stöðinni og hann segir að einlegin er svo að stríði haldi áfram að það muni stigmagnast og það muni bara færast yfir Evrópu hinkostur hefur verið gerður friðarsamningur sem hann síðan segir eða sé bara alveg vita ómögulegt og svo sem engi vandi að taka undir það að það svo langt á milli krafna rússa og úkraunum en að þeir mun aldrei semja það geti ekki svona ákveðu kostur eða semja vopnalið eða friðarsamninga og þá situr eftir þessi sérfræðingur í stríðinu er að segja við Kastljós og okkur þjóðina að eiginlega eini valkosturinn stigmögnun stríðsins og það muni færast yfir alla Evrópu og ég hugsaði bara það virkilega þannig að í huga valdastéttarinnar eins og sagt þá sé þetta stríð ekki bara óhjákvæmilegt og það óhjákvæmilegt að muni breiðast út heldur það raunverulega bara æskilegt
0: Já, og svo eitthvað samstarf Íslendinga og Úkraínum en manna á drónasviðinu, ég vil ekki vita meira, sko. Ég vil ekki taka þess að umræðu lengra, sko.
1: Nei.
0: Ég mjög svag fyrir því að við höldum alltaf okkar friðar.
2: Það svo góður að taka dróna þessi sem tekur mynda veldgósum.
1: Við erum búin að vera, sko, síðan 1951, sko. Bundin helsta, sko, herveldi heims.
0: Já.
1: Já, bara...
0: Þetta er ágefni.
1: Það gerast mikið til að við sko Ísland verði notað í stríði eða eitthvað gerir. Það var bara verið, hérna, það herstu hér.
0: Já.
2: Ég ætla að tala sérst efnaðismál í dag og öryggismál.
0: Já.
2: Og ég líka með eitt viðtal við hana Margréti Bjarnadóttur sem var að gefa út bókunum og danshöfundur og myndlistamaður og leikurskona, hún leika ekki í bíómynd og hún er höfundur líka og gefur bækur og er að gefa núna út sem ég, með, bók sem ég held að segja merk, þetta er Varkár og er eiginlega fjalla sjálfan sig
0: Já.
2: Og hérna tilhörni sínar til þess að eigna sparn og allt sem að því tengist mjög hérna einkanleg bók
0: Einmitt.
2: Og mér laka til að þeirra inn hérna eftir Svo þetta að tala við höfund líka.
0: Já, ég ræði við Sverri Norland sem að mér veist oft vera með svona frumlega vinkla. Hann kemur mjög óhrættur til leiks og segir alls konar hluti sem að hérna, við erum eiginlega hægt að segja. Og hérna hann ræða aumingaskap í samfélaginu og andstæði þess sem hugur ekki. Og hann ræða hvernig við erum hægt að gera kröfur til barna og svo framvegis og hvernig við erum að miskilja hlutur okkar sem foreldra og margt áhugavert í því sem hann segir, finnst mér. Síðan er líka, það eitt, við erum með fimm kafla, við erum auðvitað borðið í kvöld.
1: Og, það eitt annað.
0: Nei, og sem sagt, þá bara eitt sem ónefnt, það það Ásdís Olsen, hún ræðir við Betu. Hún heitir Elisabeth Reynisdóttir, fullu nafni, við kallum Beta Reynis og hún næringarþerapist og næringarfræðingur og hún þær tala saman um togstreitu næringarfræðinga við akademíuna og, og eitthvað í þeim durnum þannig að þetta fjölbreyttu pakki og efnismikill sem já, framöndan
2: við skoðum að skjóta í auðlýsingum áður en að ég sæki hagfræðingarna til þess að tala um hvort að sé alltaf verði fjandas en áður en að því kemur þá að segja bara sem ég segi alltaf að það eru sá hluti áhverjanda og áhverjanda sem að hafa gæst áskvöndu sem halda samstöðin gangandi það ef að þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðu.is það knappu sem ástundur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 grunn þú mátt borga meira vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun þú getur eignast fjölmiðl fyrir 2750 grunn sem að útgerðin borgar 600 milljónur ári fyrir að eiga mokkan þannig þetta ótrúlega góðu díll sem skjótin auðlýsingum svo tölum við efnahinn
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling. Þeirra mælinga að halda til fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð. Súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Það þá komið að ég ræða fjárlögin sem ég endur spekla náttúrulega efnaðstefnu stjórnvalda sem leti og þá þurfum við líka að ræða stöðuna í efnaðsmálum sem er svolítið mikið í hérna fréttum þessar vikurnar og dagana það eins og við séum í einhverjum skilum í efnahaginn. En til að ræða þetta eru hingað komnir tveir hagfræðingar. Það eru Vilhjálmur Hilmarsson sem hagfræðingur Visku sem að stéttarfélag, verður maður ekki að kynna það þess að þetta kannski alveg
8: Já, jú, viskans að stéttarfélag stærsta stéttarfélag háskólamentara á Íslandi við erum mjög stór bæði hjá ríki sveitarfélagum á almennamarkanum þetta nýtt stéttarfélag, búið að vera til í tvö ár
2: Og Ragnar Sigurð og Kristjansson sem er hagfræðingur af viðskiptaráði sem við náttúrulega orðið gott ekki 100 ára gamall
9: Jú, við erum stofnum 1917 þannig að þetta vonandi orðið þekkt stærð
2: Það var eitthvað skrítið við þetta að kynna það Herðu, við skulum byrja á fjárlögunum sem að voru lögð fram í bara í sitt tökum ekki eða fyrir tveimugum að því að þetta svo víða mikið og svona þá langar við til þess að kljúfa aðeins umræðina þannig að við ræðum kannski fyrst hérna tekjuleiðina Hvaða athugasemdir gerir þið við þá skattastefnu sem að það byrtist Vilhjálmur?
8: Sko, út frá sjónarhóli míns fólks, þá gerum við náttúrulega athugasemdir við það eru duldar skattahækkanir í frumvarpinu. Persónuafslátturinn við miðnumörkin að hækka 1% minna þau hefðu gert með við gömlu regluna. Það verið að frista framlögin til barnabótana. Sko, þú ert að tala útgjaldahliðina
2: Nei, tekið það
8: Já, fyrirgeðu Jú, fyrirgeðu, já, það sem sagt ég meina við,
2: þetta, þetta er persónafsláttir þetta er rúmur 500 gæti
8: Jú, en þetta er hins vegar, sko, þetta eru dulda skattahækkanir bæði til persónafsláttir vegna framleiðni viðmissins sem verður 0 og vegna barnabótana og við gerum bara sem sagt alvarlegar athugasemdi við það og svo það sé vera verðtryggja krónutölu gjöldinu 5,2% milli ára og kílómetragjaldið 16% sko, ég meina að við, ef við tökum eins og kílómetragjaldi, með við meðalakstur erum að tala 1000 krónur á, á kannski heimili, en það meira sko þessi óbeinu áhrif á verðbólgunni gegnum væntingarnar. Við sáum bara að markaðurinn var að bregðast strax við þessum sem hækkunum sem virðast miklar með hækkuð verðbólgu álagi og svo frammeis. Þetta bara kolröng skilaboð okkar mati inn í baráttuna við verðbólguna.
2: Að hækka þessi gjöld sem að mælast í verðbólgunni.
8: Við viljum bara að þetta sé sem sagt vera að þau muni hverfa frá þessu og færi þetta í 2,5% hækkanir.
2: En ef þú vilt ekki þessa skatta, viltu þú okkur aðra skatta eða viltu það verið bara skori niður?
8: Sko ég að færa kílómetragjöldin og krónutölugjöldin er í 2,5% markmið Seðlabankans er að kosta okkur sínir svona 7 miljardar króna. Og það er alveg hægt að finna 7 miljardar í bókaldi ríkisins og ég held að það sé augljós tækifæri þarna með það verið að fara í ákveðna fjárfestingar sem hægt að fresta til dæmis ársins 2028 ég held að sé vel hægt að finna þetta í bókaldi ríkisins og við styðjum hallaleysið og veist, það þarf bara að fara aðra leið að því, ekki vera næra verðbólguvæntingarnar.
2: Og það ekki svona skatta sem að þú myndir vilja sjá auðvilega skattur eða
8: Nei, ég myndi ekki vilja leggja til skatta ekki á þess stíð.
2: Út af efnarsástandinu eða bara út af því að þú ert ekki hlindur því?
8: Ég bara almennt ekki hlindur því á þess stíð, nei.
2: Út af efnarsástandinu?
8: Sko, ég kem frá stéttafélagi það sem er efri milltekju fólk og tekju jöfnurinn á Íslandi er bara þannig að þá fari eitthvað skattahækkanir sem skil einhverju þá verður að búraði mínu fólki og það bara geti ég raunin ekki stutt, sko.
2: Herðu, Ragnar.
9: Já.
2: Tekjunar, út annað með þeir?
9: Meinaru tekjunar almennt eða tekjur ástafinirnar í frumvarpinu?
2: Nei, tekjunar, hvernig er innefnda tekjur?
9: Já, sko, hérna, það er, ég er ánægður með það að tekjunar séu umfram gjöldin og við séum

0: ég hérna tek að miklu leiti undir það sem að sessunautu minn sagði með til dæmis krónutölu hækkanirnar og hækkanirnar á tekjuskattinum sem eru færðarinn óbeint út af því að þetta framleiðni viðmið fært úr 1% niður í 0 þetta eru auðvitað dulin skattahækkun síðan með krónutölu hækkanirnar það hefði verið ríkisstjórnin hefði verið í lofa lagið að senda skýr skilabóð út í efnahagslífið og segja hérna við stöndum með Seðlabankanum í því að ná niður verðbólgunni og ætlum þess vegna bara hækka þessa krónutölu gjöld 2,5% en þau fara frekar í að hækka þau 5,2%
1: En þau segja hérna við ætlum að standa með Seðlabankanum í baráttunni við verðbólguna með því að skila hallan þessu fjárlögum meðal annars með því að hækka tekjur
0: Það samt ég miðað við hvernig til dæmis skuldabréfamarkaðurinn brást við að þá hérna virðist það ekki duga til og ég held að það sé hérna sérstaklega út af þessum krónutöluhækkunum ég meina ef við horfum á netto áhrifin af því að færa þetta niður í 2,5% þá það svona kannski það bil 3 miljardar þú ert ennþá með hallaleysi þá að þú skerður 3 miljardar tekjurnar en síðan hérna að því að hérna Viljómur fór vel yfir sem sagt þær sem kílómetragjaldið og krónutölugjöldin og hérna síðan tekjuskattshækkanirna það langar mig aðeins að snúa hérna færa umræðana að þeim skattahækkunum sem að leggjast á fyrirtækinni í landinu það eru náttúrulega mjög umfangsmiklar skattahækkanir á ferðaþjónustuna annars vegar því með því að færa baðlónin úr lægra virðisauka skattstrepi upp í herra og síðan áform að leggja á einhvers konar innviðagjald eða náttúrupassa hvað sem að menn vilja kalla þetta
1: sem er náttúrulega sem voru lengi á leiðinni
0: þegar þetta var til umræði hérna 2013-14 þá var þetta náttúrulega kallað náttúrupassi þetta er aukin skattheimta það bil 9 miljarda á ferðaþjónustuna sem á að dempa á einu ári ferðaþjónustunni fyrra skilaði 20 miljardum í hagnað þannig að þetta er eins og hérna, helmingurinn af hagnaði greinarinnar þannig að þetta getur haft mjög alvarleg og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna og líka á Ísland sem ferðamannaland einu okkar helsta áskorun nú þegar er hvað við dýrt land við bara, hér eru mikið lífskjör þannig að eðlimál sem samkvæmt eru við dýrari en lönd þar sem að lífskjörin eru verri
1: og við ríka túrista
0: já, við viljum fá en ríka túrista einmitt, síðan líka krónan búin að vera sterk upp á síkastið þannig að þetta ekki til þess fallið að auka samkeppnishæfni greinarinnar og aukin gjaldtaka ofan í það mun auðvitað gætu komið niður á ferðaþjónustunni til lengri tíma litið.
1: En það alveg sanngjarnt að bera saman hérna hagnað ferðaþjónustu fyrirtækja við svona náttúrupassa því að þetta náttúrulega skattur á túristana sjálfa og já, það ekki alveg þannig ef að ég þarf að kaupa náttúrupassa eða ég þarf að borga fyrir að keyra á vegunum í Sviss að hóteli lækki verðið lækkar alltaf ekki verðið á neini Sviss það er alltaf dýrt
0: Nei, það hérna
1: Það ég var að velta fyrir með þessi rök sem við komið stundum að maður er verið með að trúa þessu sko náttúrupassi leiði bara til þess að það verið lækka svefnbókaplossið
0: Sko, það er auðvitað hérna eitt af göllunum við þennan passa og hvernig þetta lagt fram er hérna óvissan hvernig þetta verður útfært ég veit ekki hvernig gjaldheimtunum verður háttað, það er sagt að þetta leggjast á ákveðna ferðamannastaði hérna í eigu ríkisins en það er ekki ljóst sko hvenar þá að leggja þetta á hvaða staði þá að leggja þetta á hver upphæðin verður sem að verður lögð á eða hvernig samspilið við bílastæðagjöldin sem nú þegar eru innheimt á mörgum ferðamannastöðum í kringu landið af bæði ríki og engaðilum hvernig samspilið við þessi bílastæðagjöld verður þannig að þú segir sko hérna þetta kemur ekki niður á hótelunum og svona en ég veit ekki hvernig þetta mun til dæmis koma niður á fyrirtækjunum sem að selja ferðir gullna hringin gullni hringurinn eru ferðamannastaðir í eigu ríkisins, það kann að vera að þetta gjald muni leggjast á hérna þá staði ef að gullni hringurinn hérna verður ennþá dýrari þá má búast við að það hafi einhver áhrif á eftirspurn eftir því að komast í þær ferðir
1: Ég kannski hefði að þú nefndir sko

0: Hagnaðinn að auðvitað er það kannski þannig að túristan reyða bara tiltekinu upphæð og þannig að það minkar sem aðeins tekið.
1: Já, já, ég...
0: Áttur, en þá er það ekki af hagnaðinu, þá er það bara að ég kekti mér ekki puls og kók í Víki Mýrdal, sko.
1: Já, þá auðvitað bitnar það á hagnaði greinarinn í heild sinni út af því að menn eru bara... þú veist umfangið umfangeyslunar minkar eða eða hérna menn eru að hliðra neyslunni frá fyrirtækjunum yfir til því að borga yfir að borga skatta.
0: Þetta ferðaþjónustan.
1: Já.
0: En þú gerir líka að þetta við bankaskattinn eða?
1: Jó, sko bankaskatturinn hérna það er auðvitað mjög óvinsælt í grunninn að tala á móti bankaskattum af því að bankar hafa verið svo óvinsælir á Íslandi frá hruni.
0: Þeir náttúrulega eru að skila bara næstu 100 milljörðum ári í reyna hagnað sko.
1: Þeir skila ágætis hagnaði já. En hérna við verðum samt að horfa á þessa skattheimtu í einhverju samhengi sko. Samtök hérna fyrirtæki fjármálaþjónustu hafa nú bent á að sem sagt þegar að þessi aukni skattur upp á það bil 6 milljarða verður lagður á bankana þá sértæk skattheimta á bankana hér á landi orðin sjöfalt hærri en almennt gerist í Vestur-Evrópu. Það auðvitað sko þeir skattpeninga dettu auðvitað ekki himnum ofan. Þeir munu verða einhverstaðar teknir og það eru, bankarnir eru einu að fáum fyrirtækjum sem að við allir Íslendingar eru í viðskiptum við í hverju meinasta mánuði. Þannig að þetta mun koma niður á annars vegar lánakjörum og hins vegar vaxtakjörum til handa hérna einstaklingum sem eru í viðskiptum við þessa banka.
0: Það er ekki ráð fyrir því að bankarnir með 100 milljarða í reynan hagnað að þeir fáu hérna þurfa að borga 6 milljarða og þeir segja við ætlum ekki að borga þetta af þessum 100 milljörðum. Við ætlum verðum að taka þetta bara að...
1: Ég þetta veit ekki hvernig hérna bankarnir...
0: En það er bæti til þess að sé bara engin samkjöfni.
1: Sko. Hvernig bankarnir hérna munu útfæra það sem sagt þessa hérna það hvernig þið borga þennan skatt en það er samt mjög mikilvægt að hafa í huga að þótt að 100 milljarðar séu mjög há tala að þá enga síður gríðarlegt magn fjármuna bundið í bönkunum í eigið fé og það er að hluta að stærstum hluta til bundið í bönkunum af kröfu seðlabankans og íslenska ríkisins
0: til að verja almenning fyrir skalsemi bankana
1: það sem hérna eftir hrunir kallað sko þjóðhagsvarúð bara að tryggja það að bankarnir séu vel fjármagnaðir og standi sterkt svo að þeir hérna svo að þeir séu minni líkur á að þeir falli en þá ekki hægt á sama tíma að segja sko við ætlum að setja okkur ríkar eiginfjárkröfur mikla hérna sértæka skatta en þið megið ekki heldur hagnast þið megið ekki fá ávöxtun á þetta eigið fé
0: en er ekki alltaf að verið sagt að hérna, ávöxtun á þessu getum ekki verið bara þessu meðaltals ávöxtun á fyrirtækjarekstri, þetta svona svolítið safe þannig að ávöxtun á þessu aukadóti þannig það var bara að vera mestalega 1%
1: Meinar þá ávöxtun á eigið fénu sem er, það er samt bara eigið fé sem er, sko, það þarf að koma einhvers staðar frá líka og ég meina bankarnir eru bara í keppni við önnur fyrirtæki fá eigið fé til að binda í rekstrinum. Ég meina ef að þú myndir segja, já, við ætlum bara hérna saminast að ávöxtun á þetta eigið fé verði bara 1%, þá vill enginn leggja það eigið fé fram, þeir fjárfesta bara í öðrum geirum.
0: Þú gerir ekki aðtöfasett við náttúrupassa eða hækkun á virðisaukaskattsstigi í baðlónum sem að hætta að veita þeim afsláttin, við getum orðað þannig, eða bankaskatt.
2: Þetta er bara dálítið erfið umræða, sko. Veist, við erum bara með hagkerfið sem að gera kröfu um opinberir aðila rukki cirka 40% landsframleiðslunni til þess að halda upp í velferð hérna ef það er verið að slá af
0: útgjöld... Þessum er Ísland eftir svo verð
2: Já, sumuleiti, en það er verið að slá af útgjöldunum þá segir verkalýðshreyfingin að það sé slæmt ef það er verið að skattleggja millistéttina þá kem ég og segir það sé slæmt ef það er verið að skattleggja ferðarþjónustuna á bankana þá segir Ragnar það sé slæmt eðlilega, við erum bara öll að tala fyrir hagsmunum en sko, í forgangsröðuna tilliti ég ekkert viss að ferðarþjónustan muni koma illa til dæmis út úr þessum skattahækkunum. Man grunastundum að Ísland sé orðið svona sem er kallað veflenvara, hún verði eftir því sem að veru dýrara því eftirsóknara verðar er einhvern veginn að fara til Íslands. Það er alveg ótrúlegt með þetta sögulega háa raungengi.
0: En við sjáum ekki alveg svona, það er ekki að fjölga ferðamönnum. Það er ekki búið að vera svona hálfgerð stöðnun í 3 ár.
2: Nei, en núna er Ísland að meðaltali rúmlega 80% dýrara heldur en Evrópulöndin og er dýrasta land í heiminum.
0: Og það er ekki séð fall.
2: Nei, ég held að það verði eitthvað endurdreifingin af ferðaþjónustunar með þessum gjöldum. Það, jú, litlu og meðalstóru fyrirtækin gætu komið verru út heldur en til dæmis bláa lónið. En einhvers staðar verði tekunar að koma. Varandi bankaskattin, ég er bara ekki með þá pólitísku sýn að mér finnist skattheimta alltaf eiga leysa öll vandamál. En í þessu tilliti þá finnst mér að réttlátara heldur um margt annað. En það alveg rétt hins vegar sem að hann segir að sko að þetta mér líklega að fara út í vaxtamunin, bara út af fákefninni, sko. Mm. En ég meina, en einhvers stað verður tekjurnar að koma.
0: Mm. En ef við borgum skatta í gegnum vextina?
2: Get gæst.
0: Mm. Ertu búið með tekjurnar? Hefur það farið í útgjöldin?
1: Já, ég held það. Ég, hérna, mér langaði svo sem aðeins að nefna kílómetragjaldi líka af því að hérna, hann kom stuttlega inn á það þetta að hækka einhvers staðar á bílinu 15-16% og það var, því var náttúrulega haldið fram hérna í fyrra þegar það var sem sagt, skipt úr því að innheimta gjöldin í gegnum eldsneitið og farið yfir í kílómetragjaldi að þessi breytinga ætti að vera hlutlaus og hún var það nánast öllu leiti sko en núna liðið eitt ár og þá að hækka þetta um einhverstaðar 15-16% mér finnst það svolítið bratt sko og hérna og já, mér finnst það svolítið mikil skattahækkun á sama tíma og við sjáum það að sem sagt, til dæmis fjárútlát til vegagerðarinnar eru bara að lækka.
0: Nú, þau eru alltaf að þau eru fram ráðarannir. Já. Það var ekki vetrar viðald og nú að fara að bóra og það er alls konar, þau eru benda á að, ég held að sko, samgönguráðurinnar að komið hérna haldið fram að þau var að stóra auka framlötu vegamála.
1: Já, nú veit ég ekki hverju hann heldur fram, en sko tölutna tala samt sínu máli að útgjöld til vegagerðarinnar í fyrra voru eitthvað rétt um 56 miljardar var það rétt um 52 miljardar núna þetta er um 3,7 miljardar sem að hérna sem að framlög til vegagerðarinnar lækka á milli ára við hjá Viðskiptaráði vorum að gefa út í gær hérna svona úttekt á fjárlögunum þar sem að við flokkuðum þetta eftir sem sagt sem bara eða undir fyrirsögninni sko hvert fara skatttekjurnar þínar og við skoðum meðal annars 10 stærstu fjárlagaliðina og af 10 stærstu fjárlagaliðunum var vegagerðin annar tveggja liða sem að útgjöldin voru að lækka til
0: en þessi gjöld eru þau meiri heldur en þessi hvað sagður 52 miljardar sem fara til vegagerðin kílómetragjaldið líklega myndu taka hérna eitthvað af bifröðagjöldunum sjálfum inn í það
1: Kolumnis, já og síðan eru náttúrulega kolumnisgjöld og elsneiti líka
0: því ef við myndum labba til bílstjóra og spurja viljið borga aðeins meira í hérna kilometragjald gegn því að fá betri veg þá held ég að flestir myndu allavega 60% myndu ekki ská
1: en þú veist, það er ekki lengur þannig að tekjurnar séu markaðar í ákveðna málaflokka heldur faraðar bara inn í hérna ríkiskassan og síðan erum út þess já, þetta kemur nú fram í hérna fjárlögunum sko hversu miklar tekjur eru áallara hverjum tekjurskattstofni ég bara man ekki hver talan er af kilometragjaldinu sko
0: En það skiptir máli, eða ekki?
1: Jú, það skiptir máli.
0: Ja, þeir eru að borga sem nota, þeir eru þeim megin í lífum.
1: Algjörlega, og það er bara einmitt eðlilegt ef að rekstur vegakerfisins kostar ákveði mikið að hérna að þessi innheimtu skattur til jafns við það, þannig að einmitt, eins og þú segir að þeir borgi sem nota. En mín tilfinning er svo að hérna allavega sjáum við að núna á milli ára að hérna kílómetragjaldið hækkar en framlög til vegagerðarinnar lækka þannig að það er ekki samhengi þar á milli eins og ég segi, ég er ekki með þess að tölur alveg á reynu
0: við þurfum eiginlega að skoða þetta því að þetta er svona fínstilling því að það eru fjölga gríðarlega túristum og bílalegu bílum út á götunni sem við út á vegunum sem er eðlilegt að þeir taki þátt í því alltaf, þannig að þetta er eitthvað svona fínstilling það er ekkit vista kerfi sem að við erum með í dag sé líkt því sem að var fyrir 10 árum það eru orðið ýmsa breytingar og mér heyrist það séu miklar kröfur um hérna betra viðhald á vegum
2: Já, ég held samt að sko líkillinn þú veist, ef þú sko trausti skattkerfa til dæmis Ísland og svo Norðurlöndin og þessu til dæmis Svíþjóð þá miklu meiri sátt skattheimtuna þegar fólk upplifir þetta sem markað þú veist að það sé að fari ákveða málaflokka og ég held að þurfa hans að vinna í því varandi kílómetragjöldin ég veit ég hvort þú manst eftir í bæði ASI og, og fleiri mótmæltu þessu að því leiti að það var hræðsla við að þetta myndi skila sér í hærri álagningu og dælu og það að gerast ég á því jafnvel það hefur verið mistök að innlega þessi kílómetragjöld það hefur átt að halda olíugjöldunum og bara stilla kerfið af til þess að við halda ákveðin í skattheimtu en það kannski lengri umræðan
0: Þú nefnir Svíþjóð að það sé meiri sátt við skattkerfið þar Ég má aðeins taka svona millikabla hérna afstöðu almennings til ríkisins
2: Já.
0: Ég held að við getum labbað milli Noregs Svíþjóðar og Danmarkur og kannski sérstaklega í Svíþjóð það sem að fólk segir við þegar á við ríkið
2: Já.
0: En ég held að langflestir á Íslandi segir sko þeir
2: Já.
0: Þetta með hérna, þjóðarheimilið og svona sem að var svona sjálfsnutt svíja upp úr miðri síðustu öld og svona, hún barst aldrei almennlega til Íslands. Við erum með allt öðruvísi, við erum með svona þjóðirnishyggju sem að tengist ekkert ríkinu.
2: Þannig að, Nei, við erum nær bandaríkinu kannski já, svona í viðþorfum.
0: Það sem að er, hérna, við ekki borga skatta, vegna þess að þeir eru kannski ekki haldi út í velferðakerfi þar, þannig að skattandi mínir fari í hernað og einhverja vitleysu hjá alríkinu og þess vegna kannski eðlilegt að vera bara móti öllu sköttum í bandaríkinum. En þú getur aldrei flutt það til Svíþjóðar, sko.
2: Nei.
0: En okkur hefur tekist að flytta það einn. Já, viðskiptar að þau tekist að flytta það.
1: Þú þakkar okkur það.
0: Já, það skattar séu bara ofbeldi.
1: Það. Já, jú, jú, það hérna maður hefur allavega ekkert val að borga þá
0: Nei, það spurning hvort að mætti vera einhver umræða í sko samfélaginu um það sko hvað ætlustu til á ríkinu
1: Já, algjörlega. Það bara algjörlega, ég held að það veri bara mjög fróðlegt að hérna svo umræða kemur náttúrulega upp í kringum kosningar og svona, en hafa hana kannski á hérna svona yfir kjörtímabili líka ja. Í kringum til dæmis fjarlægavinnu og svo leiði sko
0: ja, þannig hún springi ekki alltaf fram í svona einstökum dæmum við þurfum náttúrulega að hafa eitthvað þjóðarsátt það þú segir hérna, við erum búum í samfélagsett 40% af tekjunum í til þess að halda upp í velferðakerfi
2: með lífeyrisgreiðslum, já
0: með lífeyrisgreiðslum, kannski er bara 70% landsmanna sáttur við það, ég veit ekki,
2: ekki
0: 70% svíjar er sáttur við
2: það já. Nei, þetta var áhugast að kannan
0: Herðu, þetta var millikabli verið að fara í útgjöldin. Gerið þið ykkur aðtöfarsöndir við þau, Miljumar?
2: Sko, ég var dálítið erist með að hugsta svona aðskilík tekjur útgjöld, en ef ég reyni það, sko, þá hérna, jú, ég geri, þetta er alveg, þú veist, viðkvæmt hérna, málefni fyrir marga, en þessi vísitölu tenging á inn í almannatryggingarnar á síðast ári, þótt að ég persónulega og visk að taka heilsugur undir það markmið að það sé betur gert við þá sem sannlega þurfa þá hækka framlög til þessa málaflokks minimum yfir 7% í núna
1: 7,3%
2: og það verið að vísitölu tengið við launavísitölu sem að yfirlega hækkan meira en launin ég hefði vilja sjá að það hefði verið farið miklu dýpri greiningar á því hvaða jaðarhópar innan kerfisins hafa það sannarlega mjög slæmt og í guðanabænum hækki það 20% en horfið á aðra hópa með aðra hækkanir og þetta hættulegt til lengri tíma held ég þó svo eins og ég segi að við styðjum að það sé farið í að laga kjör öryrkja. Ég hef áhyggjur af þessu að það sé verið að búa til ákveðu svona sjálfstýringu útgjöldum svo er
0: það heldur að segja margir sem eru fá öryrkubætur sem að eru raunulega velsettir að þessi óþarfi að vera bæta þeim upp kjaraskerðinguna sem var eftir hrun
2: Nei, alls ekki, ég held
0: sko, Mér geti síðan fyrir mér aldraðra kannski að vera 30% sem að væri bara skot framjá að vera að láta þau fá okkur einhvern
2: Já, ég hef ekki séð sko nákvæma greiningu á bara kjörum allra í þessum hópi en ég veit að það eru hópar hana innan sem að fá mikið bæði út í lífeyriskerfunum og úr almannatryggingunum og hafa það bara fínt sko en ég meina heilt yfir þá lifum við bara í þannig samfélagi við höfum að gera vel við þessa hópa en ég hef áhyggjur af launavísitölu tengingunni
0: og við hefumst ekkert það að það var þannig að hérna þessir hópar tóku á sig hérna mikla skerðingu eftir hrun og launafólk hefur meira og minna náðu sínu tilbaka en þessi hópur sat að einhver liti eftir það er ekkert þetta ekki einhver svona áróður frá Flokki fólksins, þetta bara svona.
2: Var það þannig?
0: Já, ég sé alltaf að ég náttúrulega ekki kann það.
2: Nei, sko, eitt að hafa setið eftir, annað að leveli í dag sjú og lágt, sko. En sko, þú bara miða við hvaða tíma, sko. En eins og ég segi, ég...
0: Munurinn á launafólki og lífriðs þegum, verðum við eitthvað að segja, að hann var eitthvað svona fyrir hrun og svona eftir hrun og hann svona ennþá. Þetta eiginlega að saga hann, sko.
2: Já, ég þekk, manst þú þessa tölur?
1: Nei, ég þekki þessa tölur ekki í kjölin, sko, en ég man að ÖBI byrti mjög fróðlega greiningu sem að þeir létu fylgja með sinni umsögn við hérna, þessa launavísitölu tengingu og ég tek mjög mikið, þar var þetta rakið aftur til 99 og þar virtist hækkunin vera að einhverju leiti í takti við það komin miklar hækkanir inn í almannatryggingakerfið.
0: Það ekki upp í að segja að vera óþarf að hækka.
1: En þeir byrtu aftur á móti þessa vísitölugreiningu hérna að því að það komu góðar hérna hækkanir inn í kerfið árið með minnir hafa verið 2015 og 16 frekar en 16 og 17 skiptir ekki öllu máli að þá hérna var að einhverju leiti hérna þá voru þessar bætur hækkaðar umfram það sem að hérna það sem launin voru þann til þess að vinna upp þennan mun sem að þú nefnir í þessa kjaraskerðingu sem var þarna eftir hrun en ég samt tek mjög mikið undir með Vilhjálmi í áhyggjum af þessari launavísitölu og ég held að þú finnir engan hagfræðing sem að hefur ekki áhyggjur á þessu vegna þess að með því að binda þetta eins og þetta var gert í fyrra þá mun á einhverjum tímapunkti bætur almannatrygginga ná lámarslaunum og verða ná lámarslaunum og fara fram yfir lámarslaun af því að þetta bundið við annars vegar vísitölu neysluverðs og hins vegar launavísitölu.
0: Það tekur þá hækkun sem meiri og endanum þá
1: mun þetta ná hérna lámarslaunum. Það út af fyrir sig mikið áhyggjöfni. Það líka mikið áhyggjöfni hversu ófyrirsjáanleg þessi útgjöld eru sem að sést kannski best í því að núna hérna á árinu 2027 þá mun þetta hækka 7,3% bætur almannatrygginga. Ef ekki hefði verið farið í launavísitölubindinguna, þá hefði verið að hækka 4%. Munurinn þarna á milli í útgjöldum eru svona umþabil 9 miljardar. Þegar fjármálaráðuneytið var að greina þetta í fyrra, þegar var verið að binda þetta í lög, þá sögðu þeir þetta mun kosta 3-4 miljardar á ári. Núna árið eftir eru það 9 miljardar. Þannig að við vitum ekki hver kostnaðurinn af þessu verður. Þannig að þetta bara mjög ófyrirsjáanleg útgjöld og mjög stór útgjöldaliður sem settur á sjálfstýringu. Það bara áhyggjuefni út af fyrir sig.
0: Viljámur, hann efnir hérna sem að ég hef oft heyrt svona úr hans ranni að hérna, lífir eru megi ekki vera hærri en laun. Og undir liggur svona að þá myndir maður bara hætti vinnunni og gera störurki eins og það sé eftir svona verð verkefnistreiningin, hún hefur svolítið verið að þessar línu hún vill ekki að hérna, lífriðskrislur náu launum
2: Ég hef ekki skil verkalýsæðinguna þannig, ég skil verkalýsæðinguna þannig að það er sannlega að gera vel við þá sem þurfa og við búum í velferðarkerfi sem á að tryggja þannig.
0: En það er fyrirverandi félagir af ykkur.
2: Já, en við höfum, og að sýsa þetta líka sinni umsögn, hafði áhyggjur á kvötunum sem að hvata vandamálum sem gætu fyllt því ef að þetta færi að hækka verulega umfram. Ég man eftir að Vilhjálmi Birgisson kom svo fram með útreikninga sem að sýndi sko heildartekjuöflun hjá mörgum í hópnum þegar aðra bætur teknar inn og svo frammeis og blessunarlega þá bara kom það ekkit svo illa út fyrir stóna hluta innan hópsins þannig að ég saknaðist bara að sjá meiri greiningar á þessu eins og ég segi ég stiða að við gerum mjög vel við þá sem að verst hafa á Íslandi en ég hef líka áhyggjur að því komandi frá hópi sem að ber 85% skattheimtu á Íslandi og en ef við tökum bara
0: launaskattið
2: Nei, bara heildinni. Þú veist, íslenska skattkerfið, það bara það mikil jöfnur á Íslandi að þessi efri milltekjuhópar eru bara að bera svo óbáslega mikinn hluta af skattbyrjunni. En ef við tökum aðra, ef ég fæ taka aðeins aðra hluti af útgjöldunum, þá mér minnir að það sé verið gera ráð fyrir útgjöldaaukningu hjá ríkinu, þess að forsendan séu 3,6% verðbólguforsendan fyrir næsta ár. Það bara alltaf lágt, við vitum það alveg. Það kerfisbundið vera vannmeta útgjaldahækkanir. Þannig að það verið að fela hluta þess að sko,
0: fjármálaráðherra vilja oft hafa þetta svona því að þá verður til svona sjálfkrafa hérna tilning til þess að minnka gatið. Að útgjöldin eru bundin við lögunum en verðbólga verður meiri og tekjurnar elta það.
2: Ég svo sem aldrei hugsaði þannig, það var hins vegar sniðugt en þeir eru einhvern veginn kerfisbundið að gera ráð fyrir miklu minni launahækkunir sem svo verða, horfa fram við stofnanarsamningum og miðað við eitthvað önnu verðbólgu við með heldur en hagkerfið heilsinni.
0: En geta þér annað varandi launin, vegna þess að þú getur ekki verið fjármálaráðherra og giskað á hverja launahækkanir verða, þú verður að koma með einhvern veginn samningsmarkmiðin þín inn.
2: Já.
0: Og bestu hérna mögulega niðurstöðu verður að setja inn í fjárlögin.
2: Já, já. Þeir ekki bara gera ráð fyrir þessu engar hækkanir á stofnunum sem er bara algjörlega óraunhæft og svo lendur í hérna í læknasamningum sem innleiða styttingu innaukunar á Landspítalanum og það er ekki til fyrir því, sko. Þannig að það þarf að feta eitthvað einstigi og milli þessara kvata markmiða sem þú nefnir og bara við séum í eitthvað raunveruleika, sko.
0: Já.
2: Og eitt annað útgjöldunum, svo ég bara nefni það, þá það líka með barnabæturnar sem eru fast, sem eru hækka ekkert milli ára. Mm. Þetta er eitthvað, hefur verið eitthvað svona pólitískt leikfang á Íslandi sem er svona verið að sníða til frá ári til árs. Mm. Ég myndi vilja sjá okkur sjálfvirkni í þessu.
0: Varandi það, að því að við vitum að hérna, ríkisstjórnin er að fara að semja við aðeina vinnumarkaðarins.
2: Mm-hmm.
0: Er ekki líklegt að þið séu með eitthvað svona upp í erminni eins og það, ég meina, það var ekki svona klókt leikfræðilega með eitthvað segja að koma fram núna með eitthvað svona rausnarlega hækkun á barnabótum og alltaf svo að fara að semja við menn.
2: Jú, ég heyri að hefur ekki bara komið fram í fjölmiðlum að það er jafnvel að færa krónutölugjöldin frá 5,2% hækkunir í 2,5 og líka kílómetragjöldin hann er í 2,5. Og þetta
0: er eitthvað smildjöður að alltaf ætla sér það en ná að hérna, hakka fyrst og lakka svo eins og það er sagt í samningu við verkefnisreyfinguna.
2: Já, sá hann hvað það virki.
1: Forsætisráðherra gaf þess allavega undir fótinn á Sprengisandi síðast, ég held ekki síðust velkjöldu þar áður að hérna, það væri til skoðunar að færa niður krónutölugjöldin niður í 2,5% gegn því að það er því friður á vinnumarkaði, þannig að það verður bara fróðlegt að sjá hvernig það spilast.
0: Það verður fyrir verkalýðshreyfinguna að upplifa það ekki að sem vera að narra sig, sko.
2: Mm-hmm. Nei. Ja. Og friður á vinnumarkaði, já.
0: Nú,
2: og þetta kemur hann eitthvað tjóman.
0: Herðu, Ragnar, viljum við nefndi eiginlega bara eitt útgjaldalið. Ættu við að horfa á eitthvað annað?
1: Sko, mér langaði hérna kannski að horfa sérstaklega til hérna útgjalda ráðstafana sem að eru kynntar þarna í fjárlögunum og eru, sem sagt, eru kynntar í kynningunni hjá fjármálaráðherra. Þar er nefnt að það eru 44 miljardar af niðurskurði útgjöldum og þeim má skipta í sko þrennt. Það er í fyrsta lagi almennt aðhald sem að er yfirleitt alltaf sett inn 1% aðhald á stofnanir sem að og þá eru ákveðna stofnanir teknar út fyrir sviga og jafnan er það heilbrigði stofnanir lögreglan og menntastofnanir, ekki alltaf.
0: Það er kannski undarfærið en nokkrum árum áður þá var látið ganga yfir heilbrigðis.
1: Mm-hmm. Og það er sem sagt, já, það er í fyrsta leið þetta almenna aðhald, síðan er það fækkun starfsmanna 1% hjá ríkinu og síðan er það sértæku útgjaldaráðstafanirnar. Það er eiga skila það bil sko 80% af hagræðingunni eða 36 miljardum af hagræðingunni. Yeah. Þegar maður kafar aðeins ofan í hvað er í þessum sértæku útgjaldaráðstafunum, þá er rúmlega helmingur þeirra það bil 19 miljardar byggja ekki á varanlegum niðurskurði útgjalda, heldur byggjaður á því að nýta uppsafnaðar fjárheimildir. Við getum tekið sem dæmi nýja Landspítalan sem við verið að byggja. Það er töluvert mikil fyrirsjáanleiki fjárþörfuna í það verkefni inn í framtíðina. Það hafa einhverja hluta vegna hafa safnast upp 20 miljardar af fjárheimildum inn í nýja Landspítalanum á undanförnum árum og ríkisstjórnin sker niður 8 miljardar fjárheimildir þarna en segir bara við þá sem sagt nýja Landspítalan OHF þá þið nýtir bara þessa 20 miljardar og hérna við veitum síðan aftur inn á verkefni síðar. þetta svolítið tæknilegt sko en hérna
0: ég að reyna að skilja þetta, það þannig að í fyrri fjárlögum að í landspítalum það ekki tekist að, að hérna eyða því sem það fengu
1: já.
0: En síðan að við gerum ríkisreikningar á milli og það bara hinn raunverulega niðurstaða ekki
1: Þá hafa,
0: þannig að það getur alltaf verið tekið sig upp gömul fjárveiting frá 2019
1: það eru til einhverjar fjárheimildir inn í þessu eins og að því að til dæmis land, nýja landspítalinn hérna er OHF að þá eru til einhverjar uppsafnaðar fjárheimildir
0: sem er þá skráðin í ríkisreikningi sem skuld gagnvart OHF
1: já eins og ég skil þetta að þá er sem sagt þá eru þau að nýta þetta en það kemur líka það kemur fram í fjárlagafrumvarpinu að þessi ráðstöfun að sem sagt draga úr fjárheimildum hér og þar til þess að menn nýti uppsafnaðar heimildir að hún geti kom orðið til þess að útgjöld munu aukast á komandi árum sem sagt að útgjöld á seinni hluta hérna seinni hluta áætlunar tímabils fjármála áætlunar munu aukast vegna þess að þá þarf aftur að fara að veita fjárheimildir inn í þessi verkefni svo þess að þetta kláraðu þannig að þetta ekki raunveruleg hagræðing sko, þetta gerfi hagræðing
0: Þetta draga þetta fram vegna þess að þetta getur verið svolítið blekkjandi hverju staða ríkissjóðs vegna þess að vera að sækja þarna í gamlar fjárheimildir sem að munu gjósa upp þegar við þurfum að jafna þær
1: Já
0: En það ekki allt í lagi þú veist, ég meina, rekstur ríkissjóðs er flókin og
1: En, það síða, allt... en það, þetta ef að menn sko fara í þennan, fara að gera þetta eins og með til dæmis að því ég tók dæmi nýja landspítalan, þar sem fyrirsjáanlegt hver fjárheimildin eða sem sagt hver reikningurinn á endanum verður það hvað talaði einhverja 200 miljarda eða eitthvað slíkt kostnaðurum við þetta verkefni, þannig að menn hafa ákveðið að dreifa honum yfir mörg ár til þess að jafna þetta út
0: eins og menn gera, eins og þú geti verið að gera og verið að byggja reynbýlisús
1: algjörlega, eins og menn gera og hérna síðan þú veist safnast upp einhverja fjárheimildir af því að menn nýta þær ekki og það verður kannski meiri útgjald að þungi á þessu ári eða næsta ári ég bara þekki ekki framvindu verkefnisins nákvæmlega en þetta mun kalla til þess að það mun þurfa að hækka þessar heimildir aftur á komandi árum og þá verður ennþá erfiðar að ná þessu eftirsóknu verða nulli.
0: Já. Þetta þú ert að segja svona að þetta gefi falskt öryggi.
1: Já.
0: Þetta ekki alveg svona...
1: Þetta ekki raunveruleg hagræðing, sko.
0: En því að einhver fjármálaráðherra getur sagt ekki viltu að nýji landspítalinn sé að geymast að 20 milljarða inn á einhverri bók. Mm.
1: Já,
0: við ekki frekar að nota það bara núna til að loka gatinu
1: já, ég meina, það kemur út á einu og því sama ef við ætlum að klára verkefni sko. hvort að þetta er uppsöfnu fjárheimild inni hjá nýja landspítalunum eða fjárheimild sem við þurfum síðan að veita inn í nýja landspítalun síðan
0: það er svo sko. Komum eiginlega með svona nýtt bókald það sem er skráð bara inn í sem skuldir sko, að þegar við vorum búin ákveða að reisa landspítalun þá höfum við það bara inn í reikningum okkar þessa 300 miljardar sem við eftir að borga
1: já.
0: En það ekki þannig reikningurinn ekki þannig
1: nei.
0: Herðu sko, einhver leit þetta að lesa einhver efnastefnu út úr þessu mér finnst þetta bara að vera svona seimolt sko, ég sé enga svona sérstaka nýja efnastefnu þessar ríkisstjórnar öðruvísi en var hjá Bjarna og Katrínu sér þú það?
2: Sko, þau eru náttúrulega ráðast í ýmsa breytingar sem var ekki farið í Vist, kílómetragjöldin, það er búið sem er náttúrulega utan svo sem fjárlega búið að bóða innleiðingu veggjalda
0: Þetta var unnið í ríkistjótt Bjarna og Katrínar
2: Já, það er líka stutt síðan
0: Líka ferðamanna skattandi
2: Já, það var ekki innleitt það er breyting frá fyrri ríkistjótt en sko en er það ekki bara dálítið svona í íslensku þjóðsálun að vera alltaf breyðast við og hérna með stuttum fyrir var að lifa frá ári til ár sko, þú veist, það er ég veit ekki hvort að þessi hægt að fara fram á mikla breytingar umfram þetta
0: ég veit ekki með þig kannski þetta svona meir og minna sáttur við stefnuna sem hefur verið og menn bara breyðist við og haldi skipinu á flóti
2: Já.
0: Ég myndi vilja að menn myndu sko stokka upp bara afgerandi hérna ýmsum málum En ég er kannski sérsinnað maður, ég myndi vilja uppstokkun í tekjöflunarkerfinu og...
2: Já, þá fjármagnstekjuhliðinni og svo
0: ræmis. Já, ég held að það hafa verið mistökkað hérna, ófjármagnaða fellanir eignaskatta hérna sem að hafi valdið sko miklu skaða bæði ríkis hefur minni tekjur og það valdið öllu stéttamun.
2: Ég meina það náttúrulega alveg relevant til lengri tíma ef að vaxtamunurinn held svona rosalega hár og það eru tilfærslur og eignum og auð frá ungu fólki til eldra fólks og svo frammeði sem að það mann kom til
0: álum við erum í sama heim og aðrir sem eru að taka upp sko, umræður yfirlega skatt í Kaliforníu og mjög ríkjandi umræði í breskri pólitík
2: Já, sko, já, yfirlega skattnir hvað 2000, voru 2014
0: 2014 eða ekki
2: Já, það var með við hvað 100 mil og voru 75
0: Ég held að í einhverju svari sem kom fyrir tveimur árum að það væri það þannig að, að þessi skattur myndi skila þá
2: já.
0: Fyrir tveimur árum myndi með 37 miljardum sem að ég myndi halda að væri þá 45 plus í dag
2: Ég meina að þetta myndi koma til að álita öllum vesturlöndum ef að það stefnir í mjög mikill ójöfnu sem hliða gerfugreind og tæknir breytingum og svo framvegis en ég man eftir í þegar þetta var hérna frum áratug þá var ekki þá var mikið af fólki sem að kannski áttu bara sína fasteign sem að var ekki með mikið streymi
0: Nei, það engi vandi að búa til skattalög sem að fara sinn hann fátöku ekki hann ekki skatturinn sem ekki með tekjur að býr í 300-400 einbýlshúsi það engi vandi að búa til reglurnar sem að, hann, hún fer fram hjá sko.
2: Já Algjörlega, þá þyrfti að skoða það. En það ekki þannig á Íslandi ekki svo ég veit til að það sé komin það óbóðslega mikill ójöfnuður að þessi skattu myndi skýli af miklu til dæmis í Bretlandi annars staðar en ég þyrfti bara að sjá töluna.
0: Nei, og ekki kannski félagslegi þrýstingur er komið, það bara ég og nokkrir sem að eru að leggja þetta til.
2: Hann gæti hins og að komið á næstu tíu árum sko
0: Ragnar þér líður náttúrulega eins og við sem að hrækja biblíuna bara þetta er alveg neignar skatta
1: Já sko ég hérna ég held að réttasta sem þú hafi sagt þarna verið að það væri bara þú og okkur nokkru aðri sem voru að kalla eftir þessu ég heyri ekki mikið kallar eftir þessu og maður sér þetta ekki mikið í pólitíkinni enda voru líka skuldbindingar sem að fylgdu myndun þessara ríkisstjórnar voru að ríkisstjórnin sagði að hún ætlaði ekki að hækka skatta á hérna fólk ekki á fyrirtæki ekki fjármagnstekjuskattinn og ekki á ferðaþjónustuna. Þannig að þú segir sko same old ég held að það kannski kom ekki þetta óvart að þetta sé að einhverju leiti mjög svipa því sem að hefur verið að því að menn boðu ekki neina róttaka breytingar en það er aftur á móti samt búið að fara í hækkanir á ferðaþjónustuna og hækka tekið skatt einstaklingana
0: Nei. En varandi skattana þá hvert að ég nú bara almennt yfir því að skona umræða skatta sé svona svolítið einaf drifin áfram af ykkar fólki
1: Svona hægra megin
0: Já, ég heiti aldrei sko þingmann sem til að ræða skatta sko
1: Já, já, meinaru þá upptöku nýra skatta?
0: Já, eða þú veist svona að við getum gert þetta með einhverjum hætti öðruvísi það sé verið alltaf að verja einhver vígi, sko, reyðleika pínliti til og þá, engin svona pælingi í því er þetta raunverulega ég meina eins og lækkun hérna að fella niður eignaskatta og lækkun á fjármagnstekjuskattir hefur náttúrulega búið til hérna stéttamun á Íslandi þótt að hann sé kannski ekki sami og í Kaliforníu það sem eru auðugustu menn í heimi að verjast skattahækkunum en það er samt að hérna, þessi ógnar stóru einbýlishús og það er hlut af hérna, fólki á Íslandi sem hefur að bara ógislega gott sko og sumuleiti er þetta í krafti skattabreytinga sem voru hérna sem að okkur var sagt að myndi leiða til aukinna tekna ríkissjóðs og við gætum haldið upp í velferðarkerfinu þrátt fyrir að við leggum skatta en það bara dæmi ekkert að ganga upp og það það sem að menni og fólki okkar heimslut alltaf að vakna við núna að þessi hugmyndum ef við ætlum að hafa velferðarkerfi þá verður það fjármagnað sko.
1: En af hverju segirðu að það dæmi sig ekki að ganga upp?
0: Að því að tekjurnar hafa ekki aukist
1: En þær eru mjög svipa hlutfall af vergri landsframleiðslu og þær hafa verið undanfarin 10 ár eða svo
0: sko. Það leggst meira á fólki hans en líklega mynda á fólki þitt ef ég má tala um viðskiptar
1: ásins. Ég veit ekki hvað er fólki mitt og fólki hans sko. Við erum bara allir Íslendingar sko.
0: Það er svona hærri millistjætt inni að launa fólks.
1: Já, já.
0: En þeir sem hald út í viðskiptar á því eru náttúrulega auðvitað fólk á Íslandi.
2: Ég er svo líka að tala fjármagnseigenda inn í þessari tekjudreifingu en Ég veit, ég alveg sammála þessu með að það þurfi að fara að skoða einhvers konar meiri tilfærslu drákun og hópa næsta árum, sérstaklega unga fólksins og það eru öllum Vesturlöndum.
0: Það eru svo kynslóða tilfærsla sem hefur orðið veikari sem var grundvöllurinn að halda upp í velferðarkerfi að þegar þú ert orðin svona 60 og börnin farin að heima og tekju hérna útgjöldin lægri en þú ert kannski með hámarkstekjurnar og ert orðin skuldlaus og fleira að þú borgir hærri skatta til þess að hann sem nýkominn út úr skóla skuldar mikið eða með mikla framfærslu af því að hann hluti af foreldrakynslóðinni að það sé tilflutningur á milli þetta var bara hugmyndin sko velferðarkerfi í okkar heimshluta.
2: Það þarf að vera tilflutningur á milli en það þarf líka að fara bara í strúktúrabreytingar til dæmis ég tala bara á Íslandi ég hef miklar áhyggjur af því að ungt fólk sé ekki að fara í það nám sem að hagkerfið að biðja og þú veist að það þurfa að fara í þeir hafa verið að gera það í Danmörku að vera með meiri stýringar út úr háskólunum framhjá háskólunum líka að vera að beina fólki meira í iðnám þú veist að þú þarf líka að svona passa að unga fólki fari og skapi hávöxt og svo sérstu með sterk tilfærslu kæri teðra þar að þetta svona þú veist að skoða líka mikla struktúrabreytingar
0: Hvers svona menntun vantar og hvers svona menntun ofaukið Svo ég bara skilja þetta betur?
2: Heilt yfir á Vesturlöndum þá vantar náttúrulega mest inn í velferðarkerfin og þá það hérna sveist, inn í opinbera geirann bara með samhliða öldrun þjóðar og svo frammeðis ég meina það meiri eftirspurn eftir tæknifögum heldur en til dæmis félagsvísindum eins og ég lærði og það bara staðan og án þess að tala niður ykkur einstaka greinar þá það bara þannig að markaðurinn metur sum fög bara meir en önnur og það bara misvægi milli frambóðs og eftirspurnar og í Danmörku til dæmis þá bara hafa þeir verið að fjármagna fög í háskóla mismunandi eftir þarna eftirspurn
0: Ég hef verið með háskólafólk hérna það segir, ég bara get ekki ímyndað með neitt kerfi sem betra þetta að láta bara nemendunum ráðu þessu því nemendunum lífa náttúrulega í samfélaginu og þetta framtíðin þeirra og ég veit bara ekki hverju verið betri að taka ákvarðanir heldur nemendunir af því ég hef talað þetta við háskóla fólk
2: hafa allir fullar upplýsingar og vita hvað þeim fyrir bestu ég veit ekki sko, ég veit mikið af ungu fólki og sem hefði vilja fara aðra leið og svo frammeis og ég held við þurfum bara að fræða það
0: af því að mér ekki alltaf svolítið væntur svo en Merkel sem að ég held hún að við vilja verða hagfræði ykkur eins og því en að vísa því yfir í einhverja
1: kjarnæðlisfræði
0: af því að sömuleiti finnst manni það allt í lagi að taka það inn hvort að sko samfélagið hefur það eitthvað ég veit ekki hvernig tíma
2: þú var nú ekki í Þýskalandi
1: östu Þýskalandi
2: það kannski, já það mjög stýrt kerfi sko
0: hún var reyndar frá þessu hérna, fylki þessum að kristilegi demokrata þurkuðust út af þingi núna það fylki hennar sem lítur að vera rosa áfall fyrir svona hennar hluta kristilegar demokrata
1: Já, algjörlega
0: Herðu, tekur þú undir þetta sem að
1: Þessar vangaveltur með námið
0: Já
1: Ég veit það ekki alveg ég mér heyrist hann vera aðeins dýpri í þessum pælingum heldur en ég en ég svona sammálum að það sé mikið svirði í því að hérna fræða fólk mjög snemma hvað felst í hvaða námi og svona og líka tryggja það að fólk átti sig á sínum styrkleikum hvar þeir liggja sem fyrst þannig að menn kannski sé ekki að sóa tíma í að prófa marga mismunandi námsleiðir og síðan finna sína fjöl sko en ég held samt að hérna þessi nemendurnir sjálfur séu best til þess fallnir að ákveða hvert í hvaða nám þeir eiga að fara en bara með eins miklar upplýsingar og hægt að bjóða þeim sko
0: Viljum er hljómar stundum eins og hérna, við finnst að vera algengar að heyra hagfræðingum erlendis að við eigum náttúrulega að vera í, ég veit ekki gamaldags orðari svona ykkur nation building við eigum svolítið að nota þið samíla aflokkar til að byggja upp samfélag sem viðum trú á því að auki velsæld og Já, bara hamingju og gleði samfélagsins. Við hérna, eigum ekki að halda alltaf að okkur höndunum í vonum að eitthvað byggist upp í sjálfum sér. Er ég ótúlkað þess að segja?
2: Nei, ég trú alveg að frjálsa markað og hún minni svo að leysa 85% af þessu.
0: En þetta er ekki til þess að leggja hann niður. Nei. Þetta er það að við mættum gera eitthvað með honum eða
2: Algjörlega, ég held að Íslendingar séu stundum of mikið í að þetta rettast og hérna Ég held að þurfa að fara í meiri stýringar eins og í háskólanum, innleiða meiri inntökupróf, vera með afmarkaðri sem sagt bara aðgerði og ég meina því að vistar að það nú mikið talað menntakerfi til dæmis grunnskóluna.
1: Já.
2: Að þetta heldur betur líka eitthvað inn á ykkar sviðið, ekki?
1: Já, ég held svo sem að, svona inntökupróf og svoleiðis séu ekki endilega að finnu slæma því að þá kannski sér fólk hvort það þurfa að undirbúa sér betur fyrir námið eða, hvort það sé tilbúið sko í, námið. Yeah. En já, það rétt, við höfum svona svo sem aðalega beint sjónum okkar að, grunnskólakerfinu en það eru þetta grunnurinn að, síðan að, menn átti sér á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengra komið.
0: Ég talaði mikið við skólafólk hérna og þau eru gjöld ánað með ári viðskipta ráðs á metakerfið til dæmi styttingu framhaldsskólas sem að
2: Já, það ykkur að kenna.
0: Já,
1: það er löngu fyrir mína tíð, sko. Ég, hérna, ég þekki ekki alveg sögu þess
0: það
1: máls.
0: Það er hérna, hugmynd sem var kærið áfram af, viðskiptaráði sem er náttúrulega eitt stæðsti eigandi skóla í Íslandi, ekki?
2: En var það ekki til að samræmi við önnu lönd að við vorum svo...
0: Það var þessi hugmynd húmastar eftir rökunum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana eitt ári...
1: Við vorum með þarna 14, ég man eftir þessu umfjölluna, við vorum með 14 ári í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13, þannig þetta var til að samræma það. Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort það hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ári í menntaskólanum eða, hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur.
0: Herðu, við erum að tala svo grundvallarpólitík sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíu verði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún búin að, þú veist, valda sínu skaða sem hún á eftir að valda. Það vaxaði atvinnuleysi á Íslandi. Verðbólgan bara ekki að fara og miðað við ástandið erlendis bara líklegt að fá inn verðbólgu. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnuleysi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið að vera sko besti kóttullin sem hægt er að búa til. Þetta er bara eitur kóttull.
1: Já, þetta er eiginlega besti kóttullin sem hægt er að búa til sko.
0: Akkur eru það ná, hvernig komist þú út úr þessu?
2: Mjög mikið að þessari verðbólgu er innflutt akkur þetta núna. Ég meina við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytraðastæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott, bæði í skuldastöðu, kaupmætti og svo frammeðis. Það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa Ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum það er verið að tala það er svo offjárfestning í gervigreindinni það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis ég held ég að vera að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar kemur að hættunni á heimskreppu sko þannig að þú veist ástandi í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala að eins og það sé það sko ég held alltaf á að gera hvað er framöndan sko
0: En kannski ekki, þetta svo mikil vá eða sem eru líkunar að þetta það er eiginlega ekki hægt að undirbúa söndur þetta. Er það þannig?
2: Þú vilt þegar sé, svara sögum.
1: Já, sko, það er mjög erfitt að þetta undirbúa söndir stór utan að komandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða hérna orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustríðsins en þá er, held ég, þeimun mikilvægur að vera í góðum hérna, góðri stöðu innanlands og ég held að hérna, þar getum við alveg gert töluvert betur sko, og þar hérna, spila ríkið og aðilar vinnumarkaðurins held ég lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í hérna gjaldahækkunum og passi sig að kynnta ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum hérna í byrjun með krónutöluhækkununum og samhliða því að aðilar á vinnumarkaði gæti þess að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir sko. Þau hafa verið að hækka núna hérna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári launavísitalan það svona 2-3-falt það sem gengur og gerist í þeim löndum sem við berum okkur sama við og á sama tíma erum við með hérna meiri verðbólgu sem líka varir lengur þannig að ég held að það besta sem við getum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að hérna allir halda sér höndum í launahækkunum.
0: En Ragnar, þið ekki að svindla svolítið þegar hérna, þú segir þetta hérna, í samanburði við lönd sem við berum okkur saman við. Mm-hmm. Þá takið OECD með sko
1: Já,
0: öll lönd austur öðrum sem við erum bara ekki að berum saman við.
1: Nei, sko, við hérna, við höfum líka bara nefnt þetta í, við, þetta
0: bara er Nóri og
1: Já, þetta bara, og þetta er bara sama ef þú horfir á Norðurlöndin sko, að þar þetta milli 2-3% hérna, hækkanir á ári Hjá okkur þetta 7-8%.
0: Halla Gunnarsdóttir var í fréttunum í morgun held ég að segja að Samtök atvinnulífsins þurfum við að hækka laun.
2: Já.
0: Hún var eiginlega að ávarpa það að ríkisstjórnin gæti bara að kasta einhverju beini í verkalýðshreyfinguna.
2: Já, sko, varðandi þessar miklu launahækkanir, við erum líka kannski mun á það að það er búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum, sérstaklega ferðaþjónustinni. Þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta, en svo hefur verkalýðshreyfingin líka verið að semja meiri svokallega miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum. En það líka út af skorti á trausti. Eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég að þá það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólkun óbóðslega auðveldi hérna og verklýsveðingin einhvern veginn að í einhverju svona vantrausti að verja sig gagvart ákveðnu sko og svo eru svo marga stjætti sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki, svo til dæmis dáinu fólki á landspítalanum ég held að þú veist að launhækkanir heilt yfir sé ekki það sem við þurfum en ég skil alveg hennar sjónumið
0: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lyfta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvörðunum sem að fljóta yfir allt.
2: Já, ég held að sér
0: taka
2: ekki
0: þessu betur.
2: Já,
0: en þegar það verður, hérna, kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður. Þannig er líklegast að verðið samið eitthvað.
1: Já, það ekki 8. október sem að
0: Þið hef ekki trú á því að samninga verði lausir og
1: Ég ætla bara að segja sem minnst sko. Ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það sko, og hérna fylgist bara spenntum með sko.
0: Ég segi þetta bara útrá sögulega þá hefur alltaf fundist ykkur lending
2: Já, ég
0: kannski erum við í slíkum átökum í dag að það verði ekki
2: Ég vonast til að finnist ykkur lending
0: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans Þú ert ekki eftir því?
2: Já, ég...
0: Trúir þessu það?
2: Sko, mér finnst bara þessi þjóður í þrótt að hækka allt 1. janúar þegar þú fæður til dæmis í bílalón og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, þá orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna yfirlýsing frá sömu fyrirtækjum verður aldrei skrítina því leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn, þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
0: Einhver leiti getur bara að túlka þetta sem svona alvöru fyrirtækin áttir sig á því að við erum bara í svolítið háskólum stað sko. Nú er komið tími til þess að allir gerir sitt
2: Já.
0: Man getur þetta ekki þessum við góðum vilja
2: Þetta góða vilja en þá verður ríki líka að fylgja með en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar
0: Herðu, Viljálmur og Ragnar Sigurður kæra þakki fyrir að koma hingað að tala efnaðsmál, við skuldum svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur
1: Takk fyrir
0: En við ætlum að halda áfram við Rauðaborður um alltaf að skilja samfélagið og heiminn okkur sjálf Næsti kafli eftir blömmik
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, við erum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamann á norðan og við vorum að ræða písa og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Maður komin hingað tölvert yngri maður, Sverri Norland, rithöfundur, ásamt fleiri vertu velkomin.
1: Takk.
0: Ég rak augun í Fæslu hjá þér á Facebook, stundum það þannig að hérna hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma enga, það kviknaði í gegnum eitthvað sem maður ykkur augunni á samfélagsmiðlum og þú varst að segja, að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa.
1: Já, já, sum okkar, ég var svo sem bara að við gæti svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með að dóttu minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt að við eigum bara til að gleyma okkur í svona neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma
0: já, já.
1: Og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðin fyrir síma og það voru 3 skáldsögur í hæfilegri lengd
0: já.
1: Sem er svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þá ég stökka eftir Mexíkó fyrir jólin og en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
0: Já.
1: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli
0: Já.
1: Og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíð borð
0: Já.
1: Og svona fleira og fleira Já. Þetta er sko hugmyndin er að það flottasta er ennþá óorðið
0: Immitt.
1: Og þannig hugsar eða á hver kynslu svolítið að hugsa sig sérstaklega þannig er ung
0: Já.
1: Við erum málið
0: Já.
1: Einhver svona sinni sjálfkörfu náttúrulega en lík og takmörkuðu takmörka skilningi en ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þessa hugsun ekki þá hlýtur það að valda einhverjum svona jafnvel þunglindi og kvíða og leiðindum
0: þá förum við úr bjarsinni í svartsinni
1: ég held það og ég bara hugsa sko það er svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag
0: já, það mjög margt
1: og þið dæmis, þú veist, þið kunnið ekki að lesa
0: nei,
1: og vörulega einhver leiti það satt bara vegna skort svo æfingu hjá mörgum eða áhuga eða tækifærum til þess lífið svo tætingslegt og heimurinn að farast loftslagsbreytingar, gervi greind að leysa allavega af hólmi þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með bros á vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna og svo líka með kannski stundum lítið eigin barma því ég held ég hef nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hljóða en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkað á hverju ári og bæta í búðina bókum sem er annars bara á lager og það var svo mikið af fólk í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráfa fullorðinsdeildina sem er alltaf miklu stærri þá spyr maður sig sko
0: var þetta viðbræða við
1: já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk fullorðið fólk eins mikið að lesa það gerði eða vera að sína gott fordæmi með því að lesa
0: eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræðu læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
1: já, fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullorðinu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega lesa krakkar og unglingar minna En svo ennú margt kannski búið að fara yfir að þessum þætti var hann til þess að písa könnun ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við erum að taka einhverja svona mælingar
0: Það skiptur skoðanur um það
1: Já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið svo skrifaði vinur minn og kollegi þetta er skemmtilega grein í mokkan hann Haldur Armand þar sem að hann sæði hann hittir alveg oft rætast kjöftum. Já. Þarna satt á munni hvað segir maður. Hann sagði sko svona líka við kortri eftir að við í krafti yfirborð okkar höfnuðum frekara Evrópusambandi. Já. Því að við værum í úrvalsdeild og hinir í þriðju deild. Já. Þá kom það ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu.
0: Dásamlega augrandi staðar.
1: Já, stundum þar líka bara grínast svolítið með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar. Já. Eða það ekki?
0: Jú.
1: Þannig að en við erum náttúrulega mjög ólík, sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi. Mm. Þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega. Já. Við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin Já. Í einhverjum trillingi, bæði af veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsálin þannig. Já. Þegar krakkar fá einhver písapróf Já. Sem ekki metið til einhvernar og þú mátt fara heim þú ert búið með það, Já. Þá þeim bara alveg sam.
0: Einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sig vel.
1: Þannig
0: að ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið

0: þá eigi að fylgja því einhver umbun
1: já, einmitt
0: oft veraldleg
1: já.
0: Og, og hérna hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi
1: Nei.
0: Og það vantar þetta fyrir Ísland
1: já,
0: ég ætla að standa mig vel fyrir Ísland fyrir bara eins og þú ferð í höllina og horfir á handbóltaliði vinna, vinna þjóðveri
1: en sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa það var kannski ekki rætt Ef þú fari ekki umbun fyrir það, því einhver ríkir að fara, ég sá einhver staður hvort það var í Singapúr, þá var að fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur, sem hefur svona dásamlega örvendingafullt, sko.
0: Dásamlegt, sko.
1: Það bara...
0: Ymmit.
1: En...
0: Ég held að það hafi verið meira það að, að sko bara hvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að, að, að hann hafi ekki verið fyrir hendi.
1: Nei, nei.
0: Sem kann að skýra einhver hluta af
1: krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu flestir, svona heilt yfir, það þannig
0: Þau ætlaðu að lesa helling hvort sem var að lesa
1: já,
0: bækur
1: þeir en, Ég veit það, en það ekki að sama sko.
0: Nei,
1: þú veist, það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu
0: nei.
1: Þó að það sé fínt líka ég gerði minna, ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum það kannski líka lísta því að ég bara í sko faðir barna í fullri vinnu alltaf á hlaupum að sjá heimili og einhverju þannig að það náttúrulega líka bara hvaða tíma maður hefur
0: Já.
1: En þetta það alltaf verið að segja að við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í gegnum símann sko
0: Já.
1: Skilur og það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft
0: Já.
1: frétta skrifa á Íslandi eru mjög svona ekki ráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir setja einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt sko
0: það hefur sko skrifa fréttir á internetinu veffréttir eru bara miklu hérna verr unnar í dag en fyrir 15 árum
1: og þær eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir það eru stuttar þegar, ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir íms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa og ef ég að skrifa fyrir internetið þá það miklu styttri efnisgreinar og ég geri ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenntur hraður en ef maður er að skrifa bókatexta þá skrifa maður öðruvísi þegar maður gerir ráð fyrir annarri stillingu þannig að þú þarft að læra þessar stillingar Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn og síðustu árum hans hann talaði líka um sko auðvitað lesa glæpasögu, þá ertu annarri stillingu þannig að lesa ljóð, bara eins og með gömlu hljómplötunar bara ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir þarna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var og þú færið yfir á hægan ráð út að lesa ljóðið og þá fattarðu kannski eitthvað að lesta jafnvel aftur ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfur það ekkert við þér og þetta sama, þú kannt ekki að lesa bók kannt bara vera á internetinu og hlaupum um einhverjar upplýsingar þannig að, og ef þú kannt það ekki þannig að nærði ekki þessum slaku og þessari hugleiðslu og að það alltaf verið að segja við okkur Íslinga við eigum alltaf að vera á fullu þá þess vegna verðum við svona tætingsleg sko. Þannig að ég held að og það kannski smá út út úr en ég var að Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikill uppáhaldsgrein minni sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var í námi út í London sem heitir þarna, In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertrand Russell sem satt heimspeking enskan það rosalega mikil áhrif á mig það sem mann að tala og það oft vitnaði þetta í dag að því að hann var að gera því skóna við ettum náttúrulega færa okkur niður í 4 tíma vinnudag frekar en 8 tíma og einhvern tímann hafði verið 12-15 tíma náttúrulega og svo var hann komin í 8 tíma og þannig er þetta eftir seinna stríð og það eru konar svo mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju erum við að vinna svona mikið og við getum alltaf að spyr okkur í dag af hverju erum við að vinna svona mikið en við erum alltaf að hamast og einhverju leiti er þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað er þetta einhvers konar valda stjætt sem að halda fólki við efnið og þetta væri ef við færum niður í 4 tíma vinnudag þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir, ég veit það ekki en maður spyr sig sko, þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega á Íslandi, ég finn það bara með að við til að minn sem með Evrópu fólk hefur svo lítum frítíma það svo mikið álag á öllum, svo mikið verðbólga allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum að þessum mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa þannig að kannski erum við bara

0: stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu því að það oft verið að rósa og gríslingu við erum svo dugleg en með við hvað erum dugleg þá komum við ekkit endla ábúðslega miklu verk sko þú vilt miklu frekar úthugsaðar vinnuaðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur ábúðslega lítið út úr því þannig að þetta eitt sem ég að hugsa varandi lestur að við bara við búum ekki til rými fyrir börn, til dæmis að geta einbytt sér og svo náttúrulega annað það náttúrulega bara verið búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næri umhverju barna það ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski þú veist, innréttar svo naumikilugan hátt heimili sína það sjást alltaf bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
1: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki, táknum það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafiði áhuga á menningu og bókum ég man stæmis þegar hérna, ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti þá hérna það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og maður var svo mikil smáborgar en maður vildi helst að gesturinn sem kom í heimsók hann sagði það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem það var sko heill veggur ekkert nema bækur núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar að það megi ekki sjást hérna bækur á myndum
0: Nei.
1: Og svo framvegis
0: Nei, maður sér það svona stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunu á fallegan hátt af því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko, þannig að þá ég með það sem ég vil hafa hjá mér og að færa hinnar þangað af því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
1: Já.
0: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
1: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
0: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska og þeir sem gerðu það með að bara heyra það þó þessi klárir að margt annað sko og þarna, já en ég veit ekki hvað það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
1: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur að búa til efni sem svo heiladaukt
0: já þú þarft ekki að veita því athygli
1: já þú getur bæði verið í símanum og horta á það
0: það er bara búið að vera svolítið langan tíma
1: það búið að vera í dálkan tíma það bara stutt sín í heyrið þetta
0: já ég hef alveg einmitt, það svolítið þannig þetta svona bakgrunnsefni sko að því að fólk horfir svona
1: er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki
0: jú einhvers konar uppskrifta heimsendi það ekki til ég búin að vera að hugsa náttúrulega lengi ég með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur en mér langar að skrifa einhverja svona hugleiðingu eins og bókin mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað en það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmið þetta dæmis með sko því að sýna einhverjum bíómynd er ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur við en ekki og meðan einhver er að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það er allt svona stutt og það er þetta sem er að valda okkur svo miklum kvíða og ein lækning á þessu eða sko, lækning eitthvað svona mót efni, er til dæmis lestur
1: mót eitur
0: já, mót eitur en eitur er svona eitthvað orð þú veist, og finna er að ég er svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei af því þú veist, ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég skrifa miklu frekar það miklu fyrri impuls hjá mér en að selja þetta bók eftir annan af því ég einhvern veginn minnst oft Það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þér, það veltur en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið fynda ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næja lesa og kem því að og ég reyna að gera það bara, þú veist, helst á hvernig degi og alltaf gera mikið í vinnunni og bara þú veist, þegar ég að skrifa sjálfur og alltaf að lesa en þá finn ég þessi svona róandi slökunar áhrif sem hefur á mig og ég sé og við erum að veist, það þetta aukna ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur og mér finnst ég bara sjá það á fólki þegar einhverja svona breytingu svolítið og líka hjá yngri krökkum þetta ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara kannski fengi að kynnast því líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lesa lýsaði þegar hann las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 80 áratugin held ég og veist, næstu 1000 blaðsíður og þessi höfundur hann sogaði skjössalegin og hann glemdi að hann var að lesa bók hann bara hvarfin innan heim og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir vonandi einhverir það alltaf verið að kíkja og rífa það út úr einhvern svona og alltaf bara luxus líka að geta fengið upplifu þetta því að við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhvern svona kjölfestu innra með okkur og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því eða þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrku þessa gagnu hugsun líka sem hlýstaði vera hugsandi vera kannski það blekking, kannski ég ekkit svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera kannski erum við öll bara einhverju neti og við erum bara alla einstaklingar en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft allavega þeir sem lesa eitthvað sem við erum í Og ef við hættum að vera svona gaggrinna sem er í kringum okkur, hættum að lesa þá verður við bara einhverju leiksopar skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa sko og örugglega, vonandi eru þau bara að gera þeim margir ungi krakkar eru bara miklu gaggrinna á margt en fullorðið fólk sko
1: En það kviknar svo margar spurningar sko, við erum að tala um hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum við erum að tala um hvernig læsi lætur undan á sama tíma erum við fulltrúar svara þjóðar sem kennir sig við bækur sögur og við erum með jól sem eru bara uppfull af bókum sem við kaupum hvert handa öðru maður svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli enginn að lesa þessa bækur sem við erum að gefa
0: Jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þér sko Jú.
1: Er það ekki bara þín búbla?
0: Kannski er það bara mín búbla en þá líður mig bara vel í henni.
1: Já.
0: ég er líka bara svona, þetta er smá svona, ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á því hvað allir aðrir að gera. Ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þess sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærum hverfi og þá reyna að blása öðrum andi í brjóst til að gera það sem ég til að sé gott og guðvögt sko. En ég ætla ekki að fara í gegnum ævina með áhyggjur á því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessu ánga höfuborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn sko fólk er náttúrulega frjálsalt sett hvað það gerir við tíma sinn
1: en sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar þeir bera sífellt minna úr bítum
0: já
1: og hérna sko
0: það held ég alveg rétt og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar þá höfum við aldrei verið jafn rík skilur við mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
1: það þess að hugsa nú þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það ég bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta komið veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land
2: þá ætti hann bara að borga hérna aukagjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga borga aukalega
0: okay.
2: Ég skildi ekki alveg akkur, ég hélt við værum að borga skatta til þess að taka bara þátt í því að borga líka hvert fyrir annað
0: já, já.
2: En núna þetta orðið svo spissað þessi hugsun, hún svo egocentrísk
0: Einmitt.
2: Og hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannalegin
0: Einmitt.
2: Skilur við?
0: Já, já.
2: Þetta færslan sem hefur orðið en,
0: já, já, já, já, þú þurfur að fá eða þá markaðinni bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmynda
2: það það sem að fólk ekki
0: og, en þá fólki sem að segja að það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmyndum eða, eða einhverjum hugmyndum eða eitthvað það bara allt í lagi, sko, já, já. Ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga á bókmyndum heldur, minnst náttúrulega megnið að bókmyndum bara hlút leiðilegar en ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig
2: Já, og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellingar hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti
0: en mér samt áhverð þú segir það að ég held daldi það sem að við látið undan síga í menntakerfinu séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja kennarar hugsi ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þarf þannig að sko ég hef sem þetta fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara útungunarstöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og fara sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunaröfl sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvitt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðru því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
2: það eitur í beinum krakkana að hérna ef maður að hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánum nei þá fer ekkit vel fyrir mér
0: Já, meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftur svolítið kjarkaður til þess en þú getur hugsa sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar Íslensku umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem kannski gerist móterji að hann sé nú er naut heimskur og þetta sé svona þú sér þetta bara iðulega og hámenta fólk og ég get tekið eitt mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og ég bara virðingu fyrir honum Hannes Hólmsteinn, Gissurason hann kallaði frænda minn Guðmund Andra menntamann daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt hér erum við að tala prófessor til margra áratuga sem rita höfu bækur og alltaf að viðra sínar kenningar af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifur okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti nú bara spyrji hann eins og barn skilur og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona það svona einhver svona en ég og þetta hluti bara held ég af þú veist, öllum bara stórum vandavíslinn það oft eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhverja bjargfasta niðurstu fyrirfram sko við kunnum ekki umræður
2: ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfu mánuði að það eru svona 20 ár síðan menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
0: já, okay. já,
2: það að vera prófessor
0: já, já.
2: Það var einhvers konar landeyðu merking sem fylgdi því og eitthvað hefur þetta með það að gera að mönnum og samfélaginu og samtímanum finnst skárra að þú sett prófessor hjá einkareknum háskóla heldur en opiberum það þessi fyrirlitning á því þetta tengt því sem við vorum að ræða aðan held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opinbera geranum þá fyrirlit ég
0: já,
2: að
0: já,
2: þessi
0: já,
2: verið
0: já.
2: Að eyða því
0: já, og, já ég hef ekki hugsað nógu mikið hvernig, af hverju þessu upplifun svona sko
2: Nei.
0: En þetta bara sama, vorum að tala daginn bara mannvitsbrekka og viti og allt þetta og jafnvel prófessorinn orðinn þarna hann algjör prófessor en það einhver sem oft svona við utan jú, þetta alveg fyndið og já, kannski eitthvað til í því en öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem á einhverju svona smá háustigi en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjór jarðvegur fyrir menntakerfi
1: hann ekki frjór
0: nei, sennilega ekki
1: og fyrir krakkana eins og svo kom aftur að því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófun, það ekki frjór
0: nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlítlu fæslu
1: já, sem ég varst mjög gott hjá þér mjög slika bara gott hjá þér að þú segir það ekki markmið mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana en þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur
0: Nei, nei, en maður verið náttúrulega virðingu fyrir fólkinu
1: maður verið ekki hvort að vill vera maður helst að fór leiði
0: já, já,
1: ég til dæmis var að hérna, skrifa um óeigingirni 18 ára sonar míns á Facebook í gær og ég spurði hann og las upp fyrir hann færsluna og spurði hvort það væri í lagi hann sagði, já ég bara skil ekki akkur þú ert að þetta svo væmið og ég sagði, en stendur þú gegn því, nei, sagði
0: hann
1: og hérna, nei, þú mátti alveg skrifa þetta eða þú vilt og mér varst það gott við færsluna þína sem maður færi nú aftur til upphassins að þú ert að tala um að það er hellingur af ljósi og birtu og jákvæðni og flottum krökkum og flottum hlutum
0: Alkjörlega.
1: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum árstíma sem framöndum er
0: já, sunga svolítið niður
1: og veitir okkur ekki daði að
0: nei.
1: Og ég fór líka að spá þetta með hrósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ráðgjöf að Gallup og hann staðhæfir hérna í öðru sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfir að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa né taka rósi
0: Nei.
1: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlindi öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að tala um eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
0: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko, ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt átt vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver að gera getur þessna verið bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það hefur einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðugt þá bara sendi ég hvort ég þekki viðkomandi ekki bara hrós og hvatningu sko að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver er að gera og við þurfum öll á því að halda
1: Hvernig hefur fólk tekið því?
0: Yfirleitt bara mjög vel sko. og ég kannski líka ég hef alveg, en það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko, skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt En ég held að kannski á ástæðan fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum rósa og mikið þá fær hann einhvern veginn að þenja ómikið út af sér bringuna og taka ómikið pláss. Þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt rósa sinni þínum og kannski með við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það hefur alveg stundum verið kannski, ég svo rosalega opin með flest sko og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara að byrja og ef eitthvað gerist þá sem saga sem sjá heiminn þannig kannski og fólk gera það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða teikningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því En ég hef tekið eftir að sumir líta á það sem einhvers konar athyglisíki eða eitthvað. Ég vild ekki að tala beint sjálfa mig, nema ég sé að gera svona góla til grína mér og það vild alltaf einhvers stærra umfjötuna. Þegar mér finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst hversu einhvern hæfileika til þess að tjá mig, þá finnst mér bara að ég að nýta hann. Alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þágu annara. Og þannig að það er þessna sem ég gerði það og kannski þessna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk að blómstra og dafna sko. Og það kannski líka svona kannski einhvers konar loka nikkur eða hnútur á þetta sem við búin að tala um að þegar fólk einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður sem áhyggjur af með ungra fólk sko að sko það staðreynd að fólk farið að hreyfa sig minna og kannski oftar óvirkt við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn hlusta á eitthvað að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur af því þú hreyfir stafina það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi en það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þú þarft ekki að lesa þau og, þarna, og þegar við erum alltaf í þessum neyslu svona passífa ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því, og það það sama með námið, ég hef stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfutan ennþá meira og láta unga fólki líða illa ég mjög hlindur vanlíðan að þessu leiti eins og dæmis ég man bara eftir þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið ef mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig þannig að maður bara, heyrði, ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja sko, sem í húi þetta ég að ná tökum á einhverju og það er erfitt ofta að læra að lesa það erfitt að læra að temja sér einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að því ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur væri það að passa að engin upplýði erfiða tilfinningur og öllum líði vel
2: Já,
0: en fyrir viki líður öllum ennþá verð
2: hræðilegu miskilningur ef þetta var hugmyndin
0: kvíði skilur, þannig að þú veist, mér fyrst stundum nú má voru að vera að taka einhverja bækur eftir Laxness eða Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að megi bara láta krakkan að fá bara Egilsögu eitthvað mér fannst ekkert gaman að lesa Egilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér fannst að, viðst, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta ó krefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta ó erfitt fyrir þau, en þetta námið skilur, það þetta alltaf, ef eitthvað vera erfið, þá alltaf vera slak og kröfunum og fyrir vikið alltaf bara vestan og vestan árangurinn
2: Kennararnir myndu segja sko að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
0: Já, kvarti
2: Já, og myndu segja að það veri verið að fremja mannréttindabrot
0: Já, ég veit, það er líka svolítið
2: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurft að lesa eilsu og samt ekki skilja
0: Þau verða bara skilja, þá geta þau bara tekið börnin sín úr skólan Kennt þeim heima, kennt þeim að lesa lúllabækur þegar þau eru 14 ára Veist, ég veit ekki ég vil ekki að þessi svona gunguháttur og aumingjavæðing einhverra foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu
2: eða
0: mér
2: nú erum fann að tala
0: saman nú komum smá hiti
2: í þetta nú erum fann með fyrirsagnir
0: gunguháttur ég þekki fullt af þú veist þessum ég veit að þekki ég bara foreldur út allt samfélagi skilurðu ég með þeim í þessu En þú ferð á fótboltæðingu og minn reynsluheimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverjum listheimi eða eitthvað. Þú ferð á æfingu og foreldarnir standa ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar svo honum líð ekki illa. Sko besti þjálfari minn í fótbolta, hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið, hann kom, fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm og bara á nokkrum mánuðum breytti hann okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla en hann svoleiðis, hann myndir ekki fá að þjálfa lið svona í dag en við elskum hann allir og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í þessum árgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar og hann bar svo mikla virðingu fyrir okkar og ég hugsa svo miklu þakklæti til hans ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdu svona alltaf frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skilurðu þetta þú veist þá hefði við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fékk bara, þú veist einhvernirnar, einhverstað hérna og að því ég glæði svo djöfull mikið á mig, sko, ég bara lá yfir þessu, það er ekki að því ég sé einhver, að náttunar hendi einhver einhver svona sem bara með eitthvað ljósmynda minni fjarri því
2: bara lagði á þig
0: ég lagði á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef ég hefði ef það hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu ég veit ekki hvað er hún A og B og eitthvað
2: eða einhver litur sem engu skil, engu, sem engi skilst
0: það hefur vond áhrif á stráka strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið eru það líka það eru samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi fram held ég oft ef ég hefði ekki fengið að vera í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona að ég fekk B eða ég fekk græn ég veit ekki hvað einhvern kæri lengur þú veist, þá hefði ég bara ekki held ég lagt svona mikið á mig sko. Þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þann fyrirvara að ég náttúrulega starfi ekki í skólakerfinu og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar en ég ekki í þessum bar þessum bardaga á hverjum degi sko þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig sko en öll höfum við náttúrulega og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barnakar og bara þú veist hvernig þetta kerfi byggt upp
2: Já. Ég hef fylgst með sko ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi Og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu, en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosaleg breyting á þessum 36 árum.
0: Já.
2: Bara svo, svo svakaleg að sko þetta með kröfurnar og, og hérna bara fyrir lögn. Heimanám og allt þetta þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkit líkt með grunnskóla dags í dag
0: Já, ég náttúrulega hef ekki bara var ein hendi einhvern samburð, hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
2: En menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktor
0: Já, já, það eru það, en ég og mér leiðast,
2: það skýr ekki allt
0: Mér leiðast öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja, eitthvað svona stjórnmálum og svona, ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hér og þaðan og, og það er sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhver svona fylkingar, en ég mjög hlindur persónulegri ábyrgð í námi veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af það því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrgð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkit mikið að sparka mér átt að námsbókunum að krakkarnir eru bara sjálfur að ber ábyrgð á þessu og sum, fyrir sum er þetta mjög erfitt og veldur kvíða og svo kemur það skrópa sem heitir skólaforðun í dag sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð að mér finnst og auðvitað erfitt fyrir suma sem erfitt með að ná tökum á, á vissunámi og þurfa þá kannski bara að finna sér einhverja aðra hillan sem þeir brómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrgð á þessu sko. Og auðvitað það þá leiðilegt kannski ef, ef námsefnið snýst ómikið að sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko í höndunum og bara frábær þar og fær ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem er vist hundleiðilegt auðvitað það leiðilegt en hann fær þá bara það högg og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara allt og mikil einhvern veginn svona leinkind í kringum þetta allt og, þú veist, og svo er það líka og nú ég kannski aftur komin í fyrirsatnar en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinnir sem eru lögfræðingar og ég veit það bara að það ekkert grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfið sínu vaxin og er að útskrifast úr námi af því að það ekki verið að þjálfa upp ritfærnina, leshæfnina og miðminn eru kannski bara einhver skekkt, þú kannski kemur út á náminu bara standaði þokkalega, svo ertu að finna að sækja vinnu og vill engin ráða þig, og þú bara nú, ég stóð mér svo vel í náminu, þetta er, þannig er engum greiði gerður sko, þá bara fella þig í náminu, svo þú leggir meira á þig, eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna.
2: Einmitt. Og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínliti öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært sko, það ekki þannig segir mér ungt fólk í dag þú verður einhvern veginn að falla inn og sá sem ætlar sér að standa út úr hann tekur rosalega áhættu og hérna, jú, það alltaf einn og einn sem púlar það og þá veltur það á ættar atgerfið og svona, þú veist hvað ímynd í kringu en hérna...
0: getur verið að það sé sko það var náttla þannig þegar fólk var 14 15 ára í grunnskóla og svo færði að blómstra yfirleitt á svona individual hátt þegar fyrir menntaskóla þannig var það en getur verið að það verið að tala að fólk sé að fullorðnast hægar líka
2: Já.
0: Getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum þú sér að öll ungmenni klæða sig í svört föt ég kallaði það einhvern mann eins og munglingsárin væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur að flippa en svo sér mann og að það kannski ekki svo einfalt sem betur fer
2: en
0: getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
2: Jú.
0: Sem
2: það það sem að róttast
0: já, en auðvitað gott að skera sig úr en þú þarft bæði að geta skorið úr og fitta inn
2: já.
0: Að því að þú veist það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út eða sko, þú passir ekki inn þú bara það þýðir kannski þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta
2: já, ég meni ekki síst að maður þora að hafa skoðun já, sem eru skjön við fjöld
0: en þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les
2: já, einmitt
0: að þín vitund einstök
2: Já.
0: Og það eru allir að eru með einstaka vitund og innra líf og því þetta miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það það sem við töpum sko. Já. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara en nú erum við eiginlega komnir á svo djúpar sko slóðir að ég veit ég hvort að því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund og bara líka kapitalismi og einstaklingurinn þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þín að rætast og það allt
2: jú.
0: Svo það kannski bara blekking, kannski erum við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhver mótaðan persónuleika og séum einhverju einstaklingar bara blekking sko, kanski. Það geti líka verið það en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá held ég að kannski vantar þau bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi sko
2: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box, Sverrir, þú ert þérna bankamaður í þegar
0: Jú, ég
2: Lögfræðingur,
0: rituðundur, já
2: Og þú ert allir fjandinn
0: Já, já
2: Og ert margi menn
0: Já, auðvitað
2: Já,
0: man, því var í,
2: það svo skemmtilegt
0: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og við áttum öll að skilgreina persónuleika okkar Og þá man ég að ég bara svona ég ætla ekki að gera það, ég kann það ekkert ég veit ekkert hver ég en það veltir náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni
2: en kæra þakkir fyrir
0: að
2: sömulegis, þú allavega styttir mér stundi mér veist þetta mjög skemmtilegt að rappa við þig
0: sömulegis.
2: Og ég vona að ég fá því oftar að rauðabrann
0: já, bara hlakka til
2: takk og við erum ekki hætt nýtt efni hér eftir andartak
3: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Herðu, þá ætlum við að ræða bækur þessu gaman núna á haustinu. Það rignir inn bókum eins og þegar við kannski tekið eftir. Ég hef verið að spjalla við marga höfunda. Og hingað komin Margrét Bjarnadóttir sem að sendi frá sér skáldsuguna verkur.
6: Já.
5: Þetta náttúrulega... Þetta Margréti sem að hefur lifað eiginlega þínu lífi.
6: Já.
5: En akkur þetta þá skáldsaga? En skáldævisaga, sagði Guðbergur?
6: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég geri alls konar verk og þetta er bara eitt af mínum verkum.
5: Það sagði eitthvað skáldsaga, þú sagði eitthvað skáldsaga?
6: Ég stendur hún að einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
5: Já.
6: Og hérna, og ég... nálgaðist þetta svolítið þannig sem skáldverk þó ég sé að vinna út frá minni ein persónulegu reynslu og allt sem að ég skrifa mér mín reynsla þá nálgaðist ég verkið og skrifa það eins og skáldverk að því leitunum til að ég sleppi svo mörgu þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta alltaf verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í þá hefði þetta orðið miklu lengri bók náttúrulega.
5: Það ekki og, í ævisaga í þeirri merkingu sem dregir mynda þér heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
6: já.
5: Í tengslum við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
6: Já, einmitt.
5: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
6: Nei, nákvæmlega þannig að þetta sjónarhorn er svona þröngt og það er ákveðin svona skáldskapur í því náttúrulega líka og svo er ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka og mér finnst það bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu ég ekkert viðkvæm fyrir því þetta er það náttúrulega vissu leiti bara sannsaga en hérna en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko það var annars að vera orðið á götunni sem var svona safn setninga sem ég heyrði á förnum vegi
5: eins og er svolítið í þessari bók
6: já, er svolítið það þannig
5: það liggur við að segja að skaldskapurinn komi út um munnum á öðrum en þér
6: já, sumuleiti
5: eða svona glettilegi skaldskapurinn
6: já en hérna en og í því safni þessu orðið á götunni þá var ég rosalega ströng bara að hérna, setningarnar þú veist, ég hefði alveg getað stundum það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim að og svindla. Gera þess niðuri, skilur, svindla en ég gerði það ekki og það var mjög mjög mikilvægt og svo við líka gefið út dagbækuna mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni bara beint úr dagbækunum þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju þú veist, 17 ára stelpa kannski hérna orðar ekki hlutin alveg svo ég myndi vilja orða það á í dag en þú veist, ég breytti engu nema ég valdi kaflana, valdi brotin úr dagbókunum mínum og þannig,
5: svo bók Báttir viljum er þeir svo myndlista maður að vinna
6: Já, það er svolítið svona gjörningur sko, svona textagjörningur og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk þó orðin hafi verið skrifuð af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta er ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni
5: skáldaður, eins og reddi meitt verk eins og pissuskálin
6: já, já, nákvæmlega
5: hún er list
6: já.
5: Þannig að það ekki bara svona, sirka þar sem þú þetta segja að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp
6: já, stillir í fram setta í eitthvað samhengi
5: þá verður þetta skáldskapur að þetta texti
6: já, en fólk sér þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu þær heyrir þær kannski öðruvísi þær að lesa þær í bók
5: en það er mikið í þessari bók það er einna þessi Margrét við kynnust henni bara út frá tilhörnum til margna og svona hennar innra líf fáum við svona næstu við svona skýrslu að mjög svona ferensku er frásögn stutta setningar ekkert að verða að prjóna á hestinu þegar að verða að lýsa angist og erfiðleikum en svo ertu að hlusta á annað fólk, það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og,
6: já
5: og BF er að segja góða setningar og, og meir þess að í einhverju bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik er að borða hafragraut liðan á mér
6: já, daufa línan
5: Já, það var línan,
6: já.
5: Þannig að það er það sem það heyrir það er svona snjalt og sniðugt og svona en Magga, hún er ekki að segja
6: hún er ekki sniðug, nei
5: Nei, ég er ekki að segja það
6: Nei, bara, ég veit alveg
5: Það er svona bara ákveðin tótt sem að hún fær sko, sem að því vorum að tala hvað þetta væri sannsögulega hvað það var æfisvega það voru bæði sko, frásögnin eða bara til dæru að þröng kringum þetta mál þetta er næst byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap, þetta er svona bara játningabækur eða jafnvel sjálfsjálparbækur og annars slíkt. Þannig að myndin er mjög...
6: Já, ég held að þetta sé, ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem mér í einhverju svona Já, ég var sannarlega að koma úr einhverju svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók.
5: Sem afleiðing af því sem þú að segja okkur frá í bókinni.
6: Hvað segirðu?
5: Frost ástandi afleiðing af því sem þú að segja okkur frá í bókinni.
6: Já, nákvæmlega. Og hérna, og ég held að textin byrðist dálítið merki, þú veist, þetta bara svona akkurat það sem ég gat sagt og bara, ég gat ekki sagt meira, ég gat sagt þetta og það allt svona einmitt. Setningarnar eru stuttar, kaflarnir eru stuttir þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímapunkti að koma frá mér.
5: En þá geti ykkur sagt og það náttúrulega, með það líka svolítið gott í bókinu, þess að fólk að segja svona ráðleggingar og svona oft svolítið billigar þá geti ykkur sagt við því hérna, þú veit bara alltaf nálægt þessum tíma Margrét, til þess að geta fjallað hann þú vil að skrifa innan úr hann
6: Já Já, svona hálfvegi, sko, ég skrifaði ekkert Það
5: ekki fyrir það svona eitthvað ritstjóru og eitthvað forlægi að segja þetta Þetta verið mjög betra verk og þú skrifar þetta til kannski 10 ár
6: Já, einmitt, ég, sem betur fjör fekk ég ekki þetta, þessi viðbröð frá Þetta var hérna, Benedikt bókaútgáfa tóku svo bara alveg strax eitthvað neginn, það var eins og þau svona skildu þetta verk strax bara að þau vildu helst sko engu það var eiginlega nánast engin ritstjórn en þau vildu bara engu breyta fór bara í prófverk eiginlega og hérna
5: en þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur að því þetta að sömuleit þetta Emma ritgerðin í ritst
6: já, það reyndar, það hárrétt sko það, þetta var lokaverkefni mitt meistarverkefni mitt í ritlist og þar var ég með leiðbeinanda allir fá leiðbeinanda og Auður og Ava var minn leiðbeinandi og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu ferli
5: yfirleysar þess að margir myndu yfirleysir
6: já og ég líka valdi ég var fyrsta leið bara mjög glöð að hún var til í þetta sko hún ekkit alltaf laus en hérna en ég vildi skáldsagna höfund sem leiðbeinanda frekar en höfund sem skrifar þetta fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi
5: en það hafa svolítið mikið verið svona sannsúr.
6: Já, með mitt.
5: Og ekki síst með alkvenna, sem kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið og röddum kvenna.
6: Já.
5: Þannig að kannski það bara skiljalegt að
6: Já, einmitt. Ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem úlingur dagbækur og bara svona játningaskrif, eru bara einhvern veginn mín leið og svo ég vil líka bara ég hef raunin ekkit skrifað nema dagbækur og sendibréf það svona, ég finn mig í því þeim, því formi
5: Þú ert bara einn í þér
6: Hvað séru?
5: Þú ert bara einn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerir svo siglu fyrir
6: Nei, ég sé það ekki alveg anda sko. Þannig að hérna og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók miklu svona fyrir 20 árum, 25 árum hérna Já, ég ætlaði að hérna fór í íslensku í háskólanum ætlaði bara sem undirbúning, svona undir skrifin svo bara breyttist, tók lífið óvænta stefnu, þannig að ég svolítið 25 árum seinna, gefið út mína fyrstu bók
5: Og byrði þess okkur á því?
6: Nei, nei, þetta var allt eins og átt að vera
5: Er það að þú nefnir þetta, þá ertu varstu dansari og þú dansarundur og þú myndlistakona og Þú minnst að leiki í bíómynd og þú verðin í leikhúsi marganótt.
6: Já.
5: Það hljóma svona, kannast ekki við að hérna, sagt við drengin henni við ákvæða hvort þannig að þetta var í körfubolta eða fótbolta vegna þess að þetta var alltaf trubla.
6: Já.
5: Eða stúlkan að hún erði velja á milli ballett og fiðlu. Var aldrei sagt svona við þig að þú verður eiginlega ákvæða. Margit, þú verður ákvæða hvað þetta er að vera út úr stúr.
6: Nei, ekki sem bad, sko, en ég fekk þetta frá prófessornum mínum í, hérna, eða einum prófessor í listaháskólanum í Hollandi, þar sem ég var í dansöfundanámi. Þá var ég að gera svo ólíka hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og hann sagði, okkur ferði ekki bara í myndlistardeildina, okkur ertu hérna, þú veist, og verður eiginlega að fara þá var ég að gera líka okkur stuttmyndir og svona.
5: Það með lítið er burtu?
6: Já, hún fannst bara einhvern veginn eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistardeildinni og hérna, að því að ég hef líka alltaf haft mikið áhuga á myndlist og hérna, og er að fást við hana líka núna en ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari af því að sem danshöfundur þá ertu þú veist leikstjóri, þú ert oft líka bara rithöfundur ég var mikið að nota texta, skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka
5: En það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
6: Já
5: Þannig að afvega litist sem að það
6: já Já, svo afvega litist ég sko það, hérna.
5: En það hefur nú hjálpað þér að gera því mótar því sem höfund
6: Já, ég hérna ég held þetta hafi verið bara, ég held í rauninni ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppalvega sko ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni og hérna þá var svo þægilegt
5: fyrir svo við fólk að skrifa því að maður bara einn eitthvað út í hotni og
6: Já.
5: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja
6: einmitt það var svo þægilegt að vera þarna bara á, í Árnagarði rólegt og hérna lítil deild og svona svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð um gæludýrin eftir Braga Ólafs og fyrsta árin í íslensku og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig
5: bara pulkur pilnik bara allur nættur
6: já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu og hann er búin að eignast dóttur sína og til að gera langarsöðu stutt þá varð ég sem sagt barnapía dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði einhvern veginn bara í einhverjum félagskvíða og mér var einhvern veginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim í heilt ár með þeim
5: og vann svo fyrir Björk
6: og það breytti bara allri stefnunni sko komst út úr félagskvíðanum og allt þetta
5: Og mælirum með þessu að fólk leifi lífinu að henda sig frekar heldur en að tekna það það þannig í þínu lífi að því að þú hafið sögum að hann við hafið að leist og þetta lýsa svona lukka dettur upp í fangjöður þetta reyndist vera gott
6: Já, þetta var
5: Mælirum með þessu að fólk sé opið fyrir því sem að óvart gerst
6: Já, ég gerði það alveg og það getur líka ég var svona lítið verið fyrir það að plana hluti og svolítið leist að maður gerast en það hefur kannski líka hérna leitt með á þann stað að sem ég segi frá í bókinni sem svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér
5: Þú meinar að þú hefur beðið með barnegjur?
6: Já Eða þú veist, það er hægt að
5: ég veit að það kemur fyrir í bókinni eins og þú horfir til baka og hefðir viljað það svona bara
6: Já,
5: en hugsar það ég hefði átt að ekki góð staður að vera á ég hefði átt að
6: það er aglegur staður sko að vera á og ég hérna hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en geta síðan alveg endað á sama stað og ég er á sko hérna í þessu tiliti sko en hérna
5: Svo er lífið það sem hendir þegar maður að gera önnur plön
6: Já
5: segir þú svo John Lennon Herðu þessi bók er hérna vonbrigði þín með því að eignast ekki barn hún er mér svona þetta að segja frá erfiðum hlutum
6: Já
5: það er svona grætur með öðru augunum eða maður að lesa það kannski kom bara eitthvað í auga á mér ég greit með öðru augunum og hún er sár og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælina konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur var það erfitt?
6: Að skrifa
5: Já, það. Eða bara gefa út þessa sögu sem er mjög einkanleg saga og mjög nærri þér
6: Já
5: Eða vafðist það ekki fyrir það?
6: Nei, það eða sko jú það er hérna kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn þá þegar ég var í dansöfundanáminu mínu þá var útskriftaverki mitt þar úr þínámi hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara það hvernig þú getur verið í vandræðilegum aðstæðum en komið eitthvað neginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert eitthvað neginn búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og ég rauninni eitthvað svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því og þetta var svona þessi titill Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu því öll mín verk síðan sko. Ég svo oft að setja mig í einhverju svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn einhver staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég hef aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með það í gegnum þetta efni sem á einhvern hátt mín, þú veist og hérna, ég ekki að reyna að gera eins og einhver annar gerði með þetta efni eða skilur og til dæmis þegar ég gáði dagbækurnar mínar það var svolítið þannig, þú veist þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða hérna, það orða ein hugsanir og
5: ég heyra þetta hljóði
6: Hvað sérðu?
5: Ég ekki heyrandi hljóði en
6: Nei, kannski bara svona við nánustu vinkonu eða hérna. En svo gef ég það út og þú veist, þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka og, en ég meni þetta er kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna Emma náminu í ritlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta
5: Það er aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa eiginlega í þessu trúnaðasambandi eftir að bara skrifa fyrir eitt kennara
6: Já, ég held það sko og hérna svo var það ekki fyrir bara á seinni stigum sem að svona já
5: og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu
6: Já
5: Þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa þetta út þá ertu kannski ekki svo sem að byrjaði að skrifa
6: Svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki þá ég farin að sjá mitt þú veist þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu heldur orðið hún komi með eitthvað annað utan sig sem eitthvað sem að hérna hefur ekki lengur með mig að gera
5: Þannig að við út að tala hérna félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að eftir ekki að dansa með eitthvað þannig að þú sjáist ekki þú var í reyla var til í að vera í burku það ekki í bókinni þetta svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást
6: Já
5: og að því að verum að tala að þú að breyst á meðan að skrifa þetta, stundum fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp hérna félagsfærna konan inn í þér
6: Já.
5: Og hún, ég veit ekki hvað að hún hefði skrifað bókina en mann fyrst þess að hún segi við þig Æ, Margrét, getur ekki bara sleppt í að gefa þetta út þannig að hvort það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir það alltaf margir möguleikar til dæmis að gefa þetta ekki út
6: Já. Ég það kvartlaði alveg að mér sko að, og ég var alls ekkit viss meiri sér þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn eða sem sagt skilaði í háskólanum þá var ég ekkit viss að ég vildi yfir höfuð gefa það út svo gerist það nú eiginlega bara í svona ykkur bríari eiginlega það var hérna kötturinn minn sem að er í bókinni, kötturinn minn sem er í bókinni Lolla hún hérna var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu inn
5: Já, eins gott þú ert ekki með það í eftirmála
6: Nei, það hefði verið einum of sko. Og hérna og þá bara varð til þess að ég sendi hana inn, mér varst bara þetta hún verið eitthvað neinn að reynda því á stað.
5: Er það en að þú varst að tala sannsögu og þetta skrifa svona það náttúrulega mjög bara sterkt í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það sannir atburðir setti fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaparins mm-hmm. og ég held að við trúum því að það sé eiginlega mest í sannleikurinn sko. Ef við tekst að fjallum eitthvað sem maður hefur gerst mm-hmm. en nota eitthvað svona tæki skaldskaparins til þess að finna sannleikan í því að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna
6: Já
5: Gæti það verið þannig? Að þegar þú ert að skrifa eitthvað, þú sleppir þessu ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað

0: Ég veit það ekki alveg, það hérna það erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt sko fyrir mig að sjá þetta skýrt hvernig, en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum, bara sem næst svona þessari uppsprettu sem eru tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég reyndi hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðað í daginn sko hvort að hérna að þetta hlýti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hafi verið markmiðið eða svona og ég get ekki sagt að það hafi verið markmiðið af því að hérna það er svo háleitt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum
1: að maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáin hann sagði eitthvað tíma að hérna með því að deila söguðinni ef þú gerir það ekki þá rænur þú aðra samkennd þetta svolítið sniðut, að færi reyla þá geti ég alveg sagt sögu mín á þess að vera einhvern veginn að halda því fram hún sé eitthvað merkilega eða mikilvæg, en þú veist bara ég verð að segja hann til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag, við erum öll að segja okkur sögu, og þessuna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sansur vegna þess að þetta vantar svo að vantar frásagnir sem að hafa ekki verið, ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi eins og margt sem að tengist konunni
0: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko. Og ég las bara kalla þóngil ég var tvítug og þið bara allt námsefni í menntaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður tvítugur með félagskvíða alltaf einhvern veginn að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist náttúrulega og gerist svo fljótt eftir aldamótin fannst mér
1: Já, þetta er náttúrulega ger ólíkur heimur núna
0: Já
1: Það sem að og það sem að hérna að því að þetta ég sagði hérna sjálfshjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að það ætti ekki að vera þannig að það er eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað er að segja svona form og fyrirmyndir inn í þann heim ég ætla frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skaldsuguna eða ljóðið eða
0: Já
1: að því það er svona skýrslu tónnana í þessu og að sömuleiti er eins og vilji vera freka þeim megin eitthvað einu í
0: þessunni. Já, finnst þið það?
1: Já, mér finnst það. Þannig ég kannski bara upptekin að þessu að því að ég vilja vera upptekin að þessu síðan ég talaði við hann að Lilju Margeirsdóttur myndina hennar
0: Já.
1: Og hún var að tala og ég var að tala að hún var, við hefði sömu áru á mig, hún var eiginlega sko grunnurinn er ekki hérna Shakespeare og félagar sko. Grunnurinn er að allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmenntum sem að hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmenntunum af því að þetta eru bara sjálfsjálfabækur kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað, ég veit það ekki að það bara hafa ekki fengið að vera
0: Já.
1: Og hún var svo ákveðin eitthvað í þessu að þetta, var, já, þetta er bara svona og hún sagðist upplifa að hún var að lifa sko stórkostlega menningabyltingu
0: Já.
1: Það sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega hún var að lýsa þessu bara þeir sem eru að lýsa sko hvað gervigreindi getur gert eru bara hlægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða sko hvernig það getur bara sprengt upp sko hugmyndir okkar um samfélag og manninn og manngildi og allt. Mhm. Að þegar allar þessi kóru

0: risin upp.
1: Já.
0: Þannig að ég stilnilega þá hérna, var hún svo falleg þegar var að lýsa þessu og lýsti svo falleg að ég hef verið svona hugfókin að þessu síðan þá.
1: Já, einmitt.
0: Mér er svo ánægður að lifa þessa tíma.
1: Já, það, hérna, þú veist, ég, eins og þegar ég uppgötaði Annie Ernaux, til dæmis, sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara mjög beint og hún held ég mjög ég held hún skáldi lítið sko. En, þetta er, en þetta eru algjör þetta eru skáldverk sko. Þú veist, þetta eru bara og þá ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heitir skáldverk en ég meina bara hún mótar það á svo sko, hún er svo ég veit ekki ströng eða bara hún er svo hérna með svo skýra sín hvernig hún vill einhvern veginn móta þetta bara svona svo myndtökvar einhvern veginn og það verður það annars þú veist, það annars stíll þegar fólk að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona þú veist, það allt annað en til dæmis verkinarnar Annie Ernaux sem eru þó
0: sannsöguleg. Það leiðu fólk nostalgíinu svolítið að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og,
1: já,
0: og þú ert eiginlega svona frjálsari og þá þarf að flesti skrifa æviminningar öfri árum og þá náttúrulega pennin orðin svolítið lausari sko.
1: Já, einmitt og líka fólk svo mikið að útskýra sig útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju hérna ég gerði það held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn svona hvernig ég var sem þegar ég var yngri og okkur svona þá útskýri ég svolítið en ég reyni að útskýra ekkit mikið seinna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það heldur en að
0: Þú útskýri þig svolítið
1: Já, þannig byrjum
0: Þú veit með félagsfælina
1: Já, þannig byrjum til að gefa svona einhverja baksögu
0: Og með skömmina
1: Já
0: Félagsfælni Ég hugsaði að þú varst að tala á þannig um skömmina og dansverkið þú getur sagt sömu ræðu en staðan fyrir að nota skömm þá myndir nota sársauka að út úr hérna, sársaukunum kemur styrkur
1: Já.
0: Og margir listamenn trúi svo ég held að bara fólk bara sé ekki tollari fyrir fólk en að missa fót eða eitthvað sko, ég held að bara fólk, þetta bara hangir í einhvern veginn í menningun okkar að þetta sé svona eða sá sem að fer til helvíti sem ratur út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður og eftir sér víðar og getur notað í sköpun okkurlega. En þú notaðir skömm sem að ef maður væri að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá er sko sársauki og áföll og fleira þarna hátt uppi skömmin er svona ómerkilegri
1: það
0: er svo vont að falla fyrir henni eitthvað
1: Ertu að tala skömmina, ertu að tala einhvern ákveðin texta? Nú ég að
0: hugsa hvað þú ert. Já,
1: strength through embarrassment. Já.
0: Og já, skömmin kemur þarna líka við sögu.
1: Já. Já, þú veist, ég var uppfull af þessari skömm þegar ég var yngri og svo fór ég bara einhvern veginn að reyna að sjá hana humorist, sko.
0: En hvaðan kemur
1: þessi skömm? Það bara eitthvað dulafullt sko sem að hérna, ég veit ekki, þetta eitthvað svona fullkomnunar árátta
0: Ég hef reynt að fjallum að það var tróðu upp á mig skömm þegar ég var barn að það var út af alkoholism og föðum míns og fátækt fjölskyldunar
1: Já
0: En þú vilt vera með eitthvað svona tilvistarlega skömm
1: Já, þetta bara eitthvað mjög tilvistarlegt sko og hérna og bara og ég, mér veist, eiginlega svona gagnlegustu lýs, hérna útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki Það hefur bara, hérna, að því ég get ekki útskýrst þetta einhvern veginn með fjölskyldinu minni, ég bara, þú veist, það var ekkit eins og þú veist að lýsa í minna æsku og ég bara, hérna, þetta bara einhver, hérna...
0: Hugleg skömm.
1: Já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður, hvernig, ekki vera, ég var bara þannig, þú veist, að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna, gaf öllum, allir fengu að njóta vafans nema ég.
0: En ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ytir undir það þú bara fættist með einhverja Margréti í haustnum sem er bara með svipu og er bara vonduð í Margréti?
1: Já, stundum sko stundum var það þannig og hérna alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunur til mín en ekki annara.
0: Ég hugsa þetta því ég náttúrulega kall og er að lesa þetta að þessi sko svona ákveðin þjáning sem að Margrét í bókinni upplifir og þá ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta væri eitthvað kvenna eitthvað
1: Þetta væri eitthvað kvenna
0: Kvenna, þú veist, ég hugsaði bara, vá, djúvill erfitt að vera kona bara. Af því að þá velti maður fyrir sig hvort það sé bara svo mikið í umhverfinu sem að segja að þú sé sko lagarsett
1: Já ég veit það ekki hérna.
0: Að þú ert ekki alveg sem heimi út að lesa allt til þú lifir í kallaheimili í listinni fram á fullorðinsár og það bara hlýtur að vera þannig að maður þú veist eins og þú væri bara eina svarta konan á Íslandi það fengir að vita það sko 6.000 sinum á dag
1: Já.
0: Að þú værir jálfi til því þannig að það eitthvað svona sem ég hugsa að þetta álag að vera að ég þekki ekki, náttúrulega ég bara kall
1: nei, einmitt hérna
0: svo helvíti efnulugur alltaf
1: já
0: nei. Má ég ekki opna fyrir einhverja dyr smári mynd
1: einmitt já, ég var alveg þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á ein skinni og eins og bara ég talaði máðan þú veist mér fannst ég ekkit eiga upp á dekk skilur, þegar ég var tvítugt
0: engi sem bauður
1: þó ég hefði fengið kvartningu þú veist, í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis bara sem dæmi, þú veist hérna íslensku kennari sem að kvartir mig til að senda inn hérna það var svona gullpennin, það var svona að loka
0: EMR
1: og hann kvartir mig til að senda inn í það og hérna og ég gerði það ekki að því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaðið við ritstjórnina, talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu með mér að skrifa og ég bara gæti ekki gert það ég bara allt, þetta, þú veist, þannig að það var
0: Margrét með svipuna í hausnum að þau bara hnussar yfir þess að þau eru að ljúga
1: já, bara ekki
0: þau narra mig
1: já.
0: Til þess að ég komi svo allt í innu og sækja gullpennan og allir sjá að ég á ekki derðið þangað og þau muni að hlæja mér
1: já, það var bara nákvæmlega þannig og svo, og hérna en, og svo þurfti ekki meira til þú veist, svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift var ég svona, þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem að var gefin út fyrir 2013 þá hérna var ég að skrifa þennan tíma í Kaupmannahöfn þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á ein vegum og eitthvað neina finna mig og allt þetta og ætlaði bara svona ætlaði bara að byrja að byrja að skrifa bók sko þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem hafi nýlega fengið bókmyndavælun og var svona mikið svona já ábyrrandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali, þetta var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að honum fyndist höfundar svona yngri höfundar nóti dags einhvern veginn ekki láta sér málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað og ég bara las þetta og ég bara, þetta bara nákvæmlega þetta bara, þetta ég
0: hann er að tala,
1: hann er að tala mig hann er að segja ég sé ekki hérna og ég ekki, þú veist, ég ekki að kenna honum heldur mér, þetta bara lýsi hvað þurfti lítið þetta. Til hvernig ég tók þetta til mín sko og ég bara parkeraði þessu handriti og hérna fór bara að gera eitthvað allt annað
0: og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir
1: 25 ár
0: já
1: Nei, þú veist, þetta lýsir bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu að hérna já en svo náttúrulega komið sér bóku út í rauninni í dagbókunum, sko
0: Já, mér þetta áhverða því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna konstinn í heiminn upplifur því velkominn og elskaða
1: Já
0: Og þetta sem þú ert að segja,
1: já.
0: Þetta með að vera velkomin, þú hljómar eins og hérna, manneski sem aldrei upplýði sig almennlega velkomin inn í heim. Og þá er ekki að tala að sko fórhaldurinn að bróti gegn þér, þetta bara eitthvað tilvistarleg.
1: Nei, ég held þetta sé bara, þetta svo dulafullt af því að ég einmitt sko, og ég veit þú varst ekki endilega að spura með því, en bara svo það sé á hreinu, ég fættist bara inn í sko, svo elskandi í fjölskyldu
0: það kemur fram í bókinni
1: og hérna á tvær eldri systur og foreldra og hérna þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplifði mig mjög elskaða og hérna það er bara dulfælt það bara eins og maður fæðist með eitthvað sko hérna
0: Afsakið þið sé að staldra svo lengi við þetta.
1: Já.
0: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni.
1: Já.
0: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borinn á hönduður. Þú hérna ert með, fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika. Búið glæsileg og fögur. Þú hérna getur dansað og búið myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálagt. Mm. En samt ertu einhvern veginn að tilfinninguna að þú sért eiginlega ómöguleg þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum er fjandinn sjálfur
1: Já.
0: Ég held að fólk sem að væri hérna guð hefði verið svona rausnarlegu við
1: Já.
0: Að því liði ekki svona
1: Já, mér líður nú betur í dag sko Við erum á aðeins hérna, en þetta bara búið að vera mikið hérna þetta búið að vera verkefni að, hérna, í lífinu og en ég hérna eins og ég segi, stjörnuspekin útskýrir þetta best, ég hef víst með eitthvað nanna Satúrnus andandi og í hálsmálið á sólinni minni og hérna og ég
0: hún getur ekki fært hann
1: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með svona kross bara alltaf að bera innan Satúrnus og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómharðust við sjálfa mig
0: en svo var það ræða mín hérna náttúrulega anstíkileg, hann sem að segja að þú hefur fengið allar gjafir svo hans að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem hún helst yldir
1: já, hérna hinn æðstu gjöf
0: og þér finnst það að það sé hinn æðsta gjöf
1: já
0: að vera mamma
1: já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski en mér finnst það og þetta svona írónist sko að því að þeir tala svona sjálfsmat þú veist að ég alltaf hérna já, mér alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn Já, en ég varst bara að ég ekti erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég erði góð móðir. Mm. Það svona eitt af bara, mér dettur eiginlega ekkert annað í hug, sko, sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust hérna, gagvart. En það mjög írónist, sko, það er sorglegt og það er svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar og það svona spurning í þeirra huga
0: sumir komast að þeirri niðurstöðu að gera það ekki
1: já og sumir komast að
0: því ég er alltaf að hissa á því
1: já
0: en mér finnst það að það bara rosa erfitt að skilja það
1: ég mitt
0: Og ég ekki að hallmæla fólkinu, það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja, það bara að skora að væri það nú, að skilja allir heiminum.
1: Já, já, en þú veist, ég, hérna, ég, fyrir mig var þetta aldrei spurning, þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf, ég var bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust, kannski, að ég bara eitthvað neinn, glemt að arrangera þessu í taka tíð
0: en þú talar eins og þetta sem þér að kenna ég alveg viss að ef þú verður að tala við kannski út lækni eða eitthvað eða bara hvert sem sko, sálfræðing eða eitthvað þau myndir sér, nei, margveit mér, þetta ekki þér að kenna það er lífið er bara svona að hérna til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna
1: já.
0: Og lukkan bara komið getið þín og
1: já.
0: Þannig er það bara
1: já.
0: En það er ekki þér að kenna
1: Nei, takk fyrir að segja það.
0: En er ekki allir búin að segja þetta við þig?
1: Jú, ég hérna auðvitað og læknar segja það líka og það er ekkert og það var aldrei neitt. Þú veist, það var engin niðurst að það var ekkert að, þú veist, það var aldrei neitt að. Nei. Eitthvað, hérna, ég fyrir alls konar rannsóknir, það var ekkert sem að, hérna.
0: Ekkert sem að það er allavega þekkt,
1: Nei.
0: Getur verið eitthvað tímann. Aukvöldust það, hvað það var.
1: Já.
0: En það er eitthvað fyrir utan þitt vald Já. Og læknanda og allra.
1: Já.
0: En ertu hægt að reyna eignast barn?
1: Ég bara ætla bara að halda því fyrir sjálfa mig.
0: Já, fyrir ekki.
1: Já, nei, allt í góðu, Já. Það má alveg spyrja.
0: Já.
1: Ég bara
0: En maður, ég náttúrulega nýbúin að lesa bókina
1: Já.
0: Og maður heldur með söguhetjunni.
1: Já.
0: Ég held að ég hægt að lesa þessa bók heldur en að vera bara og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
1: Já.
0: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það er kemur svolítið annar tótt. Það eins og ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni og hugvelli fyrir mér byrtu. Þetta skrifað eitthvað aðeins öðruvísi eða hitt nema Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara hreyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt eitthvað svona smá svona
1: Erstu að tala skóarkablan?
0: Já, það bara hann eftir það, ekki?
1: Já.
0: Það kemur bara annað tótt og maður velti fyrir þess að hver er þessi tótt? Sko, er þetta náttúrulega von? Er hérna það sem maður hann vonar er bara hilki, sko?
1: Mm-hmm.
0: Er þetta deyr voninan og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur hana, sem allt í einu komin sem það var ekki áður
1: Nei Já, ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók
0: Já.
1: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mér rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það er ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður að fara í gegnum og í rauninni þar sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem að ég gæti þess vegna að skrifa aðra bókum þú veist það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það bara
0: sem að mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
1: já og nú, skrifar, nú má ég engan tíma missa
0: þú skrifar um því þannig að þú mun skrifa um þetta líklega
1: ég veit það ekki en kannski en hérna En það bara, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja.
0: Síðasti hlutin sem ekkert svo langur. Bara,
1: Nei.
0: Það fannst mér þegar ég var að lesa þetta.
1: Já.
0: Það svona heimdrægi og mér fannst eins og ég fann mjög til með Margréti.
1: Já.
0: Af því að...
1: Já, það bara mjög svona... þú gerðir eitthvað svona hljóm með eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna og það bara svolítið eins og ég upplýði það og það verður bara ég segi það í bókinu, þetta svona í fyrsta skipti sem ég rætt við lífið bara mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei, ég hef upplifað svo á minni ævi svo lítið af áföllum veist, fram að þessu þá hafði ég bara mist ömmu mín og afa þegar ég var mjög ung og svo bara hefur allt bara verið
0: allt fengið allt
1: það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að og, þetta
0: og finnst þú vera að þú varst að tala hennar styrkur í gegnum skömmina og þá fór ég að tala hann sársveika þú veist, að það geti gert eitthvað finnst þér að þegar að koma að þessu að þú hafi verið óundibúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu af því að það hafi svo lítið reynda
1: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað þannig ég bara maður er bara og meiri sem meðan á þessu stendur þá er maður ekki að velta sér upp úr því af því að maður er bara í þessu ferli og það er svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég er að verða ólétt og missa og ólétt og missa, til skiptis og þetta svona bara einhver hérna algjör rússipanna reið og það ekki finn eftir á þegar þetta gong kemur þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ert ekki lengur í þessum hérna, það sem að fólk kallar fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu, hvað heitir það á íslensku allá hana bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir þig hausinn og hérna en svo þegar þetta gong kemur og þegar allt verður svona þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki, hvort þú hérna fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki um meðan eiginlega nær út fyrir lífið þitt að þetta svona harmur sem að já, fer út fyrir lífið þitt af því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið að og það bara
0: okay, svona, eins og framhaldslíf okkar sé í gegnum því að framleikja genin eins og svona Dawkins og fleiri segja sem með svona rosalega velræna hérna heimsmynd og maðurinn við séum eiginlega prógramir auðvitað einhvern veginn að við séum prógramur til þess að hérna koma genunum okkar áfram
1: Já, já, ég meina fólk getur
0: Ég meina trúa þessu Mér finnst einhvern veginn að því að ég lifi náttúrulega bara í haustum á mér Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna til þess að fleita áfram genunum mínum ég...
1: Þið finnst það ekki Nei Nei, ég kannski hugsa maður ekkit ummynda fyrir en maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu sko. Fólk sem á börn og hefur gert það með hérna átt létt með það hugsa kannski ekkit ummynda
0: En kannski það bara tengt minni sögu af því að þú ert svo opinn að segja þína sögu þá var hann hefur með mig að, og ég segi við börnum mín sko að allt sem að ég tegði mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangjað á mér hefur gefið mér allt
1: Já.
0: Og ég var alveg ómúlugur ungu maður, hérna drykkfeldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur og það var náttúrulega komstundu fyrir að það var til fóstur sem að var eitt og En svo þegar ég var svona miðjum þrítusaldri, þá var ég með konu sem var nýbúin að eignast barn og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífs eða leiðin. Og þegar strákurinn byrjaði að tala, þá kallaði mig pappa og hann komin á fimmtusaldri í dag og ég ennþá pappans. Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munurinn á því að ég í hann eða í hann ekki
1: Nei, ég mitt
0: Svo get ég því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fósturpappi svolítið öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til en við reyndum eignast barn og gátum það ekki en gerðum ekkert svo mikið kannski út af þessari þráhyggju minni að maður eigi ekki að tegja sig heldur komið eitthvað og það mendaði með því að við ættleitum dóttur
1: Já.
0: Og sem að var bara þetta bara undrum minnar ævi
1: Já. Ertu
0: hún var eins og þú þetta hún í hún þegar hún var að segja að alltaf eru vissum erið mamma hún var alltaf vissum erið mamma það var bara kannski 7 ára að tala hvort hún ætti að ættleiða eða eignarspann og eitthvað svona og hún var bara 19 ára þegar eignarspann
1: já, til var, hæmiki en ert þú að segja er ég að skilja þér rétt að þú eigir í rauninni 3 börn sem eru ekki líffræðileg börn
0: Þessum að var ég að tala Dawkins
1: og já.
0: Sem að bara lífið þannig stundum fyrir kraftaverk og sem er því margt sem að tengist dóttirinn sem ætlöndum er bara kraftaverk sko sagan að því hvernig hún bjargaðist en ég bara ég var eiginlega nota það sem að Margrét var að segja áðan að það er svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist
1: já, já og það er skemmtilegast sko nei, ég meina ég bara það, ég lifi fyrir það sko og hef gaman að því sko
0: en ég var nú bara að segja gefa tilbaka að því að þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið og ef að fólk hérna, gerir það að þá svarar fólk Þannig, og ég býst við að þú að fengið hérna, alls konar viðbröðu þessari bók
1: Já.
0: Að þú vorum að tala sannleikan á þann og hérna skáldskapin Já. Ég alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk að þakka fyrir að segja satt
1: já.
0: Og koma hérna, já,
1: Það, já
0: gangast við sannleikunum
1: mm-hmm.
0: sem svo merkilegt að því þú þetta ráðanum saman eins og skáldskap.
1: Já, það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og hérna eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta það sem að þú veist þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem að gangi gegnum eitthvað svipað þá það samt það alltaf markmið að einhver geti tengt svo djúpt og það geti bókstaflega hjálpað við komandi það er mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig ef ég tala fyrir sjálfa mig og hérna þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara ég má bara tala með heppna að mér hafi tekist það með þessari bók að hérna að því ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
0: þú fórst á skjaldfræði
1: já, ég stundum gat ég kíkt svona, en ég veit ekki hvort ég hefði geta lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en hérna
0: stundum ítið með þessu frá sér, það til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm sumir hérna lesa allt það en sumir bara
1: já.
0: Ég ætla bara ekkert að vita þetta sko
1: ég held að bara báðar leiðirnar séu réttar
0: þetta bara eitthvað neð hvar við erum stödd og líka kannski hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólíkar
1: já.
0: Við erum ólíkt fléttuð saman sko
1: já, þó nú væri
0: og þannig að því vorum að tala kórin þá verða ekki þannig að þeir allir tala að þú veist við tölum inn í vitund hvers annars einhverjum svona ég held að í þessum kóru þar sem allir að segja sína sögu að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram
1: já.
0: Og sem að maður áttar sig líka til dæmis í svona hvað heitir það það sem að fólk að deila reynslu getur verið krabbameinssjúklingar getur verið vímuefnasjúklingar þá kemur einmitt mjög sterkt fram hvað raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn hvernig við berum hann
1: Já.
0: Það er ekki hægt að endurtaka.
1: Nei, þess vegna saga hvers og eins svo mikilvæg að því að ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú hérna talar svona á almennari nótum þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu.
0: Sem kannski aldrei til.
1: Og þú það eru færri sem að eitthvað neginn tengi held í djúft við svona meðaltal ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari hún
0: Já, það held ég þessi bók sín ágætla erum Margrét Bjarnadóttir takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þína
1: Já,
0: og takk, til hamingju
1: takk.
0: Og takk fyrir að skrifa hana og takk fyrir að gefa hana út
1: takk fyrir að lesa hana og bjóða mér
0: félagsvennu Margréti sem er rauklega verið stressuð þegar að á bókaútgáfu kvöldin allavega
1: já, hún var það ekki á kvöldinu sjálfu en ég aðdraganda svo þegar ég kom á kvöldi þá
0: hún vil svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til
1: já
0: þegar hún ekki síst að verða að koma
1: nei, hún einmitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og hérna vill ekki láta neitt vita að ég að fara gera eitthvað eða stíu stokk
0: kemur alltaf þegar síst gildi
1: einmitt, hún eiginlega bara í ykkur svona vandalisma já
0: segðu mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegið
1: núna ég segi ekki æ góða þegið ég bara svona, hérna, klappinni og reyni bara segi eitthvað fyndið
0: en hún vil stýra, sko því að hún trúir því að allt fær til fjandas ef hún fær ekki að stýra
1: já, hún algjört control freak það rétt
0: Ég beðið helsili.
1: Já,
0: skilja því. En við ætlum að sitta hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum með þess að framtíðina sjáum til hvað næst.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Já, heyrðu, við ætlum að ræða hvað við segja, öryggismál eða norðurslóðir. Það var í dag líklega skrifað undir samning á milli Bandaríkjanna, Grænlands og Danmerkur í tengslu við allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Við reiknum með því vegna þess að þetta tekið upp núna í hádeginu stuttu áður en að átt að skrifa undir sem að fyrir var á af því að Trump þarna þáttakandi, mann aldrei vita eins og sattir. En fróður maður þessi mál allsumul danskur prófessor sem að starfar í Trömsu í Nóri og heitir Asmund Getsu Bertelsen og hann stattur hérna blessaður, ertu velkominn
4: Já, góðan daginn og takk fyrir bóðið
0: Ég verði eiginlega að byrja því að við á Íslandi ekki vanir því að Danir tali góða íslensku hvernig stendur á því að þú talar svona góða íslensku
4: Ég átti heima 5 ár sem barn í Reykjavík á 9. áratugnum Ég aldanskur, móður mín vann við landspítalinn sem sjúkraþjálfari og yfir sjúkraþjálfari og var líka og svo ég var bæði og móður mín hefur líka verið við þjóðminjasafnum og líka fornleifafræðing svo ég bæði verið í leikskóla og ég var 4 ár í Austurbæjarskólan og 1 misur í MR Og þá þegar ég lærði stjórnmálafræði við háskóli í Kaupmannahöfn, þá var ég skiptið nefni 2 ár við háskóli Íslands. Mm. Og miklu setna þá var ég Nansen gistiprófessor við háskólinn á Akureyri. Mm.
0: Þannig að þú hefur leitað til Íslands ekki bara að mamma þinn hafi komið með þig, heldur þegar þú ert komið svona á fullorðins ára, þá leitarðu til Íslands?
4: Já, ég hef mikið samstarf við Ísland og ég hef mikið samstarf við Ísland og náum tengst við íslenski kollegar og gamla skólafélagar, gamla námsfélagar heima.
0: En heyrðu, það þessi samningur sem að Trump að gera og við náttúrulega hefum ekki síðan þegar við erum að ræða saman en það nú lekið út svona megin drættirnir held ég, ég held að sé ekki vonaði að verða eitthvað óvænt inn í honum sem að ekki hefur verið rætt áður. Í svona aðdragandanum hefur verið sagt að þetta sé eitthvað sem allir geti una við, Trump geti látið að líta út eins og þetta sé eitthvað sigur hjá honum, en hins vegar efnisatriðin raunverulega óbreytt ástand á Grænlandi og þar leiðandi eftir Grænlendingar og Danir að sætta sig við þetta. Er þetta þín tilfinninga þarna sem verið að pakka raunverulega gamla varnarsamningunum frá 51 upp á nýtt svo að Trump geti kynntan sem að hann hafi náðunum í gegn?
4: Það kannski þrengt sem ég að hugsa þegar ég hugsa það sem búið að segja þessi samning og það sem Trump forseti sjálfur búin að segja. Það fyrsta það að þetta kannski dæmigerð hvernig hann svona kemur fram og gerir samningar bæði eins og hann gerði kannski sem athafnamaður hérna í húsnæðismálum og byggingamálum í New York og seinna í stjórnmálum og það að hann gengur svo rosalega langt hann svo alveg rosaleg maður getur sagt yfirgang og kemur fram á haft sem alveg með ólíkindum og þá dregur hann sér tilbaka og þá getur fólk sitið eftir og sagt að það kannski ekki sérstaklega alvarlegt hvernig segir maður hvað það sem ég ætla að segja að þetta ekki að taka jafn alvarlega og en sko ég hef á tilfinninguna að það svona ákveðin samningar haft hjá honum hann gengur svo rosalega langt hann hérna hann hótaðum allt mögulegt milli himins og jarðar og þá gef hérna anstæðing hans gef eftir og gefur honum eitthvað og þá vegna þess að hann fekk ekki allt það sem hann var að hóta að þá lítur það út fyrir að hann hefur svona hvernig getur maður sagt tapað, hann hefur ekki ná allt það fram sem hann vildi en ég held að það sem hefur gerst hérna milli Danmark, Grænland og Bandaríkin það er að það er gengið nokkuð lengra en mér virðist að það er gengið lengra en hérna varnarsamningin frá 51 og það bindi þá á hérna annað sem ég hef verið að hugsa og það er svona hagsmunir bandaríkjana og hvernig bandaríska stjórnmálakerfið hugsar og kem fram er að vinna og það er að það er að hérna það sem Trump er búin að ná fram gagnvart Danmörk og Grænland þetta eru hérna ég held að það mikilvæg hagsmunamál fyrir svona hefðbundna bandaríska utaríkis og öryggismálakerfið og það er enn greiðara aðgang að nota Grænland hernaðarlega og þá það sérstaklega það að við vitum auðvitað ekki hvað í þessi samning, ég bara hugsa það sem sérstaklega það sem Trump sjálfur skrifaði á félagsmiðlum og það að Bandaríkin hefur fengið hérna varanlegt formlegt hvernig segjum að svona vit og svona neitunar vald viðvöru og fjárfestingar sérstaklega fjárfestingar þriðja aðilan á Grænland og það þetta alveg ótrúleg takmörkun formleg takmörkun á fullveldi konungsríkisins Danmörkur og annað og það hérna sérstaklega vegna þess að ég átti heima á Ísland sjálfur sem barn og ungur og lærði það að ég hef áratugum þá hef ég hérna hugsað samband Danmörkur og Norður Atlantshafsins og fyrir mig þá var það alveg augljóst að bæði Grænland og Færeyjar mun öðlast fullt sjálfstæði eins og Ísland og það eitt sem Danir hafa aldrei tekið alvarlega en ég held að Bandaríkjamenn hefur tekið sjálfstæðismál grænlendingar og sjálfstæðis vilja grænlendingar Bandaríkjamenn hefur tekið það miklu miklu alvarlegra heldur en Danir og ég held það hefur verið alveg það hefur verið sérstaklega mikilvægt fyrir Bandaríkjamenn að tryggja sig hernalegt, stjórnmálalegt og efnahagslegt yfirvöld yfir Grænland bara varanlega og líka yfir sjálfstætt Grænland einhver tíma til framtíðar og já.
5: Já, þannig að þú telur að þessi samningatækni Trump hafi fengið grænlendinga og kannski enn frekar Dani til að sætta sig við eitthvað sem að þeir hefðu ekki sætt sig við ef hann hefði ekki haft þennan djöfulgang heldur að grænlendingar eða Danir hefðu ekki látið undan kröfum Bandaríkjanna með þetta ef að það hefði verið borið fram með öðrum hætti því að maður heyrir að menn að segja sem svo að jú, þótti þetta hafi kannski ekki staðið á blaði þá var þetta svona í reynd og við Íslendingar þekkjum það að þeirra voru hugmyndir hér með á stjórnvöldum að gera samningu belt og braut við Kínverja að þá kom hérna utanríkisráðherrann úr fyrra Trump tímabilinu og lenti í Keflavík og slökkti bráð því máli þannig að það hefur verið þannig reynd að Bandaríkin hafa haft neitunarvald það hvað Íslendingar eða grænlendingar við hverja þeir eru að gera svona samninga sem að flokka má sem svona innviði eða eitthvað slíkt.
4: Já, það eru þetta alveg greinlegt að síðustu 10-15 ár minnsta kosti að hérna dansk stjórnvöld hafa hérna verið mjög hvað ætla ég að segja hafa verið mjög viðkvæm fyrir hvað Bandaríkin hugsa Kína og Grænland og danska ríkisstjórnin hefur tekið mjög mikið handum að það myndi ekki vera neina kínverska fjárfestingar á Grænland og heldur ekki hérna kínversk vísindi eða tækni og það hefur verið samband við námumál, það hefur verið samband við við hérna heimskulda rannsóknir það hefur verið samband við hérna byggja flugvellir og hátækni og það hefur auðvitað líka verið samband við færeyjar það var líka fyrsta tímabilið að það var mikið mál í samband við 5G farsímanet í færeyjar þar sem færeyingar vildi upprunlega vinna, halda áfram að vinna með Huawei og bæði Bandaríkin og reynda líka Kína beitti mikið þrýsting á færeyjar og Danmörk til þess að koma þeirra hagsmunir fram en það endaði þetta með að hérna, Huawei var ítt út af færeyjar og það sem þú veist að lýsa í samband við Ísland Já, það ég þekkir aðeins þessi mál og ég hef sjálfur tekið mikið þátt í dansk-kínvesk vísindasamstarf síðan 2012, norrænt kínvesk vísindasamstarf síðan 2014. Ég þekkir frekar vel til hann á Kárhóll, kínvesk-íslenska norðurslóða setrið fyrir norðan. Og ég þekki frekar vel það sem heitir China Nordic Arctic Research Center það sem þú hefur verið að lýsa hérna bandarisk þrýsting í samband við Belt and Road það er ekkert erfitt að skilja eða útskýra það og það sýnir auðvitað bara að það sem hérna það sem stjórnar mikið af heimstjórnmálin í dag það kínversk bandaríska sambandið það hérna kínversk bandaríska samkeppnin það sem bandaríkin var áður einasta risaveldið eftir lok kalda stríðsins bandaríkin var einasta risaveldið og það auðvitað bara einn keppinaut á heimsvísu við bandaríkin og það Kína og bandaríkin mun gera allt til þess að einangra og koma fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega, hernaðlega þróun Kína og þess vegna mun bandaríkin gera allt til þess að þrýsta á önnur lönd til þess að takmarka efnahagslega, tæknilega, vísindalega orkumála samstarf þeirra við Kína.
5: Og einhverjum þá lönd sem eru nálagt bandaríkjunum. Eins og þú stillir þessu upp að þá horfa bandaríkjunum menn á það að á endanum munu grænlendingar og færeyingar öðlast sjálfstæði sem að svipað á Trump sæði á Írlandi að endanum við vitað allir að Írland mun saminast og akkur ekki bara kýla það núna sagðan þar. En þeir horfa svo á og þá telja þeir að ef að þessi lönd, þessi fámennu lönd verða sjálfstæð þá er þetta mjög veik lönd og mun ekki geta séð megin varnir. Þess vegna verðum við að tryggja það hérna fyrirfram og til eiginlega eilífðar að þetta verði ja, leppríki bandaríkjana. Það ef ég má endur segja það svo að segja. Og þá kemur einmitt svona spurningin, minna Ísland eiginlega hlýtur að vera, bandaríkjamenn hljóta skilgreina Ísland bara með nákvæmlega sama hætti og þessi lönd nema það að við erum búin að taka skrefið í áttina sjálfstæði. En við verðum að vera þannig að bandaríkin hafa raunverulega allt vardir okkar að segja, hafi neitunarvald við hverja við skiptum varandi uppbyggingu inn við og þar höfum þetta
4: Já, ég held það gagnlegt að svona skipta milli hernalegu málefnin og efnahagslegu og vísindalegu og tæknilegu og auðvitað Grænland er mjög mikilvægt fyrir varnir Norður-Ameríku og það hefur verið alveg óljóst síðan minnstakosti setni heimstyrjöld. Og það eru það sama fyrir Kanada. Og bandaríkjamenn horfa auðvitað á svona landfræðilega Norður Ameríku sem eina heil. Og það þess vegna það er engin vafi að bandaríkin mun alltaf tryggja sig hernaðlegt yfirvald yfir þetta svæði. Ég held í byrjun setni heimsturöld þá skrifaði þá var eitthvað skilaboð frá bandaríska ríkistjórnin til kanadíska ríkistjórnin og það þetta frá ríkistjórn Franklin Delano Roosevelt svo ekki beinlinis neitt Trump og það sem bandaríkjamenn mér minnist rétt sagði við kanadíska ríkistjórnin að ef þið geti ekki varð ykkur sjá þá munum við verja ykkur fyrir ykkur og við munum ekki spyrja leyfi til þess og það þetta eitt sem Kanada búa hefur alltaf skilið mjög vel og ég meina það svona landafræðilega og hernarlega þá það ekki bíl þarna á milli restin af Norður Ameríku og til dæmis Grænland og þá auðvitað Ísland og það verið svona hérna ekki bara áratugum heldur aldir að Ísland svo mikilvægt fyrir hernarleg yfirstjórn vald yfir Norðurs Atlantshafssvæðinu og minnstakosti síðan byrjun 19. alda þá hefur Bretland auðvitað með fullkomlegt yfirráði yfir Norður Atlantshafssvæðinu og þá með seinni heimsturöld þá tók bandaríkjamenn yfir það og það fyrir mig engin vafi að bandaríkin mun aldrei fórna hérna yfirráð yfir Norður Atlantshafssvæðinu en það svona strangt hernaðlega og þá auðvitað og það fyrir mig þá engin spurning þessi hernaðleg málefni en spurningin þá í kringum efnahagsmál, tækni vísind
5: Má ég skjóta því inn, það ekki já. Núna við lifum þá tíma að já, frekar heldur en eiginlega oftast áður þá eru þessi atriði líka skilgreint út frá öryggisjónarmiðum og hernaði. Það talið að þessi bara hluti af vörnum þjóða að hafa sko fullkomin tök á hvernig peningar ferðast á milli og alls konar slíkum hlutum og Trump mjög framalega í því að skilgreina eiginlega hvað sem sem svona öryggismál og hernaðamál.
4: Já, ég er auðvitað stjórnmálafræðingur og ég bara svona áhuga, ég hef mikið áhuga á sagnfræði, ég auðvitað ekki sagnfræðingur. En ég held að hvernig segjum að breytingar eru kannski ekki jafn stóra og oft fólk haldi oft. Og ef við horfum til dæmis hérna á kaldastriðnum að það bandarginn og það var auðvitað partur af svona einangruna stefna, einangra sovjetrikin, veikja sovjetrikin efnahagslega, tæknilega, vísindalega, að bandaríkin voru líka á þessu tíma með alls konar viðskipta hindranir á hérna, tækni og vísindasamstarfi gagnvert austurtjaldslöndin og það var auðvitað eitthvað stefna sem bandaríkin ítti á bandalagsþjóðir þeirra. Ísland var hérna undirtekning undir kaldastöðunum að Ísland var auðvitað með miklu, miklu meira efnahagsleg samskipti við austurtjaldslönd heldur en önnur vesturríki og í dag þá myndi ég segja að vegna þess að það sem er aðal áhuga mál bandaríkjana það er að koma í veg fyrir að Kína sem eru þetta þrisasinnu starra land heldur en bandaríkin svo það væri hérna það væri eðlilegt að kínverska hagkerfið, kínverska vísinda, tæknikerfið, herinn væri nokkuð stærri heldur en bandaríkin og það sem er aðal áhugamál, aðal já, áhugamál Bandaríkjan í dag það finnst mér að koma í veg fyrir efnahagslega, tæknilega, vísindalega þróun Kína svo að það ekki það svona óbein tenging þarna milli hagmál, tæknimál, vísindamál og þá svona hernaðlega málin en það auðvitað rétt að hérna tækni og vísind að það skiptir mjög miklu máli fyrir fyrir hergögn og svo framvegis en það hefur auðvitað verið svona frekar lengi
5: Herðu ef maður myndi stilla þessu upp þannig að Íslendingar og Grænlendingar gerðu varnarsamning við Bandaríkin bara, ég man ekki hvort það var sama árinu 1951 núna eru Bandaríkjamenn með svona skilgreiningu sinni meðal annars svona mögulegu sjálfstæði grannars telja sig verða að endurnýja þann samning og setja niður á blað það sem að kannski var hérna óorða áður en þeir höfðu þau réttindi hvernig sem við horfum á það að þeir ákvaða það að stokka eins upp samningin við Grænland má rekna með því að bandaríkjamenn muni banka upp hjá okkur og vilja endur nýjun varnarsamningsins út frá svona sömu forstum
4: ég þekkir ekki þessi mál nógu vel til þess að geta sagt að ég þekkir ekki þessi samningar í nógu mikið smáatriði og það ákveðin svona landfræðilega og hernaleg mismun milli Grænland og Ísland að hérna Grænland það skiptir svo gífilega miklu máli fyrir að verja Norður Ameríku og það skiptir svo gífilega mikið máli fyrir hefur svona kjarnokkuvopna jafnvægið milli sögulega Bandaríkin og Sovjetríkin núna Bandaríkin og Rússland og í aukandi mæli milli Bandaríkin og Kína og það auðvitað þess vegna hérna herstöðin bandarska herstöðin sem eftir á Grænland að það hérna Pituffik Space Base gamla Thule Air Base og Pituffik Space Base, það auðvitað ótrúlega öflug hátæknileg ratsjástöð sem tengist bandaríska eldflugavarnir og geimvarnir og hernaðir í geimnum og svo framvegis. Og Keflavíkur sem auðvitað var ekki einhverju bandarískur hérna flota fóringi sem sagði að Ísland væri stærsta flugmóðskip heimsins eða eitthvað svona að Keflavíkur og önnur aðrir flugstöður á Ísland hérna reisa flugmóðskip í miðju Atlantshafs norður Atlantshafs og svo ég þekki ekki alveg smáatriðin í þessa samningar til þess að geta gert samanburð á þeim og þannan hátt. Og þá auðvitað sko Ísland sem búin að vera fullvalda síðan 1918 og hérna, liðveldi síðan 44 að það auðvitað ekki þessi stórmálalega þróun sem ég býst við og ég held bandaríkjamenn búast við á Grænland og líka í Færeyjum.
5: Hérna þú nefndir Kanada áðan og það eru hérna Bandaríkjamenn líti svo á að þeir verða að sinna vörnum Kanada og að sama hátt og Grænlandi og það tengt í að flugskiti munu þá koma yfir þessu lönd áður að fara til Bandaríkjanna og sumir þetta skiljanlegt að Bandaríkjanna vilji geta varið sig áður en að því kemur en Kanada hefur verið í fréttunum vegna þess að Carney fór til Evrópu og vitti þar Marga og Evrópumenn að fara til hans ég hérna störi var í heimsókn í gæri eða fyrirtag frá Noregi síðan erum við með þjóðaratkvæðagreiðslan á Íslandi þar sem Íslendingar ákvæði segja nei en leið og að Kanada tegir sig til Evrópu að þá eitthvað negin eins og að Evrópu sambandi sig eitthvað leiti til í að breyta sér til þess að geta náð inn kannski ríkjum í vestri og kannski er ég að ætla mér að hérna, mikla neyðustuðun á Íslandi fyrir mér að hafi skipt máli en ég hef samt grunum það að hafi svona verið, ég segi ekki svona wake up call fyrir Evrópu en það svona áminning það að við verðum eiginlega að breyta Evrópu þannig að Kanada og Noregur og Ísland og kannski Bretland telji sig hérna hafa hag af því að stunda viðskipti og vera í hernaðlegu bandalagi með Evrópuþjóðunum. Er þessi breyting sem að verða núna bara á örfáum vikum telur hún sé veiga mikil telur að við Íslendingar ættum að fylgjast með og jafnvel svona endur meta stöðu okkar gagnvart Evrópu og Evrópusambandinu hvaða tækifæri við höfum hvernig við tengjumst þú býrði náttúrulega í Noregi og normennirnir voru svolítið fljótir að

0: Er að spyrja frá Íslandi, hvaða árið það kann að hafa okkur?
1: Jú, en það auðvitað gerst mikilvæga svona stofnanalega breytingar og svona stofnanalega umhverfi alþjóðamála síðustu ár og síðast sérstaklega síðan Trump var kosinn fyrsta skipti fyrir 10 árum síðan og við, já, förum kannski svona 10 ár tilbaka í svona góðu gamla daga þegar bandaríkin svona, þegar bandaríska kerfið og bandarísk stjórnmál og svona framvegis voru miklu meira hvernig getum við sagt venjulegt og fyrirsjáanlegt og þá var þetta mjög skýr verkaskipting til dæmis milli Evrópubandalagið og Atlantshafsbandalagið að Atlantshafsbandalagið tók handum allt hernaðlegt og allt öll öryggismál bandaríkjamenn voru alveg forsetu það og einustu sem einustu Evrópu, einustu fyrir utan en að einustu í Atlantshafsbandalagið sem voru ekki bara fylgjandi bandaríkjamenn í allt voru þetta frakkar að bara Frakkland sem var að tala svona strategísk sjálfstæði í Evrópu og svo framvegis og allir voru bara að gera grína frakka fyrir það og Evrópubandalagið var að sjá hérna allt svona efnahagslegt og allt efnahagslegt og alþjóðaviðskipti og svo framvegis og það var svona alþjóðleg stofnana umhverfi og það hefur auðvitað breyst mjög mikið og það sem og það hefur mikið að gera með hérna að Trump hefur verið kosin þessi tvö skipti og allt í einu þá breytist þannig að stofnana umhverfið fyrir Kanada fyrir Evrópuþjóðir og nú í þessar franska hugmyndir strategísk sjálfstæði Evrópu, það allt í einu, það eitthvað sem allir eru að fara að hugsa og vegna þess að stofnanlega umhverfið hefur breyst svo mikið og það, ég held að Evrópubúar og Kanadamenn þeim fyrst að það svo mikið hvernig sem að óöryggi ófyrirsjáleiki svo nú fólk að fara að leita lausnir út allt vegna þess að bandaríkin sem áður fyrir, bandaríkin sat þannig fyrir, hvernig segir maður íslensku, sat fyrir enda borðsins eins og við myndum segja á dönsku síðfó bóinn og bandaríkin menn voru bara stjórna að skipa fyrir áður fyrir og allir hinir gerðu bara eins og þeim var sagt og það var þetta afskaplega auðvelt og þægilegt líf og allt í einu geta fólk ekki treysta því og þurfa hérna hugsa sjálf og gera sjálf og leita lausnir sjálf. Já, það var hérna löng, hvernig segir maður fyrirlestur, þú voru að minna mig spurninguna aftur.
0: Já, því að þegar Evrópa lítur svo á að þeir þurfi sjálf, alvan þurfi sjálf og kannski Evrópa sambandi fyrst og fremst að hérna gæta það eigin öryggi, að þá afstað þeirra til norðurslóða breytist mikið því að þótt að norðurslóðir hafi eitthvað svona hefnaslegt gildi, að þá hafa miklu meiri hernarlegt gildi og voru ekki Evrópusambandi með norðurslóða ráðstefnu í Finnlandi, hvað fyrir svona 10 dögum eða svo, þar sem að ráðamenn voru mættu í svona kamóflagsbúningum, voru svona, þetta var mjög svona hernarlegt yfirbræði yfir þessari ráðstefnu. En ég bara að þessi breyting sem í heiminum og kannski er Kanada áhugi Kanada afleiðing af því en þessi breyting sem að verða hún breyti svolítið svona hvað við að segja, afstöðu Evrópu til Íslands, er það ekki?
1: Jú sko það eru þetta engin hérna, eru þetta engin hvað heitir það er engin trúsul og það engin ógn gagnvært Evrópu frá norður Atlantshafinu og auðvitað það búið að vera svo ótrúlega gott að náði samstarf milli Ísland og hinn Norðurlöndin og Evrópu þjóðir og á norður Atlantshafssvæðinu mjög

0: lengi ég held að þessi þjóðaratkvæðisgreiðslan heima að hérna fara taka upp aftur aðalda viðræður ég held að það var íslensk innanríkismál og það hérna það ákvörðun sem hefur gífurleg sem þýðir afskaplega mikið fyrir félagsmál og efnahagsmál og svo framvegis í íslenska þjóðfélagi en ég held að og það var auðvitað maður getur sagt ég, það var auðvitað ekki gaman fyrir Evrópubandalagi eða hérna hátt þróað Norðurland hafnar því að halda áfram aðalda viðræður en ég held að skiptir ekki svo miklu máli og þá ef við hérna horfum á Kanada og þetta Makani, hann fær mjög mikið athygli þessa daga og ræður hans, hann var með ræðu á fyrir í Evrópu sem fekk mjög mikið athygli að ég finnst það kannski ekki svo áhugavert alltaf það sem hann að segja að gera og í samband við Kanada og samband Kanada og Bandaríkjana eins og ég segir að hérna Bandaríkin eru þetta hernalega einasta rísaveldi heimsins og sérstaklega í sína heimsálfu og það engin vafi að Bandaríkin mun bara gera það sem þeir vilja og þurfa til þess að verja sig og þá líka annað í samband við hérna viðskipti að landafræði útskýrir bara rosalega mikið í viðskipti og auðvitað Bandaríkin og Kanada eru nákvæmna þjóðir og það er auðvitað auðskiljanlegt að það ótrúlega mikið viðskipti milli Bandaríkin og Kanada líka milli Bandaríkin og Mexiko og þessi efnahagslega landafræði mun ekki breytast
1: Það verður ekki þannig að Kanadamenn geti fengið þessi, fluttið sér viðskipti til Evrópu, það eru 75% af öllum útflutningi Kanada til Bandaríkjana og þeir verða bara að venja sig við að eiga þennan nágranna, það mun ekki breytast, þetta náttúrulega fyrir að langstæðsti, já, sem langmest áhrif á Kanada eru Bandaríkjana.
0: Mexiko búar hafa sagt mjög lengi að sagt í Mexiko að aumingja Mexiko það svo nálagt Bandaríkin og svo fjarlagt Guð
1: Já Herðu, þú ekki vori hérna, Rasmus
0: Já
1: Ég er bara orða spurningur þannig, heldurðu að Noregur muni fyrir eða síðar gangin í Evrópusambandið og það geti gerst bara svona svo hratt út af einhverju bara breyttri stöðu í heimsmálum að það verði kannski jafnt snögg ákvörðin og þegar Finnland og Svíar gengu inn í NATO sem að enginn hefði kannski spáð fyrir tveimur árum áður
0: Það er erfitt að spá það vegna þess, nú ég búin að vera prófessor hér síðan haustið 14 og búin að búa hérna í Tromsö sem janúar 15 og ég hef tekið mikið þátt í Evrópu rannsóknir og tekið þátt í stóra Evrópu styrkir og mjög virkur í því og auðvitað alveg eins og Ísland að norska fræðiumhverfið eins og íslenska fræðiumhverfið hefur auðvitað mjög greiða aðgang að evrópsk vísindasamstarf og svo framvegis og stór partur auðvitað Noreg með nokkuð sérstakt hagkerfi vegna þess að Noreg með þessi gífurlega stóra hérna olíu og gas iðnaður og þá líka með hérna mikilvæg útgerð og hérna Noreg og Ísland eru auðvitað svolítið öðruvísi hagkerfi heldur en hinn Norðurlöndin og marga Evrópuþjóðir vegna þess að fyrir Noreg að hérna olíu og gas og líka eitthvað hérna útgerð skiptir miklu máli og það er hérna ástæður fyrir það að hérna hvorki Noreg Ísland hefur gengið í Evrópabandalagið og Færeyjar hafa aldrei verið partur af því og Grænland fór út og, og það tengist mikið hérna útgerðamál. En, og það sem ég hef tekið eftir í norsku samfélagi síðustu 10-12 ár, sko, það að þessi geirar í norsku samfélagi sem hefur áhuga á Evrópabandalagið hérna, hérna efnahag fyrir utan olíu og gas og útgerð vísinda geira hérna rannsóknar geiran háskóla og svo framvís hafa aðgang og þau sem vilja vera standa fyrir utan standa fyrir utan og það, mér finnst að það hérna mikið það mikið hérna liðræðis spurning vegna þess að ég auðvitað danskur ríkisborgari og ég var í stjórnmál í Danmörk og reyndar í maí 2014 þá var ég frambjóðandi fyrir danska jafnaðarmannaflokkurinn fyrir Evrópuþingið auðvitað ég komst ekki inn en auðvitað sem danskur ríkisborgari þá met ég þess mikið að þegar hérna ráðherra nefnd Evrópabandalagsins mætast þá danskur ráðherra við borðið og það Dani hérna í framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins og það danskir þingmenn og konur í Evrópuþingi.
1: Það trublar það ekki normenn að vera hluti af EES-samningnum og þurfa að kingja ansi mikið af, af, af lögum frá Brussel og hafa ekki eins og þeir orðið á Íslandi í sæti við borðið?
0: Já, ég meina sko sko Ísland og Noreg eru þetta í sama stöðu þar og, og kannski það bara kannski það bara svona ákveðin óformleg sáttmála í þjóðfélaginum að að hafa taka þátt og hafa aðgang en forna þessi leiðræðislega þáttöku og þá getur maður haldið sig fyrir utan á önnursvæði og maður getur kannski líka haldið upp ákveðin ímynd fullveldi sem ég hérna mér finnst að þessi ímynd fullveldi er ekki hvernig sem að rétt er ekki já, er ekki rétt en það virðist vera svona ákveðin sátt í norsku og kannski líka íslensku þjóðfélagi að EES aðillin að það hérna það gefur til dæmis hérna rannsóknaheiminum mikinn partur efnahagslífsins og svo framvegis aðgang og þá getum við haldið þessi fyrir utan og öðru svæðum maður getur haldið upp þessi ímynd af fullveldi sem ég held ekki rétt ímynd en þá verður þetta að fórna hérna liðræðislega þáttakan.
1: Heldurðu að, að því að eins og þú lýsir þessu og við svo sem vitum að þá þetta eiginlega svona afstaða meiri hluta norsku þjóðarinnar að þau vilja tengjast Evrópu en þau vilja ekki sökka þarna inn og bretarnir gengur til atkvæða og vildu ekki þannig að þeir þurfa að endur Ég meina, ég spýstu þessi mikill vilji í Bretlandi til þess að endur hanna með einhverjum hætti samskiptin við Evrópusambandið án þess að þurfa að ganga þar inn. Kanada núna komið og þarf einhvers konar samning og alls ekkert að hugsa að fara þar inn og myndu aldrei, ég svo að þau myndu aldrei kynkja einhver fyrirbrið eins og eða samningurinn. En þannig erum við með þjóðir sem að leggja mikið upp úr svona fullveldi, vilja verið í samskiptu við Evrópu en ekki sógast inn í Evrópusambandið heldur að í þessari stöðu skapist einhver ný tækifæri fyrir já, Íslendinga og Norðmenn að styrkja hagsmunni sína í samskiptu við Evrópu að verði eiginlega betur sett heldur en með núverandi samningi.
0: Já, ég sko þetta Bretland, Noreg og Ísland og líka Kanada þetta eru þetta afskaplega mismunandi þjóðir Ég var sjálfur í doktorsnám í Cambridge í Bretland fyrir 20-25 árum síðan svo þekkir ágætlega Bretland og ég held að ástæðan fyrir Brexit það voru innanlands mál í Bretland og það var hvernig svona félagslega og stjórnmálalega Bretland hefði þróast og Noreg allt öðruvísi land og Ísland allt öðruvísi land og auðvitað ég held að það sem skipt mestu máli fyrir Ísland eða ganga í Evrópu bandalagi það hefur verið hérna gjaldeyris peningamál og það hérna íslenska krónan það svo ótrúlega erfitt að halda það reyndar ómögulegt að halda jafnvægi með stöðuleika fyrir ekki stöðuleika með svo lítinn hérna lítinn mynt
1: þessar hreyfingar sem ég var að vísa til þær hjálpa okkur ekki því því að ekki Noregur og ekki Bretland eða Kanada hafa áhuga á evrunni
0: nei og hérna og auðvitað ég meina ef Noreg eða Ísland vil nálgast Evrópu og hérna nálgast Evrópu þá auðvitað alltaf velkomin til þess ég held að væri alltaf velkomin til þess og alltaf velkomin til þess að taka upp evrópska reglur og stefnur og svo framvegis en það, hérna, það breytir ekki við lýðræðismáli sem við vorum að tala áður og ég held eitt sem líka verið frekar skýst fyrir bæði Noreg og Ísland að undarförnum og ég held það kom ekki upp í hérna íslenska umræðan þjóðratkvæðsgreisla, það komi kannski aðeins á óvart og það er, ég tók eftir því fyrir ár í Noreg að það var eins og fólk skildi ekki munurinn á því að hafa aðgangað innri markaður Evrópubandalagsins og vera í tollasambandi og auðvitað í svona tollastring þá getur það verið hérna frekar óþægilegt fyrir minni þjóðir eins og Noreg og Ísland að standa fyrir utan svona stór tollabandalög.
1: Það gæti verið en það hefur ekki alveg komið í ljós en ef að slíkt kæmi í ljós á kannski næstu Já. Misserum að þá hætt við að afstaða bæði Norman og Íslendinga munu snögglega breytast.
0: Já, ég veit það ekki, ég man eftir að það var hérna einhver tíma fyrir á, þá var Evrópubandalagið með einhverja viðskipta, einhverja hérna viðskipta mál gagnvert einhverja hérna málmar frá Noreg. Og það, ef mér minnist rétt, þá var það hérna, sko, Evrópubandalagið sem var að svona verja sig gagnvert umheiminum í samband við svona heimsviðskiptum í einhverju hérna málmar og þá kom fram auðvitað hérna, að Noreg var fyrir utan tollabandalagið og lögfræðingar Evrópubandalagsins var auðvitað að tryggja því að Evrópubandalagið fór eftir hérna alþjóðareglur, viðskiptareglur og fór eftir reglur ESB-samningsins og svo framvegis og þetta var allt saman mjög flókið en ég held að það var hérna það var nokkur svona ég veit ekki hvort það sagt á íslensku brött upp, vakna upp mjög snögglega fyrir normenn að hérna vera myndur á því að það að hafa aðgangað innir í markaðunum það þýðir ekki að vera í tollasambandi tollabandalag
1: En Evrópusambandi fór í þessu svona næstu í bíl bekkja það sem að voru búnar til einhverjar svona kvótar sem að í íslensku fyrirtækin það var eitt sem var hérna upp í Hvalfirði sem að þá var í eigu kínverska kommúnistaflokksins að þessu leiti og fyrirtækin Nóri að þeir fengu eitthvað svona kvóta þannig að í sjálfu sér sköðust fyrirtækin ekki á þessum breytingum þannig að En þetta dróði mitt fram að munin á því að vera hluti af innri markaðinu með í tollabandalaginu og það getur skipt máli í framtíðinni.
0: En ég er líka var við að þetta líka svona stórmála menningaspurningar og sögulega spurningar og bara hugarfar að ég auðvitað danskur og ég frá meginland Evrópu og ég kannski svona meiri svona meginlands Evrópu búi heldur margir danir og Ég líka menntar að hluta til áfrönsku í Sviss og í Frakkland og ég hugsa mikið svona meginlands Evrópubúi og fyrir mig persónlega þá það mjög mikilvægt að hérna að sitja með við borðið. En auðvitað fyrir Bretar og ég lærði það, það var alveg skýrt fyrir mig þessi þrjú ár ég var í Cambridge og hitti mikið af hérna fólk frá svona á háu stigi í breska þjóðfélaginu. Auðvitað, Bretar eru ennþá með þessi heimsfelda hugsun. Ég man eftir hérna háttsett kona sem ég spjallaði við ykkur í hérna kvöldmatabóði í ykkur college, þannig í Cambridge. Og eins og hún sagði við mig í svona kvöldmatabóð, hún sagði við mig, but Rasmus, Britain is so much more than Europe. Svo það auðvitað hugafar sem allt öðruvísi en til dæmis Norðurlönd. Og Noreg sem ekki búin að vera sjálfstætt nema sem 1905 og með hérna mjög svona engelsk-sexnesk söguleg reynsla frá seinni heimsstyrjöldina og Noreg mikið svona Norður-Atlantshafs þjóð og auðvitað Ísland með sína sögulega reynsla og hérna hagmál og þjóðfélagsmál eru á sín hátt og mismunandi þjóðfélag hugsa bara frekar á frekar mismunandi hátt.
1: Já, herðu Rasmus, ég fæk kannski að slá að því seinna og við getum rætt Evrópumál eða við getum rætt norðurslóðir og við getum rætt margt að það mikill fengu fyrir okkur hérna á Íslandi að fá danskan prófessor sem að býr í Tromsö til að taka þátt í íslensku umræðu. Þú fylgist með fréttum á Íslandi ekki?
0: Jú, ég reyni að gera það og auðvitað hérna ég hef ekki nóg mikið tækifæri til þess að tjá mig á íslensku svo ég vona að þetta hef verið frekar skiljanleg.
1: Það mikilvægt fyrir okkur að þeir verið svo fá að það muna svo mikið um hvern hérna á Íslandi í íslensku umræðu. Þannig að við erum mjög glöð að þú hefði fundist þess að sagt er.
0: já og jújú, en ég ætla bara að segja að það miklu auðveldara fyrir mig að skilja að lesa heldur hann að tjá mig og ég held að fyrir hvert þjóðfélag Ísland, Noreg, Danmark og svo framvegis, það líka mjög mikilvægt að fá einhverju hérna rættir utan að...
1: Alveg mjög mikilvægt. Herru, takk fyrir í dag, við heyrjumst síðar eins og sagt er, þar að ekki.
0: Við gerum það. Last bless.
1: En við setjum hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálfum okkur og samfélagið. Næsti kaflur eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Góðan daginn áhorfendur og hlustandi góðir. Hún Elísabet Reynisdóttir, næringarfræðingur og næringartherapisti komin hingað til mín. En hérna, ég var svona eitthvað að ræskja mig og ég fekk góð ráð strax bara í byrjun. Hún svona minn helsti ráðgjafi, segi bara, þið geti þurft að fá þér epleedik til þess að örva magasýrurnar. Þannig að hérna, við erum að fara að fræðast um allt mögulegt sem beta veit og en ekki við sem að erum kannski leikmenn en hún halda mjög áhugaverð námskeið hún Elísabet blóðsykurs ójafnvægi og hvernig við getum komið svona góðu jafnvægi á í kerfin okkar svo við séum ekki að fá svona nammilöngun einhvern tímann á miðu degi eða setjupartinn og hérna byrjum kannski að því velkomin Betta.
1: Takk.
0: Hvað segirðu? Eigum að byrja því að segja mér aðeins svona námskeiðin sem að svona vinsælt hjá þér núna.
1: Já, blóðsykurstjórnun.
0: Já, blóðsykurstjórnun.
1: Já. Ég byrjaði fyrir það var 2016 sem ég byrjaði svona alvarlega að spá í blóðsykurstjórnun.
0: Já.
1: Ég held sko þegar ég að stúdera sjálfa mig. Ég var að gera mastersverkefni í næringafræði. Ég var frekar holl, ég átti hund sem ég labbaði með mörgusinnum á dag og alltaf upp á móti og passaði mig og ég æfði blak en ég var samt ekki efnaskipti mín sögðu bara stopp. Auðvitað leið mig betur að borða holt og hreyfa mig en ég var að vera næringafræðingur, 90 eitthvað kíló, dansaði stundum við 90 stundum nálægt 100 og ég fann það bara að því þetta var draumurum minn að verða veruleika að ég varð að taka mig, heilsuna mína með og útliti mitt.
0: Varstu sem sagt í ofþyngd og áttaðir þið ekki alveg á því hvað var að valda því?
1: Já, kannski til að byrja á byrjun hvernig mín efnaskipti fóru því það margir sér tengja við það
0: Já.
1: Er að ég veikist alvarlega 2001
0: Já.
1: Og bara mjög veik lengi með taugasjúkdóm og ég fer í nám í næringaþerapíu eftir svona 3 ár eftir veikindin til að reyna að finna heilsuna mína sem ég að gerði en það sem að gerðist þar í rauninni var svolítið þessi tenging við andlega þáttin og efnaskipti mín og bara hvernig þú veist, við bara tengjumst andlega hvernig við borðum niður tilfinningar hvernig deyfum okkur með mat
0: Já.
1: Þannig ég lærði svolítið það þarna.
0: Það mjög áhugavert. Við skulum koma inn á það. Þú veist, hvernig þetta
1: gjörlega.
0: Samspil.
1: Já, og eins og þú veist best af öllum að ég þekki svo vel, þá erum við bara með svona parta sem eru litlu við, sem að eitthvað triggerast og við förum inn í eldhús. Námi keksi sem við gerðum þegar við vorum 5 ára eða 7 ára eða sem að var bara ágætis huggun. En allavega að ég fesist í næringaþerapíu og þar var rosalega hollum matur og mikið hérna, gróa, þú veist, það voru netur og fræ, en það var alveg prótein líka og mikilvægi þess að borða prótein.
0: Mér langar svolítið að ná utan að þetta, þú byrjar á næringarþerapíu sem er svona meira heildræn nálgun, það sem að það verið að leiðbeina fólki með lífstíl og hugafar og svona alls konar þætti, heilsu þætti. Það ekki rétt skilja
1: mér? Algjörlega og ég man bara eftir að þegar var eitthvað til að svona þerapíu ringur, við flugum alltaf út í námið, það var 3 ár, því flugum alltaf regla, alltaf eins og mánu út í námið.
0: Það í Danmörkur?
1: Já, það var einmitt í Danmörku og það man ég eftir að það var svona ringur og ringurum var hvernig við höfum upplegað að vera móðurkvið, þá hugsaði nei, nú þetta komið gott ég var ekki alveg þar en svo ég alveg þar í dag skilur það úst, að skiptir allt máli við erum bara með ákveðnu uppskrift sem byrjar í móðurkviði í rauninni þannig að það bara hvernig var að búa í móðurkviði
0: já
1: hverju voru aðstæðnar
0: akkurat, þannig að það svolítið merkilt út í að dóttir mín ólétt og henni var svona óglatt þarna, til þess að byrja með og var eitthvað slöpp hún heyrði kollu grasalækni og var að spyrja hvað hún ætti að gera og hún sagði mjög líklega vantar þið eitthvað kalk en svo sagði hún ástæðan fyrir þér óglatt er að nú líka minn alveg á fullu að undibúa þig, hreinsa burtu allt sem er óæskilegt fyrir fóstrið
1: Já.
0: Þannig að hún var hægt að drekka kaffi hún hefði ekki list á neinu sigri það var allt dottið út sko og þessi ógleði var til þess að hún bara orðin hrein og fóstri fær svona fullkomnar aðstæður. Vist þetta ekki merkilegt að það var ógleði sem að fyrir mér var þetta svona aha moment. Auðvitað ógleði út af einhverju.
1: Já.
0: Og þá það líka minn að láta þig vita hérna, heyrðu, það ýmislegt sem þú ert að setja í þig og ýmislegt í lífstílinu sem kannski ekki æskilt fyrir barni.
1: Þetta alveg klárt að þetta hefur ykkur áhrif, en svo líka ég með fólk sem með ógleði, en hefur ekki, hlustar ekki á líkamann og fer þá hina leiðina. Þú veist, það verður einhvern sem gætt bara fengið sér kaffi, bara skúfuköku, sem er náttúrulega engin næring.
0: Já.
1: Þannig að
0: Og fannst þenni hún bara geta fengið það til
1: þess að... Já, hún var bara reyna að finna eitthvað, þannig að vera að tengja sér og ég veit að dóttirinn tengd, þannig að þess að fer hún í þetta, sleppa, þú veist, eða það bara líka minn ákveðu það, ég get ekki drukkið kaffi.
0: Mm-hmm.
1: En þetta þessi vakning sem við þurfum að gera, þú veist, þegar eitthvað gerist í líkamann hann að reyna að segja okkur eitthvað, að hlusta hann. Það bara, hvað líkaminn þinn að reyna að segja þér?
0: Þetta kannski aðalmálið? Húst, að við getum... hlustað á,
1: Já.
0: Þú veist, skilabúin sem líka minn að gefa því að hann veit þetta allt.
1: Og hann, það til svona gött fíling og ef við förum bara svona aðeins í byrjunna hjá mér,
0: Já.
1: Áður en ég fyrir næringarþerapíuna, þá lá ég inn á spítala þannig 2002 í nokkra mánuði með sjúkdóm og fekk náttúrulega fullt að lifjum. Hann var það alvarlegur að ég lamaðist, þannig að auðvitað var að vera að reyna að finna út úr þessu og gefa mér alls konar verkjastillandi og þetta voru sturlaðir taugaverkir.
0: Út frá því sem þú veist, má ég fyrirgeir triplega betta mín, en veist þú að hverju þú fjökkst þennan sjúkdóm?
1: Sko, ég veit það, þú veist, ég hef ekki alveg kafað í það, en við höfum, þú veist, ég hef alveg rætt að hvort þetta sé áfall úr æsku, hvort þetta sé, ég var alltaf magavík þegar ég var lítil, alltaf með ristilveik, hvort að hreinlega þarmaflóra mín, hafi ekki verið góð en það ég 100% viss að hún var ekki vinna með mér þannig að það alls konar ástöð sem hjálpuði stað og svo var þetta streyta
0: svo var þetta streyta
1: já, ég var að eigna spann nummer 2 ég átti fyrirtæki og með útastátt ég var í allt og miklu
0: já.
1: Og bauð sjálfi mér upp á mikið álag
0: þannig að þetta var svona kannski skellur fyrir
1: já, þetta var bara margi þætti sem var hægt að skoða sem og svo bara labbaði á vegg að þetta var sjálfsónami þetta var, ég skapaði þetta umhverfi sjálf í líkamanum en talandum þegar maður þannig ég ekki búin að læra en ég var alltaf mjög næm sem bann og ég hugsaði þegar ég var lágatna lasin og var alltaf dundrið mér alls konar lyfjum þá hugsaði ég alltaf veist, líka minn var ekki að meðtaka þetta verkinum voru ekki endilega dofnu kannski en þeir komu samt í gegn og fyrir þetta það ég var drögguruð ég var, mér leið illa, mamma var að reyna að koma til mig með litla barni mitt og ég var bara svona hefst, eins og maður vill ekki vera
0: Já.
1: Og ég var það skynsum að ég var á okkur flóðveikist lífið þarna að ég netti ekki að díla við hvað ég ætti að gera, hvað verið skynsulegt að gera þannig ég, en ég líka mér sagði nei, ég hætti að taka lifin
0: Já,
1: og ég bara setti undir, þegar var setti undir tunguna og þegar ég var komið smá mátt í hendurnar þegar þarna komið þá gæti ég bara tekið töfluna og setti náttborðið og bara hætti
0: Fórstu alveg á skjön við það sem
1: Já, ég bara, og ég sagði engu frá þessu
0: Hvað
1: er þetta var bara líka minn sagði bara nei og ég tristum Já, en ég veit ekki ég reyndi eitthvað að taka samtalið og það gekk ekki, þannig ég hugsaði bara ég get ekki verið svona
0: Já.
1: Ég næ ekki einu og ef að niðurstaðan að ég deyja af þessu þá ég næ ekki að tengja spattinu mín, ég næ ekki að kynnast því þetta, veist, þetta
0: þú þar... vissi bara að þú þurftir að
1: losa
0: við þessi lið til þess að geta verið Já. Í tengingu í batnið og sjálfan þig
1: og sjálfan mig að því ég var algjörlega og svo var ég bara veist, þetta við erum svo lifja miðuð því að svo þegar ég komin heim og ég fæ litla aðstoð
0: Já.
1: Þá þetta náttúrulega kemst ég að því bara ég fer alla leiðir ég fer í heilun og ég fer í reiki og ég geri alls konar sem hjálpa því
0: Já.
1: En mesti hérna svona hérna, lifesaver minn eða bjargvættur minn það var að fara bara í sjóðandi heitt bað í vestuverkjunum Þannig baði var notastund á mótnana hátuðinu meðan dagkvöldin.
0: Já, það var bara, svona kvalin.
1: Já, en það bara slóa verkina. Það var eiginlega betri en verkjatöflur.
0: Þannig að það er stöð lýsaði líka bara að þú tekur þetta svolítið í eigin hendur. Það er alltaf bara að finna út úr þessu og leita leiða til þess að láta leiða betur og strax komin inn í svona óhöfundið alls konar til
1: þess að Ég bara á þess að áttum á því, ég bara einhvern veginn, þú veist, ég bara einhvern veginn hlustaði að þetta gat ekki gengið svona Og ég man alveg eftir að voru hérna nemar sem voru oft á kvöldvöktum og nætuvöktum þarna. Þú veist að þau komu og voru að nutta mig að þú veist hjálpa mig bara í gegnum nóttina.
0: Yeah.
1: Að það var betra og líka fá svo námt og í óttanum við dauðan að ég var svo hrædd að dauði, ég þorði ekki að tala það.
0: Já. Yeah. Það var ekki eins og samtal.
1: Nei, það var ekki samtal, ekki við fóldra mína, ekki,
0: ekki
1: við maka mín.
0: Eins og þú segir eða þú fékkst hana út af því að það var einhver bara góður nemi segiru sem að var tilbúin til að nutta þig og þá fannstu hvað það skipti miklu máli
1: Já, bara, og ykkur kæmi við mann og síndi manni áhuga
0: Já,
1: og hérna þú veist, þetta var og ég minn að kom ein sjúkraliði með heiman hún gera svona hitapóka handa mér sem hún saumaði bara sjálf með hrísgrunum og þetta var hita og sett yfir axlirnar og sett það sem að ég var alltaf með villibóð
0: Já.
1: Þannig þau voru alltaf bara boðnur og búnir að hjálpa mér
0: Vitlubúðir þá var bara skilabúð
1: Já,
0: skilabúð
1: já þá líkamann. Kannski lá sængin hún að handleggnum og ég bara það er eitthvað stingast í mig Það hélt ég bara að hefði glemst nýfur eitthvað og það væri bara að vera stinga í handlegginu á mér
0: wow.
1: Og bara taugaverkinni voru svo ruglaðir Og þú veist, ég mist, datt ég svona hár á mér handlegginu og ég bara, þá gæti ég ekki bjarga mig bara vill ykkur taka hári, það er Þannig að
0: þetta og þú sigrast á þessu með miklum kjark og kannski svona þú veist eitt og eitt svona bara góða lausni sem þú fékkst inn í þetta.
1: Ég held að þarna kannski innsæði mitt hjálpa mér. Innsæði mitt að taka þessu eigin hendur.
0: Já.
1: Þú veist, auðvitað reyndi ég. Ég reyndi heilbrigðisgeirann. Ég reyndi að komast. Þú veist, það gekk ekki. Þú veist, einu vinkonu mín kom heim til mín einu ár eftir ég kem frá útskrifa grensa, svo hún bara þetta gengur ekki. Þannig hún hringir í, á Reykjalund, tala við konu sem hún þekki þar, sem sagði bara að segja hann að fara til heimilslækni og fá hérna umsókn inn á Reykjalund og ég skal vakta þetta því að þetta var bara, eins og einhvern veginn sagði ég get ekki horta hann svona.
0: Já.
1: Þú veist, ég er ævalega þakklátt
0: Þetta skipti. Er ára eftir út útskrifa grensa og svo í hvað ástand ertu þá?
1: Bara ég var að glemma göngugrind ég var með svona hjólastól heima en aðalmáli var bara ég var svo þreytt og ég höndlaði ekki lífið svolítið það
0: með tvö lítið börn
1: ja. Og hérna bassfæður minn og fyrirvendir maður hann fyrir á sjó
0: Já.
1: Þannig að það þurfti náttúrulega halda áfram lífinu en Já. Það sem kannski verst í þessu og það þetta sem ég ofta kannski upplifið þarna sjálf ég var ekki Ég var með mákonu mína sem var náttúrulega besti heimi en hún var í háskóla, hún var ung mannskja og hún reyndi eins og hún gati hjálpa mér, svo var líka bara, hún var líka prófum og fóldra mínu byggu og á Vopnafirði, þannig þau voru sko og nýju klukkutími með akstursfjallað frá mér en þau stóðu sig gríðarlega vel komis ofta í gátu, ég fór austur til þeirra með börnin
0: Ég rátti að hugsa sko það svo margir sem að væru tilbúni til þess að hjálpa
1: Já,
0: að hugsa akkurat Hvernig væri þetta að koma á einhverju kerfi þar sem að fullta fólki sem að er komið á efri ár sem að er aflugufært með tíma og orku og vantar jafnvel tilgang í lífið og hérna ég var eitthvað að hugsa daginn út, ég var svo eitthvað einmannilegt heima og ég meira minna ein heima ég var eitthvað að ég ætlaði börn eða er einhver sko í vandræðum sem ég geti bara ætlaði, en hugsaði hvað við gætum
1: gert betur.
0: Miklu betur að hjálpa stað ef að þú veist og þú kannski hefur ekki kunnað alveg að byrja hjálp
1: ekki þarna Og ég kunni ekki eins og nú tala þetta, tala sjúkdómi minn, tala óttan, tala, ég kom bara heim og lífi tók við. Og það var ekki fyrir ég fer í næringa þerapíuna sem ég segi alltaf, bjarga lífi mínu og bara þvílíkt atburðar á sem var til þess að ég fór að nút.
0: Segðu aðeins frá því, hvað, bara, það bara komast líka aðeins út úr þessu aðstæðuna?
1: Já, sko, ég var bæði búin að tapa gleðinu minni, ég var búin að tapa sjálfum mér, Ég var svona gella sem var bara út um allt. Ef samfélagsmiðla hefði verið þá hefði ég verið samfélagsmiðla stjarna. Þú ég var bara ég var með útastátt og ég átti fyrirtæki. Þú ég var einhvern veginn svona þú veist, mér var alltaf boðið matabóð. Mm. Af því ég var einhvern veginn bara svona lifandi út allt og með alls konar skoðanir og gerði alls konar.
0: Og þú veist bara hressist af öllu.
1: Já. Já. Og þú veist og það líka svolti yfirborðið. Sem ég lærði svo í næringarþerapíu. Þess að var ekki endilega ég, en þetta var skilin á mér.
0: Já.
1: Þannig ég breyttist náttúrulega svolti eftir það. Að hætta í þessu þóknunarhlutverki vera skemmtilega, alltaf skemmtilega þetta snýst ekki alveg það þetta líf en þú veist, það snýst ekki alveg lækin en Nei. Ég hefði pottitt verið þar
0: ég skilði, en þannig að þetta svo mikil áfall að vera allt einu bara tekin úr sambandi
1: já, og þetta og líka fyrir mig sem að hafði ekki kannski stuðningi
0: og er með líka, með maðurinn er svona vinsæll, hú veist, poppari Og hann Já. Er bara, hú veist, að halda tónleika og einhverju böll út allan bæ og þú bara heima í svona kannski vonleysi.
1: Eftir að voru mörg mistök gerð, hú veist, í öllu þessu sambandi. En Já. Það sem að maður getur gert með að tala þetta að það einhver annar hann úti í þessari stöðu. Að akkurat eins og sagði, það þarf að búa til eitthvað koncept eða eitthvað sko net í kringu fólk. Mm-hmm. Og ég man eftir að ég kynntist manni þegar ég var á Grensás sem með MS, eða var með MS, hann látin og það var búið til við vorum nokkur fjölskyldan hans og vinir byggum til svona net
0: Já.
1: Og við skráðum í bókinu við, að þú veist, hún vestnaði rætt og hún alltaf duglega bara hver fótt til hans, þú veist, þetta var greiðlega mikilvægt Og líka fyrir mig sem var þá þarna komin bara aftur út í lífið að minna mig á hann þarf á mér halda.
0: Já, taka þátt í að fá hjálpa
1: Já.
0: Bara gjöfi sjálfi sér.
1: Algjörlega og þetta rosalega mikið.
0: Þetta svolítið áhört. Fær fólk, ég bara hugsa sko hérna hvort að kerfið, þú veist, maður gerir einhvern veginn ráð þegar kerfið bjóði einhvern ráðgjafa fyrir sjúklinga. Sem að hjálpar þeim einhvern veginn að bara tala hlutina leipinnið með hvernig að orða og koma skilabóðum til aðstandenda og vina og svona heldur að það sé ekki
1: ég veit ekki hvernig núna þarna þá var þetta bara svona við þurfum að losna við þig úr kerfin okkar og ég man ég fór sjúkarþjálfun ég var á þreytti það einhvern veginn fara ein út í daginn og ég segi já, ég þarf að fara upp í bíl svo kem dóttir mín á leikskólan svo legg ég mig, af því það var bara mál
0: Já.
1: Og svo þarf ég að fara í sjúkraþjálfun sem var náttúrulega bara ekki, ég bara hætti þannig að þú veist þetta þú veist það svo mörg mistökana
0: Já, í það bara eitthvað svona handleiðslu
1: ég var átt að fá einhverja aðstóð frá Reykjavíkurborg að þrýfa heimil mitt veist, það gekk ekki upp, hún kom eitthvað skipti og ég fann hún að bara meira áhuga að sitta og tala heldur en að þrýfa með mér, eða hjá mér þetta var bara svona fullt og í auðvitað vantaði mig ykkur kannski ef að mamma hefði verið þá að hún geta sagði, heyrðu þetta gengur ekki en það var enginn, þú tók samtali og sagði heyrðu, við erum hérna að horfa á þessa ungu konu hérna þú veist að þetta bara gengur ekki
0: þú veist,
1: en ég hafði ykkur
0: að taka utan hana í þessum aðstæðum
1: það já, það eða bara myndi hjálpa nema að hún búpa vinkona mín, Hrafnildur þegar hún kemur og var duglega að koma hún kom, þú veist, ég man eftir að hún kom inn og sagði bara, heyrðu, vinkona mín er komin að maður lita á hárið og þú veist hún var svo dugleg ég átti sérst með henni fyrirtæki áður en ég veikist hann við þurfum að selja það og losa okkur undan þeirri ábyrð en hún
0: kom
1: hún bara kom
0: já, hún kunni þetta
1: algjörlega og hún kom líka á Grensás og sagði bara að því ég var í hjólastól hvernig hérna kem ég úr hjólastólinn í bílinn og svo öfugt og hún bara læra þetta þú veist það ótrúlegt
0: Vá. En til svona stórkostlegt fólk sem þetta bjargar mannslífi
1: en þetta á ég stórkostlega fjölskyldu og frænka mín sem var sjúkraliði í Vestmanni var frábær en þau voru bara og langt í burtu frá mér
0: já En þú, svo segir að það hafi bjarga lífin að fara í næringarþerapíuna.
1: Og... Byrja að bjarga andlega lífinu, bara það fara út í Danmörku, vera þar einu nokkra daga, þá dóttir mín orðið hvað, fjögra, fimm ára, þá manni eftir ég fór, lendi í köpun við, þess, ykkur hluta vegna voru við þrjár íslenska sem byrjuðum í þessu námi, þú veist það var bara búin að vera ein íslensk, og förum, ég fyrir út, förin á strik, setjast á kaffhús, vorum komið snemma á föstudegi, áttum að byrja í skólan að seinnapartin og ég bara man ekki hvað það var kaffibolla eða rauðvínsglas ég var bara takk líf wow. þetta var svo bara þarna þú veist fann ég bara ég þurfti að gera þetta og ég man eftir ég fekk alveg svona dóma á mig frá vinum að ég var að fara fljúga frá bötunum mínum þar sem pappi var ekki dalinn rosalega virkur út af vinnu og spilir ég og ég þurfti að koma henn fyrir ég bara, mamma vinkunanar, dóttir minnar var að passa hann fyrir mig og reynir að var bara hjá vinnu sínum eða þetta var eitthvað svona skítarettika ég bara, ég hugsa eftir á ef ég á lýsinsu þá var þetta lífsbjörg fyrir mér ég var
0: þetta
1: að bjarga lífum
0: eins og setja súrbjörnskrímin á sjálfa sig sko, til þess að geta komið tilbaka
1: og ég fekk alveg bara svona eins að við mig ég veit ekki hvað þú gerir ég myndi aldrei gera þetta ég bara, ég stóð svo með mér eins og með atna, ekki að taka lífin ég hugsa bara, en ég verð að gera þetta og með árunum eins og þrjú ár, þá kom ég tilbaka ég kom félagslega tilbaka ég mætti sjálf í partíið aftur, þetta líf með því að náttúrulega borða hólt að lögust að þessi efnaskiptin sem reynda hröpu svo því að ég fór næri ekki fræði nei
0: ok, segðu þá sög út þú byrjar kannski á því að segja bara þú hefur verið kannski að finna þína eigin heilsu í þessu ferðalagi þínu
1: og
0: menntun hefur kannski gengið út á það að þú ætlar að taka ábyrgð á heilsunni þínu
1: já Allt sem ég gerði og búið að gera með þenni mannski sem ég í dag og ég aðstof fólk, bara, það bara hellir sem ég ekki gegnum.
0: Já, bara byggt á einu reynslu heil mikið.
1: Og ég að reyna að hjálpa fólk að finna leiðirnar hraðar út að ég gerði.
0: Geturðu séð sagt okkur hver eru helstu svona uppgötanir sem þú hefur gert sem hafa breytt lífið þínu? Og þú ert að lýsa því þarna, ég þarna yfir 90 kíló og að koma að staði að það eitthvað sem ég að gera vitlust.
1: Að rosalega brútal að segja þetta og ég ætla bara að tala út frá mér en ég var að klára masterin næringafræði ég vissi alltaf að ég var líka næringatherapisti og ég var ekki alltaf sammála öllu sem ég var að læra og mér fannst næringafræðin ekkert oft vera nám sem ég mætti gaggrína eða segja það eru til aðra leiðir eða rannsóknir sín ekki allt og ég átti stundum að dialogs svo hætti hún ég bara hætti að taka
0: og þú varst að reyna að tjá þig inn í deildinni
1: Já, og ég fann alveg, ég var ekki vinsælt nefandi svona hjá sumum
0: Já.
1: og ég meina sem kom svo bara í ljós
0: sem náttúrulega agalegt að það sé ekki bóðið upp á þú veist, hérna svona róttaka umræðu í háskólanámi þar sem við erum bara að segja hey, erum við að gera þetta rétt
1: Já
0: Hvað var það helst sem þú hefði vilja gaggrina þarna sem þú þurri að segja núna?
1: Það því Just það, ég veit það ekki. Það var dassa hróka og þau voru svo mikið að klára fólkina og svo bara margir frábærir.
0: Já.
1: Og ég valdi mig náttúrulega leiðbrennendur í mastersverkefni mitt sem að ég pikka út sem að mér finnst frábærir næringafræðingar og vísindamenn í dag.
0: Já.
1: Það að gera frábæra hluti þannig að þetta ekki svo ég móti vísinda akademiska heiminum við næringafræði. En við megum bara vera opnari. Og ef ég hefði verið þau, þá hefði verið forvitnari að heyra sögu mína. Að heyra hvernig ég lagaðist í næringatherapíunni þegar, hérna, merkileg saga, þegar í næringatherapíunni þurftum við að temja okkur að borða eins og þau voru ráleggja. Sem var alveg frábært.
0: Já, og þið þurftu það að framkvæma það sem þið voru að læra já, á ykkar eigin lífi.
1: Og við þurftum að gera matadagbækur og gera alls konar.
0: Já.
1: Og einn þáttur í að klára námið, síðast árið, var að fara í rosa föstu. Og það var sko vika sem undirbjóstig, bara hættir að bora kjöt, drekka kaffi og gera allt. Svo flugst út og varst á ykkur svona hérna, heimastaskóla sem var laus og þú varst bara að drekka seiði í 5 daga. Og ég forveikist og ég bara finn lauman einkenni ég panika og ég byrð bara sjúkrabíl og þau vissu nákvæmlega hvað var í gangi þau sáttu bara yfir mér gáðu mér ykkur aðra drykki sem að myndi hjálpa mér í gegnum þetta þau sagði bara þú ert bara lifirinn að hreinsast og sásökiðin að hreinsast og óttiðin að fara
0: koma svona mikla tilfinningar upp þegar að það verður svona mikið reynsinn
1: og allt þannig að
0: og þarna, vá, þetta segir svo margt með þessu veist, að við erum að stöffa okkur kannski já. Til þess að finna ekki mikið já. Þarna verður svolítið rá þegar að, þú veist, að fara í einhver reynsun og þá koma allar tilfinningarnir.
1: Allar, og það var svo magna. En þar voru bara frábærar. Já. Það bara, staðan verið að ringja sjúkrabíl og segja bara, þú veist, hún var, ég sagði alltaf, ég var alveg veik, ég verði að kosta sjúkrabíl. Það sem betur verið að hlusta þetta ekki á mig, því að ég þurfti að fara í gegnum þetta.
0: Já.
1: Ég þurfti að átta mig á því hvað áhrif þetta hafiði á mig. Ekki andlega bara, heldur líka líkamleg. Og ég man eftir því ég kem heim út úr þessari föstu, ég sé alltaf útgrátin og...
0: og kannski heiluð.
1: Og þú veist, vini mínir sem hitti mig, það var ein vinkonu mín sem þekkti mig ekki í Kringlunni. Hún, það var ekki spurning hvað ég misti ykkur kíló, þetta var ásjón mín var önnur.
0: Já, veist, komin einhver glampi
1: og
0: yfirinni.
1: Já, og ég var bara einhvern veginn lent aftur í líkama minn. Og það svo merkilegt að því að við, þú veist, við förum á okkur áfangastað í lífinu. Það aldrei endastuð, ekki nema svo bara í end of, þau veist, við endum þetta líf. Þannig að við getum fara góðan áfangastað og svo alls konar áfangastaðir. Þannig að minn áfangastaður að þessi góði, hann var alveg smá tíma og ég ákvaði í framhald að því að læra næringafræði því að ég fekk ekki áheyrn sem næringatherapisti og ég hafði frá svo miklu að segja og mér fannst ég, það eins og ykkur væri með mér og bara ítti mér áfram.
0: Ok.
1: Að því að kjarkurinn minn stundum að standa með mér og taka hennar slaga, verða svo næringafræðingur, sko, ég segi oft, ég ger þetta ekki ein. Það algjörlega á hreinu.
0: Meinurðu þessu að fá bara leiðsögn?
1: Eða? Ég fekk bara andlega leiðsögn.
0: Þetta, það bara guð eða það máttur sem að er að leiða þið áfram? Eða,
1: ég náttúrulega segi stundum frá því að ég var heimsótt á Grensás. Já. Það var sérst verið að byggja fyrir mig það, á mínum vestu dögum. Þá var bæna hringir út allt og ég fekk heimsótt kvöldið og ég segi alltaf og ég grínast með þetta að ég fekk inn fullt að liða, það kom bara fullt að liða og ég greindi ekki hvort þetta var læknanir eða það var oft læknanemar og þeir voru oft á kvöldöktum og voru áhuga samir veikindi mín þannig þetta kvöld kemur hópu fólks og ég, sést, ég man eftir fólkinu og ég man eftir að voru svo gamandags
0: Vá, hópur fólki sem
1: bara hópur fólki, ég man alltaf eftir konu í stuttum kjól og með eitthvað svona kappa
0: Okay.
1: og sem stóðu fyrir aftan hennar mann og náttúrulega hérna það sem ég fyndið í þessu að þessi læknir sem kom hann var svo sætur það sem ég sagði ef við dauð og gröf þá hverfur ekki dagrið
0: sem betur er á þínu veikastu momenti hann tókst eftir þessu
1: ég var eftir að náu mig
0: já, sæti gaur og þú upplifið bara reynlega að þetta væri fólk
1: nei, ég átta mig ekki á því þarna var ég örgla lifið með á svefntöflum þannig ég átta mig bara á því að hann kemur og að skoða mig svo var hundrusnum gert og nýja læknar og læknanemar og höfðu alltaf áhuga á þessum sérstaka sjúkdómi þannig hann spyr hvort að megi reisa mig upp, hann talar eiginlega ekkert við mig og til að reisa mig upp þá þurfti alltaf að fara undir veist, alveg við bakið og taka svona eitt, tveir og lifta, sem bara að því var það veika á svona tíma hann ger allt þetta rétt eina sem gerist þannig, hann tekur mig upp heldur svona utanum mig og hvíslar eyrun þú verður í lagi
0: wow.
1: í því vakna ég og með hendurnar uppi sem ég gat ekki lifta sjálf og þau duttu niður þannig að
0: Ég fæði svo leið, skilja
1: Þannig að ég er með, sko, ég er með klapplið.
0: Já.
1: Ógæslega sætna lækni og hjúkur í stuttum kjólum.
0: með kappa. Já,
1: þetta bara my team, sko.
0: og sérðu það fyrir þér, svona eins og þú séu með þér áfram eða er þetta bara svona einstöku upplifun?
1: Ég veit það ekki. Ég náttúrulega næm. Mm. Og ég þóra að segja núna því nú mér svo sama ég hef alltaf sagt bara hérna,
0: sama hvað?
1: Bara álit
0: álit annara
1: já, og sérstaklega kannski ef maður segir þetta, það var eitthvað sem sagði við með aldrei orðið þetta beta sem fagmanneskja og sért næm
0: Það rosalegt
1: já, og það ótrúlega fyndið hérna,
0: og þetta svo... ekki vera næm og ekki hafa eigin reynslu inni
1: með, alls ekki, þú ert aldrei að segja ég í viðtölum Mm. Eða þú veist, eins og ég lærða, ég náttu að segja bara ég. Nei.
0: en þú ert í rauninni svona svolítið að segja að það var ekki alveg pláss fyrir því í næringarfræðinni. Þú fóst í næringarfræði út af því fannst ekki verið tekið nóg mikið mark á þér sem næringartherapista bara... og vildir að það væri, þú hefðir akademiska forsendur til þess að segja það sem þú vildir segja. En svo var ekki kannski pláss fyrir þínar hugmyndir í næringarfræðinni. Þannig að hvar endaru þetta dæmi? Hvar ertu?
1: Ég, svolítið ánum við búin að vera ein, þannig ég enda náttúrulega svolítið bara ein út í hotni, en sko, pláss ekki pláss, það var alveg fyllt af fólki sem að var sammála mér, þau gátu ekki alveg stíði fram. Ég veit ekki, ég veistu það, ég satt alla tíman, þetta tók mig 7 ár með veikindunum mínum, með 2 börn, alls konar
0: að fara í gegnum námið
1: mm. og en guð mig góðu hvað þetta voru samt dásanlega 7 ár og ég ætla aldrei að taka það af að við erum með topp kennara
0: Já.
1: Og það ekki það sem ég að gaggrína
0: en það kannski þessi bara kannski akademiska svona hvað ég segja, íhaldsemi og við vitum hún kannski einhver liti þarf að vera en Svo við vitum það líka að það verður líka að hlusta á reynslu fólks og fólk Já. Veit yfirleitt lungu áður en að vísindi geta sanna nokkuð, við erum að tala oft eru rannsóknirnar að sýna eitthvað sem við vissum fyrir 10 árum síðan
1: Já,
0: það við erum aftur og aftur að þýða bara eftir að í rauninni fá staðfestik á því sem við vitum
1: Já þau, það sem kannski gott það sem maður hugsar þau eru klárlega að verja sitt svæði
0: Já.
1: Þau eru að verja, þau eru búin að vera í háskóla, mastersnámi, vísindarannsóknum, taka doktorsnám. Auðvitað eru þau að verja sitt svæði með að gaggrina mig, sem kem bara svolítið svona flippuð hérna út og segir bara, þú veist, það skipti máli hvernig líður andlega, hvernig borðar og ég tók í mastersverkefninu mínu svolítið fyrir að sko sjálfsmyndi þín skipti máli. Þú veist, ég held að enginn hafi birt í neinu verkefnum í næringafræði og var þetta nýtt fag á Íslandi en að þetta skiptir svona miklu máli
0: Þetta þín hérna rannsókn í mastersnáminu
1: Já, ég gerir rannsókn sem ég rauninni að koma með inngrip inn á vinnustað sem þetta bara var fyrir austan gekk mjög vel en ég rauninni felli sjálf rannsóknina að því það þurft að taka inn þessa þætti. Já. Þannig ég kem eiginlega með lausn í mastersverkefninu til að gera þetta aftur þá þurfum við meira þarf að greina við þurfum að kortleggja manneskjuna og sinninni betur andlega.
0: Já.
1: Þannig ég raunin var það útkoman en málið það að ég fyrir mastersverkefnið verða með það að það kemur að kennari, það var eitt veikur sem átti að ég fekk að vita hverju væri að dæma mig og ég var bara sátt og þetta var alveg greinlega svona vali svo það myndi henta mér og mér, þú veist eða ég veit það ekki, svo bara veikist einn og þannig að manneska kemur sem að ég var búin að taka smá dýbeitt með og ég hugsa alveg bara allt eins og á að vera, ég ætla að fara inn og kjörum þetta besta, ég meina ég fikk toppengun þannig að þetta ekki það að þau hefur verið eitthvað alltaf á móti mér eða ég eitthvað berið, alls ekki en auðvitað eru þau bara ekkert alltaf sammála mér og ég ekki alltaf sammála þeim. En svo bara finnum við ykkur að, ég vissum það á næstu 10 árum, þá verður ykkur leið það sem þetta sker betur, eða það sem leiðir skerast.
0: Í hverju liggur þetta aðalega? Það sem þú, út af því að nú þetta vita að hérna, sálarljóð tilfinningar hafa heilmikil áhrif á heilsokkar og þetta spila allt saman. Þú veist, við erum heild, þetta er orðið alveg vitað. Hvað er það sem þú segir sem kannski svona erfiðast fyrir akademíuna?
1: Ég veit ekki. Ég fæ allavega oft bréf frá mig, það skilaboð og það kemur oft, þú verður að fylgja síðareglum, þú verður að skoða rannsóknir og ég, eins og ég tala síðast repíolíu, ég var mótinni og þá fekk ég einhverja mjög mikla skammir og ég tók screenshot af einu prófi sem hún sendi eitthvað inn á veggi minn og ég bara hún er að grína, sko, þetta var þetta að tekja útskömi síðar,
0: Já.
1: Þannig að ég hef ekki kvarlað mér að byrta
0: þetta voru mjög lindar repíolíu
1: ég sko, hva? Þau voru bara að benda mér á að það væri rannsóknir og síðareglur alls konar sem ég var að brjóta það getur vel verið
0: einhverju tegund eða eitthvað
1: nei, ég bara að vera að tala það sem að þau standa fyrir er að jurtaolíur eru ráðlagðar og svo kem ég ára að tala móti. Veistu það? Ég bara, ég eitti ekki svo mikið sem 5 mínútum í þetta.
0: Já, já, þú lætur þetta ekki trufla
1: Nei,
0: þig.
1: Ég á minni vegferð.
0: Já.
1: Ef að þau hafa mikið við það að tuga, þá bara verði kölluð inn.
0: Kannski út að við erum aðeins í þessu pólitísku umræðu, út að það eru örgla 10-20 ár síðan að maður var að skoða fæðupíramindan sem var ennþá sko skilaboð landlæknis til okkar byggða á næringarfræði, þú veist, akademíunar, þar sem að við áttum að vera að borða alls konar brauð og sætuefni og ég veit ekki hvað og hvað, það var hluti af hérna fæðupíramindanum og allir vissu þá að það var kannski ekkit sérlega gott fyrir okkur að vera innbyrða svona mikið á kolvetnum og eitthvað svona þetta eitthvað sem að sko þú ert búin að vera tjáðu um?
1: Já, ég náttúrulega ekkit hlint þessum fæðupíramíta og ég get alveg og ég sagði daginn mér finnst við erum bara mismyndi breytingum allt okkar líf við konur sérstaklega þú veist, erfitt hjá okkur úlingar, svo verðum við frjóar, þú veist, kringum batnigna tímabili okkar, þú eignust ekki alla börn og svo þetta bara svona breyting, eiginlega bara, við erum bara breytast í, með hormonkerfi allt út lífið. Mér finnst, og ég sagði bara eftir fertugt, þá ættu við, ættu verið sérstætt matræði fyrir konur, því þá breytust við svo mikið.
0: Já.
1: Og þá ættu við náttúrulega bara borða sem minnsta kolvetnum en við eigum alveg að hafa inni. En þá fekk ég frá mannesku sem var að vinna á vegum embætti landlæknis að ég var að tala illum embættið að segja að ráleggingarnar, ég var bara svona, veistu það, ég ekki slag.
0: Já, já, já. Þannig ég, það alltaf komið aftur já, og aftur inn í þar sem þú ert að tjáðu um.
1: Já, þetta tilgátur, það fullt að konu sem fari eftir mér sem að, þeim liðu betur og ég, við eigum bara að taka ábyrð á okkur, ég var hann bara að segja við fólk að getur vel verið að ég hafi gett alltaf rétt fyrir mér, við erum gagnrinn líka á það sem ég segi því þú ert alltaf eins og hérna var sagt núna á ráðstæðnum helgina sem að yndislegu maður talaði hérna reynstu sína að ná sér úr, af krabbameinni að læknasta krabbameinni hann sagði við erum okkar eigin læknir

0: 2-3 árum eftir ég veiktist, ég átti svona bunka, þá var allt handskrifað. Ég tók bara ábyrgð að þetta gengi ekki, ég get ekki verið drögguruð með lítið börn.
1: Þú ert í raun að segja að það að hérna vera í tengingu við líkamasinn og hlusta á innsæði sitt og kannski fá samtal við einhvern ráðgjafa eins og næringar þerapista sem maður tilbúin til að hlusta og hjálpa þér að skilja hvernig kerfi þitt virkar og eitthvað svona kannski það sem að hvert og eitt okkar ætti að vera að gera frekar heldur en að taka einhver svona staðlegar upplýsingar sem að, þú veist, ekki endilega sniðnar að okkur hverju einu
0: að ég, 100% að því að við förum að heilskeisluna með einhver einkenni og ég get bara tekið hérna lítið dæmi einkenni að maginn, eins og við rættum hérna upp að við með magasýrunar við fáum magasýrun ekki til lyf 10 ára síðar þessi manneski hjá mér ennþá með þessi lyf og ég segi, hvar varstu í lífinu þegar þú fjekkst magasýrulækkandi lyf ég var að skilja, ég misti vinnuna ég þurfti að flytja, ég þurfti að fara á leigumarkað, það var bara allt að gerast þannig að maginn auðvita var í klessu
1: Já.
0: Síðan bara allt í góð í dag
1: Já.
0: En hún ennþá sem lyfum að því hún fæ bara áskrift og hún heldur hún að ég taka þetta
1: Vá wow.
0: Þetta, ef við varum í ábyrgð fyrir okkur sjálf þá myndum við spyrja spurninga dragi Eva allt sem heitir lif
1: Já.
0: Það eif og dragi Eva þarf ég þetta viltu rökraði við mig hvað gerist því að sum
1: hvaða aukaverkanir eru
0: Já.
1: Og hvað ég að búi til skekkjur í líkaminu mínum öll yngri beru líka þá að kalla á veist, að líkami bregst við einhvern veginn til þess að reyna að rétta sér af
0: Já, það glemtist að segja henni með magasýrulækkandi lyfjum þá tekur því hérna þá áhætta að taka ekki upp steinefni það á járnskortu, B12-skortur þannig að þetta verður svo mikil skekkja til lengri tíma
1: wow.
0: og ég búin að tala sér lið nú nokkur ár og það fólk byrja að koma tíma og segja, hefur læknist að þetta væri bara tímabundið ég bara, það nýbyrjað
1: Já.
0: Það var bara alltaf sagt, þú verður á svo allæfi
1: magasýrulyf. En nú þú að segja líka söguna þína hérna í þessum þætti og þú ert sjálf að segja á einhverjum tímapunkti áttaður það á þessu með blóðsykurinn og
0: Já.
1: Eitthvað svoleiðis. Getur það aðeins
0: Já,
1: komið inn á þá? Því að það ég svolítið forvitin það. Því að ég hef alveg svona tilhengu til að fá mér súkula á kvöldin eftir kvöldmatinn.
0: Já.
1: Þá kemur svona
0: Sko, þegar ég svo, bara að því að varum búin að segja forsöguna sem komin aðna, ég fer svo í næringafræði og ég missi svolítið tökin. Ég lendi náttúrulega í að það voru erfið, þetta var erfið nám, erfið próf, álaga mig að gera þetta ekki með fulla heilsu og tvö börn og gift og alls konar. Ég finn að ég fer bara svona að missa tökin, ég hætti að tengist mér, ég fer að þingjast og ég bara í bókunum. Og svo bjó ég fyrir austan, tók að mig fyllt af verkefnum, ótrúlega gaman að búa á Reyðarfirði og hérna vera dregin í til ábyrðar sem bara nemi í næringafræði.
1: Já, bara fólk leitaði til þín og þú varst fengið til að kenna og gera alls konar. Já,
0: ótrúlega skemmtilegu tími sem að ég segi bara þetta í gullkistunum minni.
1: Já.
0: Og þú veist, ég uppgötaði þetta bara... þegar ég að skrifa masterinn þá ég segi bara, ég fann það eitthvað negin að ég ætla að fara nú út og verða nærika fræðingurinn
1: Já.
0: Ég vissi það bara
1: Já.
0: Og ég veis ekki, og þarna stóð ég samt skilu hvað get ég gert til að koma mér aftur á betri stað þannig ég fór bara í rannsóknir og þá fór ég að skoða sem ég hef ekki mikið kynst í náminu mínu nema bara gegnum sykursýkis kaflana að blóðsykurinn að stjórna svo miklu hann að stjórna bólgum, hann hérna fóstis einkenni að vera með óháum blóðsykur að þú fáir áhættu á lístilsjúkdómum sem hjarta- og æðasjúkdómar auðvitað sykursýki 2 þú veist, þetta bara alls konar með þess að tala Alzheimer áhættu og þú veist, ég var svo mind ég veit ekki hvernig að orð þetta þegar ég var að lesa þetta, þá ég bara lagði masterstarkum til hliðar og fór í blóðsykurskóla og ég einhvern veginn stúdiraði bara blóðsykurinn og þetta voru ekki svona þetta voru ekki brjálu skref sem ég gerði þegar ég fann þess að rannsókn sem var gerð held í Skotlandi á sjúkrási, þar sem hefur gefin ákveðin lyf sem ég fatt á svo ég geti notað epplaðið þig sem sambærilegt að, og hjálpa magasýrunum og kveikja svolítið á

0: meltingunni og taka hitaeiningana aðeins niður, passa prótínin og keyra niður systemið. Þannig að ég bjó til kerfi fyrir mig.
1: Já, sem...
0: Nokkur mánu séð var ég 20 kg léttari.
1: Já, skil.
0: Þannig að það auðvitað muna þetta og skipti...
1: Gerið tilurinn á sjálfur.
0: Já, og ég hugsaði, ég ætla aldrei að... Og ég lagði þetta bara til hliðar. Ég ætla aldrei að fara fram með þess, þetta matræði, af því þetta var svolítið brútal.
1: Segðu okkur frá því.
0: Þetta var, ég rauninu, hverju kvöldi borðaði ég bara venjulega mat? Ég búið passaði mig að borða hádegismat, kvöldmat, en ég fastaði, ég fór að lesa allar föstu sem að ég komst yfir og ég fastaði þannig byrjun 5-2, að ég hugsaði, ég gera masterserkandi, ég get ekki fastað þú veist, eitthvað svona brúttal.
1: Hvað þýði 5-2?
0: 5-2 þýði það í 2 dagi í viku,
1: Já.
0: Þá borðaði ég bara alveg lámas hitaeiningar en ég hafði alltaf prótein og hina 5 dagana var ég bara á samt skamtaði mér mjög hérna passlega mat. Ég setti alltaf ákveðið skamt á diskana og ég setti á borðstofuborðið og ég borða bara það sem að var á diskni.
1: Ok, en núna það komið, hvað 15 ár síðan?
0: Já.
1: Og hvernig myndirðu kynna þetta? Hvað þetta, hvernig leipinur fólki á námskeinu núna?
0: Sko,
1: það föstur kannski ekki endilega sem konur eiga að vera að gera núna.
0: Nei, nú bara, ég segi alltaf finna út með fösturnar. Suma vilja fasta fram hátíð, suma fasta til 10, suma fá sér bara morgumat.
1: Já.
0: Og, þetta, og það bara suma sem segir bara, nei, mér líður ótrúlega vel ef ég fasta. Sko, það nefnilega svo gott að vita að þetta við erum á ákveðnum stað. Ég missið þetta 20 kíló og held þeim algjörlega frá mér þetta sem 2016 sem ég gerir þetta þetta 10 ár ég algjörlega á bara mínum stað ég fer úr 90 eitthvað bara 70-75 kíló og ég var bara sátt við það og ég segi alltaf ég verð bara búttaði næringarfræðingurinn það allt í lagi
1: líka allt í lagi
0: já, ég var svo hrættum að ég segi alltaf ég svo hrættum að missa
1: ekki fólk líka með mismunandi bara holdafar?
0: Ég meina ég alltaf verið búttið, skilja.
1: Yeah.
0: Það bara minn líkasvöxt. Ég með brjóst og mjaðmir og ég bara körfi.
1: Mm. Og það ekki bara...
0: Það bara alltaf læg.
1: Já, það ekkit verri, hérna, það ekkit óhóllara heldur en að vera mjög grannur.
0: Nei, ég meiri sig að fór í blóðpröfun daginn, teka blóðsykri og eitthvað, það var allt bara fullkomið, en ég þarf alltaf að passa mig. Passa með því leiti, ég held mér algjörlega án þess að hugsa það, þangað til fyrir 2 árum og það svo athyglisvert og mér langar liggu við ef mér eitthvað langar fyrir doktorsnám þá það þetta fyrir 2 árum kemur ákveipar álæg í líf mitt álæg hjá mér persónlega pappi minn veikist pappi minn deyri fyrra og ég fann það hvað ég misti ekki tökin það bara breyttist ég fór og fekk mér mjólkuglasu og brauðsna á kvöldin ég var daprari Ég var
1: þurfti huggun
0: og ég var í sorg.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvort að ég fór í huganum til vopnaferðar í eldhús því var úlingur þegar maður fekk sem mjólkuglasa kvöldin og mamma og pappi kom inn í eldhús það var spjallað. Mjög líklega.
1: Já.
0: En já.
1: Já.
0: Ótrúlega erfitt.
1: Já. Það eru tilfinningar í þessu allir líka í því sem að að við erum að gera varðandi mat
0: Já, en ég tók líka eftir geði mitt fór niður á þessu tíma ég þyngdist lítilega en ekki mikið, en ég þyngdist samt þannig ég varð bara svona, ég varð ólík sjálfum mér, ég fór alltaf að horfa myndi bara ég ekkert bara að þyngja svona, en ég varð bara svona, líka minn var að verja sig
1: Já.
0: Þannig ég komið með þessa ég bætti á með þessa blóðsykursfitu sem í rauninni varnakerfi okkar Þannig að líka minn að reyna að survive
1: Hva, og ég með hátt. Þetta aðeins, hann að, þú veist, það hvað bara svona búa til meiri mýtt? Nei,
0: já,
1: hvað?
0: Sko, reyni ef við hugsum, eldri konur, veist, ég sé þetta alveg sundi, þú veist, eldri konur með sannir estrogen, þá fór líka minn eins og varnastöðu, veist, við fyrir að safna, við þurfum meiri kolvetni, við fyrir að safna svona kolvetnafitu. Ég segi oft, við erum kannski, líkaminn ekki betur gefin að þetta, að hann að gera því óaðalandi hann að hjálpa þér gegnum efri ár og ert ekki lengur þú veist vera aðalandi með mér og brjóst og þú breytist
1: Akkur vill líka minn það?
0: Þú ert að eldast, þú ert bara að vera amman og hugsa um barnabörnin og þetta getur verið að horfa að kalla. Það
1: verið að taka okkur út af markanum.
0: Þú veist, og ég segi, þetta er skemmtileg pæling.
1: Mjög skemmtileg pæling.
0: Og í rauninni það sem gerist hjá mér.
1: Og kannski þetta, þú veist, náttúrun að halda okkur í ákveðnum, hvað ég segi, hlutverku.
0: Já, já.
1: Og það var kannski ömmu hlutverki var þetta að fara í að prjóna sokka og hérna segja sögur.
0: Já, já, algjörlega. Þannig að nú bara ömmur, sko, með að þeir bara vera flottur og sexy, sko.
1: Já.
0: En það og ég fann það samt sjálf að þegar svona gerist, þá fer náttúrulega líka kynhormonin niður, það fer sjarmiðin fyrir niður, þú veist, ég hugsa að þetta var svo athyglisvert. Það svona að grípa sjálfa sig þarna.
1: Já.
0: Og ég sagði þetta að ég labbaði einhvers þar inn og vinur mig það bara, ok, þú ert bara að koma tilbaka. Þú veist, bara, og hann sagði að það bara útgeislunin að koma. Já. Og hún var ekki. Þú veist, ég svona...
1: Og þú tengir að við breytingaskeiði eða
0: sorgina? Nei, ég tengi bara við sorgina og við það sem ég gekk í gegnum.
1: Já.
0: Þú veist, ég held ég höndla alveg breytingaskeiði vel, en ég höndlaði ekki sorgina neitt sérlega vel.
1: Já.
0: Og mér fannst ég aftur upplega það sem ég upplifði þegar ég veikist, ég var ein. Dóttir mín bjó hjá mér svo fyrir hún erlendis og sonur minn bara svolítið sínu verkefni með eignast barn og hérna upptekinn. Ég fann bara, ég endur upplifði svolítið ferli hringin.
1: En Petra, við eigum ekki vera ein.
0: Nei, en
1: það sko, líka kannski bara hvað veldu því?
0: Ja.
1: Þar þú og dregur því út?
0: Ég held að sé bara guð að leka þú veist, ég ekki gráta bara tárakirtilin
1: byrjaði
0: ég held að sé meira ég tek mig ákveð verkefni þannig að öllu þessu sorg þá ég líka byrjuð í þú veist, á nýjum stað með verkefni og ég átti bara ekki ork ég kom bara heim og ég var bara þú veist, ég var bara komin byrjum rúm þú veist, og ég held líka Þú veist, ég var alltaf í þessu deyfingaferli. Að reyna bara að survive.
1: Já.
0: Og þú, maður fattar þetta ekki fyrir eftir að ég hugsa alltaf, já, ég þarf að hafa samband, já, ég þarf að tala um eitthvað. Þetta ekki, maður fattar þetta ekki.
1: En samfélagið, þú veist, kannski ekki að bjóða upp á margt, maður þarf svona að tegja sig eftir öllu.
0: Já, já, ég hef líka alveg góð vinni, ég hef alveg getið tekið upp símann, sko.
1: Já.
0: En ég held líka, svo að sé sagt, stundu þarftu bara að sitja í sig.
1: Já.
0: Sérstaklega þessu sorgini, að því að það gat engi tekið að mér sorgina það gat engi tekið að mér það sem ég ekki gegn það var eftirsjár og ég hefði átt að gera betur það gat engi sagt við mig hérna, ég þurfti bara að fá að fara í gegnum þetta
1: Já.
0: Ég var svo heppin að vita hvað bjargræði ég ætti að byðjum ég var alveg fremstallin með að byðjum svefntöflur og slakandi En ég fór í náttúrulega leiðina, ég fór í CBD-olíu og ég tók THC-olíu sem náttúrulega svolítið virk til að sofa.
1: Já.
0: Notaði þetta í tvo mánu og þetta var bara, þetta bjargaði mér algjörlega.
1: Hvað segir?
0: Þannig að ég komst í gegnum þetta en auðvitað með THC, það svolítið svona slærði út í eins og septöflu nema á bara góðan hátt. Þú opnar þetta hjarta þetta og þetta svolítið bara svona mikt í þessu.
1: Og þú ertu að tala um kannabisolíu sem að þú tekur þarna til þess að ná að slaka
0: Já, ég hafði kipt þessu olíu til að fara með til pappa og er með honum annað síðust helginans og reyna að koma honum í honum olíuna, það var bara seint það var bara orðin þarna verkjar hann deyrsast og krabbminni og þarna var þetta bara að koma út um allt og hann þurfti bara morfín því miður þá hérna hefði þurfti að grípa þetta inn fyrr. Miklu fyrr
1: Já.
0: Ég vildi ekki trubla, hann valdi krabbameinsmeðferð og það svo erfitt að stíga inn og trubla það að því hann hafði kannski ekki sjálfur hérna, þekkingunum til að segja nei ég vil þetta þannig ég vildi ekki íta ykkur inn sem að hann var ekki að skilja en ég fer með svona tvöglus til hans og endanum bara horfði pappi segi ég get ekki tekið, nei veistu pappi ég skal bara taka þetta Veist, ég fann bara það, þetta bara momenti sem ég vissi bara ég, þú veist, ég þurfti þetta
1: Já, þannig að það var kannski bara best
0: Já, og svo
1: var
0: þetta kannski bara gott, þú veist, þetta hjálpa mér líka að gráta Þú veist, ég fatt að það í kringum veikindi minn og gréti ekki droslega mikið ég lokaði svolítið tilfinningana inni þannig að þetta var bara það sem ég þurfti
1: að lýsa líka svona sveiflum í lífinu sem að er alltaf
0: hluti
1: að lífinu og núna þú veist, þú náðir hérna góðum hérna tíma sem þú, þú veist, fannst einhvern veginn að, að þú varst tengd þér og varst að gera það sem var gott fyrir þig og eitthvað svona og núna ertu að koma aftur inn í það tímabil og hvað gerir þá fyrir þig? Þú veist, hvað mikilvægt?
0: Ég núna bara með listar að hitta vini og koma aftur og tengjast og reyna að búa til struktúru í sambandi við verkefni sem ég með í lífinu og að ég sé ekki þú veist, ég hendi mig líka út í það að vera bara upptekin 12 tíma á dag og þetta náttúrulega svo brútal og svona, þegar ég fattaði það í sumar ég var bara, fann mig einmana þá ég segi, ok, núna þar ég það enginn að fara að koma ykkur að hurða honum og segja, komdu þú veist, komdu út að leika þú veist, ég þarf svolítið að láta við að mér þú veist, þetta allir bara gefa manni næð og allir í sínu
1: Já, hvað máli skipti til dæmis í þessu, hvað borðar?
0: Bara öllu
1: Ok
0: Þannig að þegar ég núna að stíga aftur inn í að borða það sem ég að ráleggja og það sem ég bjó til ég bara finna að ég að fá gleðinu mín aftur og ég samt að fara alveg mjög varlega þú veist ég bara stíga svona rólega inn aftur að því ég var svo 100% í þessu en, og 100% og ekki 100% ég alltaf sagt ég ekki ykti næringafræðingurinn ég get alveg að þú verður bara súkulega að fengi mig með þér og þú veist ég alls ekki og ef ég fyrir veistu að bara fæja mér
1: En svona í grunninn þá
0: ég verð að gera
1: þetta svona, en segðu bara svona
0: þetta hefur áhrif á taugaboðefnin og ég veit nákvæmlega þegar ef ég steig upp úr helgi sem mér leið ekki vel og ég var að fá mér eitthvað sem að hjálpaði mér í mínum einmanleika þá fór ég bara að fann ég á mánudum og þriðutum var ég bara döpur, ég var svona eins og þunn svona kolvetna þunn og ég var sko, oft var ég aðri við bara þunglendi sem ég skrifa líka og bara ég var að fá mig brauð á kvöldin Veist, ég var, þó ég var ekki að borða eitthvað fóru að haka upp í nammibókan þá var ég samt að bara kolvetni þannig ég var, og ég viðkvæm fyrir þeim þannig að þetta var ekki gott fyrir mig
1: Núna hérna bara tíminn að hlaupa frá okkur og voru bara að koma aftur tíminn en geturðu gefa okkur svona einfalt svona blóðsykurs ráð fyrir okkur sem erum að upplifa svona sveiflur og höfum tilhengu til þess að þurfa að fá okkur þetta, hérna, þetta súkulaði eða nammi hérna, eftir kvöldmatinn geturðu gefa okkur eitthvað bara svona einfalt ráð
0: blóðsykurs sveifluna koma ofta því út frá morgumatnum ef þú borða kolvetna mótni til getur þetta áhrif klukkan 9 kvöldið borðu meira prótein og fita mótnana lítið kolvetni hátæðinu, svo getur ég að fengja okkur súrdisbrauðsneið með ykkur gúmilaði eða og borða svo eitthvað kolvetni með kvöldmatnum.
1: Ok, prótein og fita í morgumat.
0: Ég fæ mér til dæmis í morgun, ég fekk mér grist jógurt og rjóma og bláber, smá bláber og reynda fræ út á.
1: Og náttúrulega bara egg.
0: Já, það bara eggjakaka, avokadó, við þurfum ekkit svona rosalega mikið á mótnana. Við þurfum ekkit að stöffa okkur að mata mótnana. Það bara fáum smá prótein eða fytu. Ef að þú velur að fasta fram hádegi, vertu þá allavega með nóg prótein í hádegismat og hérna, góð, hérna bara gott grammeti.
1: Er það þannig að það skiptir máli hvað fer hérna fyrst í magan?
0: Það sem að blóðsykur spýtist upp í byrjun dags, það sýnir sveiflur yfir daginn og þá það þannig kringu kvöldmat, þá við orðin svona, þú veist, orðin svolítið þreytt og dösuð og reddum okkur með kvöldmatnum, en klukkan 9 eins og partíð í blóðsykrunum, það aðal tíminn. Þá það bara DJ og allt hjá blóðsykrunum.
1: Og bara frábært þetta og bara fullt að hannýtuna á þeim sem við fengum hérna og takk fyrir komin í dag við bara segjum þetta gott í bili en betta kemur eru gláttu til okkar
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Herru, þetta víst lokin á rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið og ykkur sem hafa verið að hlusta, þökkum við mest, sem hafa breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlun. Hérna, þetta orðið gott í bíli, ég ætla bara að minna á að það sem heldur samsynu gangandi eins og því kannski vitið sá hluti áhorenda og áhorenda sem hafa gert áskrifendur. Það þangað sem við sækjum afli til þess að halda út í samstöðinni og kannski ef þeim fjölgar sem að gera þáskundur þá getum við kannski eld starfsöminn enna, kannski verður samstöðin stórveldi einhvern tímann eftir nokkra ára tí, hver veit. En það sem að mun hjálpa til ef að þú sem ert að núti og ert kannski ekki fyrir löngu búin að ákveða að þú ert að gera þáskundur ekki láti verða að því enn sem nú sagt mannlegt ástand. Ef þú kýlir á það og núna og svo ferði inn á samstöðum.is þar nappur sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir 2750 krónum sem grunn áskriftin en þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna við ætlum að senda út hérna endurflutt efni núna á eftir en síðan hittust við aftur á morgun klukkan 8 við Rauðaborðið með fjölbreytileg viðtöl. Sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt af því samræmdu prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Komið sæl og verið velkomin í grænaborðið. Það þáttur með umhverfismál sem að nokkrir gamlir fjölmiðlungar stofnuðu til af sárri þörf fyrir víðtækari og stærri umræðu náttúruvernd og loftslagsmál og almennt umhverfismál á Íslandi. Nú þingveturinn, hann ný hafinn og daginn fyrir dag íslenskra náttúru var fyrsta stóra vindorku verið sett af stað með hátíðlegri athöfn inn við Vaðöldu á vegum Landsvirkjunar. 14 túrbínur risu í andri hálendisins og jafnmargar túrbínur eiga eftir að bætast við orkuverið stóra. Nú, það mikið talað orkuskort og gríðaleg pressa á að virkja meira vassafl og jarðvarma og gagnaverin rísa og standa auk þessi biðröð eftir raforku. Og hvar þá skorturinn, spyrja sumir sig. Nú, fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði þrátt fyrir mikla andstöðu samfélags og þjóðar á sama tíma og krafan að koma öllu sjóeldi upp á land fyrir lífríki fjarða og velferð dýra. Hvalveðar voru stundar að krafti á Íslandi í sumar þrátt fyrir enginn sé kaupandinn að afurðinni og þrátt fyrir þann skaða sem þær valda ímynd þjóðar svo ekki sem minnst á lífríki hafsins. Nú ferða iðnaðurinn sem sumir vilja kalla þjónustu en þá breiðir úr sér og nú falast ferða þjónustu fyrirtækin eftir fjallaskálum frá sveitafélögum til að auka á upplifunatúrismann á sama tíma og engin hálendisþjóðgarðurinn. Hver á Ísland náttúran sameign þjóðarinnar eða hrávara þeirra sem hafa fjármagnið á aðganginn og ætlar Alþingi að stjórna þessari þróun eða aðeins að staðfestana eftir á? Náttúra Íslands aðalrétturinn á veisluborðinu. Það ljóst og til þess erum við hér til að ræða málin. Náttúran á líka alltaf sæti hér við grænaborðið. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og með mér Andrés Ingi Jónsson. Hann fjölmiðlungur og fyrrverandi þingmaður með meiru og slæst nú í hóp grænna borðfélaga. Og við höfum fengið til okkar afar góða gesti í dag, Andrés.
7: Já, það myndi ég segja. Við erum hérna með tvo fulltrúa úr umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis með okkur til að ræða það sem þú varst að fara yfir, Kristín, og það sem að þær sjá fyrir sér sem svona helstu málin í vetur, hvað það sem nefndin mun takast á við og þar með þær. Annars vegar það Ingveldur Anna Sigurðardóttir, nýjasti þingmaður Íslands, er það ekki?
8: Jú, mikið rétt. Já. Úr langri röð sem var þarna af hérna inn í flokk minn.
7: Já. Hún settist inn á þing hvað í júní síðastliðnum.
8: Já, þegar hann Vilhjálmur Árnason tók sæti sem bæðistjóri í Reykjanesbæ, þá skust ég inn á þing.
7: Lögfræðingur, gamall fulltrúi sýslumanns.
8: Heldur betur.
7: Nú ertu farin að semja lögin.
8: Já, það mjög gaman að vera komin hinum með borðið sko Já. Og ég með langan lista af eins og verkefni lista frá fyrirhandi kollegum mínum til dæmis.
7: Já.
8: Já, verkefnum, þannig að maður situr ekki öður höndum sko.
7: Mættir bara sjóðheitt með beina innsýn í hvernig þetta á gólfinu.
8: Jó, já, já, já.
7: Og svo erum við með Ásu Berglindi, Hjálmarsdóttur, sérfræðing í öðrum lögum.
8: Já.
7: Tónlistakona.
8: Blæði. Veit, góð tenging
7: þarna. Ekki. Jú.
6: Var maður.
7: Já, maður þekki sitt fólk, sko.
8: Já.
7: En, já, þú búin að þingi núna í tvö ár.
8: Tæp tvö ár, já, já tíminn flýgur.
7: Já.
8: Þegar maður hefur gaman.
7: Þú ert farin að, svona, koma með þetta aðeins í puttana.
8: Já, það var ólíkt svona, það var ólíka upplifun að byrja núna þennan heila þingvetur eftir að hafa prófað að fara í gegnum einn heilan þingvetur áður.
7: Og þú ert búin að vera í umhverfis- og samgöngunefnd frá upphafi, þannig að það er svona svolítið þín nefnd.
8: Mm-hmm. Mér finnst þetta mjög mikilvæg nefnd og skemmtileg því ásamt umhverfismálum sem náttúrulega bara mjög mikilvæg eins og við erum sammálum hérna við þetta borð, þá líka sveitastjórnarmálin og fleira þarna inni. Þannig að þetta fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni.
7: Og það mitt, það nú annars sem þið sammeljótt, báðar þingmenn suðurkjördæmis, það sem
8: já, heldur betur.
7: Samgöngumálin eru líka ansi stór þáttur.
8: Mjög stór þáttur af okkar starfi, að berjast fyrir vegum út allt og svo fram við, sko.
7: Já, þannig að það eru nóg að gera hefur ykkur í vetur. En Kristín Lelka nefndi hérna vindorkunu, kannski byrjum á henni.
8: Mm-hmm.
7: Þið voruð báðar viðstattar þessa víkslu.
8: Heldur betur.
7: Og já, það nú hansi svona daldi íkonisk mynd af einhverju meirulita einhverju samgöngunefndar.
8: Já, hún fékk athygli, já, hérna einmitt. Ég meina þetta var auðvitað stór viðburður í sögu þjóðarinnar, sama hvað manni finnst þetta, þá var þetta stór viðburður og alveg merkilegt að vera viðstödd og þetta var svona blendna tilfinningar verð ég að segja, þú veist þetta einhverju leiti svona já, einhverju leiti svona framfara skref í orkumálum að vera þarna komið með þennan þessa svona þriðju stoð eða hún kannski ekki orðin stoð en einhver svona tilraun þarna og ég mjög glöð að það sé landsvirkjun sem að halda á þessu verkefni og en ekki einhverjir aðrir sko og meðan við erum svona aðeins að prófa okkur áfram og auðvitað var þetta sett í nýtingaflokk án þess að við ættum orðið sérstakt laga umhverfi umvindmjölur á sín tíma sem að er svona kannski gagnrýnivert en hérna í dag eigum við samt orðið lagaumgjörð vindmyllur og ég ákaflega stolt af þeirri vinnu sem að við nefndinni lögðum í það í vetur og þetta með ströngustu löggjöfum sem snýr að vindorku í Evrópu þannig að hérna og margt sem að við gerðum líka í nefndinni til að styrkja hana þannig að ég get farið betri við það hérna og eftir sem þið viljið.
7: En þetta verið mitt sko það er, myndum sem segja vitlega sem við miðhálendislínuna til dæmis hvort við séum mögulega þó landsverkjum sé skárri í frangtaðali hvort við séum mögulega að fara af stað á daldi röngum nótunum upp á það að gera
8: Já.
9: Já, en þannig eru náttúrulega allir innviðir sem að þetta svona ver þarf tengivirki og svo framvegis til að dæla inn á línuna, þannig að og maður byrja nú að sjá þetta, ég kom nú upp sem sagt landsveit og maður byrja nú að sjá þetta fyrir bara við Skarsfjall sko, þannig að svona Mm-hmm. sjónmengunin úr byggð lítil sem engin sko.
8: Hinum með frá þá þetta þá kemur þetta mjög greinljós þegar maður komið fram hjá Búrfellsvirkjun og þar upp sko. En svo nýttum við þennan dag líka með lítið umhvers og samgöngunefndar
9: Ég var kursin inn sko degi áður þannig að ég fekk ekki bóðið þá ferð
7: en, Var þetta ekki
9: ég kursin inn farið allt þannig
8: En við fórum og skoðum alla virkjanirnar og fórum líka upp að kjaldum þar sem að svona sú virkjunar hugmynd hérna fyrirhuguð
6: Hún var umdeild
8: Mjög umdeild og okkur fannst mikilvægt að fara og sjá þetta með ein augum og við fengum auðvitað þarna fræðslu frá landsvirkjun þetta allt saman og svo sjáum við fyrir okkur að fá líka sjónum með landverðar og fara jafnvel í fossagönguna sem að hefur verið farin því að það bara mjög mikilvægt fyrir okkur þingmenn að kynna okkur málin út frá ólíku fórsendum en Kjalda var náttúrulega sett í biðflokk þarna síðasta vetur já, og á að fá meðferð sem sjálfstæður virkjanar hugmynd, nú erum við búin að breyta lögum þessi hugtök, þannig að nú tölum við virkjanar hugmynd í stað fyrir virkjanar kosti og hérna sem að ég skil það vegna þess að sú hugmynd sem var þarna áður var náttúrulega bara inn í friðlandinu, þetta er komið út fyrir og mun ekki hafa eins mikil áhrif eða jafnvel engin áhrif, segja sumir á friðlandi sjálft en vissulega mun þetta hafa áhrif á fossana
10: þannig að við, þetta er bara, ég bara vonast til þess að þetta fái góða umfjöllun hjá verkefnisstjórn ramma áætlunar og við getum metið þetta faglegum forsendum út frá því, treysti því.
5: Aðeins að þessu gleðistund þarna upp við Vaðöldu, hvað finnst ykkur um þessar kveðjur sem að ráðherrann sendi náttúruverndarsinnum um að trumpisma og að nú þyrftum við alltaf að fara að skipta fyrraskinn? Bara
10: heiðan svar. Já, ég taka þetta. Ég fara að byrja. Já, sko, ég ætla nú að byrja að segja, svo ég ætla ekki að fara að afsaka hann mikið, en það sem hann sagði, hann var að tala trumpískar hugmyndir vindmyllur, var þá að vísa í það að Trump er á móti því að byggja upp umhverfisvæna orku gjafa eins og vindmyllur og sólur.
5: Já, við gerum okkur fyllilega grein fyrir því.
10: Já, ég þurfst þannig, en svo þetta alltaf tekið drepa. Og yfirfært yfir einhvern veginn á alla náttúruvinda sinn og ég skil það að fólk hafi tekið þetta svona til sín. En auðvitað, ég er alveg búin að tala við hann að þetta hafi ekki verið skynsamlegt að segja þetta svona sko.
5: Og skiptum fegurðarskinn það líka svolítið með að vera viðkomandi
10: hann verður auðvitað bara svara fyrir sín orð sko. En ég ber bara alveg gríðalega mikla virðingu fyrir baráttu umhverfisvenda sinna en það hef ég sjálf háð slíka baráttu í mínu sveitafélagi og veit bara hvað það erfitt að standa móti hagsmunaflum og kannski fáir sem að vilja taka þátt og margir styðji málstæðin en þá þetta svona stuðningur sem oft hljóðlátur í kring og svo kannski sprettir hann upp á ögur stundu en þú veist við verðum að hafa öfluga náttúruvernd á Íslandi í skárra væri það nú
5: En þá langum við aðeins að því við langar að heyra líka hvað þér finnst þetta Ingveldur að því að orð eru til alls fyrst og hvernig við tölum saman nú var stofna til þessar ráðuneytis 1990 og þá var sérstaklega tekið fram í bara manifestu fyrir ráðuneytið að það yrði alltaf sjálfstætt og óháð og þá sérstaklega óháð orku og iðnar ráðuneyti og að auki var talað með þessi tveir málflokkar þeir væru aldrei að hendi samflokks nú lendum við því að þessu breytt á annara vakt heldur en ykkar Og það bara mjög stutt síðan og þetta var auðvitað gerist út af gríðarlegum hagsmunaárekstrum. Og nú spyr ég bara til þess að stækka orðræðuna, lengja armslengdina, bera virðingu fyrir henni og búa til lýðræðissamtali aftur. Hvað finnst ykkur?
9: Það var þetta sé samaráðandi undir sömu hendi. Ég, þetta, sko, eins og stænir í dag þá er þetta ná tengt þannig, þú veist, ef við þurfum að afla meira orku en Íslandi fyrir að því við viljum stækka kökunum allt það og við þurfum að gera það í nánu samtali vonandi við á náttúruvernda sinna og svo framvegis og gera það vel alveg sjálfsögðu, við viljum ekki planta hér virkjunum út allt og vindorkuverum og vera bara allserjar sko orku garður við þurfum samt að afla orku á sjálfbaran hátt og nýta þessar auðlindir þannig að ég mér finnst alveg eðlilegt að sé á sem hendi
5: orkuráð þegar að segja við umhverfis ráð þegar þú þarft að skipta fegurðarskinn í speilin
9: já svo þessi ummæli ég stóð og svona já ok kemur úr ofandri átt en svona sko jújú skiptum fegurðarskinn en við eigum samt sko Ísland við seljum á víðfemu náttúrun okkar og óbyðunum þannig að ég ekkit endilega hlynnt því að pota þessu niður allstaðar en við þurfum að gera það og fannst þetta valdver og þarna fyrir ofan búrfell jújú, það alveg hægt að deilum það en mér finnst það tilvalinn staður til að byrja á og þetta tengt á inn á sko beint inn á rafvirkjakerfið og þarna bætast við 120 megavett er þetta komið í fulla starfsemi sko
5: En á sama tíma og þið fagnið nýjum lögum með myndorku þá
9: Ég svo sem ekki djúp í því sko en þetta var
5: En þá er raunum verið sko svolítið þessu vísað heim í hérað og ég bara í minni sveit í Borgarfirði þar eru gríðalega margar og stórar hugmyndir í gangi þannig raunum verið segir þetta frumvarp bara Borgfirðingum nú þurfið þið að slást hvað ætlaði að láta þetta rísa og þetta kannski gera það verkum að maður hugsar aftur til þess þurfum við þessi armslengd, þurfum við þetta lýðræðissamtal það tekur tíma en lýðræði líka þess virði
9: Já, ég þekki aðeins til í þessum sveitum hann í kring og þetta náttúrulega að upphafið á þessu öllu að það voru setta niður hann tvær tilrauna vindmyllur við búrfell og Landsvirkjur áhverlega heiður skilið fyrir þetta búið að taka hvað núna
10: 12 ár
9: frá því sko og örgulega ár á undan í einhvers konar samtali þannig að Landsvirkjur áhverlega heiður skilið fyrir að þú veist þau teiðu sig alveg mjög langt inn í sveitafjörlegin og rétti þarna þú veist hvað viljið þið gera og hvernig og svo framvegis þannig að það var ekki að mér heyrðist mikil mótstaða til dæmis gagnvart þessu vindorkuveri en auðvitað á að gera þetta svona og
5: Íbúatala hálendisins er ekki há
9: hún er ekki há en hún er mjög hávar eins og þú örglar ekki í borgarferði sko.
5: Já, í borgarferði og þetta náttúrulega sko á 50 hugmyndar sem ennþá á borðinu og ennþá almenningur í sínum tíma í sínu fjármagni að vera að slást við vindmylur heima á túnni og þetta hérna þessi lög hafa ekki breytt því
10: Já, ég ekki alveg sammála sko af því að nú náttúrulega með þessum lögum þá það bara alveg skýrt að ferlið þarf að vera það að allar hugmyndir um vindorku fara inn í rammaáætlun og það sem við gerðum meira segja var að því að þú veist það hefur verið þannig að það sem yfir 10 megavött var að fara inn í rammaáætlun við breyttum þessu þannig að allt yfir 30 metra hæða vindmylu þarf að fara inn í rammaáætlun þú veist þannig að ef við hefum ekki gert það þá væri kannski raunveruleikin með eins og þú lýsir að þetta væri bara einhvern veginn fólkið á staðnum versus hérna fyrirtækin en núna fer þetta í mjög faglegt ferli inn í rammaáætlun og það sem að við lögum sérstak áherslu á var hérna afstaða inn í sveitafélaginu það þarf að taka tillit til þess og það þarf að taka tillit til fugla og farleiðir fugla búsvæða fugla það þarf að taka tillit til hvort þetta sé í nála við tengivirki og hérna hendi þannig og það er þarna ákveðin svæði sem þetta má bara alls ekki vera á
5: En tilraunamesturinn rísa samt í bóði sveitafélagana
10: Já
5: eins og á grjóthálsi
10: Já, ég hérna
5: Þar sem himbrimin og heima og keðja þessara fallegu silunga vatna
10: Já, en hvað er
5: Og nú, allt er
10: sko, Nú mega þau væntalega, nú þekki ekki alveg hvað tilraunamestur út að vísa í en ef að þau eru yfir 30 metra hæð þá væntalega þurfa þau að fara sömu leið sko þetta 30 metrar er eins og þú veist tæplega hálf Hallgrímskirkja þetta er ekki stórar vindmylur sko af vindmylum að vera skilur við þannig að það orðið mjög stíf krafa hvað þarf að fara inn í rammaáætlun sem að einmitt mun þá tryggja að þær fái faglega meðferð út frá þessu mikilvægum þáttum sem snúa til dæmis að fuglum, að hérna víðerni, að hálendinu og svo ofan að þetta þá nýbúið núna að samþykkja nýja reglugerð um kortlagningu á ósnortu víðernum sem að mun skipta mjög miklu máli inn í þessari vinnu því að þú veist að til alls fyrst að sko kortleggja og fá fram upplýsingar svo sé hægt að byggja ákvörðumtöku á góðum upplýsingum. Já. Þannig að þetta var stórt skref og ég veit að búið eftir þessi 10 ár að fá þessa reglugerð fram. Þannig að mér finnst stundum vanta, bara svo ég sé alveg sangjörn því ég í hjarta mínu náttúruverndarsinni mér finnst stundum vanta að svona lyfta aðeins því sem er vel gert og hefur verið vel gert undarfærið og það er alveg þó nokkuð sem hægt er að tína til getur sagt þér.
5: Já, en á sama tíma eru þessi fyrirtæki, fransk og norsk og hvaðan þau eru, bara á fleigi færði í sinni þróunavinnu í þessum sveitafélögum og fólk heldur að sér höndum bændur og búali það ekki verið að hérna endun í að hlöðna og það bara alls konar hluti sem að fólk situr
10: en það vantaði þess að löggjöf það vantaði það að löggjöfin myndi verða til, svo væri hægt að einhvern veginn að halda áfram með þessi verkefni og vísa þeim frá eftir atvikum og nú er þessi löggjöf komin og eins og ég segi þá er þetta strangasta löggjöf í Evrópu sem að við erum nú hérna að tala fyrir vindorku og nú var bara bindi ég mikla vonu við verkefnisstjórn rammaáætlunar að hún standi bara og sitji sveitt við að fara í gegnum þetta og vísa frá þeim hérna, hugmyndum sem að kom ekki til með að ganga og það verður bara fullt af þessum hugmyndum og þessum tugum verkefna sem að liggja núna á borðinu sem að munu þá bara verða afgreittar sem óraun hefur möguleiki mjög fljótlega og þá munum öll anda léttar ég bind alveg gríðanlega mikla vonum við þetta
5: Ása, þetta frábært tíðindi, ég bara sé fyrir mig færbanda afgreiðslu, bara nei
10: ég vona það, sannlega
5: flestar sér hugmyndir eru sko í heiðalandi og ósnortnu votlendi
10: já, og það er bara þarf að taka til þess
9: já, svona, mikið af þessu svona er ekki alveg svona hljómar frábærlega í mínum augum strangasta löggjó og svo framvegis, en þú veist ég er allan að vera gaman að sjá hvernig sko valdur ver vindur fram og maður er talað blöndulund ef ég er ekki að vera með rannmál sem var að lýra maður núna
6: Lundir og millur og skóar þetta var grútlegt þessi græn þátt að tunga
9: En þetta verður allan mjög forvitnilegt og það bara, það ekkert launum mál að við verðum einhvern veginn afla meira orku
6: fyrir gagnaverin
9: fyrir okkur Íslendinga fyrir
6: heimilin í landinu
9: og hann kér
7: og svona það samt smá launungamálu mitt af því ása nefnir sko að það hafi skort löggjöf, það skortir líka orkuöflunstefnu, það skortir einhverja framtíðasýn um það hvað á að nota alltaf þessu orku í og ég held einmitt að þegar að andstæðingum vindorku er líkt við einhverja trömpista vegna þess að trömp er á móti orkuskiptum þá vantar alltaf að setja það í samhengi við sko aðstæður hér á landi vegna þess að fólk sem er á móti því að leggja eitthvað viðkvæmt landsvæði undir orkuöflun það er ekkit á móti orkuskiptum nema eitthvað hefur sýnt fram á þess að orku ég að nota til þess að fasa út eitthvað jarðefnaeldsneyti og er hægt að setja þannig samansmerki á milli til dæmis vaðalduvers og hvað er það ver að fara að losa að draga úr losun vegna orkuframleiðslu af jarðefnauppruna
9: sko fiskvinnslunar þær hafa þurft að nýta olíu út í Vestmannaeyjum út í ég var á Eskifirði helgina þar notu olía það var Hamarsfjörður var settur í biðflokk það geta nýst Eskfirðingum til dæmis til að skipta út fasa út þeirri olíu en það var greinlega ekki
7: en svo orka hefur verið til staðar það þau hafa bara verið á skerðanlegu afli vegna þess að það ódýrara og þess að ekki fengi það og síðan eru aðri staði þar sem að tengivirkin eru bara ekki til staðar þannig að þú getur reist öll heimsins orkuverið án þess að það skili sér á þau útnes
9: það er síðan annað mál flutningskerfi raforku sko og allt í gegnum það, við verðum auðvitað að byggja það upp samhliða öll þessu allt tal sko akkurat virkjanir og svo framvegis gerum ekki neitt nema að hafa almennilegt flutningskerfi og það er líka önnur umræða eins og með síðan þessi línu 2 og svo framvegis það er bara ekki fyrirtæki byggst upp þar út af skorti á raforku og raforku á öryggi á flutningi
10: Já og Jóhann Páll hefur náttúrulega talað það að núna reyna að samræma sko regluverki kringum uppbyggingu á rafverku hérna innviðum við til dæmis uppbyggingu á fjarskiptum og vegakerfi þar sem að landeigendur geta ekki staðið í vegi fyrir því árum saman að hérna að sú uppbygging eigi sér stað og þetta eru þetta ákveð umdeilt en það er von á máli þessu tengt í vetur. Og þarna verður auðvitað passa upp á eignarrétt fólks en þú veist það verður bara spennandi að sjá hvaða útfærsla verður þarna fyrir valinu því eins og Ingöldur segir þá er auðvitað ekki gott fyrir neinn að við eigum orði orku að við getum ekki flutt hana út landið því að það kemur raunverulega veg fyrir að hérna, landsvæði geti byggt upp atvinnuveg og svona sem við vitum alveg að þú veist, fólk kemur til með áfram að vilja byggja upp atvinnuvegi, þú veist, Já. Við erum ekki að fara að segja við fólk nei, nú stoppið þið bara, fólk vil halda áfram að þróa
6: En þurfum ekki fyrst bara sem samfélag og sem þjóða ákveða hvaða atvinnu starf sem við allum að gera áfram áður en við virkjum meiri náttúru af því að hún er ekki endalaus
10: Jú, það er náttúrulega liggur núna fram í nýja atvinnu stefna þar eru gagnaver og landeldi og annað, skilur þetta er orku frekur iðnar sem er verða að stefna að byggja upp sko.
6: Og ekki þaka á gagnaverum, það bara
10: Nei, ég einmitt búin að vera aðeins að grúski í þessu, ég hérna varðandi einhver svona stefnum og stefnur og svoleiðis í gagnaverum og ég held að við þurfum kannski aðeins að horfa betur í þennan ört vaxandi iðnað sem er að hasla sér völl hérna á Íslandi og horfa líka til það, ég veit að það er svona mikill áhugi fyrir því að sko skoða það hvernig þessi uppbygging getur líka nýst okkur hvað varðar innlenda reikningetu þú veist að við þurfum að tryggja okkar stafræna fullveldi og ég var að skoða þetta í dag og hérna við erum náttúrulega stöndum verst í þessu á Norðurlöndunum helmingi var en Noregur sem að er næst og eftir okkur Finnland eru bestir í þessu eins og svo mörgu öðru að tryggja það að það sé, verði til staðar innlend reikningeta og að það sé hægt einhvern veginn að byggja upp þetta stafræna fullveldi sem að verður bara æ mikilvægara í þessum heimi sem er að þróast eins og hann er að þróast í dag með mikill óvissu Þannig að hérna, það er margt þar að skoða varandi gagnaverin, en það kom ég líka á óvart, að því ég hélt einhvern veginn að, og umræðan hefur þannig að það sé svo gríðaleg vatnsnotkun til dæmis, tengslum við gagnaver, en hún, það ekki raunin, allavega ekki hérna þessum sem að byggjast upp hér, þetta lokakerfi þannig að það fer eitthvað vatninn til að byrja með eins og ég skil þetta og svo hringsólar það bara lengi þannig að það ekki verið stanslust að taka nýja vatnsauðlind, en svo þetta þetta rafmagnið sem að fer í þetta og það er alveg mikið en það samt umtalsvert og miklu miklu minna heldur en annar stóriðnaður á Íslandi eins og álver
9: Ég var mjög áhugaverðu atvinnuþingi núna í Reykjanesbæ. Þar eru stærstu gagnaver á Íslandi og það akkurat sko skapast gríðarlega mikilvæg störf, hálauna störf í tækni og svo framvegis og svo alls konar afleitt í kringum eðna og svo framvegis og það var líka mjög áhugaverð sem ég var ekki búin að hugsa út í að þau hjá sem sagt, Att Norð voru með kynningu mjög áhugaverða, mæli með fólk horfi á og þau auglýstu þarna bara eftir sko aðila til þess að taka því náttúrulega varminn það verður til svo mikil hiti þarna til þess að það verður til dæmis að það hefa gróðurhús og svo framvegis, framlega kál gera kálver í Reykjanesbæ sem væri á samhangandi þessu
11: Nú erum við að tala saman að við finnum svolítið að fara að efla hérna matvala örgi og bara Já. Eigin framleiðslu frekar kannski heldur en að vera að keira áfram erlend risaver með ráorkun okkar hafið eitthvað fylgst með þessar umræðu sem bæði út öll Bandaríkin og á Bretlandseyjum þar sem að menn eru bara berjast fyrir að þessi gagnaver þeim verið lokað eða það verið eitthvað þak sett á þetta það búið að kansellera nokkrum í Bandaríkinum Louisiana og víðar Nevada líka út af bara hljóðmengun og bara vanlíðan hjá fólki og þetta AI sem á tortíma veröldinni, ég menna erum við alltaf dátir í ljósum við keirum á einhverju hugmynd og svo gerist eitthvað í útlöndum og þá erum við, þið veitir sjóveldi, hvað Nei, ég bara spyr.
9: Já, ég nú ekki segja þessa umræði. Hún hefur ekki rattað hennar minn algoritma allavega.
11: Mjög mikið á mínum.
10: Já, ég hef ekki alveg fylgst með þessari
11: Grænir
10: umræði.
11: Grænir í Skotlandi þeir að berjast mikið gegn þessum gagnaverum
10: Já.
11: Og bara almenningur á heimavellinum. Það vil oft verða þannig.
9: Ég hef ekki heyrt þessa umræði heldur eins og frá heimamönnum í Reykjanesbæ sko. Það fagna þessu langflestir allavega í Já. Mínum helli sko.
11: Já.
9: Og það væri örugglega komin einhver háværari mótmæli ef þetta væri raunin sko. Háværi og svo framvegis sko. En það er ekki brotist fram.
11: Og land brotan all fólk að fórna stórum landsvæðum eins og í skosku hálöndunum þar sem menn eru að berjast gegn þessu núna. Ég bara segja er þetta endalaust tökum við bara móti á meðan fólk nennir að koma. Þá þurfum við að framlega
10: Ég held að við þurfum að móta okkur ykkur að stefnu í þessu sko, og svona reyna að skilja þetta líka svolítið sjálf hvernig þetta virkar og hvar þetta gerist best og þetta eru aðstæður á Íslandi góðar fyrir þetta þú veist það ekki of heitt og ekki of kalt þannig að þess vegna líka erum að nota minni orku ef við hugsum þetta sko globally sko, að hérna að þú veist þannig að það er ekki slæmt fyrir heiminn að þetta sé hér þó að við viljum auðvitað ekki fórna allir okkar náttúru fyrir þetta
11: þetta er svona bara... rökin eins og við sem að koma með fyrir kólnótkun Kína, er það
10: já.
11: Ekki?
10: Já, ég meina, þú veist, þetta er eitt sjónamið það er alltaf ólík sjónamið einhvern veginn í þessu og, hérna, en ég held að við séum aðeins í þessu að alltaf skottu okkur Við erum alltaf svona elta atvinnuveg sem byrjar að byggjast upp án þess að við erum einhvern veginn verið undið að búin og við þurfum að, ná betur utanum þetta, held ég.
11: Þurfum hérna, ekki að hugsa rætt og breiðast rætt við?
10: Ég held
11: eftir.
10: Það í þessu eins og svo mörgu
9: öðru. Já, ég held sko...
11: En er eitthvað að tala um þetta á þinginu? Ég spyr ykkur.
9: Ná, hvað lítið?
10: Það ekki mikil umræða, en ég, þú veist, ég heyri alveg meðal þingmanna að það eru margir svona, þú veist, setja sig inn í málin, því að þetta eru þetta bara ótrúlega vaksandi málaflokkur, þú veist, bæði hérna vanandi uppbyggingu hérna heima, og svo eru þetta bara þessi umræðum gervigreind og svona sem er einhvern veginn bara alltaf þotin fram hjá manni, þegar maður er einhvern veginn rétt að byrja að ná utanum einhverju stöðu, sko, þá er nú búin að þróast meira og erfitt einhvern veginn að ná haustnum utanum þetta, en þetta er bara áskorun sem við verðum að, hérna,
9: en taka. En þegar horfum maður á samfélagin svo Húsavík núna, það er mikil umræðum á að byggja upp gagnaver og heimamenn þar mistu PCC að bakka og þau auðvitað fagna þessu gríðarlega bara, þú veist, það skiptir svo ótrúlega miklu máli fyrir þessi samfélag að fá atvinnu og fá vinnu og svo framvegis og þannig að maður má líka ekki alveg banna og allt þetta sé bara stóri vandi bróðurinn og að því að þetta skiptir líka máli upp á byggðastefnu og svo framvegis sko
11: að fólk hafi atvinni byggðastefnu og vilja fólksins heima í hér að þá skulum við aðeins tala sjóeldi. Það er náttúrulega málmálana. Hvers vegna stendur alþingi ekki með Seyðisfirði?
10: Já.
12: Ég held að það sé nú ekki hægt að segja við stundum ekki með Seyðisfirði.
11: Nei. Hvað er að gera?
10: Hérna, þetta er náttúrulega ekki sko, þessi leyfisveiting sem að kom núna í síðustu viku er náttúrulega ekki frá alþingi. Byrjum þar, þetta er frá nei, stofnunum nei. Sem að ríkið
9: heyra undir
11: en löggjafinn hefur nú vald ríkinu, sko. Og hann á að hafa það
10: já, en ég, þú veist, ég bara hef fylgst auðvitað mjög náu með þessari baráttu og bara, þú veist, veit bara hvað er margt sem að er hérna, orkar tvímælis og vekur upp spurningar og ég bara treysti því að þetta fari í bara það ferli sem ég heyrist svo sem að búa að tala um að fara, bara að kæra þetta og það mun þá leiða þá niðurstöð í ljós ef að hérna, ef allt er bara eins gallað eins og þau eru að sína fram á þetta getur þetta ekki þá farið í gegn sko.
11: En sko, gallað ekki gallað er ekki bara nóg að því að nú hefur orku og umhverfisráðherra að tala mjög mikið það að samfélag heima fyrir allt fyrir að vinnast í samráði og sátt þannig 75% íbúa á móti þannig stór hluti landsmanna meir hluti landsmanna á móti hvað þarf meira?
10: Já, sko, ég meina sveitafélagi kemur náttúrulega þannig inn í og vonandi það að hlusta á íbúðuna sína líka ef að 75% er á móti þá myndi ég allavega sem aðal í sveitastjórn ekki kannski fara áfram með leyfisveitingu nema bara að vela athugu máli og ef maður athugar þetta mál vel þá eru ýmsir annmarkar á þessu að manni sýnist
11: en annar eins og með lýræðishallan sko, tala um sveitafélagin og þá ég ekki endilega að tala um þetta sveitafélag en það er alveg tilneying til þess að þessi stór fyrirtæki hreiðra vel sig við sveitastjórnar borðið.
9: Satt, sko, við verðum meðum líka gleyma því að atvinnufrelsi vernda að stjórnarskránni og við getum bara ekki gengið hér fram og sett lög á sjókvegaldi og svo framvegis sko. En við getum sniði á penn stakk og núna eins og við farið hérna yfir að tæknið þróun er rosaleg og það fer alltaf ógna hraða maður hefur heyrt loku kér og svo framvegis að þú veist þetta þróast eins og við og þannig að vonandi bara verður nýjastu tækni beitt þarna og þau munu hafa náttúruna í forgrunni í þessari uppbyggingu af því að þessi störf eru eins og ég komið inn á eru mjög mikilvæg
11: Já, önnur lönd eru bara að reyna að henda þessu öll upp á land
9: Já
11: Það er ekki að tala það hér
9: Nei, en það náttúrulega er mjög mikil landeldisbygging uppbygging á Íslandi
11: En það eru leyfi á lofti fyrir Seyðisfjörð þar sem meiri hluti þjóðar eru á móti Það er óneitanlega skrítið og verður við kennast þegar maður situr á alþingi Íslinga, er það ekki?
9: Jú, en það væri brot á okkar frábæru stjórnarskrá að fara setja lög bann við sjókvíaldi eða lög bann við sjókvíaldi sérstaklega á Seyðisfjörði þannig að ég
7: En er ekki lög bann við sjókvíaldi norðan við land og þú veist það eru ákveðin firðir sem að það bara dregin lína yfir landi það sem ekki má vera með sjókvíaldi
9: Já, eins og segir,
7: við getum
9: ekki talstur að bóta sko, en að setja bara þarna einhver að banna það bara, allan það er ekki mínu DNA, sko
11: Nei. Þannig að í raun vera við heimfærum út á vindorkuna í Borgarfirði að þá er það þannig að þó svo meiri hluti íbúa myndi berjast gegn þessu ef að sveitastjórnin ákveður þá er það bara verða
9: kyrkt Nei, við verðum alltaf að gefa þetta í samtali við ég veit ekki hvað hefur gengið þarna á Seyðisfirði og er ekki í mínu kjördæmi þannig að hérna það verður auðvitað að gera þetta í sátt samlíkti við samfélagi sko og það er leiðilt að heyra allt það sem í gangi þótt að maður ekki eitthvað djúpur inn í sko en já, það bara já.
10: Ég meina það liggur náttúrulega fyrir þetta, þú veist að það vantar aðeins að rýna kannski þessar áhættu sem er varandi ofanflóð í tengslu við þetta mál og það snýr ekki bara að Seyðisfirði, þetta á líka við kvíjar víðar á landinu og ég veit að það verða hraða þessar efinu í umhverfisráðuneytinu að hérna að einhvern veginn endur skoða þetta sem eins og hefur verið kallað eftir svo liggur þetta líka fyrir að það þarf að hérna já það er orðið úrelt þetta áhættumat erðablöndunar og það verður óskandi ef að það myndi einhvern veginn koma líka hratt og vel fram nýtt áhættumat erðablöndunar og að þetta verkefni yrði bara metið út frá þessum nýju þáttu sem við vitum að vantar inn í myndina eins og hún er núna sko. Veist, þannig að mér finnst þetta svolítið sérkennilegt að þetta hafi þessi leyfi hafi verið veitt undir þessum kringustæðum þegar við vitum að það vantar ennþá stór púsl inn í þessara mynd
12: Ég sit líka stjórnskipun eftir þess nefnd. Þú reyndar líka núna. Og þar hérna erum við alltaf að fá þessar skýrslur frá ríkisendurskoðanda og hann gaf nú út skýrslu 2023 um sjókveldi sem var, má segja, sótsvört og ég veit að það verið að vinna í eftirfylgni skýrslu sem á að koma út núna í november sem ber allavega stemtaði fyrir áslok.
7: En hluta vandanum þar var einmitt að það var búið að einfalda að leiðust þetta hverli og stytta fresti og allt það, það var búið að smyrja öll tannhjól of mikið til að hérna, dundra þessu af stað leksingar var samt svo upp í stjórnaráði að það er eiginlega móteli sem var notað á svona allsherjar einföldun á leiðustættingaferlum þannig að það sem núrið ríkisstjórn hefur að gera bara almennt varðandi hvort það voru lögum hollustætt og mengunvarnir var að taka sjókvíeldi sem fyrirmynd og nota sem eftirlits og leiðisveitinga skapalóni fyrir allan mengandi yfirnað hvort að það sé, var það leksingar sem ríkisendurskoðun
12: Já, frábær spurning sko en ég ætla nú ekki að fullur að þetta mál hafi endilega verið notað sem einhvers konar fyrirmynd
7: Það vísa því það ég greina að gera það
12: Já, ok, já En þetta auðvitað búið að eiga sér stað Já, svolítið mikið af einföldunum í tengslu við leyfisferla og svo leys og ég, þú veist, þetta eitt af þessum málum þar sem að maður alveg með pínun út í mánum ég skal bara alveg játa það en þú veist, þetta bara samt svona það sem við þurfum að horfa á núna og þessi ríkisstjórn til þess að þurfa að horfa núna til að einfalda hérna atvinnuvegi að byggjast upp og annað að hérna að reyna að gera þetta án þess að gefa afslátt af kröfum þegar kemur að bara leyfis málum sem slíkum og þeim þáttust að þarf að uppfylla þú veist og svo verður reynslan að leiða það ljós hvort að það hafi tekist ekki og við verðum bara að taka hlutverk okkar alvarlega í umhverfis- og samgöngunefnd að fylgja þess eftir og hérna sjá til þess að þetta gangi allt upp eins og verið að plana.
9: Ég held ég kemist aldrei á þann stað sko í pólitíkinni að hrósa Jóhanni Pál en hann nálega hróskilið sko. Hann varð svona allt í minn uppáhaldsráðherra þannig að bara fyrir alla þessa vinnu, einfylduna vinnu, hann er bara frábært sko.
11: Það var gott að heyra. En hérna...
7: Ég var að tala um loftslagsmálin.
11: Já, mér langar aðeins að einni, mér finnst þið, sko, mér vantar aðeins. Inn í þetta laxeldismál, sko, og þið sáu myndina þarna Árnar Þagna.
9: Nei.
11: Hún nefnilega, stelpur þið verið að sjá hana. Það búið að loka 30 laxveiðum í Noregi. Og auðvitað erum við að hellist þetta yfir okkur að því að bara löggja en þar er bara herða ólinn og að hendis upp á land. Og krafan hérna frá okkar svona, frá nafs og okkar svona laxveiði bransa er bara sólalagsákvæði og upp á land með þetta og það er krafan á þingið í raun og veru og það er eitthvað sem þið geti gert og ég segi sko eins og þetta staðan í dag eins og það blasir við náttúruvendinni að þið nú ég að tala fyrir náttúruna við grænaborði að þá er sko þá eru þarna hagsmunir fjöldans, almennings sem þá í raun og veru bara vísi árásasáttmálans, þeim er kastað fyrir hagsmunni örfarra erlendra auðfyrirtækja og í raun og veru er það svolítið, nefnilega ég mæli svo með því að sjá þess að mynd og reyna að komast í hana vegna þess að í borgarfirði eru þó nokkuð marga laxveiðár og hver og ein er í eigu kannski 30-40 bújarða og þetta er ótrúlega fall atvinnugrein laxveðar vegna svona svo sjálfbær, hún skila sér öll heim í hér að og allar sem jarðir heyrðu arð af ánni sinni og gera mann fram að manni kynslöðnar vinna við þessa iðju og þetta er svo afleitt störf það eru leiðisögumenn og hérna bílögu fyrirtæki og bara veiðihúsin og Þetta er bara risastór bransi og menn sko giskuðu á að laxveiðibransi hér, hann væri kannski að

0: störf ef við ætlum að láta árnar okkar þagna og ég tala ekki hann að austur árnar sko sem eru nú í herri nú sem eiginlega komnar í hendurnar á erlendum aðlum sem eru að reyna verjaðar og venda kannski aðeins meira en við
1: Já, en eins og kemur inn á að ég kom inn á að við getum sniðis einhvers konar stakk það það sem við getum gert að við getum gert að kröfur að þessi fyrirtæki nýti langbestu tæknina til að mynda eins og við nefnt sko lokuð kér og svo framvegis en framtíðin í þessari iðn auðvitað uppalandi við bara sjáum það með fram allri hérna suðurströndinni, Vestmannaeyjum og svo framvegis
0: En eftir hverju erum við þá að bíða og akkur fyrir að gefa út svona leyfi
1: Já, ég get ekki svara fyrir atvinnu við ráðherra sko við erum bara að fá hana hérna við borðið
2: Það var náttúrulega gerð tilraun til þess
0: að En þeir eru umhverfisnefndin, þeir eru að láta í ykkur að heyra
2: En það var gerð tilraun náttúrulega til þess að hérna, búa þessu til einhverja uppfærða laga umgjörð á síðasta þingi og það var alveg áhugavert að fylgjast með því þetta var í atvinnu við hana þannig að þetta var ekki hjá okkur en þar voru svona báðir aðilar bæði atvinnugreinin sjálf og fólki sem að tala fyrir hönd náttúrunar einhvern veginn jafn óanæðir og það var mjög athyglisvert að sjá það en til dæmis ef að það hefði verið samþykkt þá hefði Kaldvík ekki getað verið að fá meiri leyfi núna það mm-hmm. bara staðreynd af því að það þarf að vera meiri nýting á þeim kvóta sem fyrir eða þeirri, ég veit ekki hvað það kallast heimil til framleiðslu þeir eru ekki enn full nýtana núna og þeir hefur það ekki geta fengið meiri heimild sem að vara eigi sér stað núna þú veist þannig það voru alveg jákvæði þáttir þarna fyrir náttúru vend þó að það hef ekki verið gengið eins langt eins og margir vildu ganga í því alveg eins og hinum ein það var hérna, það voru þættir sem að væri að fara aðeins að styðja meira við greinina en á sama tíma verið að gera það mikla kröfur til þeirra, varandi til dæmis náttúru vend að þeir mótmæltu harlega og beittu sínum þingmönnum sem að bara settu sandi í hjólinn og stöðu þetta
3: og það dugði þið nógu mikið til að máli kemur ekki fram á þessum vetrum eða við þingmálaskrá
2: já, það ekki þingmálaskrá
1: en þau náttúrulega meir lítið nefnir dagskrávaldið og getur ítt þessu gegn að þið vilja sko þannig að
2: þetta voru
3: já, og við erum með algjönt rísurnumvald á þingmálaskráni þannig að hérna, þar gæti málið verið ef að væri ykkur
1: þannig að
2: Þetta voru þinglokasamningar, þannig að þeir gangar nú svona fyrir sig og já,
0: að þannig að þetta var nýstum. Kjarnir fulltrúar eru alltaf að vera fulltrúar fjöldans og almennings og náttúru, ekki örfara enga fyrirtækja, lofslagsmál, það sem langur listi, því verður að koma aftur, það þannig.
3: Það sem margt sem þarf að ræða, en hérna... þegar við voru að ræða stefnuræði fórsætisráðherra núna í byrjun misseris þá hérna sagði utanríkisráðherra að afneitun loftslagsbreytinga var ekki á dagskrá en það var eini þingmaðurinn sem setti loftslagsmálin á dagskrá í þeirri umræðu það var eina skipti sem var minnst á þetta sem að maður hefði haldið að væri mál málana þarna kortir eftir að samningsþjóðirnar gáfu út að 1,5 markmið Paris samningsins væri ekki hendi lengur en þetta var allt sem heyrðist í stefnuræðinni og svo kom fjárlagafrumvarpið og þar sjáum við allt í einu fjórðungs samdrátt í framlögum til loftslags- og orkusjóðs sem er svona sterkasta, öflugasta stjórntækið til þess að valda beinum orkuskiptum styðja fólk og fyrirtæki í að fjárfesta í grænni maskínum Er eitthvað að fara að gerast í vetur til að hérna bregðast við ástandinu sem í loftslagsmálum?
1: Já, það var nú eitthvað á þingmálaskránni um loftslagsmál sko.
2: Það heldur endurskoðun á loftslagslögum Það er að koma bara núna næstu vikum reiknaði með og þetta þessi niðurskur sem nefnir hérna, ég leitaði svona skýringar hérna á henni kom hingað til þess að aðeins að fá upplýsingar um þetta og mér skilsta þetta skýrist að miklu leita því að það var ákveð að fara þá leið að hætta að styrkja fólk til raf bílakaupa og fella frekar niður vörugjöld nýta svo peningin frekar í markvissar aðgerðin sem að skila til dæmis eins og hérna endurheimt votlendis sem það verið að fara í stóra átak og það bara fréttir því núna allra næstu dögum í endurheimta votlendis sem ein stærsta loftslags aðgerðin sem að við getum farið í hér á þessu landi hratt og vel til þess að hérna

0: til þess að skila árangri í þessum málum og hérna þannig að þetta nú svona skýringin þó að ég og svo auðvitað þetta þessi stóru mynd að skila hallalausu fjárlögum sem að vakir þarna yfir líka.
1: En sko þessi peningur bara tekin út frá ráðherranum, hann ekki færður til, þetta lækkun upp á, hann eini ráðherran þar sem að málaflokkurinn lækkar á milli fjárlaga cirka þessa upphæð.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við sjáum hann ekki koma inn annars staðar og hefði ekki mátt nýta hann í einhverja aðra beina styrki í þessu sterka stjórntæki sem við eigum?
0: Jú, það hefði alveg örugglega verið hægt að gera það. Hérna, og það verið að fara þá leið til dæmis að styðja í landbúnaði, til dæmis að styðja þá til góru verka í að draga úr losun og svona endurskoða sína framleiðslu ferla, þú veist, betri nýtingu og hérna
1: En það eru litlar upphæðir samtali.
0: Já, og það samt
2: ég... Og mikil kvöð á íslenska bændur og landbúnað guðminn almáttugur, sko. En hérna...
0: Þeir eru samt alveg, ég setið fundið með bændasamtökunum þar sem að mér finnst vera bara rosalega jákvæðu tónn og þeir rósu Jóhanna Páli sérstaklega fyrir það að mæta bændu með þessum hætti með jákvæðum kvötum í stað refsinga sem ég held að sé mjög gott og mikilvægt af því að við vitum að við þurfum að ná árangri hratt og vel í þessum málaflokki og það líklegra að við náum fólki með okkur með jákvæðum kvötum heldur en neikvæðum. En svo ég finnst mér líka áhyggjuefni í þessu að ef við skoðum hérna það þú veist hverjir að kaupa rafbíla og svo leiðis þú veist þá þetta mér skilst það sé 80% einstaklinga sem að þegar þeir kaupa nýja bíla þá velja sér rafbíl sem frábært. Bílaleigurnar eru í 14% og við vitum að bílaleigurnar hafa náttúrulega mikil áhrif á þann flota sem að lifir svo hér á komandi árum þannig að það svona mér finnst það ágjöfni en svo hefur við líka verið að
2: styrkja Það var nú dæmdi mjög harlega fyrir að styrkja bílaleigurnar með þessum hættu þessum tíma en bara frábært að
0: dísa þetta árum Já, það er búið að falla niður vörugjöldar af magsbílum, en það ekki verið að setja beina styrki inn í kaupara
2: bara frábært
0: í en það verið að beina peningunum til dæmis að búa til öflugra hleðslunett í kringu landi svo að það verði fýsilegri kostur fyrir bílaleigur að fara þá leið að kaupa rafbíla, þeir eru að kaupa nýja bíla
2: Þannig að það svona... maður hefur samt ekki séð sko, að var að tala að loka þessu hleðslugati og svo framvegis í sumar en ég verð bara að játa það, maður hefur ekki séð þessu byggingu
0: Já, ég veit ekki hvort átt að gerast beinlis í sumar en
2: Nei, það var samt svona, það var svona
0: tengt við dagskrá í sumar.
2: Já, það var tengt við leikuna á virðisauka skatt á bensín þannig að svona en maður hefur ekki séð það, eins og ég myndi ekki ég hérna búsett eða með annað fótinn undir Eyjafjöllum á hjarta Suðurlands og ég sé ekki hamminni að kaupa rafbíl af því að það væri bara margir klukkutímar í að hlaða að hinga á þangað og sérstaklega í stóru kjördæmi þar sem maður keirandi út allt sko. Þannig að ég bara minni dísildollu ennþá en vonandi einn daginn það hérna, blikur lofti með þetta
3: Mér finnst því samt alltaf og ég tala ekki þegar við komum á loftslagsmálum þegar við tölum einhverjum loftslagsmál og náttúru vernd við verum að fara að nota orðið vernd mér finnst því alltaf koma að því að við erum með þetta ráðuneyti í lítilli skúfu inn í ráðuneyti sem á allt verið ferðalagi og það vantar þetta lýðræðslega samtal og ég einhvern veginn mér finnst það ekki að vátt sér staðin í þingi af því þetta er stærsti málaflokkur allra málaflokka í heiminum í dag og hann á ekki sér ráðuneyti og það finnst mér ókveikjandi af því mér vantar þetta stóra samtal á milli ráðunda í Bhutan krakkar þar það þannig að sko hérna umhverfis og loftslagsráðund er stærst og það hefur áhrif á öll hinn ráðuneytin af því umhverfis og loftslagsmál hafa áhrif á menntamál, heilbrigðismál, fjármál, allt þannig að ég segi, hugsi þetta þetta ekki góð hugmynd, þetta voru mistök þó að guðlega gert þetta skilur
2: en sko, eins og segi bara hérna núna að umhverfismál eða loftslagsmál eru miklu stærra samtal heldur en auðvitað eigum við að taka það á alþingi en þetta náttúrulega samtal bara þjóða við verum að fá Bandaríkin, Kína, Indland og svo framvegis að borðinu Kopp hefur einhvern veginn snúist í ankuru sína og það verið að selja bensín þar og ég veit ekki og fólk flýgur á einkaþótum og ég veit ekki hvað sko þannig að það verið einhvern veginn fallið sjálft sig sem mjög leiðilegt að því eins og segir þetta eitt stærsta samtal sem að við þjóðir þurfum að eiga á milli hvors annars og það verður einhvern veginn við saminuðu þjóðunar eða Evrópusambandi Bandaríkin þú veist það verður einhvern veginn að leiða saman þessa hesta það ekki í gangi núna en vonandi verður bættur því og kopp til dæmis var frábær vettvangur á sínum tíma en hérna hefur breyst í eitthvað allt annað sko þannig að það einhvern veginn að móta þetta á alþjóðavettvangnum
1: Já, en á sama tíma þá þurfa stjórnvöld líka bara multitaska það alveg hægt að berjast fyrir betra alþjóðaregluverki og meira samstarfi, það hægt að beita sig fyrir því að reka út olíurísana af koppunum sem er það sem sko eitrar brunnin þar en á sama tíma grípa til hraustlegra aðgerða innanlands og það náttúrulega sko ef við skoðum bara þessa svokölluðu samfélagslósun sem það sem við erum í samstarfi við Evrópusambandi að ná niður tiltekna prósentu sem þá öll lósun fyrir utan stóriði og flug þá hún bara búin að vera flöt síðustu ár það ekkert að þoka í áttina markmiðinu sem yfirlýst markmið bílaleigurnar hafa verið sko yfirlýst forgangsmarkmið ég man ekki síðan hvenar sko að fá þær til að skipta yfir í rafbíla það lítið gerst að sko sala á rafbílum sem hlutfall af heildarsölu fólksbíla búin að vera flöt núna í hvað 3-4 ár og loftslagin alveg sama hvort sko kennitalan sé einstaklingur eða bílalega það bara þarna eitthvað ekki að virka og pælingin hvað á að gera annað en að biðla til bílalegana að vera duglegri að benda túristum á hleðslustaurana hér á þar sveitir
0: Já, ég held samt að þetta sé grundvallar atriði að það verði hægt að keira landið og stingi hleðslu hérna, mjög víða og þú þurfir ekki að vera keira með hleðslu kvíða og gera þetta að físilum kosti fyrir ferðamenn að velja sér og ég held að, þú veist, að ferðafólki sem að koma enga velja Ísland vegna þess að þetta við höfum þessa ári yfir okkur að vera reynt land og umhverfisvænt og annað hvað svo sem hverjum finnst um það en hérna þannig ég held að þú veist ég held að væri hægt að virkja mjög miklu fleiri ferðamenn í að velja þetta til þess einhvern veginn að halda okkar landi grænu áfram þú veist þetta bara svona einhvers konar átak sem að eða átak, ég veit ekki hvort það rétt að tala átak en mér finnst þess að við getum gert betur þarna og ég bara alveg sammálaður en ég held að fyrsta skrefið í því sé að gera netið að hleðslustöðum þannig að þetta sé raunhæft
2: en þá komum við aftur að því sko þurfum meiri orku þurfum flutningskerfi sem að Já.
3: Þetta mantra.
2: Við þurfum að halda áfram að byggja upp.
3: Þetta grænþvotta mantra og það annað sko, ég verð að segja sko að hérna á plánetu þar sem er ekki með óendanlegar auðlindir, þá svo hættulegt að tala óendanlegan vöxt. Þannig að þessna vantan með þetta sérstakar ráðuneyti að því að ég vil bara sjálfstætt og heðlegt samtal og að því við erum að tala votlendi að frábært þetta framtaka mokunni skurði á ríkisjörðum en á sama tíma auðvitað í gangi mikil framræsing út allt og það þarf ekki leyfi fyrir þeim
0: Sko sveitafélag þurfa að veita framkvæmdaleyfi sem er bara ekki það vantaði brotalum þar sko.
3: Já, og að því þú þarft leyfi til að moka ofan í skurði sem í raun og veru ætti bara að vera velkomi en hérna, já, þannig að ég held að það sé hættulegt og bjóð upp á alveg rosalegan grænþvott að vera með allt í sama rassvasanum og af því að við höfum nú mjög nýlega orðið verfið að hvað við getum verið stór rödd og ábyrjandi alveg þannig að við reyndum bara fel okkur undir borði þegar bæði Ameríku og Evrópa var að öskra okkur þá var ég að hugsa við gætum verið risastór rödd á þessum vettfangi en ekki ekki í grænþvottinum
0: mér langar að segja því samingja því að ég fór nú á kopp í fyrra og mér finnst það ekki vera ónýtur vettvangur heldur bara mjög upplýsandi og góður til tengslamyndina og fræðslu og hérna og svo fyrir utan auðvitað öll þessi samningsvinna sem í gangi sem að við þingmenn eru svo sem ekki hluti af heldur hérna starfsfólk ráðuneytanna og svoleiðis en hérna þar má segja að Jóhann Páll hafi heldur betur verið sterk rödd fyrir loftslagið því að hann setti þar amok algjörlega á dagskrá og, hérna, og það var áhugavert að bara fylgjast með, ég gerði að gamni mínu bara aðeins að sjá þarna dagin og eftir hvar bara hvernig fréttaflutningur var ef maður leitaði bara að nafninu hans þú veist, hann var gjörsalega í öllum fjölmiðlum um allan heim að tala þessa hættu sem að náttúrulega vofir yfir okkur hér á þessu svæði ef að amok veikist
3: sko, ég er þetta snúist ekki einstaklinga við komum til ráður eru frábæri sínu það sem ég er að tala með bara struktúrun okkur á stjórnsýslan og hvað þurfum að taka þennan málaflokk í fangi í heilu lagi og líta á hann sem sjálfstæðan málaflokk.
0: Ég algjörlega
3: sammála. Og þá erum við getum verið með alls konar frábæra talsmenn.
0: Nei, en þú veist það, þetta er samt mikilvægt að við einhvern veginn komist öll á sömu blaðsíðuna og vekjum athygli og fáum fólk með okkur. Já. Og ég veit að búið vera til dæmis búið að vera frumkvæði Jóhann Páls ná Norðurlöndunum saman þetta málefni, búið að vinna flotta skýrslu sem að mjög læsileg og ég mæli með í Norðurlandaráði þetta. Þú veist að hérna, það skiptir máli að vera sterk rödd bæði að ráðherrann okkur tali svona en ég svo hjartanlega sammálaður að við þurfum alla ráðherrana saman að hugsa með þessum hætti og grípa til aðgerða sem að hjálpa til.
3: Já, en hins... fyrir, þetta má ekki vera hluta starf.
0: Nei, nei, þetta má ekki vera hluta starf.
3: Þetta er hluta starf.
0: Einhversmálin
3: eru hluta starf.
0: Já, ég
3: er ekki alveg... Við náttúrulega það.
0: Já, ég skil. En ég er ekki alveg sammála. Ég, hérna...
3: En við, vá, það er svo gaman að tala, en sko tíminn er að fljúa, en mér langa, við áttum eftir kvalina. Við verðum að tala
2: kvalina.
1: Rúm sínan í pilsinu, enda
3: Já. Það er búið að drepa svolítið margar langri og margir orðni langri eðir.
2: Já.
3: Hvað segir þið?
2: Ég, þetta er, þú veist, mín lína í þessu er bara að, jú, jú, hann er að veið þarna einhverja kvali, hann fær leyfi fyrir því. Þetta er sjálfbær nýting að þessari auðlind ef við má fella hvalveiðar undir það. Og hann verður bara að vera að koma undir þessu fyrirtæki hvort að hann á að selja þessar afurðir eða ekki, sko. Bara, hann með allan þetta leyfi og...
3: Er það sjálfbær nýting þegar það ekki hægt að selja?
2: Já, ég meina að það sjálfbær nýting upp að það hann ekki að ganga stofnin, sko. Og það hefur, maður hefur heyrt, ég veit ekki hvað er bak við að það er allt morandi kvölum inn í kring og það er minni loðn og matkrýtl á móti og svo framvegis. Þannig að, já, ég bara, ég get ekki séð að...
3: Hlutur en, kvala í hafinu?
2: Já, þeir hafa sér hlutverk, en þá komum við aftur að sjálfbæra nýtingunni, sko. Að þetta, það er ekki verið að ganga þennan stopn eins og var til með skert hérna í síldarævindurinn og svo fram með, sko. Þannig að hérna, já,
3: við erum með... Þú til í þetta áfram?
2: Já, já.
3: Fyrir hennan katt?
2: Já, já.
1: En á það frumvarp í vetur frá atvinnuvegar á þeirra?
0: Ég er mjög spennt
1: að... Eru þið að fara að banna
0: kvalveiðar? Já, mér sínst stefna í það að, hérna, að það verði hert á dýraverndar sjónarmiðum og svoleiðis og ég veit ekki hver útfærslan verður en þetta er svona stefnan og ég stið hana heilsvör þess að það er löngu tímabært en það algjör tímaskekkja þetta hefur bara líka svona eitthvað áhrif á aðrar atvinnugreinar og ímynd okkar lands að hér sé verða stunda drápa kvölum
1: Verður þetta stóra ágreiningsmálið í svona græna gerinum inn á þingi í vetur?
2: Já, örugglega, með heyrst stefni það
0: Já, ég held að þetta verði mjög umdeilt sko. Hvort þetta verði stóra já.
2: Svo er alltaf að tala sko en eina kall svo vorum við að horfa á þennan eina kall þú veist, koma hingað og alltaf veit ekki hvað, sigla á skip og stopna þar lífi íslenskar ríkisborgar já. Er hættu fattið, þannig að veist
3: Allt er þetta bara freki kallar
2: Já,
1: það er mikið að veginum kallum út allt sko.
2: Já, þetta var svona umræðin í sumar var mjög sérstök með þessum manni svona úræða ekki þetta var ekki, þannig ég var ekki hrifin að þessum aktivisma
0: Nei, ég held að engin náttúru mynda sinnar hafi stutt þessa framgöngu, Páls Watson og félaga sko,
3: menn voru nú svona meira í náttúru vendinni að vitna í bara skýrslur dýravend
0: Já
3: Já, vá, ég hef 500 spurningar, við tekum næstu 480 við komið aftur. Ég held að sko, hvað erum við ekki löngu bara brunn út á tíma og búin að svíkja allar tímasetningar?
2: Það er bara frekar gott loftslæðið inni, þannig að ég bara, já, við erum kallir að segja með
3: tíma. En við ætlum að halda áfram að tala við þingmenn og það verður róa ykkur aftur. Yes. Við fylgjumst með ykkur þegar ég umhverfisnefnd.
1: Mm-hmm. Við lykil konur fyrir okkur.
3: Já, lykil konur.
0: Við verðum bara í góðu sambandi.
3: Já, frábært.
0: Þið haldið okkur vefnið líka.
3: Já, gerum það. Og við verum hérna í næstu viku áfram grænaborðið, höldum áfram að tala við löggjafann málana sem eru umhverfismálin. Ég ætla að minna á eitt hér í lokin að taka frá 11. oktober og þá farið þið út úr húsinu og mætið á Austurvöll. Því þá ætla fjölmörg náttúruverndarsamtök að sína seyðis fyrir samstöðu og undir merkinum stopp verjum seyðisfjörð því nú þurfum við allir að anda í fjöllin og frelsa fjörðin. Takk í dag. Takk fyrir.
0: Sem leist, takk.
2: Takk.
0: Já.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Já, ég spila því.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet your ég kannski ég að vitlu tóntöndu eitthvað ég kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já það mistök eru sko nauðsynlega skref í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og er langt frá fullkomin alltaf

0: þetta.
1: Já, ég bara
0: lesa fyrir svefn.
1: Já, ég ætla að lesa fyrir svefn og þetta algjörlega valið af handahófi þannig að það þú veist ekki skipulagt. Algjörlega óskipulagt val.
0: Eins og við viljum hafa.
1: Kórar í fjallasal. Og ég les hérna niður þessa síðu. Hingað. Kórar í fjallasal. Sískinu mín æða hagan, lík boltum, grípa í haus á kind, dangla í afturenda, huska þeim í kví, í kví, í kví, jarm magnast, söngur fugla, fleira text á loft. Altina kvaka, rossagaukurinn sífurar, tjaldur spænir yfir ána, spóavangir þyrlast yfir móa, hrafnapar flýgur hæst, Maríu erla tístir. Lækurinn kjalar, kvellari og sprettarðari og hvítari en kvöld og nótt og leikur á steina. Herma fiðlur betur eftir fuglum en langspil. Hvers konar hljóðfæri leikur, belgur með óteljandi spenum, orgel, hamrabjörg. Hvers konar hljóðfæra ýlur eru mjólkubunurnar, flautur eru líka fuglasöngur. Væri það ekki gaman að breytast í læk, væri ekki frumþörf á því og bráð nauðsin. Ég tygg strá, tygg blóðberg, tygg meira blóðberg, best að labba sér út úr pilsinu, hendast úr treyjunni, stinga hausnum í straumin og baða sig, heyra hvað lækurinn syngur, verða söngur hans.
0: Kæra þakir.
1: Takk fyrir.

0: Og núna, en ég var með tvær bækur þegar ég var 70 og nú ég 72 og svo eina bók síðan þá, ég alveg hissa hvað ég dugleg, ég skil það ekki alveg en það bara svo veild að gera ekki neitt hvaða heilkenni sem það
1: Já, einmitt, en mikill munur á hausti á hausti með bók og hausti ekki með bók? Nú það upplifa sitt hvort akkurat núna?
2: Já, mér finnst það nú alveg það alveg tilfinanlega meiri svona meira álega á taugakerfið að vera með bók finnst það ekki?
0: Jú, það ótrúlega gaman að ég og jólán sem verið með bók og eða bara öðruvísi sko Já. Að því að maður þarf að standa sig fyrir svo marga líka fyrir útgefandan og líka fyrir alla sem vinna við bækur og þannig að maður er ekki bara að selja sig sko, þetta svona hópverkefni þegar bók kemur og það ekki mjög kvenlegt að vera að trána sér en maður neyðst til þess
1: Já Já, einmitt ég lærði einmitt orðið sér fram trönuleg af henni Eva Maríu Jónsdóttur og þetta þetta mínum uppáhalds orðum
0: Já.
1: Vera svolítið sér fram trönuleg
0: Já,
1: frábært sem hérna, þannig að konur þurfa kannski að vera gera svolítið meira því stundum
0: Já
1: En segðu okkur eins frá þessari bókir
2: Já, þetta svona bókum stelpu sem að kannski hefðbundin táningur að því leiti að hún skamma sín fyrir fjölskyldu sína finnst hún agalega hallarísleg og á skjön við svona hennar vaksandi svona táningsgildi og hún vill svolítið líka eftir vinkonin sem var að flytta í götuna sem svona cool típa gella og svona og hún að átta sig á því að hún vill fjarlægast þessi gömlu gildi og ekki vera svona mikið lúði eins og allir í fjölskyldunni en það verður að segjast að fjölskyldan mjög skrítin, hún þetta ekki bara í hausnum á barninu þau eru svona með furðulegar hugmyndir hvað skuli setja á pítsu, hangi kjöt og græna baunir og uppstúf og svo leis og finnst ótrúlega merkilegt að allir vilji fara til Tenerife en enginn vilji fara til Transylvaníu í Kastala í desember og svona, þannig að þú veist, ég svona blanda svolítið svona absúrt húmor við eitthvað svona hversdagsrealisma og hugarheim unglingsstúlku
1: Já, En hérna
2: og mikið vinkvennadrama. Þetta mjög mikið vinkvennadrama.
1: Og hvað er stelpan gömul í?
2: Hún sko að verða 14 ára.
1: Hún að verða 14.
2: Og ég bar þetta undir dóttur mína sem 14 að verða 15 sem las ýmislegt yfir fyrir mig sko svona hvað var það í talsmátan og SMS og svona. Og ég spurði hann heldur að þú veist vinkonu þína myndi lesa þetta. Og þá var hann eitthvað hvað stelpan gömul? Já nei. Ha? Myndi engin, nei, engin myndi lesa yngri, ég alveg hakkfur ekki segja þetta, en aftur á móti vilja yngri börn lesa upp fyrir sig þannig að þú veist
1: það
2: bara kemur ljós
1: maður mann alveg eftir því sjálfur sko að ég mann eftir því sjálf maður var svona spenntari fyrir ég var enda bara dóttin í ástasögurnar þegar ég var 12 ára sko dóttin í Teresu Tjáls sem bara eyðilegaði mig fyrir lífstíð en hvað það? en hérna En Þórun, hefur þú farið á þennan barna unglingabóka vettvang eða völl?
0: En ég á nú eina barnabók pedofílsk sem ég skrifaði og teknaði pedofílskan prest sem að börnin skilja ekki en fullorðni myndi skilja og það fuglastelpa sko.
1: Já.
0: Og en það gekk ekki að fá útgefanda þannig að mér gengur illa að fara niður í barnabækunar en það var Það gaman að ég hef skrifað svo marga tegundir, einhvers að ég var fjöllundasti rithöfundur Íslands að ég fengi sér svo mörg form.
1: Já, en...
0: Og það bara gaman, finnst mér.
1: Já, og þú hefur náttúrulega skrifað bensku sögu eða bensku ævisögu.
0: Já, hérna, já, ég gerði það og... Það rosalega gaman að vinna sjálfum sér en ég líka skrifa margar ævisögur og lifandi mann og dáina og þegar maður búin að vera skrifin svona marga aðra þá kemur áhugin á manni sjálfum og þá kíkti á það líka það var mjög gaman að skoða sínar eigin ættir sína eigin ættarsögu og gaf mér mikið svo kom út hérna fyrir að stúlka með fólka sem svona fullanins skáldaðisaga mín það sem ég bara fór í allt safni mitt sem ég geymi sem sagfræðingur fullt af pappírum og fór yfir allt sem ég gert síðan að ég byrjaði að gefa út bækur og það var líka ótrúlega gott bara að rifja allt saman upp og svo verður þetta til þannig að það hverfur ekki það eitthvað svona sem að eitthvað svona hvað segir maður heiti Þór og Þór barist við elli og maður veit hver vinnur en þið skilir hvað ég menn
1: en það þarf að halda upp í samt það þarf að halda upp í slegnum það má ekki gefast upp úr snemma
2: alltaf skilir eitthvað eftir sig eftir.
0: Já, og láta ekki tínast eitthvað svolítið svo tilfinning
1: en nú eru þið náttúrulega tengdar og hafi verið lengi ekki satt tengdamæðgur og hérna hafið þið skipst á sem sagt, bara hvert er ferlið ykkar við að skrifa ég alltaf svo, hef alltaf svo mikið áhuga á því hvernig höfum þetta skrifa þú veist, hvað gerist, hvernig byrjar ertu búin að, þú veist, maður kannski bara sundi og sér einhvern og svo ég ætla að skrifa þennan eða er þetta hugmynd kannski sem að mallast eitthvað svona er þetta tilfinning sem eitthvað að malla og svo allt í henni fær hún orð eða Og er þetta ólíkt og ræði þið þetta kannski ykkar á milli og fá ráð hverju annar eða
2: mjög margar spurningar.
1: Já, ok. Byrjum að þessu. Hvernig, bara, hvernig verður bók? Hvernig verður hugmyndin? Hvað kemur hugmyndabók?
2: Hvað segja þú?
0: Það bara eitthvað sem kemur, andi kemur yfir mann og ég líka skrifa skáldsögur og þá nota maður oft byggir maður það svolítið, mér það skáða maður hugmyndunum gólem sem maður uppvakningur í trú, í geðingatrú maður byrjar með einhverja person sem maður þekkir til að fá svona grunn hugmyndum persónuna svo og vekur hann upp kannski eins og góðan Frankenstein ekki endilega skrýmsli og smám saman fær hann sitt eigið hold og blóð ekki einhvern veginn þannig er sá
2: það er bara svo, hjá mér það bara mjög mismunandi, ég hef fengið hugmynd að einhverju sem að bara kom einhverstað frá eitthvað sem ég las í fréttónum eða eitthvað sem ég séð eða maður veit ekki hvaðan kemur svo áttum að segja á því mörgum árum setna að það var kannski eitthvað í einhverju bók sem maður las sem að svona sat í manni en svo auðvitað bara vinnum að líka með tilfinningu og jú persónu sem maður þekkir og einhverju útgáfur á manni sjálfum og svona, og til dæmis held ég að ég hafi svona notað eitthvað í þessari bók sem að kemur bara frá þessari svona eitthvað í ringulreið á heimilinu þar sem að ég tók eftir að væri bara allt í drasli heima hjá okkur og setti mig í þau spor og nú allt í drasli yfirleitt hjá unglingnum mínum en ég snýði við í bókinu þannig að hún svo sem að allt í einu orðin þarna svo upptekin á hreinlæti og skamma sín fyrir foreldrana sem eru svona mikla subbur þannig að tekur maður eitthvað frá sér en maður býr til eitthvað svona komedi út úr því sko. Mm-hmm. Og svo bara daginn fekk ég hugmynda nýrri bók og það var allt þöks ég þarna, dóttur minni og miðjubarninu þá voru við eitthvað grínast í bílnum með mæðgur sem maður myndi fara að hrekja hver aðra og ég ætlaði að fara að búa til nýja bók upp úr einhverjum smá hrekjum mæðgana
1: og svo er það sko næsta skrifa því að ég hef líka einhvern tímann var ég er náttúrulega bara eins og bara ýmsir einhvern tímann að fárast yfir einhverju bók sem ég fannst ekki nógu góð og eitthvað svona og þá benti vinkunum mín mér á skáld kona góð hvaða er ofboðslega mikið verk í einni bók hvað þetta er ofsalega mikið handverk og mikil bara vinna og bara mikil líkamlega vinna bara að seta og hérna margir klukkutímar að því að sitja og skrifa og
2: Hugsa, og ganga og hugsa það í baði og alls konar sko ég fæ oft alveg ótrúlega hugmyndir í baði það bara svona einhvers konar hugleiðsla fyrir mér
1: já. En það ekkert það aldrei, kemur aldrei svona nú ég með hugmynd, nú þarf ég að fara að skrifa það aldrei þannig að einhvern veginn að þið verði svona hvað nú orða, kannski einhvers konar svona þrællega þjóttn hugmyndarinnar og svo kannski vex verki sjálft ykkur í augum en þið komist ekki undan því Nú ég að romantisera þetta alveg gríðarlega.
2: Já, einmitt, já. Jú, á einhvern svona aðeins tamari hátt myndi ég segja.
1: Já.
0: Ég kalla að vinna með rassabli ef ég löt.
1: Já.
0: Þá sest ég bara við tölvuna og eftir smástund þá gleymir maður að maður þreyttur.
1: Já.
0: Allir öðru.
1: Já.
0: Sest, af því að maður svo oft þurft að, sko, jólin svo eins og fallegsi, sko. Hún verður að vera tilbúin þessum tíma
1: og já.
0: Þá ágætt að kunna gera tímaáætlun ég náttúrulega líka sagfræðingur og fræðimaður þá það litar auðvitað kannski vinnulega mitt en það mest gaman að skrifa það svo eftir að skrifa þykkar fræðibækur eins og Matt og Jokk 5 ár en með ótal tilvísunum þá svo ótrúlega gaman að skrifa án tilvísunum skilurðu, þá fyrir það helvits álega því að ein villa getur bara verið ég verið svo saklýsir hjælt ekki að þenni var illa um mig en hérna rítstjórnum minn til Margára Guðrún Sigfúsdóttir kona Jóhanns Páls og forn vinkona mín leku saman í hárinu þegar ég var í MH hún hérna sagði við mig það engin allra og þá einhvern áttaði mig á því og það hérna það kemst engin skrifar engin 31 bók eins og ég kannski hafa fengið 2 vanda dóma um ævina sem sitja í mann eins og hérna krabbi sem býtir sig fastan en sem sagt að skrifa skáldskap það bara draumur og hvíld þegar maður búin að vera sem sagt bankamaður sem fyrir að leika sér þið skiljið mig
2: já, ég var ég byrjuði í doktorsnámi og sá fram á að skrifa doktorsritgerðum bókmyndir og búin að skrifa langa mastersritgerð rétt þar á undan og já, þannig að ég kannast alveg þetta sko, þó ég hef ekki farið já, verið lengi á þessum velli sko.
1: Já, þannig að
2: það gott að fá að skálda
1: þið eru kannski báðar þannig að þið eru að sagt, skálda til að forðast að skrifa eitthvað annað
2: já, allavega ég, en þú veist hún allavega gerir bæði og á sinn ótrúlega hátt
1: já.
2: Með sínu mikla rassafli hún algjör vinnu tjarkur sko, það bara,
0: nei,
2: það var... lít upp til sín Þórin með það sko, sko
0: en
2: hún
0: það er
2: alltaf að bara sitja nei. Við sama hvað sko
0: nei. Það er bara með alla sköpun þá verður maður nota bestu orkuna sem að maður hefur og það segja allir listamenn það eru 4 klukktímar dag sem að jafnaði ef maður í mikilli úlfakreppu og þarf að vinna meira þá kemur bara lengri þreyt á eftir þannig að hvíla sig það eiginlega lykillinn að allri hamingju að hérna kunna hvíla sig og sofa og slaka
1: og skammta sér
0: já og hreyfingin og kramúsi það hérna ég hafði vitað ég að fara sem sagt hafa alltaf hreyfinguna sem bygging svona ótrúlega góða en hérna vera góðu líkamann og rækta hann það ótrúlega mikilvægt
1: já
0: þegar maður vinnur á rásinum
1: en dettið þá inn í bækurnar gangið þá ég mynda mér sem sagt hvort sem þú ert að skrifa hérna, Matta Jokk eða unglingabók um stúlku sem tekur til í herbygginu sínu sem nú alveg svona ákveðin fantasía hérna, það þið þá inn í karakterunum sjáuði heiminn út frá þessum meðan þið eru að skrifa
0: maður fer þangað algjörlega
2: já ég líka búin að skrifa skáldsögu núna í að verða 4. árið eitthvað svona með öðru og ég alltaf þar líka og alltaf að hugsa hverju ég get bætt við og hverju ég get breytt það bara maður einhvers þar á gangi og bara fær hugmynd og það svona erfitt að kveðja þetta fyrir en þetta einmitt komið út í kosmósið sko þá eru aðeins hægt að fá ná fjarlægð
1: og sér þú heiminn gegnum Snorra Húsafelli og Matta Jokk
0: það er bara svo eitt lagmál í lífinu að við erum svo misjöfnuð tegund mannskepnan að okkur líður alltaf það kemur svo sann gleði eftir að maður búin að leggja eitthvað á sig þannig að hérna það ekkert gaman nema maður sé stundum duglegur og meira að segja í hvað svo fyrir að fara með já, þannig bara annar kötturinn hjá mér en ég tók sískinni sem eru loðin að því ég vandist því fyrir löngu og eiga mjög loðin kött og ég kveð svo fyrir því að því að hann laðbrandur hann aldrei heima sko, þá upplýður svo mikið kvíða því að búna panta tími í hafnafyrði skiljiði svo bara áttaði mig á því hvar kísi væri og hann kom og það kemur svo ofsalega gleði eftir kvíða vitið þið
2: já.
0: Hann, svo gleðir einlega jafnstór og gleðin og kvíðin var leiðilegur
2: já, þannig að þegar þú ert búin með bók þá kemur þessi gleð
0: opaslegu fögnur
2: já, en ég heldur þessi að átt okkur líka meira og meira á þessu með til dæmis alls konar svona styttingar á leiðum sem að við erum að gera okkur núna með til dæmis gervigreind án þess að ég ætla að fara að tala það ómikið þú veist það að fólk verður ekkit jafn stolt að sjálfu sér að ætlar að fara eitthvað alltaf að stytta sér leið Það fór ekki gegnum, það kleif ekki fjalli og kom ekki niður örmagna, þú veist, það bara það allt öðru
1: skilfinn. Það svolítið eins og senda dróna upp á fjall.
2: Já, já.
0: Já, og sektakend bara, því við erum maðurinn hefur samvisku, ef maður að dragnast með eitthvað samviskubit, það alveg hræðilegt.
2: Já.
0: Best að vera góður.
2: Já.
1: En hvernig það svo þegar bókin komin út í bara komin út úr hvað maður segja, út úr líkamanum og út í annað form, þetta náttúrulega bara einhver ákveðin tegund fæðingar vissulega og hérna og svo þurfið að fara fylginni eftir af því að ég hef stundum séð til dæmis kvikmyndaleikstjóra að vera að tala hvað þeim finnst erfitt að þurfa kannski að fylgi eftir einhverju mynd sem að þau leku fyrir 3 árum
2: já.
1: Svo loksins kemur hún út og þá þurfa þau að fara út allan heim og vera að kynna
2: já,
1: hana löngu búin að missa áhugaðan á henni löngu komin og kafi eitthvað annað verkefni er það svipað?
2: Sko það vissulega svipað, jú, þú veist ég að reyna í hausnum á mér að innbytta mér að því sem ég að skrifa núna en eru þetta ótrúlega stolt af því að kynna þessa bók og kominni til lesanda en ég engin sérstök og bara alls engin samfélagsmiðla stjarna og á alltaf bara svolítið erfitt með ég ekki feimin manneskja, ótrúlega gaman að tala við fólk en einhver hluta vegna þá get ég ekki verið í þessu einhvern veginn svartóli sem að tala til fólk sem að ég veit ekki hver eru, þú veist að vera að kynna sjálfa mig og bækurnar mínir og veit ekki hver sko viðtekanda hópurinn þú veist, það bara mjög það bara skrítið
1: Já.
2: Þannig ég hef alltaf pínu erfitt með það að vera einhvern veginn að bauna þessu út auglýsingum sjálfa mig og bækurnar mínar þú veist, það bara eitthvað sem ég geri af því að ég veit að ég þarf að gera það og að hjálpar góður í bók að komast til fleiri lesenda en þú veist, það alltaf bara eitthvað sem ég finna að ég ekki góð í
1: En þú Þórun, hvernig að senda bók frá sér og þurfa svo að leiða hana inn á leikskólan?
0: Já, maður verður bara að gera það að það skilta og svo oftast gaman en það líka þetta
2: maður, gaman að lesa upp, það rosa gaman
0: Já, en sko, maður pantaður og rótar í einhverju kjaftaklúb og fara ekkert borga og bara til sýnis maður dálítið til sýnisgripur það er svona hlut af þessu þá verður maður bara gangast upp í því og það fyrir löngu það fór mig bara að finna skaman að hérna gera þetta því að annars var í lífi bara leiðlegt sko þetta venst skilur maður verður bara að breyta sér í aðra persónu maður svona introvert að skrifa algjörlega inn í sér svo allt inn í að núna átt að fara út og vera sæt og veist, skilur ég
1: sæt og skrafhrifin
0: já, maður verður bara, þá eru gott að hérna, eins og Mattias Jokk sagði að það væri margar sýslur í sér
2: já.
0: Þá er maður með nokkrar persónuleika í sér
2: og hver er montna sýslan aftur þessi sem er svona með
0: Ætlar sig ekki þessum hæstu fjöllinir og því að montur fjöll.
1: Já, þú meira það.
0: Já, þetta úr latinaskólanum. Það eru þetta að montin. Hann,
1: já, hann. Ég held að vera gullbringu sýsla.
2: Já, ég með belgisnóta sem bringa.
0: Ég leg mér eins og að ég setti einn á þórunni hverja sýsla, sko.
2: Já,
0: já. Já, já, er, já, já, já.
2: Já, ég meitt.
1: En hérna...
2: Þetta er ákveðin list, sko.
1: Já.
2: Að þú veist, selja vöruna með því að selja svolítið aðgangað sjálfum sér til þess að fólk kynnist manni án þess að einhvern veginn vera að svíkja sjálfan sig og koma manni einhvern veginn hvernig mann líður með það þú veist
1: en nú segja sömur að hérna að bækur séu í rauninni samtal mm-hmm. við einhvern sem þú veist ekki hver
2: já, já
1: Og eitt sem að ég, þegar ég var í bókmyndafræðinni þá stúdraði ég svolítið viðtökufræði mm-hmm. þess að hvernig þetta kemur til lesandans mm-hmm. og það eitt af því sem hefur svo oft heillað mig við bækur og hérna að sko að þú veist aldrei og þú hefur ekkert það að segja hvernig lesandin tekur við þú reynir, mm-hmm. Þú starta samtali mm-hmm. en svo kannski sér lesandan eitthvað allt annað en þú hafði séð fyrir þér
0: Já.
1: Kannski sér eitthvað Maka. Meira að stærra að
0: það er mjög gaman það getur verið ótrúlega gaman þegar að fólk nær skilningi sem er ómeðvitaður Já. Eitthvað sem að setja óvart inn
2: Já.
0: Eða sko
2: Já, ég fekk einmitt senda punkta úr munnlegu prófi upp úr þarna nýjustu skáldsögunum minn sem kom út fyrir nokkrum árum Rambói tindur og þar voru alls konar greiningar og spurningar sem að mér hafði ekkert órað fyrir sko, ég kunni ekki svör við, mér varst mjög skemmtilegt
0: Þetta er æðislegt
1: sko Já. Og eru lesendur í sambandi við ykkur? Fáið þið tölvupósta eða víkur fólk sér að ykkur?
2: Af og til
0: Já,
2: já. Ég hefði ekki segja ég var í þarna
0: Jafnvel þó að ég býja mig bara rétt vestan við læk Jafnvel þó bærin sé fullur túristum og útlendingum sem var allt öðru sem þeirri fluttu þannig skjörbreyst sko þeir vitið það þá jafnvel hitti ég Íslending og ef það mannski sem þekki ekki sem að ég fyrir að orta blaðra við þá fæ ég oftar en ekki þakklætt fyrir einhverju bók þannig að þetta er eins og smyrsl á öll sár og alla þreytu ekki satt
2: Jú, þarna gleði mann alveg ósegjanlega ef að þarna einhver bók manns nær til fólks og þegar foreldrar segja mér að léttlestra bækurna hafi virkilega hjálpað börnunum þeirra að bæði að læra að lesa og hafa ánægja að því að lesa, þau hafa vilja lesa fleiri bækur og það hefur kannski verið vandamál fyrir, þú veist, það er alveg ótrúlega tilfinning og ótrúlega að fá að heyra það, sko.
1: Það er náttúrulega grunnurinn, sko.
2: Já.
1: Ef að börn les ekki.
2: Til þess er maður í þessu,
1: sko. Hvenær eiga þau þá að, þú veist, hvenær eiga þau þá að læra að lesa? Já. Eru 25? Mm-hmm. Nei. Það verður alveg, það er allavega mín sko það verður alveg lesendur
0: mér finnst hugmyndin með bekkurum minn alveg frábær, ég svo stolt af þessu
2: já.
0: Og þeim og teiknarunum ég aðdándu nummer eitt af því að það upplifa allir ég var í bekkakerfinu það upplifa allir það opnar einasta krakka sem lesi þetta það ein bók hvern krakka í bekknum mm-hmm. og þá bara allt í einu opnast augu krakkanum fyrir því að þetta litla stóra ego sem alheimur við hvert og eitt að það líka svona í öllum mínum þetta er stórkostlega töfrabrú
2: já
1: Hvað eru komna margar bækur núna? Hvað eru mörg bekkjasískin? Hvað áttu að vera stór bekkur?
2: Já, þetta er frekar lítill bekkur eða þau eru 16
1: okay.
2: Það var svona meðfærileg stærð og þannig að það munu verða 16 bækur og eru komnar 10 út á tveimur hana, erfileikastigum
1: Já,
2: því að við heldum að við varum að gefa út bara nægilega léttar bækur til þess að brúa ákveðið bil sem okkur fast vanta í bara já, í barnabókum á Íslandi mm-hmm. frá því að vera lestra bækur til að kenna læsi yfir í að vera svona þykkari kaflabækur en svo kom bara í ljós að þau að kennarar og bókastarfsfræðingar kölluðu eftir enn léttari útgáfu þannig að nú eru það til ennþá léttari já. Þannig já,
1: hvað
2: 20 í... þá en
1: já,
2: 10 af
1: já. En hvað hefur í huga þau að skrifa létt? Af því að mm-hmm. það er vandasamt að skrifa fyrir krakka
2: já.
1: Kannski að því að maður er einmitt má kannski ekki flækja mikið eða hvað?
2: Já,
1: hvað þýðir létt?
2: Ég hef ekki áhyggjur á því hvort ég sé að flækja og mikið því að skrifa söguna en ég er bara meðvitið allan tíman orðafjöldan og leifi mér ekki að þú veist, ef ég finna ég komin í helmingin af orðafjöldanum sem er viðmiði hjá mér sem í kringum 1700-1800 orð fyrir eina sögu sem ekki mikið
1: Nei.
2: Og þá fatta ég þrá aðeins að skala mig niður í hvernig ég lýsi atburður á svona eða samtölun þannig að það er bara svona eitthvað skonar
0: Mm-hmm. En heldur að það hafði ekki verið auðveldara að því að þú varst fyrst búin að skrifa hinar að gera svo einfaldari.
2: Nei, þetta eru erfiðari sem eru 1700 orð.
0: Já, já, já.
2: Einfaldari eru 400 orð. Og það sama saga.
0: Já, já, já, já.
2: Þannig að, jú, en það alveg ótrúlega erfitt að stytta þær og segja sömu sögu
0: já, já,
2: í 400
0: orð. Þetta skrítið.
2: Já. En, já.
1: Og nú gjói ég augunum á Mattías Jökumsson. Hvað voru það mörg orð fyrir hann?
0: Nari 800 plassir.
1: 800 plassir.
0: En hann var svo góð gæja, mér búið líka vel síðan.
1: Já.
0: Hann einhvern veginn.
2: Já, ég kom ekki með alveg að vænan stafla hérna með mér.
1: En hérna, talandi bekki og ekki bekki.
2: Já, einmitt.
1: Það kannski víkjum við aðeins hérna talinu að því sem að tengir okkur þrjár sem að við vorum sóttum nám í menntaskólanum við Hamrahlíð,
2: mm-hmm.
1: reyndar á allar og mismunandi tímum. Hvenær útskrifaðist þú, Þórunn?
0: 73.
1: Já, ég útskrifaðist 90.
2: Og ég útskrifaðist 2002.
1: Já. Akkurat, mm-hmm. en það var bekkikerfi þegar þú varst, var það ekki?
0: Það var mjög, já, ég lýsum svo ákertlega hérna í þroskasöguminni, það var, það var sann á þrúand að vera í bekk,
2: mm.
0: en ég sé á sonu mín tveimur, Gunnar fættur maðurinn, hann er 82 og var í MR í bekkakerfi og hann á svo, hann lítinn tryggan hópa vinum meðan að Valdimar sem vildi fara upp í MH fór í strætó og ekkert kerastundum hann svo fjöllindur og alls konar vini og mm-hmm. það var ekki nóg fyrir mig í MH að vera í þessum bekk og í þessum skóla þannig að ég fór onni í bæ og kynntist fullt af krökkum sko eignast vini allt, fann það sjálf
2: Vita. Skóla,
0: já og hérna við bara gerði allan aðskotum með á þessum mentaskóla árum
2: já, mér fannst allavega æðislegt að vera í áfangakerfinu sko,
0: já.
2: Það hentaði mér mjög vel að vera bara kynnast alltaf nýju og nýju fólki í þessum og hinum áfangum
0: já.
2: Og svo eiga leiklistar hérna vini mína og svo kór vini mína og mjög æðislegt
0: þannig að þetta hefur svolítið alltaf ólík áhrif á á fólk
1: sko, nú erum við að fagna hérna 60 ára ammali MH álega daginn næsta, 2007 seft og þar verður svona stóreflis listadaskrú
2: mm.
1: og við erum reynda með málþing þar sem að verður fjallar þetta efni sem ég að breyta upp úr núna og það í rauninni bara af hverju vegna þess að það alveg óskaplega margir listamenn sem kom út úr svona skóla
2: mm-hmm.
1: mjög margir rithöfundar mm. mikið tónlistafólki
0: já.
1: Margir leikarar og tónlistafólk bæði klassísku og poppinu eða svona dægutónlist meira
0: já.
1: Hafið einhverjar af því að nú spönnum við þrjá svo stórt sviða þessum 60 árum yfir en öðru mm. hafið þið einhverjar skýringar á því? Voruð þið skólaskáld? Voruð þið yrkja strax þá eða hérna, var eitthvað umhverfinu sem að hvatti til þess? Ég veit að fyrir mig persónulega var það þannig.
0: Og ég byrja því
1: já, að byrja þú.
0: Sko, það vegna þess að ég kem þarna inn meðan skólin til til ungur þá vissum við all að þegar að þetta kalla brútismi byggingin ekki full pússuð sem einhvern veginn tákran líka fyrir þessa nýju klessu það var ekki nóg pláss það þurfti fleiri menntaskóla en það voru róttökukennarnir sem fóru úr MR og fóru upp kvösa að fara upp í MH skiljiði og auðvitað höfðið smítið þau út frá sér
2: mm-hmm.
0: og ég var svo heppin að vera en leiðastuðmenn og ég stjórnaði andaklassinu náður kjallarunum sem er í sumar og Sýrlandi og skrifaði lengur síðan æfisögu koppa Jakobs Frímanns og fór og svo og kórferðalögin voru svo mikil upplýnst að fólk var ekki fara til útlanda fyrstu tvær utanlandsferðirnar eru

0: skiluru, hvað er þið orðin þessum strákum í MH, nei MR segi ég músikinn tósað svo mikið í mig, ég hefði lært 5 ár spila piano lítil og músikinn var svo mikil í kórnum að ég var næstum í farin í tónlistaskóla til að læra að vera tónlistakennari skiliði og hérna og ég heyrði nýlega sögu það var einhver af þessum innflutti stór tónlistamönnum sem kom eftir stríð sem fór með Þorgerði að hitta skólastjóra menntaskólans í Hamrahlíð og sagði hér frábær stelpa hún látti hann stjórna kór og það einhvern veginn tókst skiljiði já og hvílíkt uppeldi og hvílík fyrirmynd hún Þorgerður af því að að geta verið svona sterk með kona með allar þessar tilfinningar það einhvern veginn var mér bara ævilangur umblástur það hægt að vera þó maður sé ekki eins og hinn strákarnir
1: já, það hægt að ná árangri
0: já,
1: já frábært
2: en þú veist að það er einhver þú veist, ára yfir þessum skóla og þú veist, og það fréttist bara löngu áður maður eiginlega byrjar í skólanum, þú veist, ég vissi að strax því ég var bara unglingur, að, þú veist, kannski níundabekk eða eitthvað, að mig myndi langa í MH, mér fannst eins og að þar þangað færi listræna fólkið og vissi náttúrulega af kórnum og fór svo auðvitað beint í kórin því ég fór í MH og þá reyndist þetta bara alltaf vera satt þú veist, þarna var bara fekk fólk svolítið að blómstra sem að var ekki ferkantað og listrænt á alls konar mögulega vegu og kennararnir líka bara rosalega margir kennarar sem að voru svolítið svona heippalegir og svona frjálsir andar að hvetja okkur til þess að gera óvenjulega hluti og fara út í heim og já, það var ekki þessi svona bóklegi svona styrðleiki sem að kannski einkenni sem að skóla þú veist, þannig að það var metnaður en á sama tíma svolítið meiri svona húmanismi og já, þannig ég held að það laði að mjög margar svona listrænar típur
1: Já, ég verið að segja sko fyrir mig ég úlst upp í Fossvoginum og bara átti mjög fína barnæsku þar þannig sko en mér fannst ég aldrei alveg passa og svo labbaði ég inn í MH
0: já.
1: Og mér fannst ég vera komin heim og ég man það kom svona gæsahúð bara fyrsta daginn, bara heyrðu hér á ég heima, þetta ekki loksins er ég komin á einhvern svona
2: já,
1: einhvern
2: sama hjá mér, því ég úr Garðabænum og mér já. Fannst svona ekki mikill svona þannig hugsunarháttur svona af mörgum jafnöldum mínum allavega
1: já,
2: veist, ég vissi, mér fannst ég alltaf vera svolítið ólík
1: já, þannig það er svona dregur okkur en voruð þið byrjað að skrifa í MH?
2: Já, ég skrifaði mikið í skólablöðin svona bara einhverjar smásögur og prófaði mig áfram í ljóðum hef annars ekki skrifað mörg ljóð annað en Þórun en já, þannig að ég hafði strax mikið náhuga því var einmitt líka fengin einu sinni til að lesa upp á einhverju rithöfunda kvöldi þar sem að ég var eini höfundurinn sem að var ennþá í MH og ég man eftir einhverju svona auglýsingu einhverju snepli sem að var látin þú veist hanga uppi og verið að dreifa og þá stóð eitthvað svona Sjón Hallgrímur Helgason, eitthvað svona hinur og þessir höfundar og svo Yrsa svona, bara svona með hástöfum eins og þetta væri einhvers konar stytting á einhverju og ég fór svo hjá mér, ég gat varla komið fram á þessu kvöldi las upp eitthvað hræðilega vandræðilegt ljóð og þarna, en þetta var samt alveg bara innblástur sko að fá að vera þarna með þeim.
1: Já, En þú, Þórun, varst þú byrjuð að fyrta við? Eða fyrta sko, við að skrifa?
0: Ég eiginlega skrifaði leikrit í hlýðaskóla. Ég sko hamra hlýð eitt. Þetta er svolítið fyndið. Og þannig ég gekk bara stutt að fara. Nefn að við fórum nýr í gagg og austeitin betur. Og þar hitti ég stelpur sem voru mjög skemmtilegri. Passuði betur fyrir mig heldur en stelpurnar úr hlýðaskóla. Og mér bara það var ofsalega mikið skemmtilegu fólki í MH leið og ég og ég náði líka sambandi niður fyrir mig þá þráttur upp ekki að kerfi ég Áslu Thorlacius var fætt 55, ég fætt 54 ég var áraundun skóla við fórum, það var mjög frægt ferðara í Bostalinn sem stuðmenn stóðu fyrir og þá stóðum við sikur með við læk

0: við Ása Thalesíus, hún búin að þýða ótal bækur úr íslensku á dönsku. Hún Örnólfur Thalesíus sem var þá var náfrændunar. Þannig að það var svona yfir lækin eins og myndi framan á hérna sönglaheftinu. Tvö börna smala og tveir smala rítast þannig náði ég í Ásu og svo var það hérna já þannig að maður krakti sér líki vini sem var ekki í bekknum og
1: já, svo kórin náttúrulega ótrúlega góður í því
0: já
1: að blanda saman, það maður á alls konar vini á öllum aldri sem að koma úr sem kór sko það verður bara heilt samfélag
0: já Egill Olsson var byrjar að syngja og spila í Gaggo Aust en hann náttúrulega, já, kóri var bara ofsalega gott tónlistarnám en ég var meir í leiklist ég skrifa, við sem sagt Jakob Frímann, við vorum í hlíðaskóla fyrst og öðrum bekk, bæði ára undan þá var raða eftir geti bekkjum og við vorum líklega í bestu bekkjunum og kosinni nefnendur á þannig að við vorum yfir þannig að við urðum að setja upp eitthvað í Lító sem að hétt setna tónabæður og hvað heitir núna þannig að Kobbi setti saman fyrstu ljómsveit og ég skrifaði leikrit sorgasaga Eika Beatles hann var búin að hann vildi láta hári vaksa eins og allir strákar þá en mamma og pappi vildi ekki þannig að þau rökuðan sofandi og hann var svo mikið að drekta sér í vaskaföt þetta var þetta speglar algjörlega tímana þannig að urðum við Kobbi bara töffa okkur upp og þú veist svo var þetta mjög skemmtilegt lít þannig en ég var ekki að skrifa emmaðurnum ég var í fleksand svona alveg hrós fyrir einhverju rítgerir en ég var annað leik í hárinu og heipast út allan bæ
1: Já,
0: það fer svo tjóður á mig hvernig litið á niður á hippana ég tel að endurreisna mennirnir í Flórens og Allstæð þegar voru hippar að því að vera hippi það er bara menningablöndun og við klættum okkur í föt þetta var ég áttaði mig ekki meðvitað á því fyrir enn seinna að þetta er uppreis gegn nýlendustefninni við klættum okkur í indjánaföt indverskföt eins og skilurum stiðskiljið og þessu ofbúrslega tónlist sem fylgdi sem að var á langmestu leiti gjöf frá Afríku sem að blómstraði í vesturheimi og ólíka nátt þannig að
1: þetta er bara opins hugar og umbrilendur
0: já og það hefur komið líka rómantísku skáldin voru líka þarna skilur þetta svona bylgja sem kemur stundu svo kemur uppið þetta svona
1: ég mann það var nú eitt kennari í MH sem var alltaf svona með ákveði slagur það var sögu og spænsku kennarin Sigurður Hjartarson hann var alltaf að hvetja allir þess að kynblandast hann sagði farðu út í heim og kynblandast
0: já og dásalegu hann aðeir eðursafni og ég alltaf býtt í píkusafninu hvernig kemur það? Já.
2: Ég held að það sé í vinstlu
0: Er það ekki?
2: Jú, og það sé segjum mikið ég held að það sé í vinstlu En hérna Já
0: Loksins segjum
2: En það eru mjög bara ef við teljum upp að ganni eða svona því að nú verður til dæmis á ammælinu þar verður upplestra dagskrá í Norðurkjallara vöggu menningar á landinu þar sem að verða sko hérna fjöldin allra skáldum sem að ætla að lesa upp og þó ekki nema kannski bara tæpur helmingur og valla það af öllum skáldunum sem að koma úr MH ég ætla nú að telja þið öllu upp hérna eftir og ykkur þar á meðal en hérna hafið einhverja skýring á því það við erum kannski búin að fara yfir það af hverju Það er náttúrulega það hefur alltaf verið lögð mikil áhersla á íslensku kennslu í MH.
1: Já, það er mjög góð íslensku kennsla í MH, bara virkilega. Og svo eru þessi þarna tímarit sem að voru, ég veit ekki hvort þau heitað sama frétta Pési og Beneventum þegar ég var og bara svona alls konar hitt á þetta sem að virkilega ítru undir sköpun og ítru undir bara Já, að vera ekki sættur heldur á þessum árum, þar sem að fólk svona kannski smá líka ennþá, smá unglingur eftir í þeim og að reyna að sanna sig og vera cool fyrir framan hina, en það samt þessi sívaxandi líka einhvern veginn þörf fyrir að máta sig við, að vera fullorinn og að vera svolítil vitsmun að vera mm-hmm. og þú veist, og mér fannst vera alveg frekar ítt undir það og þú veist, og það ekkit margir 16 ára í öðrum skólum sem eru svona aðeins að prófa og gá hvort að þeir kannski fíli arfa og pert eða jórni viðar eða þú veist, eitthvað svona, þú færði alltaf inn einhvern svona metna fyrir einhver sem að þér hefur kannski fram að því þótt svolítið fullorðinslegt og ókúl en alltaf inn búið að svona gúttira innan þessa veggja sem eitthvað bara svona, nei þetta nýja skilgreiningun á því sem kúl
2: Já, já, til dæmis MH-ingar fyrir nokkrum árum, sko, þegar tala að hérna, unglingar vil ekki lesa Laxness,
1: já, já.
2: Þá söfnuðu þau í hóp, sko, þá þarf að vera ákveðið margir til þess að sé hægt að byðjum áfanga
1: já.
2: Og þau söfnuðu í hóp og báðu um að þeir eru kendur Laxness áfangi
1: já, já, já.
2: Og það var gert, ég man ekki hvað þau þurfti að voru mörg, sko, ég held að það hafa verið meira 20 eða eitthvað, sko, sem að
1: Já, ég held að þetta eigi þetta við þú veist, aðra skóla líka, MR og kvenn og svona, en það eitthvað bara þessi skapandi æð, held ég, sem sé svo sterk.
2: Já, eitthvað leiði.
1: Já, já.
0: En það voru líka mjög góða náttúrfræði og öllustræði deildir. Við glemum þeim alveg að því að svo
2: Já, já, já
1: Ég bara veit ekki
2: það Nei. Það já, einmitt
1: Ég var bara að mála braut
2: Já,
1: sem
2: já
1: Sem einhver kallaði flugfriði braut
2: En hérna, já, en ef ég bara sagt, tela ganni upp þessa höfunda sem verður þarna á innorukjallara á laugardaginn þá eru það til dæmis Fríða Ísberg og Þórdís Dröfn sem að fekk velun Tómasa Guðmundssonur fyrra, Bergur Eppi Brynja Hjálmsdóttir Margrét Lóa og Gerður Kristný og svo verða og þið óglemdum ykkur tveimur sem við náttúrulega mikill fengur að fá en og svo eru líka þrjú MH-skáld það eru gaman. Þau Nína Solveig Svavarsdóttir, Andrei Smakanovs og Embla Karin Kristjansdóttir en þau ætla líka þau ætla að lesa þannig að þau fá svona að vera þú
1: já þessu,
2: nema kannski nema, nema, já, þess að þau fá svona hérna, að upplifa þetta en svo mótlita mest nefna Arnold Reindriðarsson og Lilja Sigurðardóttir voru í MH mm-hmm. sem dæmi svona það þarna
1: það eru og Hallgrímur
2: og Hallgrímur já já við gleymum það að mótlita ekki gleymum því það alveg, hann hefur náttla skrifað bók sem gerðist að stórum hluti MH og ég var alveg bara hvar var hann að fylgjast með mér þegar hann skrifaði þetta allt að koma en ja svona nei ég held að það hefur kannski margir upplifa það þegar sú bók kom út sem höfðu verið í MH en hérna Þórun af því þú ert með hérna bókina þar sem þú skrifar öllítið um MH um árin þar ertu til að lega okkur að heyra
0: mér langar svolítið að bara segja frá Já. Að hérna Nei, þegar ég var hérna þá þótti ekki smart að vera með stúdisúr og ég átti tvo vini Palli Sig hann var bróður Steinu Sig og Torfi Stefánsson Sera sem að margir kannast við þeir var svolítið óþykkir og þeir þegar við útskrifumst þá voru komiður ekki en þeir áttu bara að fá velun sem voru svo mikil snillingar en þá var aumingar rektor lasarn upp og þeir voru svo óþykir voru ekki komnir til að taka móti velun þetta svo sín stemningun sem var þarna og það var ekki smart að vera með stúdensúi þannig að ég ætlaði ekki að gera það en mamma heimta að kaupa með kjól og stúdensúi svo ég gerði hann fyrir hana einhvern klassiskan kjól og hérna svo náttúrulega fór maður að skemmta sér eftir útskriftina og ég fyrir nýr á lækjagötu og þar einhver róni sem að vill fá húna mína og ég leta hann bara skiliði og mamma fannst þetta ekki gaman og ég held hann fyrirgeða mér eins og allt annað en þessi tvö dæmi óþekktina sko þetta 73 mm-hmm. það var náttúrulega já eftir stríðsóra kynsluðan mér finnst bara veska að við höfum stað okkur illa öll sér átökni í að berjast gegn því sem við vissum að væri yfirvofandi varðandi skrýtnun jarðar. Það er annars saga. En nú fara allir að spýta í lófana, mjög brála.
2: Já, já.
0: Nú gárum hvernig að segja núna það, ég trúi því að sé 25 ári ísöld svona, ég treysti þeim vísindum en nú eru gárum hvernig að segja hvað ætli því að gera þessi 10 ár sem eru eftir þetta svona
2: já,
0: svo er neyji sem að alveg sörður sér allt þá þvæl og vitlisa og gerðugrindin við getum ekki sleft að tala mynda maður veit ekki lengur hvað logi og hvað satt það eins og fyrir upplýsing það já. Það það bara unu konar í þjóðsögurnar skilji ég mig ásakir það þurft að koma út
2: lífum áhugaverðum tímum það er alveg
0: ekkert smá
2: en það hefur nú verið ég man eftir að undirbúa mig undir heimsendi 10 ára gömul einmitt á bókasafninu í Fossvogsskóla Þar fannst mér gott að vera og ákvaða þegar loftsteinninn sem var búið að segja mér að myndi rekast á jörðina
0: þennan
2: föstu daginn þegar hann myndi lenda þá ætlaði ég að voru á bókasafninu
0: og við vorum undir sveppa skýinu sko það var hlut af þessir ofsalju óþægt kjarnorskur sýlingurinn
2: þannig að það var svona, það er svona, verður svona það verður ákveðin frjósemi á sér líkum tímum líka því að það er svona okkur hömlur sem að einhvern veginn
0: bresta
2: einhvern veginn eins og hefur þú nýtt þér MH árin í eitthvað af þínum bókum?
1: Já, en ég bara aðalega að gera það núna í þessi skáldsögu sem ég að skrifa
2: já,
1: og þá eru þær sem sagt svona ný stúdínur ný útskrifar á leiðinni eða ég á Interrail ferðalagi, svona lestaferðalagi um Evrópu og eru svona mikið að bara að því að, já Tvær þeirra eru úr MH og ein þeirra úr Versló og þannig að það geta svona ber ofta að góma bara MH og þessi rígur á milli skólana og svo að vera í kórnum, vera ekki í kórnum og svona þannig að það kemur, já, það er svona ýmislegt þetta að nýta.
2: Já, einmitt. En Þórunn Valdimarsdóttir og Yrsa Þöll, ég held að við kannski bara sláum botninni þetta spjall okkar núna. Mér langar að ljúka, langar að segja hvað lokum. Nei,
0: alls sæl. Já, bara 5 ára.
2: Lifið heil, já. En mér langar að minna á að það verður þessi ammælishátíð mennskonans við Hamrahlíð á laugardaginn. Þar má meðal annars sjá Þórunni og Yrsu lesa ljóð eða eitthvað annað. Nú veit ég ekki hvað þið ætlaði að lesa. En dagskrán hátíðarinnar, það verður ýmislegt annað. Til dæmis títnefndi stuðmenn verða þarna meðal annars að leika, að spila. Já, já, já. Og síðunni á nemanda á hollunafélag menntaskólans Hamrahlíð og menntaskólan Hamrahlíð Facebook síðunni á sem sagt hjá Sigur Bergi við verðum að notast með við getum að það notast við hann en ég heiti Brynhildur Björnsdóttir bókaborðið verður aftur á sama staði að viku liðinni og lifið heil og lesið vel þangað til
1: Takk.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi síðla sumars eða snemma haust. Það ýmislegt í bóði hérna í kvöld. Hérna í lok þáttarins þá verðum við að tala tráma eða áföll. Ásdís Olsen fær Auði Elsabetu Jóhannsdóttur hingað í heimsókn. Hún nýkomin af ja, ráðstefnu eða einhverju samkomu í útlöndum það sem að meðal annars Auður Elsabet hitti Gabor Maté sem að margir kannast við af hlustum okkar sem kanadískur maður og læknir sem að hefur mikið fjallað áföll og áhrif þeirra á okkar líf það verður á þessum nótum áföll fyrir svefnin hérna í lok þáttarins en áður en að því kemur þá förum við til Kína eða svona hálfverðina til Kína Kína fórseti að hitta Donald Trump í Washington þessa dagana og Ragnar Baldursson sem stjórnmálafræðingur og kínafræðingur, hann kemur hérna og við ætlum að ræða já, hvað þeim gæti farið á milli en við erum líka að ræða svona áhrif vaxta Kína og efnahag einhverjum Þýskalands en röð iðnvæðing og hátækni iðnvæðing Kína hefur áhrif á síst efnaðarslíf og atvinnulíf og kannski ein af skýringunum á miklum félagslegum óróleika í Þýskalandi sem að við sáum meðal annars á úrslitum kosninga. En eins og vanalega þegar Ragnar kemur þá förum við líklega víða, við förum aftur í aldir og fram í framtíðina. Alltaf gaman að tala við Ragnar. Það Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðaeigenda hann kemur hingað og Björn Þorláks talar við hann meðal annars okrið sem í Keflavíkurflugvelli, ég veit ekki hvort þið hafa lent í því að koma með bíl þar það kallað ræningja rennan það sem að ef þú bara hikar smá stund þá verður rukkuð stórkostlega uppæður. Þeir eru alltaf að tala þetta mál hér á eftir. En hérna eftir auglýsingar þá koma hingur góður hópur fólks sem að stóð með öðrum að uppsetningu á verkinu Nýtt eldhús eftir máli. Friðgeir Einarsson höfundurinn og Björn Tórs leikstjórinn. Og síðan koma þeir sem í aðalhuturkonum Hilmar Guðjónsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Og við ræðum verkið en kannski mest hvað það að fjalla Það fjallar svolítið átök kynjanna í nútímanum og hérna væntingar okkar til hvers annars og hvernig við getum bætt líf okkar, hvort að við bætum líf okkar með því að fá okkur nýja heldur sér eða með einhverjum öðrum ætti. Það eru líflegt spjall eins og oft í þessu leikús spjalli sem ég hef haft hérna. Maður nýtur þess að fá fólk sem að var kannski vikum saman að spjalla innihald leikverkana. Farið þá til þess að koma hingað við Rauðaborðið og spjalla saman. Og það náttúrulega rennur upp úr fólkinu alls konar hugmyndir og pælingar sem að það var að fara í gegnum á æfingatímanum. Alltaf skemmtilega þessi leikússpjöll og það fjallaði sömu leitum leikús en að stóru leitu samfélagið okkar í gegnum leikriti sem hverju sinni til umfyllunar. Þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld, við ætlum að skjóta hérna inn stuttum auglýsingum áður en að við tölum byrja, en áður en að því kemur þá ætlaði ég bara að minna á að ef þú vilt vera slást í hóp áskrifenda sem halda út í samstöðun og eigana, þá geturðu farið inn á samstöðun.is, þar nappur sem aðstendur áskrift, þar geturðu skráðu fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira og vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýfélagið. Það einmitt alþýfélagið, smá og reykur samstöðuna, við ætlum að hafa smá auglýsingar hérna og svo veltu við fyrir okkur átökum kynjana sem hið eilífa stríð eftir augnablik.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: leikhúsi í fyrra og hitti fyrra gott ekki líka. Fjallum, reyna að fjalla leikhúsi hérna og hafðum þann háttin á að ég var sendur á, á einhverju sýningu.
1: Ormstúku?
0: Alls konar sýningar.
1: Já, já, meina.
2: Einkaupabókan.
0: Sagnar. Sölku.
1: Það var eins og það bara farað eina leiksýninguna.
0: Já. Okay. En hugmyndin svo að ég sendur sér að sjá þetta, svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnir og ég fór á eitthvað sem að engin veit alveg hvað það er sérst sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki gilnarpróf og ekki lokaðing
2: á
0: verkinu nýtt eldús eftir máli og hingað eru komnir aðstættu sýningarna Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðmarsson Björn Tórs leikstjórinn og Friðkjær Einarsson höfundur og leikur ekki
2: Nei.
0: Herðu Hérna verður ekki að byrja á höfundinum Það heitir náttúrulega sama næstu því og smásaga eftir slöfu en samt er þetta ekkert
2: Nei
0: Akkur þetta þá að búa þetta vesinn til?
2: Sko þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin einhvern veginn eins og oft vill verða
0: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu
2: Já, hann heitir það maður sem kalla sig Ingó í verkinu það er svona næstum því tilhýlun en hérna en mér var sem sagt, ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað og aðalpersónun í verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur það en líka svona kannski svona svolítið svona írónískan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhús sem honum hefði verið útlutað í lífinu
0: Það verið svona játningabókmyndir
2: Já Já, ég var þess að komin í þess að mjög Já, eitthvað svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnréttingu og varði einhvern veginn hugsa til þessara sögu Jakobsdóttur.
0: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína?
2: Já, hann klæðskýra snýður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsaði að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað Nei, árið 2021 það gerist þess að þetta á 2001. Aldrei mjög skýrt sem að sníða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við tvö sem notum eldhúsið þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsið heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að þetta snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa varpa konu sinni inn í eitthvað umhverfi eða svona sníða eitthvað vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
0: En má ég heila segja þetta sé svona post-feminist er það til?
2: Já, það bara alveg örglega, ég ekki ég kannski án þess að
0: Þú eða raumvöla Hilmar eiginlega svona setni tíma kallhlutverk
2: Já, sem akkurat
0: þarf að bera kvenn hlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu
2: Já.
0: Og bara alltaf á skrifstofunni
2: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir sko að hann þurfi að vera bæði kallinn og konan í rauninni að hann þurfi bæði að hérna setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengi upp snaga og bóri vegg og hérna
0: steinbor
2: kjarnabora, grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í, þegar
0: en eftir raumlega fjallum það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldingur þarf að taka yfir hlutur konunar
2: já,
0: eftir sko
2: það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu sinni sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það ekki mín skoðun að hérna kallar séu kúaðir í nútímanum en þetta svona kannski svona
0: en þú vilt fjalla þá gremju
2: já, bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það, þú veist það náttúrulega mjög mikið vatn runni til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur hún út 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það á þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig réttinda bara
0: að það hafi ekki gengið
2: til góðs
0: það var allir gremju sem að þú gæst týnt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjallum þessa gremju
2: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddir sem heyrast það eru já, fólk aðlega kallar en líka konur sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komið nú langt og að við þurfum aftur að fara í eitthvað svona eitthvað tvendarhyggju og
0: það er svolítið öðruvísi
2: aftur að fara að snúa sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það er svolítið öðruvísi gremja Hilmar er ekki með eina svoleiðis gremju í verkinu
2: nei, það gengur kannski ekki svo langt sko.
3: Nei,
0: langt í frá
3: nei, en það kemur hann einn
0: en það Hilmar sér líklegri til að kjósa miðflokkinu svo og það fyrir
3: já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðinu svolítið og hérna og það og Daniel svona hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega þetta skoðinu sem eru að bergmála í haustnum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hluturki í hendunar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: en hann vill nú vera svolítið blíður og góður það nú sjálfsmyndan sé svolítið þannig hann akkurat. Ekki allt fyrir alla
3: já og þann
0: rætur drauma sína að rætast fyrir aðra
3: akkurat og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Herðu Ilmur, þú ert eina konan hérna er þetta postfeminist verk?
1: Ég með það sem að tala um þessa gremju og við tölum svolítið það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í rauninni fjalla líka sko, það að því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert en það í rauninni það skapar alltaf gremju ef að þú ert ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getu leysi til að tjá sig þeirra bekkja og
0: orða það til aftur náttum við
1: já og
0: svona sem er svona lakkleysandi efni einhvern veginn
1: já og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig hvað finnst þér þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir þetta að örugglega bara alveg rétt hérna, ég örugglega bara svona hrikalega ömuleg típa
0: þú veit að það rosalegur svona numpur
1: já
0: þú getur ekki tjá þig hvernig þið líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
1: Nei.
3: Þú veit ekki. Það nubbur.
1: Já.
0: Nubbur, maður segir þetta svona, strákar eru og svona 34 ára þegar stelpunir stinga af í þroska.
3: Já.
0: Það var þau bara. Vonlega að fá útrúðum hvað þeir vilja.
1: Hún alveg svona forvitilegu karakter. Hún svona eitthvað sem að, þú veist eins og hún segir hann, hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill, sem að lýsi kannski, held ég ekkit endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittu þá það bara, hún vill bara klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
0: Hún vill bara gera það sem þau ætlist til að mér, ég svo bara klára það
1: Já.
0: Svo við fáum verið friði.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega, þekkir okkur svona manneskju það?
2: Ég?
0: Já. Það ekki því sem að manneskja?
1: Sem vill bara fá verið friði?
0: Nei, sem að bara er með svona samning við heiminn einhvern veginn, ég skal klára þetta, ég skal standa mig vel í því sem ég viljið,
1: en
0: svo vil ég bara fá verið friði.
1: Já, að 100%. Það ekki þú ekki svona manneskja?
0: Ég var í vandræð með að það var hugsa að býta hvað.
2: En þetta kannski sko, Soffía er manneskja sem er bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. En hún kannski hefur brennt sig á því að í hvert skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það er alltaf sama niðurstaða. Hún er svona, það klárast aldrei hringurinn. Þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni, kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi eins og ég sé það.
0: Til þess að ég að þurrka af að þér ekki kemur alltaf aftur.
2: Já, já.
4: Já, fólk sem ætlar eftir að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn lífsins listisendum bara undan sér þangað til að þú veist, þú ert búið með allt og þá getur þú snúið þér að ykkur öðru. Já, þú veist að gera já. Það sem þú áttu að vera að gera alla daga.
0: Þá áttu náttúrulega óhæfur til þess.
4: Já,
0: því þú hefur alltaf lífið.
4: Þú ert búið með inneignina.
2: En hvernig sér þú það, Ilmur? Hvað?
1: Með hennar, ég upplifði svolítið að hún sé sko þarna, þú veist, þau eru á okkur svona tímabili og það afkomi óttin en hann hennar, eins og það oft svona svolítið karllegt sko að þessu svona og hérna og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það afkomi ótti og það og við þekkjum það eitthvað öll að einhvern veginn fá, þú veist, háa reikninga og það einhvern veginn allt í einu bara eru peningar farnir að svona bara orðnir einhver svona súla inn í manni og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega og
0: ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
1: já, bara, algjörlega
0: bara í félagi
1: já, þetta. Já þannig ég upplifi kannski með þarna er hún líka að hún með afkoma ótta og hún vill standa sig í vinni og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég upplögt endilega að þetta sé svona endanlegt hennar form sko en
3: við hefum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhverju hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af hinum aðalinnum setur, annar aðalinn setur í vélina hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í vélina þetta hérna þekkt stef
1: þetta mjög
3: þekkt stef
0: og hérna þessi þið þetta
1: já, algjörlega og ennum þessu líka öfugt færð á mínu heimili sko, þú veist, það svona Ég
4: ætla ekki að fara að tala ekki hægt á
1: þetta Nei, ég bara að því að þetta átt að setja í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, einmitt ekki En sko, en það hérna hann auðvitað, við erum að sjá hans sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekkert séð, hann sér ekkert
0: ég
1: það
0: sem það hún gerir þú á sviðinu hans hugmyndu þig og raunvægilega verið að sýna mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til að við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi við sjáum eiginlega bara frekar svona hraða niðurleið
1: við sjáum bara rétt inn í eitt glugga sko. Það bara svona atburður í þeirra lífi það svona finnst mér einhvern veginn allt geta gerst og allt, já
4: við erum líka sko, við erum öll á sögum aldrei hérna við fjögur sem sittum sem gestir þínir og einhver leiti erum við af þetta svona smá kynslóða gremja þarna það einhver þróun sem er orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna hvernig kallinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hlutir sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert allt í hennu komin í þú átt hennar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hann um sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka en svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli töluðu við líka dóltið að Sofía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðan fyrir ofanana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
0: En það kynslóðabundið það svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hluturk sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svolítið fúlir af því að Þeir uppskera ekki fyrir þetta, sko.
4: Já, ég meina sko næsta
0: bók er alltaf að finna
1: svo
4: næsta kynslóð þarna fyrir neðan er í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Soffíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslatunnukallinn sem talar feminisma sem hefur sem búin að slíta af sér öll bönn
0: og það það stórkostlegu sem Ingó
4: Já, akkurat sko hann tengist aðeins
0: og búningurnast
4: búningurnast tengist aðeins og milli sko veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi, og það svona þema í gegnum sýninguna líka þetta hamstrahjól, þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu að, þú veist, og predika á netinu til annara ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta af sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að kaupa hlutabréf og bara þú veist, svona snúa á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og þannig að þetta er einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar sko
0: Hann gæti verið Ingó úr smásögunni í staðin fyrir að klæðskýra sauma eldur sinni tekur fyrir konuna að þá býr hann sér til svona man cave fyrir sig
2: Já,
4: sem eitthvað svona bergmálshelli sko þessara kynslóðar
0: það það sem að Ingó svöfu alltaf að fá út úr eldursýtugri hann búin áttur svo því, hann fær það ekki hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu en hann býr sér bara til man cave
2: Já, má segja það hann svona þetta náttúrulega svolítið einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona eitthvað hleri þarna á milli en það reyndist aðeins svo
1: flókið
2: teknilega þannig að en já, hann sé svona með tvö lög af sér heimilega svona táknar einhvern veginn tvö lög af hann þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna möblubúða dörlu
0: þetta er náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að vera til
2: já.
0: Forstu herbyggi sem að verða að labba beint inn í ég man líka eftir svona kjöllurum jarnanesinu það sem kannski biljardborð og eitthvað svona bar það er kallar hafa verið að gera þetta áratugur saman
4: það er það kostulega ábending samt frá Soffíu í þessu atri hún spurði okkur ertu með hérna, golfhermiðin í hinni íbúðin þú býrð einn
1: okkur ertu ekki bara einn að hugsa hér
0: það verður að hafa venjulega íbúð til þess að
1: kútra
0: sem venjulega maður en hann raunverulega hellismaður
1: einmitt
4: hann er hellismaður
2: beinu
1: Já.
0: En hérna má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dýllinn sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta til mér í mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barna uppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko, en líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að vera duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin og þá er satt býtum hver eru eiginlega velunin í þessu sko við erum ekkert lukulegri með það en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem er að
3: sko ég held að sé allavega hérna þegar maður súr, sko, þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur, sko. Og það að þurfa, það að Dani þurfi að gera þetta, það hann þarf ekkert að gera þetta allt saman, sko. Það var nú setning dóttin út sem að mér þykir svo væntum sem var, sko, hérna, þegar hann spurði hver var að biðja þig það? Ég þarf að gera allt, já, hver var að biðja þig það? Og hann hefur ekkert svarið því, sko. En þá var það eitthvað svona, eitthvað sjálfsmynd og eins og þú segir, sko, það er ætlast til af köllum að vera svona.
0: Það er okkur sagt að við fáum velu fyrir þetta.
3: Já, einmitt. En svo er það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki. Og það er líka, sko, þetta, hvernig maður gerir þetta, þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko, fyrstalega átt að sjá því sjálfur hann sé að gera mikið. Og í öðrulega þá þetta hann að geta átt í samtali við konunum sinni og sagt, heyrði, ef ég leyfi þér að setja upp þetta myndir þú gera það
1: en ég held að ástæðan fyrir því að hann nemið þér kannski ekki heldur bara hvernig einn hreinskilin við hana þau geti ekki átt svona í hreinu samtali það líka einhver svona feluleikur í gangi, hún hálfpartin að fela það að það rosalega gaman hjá hann í vinnunni og hann að fela það að hann að hann ekki að þjána nóg Þú veist, og þess vegna hann alltaf að sýna hann alltaf að sýna það, hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það, það skiptir ekki máli í hvað hlutverkum við erum kynin eða hver hvar í hvorum megin, ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
4: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn á borðin og mér sem þetta frábær frábær hugmynd þar að segja að gremja verður til upp úr því sem ósagt og það náttúrulega svona mjög sterkur undirtótn í allri þessari sögu það sem ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri segja okkur tímpúntu og rættum það okkar á milli en líka við hópin að sko allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu þar sé ekki bara þessar hliðarraddir raddir marmara plötunar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í haustnum ánum, heldur raunverulega allar persónu verksins ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að þetta gerðist allt í augnablikinu það sem að leggst og hlustar á marmara plötun og heyrir söng eilíðarinnar, hinn reynað tón persónuleika síns kraftbyrtingar hljóminn sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhverju leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum verkefnum sem að kannski engi byrður hann en af því að hann vill vera svo mikil nútímamaður og það kemur þessi togstreita nútímamannsins sem þú ert að reyna að planta hjá okkur líka að hérna vera í einhverju villisölu sko ná ekki sinna hlutverkunum nóg vel og engin beint baðið þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólringin
1: Mér finnst líka svo fallegt sko að hans einlæga ósk að fá marmaraplötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna en það sem að mér finnst það líka að vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhverju sem ekta og heiðarlegt
2: og varanlegt
1: stens
2: tíma stönn
1: já,
3: það einhverjum
1: það er ekki,
3: það er tilfinning geta... fyrir því að það vantar eitthvað hann og þarna marmaraplattan eru þetta mjög solid dæmi sko.
0: Þeir að lýsa núna svona harmleik
4: harmleik okkar allra er það ekki?
0: Þetta orðið harmleik að þessum
4: við erum nú líka dóldið duglið þessu sko, og ekki bara fólk á okkar aldrei heldur bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarpi það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bætað upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóttir duglega að færa vandamálun okkur yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
0: þú meinar að geta keift
4: já, geta keift sig upp í einhvers konar mokað upp í einhverja holu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
0: og marmara megi þráður okkar samtíma
4: já, og sko akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser eða
1: en hefðan þú ekki keitt sig hvars
0: Já, það verður bara að kaupa sér fór mæk.
4: Það verður ekki deilt
0: sem mæk. Já. Það verður bara að vera svo sem það er.
4: Já.
1: Ég því heyrði þetta verk fyrst ég af því að hérna ég var að sjá þetta kanskje í gegn eldhúsi. Ég skildi hann svo vel. Að vilja sko ekki marmara til þess að við eitthvað neinn sýnast eitthvað út af við heldur eitthvað sem er eitthvað ekta sko, eitthvað sem að
2: geta snert hann.
1: Já, geta snert hann, hann lifandi og ég geti hort á hana, ímynda mér þetta myndaðist fyrir miljónum
0: ára. Þetta sé tafnum að líf hans eru eins og gamla eldur sér, þetta ekki svolítið sviplaus
1: búið til hún,
0: prósusplötum.
1: Prósusplötum, sem að þykjast vera marmari.
0: Hann vil lifa marmara lífa.
2: Já, og að
0: En hann getur það ekki, það
2: er harmleikur. Skakkar hörðir á honum og ljótur litur.
0: En ég sagði harmleikja persónu að því að þið eru að lýsa því eins og hann hérna, get ekki horst í augu við sína eigin stöðu. Og þess vegna verður hann hálf sturlaður. Það er einhver sem að vara, einhver af heimspíkingunum sem segir það að sko, geðraskanir er sársöki sem þú getur ekki horfstu augu við og unni úr og þú ert náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem já. Getur ekki unnið úr sársaukunum í þínu
3: akkurat
0: þetta alveg í kolvu í þessi leið með þessa eldurriti hvað verður það að segjast ég veit ekki hvað það
3: er ég veit ekki hvað
2: stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldursinnýtingu og vera það reynd eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég kannski komin órangt inn í verkið en ég held að
0: en hann tekur ekki það okkur
2: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmlegs þá er þú veist þá þetta mörguleiti bara létt og skemmtilegt
0: já, ég skal segja, þetta mjög létt og skemmtilegt já, bara, mína salan var að hringja ég vil ekki tala meira um þessi harmsæri
2: eins og hérna Ilmur segir þá þú veist, margt sem fólk hérna tengir við í verkinu
0: það mikið hlegið á sýningunni sem ég var á
1: það mjög fyndið, harmleikir eða, veist, okkar svona hverstaslu harmleikur náttúrulega mjög fyndið
4: ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem byggður á sársauka sko. Þú veist, þetta mjög fyndið og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum á stað að gera sýningu sem uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það verkið sko
0: rétt spjallum heimsendi
4: þetta allt saman byggt á þessi, og það það sem og það það sem stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað á réttum tíma en vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
2: Hlátur einhvers konar tegund af skelvingu eins og ég heyrði Ævar vísindamann einu svona segja í útvarpinu það er hérna eins og þú segir, það engin hérna það ekki draumvörulega að fyndi nema að það sé eitthvað sársauki á bakvið eða sé eitthvað harmungar
0: ég fór með bassmóðu minni sem kona á svipuðum aldrei og ég við upplöfum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og í fyrir við tölum svona barnakynslóðina okkar það sem að við sá fæktum til svona næstu því það sem að þú ert að leika og,
3: Já, við höfum alveg fundið það svo því sko að fólk sem að upplifa þessa eldhúsinnýttinguna og þennan stað sem að sko maður einhvern veginn á að reyna að vinna bara fullu, þú veist, fólk að vinna mikið og vinnan merkileg mikilvæg og svo börnin og það einhvern veginn ekkert pláss það má ekkert út að bregða það fólk að tengja vel
1: Mér finnst líka bara fólk já, á þessum fáu sýningum sem við höfum sýnt en fólk að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á já, svona ótrúlegustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn, það svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki að því að það heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
0: niðurstöð það engin slaufa í lokin
1: það engin slaufa, þetta í raunni það setur maður svolítið í þessa stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna, hver stefnuru og ég upplifði þau að æfa þetta ég segi bara, guð, ég ekki veit ég ekki veit ykkur velun já, og ég meina þetta alveg svona, held ég, krefjandi að því leiti og það svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslóð frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það, við erum auðvitað svo stefnurist mannfólk hér á jörðu sko.
0: En já, þið verður svolítið átök á milli kynjana og mín kynslóð þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðum ekki upp á að verða kallrepa þannig ég þurfti að verða öðruvís sem pappi þannig að það svona ströngkurf en ég fór að velta mig með þessi kynslóð sem er verið að fjalla þarna er náttúrulega kynslóðin sem að ætlar eiginlega að fá allt þú veist sættist ekki við að byrja að búa í ósamþyrti kjallari íbúð í hlíðunum. Þannig að, og það kannist við þetta svona kröfurnar og B.A. byttuðu alltaf ekki að vera doktor og það bara það orðið svo mikið og þú þarft að vera svo skemmtilegur og þarft að kunna bara í slíku ástandi að þá hinn óunna hérna, bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í sko, heimili sem eru í þessu ástandi sko. Það sem þarf eiginlega að geta allt og kunna allt og eiga allt að það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
2: Nei
0: Það, haldið það
1: Ég veit það ekki Ég að vona að við séum bara svona stefna í þá átt og ég heldur sem eins og eplatrén að vera bara kynlaus og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og
0: hérna
1: þurfum samfélagið en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að þróunin sé svo en það mér kannski taka ykkur ár þúsund
0: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko. Ég bara að velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verk að sumur þetta fjallmynda það eru svona dettur inn ein og ein bíómynd sem að fjallmynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðin kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta var upp hvað
1: Hvað það kvarta, þeir kallar?
0: Já, hvað teknar svona konu? Þú ráða við það að búa til kvenpersonar?
2: Ég?
0: Já.
2: Ég vona það.
4: Já, það líka bara umfjöllunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporæri, sko. Já. Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynsla sem vill allt og það þetta fólk, sko, sem einhvern veginn vill fá sinn karrier og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað.
0: Og gríðalega vel ykkur börn.
4: Já, bara, þú veist, ungir og upprennandi einstaklingar allir saman en svo er líka fyrirbreiðið þarna inn á milli sem mjög nútímalegt sem þessi kulnun einhvers konar starfs eitthvað svona kvíði
0: Það verður ekki hægt að lifa í svo ástandi
4: Nei, og

0: fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði, þú veist, hann hefði karlkyns listamaður hefði bara fórna því kasta því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa eða hvað hann ætlar að gera, bara sem dæmið sér tekið
1: Þannig að það ekki konuna til að vera rítari eins og sagtir
0: Já, já, já, einmitt, en þú veist í dag eins og bara fyrir mig persónulega ég ætla að gera bæði, ég ætla að eiga mér frama sem, þú veist höfundur og, og leiklistamaður en ég ekki tilbúin að fórna heimilislífinu fyrir það Ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
1: Og ekki heldur efnaðslegri aðkomi?
0: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnaðslegri aðkomi.
1: En heldur að þetta gangi upp?
2: Þetta er okkar
0: dilemma. Það alltaf spurningin
2: fyrir komið að
0: veit. Þú veist, og maður getur spurt sig hérna, get ég hérna myndi ég ná meiri frama sem listamaður ef ég hérna væri bara minna heima hjá mér eða þú veist get ég hérna skilið eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þjæna minni peninga en þetta alltaf, þú veist maður alltaf eitthvað í tökkunum
3: að
0: stilla sko
1: ja. En þú eftir um að stefna 150
0: já,
1: þú kemst ekki
0: næstara upp
1: í 100
0: bara,
1: og ef þú ert mikið þar að þá dettur niður í 60
3: en ætti samt ekki ef formúlan þannig að sko erum ekki að leita þessari formúlu þar sem að báð ef við erum með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það svo leiðis að hérna, það sé einhvers konar balans í þessu í staðan fyrir að annar þurfa að taka þetta og hinn þau taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
1: það kynja bara út
3: já, ég meina, erum við ekki að leita þessari
2: og samfélagið
3: búið að fatta þetta
2: við erum með alls konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og styrting vinnuvikunar í alls konar þáttaka beggja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig þetta náttúrulega baráttan það verið að reyna, sko, kerfið að reyna að þröngva þessu inn að halda foreldrunum heima að minnka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífi að berjast á móti þessu af fullum krafti og að því að við erum að tala kynslóðir kannski þín kynslóð eða þú veist eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara, þú veist, þau vil bara fara heim og vinna klukkan 4 eða 4:30 og meðan sko þið eru vönni að sitja allan sólarhringin og vinna og börnin eru kannski ekki stór annars
1: staðar. Ég ennþá leiðilegri. Ég segi við hérna fólk, hérna kynslóðin sem kom undan mér hún fórnaði hérna gríðarlega miklu klætti sig bara í föt sem átti að henda hætti að fara til rakarans hérna hafnaði bara öllum hérna svona efnaslegum gæðum til þess að fá frelsi og ég segi ef að þið við viljum fá frelsi þá geti ekki verið að teyga ykkur eftir efnaslegum gæðum það bara dæmi sem að gengur aldrei upp og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu vera að reyna að teyga ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá og ætla að leysa sko kynja stríðið á sama tíma það bara Guði hjálpa ykkur.
2: Akkurat. Og kynja stríðið.
0: Ég trúi því sko eins og ég greini þetta já, kannski má ekki upplustra á lokunum. En þú veist, það er einmitt þessi spenna, þetta tak sem að sko verunni kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel að glíma við í þessu verki. Hann að glíma við það að vera með of mikið á sinni eigin könnu sem sjálfsbrotti vandamál og það einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætta að fara bara til rakarans vera bara áhrum í sömu fötunum vera sáttum með þess
1: að hann svo erfiður að með þess að hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko
2: einmitt
1: en hann svona gott dæmi mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkaðan sko
2: akkurat
3: en ég ætla að segja því að ég optimisti og hérna að ég held að þetta sé, gangi upp ég held að gangi upp að við getum búið í
1: velmestingu
3: og verið frjáls verið ánæði vinnun okkar ég held að þetta sé landlagt vandamál fólk sé óanægt í vinnunni sinni en ég held að þetta sé hægt með balans við erum bara að leita þessum balans
1: Ég segi það við bönni mín þetta með vinnuna, ég segi, þú veist mér, bara, það er ómögulegt að fá mér til að gera eitthvað nema það sem ég vilja og bara ekki gera neitt nema það vilja það bara endilega
3: mér finnst við líka alltaf að setja okkur takmörk með því að ég segi líka við bönni mín, þú vilt vera listamaður og ef þú getur ekki lifað þá ertu

0: ekkert hægt er ekkert að vera listamaður. Mm. Það að vinna sér inn aur, það að vinna sér inn peninga. Mm. Þú gerir það þá bara fyrir hádegi. Skilur þú, þú bara skaffar og svo gerir það sem þið langar til þess að gera.
1: Þú neitar verður Hótel Borg.
0: Þú neitar þér, þarft ekki að neita þér neitt.
2: Og þú getur líka
0: Skilur þú þarft ekki endilega að skaffa með listinni þinni. Þú getur skaffað öðruvísi, þú getur fundið innan balans.
1: En það verður ekki, getur ekki neitt, þarft ekki að neita eru neitt, hægt að segja það?
0: Já, ég held að.
1: Hvílík fjassir.
0: Nei, ég, sko, þú þátt að spyrja þig, sko, þetta neita eru eitthvað landkrúsir, þú ert líka að spyrja hvað, akkur þar í landkrúsir? Skilurðu, en þú þarft þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða? Nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða. Þú þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast. Skilurðu?
1: Þú þarft ekki að fara til útlanda hverju ári.
0: Nei, nei, en þú getur ferðast án þess að fara til útlanda.
1: Já, og svo kemur það bara breytist lífið þitt og þá ertu voða mikið útlöndum.
0: Þú þarft raunverulega ekki að neita þér neitt. Þú þarft bara að spyrja hver raunverulega þörfin.
3: Já.
1: En þrýstingurinn mikill, ég er í fólk oft talað það að finnist þrýsting frá umhverjunum um að verði að uppfylla allan námskota.
0: Já, en það meðvirkni og það það sem að hann líka dýlir. Já,
1: er þetta raunverulegt að því að heyri svo fólk mikið verið allan að mynda?
0: Ég meina
2: það. Já, þetta þetta tilfinning.
1: Þegar þú sér mynda af eldhúsinnréttingu hjá Jóa frænda, ertu það bara... Hönnulaus.
2: Ekki ég sjálfur, en Daniel það eru
0: Við erum alltaf í samanburði og það það sem er sko
4: náttúrulega bara þannig, út bara með þessa þennan þrýsting fyrir augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú veist, þetta bara eins og markasetning þetta bara, bara eins og auðlýsingar í blöðunum sko.
3: Ég hitti eitt góðan daginn sem að hérna, hann hérna hárgreiðslumaður, hann sagði já, nei, ekki að fasta en ég vinn ekki að fasta nú, nei gerðu það ekki, nei Við bara settist niður í og konan og hugsiðum, heyrðu, fundum það út að væri bara betra vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum, sko.
2: Já.
3: Og ég, þegar hann sagði þetta, að þetta var svo skjön við það sem að maður, samfélagi sem að maður lifir í og hraðan á þetta, að ég bara dáðist að þessu, sko. Já. Bara, wow, hvernig fórst það þessu?
1: Það var tímabil í mínu lífi að engin vildi ráða mér vinnu og ég hafði svona valmögulega á að næstu selja sál mín að fara að vinna eitthvað þar sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lifi standart 1963 þannig að maður sætti sig bara við það og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima með leiki káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn og ég átti gerna því og þá uppgötta ég að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik káar heldur að gera það veist Kókið sem hún getur neitað erum er miklu betri en kókið sem hún drekkur.
4: Heimatilbúinskortur.
2: Já.
4: En það er náttúrulega, sko.
1: En ég held að við mættum svolítið vera að tala svona hluti meira. Að við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls.
5: Þetta svo Kate Moss sagði í öðru samhengi, nothing tastes as good as skinny feels. Það er ekki bara svona einhver liti sambarlegt
4: við erum líka með sko þessum grunn þema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tónnand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta nú svona þetta svona annað stef sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig aðal persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta svona þráður sem að hérna við höfum líka rætt mikið
1: En það ekki bara enn eitt álagið á þess að kynslu að svo þarf ég að finna sjálfa mig.
0: Þá kannski leysur hinn vandamálum.
3: Já. Ég upplifði þetta sko sjálfur hérna, þegar Daniel langar sig í þess að nýja heldur sem þetta Sko, ég hef alveg farið einmitt með sjálfum í gegnum það ég finn bara hef með langa, döðlanga núna í hérna, nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað og ég þarf alveg að hugsa sko bara og horfa í speilin bara hvað er þetta? Þessi bíl sem ég á hérna hann er bara alveg flottur og við erum bara öll með herbyggi hérna á þessu fasteign og bara hvað er Hemmi, hvað ertu að pæla?
0: Hver raunverulegi skorturinn?
3: Já, á hver það þessi?
1: Herra, síðan eitthvað svona þráður í þessu sem svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona mótinist, að það svona, eldursynlitikin náttúrulega hann, hérna bæði gamla og svo hérna nýja sem hann ekki búin að setja saman og einhver sundrút allt, þetta svona mótiniskar, hérna, þetta svona mjög svöfulegt, sko.
5: Já.
1: Að vera með svona tákmyndir
5: Já
1: Fannst eitthvað gamla þessu?
5: Já
4: Mjög
5: Já Náttúrulega Svava náttúrulega Já, hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig ekki bara í þessu en hérna Já, það eitthvað svona Já, þessi hérna þessi Daniel náttúrulega líka svona einhvern veginn hlut gera sjálfan sig í, þú veist, og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist, maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem bara nógu góð, en síðan ferði í aðra búð og svo getur við farið í enn aðra búð og enn aðra búð og allt í einu komið, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu en nú byrjaðir á, sko og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi, sko sem svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og þú sagðir áðan hérna.
1: Hann dreymir að verða
5: já.
1: Dýr innrétting en hann á erfilegum að horfast í augu við að hann bara formæka
4: Já, á þessum tímum þegar gervigreindin að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti var að taka yfir einhvern veginn að allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvern svona karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem að er í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjan horfum við upp á tæknina að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbátavélin sem að grípur inn líf hans og fyrir að ráðleggjunum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráð á að gera hlutina svona eða hins einn og það er svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðarsýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt
1: Svo í sýningunni líka svona leikústrix sem að mér þetta gaman að sjá þegar þau út að drukna þarna
4: Já
1: Mér þetta svona Það svo leikur fólki séð svona með svona eilítið svona groppin stíl með svo Laxness
4: Já.
1: Mér þetta að ég setja hann þannig sko að vera með alveg bara fullt af leikurstænum.
4: Já, akkurat.
1: Svo til Montenpenny.
4: Já, við settum Laxness bara síðast upp í okkur hálfti.
1: Ekki með neitt. Mjög ekki með neitt.
4: Já.
1: Það hérna, mér þetta er skemmtilegt svona í sýningunni.
4: Já.
1: Því að maður í leikhúsi.
0: Já.
1: Og þetta leikursfólki að vera, þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna, þetta svona akrobatík
4: næstu. Já, sýningkortflingur. Ég hef alveg svakalega gaman að myndlistabasir leikhústungumáli. Það er að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhústörum og töfrabrögðum og þau hverfast mjög mikið í kringum svona leikaljósi og skuggum hvernig við getum búið til tákrænar senur með tólum leikhúsins og þetta er ein svoleiðis sena
5: ég held að þú veist það er mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum þar sem allt er hérna á einhverjum skjáum og allir að horfa á eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka leikhúsið, já það er rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það hægt að gera það með tækni það ekki tækni laust
1: það ekki það bara galdur í frásögninni sko.
5: Já, eða þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta það svona, ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég
4: já, já, en þetta líka svona spektakul sko, þú veist, þetta svona atrið sem skemmtileg og það svona, hey, þetta sniðu, þetta flott og gaman að sjá þetta en auðvitað eru svona töfrarnir og kraftur í leikhúsinu hann hverfist aðalega tvö stöðugildi og ég umkringdur hérna af fólkinu mín annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagi og lífið og segja þær eitthvað nýtt þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað og hins vegar það starf leikarana því að leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabrögð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf þetta að halda utan um söguna og hjálpa leikurinn að halda öllum þráðunum saman en í starfi leikarana og leikskáldana verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona ykkur lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona ykkur alvöru sko ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
1: og ekki láta villiðöndin að detta niður á sviðið í lokasinnunni
4: nei, akkurat sko
1: þess að leikstjórum vildi vera með
0: nei, en Bjössi mjög svona myndlista þengjandi eða mjög gaman að hérna
1: mér veist að sitta fallin að svipa á það líka því það er eitthvað svona samsetta eldursinnitingu á gólfinu og maður á að ímynda sér að þetta tjái
5: já.
1: Hver hann stöðu hans
4: já. Þetta svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhvers konar samfélagsgerðar einhvers samfélagssáttmála og þú horfir á þessa þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir fram að þig og við erum öll skilin eftir einhverju svona óreiðu eins og líf okkar er
1: Eitt sem gaman í leikhúsi líka er að það eru ný verk og maður sér allt inn á sviðinu sko, einhverju persónu sem maður hefur aldrei verið upp á sviði áður og sumileiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona eða, þú veist, hérna unni með það en mér fannst Ingo þarna í Ólafs Áskjörsson og ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko. Þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fengið að vera með
4: fyrsta skipti leikriti ótrúlega skrítið gæði
1: ótrúlega skrítið gæði
0: já, hann er skrítið gæði já, gaman
5: það er svo sem ekki að útskýra hvað þetta kemur þetta er svona einhver persóna sem tók til máls bara á síðunum einhvern veginn
1: en allir þetta kona sem var með mér, hún sem þetta eitt marga svona
5: já
1: það var þið fyrsta skipti sem að fengja að vera með
5: svona. Já, einmitt já, hann náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum, þannig að kannski hefur hann þess að vera útilokaður
4: það er náttúrulega svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og er enda bara í öllum listum og hérna, við sem að vinnum við að segja sögur á fólki getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elskað það hvernig hvað við erum brisk og hvernig við höfum okkur undir álagi Ingo er eiginlega svona karakter sem að kasta ljósi á þessa briskleik okkar alveg bara fyrir allan peningin sko.
5: Já.
1: Það var eitthvað þannig að vera með að tjá sig svona mikið í dansinum
4: já.
1: Það er eitthvað skemmtilegt við það
4: hann er líka svo elskulegur hann er líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann
1: já,
4: hann er ekki bara
1: sko hann er kannski ekki hæfur
4: að því hann er klættur upp eins og Wall Street hérna braskari og hann á tvær íbúðir auka íbúð í sömu byggingu og hann er einhvern veginn alveg með þetta sko en svo er hann ekki alveg hæfur
0: ekki.
4: Og svo er hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður en hann er elskulegur þrátt fyrir það sko góð drengur inn við beinið
1: Hörðu, þegar við vorum að tala við, hérna, segir þið ekki eins og börnin hérna minn þegar við vorum að tala persónuna sem þetta leika
4: já, minn segir gerir
1: minn,
4: þetta
1: mínu finnst þetta,
4: já,
1: minn segir þið ekki eins og börnin
4: jú, stundum í svona gríni
0: minns karakterin
3: en er þetta meina karakterin?
0: Nei, ég hef leitt í þriði persónu
1: Já, mín hefði aldrei samtveit þetta.
4: Já.
0: Nei,
1: ég... Það er ekki nefnilega sem hann. Bötni gerir þetta.
0: Já,
3: bötni gerir þetta.
0: Já.
1: Það eru rosa góðu í að leika.
3: Já, akkurat.
0: mín.
4: Já, leikarinn held ég að búa að reyna að búa sér til fjarlæð á persónuna, þannig að því að tala hann í þriðju persónu. Þannig að geta ekkert stilt honum upp á eitthvað svona stall og rætt hann þannig.
0: Mm-hmm. Já. Hérna,
3: en svo líka til aðferð sem að segja alltaf ég. Að taka karakterin þar nálægt sér og að segja alltaf ég.
4: Einmitt.
3: Mm. Það var einhver, hérna...
0: Methodleikari
1: það er hvað heitir það núna sem að fara að leika Zuckerberg í nýri mynd
4: sem já,
1: að hann kom hingað og leik í hérna, þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna
4: já.
5: Já, hann hérna Jeremy Strong
1: já.
4: Já. Er hann að fara að leika sér?
1: Hann er þannig, hann er óþolandi á setti og talaði alla eins og hann hélt að Zuckerberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla
4: sko, það náttúrulega hérna það eru ekkert óbærilegt að vinna svolíts verkefni með svolíts manni sem að vinna svona í marga mánuði ég held að maður heyrði sögur úr þessu succession verkefni það sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara
0: já
4: að því að sko að því að svona skapandi vinna hún getur verið svo gefandi sko, það að vinna með listafólki það er engu líkt að vinna með fólki sem að hérna er svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk setur hér við borðið en sömulegis allir sem að sinna þessu verkefni það er alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt ekki til þess að gera hlutina óbærilega sko, en
1: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki í Ingo.
4: Ég hefði ekki lagt í það, En svo ertu bara, boltinn farin að rúla og þeir farin að stað og þá verður bara sættið við það, sko. Það er náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það er bara að búa skrifundir og tökur eru byrjar og þú getur ekki skipt hesti mér á.
1: Eru þeim fáið ekki góðar við tökur?
4: Mjög góð.
3: Það var ótrúlega gaman að sýna þetta
4: ólíkum áttum líka.
0: Já. Og ólík viðbrögð finnst mér líka.
4: Já. Svona... Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
5: Já.
1: Segir mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu. Af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það bara fágætra það er sýningar sem að ganga á stóra sviðinu núna. En af hverju er þetta svona mikil munur?
4: Stóra sviði er bara mjög erfitt sko format. Það bara þú ert langt frá við situm fyrir fram að skjá
1: svona stóra sviði það búin að vera svona í mörg hundruð ár
4: það
1: ekki að það fatta þetta núna
0: Nei,
4: já, format er erfitt
0: þú er klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk vera á stóra sviðinu þú væri ekki sömu nálaðið við leikarana þannig að það ég svo sé sko nummer 1, 2 og 3 er það nálaðin sem þú hefur í kassanum við leikarana og við efnið sko versus stóra svið þar er alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
1: og haldið þetta hafi alltaf verið svona bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviði gengur veru upp núna heldur en áður
5: ég held að sko fyrsta lagi þá talar þú svolítið absolutt eins og að það sé
1: það er felst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
5: já. En hérna já, ég held, þú veist, bara það fer svolítið eftir í hvað þú veist að presentera held ég, þú veist, eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún væri hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist Mm-hmm. stóra sviðið hefur aðra það bara annað hljóðfæri einhvern veginn myndi ég segja
0: Þú meinar að þetta þú, að leikarar í gamla daga hafi náð nálægð sem að ég held sér nei, ég held nefnilega þessi vitleysa sko.
1: En tölur þetta þannig að þeir
0: sko,
1: frusuðu röddinni og hýttu manni
0: en sko áhundur hafa breyst líka áhundur eru líka orðni miklu svona sjónvarsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálægt þannig að þegar þeir fá það í leikhúsi þeir fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þar sem þú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð
4: Þú ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig er það reyna að stilla saman ólíka strengi í ljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera ofboðslega fínlegt og flott og raunverulegt eins og bara þú situr á móti manneskjunni með myndavél sem er kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar leik, svo fer hann í vinnuna um kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal þannig að þetta líka er þetta að finna jafnvægi þarna
0: á
4: milli
0: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóra sviðinu þú þarft að vera miklu expressívari þú þarft að ná lengra og þarlandi þarftu bara svolítið að beita annar tækni
4: og hérna, já, og það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum sko, bara hvernig þeir leku það algjörlega fáránlegt sko þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara þú veist, eiga að vera frekar venjulegar eða natúrlistar og þær eru bara fáránlegar sko í samhengi við það sem að er að gerast fullkomlega óeðlileg hegðun en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal þú veist, en hérna En já, svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar, þú veist, eins og fyrkinn að benda á, ég menna það ákveðna sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar, sko, svona alvöru, við erum fá alvöru sögur frá stóra sviðinu, ekki bara svona einhverja söngleiki og barnasýningar, en það auðveldast að setja þær á stóra sviðinu.
1: Það líka upp á stóra sviðinu eins og þú hefur gert.
4: Já.
5: Þú hefur verið með einleik á stóru sviðinu.
4: Já, og það var bara
3: það gekk bara mjög vel.
4: Já. Það var bara fólk var í tengslu við persónuna þar. En það líka sko sem að gerist á stóru sviðinu að þar koma mikrófónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú komið mikrófón og þá lækkar innra orkustig leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal. Þannig að þetta er mjög flókið svona, eru margir takkar sem er verið að reyna að vinna með á sama tíma.
1: Eins og það sé svona vakti að hérna, leita eitthvað aðeins hérna. Því annars hérna, endar þetta bara að vera söngleikinn er upp
4: á saman sviðinu,
1: leiklistinn er í
4: litur svo. Við erum að reyna að skrúa upp líka einhvern veruleika sem að er abstrakt sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem maður hefur séð eru á stóru sviði. En þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlisviðunum það er erfitt að bera þetta saman þetta svolítið eins og að bera saman eppla apisínur en hérna
3: kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og fara að bá svona meira út
4: já, einmitt, það er nú að hluta því
3: en auðvitað bara fullt að sýningum gengi frábælega sem hafa ekki endilega verið söngleikir eða batasýningar á stóru sviðunum
4: og sterkar og flottar
1: svo kannski ég kalla stóru sviði eftir mann fleiri upp á sviði og þá hérna vill tjaldkýrin að það sé eitthvað sem eru öðruft að gangi katastrófa fyrir stóru leikúsin að vera með sýningar sem falla það bara og bara allt í nættu komið handjáln
5: Já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og setja það upp á stóra sviðinu með
1: Það afsakið ég setan að þetta, ég bara nýt þess að vera að læra svona og því þið vinn í leikhúsinu þá ég að spyrja svona hluti sem
0: Hvað viltu sjá?
1: Hvað vil ég sjá?
0: Á stóra sviðinu
1: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann er Ölbu
0: Hús Bernurðu Ölbu
1: Já. Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma og held að ég geti bara farið á dans og óperur af því að ég kann ekki frásku svo fór ég á Macbeth sagði, já, ég veit svona cirka hvað þetta alveg stórkostlega upplifun svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi svona eitthvað af og komst þeim að það ekkert að skilja tungumáli leikur sig og svo fór ég og sá hérna þetta er leikrit og það bara einn stórkostlega upplifun sem ég hefti leikur sig og það var hérna margir á sviðinu og hefur lékutekanir mjög nálægt brúninni
0: stórt svið, já
1: og hérna í komandi af Fransi, þetta er ekki
0: við Bjössi lékum húsbærnur alba í nefndalegu
1: ég var nefndalegu íbúin að sjá það hér
0: já, ok
1: þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum ég bara í allir list að stundum hitti maður bara eitthvað sem bara stórkostlegt sko.
4: Já.
1: Bara allt í einu eins og þetta hefur verið bara fundið upp núna bara á hann ég nefni þetta bara því að spurður og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafnvægi upp á þessu stóra sviði og bara maður datt bara inn í einhvern heim
4: já.
1: Sem að
4: og þá er tungumáli bara eins og tónlistin eða ljósin í sýningunni það sem merkilegt hvað að tungumál getur verið hérna afstætt í leikhúsi og þetta kvikmyndu líka sko það er ekki alltaf að skilja allt
3: nei og bara tónlist maður hlustar á lög sungin á bara á kóri sko og bara alveg dáist að
1: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en hann bara syngja fiskibólur í dós
3: já, já. en það einhver kjarni hann sem að tengja við mennsku
1: sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
3: já
5: og maður kannski áttaði sig ekki á því hvað var stutt á milli ástar og mannesku og fiskibólum í dós
1: takk fyrir að koma hérna ég hérna hins vegar var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá sama fundurum og mamma stofnaði til 1960
0: Já.
1: Og þá ég var að segja ég var að fara að taka við töl
0: Já.
1: Og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar Já, Hilmar, sagði, fyrsta rauða ljónið.
3: Já, þú mistur því, áttir ekki fyrir miðan.
1: Ég er ekki að ná þessu. Það var það stórkostlega frammista.
3: Já, takk fyrir það.
1: Og þetta er ennþá munna menn.
3: Já, já, já, ég er að
4: það er alveg. Þitt mikilvægsta hlutverk.
3: Mitt mikilvægsta hlutverk, fyrsta og stærsta
1: hlutverk. Var það ekki fyrsta hlutverk?
3: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu, það voru bara... 3, 4, 5 thousand og má að samt að reyna ná
0: til að það og það var það fínu
4: tilfinningur
1: það var það fyll upp í ans í stort svið sem er heilt fótbolltafall
5: ég varst ekki að vinna með einhverju nú að segja svipri
3: nei, ég var alveg frosinn
1: þetta var mjög líkamleg leikus og ég hugsa að það hefur örgað svitnað sem að 6 lítrum
3: já, það er líka enda mikla þessi búningur nokkur mörg
1: hérna Ilmur, Hilmar Björn og Friðgeir takk fyrir að koma og spila en við ætlum að sitja þetta áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin er ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Augun í frétti gærkvöldi á Vísi fyrirsögnin segja aldrei jafn marga hafa stoppað stutt í ræningja rennunni og ég veit ekki hvort þið viti hvað ég að tala en við erum farin sem stað ég veit ekki hvort FIB var fyrst til þess að kalla þessa upplifun að vera í stressinu þegar maður fer út á leifstöðu að reyna að komast þarna í gegn á 5 minútum ræningja rennuna en ég fæ svar við því núna rétt bráðlega því að hann kominn Runólfur Ólafsson FIB í heimsók til mín meðal hans út af þessari frétt Vertu velkominn
9: Runólfur. Já, takk.
8: Er þetta þitt hugtak, ræningar annan?
9: Við höfum notað þetta hugtak, já. Og hérna ég held að margir aðrir í samfélaginu hugsið svipa, sko.
8: Já.
9: Þetta bara líka til þess að grípa athyglina þá starma stundum er þú ekki það sem blaðamaður.
8: Þetta er stórt
9: orð. Að hafa áhrif að meiri setningar. En málið auðvitað, þjóðin fekk þetta yfir sig með mjög skemmtilegum en samt auðvitað leiðilegum hætti í áramótasköpunu síðast.
8: Mm-hmm.
9: Þegar að hérna, fjölskyldufaðirinn var að skila konun mm-hmm. og börnunum út á flugvöll og,
8: mm-hmm.
9: og þau mátti ekki vera að því að taka töskurnar út af því að það var komið yfir á tíma.
8: Já. Ég hef verið að ræða þetta við bara vini mína að við höfum sko talað auðvitað á það að vera ánægjuleg upplifun að þegar maður býr á eyju svona langt frá öðrum löndum þá að vera gaman að fara í flug hvort sem maður er að ná í ástvin sem er að koma til landsins eða hvort maður er sjálfur að fara
9: mm-hmm.
8: en við erum bara öll meir og minna svona á trúnaða stíinu við kennum við það bara það er bara svona stress í okkur
9: Já, eftir að þessu sko, ég skil alveg að menn seti ykkur tímatakmarkanir en þá verður að vera sanngirni og eins og við bendum á í okkar frétt þá er gjaldtakan þarna í leifstöð bara svo hæsta sem að við sjáum í nágrannlöndum okkar bílastæðagjaldtakan hann fyrir það að þú ferð yfir sem sagt, þessar 5 mínútur
10: og það þarf ekkert margt að fara úrskeiði sem að þú
9: Nei,
10: hefur ekki stjórna
9: það, til þess að þú, það byrjar, tímatakan byrjar áður þú kemur á gangbraut þar sem oft margir farþegar að fara yfir það getur verið bílaröð og svo kannski einhver sem með hérna, skottið út í akvegin þannig að stoppast röðin þannig að það alls konar tilvik sem að þú stjórnar ekki
10: Nei.
9: Og það eins og þú bendir á það eikur á streitu og við erum meir sér sko ekki eins og leggja til að gjaldtakan verið lögð af við erum bara að segja að það þá allan að sængja þannig að sé 8-10 mínútur og að það sé ekki svona ströng viðurlög í kjölfari við sjáum það í nágrannlöndum okkar þá kannski hérna næsti klukkutími kostar þetta sko
10: en ekki,
9: já, þannig að þarna er gjaldtakan komin út yfir allt svona eðlileg mörg og sem dæmi ég veit einstakling á Suðurnesjum sem að hafði verið með hérna bara hann á afkomendur sem námsmaður annars vegar og hins vegar aðeila sem búa og starfa erlendis og fjölskylda var saman komin og hann var að skutla í tveimur hollum börnunum sínum og þeirra fjölskyldum upp á völl og það fór í bæðiskiptin einhver staðar í tæpar 6 mínútur og hann vekkt tvær innhundu kröfur með klukkut, þetta var gerðist með klukkutíð á millibili því þau voru að fara mismunandi flug fekkt tvær innhundu kröfur og í báðum tilhengum var einhvers konar 600 króna hérna, umsýslugjald það ekki eins og leifstuð það ekki vita að þetta var sami bíli, þetta var sama númerið
10: Já.
9: Þannig að það þarf einhver sangin ég sá reyndar á Vísi að Ísafía segist alltaf að ræða við okkur sem félags
10: í þessari frétt
9: já,
10: svo ég halda áfram að lesa
9: við bara vonust eftir því að þeir hafi samband
10: já.
9: Við erum alltaf tilbúinu til viðraðum það sem betur að fara
10: nú ætla ég mynd að halda áfram að lesa upp þessari frétt, það sitt hvað sem vekur að natekli eitt það að þessi forsvarsmenn Ísafía sem rættir við í fréttinni þeir segja að aldrei hafi fleiri stoppast upp eða innan við 5 mínútur í þessari brottfararrennu og það er eins og að þeir líta það sem mjög jákvæðan hlut
9: Já.
10: Það er eins og þeir átti sig ekki á að bak við þann árangur sem þeir líta á getur verið blóðsviti og tár
9: Já.
10: Og kvöl og þeir segja sko það liggur við að þeir gumi sig af því að hlutfallið sé 97% núna en hafi verið 80%
9: Akkurat.
10: Og eru þá að tala sannlega fyrir þessa óbáðsluðu gjaldtöku eða eitthvað sluðu og svo kemur fram þarna einmitt eins og þú innbræðir á að athugasemdir ykkar í FIB þær verði þó teknar til skoðunar og fyrirhuga sig að opna samtal við ykkur málið eins og það er sagt
9: Já, við, eins og segi, það er sjálf sér jákvætt en delta fyrirtæki sem í okkar eigu og ætti þá að vera þjónust á okkur og ég sem dæmi fekk nú bara fengið tölvupúst í morgun frá félagsmanni sem var að sækja fjölskyldu sem býr erlendis og hann kannar bara á komur flugvila sem Ísafía heldur úti og hvenar lendingin er áallu og svo bara staðfest lending þá keirir hann inn á P2 stæði sem er þarna sem sagt komu megin við flugstöðuna og labbar inn í flugstöð og það er, fyrsti hálftímin er án endurgjalds síðan voru ykkur á tafir það var ykkur rúta sem ekki kom sem átti að sækja farþega því að flugvélin komst ekki að rana það var síðan óvenju langur tími þar til töskur bárust þannig að þegar að fjölskyldan ekkur að loksa stað frá staðanum þá er liðin klukkustund og 2 mínútur og fyrir þetta fær hann kröfu upp á 1580 krónur og við förum og leggjum við landspítalann og það er fyrsti klukkutíminn 200 krónur þannig að sko þetta er ofinbert fyrirtæki hvað er sanngirnin þannig er fyrirtæki í rauninni farið að búa sér til ekstra hagnað að óeðlum forsendum
10: er ekki til einhver meðalhófsregla sem að
9: og það er bara þetta, við skiljum þetta held í öll sem okur og þá á ofinbert fyrirtæki ekki að ganga á undan í því það er nógu slæmt sem við horfum upp á hvernig þessi þróun með þessi bílastæðagjöld hefur verið þar sem fyrirtæki hafa að fara bara ógna hraða yfir landið og við sjáum við munum nú vera með fréttum það núna bara líklega seinna í þessari viku, við erum að taka saman sko hverju fjölgun hefur verið frá því að við vorum að fjalla síðast um undir janúar.
10: Já,
9: já. Á bílastæðan sem þar sem tekið er gjald af almenningi.
10: Man bjóður að skúpa sjálfa þig og segja okkur niðurstöðuna núna.
9: Hún líkur ekki alveg fyrir hann, annars hefði verið mjög gaman sko. En eins og segir, þetta er bara eins og snjóbolt á leiðinu hlíð.
10: Já.
9: Og ráðherra sagði frá því fyrir rúma ári síðan í ágústi fyrra að uppalega sagði hann að það, hún hefði orðið fyrir því að fá á sig ykkur vangreislu kröfu við Kirkjufell fyrir vestan og hérna við Grundarfjörð og hérna eins og einnig að leir út um það og sagði að þetta hefur ykkur vinurinn er að vinkona en það skilir ekki máli ráðuneytið fór að einhver liti í máli og það var myndaður sprettópur með hérna innviðaráðundinu sem átti að taka á þessu máli að setja eitthvað regluverk um þessar gjaldtökur sem eru eins og ég segja eins og snjóboltaleiðinu hlýð út allt land síðan þessi sprettópur er ennþá að harða hlaupum að því að það hefur ekkit komið frá
10: honum
9: en hitt er að hérna það er haldin fundur á vegum ráðunitsins og sem sagt atvinnuvegar á þeirra nú bara í byrjun ás bara fínt, morgun verða fundur og við fengum að hafa þar smá tölu og þar var boðað sko að svona aðeins hertari reglur frá neyndastofu sem jú lítur fyrst og fremst að merkingum sem gott og vel þessi vangreislur nar voru enn sem stið fyrr bara einhver svona óráðin gáta eins og ég segi, það verið að tala núna breytingar á umferðarlögum, það komið í áforma gátt til þess að sérstaklega ná yfir það að það verið að taka gjald af fötluðum sem að parkera hjá þessum einkaðalum segjum til dæmis eins og undir hörpu, því ofinberir aðeins er búin að selja þessi stæði frá sér
10: þessu stæði sem áður voru frí
9: og við sjáum þetta líka bara fyrir framan ombera stofnanir eins og í borgatúninu og það með sér ekki sama hvað app þú ert með þú getur bara að nota kannski eitt app til þess að greiða fyrir þjónustuna
10: þannig að mannúðin er beinlega
9: já og það búin til ykkur greiðslu frumskóður og fyrir fólk sem ekki með svona sama tölvulæsi og setni tíma kynsluðu þá er þetta bara mjög flókið og normenn hafa verið að taka á sig málum hafa verið fallið dómar meðan að súta svona vangreislugjöldum og það er
10: þú varst nú í fréttum hvað í síðustu viku út að þið mögulega eitthvað aðeins bjarsýnni núna
9: já, framhaldi
10: hér
9: út vísu er sko þessi innheimtu löggjöf þar hjá normönnum er svona aðeins öðru sinni hjá okkur og hún er strangari en þetta gæti haft fordæmisgildi hér þetta á eftir að fara fyrir aðri dómstig þar þannig að við sko býðum og hérna munum grípa til ykkur aðgera í kjölfarið en hitt er allan tíma FIB byrja að byggja athygla á þessu ófremdar ástandi þetta eiginlega kemur ekki fyrir eftir að þeir fara að taka gjald þarna við Grindavík út á Grindavíkugosunum þegar fólk flykti stað þá settu þeir upp að parka í samvinnu við landeigendur gjaldsvæði á einhverju túni og svo einhvern veginn verður þetta bara og það fara sölumenn þessar fyrirtæki af stað og kynna fyrir ýmsum aðlum, landeigendum engaðalum það sé bara nýtt auðlind, þetta bílastæði ég vel eitthvað gamalt bílastæði sem vegagerðin gerði á sín tíma eða og við sjáum hvernig þróun hefur verið það búið að ausa peningum úr ombyrðu sjóðum til þess að byggja upp aðstöðu við ferðamannastæði palla, girðingar og svo framvegis stígar svo er bara einhver aðili sem á bílastæði nálægt sem fær allar tekjurnar svo fara þessi sömaðalega hvart ef því að stjórnvöld tekjast núna jafnvel setja einhvers konar náttúrupass á einhverja þessu svæðum þetta eru hefðu opinbera að taka gjald eins og við þingvelli og líka í þjóðgarinum í Öræfum en í flestum tilvikum er þetta einkaðalar og þeir það stóð alveg skýrt þegar var að vera að veita styrki til þessara samtaka að til þessara staða að það byggði á því að ekki er þið tekið gjald Þannig að það var þvert á það sem var í rauninni samkomulagi en þá segir menn bara við erum ekki að taka gjald fyrir aðkomu, við erum bara að taka gjald fyrir bílastæði. En auðvitað það aðkomu skatturinn af því að þetta oft þannig staðir að það engin önnur aðkoma heldur en á einhvers konar ökutæki. Jú, kannski sleppir og kemur á reiðhjóli en við getum ekki búist við allir koma á reiðhjóli.
10: En sko þú hefur sagt að Isavia hvergi sé annar eins fantaskapur eins og hjá þeim í þessari flugrennu ræningjarenninni
9: já.
10: Og þú skorar á Isavia að stækka, breyta
9: Já, sko, hluta þessu bara vond hönnun þannig að þetta svona þetta ykkur skeifa þarna sem að þröng og lítið aðgengileg og getur stíflast og það þýði þá refsigjald á þann sem kemur
10: Voru við búin að nefna að sko að gjaldið sektin getur verið 500 krónur fyrir hverja mínútu
9: Já, það 500 krónur fyrir hverja mínútu fyrir hverja byrjaða mínútu Þannig að það, ef þú færi tvær mínútur fyrir þá það 1000 krónur og svo keiri fólk frá að kannski átta þessi gjaldið það var ekki 5 mínútu, það var 6 mínútur og þá kemur 600 krónur auka gjald líka umsýslugjald
10: Þetta eiginlega bara algjörlega sturlað bara þegar maður horfir átt og fjallað bara þegar maður
9: þú veist þú ert með mónapól á svæðinu og þú leyfir þér að haga þér eins og þú bara lappar yfir sviðið á skítugum skónum því miður
10: og einmitt af því að félagið í opinberri eigu það ég og þú sem eigu það
9: já við eigum það nafninu til
10: Heyrðu, en hérna, en það gott að þau búið í samtal
9: Já, það mjög jákvæmt
10: Kannski getum við hérna heist hér síðar og kannski fagnar þau áfanga sigurum og kannski bara ferma að kortiri, það væri nú ekkit óæðilegt við það
9: Nei, og eins og sé, bara einhvers konar viðmið sem við sjáum í nákvæmlega löndunum væri bara eðlilegt ekki búið til sér íslenska ræningjarennu
10: En hitt efnið sem langar ræða við Runnulur er verðið á olíunni það náttúrulega hefur verið að hækka mjög hratt og það mun bara halda áfram að hækka og hækka hratt og ég tók eftir því þegar ég ókaustur í mjög ásett núna fyrir nokkrum dögum að nú að nálgast að það kosti jafn mikið að fylla tankin eins og það gerði fyrir kilometrakjaldið og svo kemur náttúrulega kilometrakjaldið ofan á og þá finnst mann eins og það sé ekkert spaug og þetta mikill verðbólgu hérna
9: Faldur,
10: og í rauninni graf alvarlegt mál og sko ég held að svona flestir sem að ég hitti bara fólkið út á götu það svolítið hissa á því að ríkisstjórnin við vorum svona, ég held að meirluti þjóðarinn hafa verið ánægður með það breytingar sem eru að verið sökaskatti og voru kynntar tímabundið hjá ríkisstjórninni en ekki núna sko, en við vorum svolítið hissa þegar sá hvað þróun var ennþá út í heimi og klifta á og við erum held ég mjög hissa þessa dagana okkur finnst það að sé sko meiri ástæða fyrir hérna þessum ívilnunum eða hvað við segja fyrir neytendur heldur en nokkru sinn og við sjáum lönd utan landsteinana Evrópuríki vera að gera eitthvað fyrir neytendur og bílegendur hvað hérna, hvert þitt sjónarhorn í þessu?
9: Já sko, kvöttum til þess að sín tíma það þið gripi til tímabundin aðgerða til þess að hérna dragur elsneitsverði við vitum það jú að það var sett á kílómetragjald á sín tíma síðust ára mót og hérna og nú með sjá sama tíma og þessi raunverulegi sem við vitum jú að íslensk stjórnvöld stýra ekki hvað það snertir að verðmyndunin kemur erlendis frá álagning hérna innanlandsjörð þetta spila stórt hlutverk en stjórnvöld hafa ekki áhrif á það en svo það skattarnir og þetta auðvitað orðið einfaldara skattaforma því að áður voru tvö bensíngjöld á bensínlítranum sem dæmi og síðan auðvitað kom hérna kolefnisgjaldið og loks virðisaukaskattur ofan á það þannig að skattarnir eru minna umfang í hverjum seldum lítra í dag stjórnvöld ákveða að fara á þessa leið við vorum líka benda á það væri kannski tímabundi að þetta lækka kolefnisgjaldi en þetta hafði það hækkað líklega 70% á tveimur árum þannig að sko en þeir völdu þessa leið að lækka tímabundi virðisaukaskattinn það sko þegar virðisaukaskatturinn var lækkaður fyrsta maí síðastliðin þá var verðið á bensínu það sem var dýrast kom upp í tæfla 258 krónur það er núna yfir 278 krónur.
10: Nú, það er ekki
9: þannig að sko verðið mun hærra núna heldur en þegar að bara ákveða að fara niður vegna þessara þróun og heimsmarka. Mm. Þannig að sko að sama við erum með dísilolíuna sko, hæsta verð á dísilolíu var þá 299 krónur tæpar og núna komið í hérna tæplega 318 krónur. Mm. Þannig að sko þetta er dýrasta verðið sem að sérst hjá N1-um. Það ennþá töluverð verðmunur hérna á höfuðborgarsvæðinu en þetta landsbyggðin borgar ég vilt bara eitt verð. En og það munar sko dýrast í dísildropin komin hérna eins og ég sagði þann yfir 317 krónur og meðan sko ódýrasti dropin hjá Costco á 274 tæpar og bensíni það komið í yfir 278 krónur þar sem bensínlítrin dýrastur og, en þú getur fengið hennar sama lítra hjá Costco á 232 rúmar þannig að sko það mikil verðmunur hérna á svæðinu ef þú hefur fyrir að fara á milli stöðva en hérna og við höfum bara hort upp á undanfarna daga bensínið og dísilolían hefur hækkað nánast daglega. Mm-hmm. Það var verðbreyting í gær, í fyrra dag mm-hmm. og deginu þar á undan. Þannig að sko, og neytendur eiga mjög erfitt með að átta sig á þessu verði. Þeir sá bara alltaf hærra verð á dælunni. Mm-hmm. Ég hefði í ljósi þessa sko líka það er viðkvæmi tímar varandi kjarasamninga mm-hmm. og verðbólgan því miður á flugi ennþá. Já, að þá væri menn virkilega að hugsa þetta að því að rökin fyrir lækkunni í maí voru meðal annars þetta hafa áhrif á vísitöluna mm-hmm. og þá framfærslu almennings og fyrirtækja mm-hmm. rökin standa enn sterkar í dag.
10: Já.
9: Þannig að á sama tíma kemur síðan boðu hækkun Já. Á kílómetragjaldinu upp á 16%
10: Já.
9: Og ég spyr mig sko, nú fjármálaráðherra menntamaður úr Háskóla Íslands þetta ekki eitthvað þvert á fræðin?
10: Er það ekki?
9: Ég held svona að þetta væri 101 að þú myndir svona aðeins halda þér höndum Já. Svo er annað sem ég er lindar verið að gaggrina varandi kílómetragjaldið Við hjá FIB höfum verið að leita eftir upplýsingum frá fjármálaráðherra reglulega á þessu ári að því að nú var rent svona svolítið blint í hafið með þessa innheimtu mm-hmm. og menn setti þetta 6 krónur og 70 eða 90 eða á kilometer og hérna hvernig þetta væri að skila sér og ég tala fólksbíluna sko og hérna við höfum ekki geta fengið neinar hérna tölur
10: Nei.
9: Úr fjármálaráðuneytinu og alltaf var ég að það svona þetta sko, kemur ljós þetta ekki hægt að sjá þetta svona fljótt í almennu rekstri í dag þá eru fyrirtæki með svona mælabór svona sem gefa vísbendingar hver staðan mm-hmm. að minnst okkvæmst frá mánuðin til mánuðar þú sér það í ársfjórðungsuppgjörum fyrirtækja að ríkissjóður Íslands geti ekki átt að sér á því hvernig mm-hmm. þetta, þessi skattabreyting að skila sér inn í mm-hmm. ríkissjóð
10: mm-hmm.
9: það eru þetta ekki boðleg vinnubröð
10: Nei, það ekki boðlegt.
9: Og annað var líka þetta var, eins og við vorum alltaf að leggja áslá og það var farið af stað mjög bratt og menn einhvern veginn, það eins og þetta hugtak þessi hérna vinnubröð okkar sem eru, geta verið virðing að verða á vertíð þetta reddist sko mm-hmm. það var svolítið það hugarfara, líka hjá skattinum
10: mm-hmm.
9: og við höfum séð alveg óteljandi villur og vandræði komið upp varandi innheimt þessar gjalda mm-hmm. og það má ekki gleyma því fyrir utan það að hérna þetta er þetta leiðilegt og þú þarft að hafa fyrir því að reyna að snúa þessu við þá veldur þetta mörgum sérstaklega okkar svona elstu íbúum mm-hmm. bara virkilegu hugarangri
10: Já.
9: Og það fólki bara átta sig ekki á þessu þú það eitt að fara inn á þessar greiðslugáttir eins og Ísland.is og fá þessar tilkynningar og vera svo allt inni hver mánaðamót með kannski fleiri færslur sko uppundir 20 færsluna vegna bílsins þíns. Og hérna og þá það eitthvað já það eitthvað hugbúnaðarfeill þarna eða þetta hitt og það plúsar og mínusar. Og bara svona einföld atriði eins og það að kerfin sé smíðuð þannig upphafi að svona sko bara augljósir hortittir séu teknir út. Það ekki ennbúið að ganga frá því.
10: Nei, þannig að það ekki bara það að stjórnvöld skýrist við að grípa aftur til virðis auka skattslækkunar eins og þú myndir vilja sjá ekki satt. Heldur rifjarðu það upp að í nýju fjárlögunum er þessi hækkun sem á að taka gildi það fyrsta janúar.
9: Fyrsta janúar, já.
10: Já. Sko í ljósi þess sem að gerast þarna úti þá ekki bara að krafa FIB að fallið verði að minnstakosti við þessari fyrirhuguðu hækkun
9: og að því að svo kemur líka markmiði með kílómetragjaldinu var að ná til ökutækja sem ekki væri að borga vegna innviðanotkunar og þar með væri hægt að setja eðlilegra hlutfall fjármagns til innviða uppbyggingar eins og þetta hljómar á svona tillitugum við sjáum það líka að samdráttur í framlögum til vegagerar með að við sérst samgönguáætlun sem var samþykkt núna bara í vor og með að við fjármálaáætlun þannig að jújú, stjórnvöld reyna að segja já, við ætlum að fara að staða með innviðafélag sem á að byggja brýr og göng en það má ekki gleyma því að þar verður annarskattur ég veit að þeir austur í örfum og í Hornafirði ekki beint par sáttir við gjaldtökuna
10: svakaleg
9: hún mjög há og sérstaklega fólk sem þarf að sinna erindum hana innan svæðis
10: hvað hún oft mikil fyrir eina
9: ég skal bara
10: 1250
9: já, það er gjaldin sem tekið og þetta þú ert að fara kannski aftur og aftur og hverjum degi sko.
10: Ná, bara með ólíkindum
9: mér finnst einhvern veginn ekki verið að hafa verið hugsa jú, ráðamenn sögðu jú, þetta skoðað í ljósi reynslunar en við eigum heldur ekki að vera að búa sko, við má ekki gleyma því að skattar af bílum og umferð er eitthvað staðar líklega með að við áallum fjárlaga núna eða við erum að tala hverju 120 milljarar eitthvað slags áallum framleg til vegagerðar kringum 50 milljarar við vitum jú að það miklu miklu meiri kostnaður við hérna umferðina heldur en bara vegir það er hérna það menguð, það slysa svo framvegis en við erum samt með eins og ég ítrekka hér sagt og bara þetta bara raungögn og við erum bara með bara tölulega úttekta á þessu hjá viðkendum sænskum stofnunum og háskólum að það með sér skatttekjur per bíl per fjölskyldu á bíl í Svíþjóð kannski er það því að þeir eru bílaframleiðslu land tölulega lægri en hér hjá okkur en það eini samgönguþátturinn í Svíþjóð sem borgar ríflega tilbaka það sem að hver eining kostar þá ég tala mengun slys innviðir þannig að og það gerir stressilega hér og það jú verið að segja við viljum ná þessu markmið að svo hátt hlutfall landsframleiðslu komi frá umferðinni gott og vel en svo þetta erum við með innbyggt eins og við ítrekka talað hér svona innbyrða ósangirni það var sagt því að nú eiga þeir að borga sem slíta við vitum það jú að þungubílarnir flutningabílarnir rúturnar við fluttum flutningana mikið á vegina frá ströndin og svo framvegis það er henni allt niðurgreindir flutningar af því að þetta er í markveldis hlutfalli, þannig að þetta er í veldisvexti slítið en þeir sem að í rauninni valla rífa í yfirborðið þeir borga hlutaslega langmest það eru litli léttir einkabílar
10: og litli maður sem hefur ekki efna að kaupa sér rafmagnsbíl og er á eyðslufrekum gömlum hérna jálki hann situr í súpunni
9: og síðan hitt að þú veist, þá stöðum en já þetta er svo flókið það er eitt gjald fyrir alla bíla upp að 3,5 tonni og 3,5 tonna bíl það er bara eins og mjólkubílarnir voru þegar með þess að ég og þú vorum ungi drengi sko þannig að það eru stóri bílar og það er ekkit sangjant að þessi 3,5 tonna bíl borgi sama innviðagjald eins og 1000 kílóa bílin og hérna einhver gamall Toyota Aygo eða eitthvað svoleiðis. Mm. Og hérna, það sjá það allir. Og meir sé að fjármálaráðherra þó að hann eigi jeppa, hann sér það. Mm. Og þá segir mér, það svo flókið. Mm. Hvað flókið? Mm. Við erum með ökutækiskrá. Mm. Öll bílnúmer eru skráð inn á ökutæki. Mm. Þar koma fram upplýsingarum þyngd, útlósun og koltvísýringi og svo framvegis. Þannig að þetta bara, á gervihnattaöld, þá þetta svo einfalt, hvað þá á tímum gervigreindar, að þetta ekki einu sinni, þetta ekki einu sinni afsökun. Þannig að auðvitað það bara sangjant að hver borgi með að eigi notkun. Þá líka eftir að búa til hvað, þetta búa til svigrúm til þess að hafa hvata fyrir fólk til að fara vel með. Hugsa aðeins umhverfisþáttinn. Þú veist að það ekki sangjant að 20 lítra bíllinn borgi jafn mikið og 5 lítra bíllinn.
10: Nei.
9: Þá segir ykkur að hann kaupir meira bensín.
10: Einmitt.
9: Þetta bara, þetta ekki bara rétt stjórnstýsla.
10: Nei. Og að gera, að halda áfram að gaggrína hana eftir því sem við á kæra þakkir fyrir komuna raunólur hjá FIB.
11: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi

0: stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og Kínafræðing. Þú velkominn.
1: Það er kjálega fyrir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í, alltaf ekki í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf að vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllum snemma sumars hennar fund þá var skrifað að þetta væri mikilvæg fundur og margt undir með svona heyrist að það séu minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kaplup á milli Kína og Bandaríkjana eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamenn geti ekki hægt á þróuninni því að þá munið þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrinda kaplupið, hann vinnur eins og hann orða það Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að þessi geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan og svo þetta eitthvað starf á bak við svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekkert neitt mikla væntingar að koma ekki út úr þessu hefur þú það að
1: Það alveg óþarfa væntingar í sjálfu sér, þetta alveg ljóst og sjóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast, þegar hittu seinast að þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna, bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo fram við það reyndist bara
0: rátt innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: já, einmitt og svo að það eitthvað komið
0: vel kemur þið sungu upp í hann
1: ég þeir bara gerðu allt sem það var að tala að þið getur ekki gert á þess að vera við bandaríkin þannig að það komið ljós að hérna hótanir og viðskiptaþinganir og svo framir, þeir hafa ekki breytt neinu stöðu Kína sem vaksandi stórveldir og hérna með vaksandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum, alls ekki, en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er hún svona soldið svona nits eitthvað, það ekki
1: Mér, það
0: ég kannast ekki við brjálæðslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: Já, þeir kemur þetta konar lengst og þeir eru farnir að vinna og eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna djúpsjávarköfun hafsbotni í einhverjum þúsund metra dýpi og svo bara við þannig að það hluta því að hérna vandamál þeirra eða skortur þeirra á einhverjum miklum á einhverjum jarðefnum að til hátækni framleiðslu að hefur ekki reynst eins og já, sömur höfðu væntinga til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu og svo einfaldlega þetta brambolt í bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þér orðið máttlausar kannski þú sér Kanadi faraði svara í fullum hólsi og þeir næsta ríki við bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé það búið að fara að fjara undan þeim
0: Já, en ég að því að þú veist að það hvernig kynir mér að svöruðu Trump og svo nefnuru Kanada og Mark

0: þannig hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarnar á pólitíkarsviðinu út af því. Myndu þú segja að því hafi raunverulega gert þetta áður? Gefið tóninum hvernig á að svara svona manni?
1: Það svo, þess að ég sé hlutin að þá þetta alltaf já og nei, sko.
0: Já.
1: En og hlutin það, sko, við höfum tilhengu til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna þeir eru alltaf koma frá einhvern stað það maður kennið hefur 10.000 ára bakgrunn
0: og... Það getur bara að pakka samaragnar og hægt samtalinu því að
1: já,
0: við höfum við lengur forsetur til þess að tala því að það sem við eldum
1: Nei,
0: er ekki
1: Það maður nú, sko, eftir þessum maður eldist og við erum nú hann er eldast öllið og þá sjáum við dóldarreyslu og við sjáum heiminn í samhengi, við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mangi sinns og loftlagsbreytingum og hérna við séð hvernig natvæðingin hefur haldið áfram þrátt fyrir að hérna WTO eða hefsviðskipta samtökin heldur þetta á íslensku að þau eru máttlaus að þá eru nýjir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir það verið að lækka tolla þó að Trump sé að burðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum sko hvert heimurinn er að flæða og fræða og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það er natvæðingin hefur heldur haldið ráfram sko.
0: Já, þú fylgist bara því við nefndum Kanni í Kanada, hann er að búin að fara út allan heim að gera samninga störri fórsetisráður að Noregs var hann að hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin Og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi-Arabi og Pakistan. Ég menn hefðu kannski ekki alveg spá þessu. Þannig að það er alltaf flegi ferð. Ég, það, stundum við tala svona eins og að bara sé að lokast inni í einhverjum 3-4 blokkum en það er bara er ekki þannig.
1: Það er alls ekki þannig og þessi sko, ég hef tilhengu til þess að horfa dóttir mikið á heiminn í síðustu Já, kannski frá Kristburði eða frá því frá bara upphafi sagnaritun hófst fyrir svona 3000 árum eða hvað svo leis þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og þar sem við vitum skráð og svo er náttúrulega upp, hérna, að fyrir okkar til að kanna og skoða hvað gerðist já, síðustu 5000 árin þar áður er orðan nokkuð góðar með fornleifa rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til dags búin að komast að því Íslandi að það voru byggu hérna menn áður ef víkingarnir komu hérna og að konurnar sem víkingarnir komu með þeir komu með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga, við vitum líka meira um aðferðnar sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftlagskerfinu
0: núna. Samt gerir fólk ekkit.
1: Já, fólk er að gera bara ýmislegt hittu þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping störu og fórsættir sáfara Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta er ekki spurning um að tala illum fram, þú getur bara að tala mjög fallega af það og verið mjög góðu gamla mannin sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára vopnabúrið í tilgangslöf stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
0: Að þú nefndir hérna hnattvæðingin heldur áfram og ef maður hlustar á það sem Karni að segja þá er hann með einhverja svona sýn það að alheimskerfi sem að bandargjarmenn byggðu upp eftir stríð það eiginlega virkar ekki þegar bandargjarmenn draga sig út úr þessu. Og hann talar svona, það verði svona fleiri svona tvíliðarsamningar hinga og þangað að menn séu að vinna með hérna, það sem hagsmunir liggja saman. Þetta verði svona eins og svo til svona losaralegra. Ég spyr því að hérna sem kínamann af því að þegar kanni byrjaði að tala svona í Davos þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað gæti verið, sumir heldan var að tala það að, að hann gæti fært sig yfir í Evrópubandalagið og væri hugmyndin svo að búa til tjastla saman stórveldi úr millistórum ríkjum, en hann ekki að segja það Hann, Nei, hann að tala svona kvíkari heim einhvern veginn sér það fyrir sér
1: Já, hann ekki að tala Ísland, það alveg klárt
0: Nei Og hérna af því að það hefur verið sagt að ef að heimskerfið sem bandargjumenn byggðu upp eftir stríð fellur saman að þá ekki að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda millistóru ríkin hans Karni get aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði.
1: Já, menn heldur þetta líka á tímum Rómaríkis.
0: Já.
1: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það, það bara, bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að, að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum ja, sem núna að hrynja, það hafi nú svolítið sínum svolítið kam, minnið og mönnum klopp og það veri, ég held að það verið Sovjetríkin og Bandaríkin sem gera það saman og, og hérna hvað fyrri ja, sko fyrsta heimsturjöldin
0: En ég segi þetta með Bandaríkina því að nú alls að þing saminu þjóðuna byttu þær í New York svo við með alþjóðabankan byttu hann í Washington þannig þeir allt meira að minna í Bandaríkina
1: Já og það, það með, hérna svo að menn voru hann ekki tilbúin til að hleypa svona stofnunum inn til sín, held ég. Það var einhver sem var að tala að þau komið til tals að setja upp saminuði þjónnar á Íslandi, ég veit ég hvað sem mikil alvara var bak við þá sínum tíma, við höfðum náttúrulega ekki hótel fyrir það. En það en sko, ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við tölum þar að segja styrjaldir þegar manginni nattvæðingin var komin og vel á veg, og og það voru stórveldi að berjast um yfirráð yfir Evrópu síðan sem sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu hyggjunar og það byrjaði raunverulega með Napóleonsstríðinu ekki með yfirstyrjöldinni fyrri heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá þá var Napóleon að sameina var hann að sameiningu Evrópu og og englendinga blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var sem sagt markmið englendinga og þeim tókst að komast koma yfir fyrir það stálu flotana að dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjarsambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar og tóku Finnland og setta til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka þetta var fyrsta hérstyrildin og þá, þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að að hérna komi veg fyrir að fólk missi fæturnar í, í hérna bardögum og skotgröfum eða í bardögum og löngum göngum og
0: fundu upp niðursöðuna og alls konar dót sem að fannst í nefnlöfstrjum
1: og svo, svo er framaldið að sko hérstyrildi fyrri og hérstyrildi síðari
0: og svo þessi hérstyrildi sem verum í dag
1: Já, en hún eiginlega horkin ég, sko, þegar það er ekki, það er enga miljónir fólks að deyja í þessar heimstyrjöld, það er, menn telja það og það kemst í fréttir ef einhver, ef það hefur í nokkra konur og börn sem, sem farast og það eru er taldir 10.000 sem farast, það er ekki miljónir.
0: Tösk, fórstu þá þú að Pólland sagði daginn að 27.000 úkraínumenn var að farast í hverju mánuði.
1: Já, en hann
0: er talað inn að það eru sko tveir okkur en þremur mínútum.
1: Það já, er en það eru þeir sem eru, það er þeir, það er þeir sem eru, eru hérna særðir. Nú er mann hættir að telja þá sem dóu, það er að sé að telja líkir, sem hundust heldur er talað þá sem eru óbardaga hæðir og hérna fengu til dæmis tráma og get ekki teki byrstur lengur eða
0: minna
1: á svo
0: fráðis
1: já, þannig að það er tölu, svo það var ekki svoleiðist talið í, í heimstyröldunum, þá var beinlínist talið bara líkin upp úr grófunum líkin upp úr hérna skotgrófunum þannig að þetta er, er en hún er til heimsins að sko að vissu leiti en það er ekki, en hún er í brotum hún er í mólum, það er hérna Íranslutin, það er Palestína, Ísrael, það er Arabaflóin og það eru hérna Hútís byrjar komnir inn í þetta í, og bandargemenn þóra ekki einu sinni að ráðast á það þegar þeir eru innanríkist því þá í Sáti og
0: Reyndu það fyrir ári síðan?
1: Já, já, og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínur stríðið að það nú svo sem það, já, það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið af þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annar staðar og það hér á Íslandi og sé það bara velkomið og hingað á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum.
0: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstriðlinn eftir þínu ef þú þeirra Napólus stríð sem er þá kannski heimstriðld 0 en þá erum við konir á þriðju núna og það er svolítið að mótast hérna fylkingar Rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og
1: Ég sé það ekki svoleiðis. Mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo hratt að þá tölum við að það sé að mótast tökum við að Þýskaland að þá eru kjósendur að hún rísa upp og kanslarinn stendur föllumætt og það óvíst hvernig það heldur áfram, það eru breytingar og þegar ef vegna sem við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna, sko, þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki, ég ekki vissum að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega, til þess NATO er að gliðina eða eitthvað sko, það er ekki að styrkjast og það er svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sagt, Noregur og já, það gerir að finnar og svíjar koma bætast þarna við sko, inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það gliðnar fyrir bragðið að Norðurlöndin skulle vera svona sterkur hlut í NATO.
0: Þá Norðurlöndin eru svona í hópi hinna herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
1: Nei, er það ekki bara foringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það er bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þessum Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað við segja, Portugal.
1: Já, þeir tala allt eru sem þeir gerðu í kostningum innan land sem leitóar sem hafa farið þannig inn í NATO og þeir hafa lært að tala er svo Trump. Nána stilt ekki hvað maður að taka mikið marka á þeir, það veit ég ekki. En sko, fyrir mér er heimurinn ekki heimurinn ekki að breytast í hernabandalöldu þvert á móti þá eru að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskipta lífisins er að halda áfram og tilrauninu við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það er eina sem eini mögulegi til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í líki undir sko. Það er flæðið á milli landamæra og á milli ríkja það er svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina.
0: Að það passi ekki við kannski þann raunveruleika sem er að byggjast upp.
1: Já, sko, það raunveruleikin sem er að byggjast
0: er eina frekar að gömlu. Sko.
1: Nei, það er við sjá ekki, sko, það er til dæmis í Afríku, þá skildu hensvaldaríkin við Afríku með reglustrykum sem strykuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóðflokka og tungumál og þjóðir og allavega sko og nú er Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það er nýjasta, stærsta fyrsti fyrst mér á þessu ári vera einstasta fréttin er það þegar kýmverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll nema þetta eina ríki eitthvað þetta er svo lítið ríki sem hefur sambandið Taiwan en þá en það er betur nú sjálfsagt fljótlega við líka en það er sett Kimverjar setti enga tolla já ég man ekki hvað heitir eins og það er eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið en það er innflutningur frá Afríku til Kína er ekki tollaður. Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningi þaðan og þeir eru að framlega fjárfesta með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framlega vörur fyrir þá kínverska markaðin sem verður fyrir nú kínverska markaðin og sem munur síðan endanlega að lenda líka inn á Evrópu og annars stað þar sem náttúrulega þeir eru að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem þeir náttúrulega þetta er ekki huga að hleypa landbúnaði vörur frá Afríku inn til sín en ég held að Íslendingar hafa nú ekki mikla tolla frá Afríku
0: En kemur að flytja líka mikið inn til Afríku það er meir og minna kínverska vörur
1: og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þangað það að segja Afríka hefur keft mikið frá þeim og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja verksmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt svæðið sko. Þannig að heimsmyndi sem við þekkjum að hún er öll að breytast Afríka heldar mannfjöldu Afríku heldar hans ekki svipaðir og heldar sönd skeitt kom 4 miljardar og svipa á Kína svipa á Indland og svo kemur þetta eitt polli viðbót og Afrika sá sem stækkar hraðast þannig allt sviði sko, við getum alveg það var fyrir halvöld að það komið bókmenni sem hétt lok 2000 aldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leður og Evrópa er mjög hún öflu, hún er mikil hún sterka neyðnað en það fjara mikið undan náttúrulega vegna orku skorts og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjara undan þýskæðinaðinum og hvernig hafa brugðist við já það er með meiri samþættingu við nýja markaðir sem er það aðalega kínverski markaðin og svo framvegis. Þetta er mjög flókið sko. Þetta er ekki bara eins og menn halda
0: Þetta er að taka eitt þráð af þessu svo ætla ég að koma að gervigreindin og Taiwan á eftir að miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til smá óanægju í samfélaginu ég held að sé ekki svona sambarlegt og má segja þessi í Bandaríkjónum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðsfrunnsins 2008 og hvernig stjórnum tók á því þar sem er björguðu innum ríku en letu hinna hérna bara að fljóta það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjónum en það er eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég séð það sem hefur verið að færa rök af því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og Bandaríkjamenn að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alveg annars mikil hluta efnaðinari það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það er einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að það verður ykkur tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kínverjar hins vegar eiginlega komni fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kínverja þessast hátækni iðnaðar framleiðsla þannig að þá gerist fennt annars vegar koma kínversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem er framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið 1 milljón bílar eitt árið 500 000 árið eftir og þetta eru svo mikla hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag það var yfir 100.000 mann sagt upp hjá Volkswagen núna í vor og einhver vill segja sem svo það er ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og mers kanslari sem komin í hernar uppbyggingu hann er alltaf bara að bjarga þessum verksmiðum með því að fara að framlega skriðdreka eða dróna eða einhvern ánskotan vegna þess að hérna, það sko framleiðslan á hátækni yðnaðvörum þýskum að hún ekkert að vaxa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim.
1: Þetta eru svo, svo margt að við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnum sko umhverjum vinkli ákveðnum hérna ykkur sín á, á, á það sem að gerast. Orsökin nú líklega að stórum hluta til þeirri teppi sem búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi. Því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23 faldast og innárin bara farin, en fór. Vegna að þú getur ekki kert.
0: Það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að lýsa, ef það bætist ofan á hérna, innfyrirtækin, þreföldun á orkuverði, að þá eiginlega missaðu alla hérna, samkeppnishæfni við kínversku vörurnar.
1: Já, það ekki það að segja bætast við, þetta bara nú alveg eitt sér til þess að, að segja að þeir verða að flytja sig hvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmið til dæmis, þú er Volkswagen búin að flytja framleiðsluna, þú voru fyrstir, það eru þessi þrjú stóru bíla framleiðslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW. Og þeir tölu svo þú nefndir að það bara einfallega vegna sem þeir fluttu framleiðsluna til Kína. Kína er stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og hérna og fram og vel og bílar sem voru áður framleiðir í Þýskalandi fyrir bara örfáum árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara settir saman í Kína og hlutin.
0: Ég held að mennum við lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eða
1: eitthvað.
0: Ég held að mennum alveg átt þessu þessu. Þetta er eiginlega fyrsta höggið sem ekki gerist. Þeir voru að tala högg nummer tvö, það sem að sko samkeppnis staða hérna bara kórunnar á Þýskalandi. Allt innur þeir lentir í stökustu vandræðu sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni í innaði áratugum saman.
1: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko, og þessum talar um þessu högg. Þetta er tilhneiging, þetta er ferli og það sem, og ég veit náttúrulega freka lítið heimspekimentaður upphaflega og stjórnmálafræðingur og svona mentaður í því að reyna að horfa heiminni
0: getur ekki skrúa saman bíl
1: nei, getur ekki skrúa saman bíl og hef ekki gaman að keira og finnst alveg yndislegt ef konan keiri bílinn og ég þarf ekki að keira sko. En málið að ég veit öllítið þýska bílaðina en vegna þess að tengda sonum minn að hann vinnur hjá BMW og ég fylgst með því sem hann hefur að gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það er þess að þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðið samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaður þeir töldu það að þeir væru í hágæðumarkanum engangu og þeir eru bara þar einir mjög lengi og Mercedes-Benz þeir missir eignuðu það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eru vegna þess að þeir væru Mercedes-Benz og þeir eru áfram með sitt spens og það er alveg nóg til að það seld sko.
0: Þeir myndu alltaf svífa yfir
1: og það er það sem er kallað þriðja höggið en það er náttúrulega ekki högg það er ferli og það sem hefur gerst er að eftir því sem hluti framleiðslunar að ferast í Kína þá er ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðsluna að segja að tækniþróun og hönnun er að verulega leiti að færast yfir til Kína líka sko þannig að það er ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskutæknina og hérna kópirana eða þó að þeir eru koma sinni eigin tækni sem er ekki eins há og ekki eins góð þannig að þannig að það er að vera samþætta tæknina og þessi þrjú fyrirtæki hafa er komið mislangt með þetta Volkswagen gekk svo langt að eftir að þeir bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hafa dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega ja, hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og menn nýtar sér þá ímynd, þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn, sko, bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni að Hitler þurfti að framlega fólksbíllinn fyrir sem svarfi Ford, sko og það stjórnvaldurinn í því nú, það mjög sterkt, sko að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist er að þérna, mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnunar og kínversku bílum var mjög léleg þegar ég kom heimsótti þannig BYD versmönda fyrir ég held að sér næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þeir voru eiginlega ljótir sko þegar segja og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílar þeir réðu þeirra viðbrögð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
0: Þetta lítið alveg svo út, sko, ég tók svona leigubílum daginn
1: Já.
0: Og vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílstjór var að lýsa þessu fyrir mér
1: Já.
0: Þetta væri eiginlega svona jafngóðu bíll og ráðherrabílarnir áti ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
1: Þetta red húnti red flag
0: Já, svo sagði hann eitthvað að verðmunur hafði verið 3,5 milljóna
1: Já, sko, það sem þeir gerðu er að en sábíll er sko sameiginlega hönnun kínverja
0: Það er líka þannig út þessu, við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og þessu grimmari og reyðari, svona grillin á
1: þeim
0: er svo skriðdrakar
1: Það er tískan
0: Þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keira á bílum sem að líta þessu út þessu
1: Já, grillið, það er greinlegt Það endurspegla vestrana tímann að það svolítið
0: En kínversku bílarnir eru svona líka
1: svona Já, sem þeir eru í, sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði, besta hönnuðina og réðu þá til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tökfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum að horfa núna, en það er ekki bara þannig það sem í tækni þróuninni að þá hafði verið að vaxandi hluti framleyslunar þróaður í Kína fyrir þýska marka.
0: Þannlendi verður að það eiginlega ómögulegt fyrir þýsku fyrirtækina svara.
1: Hannig, það er ekki svo svarið hjá BMW sem það sem tengdarsonunum vinnur hjá að það var að þeir eru nýbúnur að hrinda í eða kynna sem þið kalla nája klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni er kínversk en tengdarsonur var eins og frá München til Þýskalands fara í þessa þrjárversmiðu sem voru að hjálpaði með að búa til Kína. Hérna, til Kína sagði. Og þjóðverðinu voru yfir gæði eftir liti og það var sendið Þýskalands og komið þýskir starfsmenn þangað og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið þeir nota DeepSeek hérna gervigreindin á svo framleys þeir eru að vinna, þetta er í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them, you join them og þar sem þeir gerðu þetta var ákvarðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BMW og þeir eru eina fyrirtæki sem skiluðu þokkalögum hagnað á senast ári.
0: Fyrirtæki geta lifið af með því að bara flytja sér til Kína en þýskur efnaður annar og þetta er högg, þú getur bara ekki séð myndir af Mers það er alltaf eins og hann séð bara
1: Mercedes-Benz er bara einfalla er gjaldþrota rauninni en nú eru þeir að hvaða X-Panga, þeir eru að sammeina framleiðsluna við þeirra viðbröð núna, þeir eru bara og segjum, að þá eru þeir að sko, kínverski markaðan er stærsti markaðan þeirra, er ekki næststærsti hann er langstærstur þannig er eðlilegt að þeir séu þá náttúrulega stóra hluta þar, framleiðsluna þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innlega þessa bíla, að þeir vinna núna með þeim, þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stefnubreytingu hjá þeim, bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu. Það ekki þannig að maður sé að tala lengur þýska bíla, kínverska bíla, japanska bíla. Bílar eru framleiddir alþjóðlega og þær verða að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur. Það bara bull, þetta eru viðskipta net og þau eru alltaf gagnvirk. Og þeir ekki, keðjar eins og maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta keðja og þetta, að við skulum yfirleitt tala í hluta keðjur eða framleiðslu keðjur það er sýnir sko okkar hvað eru bundnir að því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svoleiðis, þegar hluti hlutið sem þarfti framleiðslan er alþjóðleg þar sem þessi hlutur hérna einhver annars er annars
0: þessi flókinnet sem
1: þetta er flókinnet, þetta er net þetta er eins og samskiptanet manna það er ekki
0: það er ekki sem þetta er Manhattan þá er það óskiljanlegt að hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko.
1: Já,
0: þú getur ekki hannað gerfið það er bara verður að fá að verða til En eftir sem áður það þannig að Þýskaland að ganga í gegnum erfið tímabil, það er hérna vaxandi atvinnuleysi, það er hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það er það sem er kannski mest áberandi að maður er að hlusta á umræður í Þýska sjónvarpinu. Að þá er eiginlega, sko þeir eru ekki hvorki stoltir, nýja bjartsýnis það er eins og þeir bara hérna, það er ekki ennþá komið inn í umræðina hvernig á að bregðast við þessu þannig að menn er eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskeppuna kólvast yfir sig
1: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóðasála að segja þessi hvorki stólnin ég á ekki fullir að frúlis það er
0: ekki vongur
1: Nei, já sko Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 miljón manna í vinnuaflið og það bara opna á landamærin en og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara á ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn, að gleymi svolítið, við verðum að hafa þau verður raunverulega að hugsa af samhengi það er þjóðverja hefur töpuði heimstyrjöldinu síðari og þau gera ekki það að bandaríkjamenn leyfi það og það er hluta þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að byrja að framleiða vopn og þeir mega, sem bara eru samningsbundir að gera það ekki, að vera ekki að styrjöldar vafstir í annar staðar og nú þegar það breytist og bandar ekki maður fara að segja, þau verið að fara framlega verið vopni, verið að fjálfesta í Trumpir í alþalaltinu og svona, þá erum við að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok.
0: Halda þjóðverið niðri.
1: Já, halda það niðri. Og þá tekur alltaf, og þjóðverjar það þeirra tækifæri þá að breyta því, sko. Það hefur ekki beinlínis við, það er ekki spurning kannski við stuðning við Eistarhalsríkin eða bara áttu ekki
0: að Rússlandi. Það hefur gerð þetta hluta til sem efnaðsaðgerð innanlands að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinarins.
1: Já, það er þar sem við sjáum núna, sko, í bara þessum, akkurat þessum glugga sem við verum að horfa á núna. En og svo líka bandaríkjamenn hættir að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur, þannig að þjóðverjar geta byrja að selja þeim vopn, sko, eða hvernig sem það verður. En það er ekki aðal málið, það er að þeir fara að geta hreyft sig sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta er lýðveldi og hérna lýðræði í Þýskalandi og þá eru þeir almenningur að snúast gegn því að vera með stríði og komast ekki í auðlindir Rússlands. Þannig að það getur alveg verið niðurstaðan. Ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem er náttúrulega eftir eru olíkartarnir í Rússlandi og Ukraínu sem voru að berjast sko yfir á þeir auðlindum gömlu Sovjetríkjana og annar er bæði spiltustu ríki í Evrópu og Ukraína komst ekki í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim að reyna að komast bakteríumegin inn í Evrópusambandi með því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þeir séu spiltir að þá og svo framfyrir.
0: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að ESB, það var tengt Úkraínu.
1: Já, sko, þannig að þetta svolítið skrýti. Ég hugsaði þetta öðruvísi, ég hugsaði eiginlega sko, frá því að, í Napóleonsinu, frá upphafi iðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands. Mm. Og ég lít á það stríð sem núna í Úkraínu sem hluta því.
0: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
1: Já, Bandaríkin náttúrulega, það vilja alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðanir náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópasambandun aftur. Mm. En það ekki svona einfalt, sko. Það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetir ekki hrundu, og ekki eftir einfalt, sko. Þegar Sovjetir ekki hrundu, þá komu bandarískir Já, stjórnmálufræðingar og sérfræðingar, efnarsérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttúrulega góða greiðslu fyrir og Huntington, Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálufræðingum og var fyrir miklu vonbrigðum vegna þess að það gerðist ekki sem hann hélt að myndi gerast en það sett, en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension, þetta norræna vítnin, norðlæga vítnin í Evrópusambandinu sko, séð frá Rússlandi þá má lýsa henni markmið með því norðlægu vítninu var að sameina efnaðarskerfi Rússlands og Evrópusambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott það að segja en frá Rússlandi séð þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir kjúklinga framleiðsla og landbúnaða framleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir eru allar að kaupa ost og þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi og Rússlandi
0: fæður Putin er að búa til já,
1: og það er það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska iðnaðinn til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ortum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búnar að því og ég held að niðurstaðan úr þess alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 50, 20 ár eða 30 eða hvað það er að endanlega þá kemst ofur og inn í, sem að þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruauðlindum það verður niðurstað ég veit ekki
0: hinn valkosturinn er bara linnulaust stríð á milli Evrópu og Rússlands sem að
1: Já, þetta er bara allar stríð, sko, þetta eru hérna róbótar að geta bara róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður að kalla þetta, þeir bara
0: verið það. Ég reyndi á þann það sem að Törsk var að segja, það sem var gríðalega mannfólnir.
1: Já, það er alltaf sem ekki að telja með þá lífhlöðubanna sem er að hlaupa á landamærin, því að Evrópa búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Úkraínumannum svona farnir sko, þeir vildu að fara
0: þeirra farnir 53 miljónum manna í Úkraínu þegar landi fekk sjálfstæði það talaði sig svo 25 miljónir í dag sem margir flúið og margir voru búin að flýja áður en að kom að stríðinu svo einhverjir hérna hafa farist í stríðinu og einhverjir flúið eftir stríðið en svo náttúrulega hlutaði þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilir ekki Úkraínu.
1: Já, tilir eru komin Sovjetríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur að þá var enn tíma sem Pólland var ekki til og svo var þarna þetta er allt sko, og það er á mjög stuttum tíma við erum bara að tala örfá og kynslóðir og að flæða fram og tilbaka
0: þú ert að fara að tala eins og upp úr biblíunni eða eitthvað allt sem að er hefur verið og mun alltaf
1: verið þetta er lát segja, ekki biblíun
0: herðu, ég ætla aðeins að spyrja þau að þið vorum þarna um efnahaginn Kína, því að sömuleiti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaksandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala um það þannig að Kína, það sem að Kína eða yrði eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá gæti Kína alltaf snúið sér bara inn þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að, að hefði efni á að kaupa eiginlega alls, bara allt sem það væri hluti af vexti þessara millistéttar var svona einhver leiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski það sem að fólk var að ef þú eignast eitthvað fé keyptur auka íbúð og, og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð En núna maður að lesa mikið að, að þetta sé að koma svolítið högg tilbaka.
1: Aftur högg.
0: Högg, já, já. Að það menn upplifi þá að, að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf, ég og fjölskylda mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari. Af því að fasteignamarkaðurinn eiginlega ekki að skila, ég veit ekki hvað þetta kallað, svona auðlegðar, tilfinning.
1: Ég ertu að tala Ísland?
0: Nei, Kína.
1: Já, en það bara þetta. Já, þú getur alveg sagt út Ísland líka.
0: Þetta, sko, lögmál hagfræðinar gilda Íslandi eins og í
1: Já, kímverjar hafa ráðið illa helstu, sem marga ég ekki, marga illa helstu hagfræðinga heims að þeir hafa komið til Kína og þeir hafa kynntina kenningar og kímverjar er að fara eftir þeim og það eru rétt að kímverjar notuðu fastegna bólu til þess að að fjármagna hraða efnahagsuppbyggingu á ákveðnum tíma en það takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og, og síðan með því að nota einmitt aðstofarsar hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjáðana hún er færst til frá
0: Dæmdu nú helst að braskaran í lístið að fangilsefingi?
1: Já, fleiri neitt þannig að þeir en það, það, er ó, það er mjög margir helsti með braskarar í því brasar voru og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og, og einhverjar hafa lent í fangilsi en þeir er sagt það var notað til þess að hérna örfa framleysluna og skapa auðæfi en tómar íbúði, það skil ekki auðæfum sko, þannig að kemverjum þeir eru hætt að fjölga þeir eru
0: þess vegna er ég að segja að þetta er tilfinning fyrir auðlegð
1: já, það er þannig, það er nokkuð góð
0: já, en það, þeir, fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu sko
1: já, þannig að skýringin á efnahagssveiflum er eingöngu tilfinningar það, ég held að það sem ekki sko en það, það er einn af þáttunum og það er einn af nómarsveiluna höfunum
0: það er sérstaklega þessi tilfinning sem að er til dæmis hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum þar sem að laun hafa raunlega ekki hækkað raunverði áratugum saman en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir hjá þeim sem eru nú hefni til að eiga eitthvað tilfinningu fyrir því að þau eigi hafið það betra en áður getið þó tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sín eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
1: Bóla var notuð til þess og röð þróun í kínverska kerfi á já, fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kínverska millist þetta sem varst að tala og hún þegar ég var í námi þá var meðal stærð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldurs og 1 klósett þannig þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbú kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi barnið kannski 2 eða 3 íbúðir þetta er búið og það er ákveðið þeir geta ekki eitt í þarna en það er ymsar mótvægis aðgerður og ýmislega sem það nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kemerskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið verulegu leiti er ungt fólk þannig að það er úr þessara millistétt á meðan að þá hefur það var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækur sem hér auðin í Kína sem það sem byggu 200 miljónir eitthvað að áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum kynna, það var ekki vegir og neitt slíkt og það og það var sem sagt ákveða að lyfta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta auki sín af og svona, við erum að tala um sem sagt, við tala um ja, 200 miljónir sko mannar, sem þeir miklu meira en Norðurlöndun öll og það hefur tekist nokkuð vel það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna það var ekki, fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól þegar hérna fyrir 50 árum eða hvort leist þegar ég varðandi námi og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjól í einhverjum þorpum núna eiga flesti bíla og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera á almennlegum bíl hann á erlendu bíl framleiddum í Þýskaland erlendis það þykir flottara að vera á slungum bíl það ennþá svo leiðis þetta er, reyfingin svo gífurleg, það mjög erfitt að tala sig, svona þetta núna og þetta var högg því þetta við gerst í stórum skref
0: en það getur verið vissum að sá sem að segja svona þetta núna að þetta er ekki lengur þannig þess að þú nærði ekki
1: þú getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnum finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið peningum en, svo, en samt sko þeir eru gegnalausir þeir selja ekki
0: heimamarkaðurinn í Kína er svona gífurlega. Það sem að menn tölu að er ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá
1: þeir eru, já ekki bara það þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur handa sjálfur sér, kaupa ekki til útlöndum að þá mann heimur snúa skegðir þannig að þeir eina ríki í heiminu sem er með stóra innflutningssýningu ári í Shanghai
0: hvað er búið að sjö en viðskipta hallin hann hallar mjög
1: en ef þú tekur viðskipta hallan og stýr honum við yfir í að vera hérna og áttar það á því að það er í þjónustu viðskipti eru hluti af kostnaði að þá er náttúrulega hallin ekki svona mikið þannig að mikið af þjónustunum í fjármála þjónustu og líku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum þannig að ef það væri eingöngu vörur skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef, það er, ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með að þá eru Bandaríkjamenn standa því ekki svo illa sko í rauninni
0: Herðu, en Bandaríkin og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og sí og Trump hefur svona metna að verði skráð í sögunum að hann hefði stækka Bandaríkin stundu talað það og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum en er það ekki líka þannig að Xi Jinping myndi við gertna vilja vera sá hérna kemurinn sem að næða samina ríkið eftir
1: Jó, orðalagið er svo notaðir akkurat er svo hérna hann myndi hafa sagt það sjálfur því að hérna Kína er ekki að stækka sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegundinni og þjóðunir sinna sem hafa stjórnað lengst af og Tæfana þeir liti líka á meginlandi sem hluta Kína.
0: Þetta er ekki landuringar, þetta er svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands.
1: Ekki einu sinni þannig því að austur og Þýskaland voru bæði aðeilar að saminu þjóðunum en þegar alþýðulegundi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjum aður aðstum aður á Tæfan hann spurðu hvort að vildi hún á bóðið að hafa sæti við saminu þjóðunum með svipari lausn og hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og sameining og Xi Jinping vill gerna ganga frá þessu núna á þessum tíma og það er tvímarlaust rétt hjá vera það er, og ég mendi það áður hérna ég held að það sé að gerast núna
0: þannig hann mun koma langt. Og segja við Trump ég sá að þú tókst þarna Grænland um daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kynja því er ekki bara komið að því að þú viðurkynni það auðvitað tökum við Taiwan
1: hann segir auðvitað ekki þetta þessu
0: já ég veit að ég er að reyna að þetta sem skiljanlegt ég veit að klæðir
1: já,
0: klæðir þetta erindi
1: þetta er til þess að, Vesturlanda búa skilja þetta því að þeir halda það að þetta, kýmur stjórnvöld er ekki, stjórnmál hafa, er ekki um landamæri og kýmverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til, ég held að sé fyrst að skipti í einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin líkju í lægju í hérna norður Já, í Síberju, að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína. Landamæralínunar allar landamærin línur í rauninni hafa verið dregnar að vesturlandabú í heiminu
0: En heldurðu að sín meti stöðuna þannig Já, þessi fundur sé augnablikið þar sem hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömu niðurstöðu að Trump líti svo á að, að Taiwan bara á, undir áhrifasvæði Kína og það eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að, að fórna einhverju við að, að verja það
1: Spurningin orðuð út frá vestrarum hugsunahætti þegar hann mun segja
0: ég get ekki annar ekki
1: það bara þannig hann er hérna Nei, hann var að segja frá því að þeir séu að sammeyrast Taiwan og það verði sé að gerast núna. Ég varst að tala nokkuð Grænland eða neistlíkt, það er ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna, og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neinstæðar, nema varðandi, og svo hennar landamæradeilunar varðandi eigurnar þannig kring á söðu Kínahafi og svo þetta bæði við Vietnam og Filippseyinga og Japan og svo fram við þá að kemverjar aldrei sam sko þá eru eigar sem kemverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni hérst þeirra aldrarannar en þeir eru alveg tilbúin til hlust á það sem Vietnamar eða Filippseyinga segja hitt sko en þeir eru ekki að bakka, þeir segja bara við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram Kímversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eiginlega þeirra samskipti við, núna eru samskipti við öll nágrannaríki þeirra, eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
0: En það hljóma svolítið eins og að þeir taka eiginlega allt af hlaðborðinu á diski sinn og segja svo við Vietnam og fleira ég alveg til að ræða við ykkur hérna komum við tökum að hlaðborðinu en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið
1: alveg þeirra, þeir segja að það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því
0: já, við getum báður orðið settir
1: já.
0: Herðu, Ragnar, það eiginlega langt sem þú komst hérna síðast þannig að við farið kannski svona víða öll ég þarf eiginlega að fá þig hérna, eftir að fara til Kína aftur það
1: Já, ég að fara mánaða lokin að þá
0: Ég þarf að náður sem að einu sinni tvisvar áður
1: Ekki tvisvar, en geti kannski komið einu, skipti,
0: okay.
1: sjá til
0: Ég bóða það að verður framhald á þessum umræðum Við getum til dæmis rætt hérna, gervigrindar kaplöpið
1: Það væri gaman
0: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur samfélagið Sálinna í aðfell stundum
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Sælir hlustandi góðir og áhörvendur sem að eru að fylgjast með á YouTube. Við erum hérna í útvarpinu á þessum podcastveitum og á YouTube með rauðaborðið. Og nú ég að fara að tala partavinnu, EFS og hún Auður Elisabeth Jóhannsdóttir, hjúkrunarfræðingur sem meðferðaraðili, EFS partavinnu meðferðaraðili að koma frá Oxford þar sem hún var á healing ráðstefnunni sem að heitir meiri segja Science Spirit and the Body þar sem hún var bara að dansa við Gabo Maté og Bessin van Gogh og Rick Dublin og Dr. Schwartz og ég nú búin að sjá mynd með henni þar sem að þau halda utan hvort annað Auður og Auður Elisabeth Dr. Schwartz Velkomin Auður
1: Takk fyrir
0: Vá, var þetta alveg stórkostleg upplifun?
1: Ég ekki enda og alveg komin niður á jörðina ég bara alveg viðkenna eins og
0: Já Þetta var svona mikil upplifin. Í hverju felst það? Það út af því að þú ert að innan fólk sem á sömu bylgjulengd og þú eða...
1: Já, ég búin að langa nokkur ár að fara á þessu ráðstefni. Þessi ráðstefna, trámaráðstefna, búið að vera alveg nokkur ár, alltaf. Hún árlega í Oxford. Og það eru þessu sem eru mestu stjörnunar í þessu Gabo Maté. Þannig svona bara... Hann hún 82 ára.
0: Ég sá bara vídeó þar sem var að dansa bara svo unglingur.
1: Jó, bara svo veit að ég var ekki að dansa.
0: Þú varst ekki að dansa við
1: það? Ég, eins og ég mikið dansfrík, að þá bara var ég bara þreytt. Þetta var bara frá 8 til 9 til 6 á daginn.
0: Og hann haldandi fyrir lestur og hann bara dansandi á kvöldin.
1: Ég ætla að vera svona eins og hann
0: Já, þannig að það góð orka í þessu allavega hann að hérna, þetta þannig upplifun að því að vinna inn í þessum málum
1: Og það eru þannig að þessar þrjá sem eru svolítið maður sá það alveg voru svona mestu stjörnuna, það var Gabo Maté og það var Bessel van der Kolk sem höfundur bókarinnar Body Keeps the Score
0: Body Keeps the Score, sko líkaminn geymir
1: allt
0: sem
1: mæli með þessari
0: bók hérna örugglega metsölubók hérna fyrir einhverjum 2-3 árum
1: Nei, hún frá 2015 sko
0: Nú hún svona gömur
1: Já
0: En það
1: hún búin að vera á top 10 eða bara í mörg

0: og það var bara full house.
1: En eigum við aðeins að tala þessa merkilega
0: þriðja maðurinn sem var, sem var stjarnan, við mögum ekki gleyma honum, sko, því að hann, fyrir mér var hann mín, en það var Richard Swartz, sem höfundur sko margra IFS bóka og sést, svona, sem hann þekktastu fyrir No Bad Parts.
1: Þetta eru svona mjög miklir brautryðjendur, þessir já, menn og, og mér varst nú gaman að sjá myndina út því að hann, hann mjög lágvaxinn, hann þessi svart, hann náði því allir bjöxlir. Athygli svört og ég held að gapa maður til þessi líka svona lágvaxinn, eða ekki?
0: Ekki eins og hann Nei. Svart sko.
1: En allavega þennan, það sem að þessi...
0: En þeir elskuðu allir að tala, það sjá ég. Já, þegar þeir voru í svona panelumræðum, sérstaklega Gabriel Matti og Bessie van der Kork, að þeir vildu alltaf svolítið eiga orðið. En Richard Svart er ekki það, hann, hann býður eftir að hann svona meira humble.
1: Og hvernig túlkarðu það að þeir séu svona spenntir eiga orðið? Eru þeir í einhverju samkeppni sínu milli?
0: Nei, með þeir, þeir voru aldrei kannski saman, allir þessi þrýr.
1: Nei. Já, þannig að, já, ég skil, þeir voru aldrei saman. Já. En þeir voru stundum í panel og þá höfðu þeir gaman að ég að
0: meðla reynslu sinni. Kannski vinsalastir, ekki, en það voru svo, fyrir mér, þá aukvitaði ég einn, hérna, máli við að þessi, ráðstefna þetta árið 2026 sem að ég held að ég hef átt að fara á þetta því að það fyrsta sinn sem þeir þora að setja orðið spirit
1: já,
0: inn
1: já. Það hefur verið þetta hérna þema, líkaminn já, og taugakerfið og hugafarið en núna komin þessi andlega lítið inn í þetta
0: og þú getur bara rétt ímyndað hvað það stórt.
1: Mikil viðbútt.
0: Það já, það rosalega stórt og þannig að
1: Hverju breyti þá? Þú segir, þess vegna átti ég verið þarna núna, það
0: fyrsti fyrirlesturinn mér langaði að vera öllum fyrirlesturinn, ég ætla bara að segja, sko en fyrsti fyrirlesturinn sem ég valdi það var Indigus
1: Þeir, það Indigo?
0: Indigo eða bara Native Americans
1: já.
0: Og þeir mættu þarna þrýr og þeir voru með fjaðrinnar bara veist, hérna, og höfðinu en voru bara venjulegum fötum og þeir voru svo ánægðir að vera boðnir þetta fyrsta sinn sem þeir eru boðnir á svona trauma conference og fá að segja þeirra sögu og hvernig þau veist, þeirra tráma svo ofsalega stórt
1: Já, en sem sagt hvernig mér dætti fyrst í hug að það sko þetta mikil reynsla í þeirri menningu að vinna já. Með áföll og
0: nákvæmlega
1: og, en svo líka náttúrulega já, þessi hræðilega saga að yfirgangi okkar hvítamannsins
0: Og ég var, að því ég aðeins hérna kynnt mér hérna sjamanismann.
1: Já.
0: Og því meira sem ég na, lærði, hérna, ég tók eitt ári í sjamanismann, það sem ég var að læra að fá Patricia Buffalo, sem frá LA og kemur henn til Íslands, sem að, hún segir bara að nátturinn á Íslandi sé svo, hún bara sérstök. Það einhver sérstök orka á Íslandi sem að við erum ekkit sérstaklega nema kannski en fólk kemur til Íslands þau segja að það allt einhvern auðveldara það það meiri tenging þá veist hérna hún segi hún hafði námskeið einu sinni í New York hún segi ég ætla aldrei að gera það aftur það allt svo tært inn á Íslandi veist, elementin eru svo tær jörðin okkar hrein
1: já
0: vatnið okkar hreint, loftið veist, eins hreint og getur verið með eldgos og allt þetta
1: já.
0: Og svo það eldurinn veist.
1: Eldurinn er með allir elementi
0: já, við já. Erum, veist, hérna getur bara þannig að landið okkar bara eldur
1: kjörið fyrir svona andlega vinnu
0: já, þannig að hérna,
1: en segðu mig hvað
0: þessi Donald, þessi Donald já, þessi, já. Sem að ég, hann hann

0: hann sko lærir að verða lögfræðingur og verður svo dómari og svo núna orðin svona eins og einhver pólitíkus eða alþingismaður, hann að reyna að fá landsvæði fyrir viðst, indiana þegar aftur tilbaka the natives.
1: Já. Má maður ekki segja indianar lengur?
0: Ég veit viðst, ekki. Viðst,
1: ég held að maður komið aftur. Natives, já, já. Ég held að sé komið aftur að maður segja indianar en allavega, já, það búið að fara hring.
0: En þeir náttúrulega eru bara orðnir amerikanar.
1: Já.
0: Skilur, og þeir eru búin að setja sína menningur bara svolítið svona til hliðara því hún var bara, það, viðst, það var það sem að var verið að reyna að koma inn hjá þessum börnum sko og þeir eru núna að ná í sína menningu aftur tilbaka og vera að trúa hana og treysta hana þannig að það svo rosalega mig og þeir eru núna að vera viðurkenndir fyrir þeirra trauma healing skilur yeah. og hann lærði IFS og hann yeah. Núna að kenna IFS og IFS meðfæraðali Wow. Og hann að gera þetta legacy burdens að því að eins og það líka til annað sem heitir það sem að við fórum á hérna
1: Family Constellation
0: það bara í IFS heitir það legacy burdens
1: Vist,
0: það bara sama þannig að það þessi áföll sem koma down the line milli kynslu, niður kynslu og það rosalega á að verð en það alveg efni
1: það alveg efni en kannski bara svona rétt aðeins þú segir mér hvað sem að þessir natives eru að færa eins og inn í þessa ráðstefnu eru þeir
0: að þeir vinna með þeir hafa alltaf unnið með the spirit
1: já, skilja. Spirit já.
0: En við kvítumæðurinn hefum svona við erum satt við þetta En,
1: og þá erum við að tala eins og bara orku og við erum að tala tenginguna við alheimsorkuna við forfeðuna og þetta sem að
0: þetta bara orka.
1: Og núna þessi vísindamenn þetta nú allt mjög svona ábyggilegir vísindamenn sem að eru þarna í forsvari fyrir þessar ástöfnu Gabo Mateo og þetta læknir og doktor og miklir vísindamenn og miklir frumkvöðlar eru alveg búnir að vera undanfærin ára virkilega í merkilegu brautinu þetta starfi. Getur þú aðeins náð utan það með mér? Hvað hefur gerst í þessum heilunar fræðum með þessum mönnum á undanförnum árum?
0: Já, það breytingin sem hefur orðið frá kannski hugur og hegðun, einhvern heldur að fólk veit ekki oft hvað áfall sko, þannig að það skipt svo miklu máli við verðum öll fyrir áfallum
1: Já.
0: Þetta svona lífsins sár
1: Já.
0: Og það bara hluti að vera manneskja
1: Þetta verkefnin sem við fáum til þess að þroskast
0: Já, og við verðum öll fyrir þeim Það bara sumir meir en aðrir
1: Já
0: Þannig að þeir eru að því trámafræðin í sjálfu sér ekkit rosalega gömul sko, hérna hjá hvítamanninn
1: Já
0: Þannig að og þetta bara hefur átt mjög erfitt uppdráttar innan sálfræðinar eða bara í kennslu þannig að en núna búið það var nú bara fyrst að það tengja líkamann að þetta kemur allt fram í líkamannum en núna búið að bæta spirit við skilu hversu stórt þetta orðið
1: já
0: að því það var fullt af fyrirlestrum hérna sesjónum psychedelics.
1: Já.
0: Minna David Nutt með allar sínar rannsóknir. Hann er enskur hann búin að vera í 50 ár að skoða gera rannsóknir með geðlif. Veist? Bara geðlif. Við eigum ekki svoleiðis rannsakanda á Íslandi, skilur.
1: Já, ég skil þig. Og ég hann eitthvað feimin við að tala psychedelics sem eru hugvíkandi efni fyrir hlustendur og áhörendur og bara svona svo að við náum aðeins betur utan eða við auður Elisabeth sem sagt nýkomin á þessari stórkostlu ráðstöfnu í Oxford þar sem að verið að skoða hvernig heila má áföll með body líkama anda og vísindum með hérna þessum helstu sérfræðingum í heimi.
0: Já, svona og hugur, sál og líkami.
1: Hugur, sál og líkami, já. Mm. Og þú ert í raun að segja að hérna það þessi andlega vít og hugvikandi efni eru orðin stór partur af þessari vinnu og þessari nálgun.
0: Og IFS.
1: Já.
0: Af því að þetta var þetta mjög erfitt fyrir.
1: Þetta þrett saman, ég heyri það, já. Það það sem að þér finnst vera bara galdra verkværi.
0: Já, því að IFS svona eiginlega fyrsta svona vestræna sálræn meðferð sem að kemur með spirit inn í það þetta self-energy
1: og þetta svona vísindilega samþýtt aðferð sem hérna verið að vinna með
0: það náttúrulega aldrei hægt að gera vísindilega rannsóknir með the spirit, það mjög erfitt
1: já
0: maður verður frekar að hugsa bara á hvernig líður manneskinni
1: já en að Já, hvað árangur næst?
0: Já.
1: En hvað til dæmis heyrðið þú á þessari ráðstefnu sem að var svona hrífandi og gaf þér þessa miklu trú og von?
0: Það var, sko, ég náttúrulega búin að hlusta á mjög mikið á Richard Schwartz og ég gegnum bara, það tók mig náttúrulega, mörg ára að reyna að komast inn í IFS námið, því það svo erfitt að komast inn það sem að mér fannst mest áhugavert var Richard Schwartz hann var sagði bara, ég svona að koma út úr skápnum fyrsta sinn að þú var að koma með þú veist, svona þetta spirit dæmi inn, af því að hann náttúrulega hefur verið hann vill hafa þetta náttúrulega hann alinn upp af vísindamönnum pappans rosalega læknir og rannsakandi og þannig að en núna eftir 40 ár það var mjög erfitt fyrir hann að koma inn með þessa meðferð til þess að byrja með en núna þetta svo mikið sprenging með IFS í Bandaríkjánum og Kanada og bara ótrúlega mörgum löndum og meira sé að Native Americans eru byrjar að nota
1: Já.
0: Að það tengist engri trú
1: eitthvað aðeins að útskýra partavinnuna, eða út af því að það ekki víst að allir viti hvað IFS og hérna og ég nú ofta vitna í það hér út af því að þetta svo einhvern veginn mikill útskýri svo margt í mannlegu eðli og mannlegu hegðun, þannig að mér finnst svo oft eins og alveg ég þurf að segja, já, það einhver partur hjá þér örgla, eða skilur, þetta orðið svona hluti af tungumálunu okkar að tala parta, að við séum sannsett úr pörtum og það sé
0: viltu
1: útskýra
0: margir þetta, þú, partar
1: já,
0: við samastendur að mörgum pörtum og þeir komu allir inn af ástæðu til þess að halda manni gangandi viðst mæti vinnu, sjáum börnin borgarreikninga og þeir eru allir koma allir inn að góðri ástæðu en síðan kannski með áránum og kannski sárum sem að áföllum sem að maður lendir í leiðinu og verðar kannski farnir að verða svolítið í yfirvinnu og þegar maður komið með parta sem eru farnir svolítið að hertaka lífmanns komin í svona 24/7 vinnu þau stjórna lífumanns með því að kannski að láta mann borða til þess að sefa
1: Já.
0: Eða ekki borða til þess að hafa stjórn
1: Já.
0: Eða bara hugsanir að taka sér líf eða
1: þau geta orðið svolítið skæfis
0: firefighters. Þeir bara taka upp slönguna og þeir bara sprauta á þig og þeim skiptir nákvæmlega einhvers máli hvað áhrif það hefur á líkamaðinn
1: firefighters verða til út af áföllum það ekki rétt skilja
0: já, það getur verið eitt átfall
1: getur verið svona bjarga
0: skilur bara með tímanum fara þeir í meira hlutverk
1: Nefndu dæmi eins og það hvernig svona það tala exiles og, sem sagt sem eru
0: eða, hva, já, mér finnst svo erfitt að segja exiles þannig ég að það eru sko þannig ég tala alltaf náttúrulega bara misjamt eftir meðfyrðalum hvernig þeir vilja tala hlutina en mér finnst svona í gegnum að fólk eigi auðveldast með að skilja að þú veist, við erum öll með skúffur og sumar eru grunnar og það eru djúpar og þetta eru þessi sár og sum sár eru grunn og önnur sár eru mjög djúp og segjum að það sé kannski þú með djúpst sár höfnun þú varst kannski send kannski ekki fengið að alast upp hjá fóldreðinum að fóldreðin kannski já, en barnið skilur það ekki það, það fær bara höfnun að,
1: að þau vilja það
0: ekki þau vilja mig ekki og það, get, það á líka við krakkar sem eru ættleitir þú veist, alveg sama á hvað flottu fólki þau lenda á
1: hvað gerist þið þetta?
0: Að það þessi, na, og það svolítið djúft sár sko. Þannig að og það, það opið
1: Já.
0: Þessi sár yfirvilt opin
1: Já.
0: Að þegar þú fær lendur svo kannski þínu fyrsta sambandi
1: Já.
0: Og svo bara eins og gengur og gerist þannig að
1: gerist alls konar
0: Já, og þeir eru sagt upp
1: Já.
0: Getur bara rétt að ímynda þér það að vera að pota þarna í mjög stórt sár hjá þessu, þessu einstaklingum sem hafa ekki fengið allast upp í öryggi eða veist þessari það, við þurfum einhvern alltaf að fá þessa móður og föður ást
1: í grunninn til þess að þrýfast vel og vera öryggi í
0: heiminum alveg sama hversu amman og afinn og hvað þau voru veist, hlýja og, en þá það bara einhvern í
1: En segjum að þarna sé partur sem er svona ótrúlega viðkvæmur fyrir höfnun.
0: Já, og hvernig, hann getur fengið þessa upplifun day in and day out. Gæti, veist, það getur verið höfnun frá yfirmanni þínum.
1: Já.
0: Þú sért ekki að, þú veist, að það er bara, guð, ég ekki nóg góð.
1: Já, það alltaf upplifunin að ég veri ekki nóg góður.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Not lovable.
1: Já.
0: Þú veist,
1: og verða, svona, það verður til svona meðvirkni að reyna að standa sig og alls konar hegðun sem kemur út úr því er það ekki hegðun að munstur sem geta skapast til þess að verja sig
0: þegar pota í sárið það verður vont og þá verður maður oft svona þetta svona má alveg segja þetta svona einskurs konar triggering og þá ef maður rosalega fljótur kannski að fara að svara frá þessar triggering og þá getur verið bara þú ertu mátt aldrei veist, getur bara ímyndaður og milli veist, hjóna eða já, með makaðinn sem með kannski áleika sár og þú, þú sjálf sko. Já,
1: getur verið svona, svona mjög mikil viðbrögð
0: já, allt, mann næsir alveg... yfirleitt í maka sem með samskona sár það bara oft þannig og hérna og þannig að þá þarf svo lítið að maður triggerist og ef maður ætlar að svara frá þessum part þá, þá veist alveg það ekki, oft ekki droslega fallegt sem kemur
1: frá mann
0: en ef maður fann að vinna í þessu og þekka þennan part og, veist, og þá hugsa maður æ, takk fyrir að koma og ég veit þú ert að passa upp á mig en ég veit líka að þú ert lítil en ég fullorðin Veist, ég hérna orðin, þetta gömul og já, veist, á minn einn börn og
1: mjög, ég alveg þannig, búin að vera að standa veist, mig
0: já, og ég hérna ég með þetta og
1: þetta Trúið er mér, það sem þú kallar
0: að vera í self
1: vera í self energy
0: já, þá leifu við þessum parti að svona gefa space eða fara til hliðar og þá tengi ég mig bara ósjálfrátt við hjartað og þá sé ég kannski maka minn í öðru vissu ljósi eða barnið mitt eða móðið mína
1: út frá þessu svona kjarna sjálfi
0: já, þá var ég meira svona forvitin og ég meira svona empath ég með röddina mýgri og ég virkilega ég er bara á staðnum einn minn með þessari manneskju og ég bara hæ já, ég sé að þið líður ekki nógu vel að því þú hefur tryggarast á mínum orðum kannski eða og veist, hvernig get ég verið með þér veist, komið til móts við þig að því að veist,
1: Já, ég veit að markmiðið svo ekki endilega að þessi partur sem svona viðkvæmur, ungur viðkvæmur hugsalega, segjum að við séum ennþá að tala hennan höfnunar part sem að við erum öll meir og minna með held ég.
0: Og not good enough og not lovable og
1: veist, já,
0: við erum öll, ég með þetta að vera ekki nú Já. Not good enough
1: já, ég líka veist, ég,
0: og, ég búin að vinna rosla mikið
1: ég var einmitt að beltaði fyrir mér eigum við einhverja von voru einhverju upplýsingar og þessari ráðstefni sem gáu tilfni til þess að hérna við gætum fara að trúa að þetta færi að heilast þessi partar færi að treyst okkur betur sem að eru svona viðkvæmir og við gætum verið meira í svona þessum fullarinn styrk í tengingu við hjarta
0: og já, þá hérna verði ég náttúrulega bara ég get bara sagt með mig
1: já.
0: Að ég hérna fjórðabarnið og móði mín fór eftir þrjú börn
1: já
0: og þau áttu enga, veist, enga peninga þau voru bara mjög voru rosalega dugleg bæði
1: en
0: hún hafði bara hún fór til hérna kvensjúkdómalæknis og sagði bara ég vill ekki fá fleiri börn þau bara veist, gátu ekki pappi minn var nú ekkit mikið að gera neitt sko veist, hann var bara hún sá allt
1: já
0: fjármólin,
1: uppeldið
0: og allt skilur, veist, og hún var ótrúleg móður mín sko. Og hérna og kvensjúkdómalæknir sagði bara já, herðu, bara glæni getnaðvörn 100% líkjan og ég líki fall
1: þú ert líki fallnið sem áttir ekki vera til sem er þá
0: og ég held að móður mín hafi ekkit liðin nógu vel á meðgöngu hún var en ég held að hafi aldrei komið upp í huga hennan að fara held ég að fósturof en hérna ég var og ég held líka hún hefði fengið fæðingarþunglyndi því að ég fyrsta barni sem pappi minn skiptir á bleju sko
1: já, veist,
0: og eitthvað að sinna barninu sín veist, að því hún hefði kannski ekki alveg verið til staðar þannig að þá urði þessi tengsla kannski rof og litla mín þegar ég fer og hitti litlu mína þá bara trúðan ekki að mamma mín elskaði mig.
1: Já.
0: Skilju.
1: Þú fannst hana þessa litlu.
0: Já.
1: Hana litlu.
0: En ég sem fullorðin. Þauði. Já. Vissi alveg að móður mín elskaði mig. Já. Hún sagði það aldrei. En hún sýndi það, veist, svona með, svona búa til föt á okkur. Veist, bara svona halda
1: allir. Og þegar þú segir mér frá þessu núna, þá finn ég alveg að,
0: Já.
1: Það kemur viðkvæmni.
0: Já.
1: Þannig að þú finnur fyrir þessari litlu óryggu stelpu sem upplifir sig ekki elska að mömmu sinni.
0: Og þegar ég hérna segja við hana, veist, hérna, að mamma elskaði þig, sko, hún bara, nei, ég fann það ekki.
1: Mm.
0: Hún fann það ekki. Og þá fekk ég bara móður orkuna til þess að koma og hún var þarna með mér og hún var að segja ég elskaði þig og ég elskaði þig alltaf en litla bara
1: er ekki og nú ertu búin að vinna með þennan part í langan tíma viðkennana, hlusta hana gefinni plás og hvað gerist hjá þessum parti mín,
0: þá segir móður mín hvernig get ég sýndi þér ást mína og litla bara enga hugmynd sko. Og þá kemur svona ég held að það komið frá aðra ljósinu það kom svona bara svona inn auður þú erðir hálsmenn eftir hana þetta og þá varð móður mín alveg og í hvert sinn sem þú berð þetta hálsmenn þá það að sýna ást mína til þín og þá bránaði svo litla og þá virkilega trúði hún hún elska mig og þetta gerist ekki svona skilju, ég að bera hálsmennið og ég hverskið, veist, ég hugsa til hennar og ég með vikunum, mánuðunum, veist, þá þetta að styrkjast. Það ekkert til sem heitir eitthvað quick fix,
1: Já.
0: Skilja.
1: Það bara að þú ert meira og meira að hjálpa henni að treysta að hún sé
0: Já.
1: Elskuð og,
0: Já.
1: Og sé mikil fyrir því.
0: Já.
1: Þroskast hún og stækkar í þessu eða hvað gerist hjá þessari litlu? Hvað hún gömul hjá þér?
0: Hún bara mjög lítil sko en hún einmitt þroskast og stækkast og svo þegar hún tilbúin þá saminast hún mér í hjarta.
1: Það það sem að þessi nálgun getur gefið.
0: Já, það minn og það oft tala að þegar maður byrjaður að við þurfum svolítið að aftengja okkur bara það nauðsynlegt til þess að bara geta verið í lífinu og þetta bara frábær eiginleiki að geta aftengt sig sem að segja ekki að veist, þú getur ekki lifa lífiðinu með bara 100% opið hjarta
1: Já.
0: Við þurfum að hafa
1: og öll sálin bara
0: já.
1: Hérna úti
0: já, þó eru þú bara
1: en við lærum svona aðferður til þess að læra í okkur
0: já. Og eina aðferðum að aftengja sig
1: já.
0: Og hérna og það bara mjög góð hérna, en síðan þegar maður fer að fara meira og meira og meira, meira veist, og tengjast að vera meira geta að lifa meira frá hjartanu þá ég ekki að meina að ég vilji vera 100% í hjartanu skilu, við þurfum að hafa svo verð þannig að fyrir mér var bara geggjað að ég geti verið 50% hér og 50% í hausnum
1: Já. En margir eru kannski bara
0: 100% í hausnum sko.
1: en nema rétt að meðan við erum kannski huglistlu eða Já. Einhverju svona örugu umhverfi Já.
0: Það svona bjóði til þessa mynd
1: Já
0: Ég
1: veit ekki hvort ekki því síðan Laufey, getur þú ef hún heldur henni svona?
0: Já
1: Allt henni bara kyrri í smástund, já
0: Já Þegar við fæðumst
1: já.
0: Þá fæðumst við frá þessu kærleiks aðra alheims hafi ljós hafi og þarna engin trú Búdda eða Kristinn eða eitthvað slegis við bara komum öll skiptir engu máli hversu trúar við erum
1: Já.
0: Það svona natives
1: Hvað, það ekki endilega trú að bröð heldur bara að það þessi trú að það sé svona alheimsorka
0: Já,
1: og ljós
0: við komum öll úr þessu ljós hafi
1: Já.
0: Og það svona á IFS við Búdda kristin trúar natives þú veist bara alla veist, þannig að það er við tölum ekkert neina trú
1: Já.
0: Og þegar við fæðumst þá erum við sem sagt ljós dropi sér hérna, dropi þá erum við þessi ljós dropi, þegar ég að fæðast þá ég ljós dropi og það ljós móðir sem tekur
1: á móti
0: hversu fallegt þetta orð en það var þetta kosið fallegast orð Íslands
1: Þegar
0: ég var út í Kaupmannahöfn að læra IFS og ég var að reyna að skýra þetta út fyrir hérna við vorum frá allir Norðurlöndunum þau voru ekki alveg að skilja þetta self-energy, hvað það væri þessi ljós hjarta orka og ég var að reyna að skýra þetta og þau voru bara light mother
1: Já.
0: Hversu fallegt, við erum bara með júrnmúr og ég var bara vá, ég var svo stolt að vera íslendingur ég líka að segja við náttúrulega erum bara ótrúlegt
1: já, það megum þessi falleg orð akkurat,
0: já, sko, og við megum svo stolt af því að vera íslendingar
1: já, með svona falleg tungumál sem svona gegnsætt
0: já.
1: En hvað segir og
0: þegar,
1: hún, þau hefur komin eftir. Alltaf með þessi maður upplifur að þau eru bara þetta. Englar ljós englar, Já. Þau koma til okkar algjörlega saklaus og opin
0: Já, en við erum samt alltaf með forfæðra trámun þegar við fæðumst sko, hérna, og þessi dropi
1: Sko, hvort að við getum bara sett þetta svona Er þetta svona? Já
0: Og þessi dropi hann eins og sólin og getur hugsað að þetta orka.
1: Já.
0: Þetta self energy.
1: Já.
0: Þetta hjarta orkan eða þú, og það eins og hún getur hugsað bara eins og sólin.
1: Já.
0: Þú getur ekkert eyðilagt sólina. Það ekki hægt.
1: Já.
0: En þú getur átt við skýin.
1: Já.
0: Og skýin getur þú hugsað svona eins og vendapartana sem eru að hlúa hjartana þínu. Veist, þú getur ekki verið með 100% opið hjarta og þeir muna, þú getur ekki tekið skýin það sama með vendapartana og ég segi alltaf vendarparta
1: já,
0: ekki varðarparta mér finnst það skipta miklu
1: já, máli já. Og það við viljum nálgast þetta alltaf svo miklum skilningi og vinsend
0: já þeir eru að venda taugakerfið, þeir eru að venda þig mig þannig að þannig að við getum skýja mér það alltaf
1: já.
0: En það þarf ekki alltaf að vera stormur eða þungskýja og þá fekk ég alveg nýja sýn af þessu orðatiltæki sem við segjum á Íslandi láttu ljós þitt skýna ég bara halló, þetta passar alveg við self energy þú veist, að þegar við byrja að rofa til þú veist, í skýjunum þegar við byrjum aðeins og svona aðgreina okkur hérna frá veist, að ég ekki kvíðin skilur, heldur ég partur að mér að upplega tilfinningum kvíða eða partur að mér sem er upplega tilfinningum depurð eða partur að mér sem er upplega tilfinningum höfnun skilur, veist, þannig að þá get ég átt í samskipti með hennar part en ef að þú ert þunglindið það hvernig þetta að trýta svo leys?
1: Já.
0: Nei, það ekki, það ekki alla hægt, sko. Þannig að, hérna, og svo lifir þú með self-energy-inu og þá það þetta hérna, bláa hérna, það vendapartanir,
1: já.
0: Það hausnum,
1: já.
0: Og það vendapartanir og það caregiving-parturinn sem að huga öllum öðrum en setja sjálfan sig inna og það
1: til þess að kritikurinn. Til þess að vendapartu kemur til þess að tryggja að þú fáir að jafnvel að vera með og þú ferð að hugsa hvernig öðrum líður til þess að
0: já.
1: Tryggja stöðina
0: þú kannski þurftur að bera mikla ábyrgð of ung
1: já.
0: Og fóldrarni voru kannski not available
1: já.
0: Kannski í flöskunni það því miður eru ég búin að hafa marga þannig og þau þurftu að bara taka ábyrgð allt og ung og líka af
1: Ætli kannski þessi var áfengi
0: já. Og þau verða bara svolítið alvarleg þau bara leifa sér ekki alveg að njóta lífsins þegar þau svo verða fullorðin og eignast sín börn að því þau eru alltaf með svo mikla ábyrgð þannig að þau eru mest að stjórnast í að allir halda öllum að allir séu glaðir og ánæðir og svona, veist, en gleyma svolítið sko, sjálfum sér sko, að þú mátt líka njóta lífsins sko
1: Já,
0: þannig að þetta eru margi vendapartar sem við erum með, þannig að kritikurinn, dómarinn er þessi sko, ég sko með betri menntun en þú, hvað er þú að eipa gokk, ég með sko með háskólapróf,
1: alltaf er einn að standa sig, ekki er einn að standa sig og vera
0: dúlur. Ég er svartari en ég er hvítari, ég er hvítistofnin sko.
1: Samanburður.
0: Já, veist, einhver svona dómharka.
1: En það ofsalt óryggja bak við það, bara ég nóg alltaf, það ekki?
0: Já, það að einhvern veginn að gera sig á kostna annara, einhvern sko. En þessi partar eru oft exalaðir hjá viðkomandi.
1: Já.
0: Og að því það vill enginn vera með dómhörku.
1: Nei.
0: En þau miður, það er eins og sérstaklega í tala Richard Svart bandrækjamenn þeir sem eru hvítir að þeir segjast ekkit vera með hérna svona fordóma gagvart gámar sér
1: hérna Afrika-Amerikunum
0: Afrika-Amerikunum en þá einhver partur innra með þeim sem er með það
1: ekki með
0: og þeir eru shame of að hafa þannig part þannig að þeir bara
1: aftur, það er ákveð svona meðvitundar stig
0: þetta er eitthvað frá sko, oft frá sko, forferum
1: Já, þetta svona forritun.
0: Já, sem já. Er, kemur eitthvað frá kynslóðar, mm-hmm. þetta svona kynslóðar tráma, einhvern, sem að kemur down the line, sem fólk bara, wow.
1: Já. Þannig við erum með alls konar viðhorf sem að eru okkur ekki þóknarleg. Þú ert að segja það. Við erum kannski
0: já.
1: Ómeðvituð að þú veist hvernig alls konar afstöður sem að við erum ekki, vitum að er ekki skynsanlega og góð fyrir okkur og heiminn.
0: Já.
1: Og það eitt af því, já, við þurfum eiginlega að halda, þú ert komin með þarna nokkra svona dómaran og þessa.
0: Höfum við tíma til þess að
1: Já, já, við bara
0: bara til að klára
1: aðeins þetta, að klára þetta og, minnst það mjög mikilvægt.
0: Og þá getum við bara sagt að þetta skiptir rosalega miklu máli þessi mynd
1: já.
0: Og ég sýni núna viðst, hann ekki langt síðan í bjóð til hana og Richard Schwartz fannst þetta bara geggæðslega flott.
1: Já, og það sýna honum með þetta, já.
0: Hann alveg bara bjóst þetta til bara með AI.
1: Já.
0: Og ég alveg, já, hann bara, vá. Og ég var náttúrulega að segja honum, með Light Mother.
1: Já.
0: Það verða allir bara, finnst þetta ógæslega flokk á
1: Íslandi.
0: Svo lifir við með þetta hérna, self-energy og það bara hvað nær þú á þessu lífskeiði í þessum líkama að ná að fara vera, vera ekki 100% í hausnum ég vera að fara alltaf meir og meir og það að koma þessi shift í dag úr þriðju vitt yfir í fymtu vitt og þá myndi ég segja að hausinn sé þriðju vitt og hjarta fymta vitt.
1: Vá, það þannig að, það er mjög skýrt, það allir að tala þetta núna, að við séum að færast yfir í fymtu vittina og að hjarta sé að koma sterkar inn.
0: En ég búin að spekulera svolítið í þessu og ég eiginlega komin á það að við, ef við færum algjörlega yfir í fymtu vitt sem væri þá hérna í
1: kærleiksljósið
0: já, þá væri, ertu ekki líka með taugakerfi eða
1: já, við viljum ekki frýta okkur
0: ekki í sumalandi
1: þannig að við þannig, erum ennþá að reyna master það að vera í þessari jarðvist, í þessum líkama
0: já,
1: og 50, njóta 50.
0: Þess að því ef það kallað spiritual bypass já. Þegar þú allar að vera bara í self-energy-inu í hjartanu að því þá ertu ekki í jartengd eða jartengdur þá ert ekki þá allt í hassi sko heimahjör borgarreiningarna að sjá bönnin eða
1: mæta til vinnu kannski, hverju hefur þetta breytt
0: til
1: því
0: þessi jafnvægi sem að leita eftir
1: finnst þér þú vera komin nærði að njóta lífsins vera meira í kærleiksorkunni með þessari vinnu
0: sko ég held að mér sé að Jesús sem kom hérna í líkama á jörðina gat ekki verið 50-50
1: hann hafi ekki verið alveg í hjartanu
0: hann var kannski náði mest ég ennþá bara ég held að þetta muni verða mitt lífsverkefni út mitt líf að reyna að vera meira og mér finnst það svona með því að ég að vinna í mínum pörtum eins og bara að vinna á þessum móðurkærleik
1: Já.
0: Að virkilega finna hann í kjartina þá eins og ég sé að fá þennan part einhvern heim
1: já.
0: Heim í hjartað þannig fer þetta að koma
1: allt einnig dettur mér ekki gæti þetta verið eins og sálarpartar út af því að nú erum við það oft talað með sérstaklega í hérna þessum hvað ég segja, native fræðum sjamanismanum, við talað svona soul retrieval að það sé, þú veist það sem við erum að reyna að ná
0: já,
1: þessum sálarpörtum saman til þess að geta verið heil
0: Já, en sko inn í IFS þá tölum við frekar að við erum heil,
1: já
0: við, bak við skýin
1: Já,
0: skiljuð og þegar við byrjum
1: svo góð þessi afstaða, þessi vinsamlega afstaða í eigin garð og gagnvart öllum þessum þessum
0: þáttum
1: sem að við erum ekki svo ánam með
0: já.
1: Þannig að það ótrúlega fallegt
0: og við komum öll úr þessu alheims hafi
1: já.
0: Við erum öll ljóstrópar
1: já.
0: Ég hérna einn ljóstrópu að tala við þinn ljóstrópa þannig að þannig erum við tengdar og hvernig, viðst, ef ég að fara í stríð við þig þá ég að fara í stríð við sjálfa mig
1: já.
0: Að við erum öll og þegar svona margi partari eru kornir í yfirvinnu segjum að kritikarinn þinn í yfirvinnu 24/7 og hérna höfnunar og hérna þá stundum svolítið erfitt að lifa lífinu sínu
1: veist,
0: og það getur svona sérstaklega með sína nánustu þú veist, að því að þar eru oft svo djúp sár sko, og þannig að það verða oft svona bara svona hérna, og þá fyrir að fjölskyldur að þessi fer ekki að tala við þennan og þessi ekki við hinn og svo þegar fer maður fer að fara í ættarsöguna og þá fer maður að taka eftir að það voru svo djúp sár og það getur oft verið sár sem að þessi var sendur í burtu af því þau gátu ekki alið hann upp og þetta svo djúp sár og þannig að var alltaf að vera að pota í sárin þú veist, en að, þannig að þá fara fjölskyldnar og þetta bara, svo fer þetta bara down the line kynslu eftir kynslu, sama kynslu, minstrið, þanga til að þú segir bara, hei, ég búin að taka eftir þessu, ég ætla að heila þetta
1: ég vil geta að fara áfram til barna,
0: minna og barna barna
1: en segðu mér, hvað er algengast það svo fallegt yes. og ég, hérna því ég las, hérna, No Bad Parts ég, hérna, upplifði bara einhvern veginn eins og þetta væri sannleikurinn og það var bara þetta rétt einhvern veginn, það svo sérstakt hvernig þetta það eins og þetta bara nálgist manneskjuna og tilveruna út frá einhverjum svona hvað ég segja, kærleiksafstöðu sem að gerir það verkum maður skilur fólk öðruvísi maður veit að það alls konar framkoma hegðun út af einhverjum sársöka og það hérna auðveldar að vera í samkennd og kærleika út frá þessari hugmyndafræði.
0: Já, og það geta allir lært IFS fyrir sig, en það þurfi ekki allir að vera meðfæraðala en ef þið langar til að vera meðfæraðali að þá þarf maður að fara í gegnum IFS nám og það eru tvö kerfi það IFS Bandaríkin og IFS Kanada og ef maður fer í gegnum Bandaríkin þá það eru mikið svona þú kemst ekkit inn í þetta nám nema þú hafir master degree og það eru bara sálfræðingar geðlagnar fjölskyldufræðingar og félags þannig að það rosa mikla kröfur
1: og það vera meðfyriræðli líka mjög krefjandi
0: og þú þarft að vinna fari í gegnum líka að vera að taka þig í IFS og þannig að
1: hérna, vinna vinnuna en mér langar að koma hérna rétt í lokin
0: og þá færðu level 1 gráðu
1: sem þú ert
0: level 1 og þú getur ekki level 2 eða level 3 og bara vita það en ef þið langar það líka þetta læra í IFS Kanada og þá það ekki gerða svona kröfur þar og þá ég ekkert að segja að þeir séu eitthvað síðri IFS meðferðaralar en að
1: Þú getur nú bara að googla þetta mér langar að heyra hjá þér AHA og það svolítið þín sérgrein að það veitu, bara kenna okkur að getur gert það á 3 mínútum að kenna okkur hvernig við getum verið sem oftast í þessum kjarnar self-energy
0: Já, og þegar svo bara til að klára hérna að þá svo bara þegar þú deyr þá ferðu aftur í ljósið og kannski þarftu að fara aftur í næsta líkama AHA er eitthvað sem að ég lærði ekki í IFS-náminu þetta var bara mín reynsla eftir að vera að vinna í 11-12 ár núna með krabbameinssjúklingum og aðstandendum og þá skipti svo miklu máli að vita hvað fólk með mikið eis-stig eða skor þessi spurningalisti
1: áfalla, hvað það skorar hátt og áfalla hérna, listanum
0: og ég tók eftir að þeir sem voru með hérna meir en 6 að þeir voru með þeirra vend eða varnakerfi það er ofboðslega sterkt og þeir sem eru með 8 þeir leita ekki sér aðstöðar, þegar þeir treyst ekki kerfinu þá er ég tala þeir treysta bara ekki menntakerfinu helbrigðiskerfinu, þú veist, treysta bara ekki dómskerfinu, þú veist, þannig að þeir leita sér ekki hjálpar en ég var samt með nokkrar konur
1: veist, og með átta
0: já. Og þær geta ekki fara inn á við ef flestar þeim geta ekki fara inn á við veist, það bara
1: það bara ómikla varnir
0: já,
1: þannig að það eru varnarparta sem komið veg fyrir að þú náir þessari tengingu
0: og þá hérna mínir leiðbeinendur þeir svona hjálpuðu mér síndi mér svona og einhvern megin bara varð aha til og þá ég eiginlega að byrðja einstaklingin að þá eiginlega að fara aftur í tíma í æsku það sem að þeim leið vel og þau voru örugga hérna, og bæði þá ég að eiginlega sína hvernig að vera í hjartanu versus hausnum að því þegar þú ert þarna, þá ert eiginlega bara alveg á staðnum. Þú ert ekki að hugsa fortíðina, framtíðina, þú ert bara alla í þessu
1: stund. Og þú getur kennt þeim sem eru með svona mjög mikla áfallaröskun að komast í já, þessa tengingu.
0: Já, en það ekki öllum gefið að fara bara í fyrsta tíma í það.
1: Nei.
0: Skilur, sumir eiga auðveldar með aðrir. En þá ekki sama að maður sé eitthvað ekki hvað skemmtur bara alls ekki heldur, en það geta einhvern allir farið í safe aha safe place, eða veist, griðastaðin þá erum við að búa til hérna svona eins og vinnuskjall það sem að við gerum vinnuna, af því að veist, ég hugsa alltaf trámaskúfunnar, þær eru eins og harðardiskurinn í tölvunni, getur ekkert eðilat eða þú getur ekkert breytt harðardisknum en þú getur breytt vinnuskjalinu vörðskjalinu í tölv
1: það er þessi hugmynd
0: það er þessi hjúpur sem er þarna þessi vendarhjúpur sem við búum til eða sem mannesk, hún byrð til ég,
1: þú veist að ég með mynd hérna sín ykkur, þetta er hérna kynning á þessu aha hérna, og þá það svona eins og búbla í kringum svona öryggis
0: vendarhjúpur
1: sem að maður getur hérna. En takk fyrir þetta auður, það er alltaf þetta er svo stórt viðfannsefni og bara ótrúlega magna
0: og við náðum ekki eins og að tala um self-energy sjálft og hvernig maður það er bara for next
1: time. Það er bara fyrir næsta því við þurfum að hafa sér þátt hérna, þennan self-energy sem vantar okkur ekki eitthvað orði er þetta ekki að vera í sálinni sínu eða hjartanu sínu eða kjarnanu sínu eða
0: hver... ég sko þú getur spurt
1: heit þetta ekki sargrúm í dálislinni
0: jú þetta bara það
1: já, þetta bara
0: en sko sentrum líka sko alheims
1: Vist,
0: ég vinn með sikkort skilja
1: þannig að þetta eiginlega kannski svona eins og sálin tengd við alheimsorkuna
0: já, að því að sko sentrum meira þetta alheims sko
1: já
0: En þetta við erum dropi úr þessu sentrumunni.
1: Jú. Þetta
0: hérna... Nú veit fólk ekki hvað við erum að tala
1: um sentrum. En sko, þetta hérna, við erum að tala...
0: Þetta byrjaði dálislinni minni. Þannig, og, þegar ég uppgöldi á dálislina og við byrja að vinna með það, að þá uppgöldi að ég gat bara farið svolítið mikið bara í grunnuskúfinnar. Ef ég ætla að fara í djúpu, þá bara vum.
1: Kom. Þá komið varnapartið.
0: Já. Þannig að þá er ekki fyrir ég bara hlusta á Richard Svart bara algjörlega út blú ég var bara að skrolla í símanum og hann segir bara nákvæmlega sama og með sentrumið en hann kallaði self-energy hann bara, ég að fara að læra þetta
1: já.
0: Þannig byrja þetta
1: á mér við erum allavega búin að svona gefa góða kynningu á partafræðinni og hérna ótrúlega gaman að fá þig og bara að hérna
0: bara takk fyrir að fá mig
1: fyrir að
0: er allavega, að dansa núna
1: já við dansum hérna áður með byrjuðum og hérna tengdum okkur og hérna dansum eru glátti núna en hérna það að koma annað dagskrálegur hérna eftir augnablik og ég vona að hafi hérna notið þess að hlusta á þetta og hún Auður Elisabeth, þið getur náttúrulega bara fundið hana hún er meðferðaraðli þannig að það er þetta að bara fá
0: núna,
1: bara tíma
0: og núna, Auður Elisabeth, á núna
1: heyrði, takk fyrir í að sinni
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Herru, rauðaborðið búið í dag, verður aftur hérna morgun klukkan 8 með nýtt efni en framundan endursýning á alls konar efni, við búum til svo mikið efni hérna, það mikla líku til þess að þú hafi séð það allt saman sem að verður flutt hérna eftir. En áður en að ég segi góða nótt, þá ætla ég bara að minna á að það sem að heldur samstöðin gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að færir okkur afl til þess að halda út í samstöðinni og vonandi til að byggja hana enn frekar upp ef fleiri bætið sér opin. Ef þú vilt það, þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það nappi sem ástandur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið. En það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Ég ætla að segja góða nótt í bili. Svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld við rauðaborðið. Það sem að verður Sprungun í þeirni. Góðnótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvernig tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég spila þetta fyrir þeim. Allt lagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: Ég held að hald sér málið.
1: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
2: Komið sæl og verið velkomin í grænaborðið. Það þáttur með umhverfismál sem að nokkrir gamlir fjölmiðlungar stofnuðu til af sárri þörf fyrir víðtækari og stærri umræðu náttúruvernd og loftslagsmál og almennt umhverfismál á Íslandi. Nú þingveturinn, hann ný hafinn og daginn fyrir dag íslenskra náttúru var fyrsta stóra vindorku verið sett af stað með hátíðlegri athöfn inn við Vaðöldu á vegum Landsvirkjunar. 14 túrbínur risu í andri hálendisins og jafnmargar túrbínur eiga eftir að bætast við orkuverið stóra. Nú það mikið talað orkuskort og gríðaleg pressa á að virkja meira vassafl og jarðvarma og gagnaverin rísa og standa auk þess í biðröð eftir raforku. Og hvar þá skorturinn, spyrja sumir sig. Nú fyrirtæki Kaldvík hefur fengið leyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði þrátt fyrir mikla andstöðu samfélags og þjóðar á sama tíma og krafan að koma öllu sjóeldi upp á land fyrir lífríki fjarða og velferð dýra. Hvalveðar voru stundar að krafti á Íslandi í sumar þrátt fyrir enginn sé kaupandinn að afurðinni og þrátt fyrir þann skaða sem þær valda ímynd þjóðar svo ekki sé minnst á lífríki hafsins. Nú ferða iðnaðurinn sem sumir vilja kalla þjónustu en þá breiðir úr sér og nú falast ferða þjónustu fyrirtækin eftir fjallaskálum frá sveitafélögum til að auka á upplifunatúrismann á sama tíma og engin hálendisþjóðgarðurinn. Hver á Ísland náttúran sameign þjóðarinnar eða hrávara þeirra sem hafa fjármagnið á aðganginn og ætlar Alþingi að stjórna þessari þróun eða aðeins að staðfesta hana eftir á? Náttúra Íslands aðalrétturinn á veisluborðinu. Það ljóst og til þess erum við hér til að ræða málin. Náttúran á líka alltaf sæti hér við grænaborðið. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og með mér Andrés Ingi Jónsson. Hann fjölmiðlungur og fyrrverandi þingmaður með meiru og slæst nú í hóp grænna borðfélaga. Og við höfum fengið til okkar afar góða gesti í dag, Andrés.
3: Já, það myndi ég segja. Við erum hérna með tvo fulltrúa úr umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis með okkur til að ræða það sem þú varst að fara yfir Kristín og það sem að það sjá fyrir sér sem svona helstu málin í vetur, hvað það sem nefndin mun takast á við og þar með þær. Annars er það Ingveldur Anna Sigurðardóttir, nýjasti þingmaður Íslands, er það ekki?
4: Jú, mikið rétt.
3: Já.
4: Úr langri röð sem var þarna af hérna inn í flokk minn.
3: Já, hún settist inn á þing hvað í júní síðastlinum.
4: Já, þegar hann Vilhjálmur Árnason tók sæti sem bæðustjóri í Reykjanesbæ, þá skust ég inn á þing.
3: Flokkfræðingur, gamall fulltrúi sýslumanns.
4: Heldur betur.
3: Nú ertu farin að semja lögin.
4: Já, það mjög gaman að vera komin hinum með borðið sko Já. Og ég með langan lista af eins og verkefni lista frá fyrirvændu kollegum mínum til dæmis.
3: Já.
4: Já, verkefnum, þannig að maður situr ekki öðru höndum sko.
3: Mættir bara sjóð þeirt með beina innsýn í hvernig þetta á gólfinu.
4: Já.
3: Og svo erum við með Ánsu Berglindi, Hjálmarsdóttur, sérfræðing í öðrum lögum.
4: Já.
3: Tónlistakona.
4: Góð tenging þarna.
3: Jú.
2: Var maður.
3: Já, maður þekkir sitt fólk sko.
4: Já.
3: En já, þú búin að þingi núna í tvö ár.
4: Tæp tvö ár, já. Tíminn flýgur.
3: Já.
4: Þegar maður hefur gaman.
3: Þú ert farin að svona, koma með þetta aðeins í puttana.
4: Já, það var ólíkt svona það var ólíka upplifun að byrja núna þennan heila þingvetur eftir að hafa prófað að fara í gegnum heilan þingvetur áður.
3: Þannig. Og þú búin að vera í umhverfis- og samgöngunefnd frá upphafi þannig að það svona svolítið þín nefnd.
4: Mm-hmm. Mér finnst þetta mjög mikilvæg nefnd og skemmtileg því ásamt umhverfismálum sem náttúrulega bara mjög mikilvæg eins og við erum sammálum hérna við þetta borð þá líka sveitastjórnarmálin og fleira þannig. Þannig að þetta eru fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni.
3: Og það mitt, það nú annars sem þið sammeljum, báðar þingmenn suðkjöldamist, það sem
4: að heldur betur.
3: Samgöngumálin eru líka ansi stór þáttur.
4: Mjög stór þáttur af okkar starfi, að berist fyrir vegum út allt og svo frá með sko.
3: Já, þannig að það eru nóg að gera hjá ykkur í vetur.
4: Já.
3: En Kristín Lelka nefndi hérna vindorkunum, kannski byrjum á henni.
4: Mm-hmm.
3: þið voruð báðar viðstattar þessa víkslu
0: Heldur betur
3: Og já, það nú hansi svona daldi íkonisk mynd af einhverju meiruluta einhverju samtöngunendar
4: Já, hún fekk athygli, já, hérna, einmitt Ég meina þetta var þetta stór viðburður í sögu þjóðarinnar sama hvað manni finnst þetta þá var þetta stór viðburður og alveg merkilegt að vera viðstödd og þetta var svona blendna tilfinningar verð ég að segja þú veist þetta einhverju leiti svona já einhverju leiti svona framfara skref í orkumálum að vera þarna komið með þennan þessa svona þriðju stoð eða hún kannski ekki orðin stoð en einhver svona tilraun þarna og ég mjög glöð að það sé landsvirkjun sem að halda á þessu verkefni og en ekki einhverjir aðrir sko og meðan við erum svona aðeins að prófa okkur áfram og auðvitað var þetta

0: samt orðið lagumgjörð vindmyllur og ég ákaflega stolt af þeirri vinnu sem að við nefndinni lögðum í það í vetur og þetta með ströngustu löggjöfum sem snýr að vindorku í Evrópu þannig að hérna og margt sem að við gerðum líka í nefndinni til að styrkja hana þannig að ég get farið betri við það hérna og eftir sem þið viljið
1: En þetta verið mitt sko það myndi sem segja villið sem við miðhálendislínuna til dæmis hvort við séum mögulega þó landsverkjum sé skárri í frangtaðali hvort við séum mögulega að fara af stað á daldi röngum nótunum upp á það að gera
2: Já, en þannig náttúrulega allir innviðir sem að þetta svona ver þarf tengivirki og svo framvegis til að dæla inn á línuna þannig að og maður byrja nú að sjá þetta ég kom nú upp sem sagt landsveit og maður byrja nú að sjá þetta fyrir bara við Skarðsfjall sko þannig að svona sjónmengunin úr byggð lítil sem engin sko
0: hinum einn frá þá þetta þá kemur þetta mjög greinilega ljóst þegar maður komið fram hjá Búrfellsvirkjun og þar upp sko en svo nýttum við þennan dag líka með hluti umhvers og samgöngunefndar
2: ég var hversu neinn sko degi áður þannig að ég fekk ekki bóðið þá ferð
1: en, var þetta ekki
2: ég hversu neinn farið allt þannig
0: en við fórum og skoðum alla virkjanirnar og fórum líka upp að kjaldum þar sem að svona sú virkjunar hugmynd hérna fyrirhuguð
3: hún var umdeild
0: mjög umdeild og okkur fannst mikilvægt að fara og sjá þetta með ein augum og við fengum auðvitað þarna fræðslu frá landsvirkjun þetta allt saman og svo sjáum við fyrir okkur að fá líka sjónum með landverðar og fara jafnvel í fossagönguna sem að hefur verið farin því að það bara mjög mikilvægt fyrir okkur þingmenn að kynna okkur málin út frá ólíku fórsendum en kjalda var náttúrulega sett í biðflokk þarna síðasta vetur já, og á að fá meðferð sem sjálfstæður virkjanar hugmynd, nú erum við búin að breyta lögum þessi hugtök, þannig að nú tölum við virkjanar hugmynd í stað fyrir virkjanar kosti og hérna sem að ég skil það vegna þess að sú hugmynd sem var þarna áður var náttúrulega bara inn í friðlandinu, þetta komið út fyrir og mun ekki hafa eins mikil áhrif eða jafnvel engin áhrif, segja sumir á friðlandi sjálft en vissulega mun þetta hafa áhrif á fossana þannig að þetta bara ég bara vonast til þess að þetta fái góða umfjöllun hjá verkefnisstjórn rammaáætlunar og við getum metið þetta faglegum forsendum út frá því, treysti því
3: aðeins að þessu gleðistum þarna upp við Vaðöldu hvað finnst ykkur þessar kveðjur sem að ráðherrann sendi náttúruverndarsinnum að trumpisma og að nú þyrftum við öll að fara að skipta fyrraskinn bara heiðan svar
0: ég taka þetta þú fara að byrja já, sko, ég ætla nú að byrja að segja ég ætla ekki að fara afsakan mikið en það sem að sagði, hann var að tala trumpískar hugmyndir vindmyllur var þá að vísa í það að Trump á móti því að byggja upp umhverfisvæna orku gjafa eins og vindmyllur og sólur
3: Já, við gerum okkur fyrirlega grein fyrir því
0: En svo þetta alltaf tekið drepa. Og yfirfært yfir einhvern veginn á alla náttúruvinda sinn og ég skil það að fólk hafi tekið þetta svona til sín en auðvitað, hérna ég er alveg búin að tala við hann að þetta hafi ekki verið skynsamlegt að segja þetta svona sko.
3: Og skiptum fegurðarskinn það líka svolítið með að vera viðkomandi
0: hann verður þetta bara svara fyrir sín orð sko. En ég ber bara alveg gríðalega mikla virðingu fyrir baráttu umhverfisvenda sinna en það hef ég sjálf háð slíka baráttu í mínu sveitafélagi og veit bara hvað það erfitt að standa á móti hagsmunaflum og kannski fáir sem að vilja taka þátt og margir styðji málstæðin en þá þetta svona stuðningur sem oft hljóðlátur í kring og svo kannski sprettir hann upp á ögur stundu en þú veist við verðum að hafa öfluga náttúruvernd á Íslandi í skárra væri það nú
3: En þá langar mig aðeins að því mér langar að heyra líka hvað þér finnst þetta Ingveldur að því að orð eru til alls fyrst og hvernig við tölum saman nú var stofna til þessar ráðuneytis 1990 og þá var sérstaklega tekið fram í bara manifestu fyrir ráðuneytið að það yrði alltaf sjálfstætt og óháð og þá sérstaklega óháð orku og iðnar ráðuneyti og að auki var talað með þessi tveir málflokkar þeir væru aldrei að hendi samflokks nú lendum við því að þessu breytt á annara vakt heldur en ykkar og það bara mjög stutt síðan og þetta var þetta gerist út af gríðarlegum hagsmunaárekstrum og nú spyr ég bara til þess að stækka orðræðuna

0: lengi armslengdina bara verið einhver fyrir henni og búa til lýraðssamtali aftur hvað finnst ykkur?
1: Það var þetta sé samaráðandi undir sömu hendur ég, þetta, sko, eins og stænir í dag þá þetta auðvitað ná tengt þannig, þú veist ef við, við þurfum að afla meira orku en Íslandi fyrir að því við viljum stækka kökunum allt það og við þurfum að gera það í nánu samtali vonandi við á náttúrulega þetta sinna og svo framvegis og gera það vel alveg sjálfsögðu, við viljum ekki planta hér virkjunum út allt og vindorkuverum og vera bara allserjar sko orku garður við þurfum samt að afla orku á sjálfbaran hátt og nýta þessar auðlindir þannig að ég mér finnst alveg eðlilegt að sé á sem hendi
0: Orkur á þeirra segir við einhvers ráð þegar þú þarft að skipta fegurskinn í speilin
1: Já, svo þessi ummæli ég stóðan þá svona já, ok, kemur úr ofandri átt en svona sko, jú, jú, skiptum fegurskinn en við eigum samt sko, Ísland við seljum á víðfemu náttúrun okkar og óbyðunum þannig þannig að ég ekkert endilega hlynnt því að pota þessu niður allstaðar en við þurfum að gera það og fannst þetta valdver og þarna fyrir ofan búrfell jújú, það alveg hægt að deilum það en mér finnst þetta tilvalinn staður til að byrja á og þetta tengt á inn á sko beint inn á rafvirkjakerfið og þarna bætast við 120 megavett er þetta komið í fulla starfsemi sko
0: En á sama tíma og þið fagnið nýju hérna, nýju lögum með myndorku, þá
1: Ég svo sem ekki djúp í því sko, en hérna, þetta var
0: En þá í raunum veru sko svolítið þessu vísað heim hér að og ég bara í minnisveit í Borgafirði, þar eru gríðalega margar og stórar hugmyndir í gangi, þannig í raunum veru segir þetta frumvarp bara Borgfirðingum, nú þurfið þið að slást hvað ætlaði að láta þetta rísa og þetta kannski gera það verkum að maður hugsar aftur til þess þurfum við þessi armslengd, þurfum við þetta lýðræðissamtal það tekur tíma en lýðræði líka þess virði
1: Já, ég þekki aðeins til í þessum sveitum hann í kring og þetta náttúrulega þetta upphafið á þessu öllu að það voru setta niður hann tvær tilrauna vindmylur við Búrfell og landsverkir ávalega heiður skilið fyrir þetta búið að taka hvað núna
2: 12 ár
1: frá því sko og örgulega ár á undan í einhvers konar samtali þannig að landsverkir ávalega heiður skilið fyrir að þú veist þau teyðu sig alveg mjög langt inn í sveitafélögin og réttu þarna þú veist hvað viljið þið gera og hvernig og svo framvegis þannig að það var ekki að mér heyrðist mikil móstaða til dæmis gagnvart þessu vindorkveri en auðvitað á að gera þetta svona og
0: Íbúið að tala hálend sinns er ekki há
1: en hún er ekki há, en hún er mjög hávar eins og þú örglar ekki í borgarferði sko.
0: Já, í borgarferði og þetta náttúrulega sko á 50 hugmyndar sem ennþá á borðinu og ennþá almenningur í sínu tíma í sínu fjármagni að vera að slást við vindmylur heima á túnni og þetta, hérna, þessi lög hafa ekki breytt því
2: Já, ég ekki alveg sammála sko af því að nú, náttúrulega með þessum lögum þá það bara alveg skýrt að ferlið þarf að vera það að allar hugmyndir um vindorku fara inn í rammaáætlun og það sem við gerðum meiri segja var að því að þú veist það hefur verið þannig að það sem yfir 10 megavett voru að fara inn í rammaáætlun við breyttum þessu þannig að allt yfir 30 metra hæða vindmylu þarf að fara inn í rammaáætlun þú veist þannig að ef við hefum ekki gert það þá væri kannski raunveruleikin með eins og þú lýsir að þetta væri bara einhvern veginn fólkið á staðnum versus hérna fyrirtækin en núna fer þetta í mjög faglegt ferli inn í rammaáætlun og það sem við lögum sérstaka áherslu á var hérna afstaða inn í sveitafélaginu það þarf að taka tillit til þess og það þarf að taka tillit til fugla og farleiðir fugla búsvæða fugla það þarf að taka tillit til hvort þetta sé í nála við tengivirki og hérna hendi þannig og það er þarna ákveðin svæði sem þetta má bara alls ekki vera á
0: En tilraunamesturinn rísa samt í bóði sveitafélagana
2: Já
0: eins og á grjóthálsi
2: Já, ég hérna
0: Það sem himbrimin og heima og keðja þessara fallegu silunga vatna
2: Já, en hvað er
0: Og nú, allt er
2: sko, Nú mega þau væntalega, nú þekki ekki alveg hvað tilraunamestur út að vísa í en ef að þau eru yfir 30 metra hæð þá væntalega þurfa þau að fara sömu leið sko þetta 30 metrar 30 metrar eins og þú veist tæplega hálf Hallgrímskirkja þetta ekki stórar vindmyllur sko af vindmyllum að vera skilur við. Þannig að það orðið mjög stíf krafum hvað þarf að fara inn í rammaáætlun sem að einmitt mun þá tryggja að þær fái faglega meðferð út frá þessu mikilvægum þáttum sem snúa til dæmis að fuglum, að hérna víðerni, að hálendinu og svo ofan að þetta þá nýbúið núna að samþykkja nýja reglugerð um kortlagningu á ósnortu víðernum sem að mun skipta mjög miklu máli inn í þessari vinnu því að þú veist að til alls fyrst að sko kortleggja og fá fram upplýsingar svo sé hægt að byggja ákvörðunartöku á góðum upplýsingum. Já. Þannig að þetta var stórt skref og ég veit að búið eftir þessi 10 ár að fá þessa reglugerð fram. Þannig að mér finnst stundum vanta, bara svo ég sé alveg sangjörn því ég í hjarta mínu náttúruverndarsinni mér finnst stundum vanta að svona lyfta aðeins því sem er vel gert og hefur verið vel gert undarfærið og það er alveg þó nokkuð sem hægt að tína til getur sagt þér.
0: Já, en á sama tíma eru þessi fyrirtæki, fransk og norsk og hvaðan þau eru, bara á fleigi ferði í sinni þróunarvinnu í þessum sveitafélögum og fólk heldur að sér höndum bændur og búali það ekki verið að hérna, endurnýja hlöðna og, og það bara alls konar hluti sem að fólk situr
2: en það vantaði þess að löggjöf það vantaði það að löggjöfin myndi verða til svo væri hægt að einhvern veginn að halda áfram með þessi verkefni og vísa þeim frá eftir atvikum og nú er þessi löggjöf komin og eins og ég segi þá er þetta strangasta löggjöf í Evrópu sem að við erum nú hérna að tala fyrir vindorku og nú var bara bind ég mikla vonu við verkefnisstjórn rammaáætlunar að hún standi bara og sitji sveitt við að fara í gegnum þetta og vísa frá þeim hérna, hugmyndum sem að koma ekki til með að ganga og það verður bara fullt af þessum hugmyndum og þessum tugum verkefna sem að liggja núna á borðinu sem að munu þá bara verða afgreittar sem óraun hefur möguleiki mjög fljótlega og þá munum við öll anda léttar ég bind alveg gríðanlega mikla vonum við þetta
0: Ása, þetta frábært tíðindi, ég bara sé fyrir mig færbanda afgreislu, bara nei
2: ég vona það, sannlega
0: flestar þessar hugmyndir eru sko í heiðalandi og ósnortnu votlendi
2: já, og það er bara þarf að taka til þess
1: já, svona, mikið af þessu svona er ekki alveg svona hljómar frábærlega í mínum augum strangasta löggi og svo framvegis, en þú veist ég var allan að vera gaman að sjá hvernig sko valdu ver vindur fram og maður er talað blöndulund ef ég ekki að vera með rannmál sem var að lýra maður núna
0: Lundir og millur og skóar þetta grútlegt þessi græn þótt að tunga
1: en þetta verður allan mjög forvinnilegt og það er bara það er ekkert leiningum mál að við verðum einhvern veginn afla meira orku
0: fyrir
1: okkur Íslendinga fyrir
0: heimilin í landinu
1: og
3: það er samt smá launungamálu mitt af því Ása nefnir sko að það hafi skort löggjöf, það skortir líka orkuöflunstefnu, það skortir einhverja framtíðarsýn það hvað á að nota alltaf þessi orku í og ég held einmitt að þegar að hérna, andstæðingum vindorku er líkt við einhverja trömpista vegna þess að trömp er á móti orkuskiptum þá vantar það alltaf að setja það í samhengi við sko aðstæður hér á landi vegna þess að fólk sem er á móti því að leggja eitthvað viðkvæmt landsvæði undir orkuöflun það er ekkit á móti orkuskiptum nema eitthvað hefur sýnt fram á þessu orku að nota til þess að fasa út eitthvað jarðefnaeldsneyti og er hægt að setja þannig samasemmerki á milli til dæmis vaðalduvers og hvað er það ver að fara að losa að draga úr losun vegna orkuframleiðslu af jarðefna uppruna
1: sko fiskvinnslunar það á þurft að nýta olíu út í Vestmannaeyjum ég var á Eskifirði helgina, það að nota olía Hamarsfjörður var settur í biðflokk það geta nýst Eskifirðingum til dæmis til að skipta út fasa út þeirri olíu en það var greinlega ekki
3: en svo orka hefur verið til staðar þau hafa bara verið á skerðanlegu afli vegna þess að það ódýrara og þess að ekki tengið það og síðan eru aðri staði þar sem að tengivirkin eru bara ekki til staðar þannig að þú getur reist all heimsins orkuverið án þess að það skilir sér á þau útnes
1: það er síðan annað mál flutningskerfi raforku sko og allt ekki það, við verðum að byggja það upp samhliða öllu þessu allt tal sko akkurat virkjanir og svo framvegis gerum ekki neitt nema að hafa almennilegt flutningskerfi og það er líka önnur umræða eins og með síðan þessi línu 2 og svo framvegis það er bara ekki fyrirtæki byggst upp þar út af skorti á raforku og raforku á öryggi á flutningi
2: þannig að já og Jóhann Páll hefur náttúrulega talað það að núna reyna að samræma sko regluverki kringum uppbyggingu á rafverku hérna innviðum við til dæmis uppbyggingu á fjarskiptum og vegakerfi þar sem að landeigendur geta ekki staðið í vegi fyrir því árum saman að hérna að sú uppbygging eigi sér stað og þetta auðvitað ákveð umdeilt en það það von á máli þessu tengt í vetur og þarna verður auðvitað passa upp á eignarrétt fólks en þú veist það verður bara spennandi að sjá hvaða útfærsla verður þarna fyrir valinu því eins og Ingveldur segir þá auðvitað ekki gott fyrir neinn að við eigum orði orku að við getum ekki flutt hana út landið því að það kemur raunverulega veg fyrir að hérna landsvæði geti byggt upp atvinnuveg og svona sem við vitum alveg að þú veist að fólk við kemur til með áfram að vilja byggja upp atvinnuvegi þúst við erum ekki að fara að segja við fólk nei nú stoppi þið bara fólk vill halda áfram að þróa
0: en þurfum ekki fyrst bara sem samfélag og sem þjóð að ákveða hvaða atvinnustarfsemi við ætlum að gera áfram áður en við virkjum meiri náttúru af því að hún ekki endalaus
2: jú það náttúrulega liggur núna fram í nýja atvinnu stefnu Þar eru gagnaver og landeldi og annað skilur þetta orku frekur iðnar sem verið að stefna að byggja upp sko.
0: Og ekki þaka á gagnaverum það bara
2: Nei, ég einmitt búin að vera aðeins að grúski í þessu ég hérna varðandi einhver svona stefnum og stefnur og svoleiðis í gagnaverum og ég held að við þurfum kannski aðeins að horfa betur í þennan ört vaxandi iðnað sem er að hasla sér öll hérna á Íslandi og horfa líka til það, ég veit að það svona mikill áhugi fyrir því að sko skoða það hvernig þessi uppbygging getur líka nýst okkur hvað varðar innlenda reikningetu þú veist að við þurfum að tryggja okkar stafræna fullveldi og ég var að skoða þetta í dag og hérna við erum náttúrulega stöndum verst í þessu á Norðurlöndunum helmingi var en Noregur sem að er næst á eftir okkur Finnland eru bestir í þessu eins og svo mörgu öðru að tryggja það að það sé, verði til staðar innlend reikningeta og að það sé hægt einhvern veginn að byggja upp þetta stafræna fullveldi sem að verður bara æ mikilvægara í þessum heimi sem er að þróast eins og hann er að þróast í dag með mikill óvissu þannig að hérna, það margt þar að skoða varandi gagnaverin, en ég, það kom ég líka á óvart, að því ég hélt einhvern veginn að, og umræðan hefur þannig að það sé svo gríðaleg vatnsnotkun til dæmis, tengslum við gagnaver, en það ekki raunin, allavega ekki hérna þessum sem eru að byggjast upp hér, þetta lokakerfi, þannig að það fer eitthvað vatnin til að byrja með, eins og ég skil þetta, og svo ringsólar það bara lengi, þannig að það ekki verið stanslust að taka nýja vass auðlind, en svo er þetta rafmagnið sem að fer í þetta og það er alveg mikið, en það samt umtalsvert og miklu minna heldur en annar stóriðnaður á Íslandi eins og álver.
1: Ég var mjög áhugaverðu atvinnuþingi núna í Reykjanesbæ, þar eru stærstu gagnaver á Íslandi og það akkurat sko skapast gríðarlega mikilvæg störf hálauna störf í tækni og svo framvegis og svo alls konar afleitt í kringum eðna og svo framvegis og það var líka mjög áhugavert sem ég var ekki búin að hugsa út í að þau hjá sem sagt, At North voru með kynningu mjög áhugaverða, mæli með fólk horfi á og þau auglýstu þarna bara eftir sko aðila til þess að taka því náttúrulega varminn það verður til svo mikil hiti þarna til þess að það verður til dæmis að það hefa gróðurhús og svo framvegis framlega kál gera kálver í Reykjanesbæ sem væri á samhangandi þessu
0: Nú erum við að tala saman að það ekki? Við finnum svolítið að fara að efla hérna matvala öryggi og bara Já. Eigin framleiðslu frekar kannski heldur en að vera að keira áfram erlend risaver með ráorkun okkar hafið eitthvað fylgst með þessar umræði sem bæði út öll Bandaríkin og á Bretlandsheim þar sem að menn eru bara berjast fyrir að þessi gagnaver þeim verið lokað eða það verið eitthvað þagsett á þetta það búið að kansellera nokkrum í Bandaríkinum Louisiana og víðar Nevada líka út af bara hljóðmengun og bara vanlíðan hjá fólki og þetta AI sem á tortíma veröldinni, ég menna erum við alltaf dátir í ljósum við keirum á einhverju hugmynd og svo gerist eitthvað í útlöndum og þá erum við, þið veitir sjóveldi, Nei, ég bara spyr.
1: Já, ég hef nú ekki séð þessa umræði. Hún hefur ekki rattað hennar minn algoritma allavega.
0: Mjög mikið á mínum.
2: Já, ég hef ekki alveg fylgst með þessari
0: umræði. Grænir í Skotlandi þeir að bregast mikið gegn þessum gagnaverum.
2: Já.
0: Og bara almenningur á heimavellinum.
1: Já,
0: það er klart verða þannig.
1: Ég hef nú ekki heyrt þessa umræði heldur eins og frá heimamönnum í Reykjanesbæ, sko. Það fagna þessu langflestir allavega í mínum helli, sko.
0: Já.
1: Og það væri örugglega komin einhver háværari mótmæli ef þetta væri raunin sko.
0: Já.
1: Háværi